0: de mii de oameni sunt un aport la sistemul energetic național.
1: Știți că în Bulgaria, bateriile despre care vorbim, bateriile minune, sunt fără capacitate de producție. Deci au ferme, au uzine întregi de baterii care nu sunt atașate unor capacități de producție. Oamenii și-au făcut doar baterii.
0: Corect.
1: În care pot să pună orice fel de electricitate.
0: Corect. Dar dacă ar fi încurajat concurența onestă, cum spune domnul Crăciun, pe piața asta statul român, și n-ar fi avut mici monopoluri, că și la Transelectrica e un monopol. Eu nu cred că s-ar fi ajuns ca după ani de zile să n-avem nici Mintia să nu meargă, centralele pe gaz, să n-avem capacitatea să avem un backup pentru tot ce se întâmplă, să n-avem capacități de stocare. Deci eu cred că din punctul ăsta de vedere, bulgarii au fost puțin mai șmecheri decât noi, că ne place nouă
1: poate
0: să credem.
1: Poate că dacă cineva vrea să facă business cu baterii, poate încearcă să meargă să cumpere niște baterii și să le pună în Bulgaria. Pentru că și condițiile fiscale ne-am zis că sunt mult mai interesante. Deci dacă cineva vrea să facă bani, poate ajută sistemul energetic din România punând niște baterii în plus la cele 12 giga pe care le au bulgarii. Domnule profesor Biola, vă rog.
2: Da, și aș reveni la ideea de hub energetic, care suna foarte bine acum câțiva ani și erau premise foarte bune, nu? Pentru că în 2022, când s-a semnat acel PNRR, ce se vorbea? Se vorbea de înlocuirea unor centrale pe lignit și cărbune, care sunt foarte poluante și foarte scumpe, cu ceva pe... Și statul român s-a angajat să facă la Ișani sau la Turceni, da? Să le înlocuiască ceva pe gaz. Și cu gaze care există și se vorbea și de Marea Neagră, deci se legau niște se făceau niște conexiuni bune. Unde interveni problema? Cele două centrale, de la Ișani și de la Turceni, cu o capacitate undeva la echivalentă la un reactor nuclear de la Cernavodă, 1325 de megawați, trebuiau să intre în funcțiune anul ăsta, în 2026. Asta era angajamentul statului român prin PNRR 2026. Gândiți-vă dacă aceste două centrale erau în momentul de față în funcțiune. Ne mai vorbeam, mai aveam ce discuta acum despre bulgari sau despre... Era totul mergea strună. Dar aici intervine o problemă de capacitate instituțională. Pentru că niciuna, nici Eșalnița, nici Turceni nu sunt în stadiu de construcție în momentul de față. Nici măcar licitația se pare că n-a început foarte bine, dar ce s-au cheltuit vreo 20 de milioane de euro? Consilii de administrație, hidrocrație, te joci la Consiliu, vorbești puțin, îți vine diurna, mai te duci, de ce să mai schimbi o hârtie, mai semnești ceva? Leafa merge în continuare. Deci ideea este că toată această procedură, eu nu sunt împotriva birocrației, o birocrație bună are menirea să creeze genul acesta de, să faciliteze genul acesta de proiecte. Dar în momentul în care birocrația este făcută, cum știm, cu sinecuri, cu oameni numiți politici, care nu sunt motivați, nu sunt interesați, e mai mult de evident, proiectele acestea se duc undeva de râpă. Deci în momentul de față, cele două care trebuiau încheiate acum se mută spre 2029. A doua problemă care o văd la nivel de capacitate instituțională, ca să poate vorbi de hub-ul regional, nu este vorba că promiți mult și nu faci ceea ce s-a întâmplat în momentul de față. Promite. Da, figură. Până 2026 vor fi milioane de megawați. Dar nimica, doar hârtii, doar consilii de administrație, banii curg, tot europeni, aia huliții de suveraniști. Și proiectele nu sunt. Deci e vorba de implementare. A doua problemă care mi se pare, și se leagă cu ce spunea și domnul Orcan, e și de capacitate de gândire strategică aici. Vorbim de securitate energetică. Clima se schimbă, în caz că poate unii n-au mai observat și încă mai cred că e o minciună toată chestia asta cu climarea. 53% din energia, din electricitatea produsă în România vine din două surse, nuclear și hidro. Amândouă depind de apă. Apa e puțin, cel puțin în ultima perioadă, devine puțin mai, mai ales în perioada de vară, devine puțin mai problematică. Deci trebuie să te gândești cum te reglezi. Ce importanță are, să zicem, solarul în acest moment? Cum să-ți reglezi toate aceste elemente ca să poți să fii rezilient nu anul ăsta, ci peste 2 ani, peste 3 ani, pentru că nu poți să trimiți armata în fiecare an să mai dărâmă un cod de Dunăre ca să vină apă la Cernavod. Asta nu e soluție. Asta este de domnul Goe. Tot timpul să vin cu tot felul de improvizații ca să, că te-ai trezit, că ai rămas fără apă. Dar problema aceasta rămâne în continuare. Clima se schimbă, se schimbă peste tot în Europa. Asta este situația și atunci tu trebuie să ai capacitatea strategică care să gândească această securitate energetică pe termen lung. Aș mai adăuga un factor, inteligența artificială, care în România nu prea există în momentul de față ca stocare, ca date și care consumă apă, care consumă electricitate. Va veni la un moment dat. Asta înseamnă gândire strategică, să conectezi doturile, să nu te trezești peste 2 ani. Păi stați că am construit acum un centru de date. Dar nu ne-am gândit că o să consume apă. Dar nu ne-am gândit că o să consume electricitate. Păi de ce nu ne-am gândit? Era... Nu trebuie inventată roata pentru că alții fac acest lucru. Și bineînțeles și rolul privat este important în această ecuație, că este mult mai flexibil și dă rezultate. Dar vorbind de o capacitate instituțională foarte serioasă de implementare a unor promisiuni și de a te gândi într-un mediu care se schimbă, într-un environment care se schimbă, mă refer la clima.
1: Aveți vreo idee pentru ce Comisia Europeană leagă de ultima tranșă din PNRR analizarea modificării legii decarbonizării? Pentru că am vorbit despre supărarea Comisiei Europene, citez puțin din răspunsul pe care l-a dat Comisia Europeană, un purtător de cuvânt pentru Digi24. Au existat întârzieri semnificative în dezvoltarea alternativelor la sursele de energie extrem de poluante și la instalațiile de producție dependente de cursurile de apă. Exact ce spunea domnul profesor Biola. Precum sursele regenerabile de energie, stocarea în baterii sau chiar centralele electrice pe gaz. Modificările, prin faptul că ar putea permite redeschiderea instalațiilor pe cărbune închise anterior sau utilizarea prelungită a celor existente dincolo de termenul convenit, ar putea încetini și mai mult dezvoltarea instalațiilor alternative de producție a energiei. Și mai spune ceva Comisia Europeană, să știți că închiderea centralelor pe cărbune a fost propusă de România. România și-a luat acest angajament. Nimeni n-a pus România să treacă așa brusc de la gaz, de la cărbune la gaz. Și legătura cu ultima tranșă, analizarea efectelor modificării legii decarbonizării să se facă abia la tranșa a 6. De ce manevra asta? Pentru că toată lumea s-ar fi gândit că acum Comisia Europeană va spune: a, e un jalon peste care ați trecut, pe care l-am agreat, am trecut peste el, ați primit banii, amendă. Nu, Comisia Europeană spune că la tranșa, la sfârșit. Vedem la sfârșit.
3: Mai căpătăm și un pic de înțelegere din partea Comisiei, pentru că noi așa am făcut numai prostii
1: legat
3: de acest PNRR.
1: Avem timp să modificăm modificarea.
3: Exact, despre asta este vorba și având în vedere întreaga situație economică în care suntem în prezent, plus criza energetică pe care o avem în față, întotdeauna Bruxelles nu este împotriva cuiva, încearcă să ne ajute, dar înainte de orice trebuie să ne ajutăm și noi singuri. S-a dovedit că la această ultimă parte ne pricepem mai puțin. Într-adevăr, gândirea strategică lipsește în acest domeniu, se pare, cu desăvârșire. Acum vedem rezultatele. Am văzut cine a preferat să câștige nume personal și cine a preferat să ignore tot ceea ce înseamnă investiții pentru a face o rețea care să reziste la astfel de crize. Vedem că avem probleme în toată Europa, nu doar în România, doar că în România toate cele discursuri cu noi vom fi și de noi va depinde și noi avem acest mix energetic și Europa se va întoarce cu toți ochii înspre România și o va invidia cu tărie, iată că se întoarce exact împotriva României și se întâmplă fix pe dos.
1: Există discursul care spune că nemții și austriecii au făcut ceva cu apa. Ce este preocupant aici este că sunt politicieni care spun asta, sunt politicieni care lansează această ipoteză, că austriecii și nemții...
3: Politicienii noștri, vedem pe hartă, am luat o hartă de la Copernicus, este centrul satelitar al Uniunii Europene și vedem zona roșie înseamnă secetă. Vedem că această secetă se oprește undeva în munții Carpați, da? Curbura munților Carpați este în dreapta ecranului, zona aceea mai închisă. Ce înseamnă asta? Că vedem că Dunărea, pe unde trece ea în mod normal, trece printr-o porțiune extrem de roșie.
1: Prin deșert.
3: Exact, aproape deșert. Nu doar Dunărea, ci și afluenții, alte râuri care ar trebui să curgă în Dunăre și să-i crească debitul, suferă din cauza acestei secete și rezultatul ajunge aici la noi, pentru că se vede și o zonă României, intrarea de la Baziaș, dacă ne imaginăm geografia României, este tot roșu-portocaliu, deci nu o ducem foarte bine. Și mai sunt niște imagini pe care le-a făcut publice chiar ieri Comisia Europeană, același satelit Copernicus, care arată câteva râuri și, desigur, și Dunărea, printre altele, imagini din satelit, pentru că există această paranoia care s-a creat nu doar în România, ci și în alte țări europene. Vedem filmulețe pe TikTok, oameni care filmează anumite debite de râu pe cursul unui fluviu și Comisia a publicat aceste imagini din satelit. Zonele închise la culoare sunt râurile și vedem niște zone mai albe pe cursul râurilor și fluviilor. Asta înseamnă că acolo s-a creat deja o scădere masivă a debitului. Și avem Franța, avem Italia, avem cursul Dunării, deci sunt probleme pe care le are întregul continent, nu doar noi. Noi avem o extra problemă pentru că, nefiind în stare să ne ocupăm de propriul nostru regim energetic, găsim alți vinovați și întotdeauna politicienii care ar fi trebuit să fie responsabili de politica aplicată și în acest domeniu arată ca de obicei cu degetul înspre oricine altcineva, fie din afara țării, fie pe predecesori, deși cam ei sunt la putere de 35 de ani.
1: Pentru că aici Cristina a demontat două informații. Prima era grozăvia cu austriecii și nemții care au băut Dunărea.
3: Nu, chiar este o declarație a șefului hidrografiei din Austria, pentru că și Austria la rândul ei suferă de secetă. 28% din producția pe care ei și-o asigurau din hidro deja nu mai există. Deci la rândul lor și austriecii au probleme. Nu înseamnă că au deviat Dunărea sau ceva. Sunt imagini pe care oricine poate accesa. Site-ul de pe care l-am luat noi este public, repet, e centrul satelitar al Uniunii Europene, poți să bagi acolo zona și să vezi imagini din satelit cu tot cursul Dunării, dacă te interesează.
1: Iar alții susțin că nu este de fapt secetă pe Dunăre, pentru că au văzut în lacul de acumulare de la porțile de fier că este apă. Aveți aici, din stânga sus, Loara în Franța, Rinul în Germania, Po în Italia și Dunărea în Ungaria, peste tot. A explicat foarte bine Cristina, vedeți acolo cât a mai rămas cursul de apă și porțiunile acelea de nisip mai deschise la culoare sunt, e practic fundul râului atunci, fluviului atunci când avea debitul normal, Sabin Orcan.
0: Dacă ai o minimă curiozitate, din trei clicuri ajungi pe internet, sunt site-uri specializate, unul e făcut de Comisia Dunării, altul este, cred, danubealert.com. Sunt site-uri și aplicații specializate care îți spun în timp real care sunt cotele apelor Dunării din Germania până în România.
3: S-a pus ascult la Radio România.
0: Corect.
3: Actualități, că
0: și îți spune ea exact că în Germania Dunării cotele sunt cu atât mai puțin decât erau acum 6 luni, cum este și în România. Ei au probleme și cu Rinul, că ați arătat acolo mai devreme, da? Deci, nu e, domne, n-au oprit ăia apa noastră și au băgat-o ei undeva, într-un rezervor și nu ne-o mai dau că vor să o țină ei pentru viitor. E o nebunie. Dar există în România fani pentru astfel de teorii conspiraționiste și anume, domne, că tot ce ni se întâmplă rău e din cauza altora. Dușmanii țărișoarei noastre ne sabotează. Adevărul este că ne sabotează natura, nu? Asta e realitatea.
1: Domnule profesor, vă rog.
4: Nu cred că ne sabotează natura, dar ne-am obișnuit cu ideea de altfel greșită că apa este o resursă infinită.
3: Exact.
4: Și nu este așa. Și din păcate, eu cred că nu ne-am depărtat îndeajuns de mult de paradigma principală a energiei care s-a construit în perioada comunistă și anume că noi trebuie să dominăm natura, să o folosim până la ultimele consecințe, să punem peste tot hidrocentrale și așa mai departe. Bun, a fost o perioadă, am înțeles, anii 50, 60, 70, era o gândire, era o industrializare forțată, era proba noastră că avem un sistem economic superior celui capitalist. Cred că e cazul să lăsăm această paradigmă, acest mod de gândire în spate, să vedem că apa nu este o resursă infinită, este din ce în ce mai finită și automat politica, inclusiv politica noastră energetică, să ia în considerare acest fapt și să nu mai betonăm toate râurile pe care le prindem. De exemplu, în paranteză fie spus, avem astăzi alternative tehnologice îndeajuns de accesibile, astfel încât să avem un mix energetic echilibrat, nu doar pentru consumatori, și aici mai vreau să fac o paranteză, cred că avem o problemă cu costul mare al energiei, inclusiv pentru competitivitate, pentru că atunci când Dacia își face planurile de afaceri pe 10 ani sau Ford și așa mai departe, mari consumatori
1: au
4: industriali...
1: Au și reproșat asta. Aici, curentul
4: chestiunea,
1: este...
4: chestiunea energiei este pus acolo, între primele motive de îngrijorare. Asta nu înseamnă, iarăși, că trebuie să betonăm râurile. Asta înseamnă că trebuie să ne gândim la toate sursele de energie, în special cele din surse regenerabile, să ne gândim la prosumatori, să încurajăm comunitățile de energie și să încurajăm și utilizările responsabile ale energiei, de exemplu, în aceste comunități de consumatori, prosumatori. Deci, politica energetică mi se pare că este la un nivel de complexitate foarte mare și noi, la nivel de planificare și implementare, suntem în spate. Nu avem această capacitate despre care vorbea și domnul profesor mai devreme. Capacitatea instituțională, mai ales pentru proiecte mari și complexe.
1: După pauză, revenim cu o exclusivitate în Newsweek, Sabin Orcan. Colegii de la Newsweek au aflat cine este Ala Safak, românca arestată în Germania, este acuzată de spionaj, ar fi participat, ar fi pregătit un asasinat. Era vorba despre o tentativă de asasinare a unui șef de întrepriză care produce drone pentru Ucraina, acolo în Germania. Dar tot după pauză vorbim și despre afacerea dronelor cu explozibili de la Leipzig, că acolo e foarte complicat și foarte grav ce s-a întâmplat. După pauză, cum spuneam, vă așteptăm.

0: Evenimentele nu așteaptă. Nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine. Să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
1: Ține pasul cu știrile. Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.
2: Care ar fi, în opinia dumneavoastră, o soluție politică viabilă pentru România?
3: Soluția trebuie să fie una politică, nu una tehnică, pentru că un tehnician vine cu ceea ce trebuie făcut, dar nu are legitimitatea.
2: Alegerile anticipate pot fi o soluție?
3: Da, de ce nu?
4: Daniel Funeriu vine în fața ta, duminică, de la 14.
5: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un click distanță.
6: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
5: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11.30.
7: Săptămâna aceasta, la Planeta Eștiu, avem date noi despre ce se întâmplă cu rezervele de apă în insulele grecești, unde a fost declarată stare de urgență din cauza secetei. Avem detalii și despre o expediție istorică în Groenlanda, care va lămuri impactul topirii ghețarilor asupra climei. Dezbatem pe larg subiectul la Planeta Eștiu.

0: Românca acuzată de spionaj în Germania, Sabin Orcan, ați aflat la Newsweek cine e. Noi știm că o cheamă Ala S.
1: Ala S prezintă Der Spiegel.
0: Da.
1: Noi am aflat cum o cheamă.
0: O româncă pe care o cheamă,
1: da.
0: Ala...
1: Nu e...
0: Trebuie să o cauți
1: nu
0: bine.
1: Nu e româncă, acum nu facem discriminări. O cheamă Ala Safak, născută Vorodneac. E născută în 1980 în Karpovka, Ucraina. Dar am aflat în exclusivitate că are cetățenie moldovenească și românească, probabil obținută mai de mult, probabil a și renunțat la cetățenia ucraineană, pentru că știți, până în mai, Ucraina nu includea România pe lista țărilor cu care se permitea dubla cetățenie, dar ea a obținut cetățenie moldovenească, acordată evident pentru cei care sunt etnici români sau moldoveni din Ucraina, după care în baza cetățeniei moldovenești o fi obținut-o pe cea românească, e prezentată ca româncă, dar după nume e clar că nu e de fapt româncă. Noi am dat cetățenia multor oameni, unii aveau și dublă identitate pe aici, ca domnul Plahoniu, care avea pașaport românesc pe un nume și pașaport moldovenesc pe alt nume.
0: Doamna ar fi fost recrutată ca să facă parte dintr-o rețea de strângere de informații.
1: Acuzația a fost de spionaj, pentru că povestea e din martie. Presa germană revine însă astăzi și vorbește despre faptul că ea ar fi acuzată de complicitate la o tentativă de asasinat. Asasinarea unui manager, director al unei companii nemțești care fabrica inclusiv drone pentru ucraineni și este acuzată de complicitate împreună cu un cetățean ucrainean și o să vedem, sigur, ea e nevinovată până când justiția se va pronunța, dar e clar că e o acțiune de amploare dacă au ajuns după câteva luni la concluzia că nu era doar spionaj, ci și implicată în supravegherea unui cetățean german care participa, nu, la efortul de întreajutorare a armatei ucraine.
0: Haideți să punem lângă această istorie și pe cealaltă istorie care se petrece în Germania. Este vorba despre două drone. Una nu a fost găsită. Una dintre ele avea la bord explozibil. Înțeleg că doar o defecțiune a declanșatorului a făcut ca această dronă să nu explodeze pe aeroportul din Leipzig și lângă un avion uriaș ucrainean. Cristina, te rog.
2: Acest aeroport din Leipzig, Leipzig Halle, este al doilea aeroport cargo cel mai mare din Germania și este de asemenea o zonă în care e pus în aplicare unul dintre programele NATO de transport de diferite materiale militare către Ucraina. Vorbim despre o dronă care a pătruns în spațiul acestui aeroport, vorbim deci de spațiul NATO, o dronă lansată de pe teritoriul Germaniei, evident nu venise din altă parte. Era o dronă de foarte mici dimensiuni care a fost detectată de sistemul antidronă al aeroportului cu ceva întârziere. Înțeleg că a durat cam 2 ore până când au reușit totuși să repereze exact această dronă și ea zbura în zona unor avioane Antonov ucrainene, avioane de transport. Sunt acele avioane de producție
0: chiar ucraineană
2: de pe vremea sovieticilor.
0: Cele mai mari avioane
2: exact,
0: din lume.
2: Exact. Cele care pot să transporte marfă foarte, foarte multă și care încă funcționează. Din fericire, nu a explodat. Nu se știe exact cine manevra această dronă. Se încearcă în continuare depistarea celor care au lansat drona și care au coordonat drona. Este clar că odată e un atentat la securitatea acestui aeroport. Aeroport care, de altfel, a observat o serie de evenimente în cascadă, pentru că nu vorbim doar de această dronă. În primăvară, în același aeroport, erau niște pachete suspecte, niște aparate de masaj umplute cu o substanță anume care puteau să ia foc în orice moment. Din fericire, nu s-a întâmplat. Dar e clar că cineva testează puternic acest centru, tocmai pentru că, așa cum spuneam, este un centru de unde pleacă înspre Ucraina diferite încărcături militare și e un nod de transport pentru ucraineni pe care, iată că se pare că rușii, dacă este să ne luăm doar după declarația ambasadorului Ucrainei la Berlin, el a spus foarte simplu, nu are cine să fie altcineva în afară de ruși. Prin urmare, pot să spun cam același lucru. Nu prea are cine să atenteze la acest lanț de aprovizionare al ucrainenilor, lanț de aprovizionare militară, da, ca să subliniem, altcineva decât rușii.
0: Ce știm despre explozibilul care a fost găsit n-a fost detonată?
2: Erau câteva grame de Semtex, este acest tip de explozibil folosit de profesioniști în domeniu, dar se pare că nu a funcționat declanșatorul și asta a făcut ca drona să poată fi capturată și explozia să nu aibă loc. Pentru că dacă ar fi avut loc, bineînțeles, ar fi avariat cele două avioane Antonov, nu doar unul dintre ele. Zbura foarte pe un culoar, să spunem, între două avioane Antonov.
0: Noi am avut informația că avionul care ar fi fost vizat era plin cu muniție.
2: Venea din Franța, era plin cu muniție și făcea o pauză doar pe aeroportul din Leipzig. Rămâne să se și confirme această informație, pentru că din ce spuneam mai devreme, presa germană pare să nu mai confirme această informație. Probabil că și-au dat seama că nu e bine să se vorbească public despre conținutul în sine al avionului.
0: Nici nu vreau să mă gândesc, domnule profesor Crăciun, la starea de alarmă a celor care au constatat cât de aproape au ajuns rușii și cât de simplu au ajuns rușii într-un loc atât de important și de nevralgic, nu?
3: Mai ales că acum tendința este să se recruteze și se recrutează mai ușor, se recrutează nu neapărat, sau persoanele despre care vorbim nu sunt neapărat persoane antrenate, sau cel puțin toate.
2: Se numesc agenți de unică folosință, au și un nume.
3: Sunt
0: agenți de unică folosință, da, înseamnă, da, că sunt un soi de kamikaze?
2: Un fel de kamikaze, pentru că dacă ei sunt prinși, cum vedem cazul despre care a vorbit Sabin Orcan, și nu numai, pentru că în urmă cu doar câteva luni, scuzați-mă că v-am întrerupt, a mai fost un cetățean român, din nou nu știm identitatea exactă, dacă este român ca cetățenie, pașaport și origine, sau doar ca pașaport și cetățenie, tot în Germania, tot acuzat de sabotaj cu aceeași destinație, înspre Ucraina.
3: Deci, acest profil de persoană, repet, nu este profilul clasic. Nu sunt agenți, e și mai greu pentru agenții ruși să ajungă și să opereze liber pe teritoriul Uniunii Europene, doar că sunt recrutați, direcționați de la distanță, sunt un anumit profil, au anumite vulnerabilități, au anumite puncte sensibile, cei mai mulți lucrează pentru bani. Banii n-ar fi neapărat o problemă pentru statul rus și pentru agenții ruși. Și suntem în zona aceasta. E foarte greu de detectat acest tip de rețea și acest tip de atac. Există această dificultate care vine odată din zona aceasta clasică de counterintelligence, dar vine și din faptul că există foarte multe persoane cu acest profil și nu trebuie să fie neapărat doar persoane care sunt vorbitoare de limbă rusă sau de limbă ucraineană. Pot fi și cetățeni ai statelor membre UE care intră în acest sistem, pot să fie chiar tineri, adolescenți, care nu au experiență, nu au, sunt vulnerabili și pot să fie instrumentalizați de statul rus în acest fel.
0: Iată cât de folositor este pentru statul rus ca pe rețelele de socializare să existe o radicalizare a discursului, în așa fel încât tinerii și doamna Alaes, probabil, și nu numai, să considere că e drept ce fac, probabil, da? Că e corect ce fac, să-l ajute pe Putin să arunce în aer niște avioane cu muniție la Leipzig.
3: Probabil sunt testați cu sarcini mai ușoare, care le oferă tot felul de avantaje și pe măsură ce unii dintre ei confirmă și intră în această logică, pot să ajungă și la gesturi mai periculoase.
0: Colegii din redacție au cerut un punct de vedere din partea Ministerului de Externe. Revine în momentul ăsta reacția, comentariul Ministerului de Externe cu referire la solicitările dumneavoastră de presă adresate Ministerului Afacerilor Externe referitoare la arestarea unui cetățean român în Germania, Alaes, nu, comunicatul Ministerului de Externe nu dă nume, acuzat de spionaj, Ministerul de Externe precizează că autoritățile germane au pus în executare un mandat de arestare emis de Curtea Federală de Justiție din Renania de Nord-Vestfalia. prin care a fost arestat un cetățean român. Deci e cetățean român. Ați explicat foarte bine care e afacerea cu pașaportul. Menționăm că până la acest moment, la nivelul Consulatului General al României la Bonn, nu au fost înregistrate solicitări de asistență consulară din partea cetățeanului român în cauză sau a familiei acestuia. Domnule profesor Biola, vrem și comentariul dumneavoastră.
4: Pe scurt, e vorba de războiul hibrid. Războiul hibrid pe care Rusia îl poartă de mai mult timp și vine pe fondul acestor dificultăți pe care Rusia le are atât în Ucraina, cât și în Rusia per se, datorită atacurilor cu drone regulate, permanente, momentul.

0: în față pe care le face Ucraina împotriva rafinărilor și așa mai departe. Patternul de care vorbeați e clar, există din 2023 câteva exemple, de exemplu de moldoveni care împrăștiau anumite grafiti, începuseră foarte slab la momentul respectiv, în Paris, pe fondul războiului din Gaza, încercau să creeze o anumită tensiune. Marea Britanie, 2025, în mai, președința fostului prim-ministru a fost incendiată de doi cetățeni, unul ucrainian, unul ucrainian român. Apropo, amândoi au fost condamnați după un an, în iunie 2026. Așa ca paralelă cât durează un proces comparativ cu procesul lui Ceaușescu, care încă trenează. Ce vedem în momentul de față? Pattern în Vilnius, cei care au dat foc la IKEA. 10.000 de dolari era prețul și un BMW. Amândoi, toți respectivii condamnați. Sunt oameni, 90% nu sunt ideologii, sunt oameni care au nevoie de bani. Pentru cel din Marea Britanie, 2000 de lire au fost oferiți pentru incendierea casei primului ministru, deci nu sunt sume extraordinare, sunt sume de oameni care sunt la limită financiară. Spun de asta, sunt mai ușor de exploatați, vor fi și unii ideologici, rămâne de văzut. Ce se observă în momentul de față e escaladare de la grafiti, de la incendieri, la atacuri kinetice. Deci aici este cu totul altceva. Faptul că doamna Ala S. Urmărea. Deci ea monitoriza pe CEO-ul unei fabrici de drone. Îl monitoriza, făcea unde locuință, după care se pare, autoritățile spun că ar fi urmat asasinatul. Acum, când vorbim de asasinat, că a mai fost cazul cu Rheinmetall, care CEO de la Rheinmetall la un moment dat, care a fost într-o situație similară. De ce ucizi sau asasinezi șeful unei fabrici de drone? Pentru că fabrica merge în continuare. E vorba de mesaj. Este vorba de mesajul care să se trimită toți orizontal pentru producătorii de arme că nu sunt în siguranță. Asta este foarte important și de ce are loc în Germania. Germania este cel mai mare susținător al Ucrainei în momentul de față, depășind și Statele Unite, din punct de vedere financiar, din punct de vedere militar. Și asta vine, cum vedeam, pe fondul de care vorbeam. România am avut în ultime perioadă mai multe atacuri, vorbind de drone, dar unul care mi-a atras atenția e cel cibernetic, pentru că venea un grup de hacker al FSB-ului, Turla. Turla este important pentru că el se ocupă de comunicații, se ocupă de comunicații diplomatice, Ministerul de Externe, de obicei se infiltrează în servere și extrage informații importante. Deci vedem peste tot în momentul de față și kinetice și cibernetice din ce în ce mai agresive și care vor continua. Nu sunt incidente care se limitează mai la grafiti. Aici vorbim de cu tot o altă paradigmă, pentru că Rusia pierde războiul. Asta este motivul pe care disperarea aceasta îi conduce să intervină cu acțiuni din ce în ce mai virulente, din ce în ce mai agresive. Și apropo de gândire strategică, nu trebuie să ne mire, trebuie să te pregătești pentru treaba asta. Interesant, cazul persoanei respective în România a fost dezvăluit de un serviciu, spuneau, de inteligență, partener de informații, partener, posibil ucrainian. Dar cooperarea contează foarte mult în aceste condiții și trebuie să ne așteptăm la genul ăsta de incidente să crească în viitor.
1: Vă mulțumesc, domnule profesor, vă mulțumesc tuturor, pentru atât am avut timp în această seară. Imediat așteaptă Andreea Georgescu cu ultimele știri. Rămâneți cu bine!

0: cât de pregătit ești pentru ce urmează, cum ții pasul cu progresul, cu ideile uimitoare care îți schimbă viața. Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
1: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
2: Celulită, cearcăne, ploape lăsate, riduri. Indiferent ce tratamente alegeți, rezultatele pe termen lung depind foarte mult de stilul de viață și rutina de îngrijire. Aflăm detalii la Tinerețe fără bătrânețe când vorbim și despre costurile ascunse ale unui implant dentar. La ce să fim atenți atunci când avem de înlocuit unul sau mai mulți dinți lipsă?
3: Astăzi, Mihalcea l-așteaptă pe Pancu la Arad.
4: Alex Dobre cu nou moment de magie în această primă repriză.
3: Fotbalul nostru, în direct la Digi Sport.
5: După ce am fost peste tot în lumea, fără a avea o rădăcină, am găsit-o aici. După 30 de ani vreau să devin și cetățen român. Deja odată familia a fost nevoită să părăsească această țară și teama mare este să nu fie încă o dată o astfel de situație și depinde de politică. Sunt foarte mândru că am 3 fii.
6: Soția dumneavoastră a crezut de la început în acest proiect?
5: A avut dubii, sigur, da. Facem un turism de calitate înaltă. Să deschidem o fereastră spre România rurală autentică.

0: Bine v-am regăsit, continuăm știrile la Digi24 și este o situație fără precedent în sistemul energetic național. Riscul unor avarii majore este mai mare ca niciodată. Detaliem ora aceasta informațiile cu jurnaliștii Digi24. Îi vedeți alături de mine, sunt în punctele cheie ale zilei. Asta pentru că autoritățile vin cu al doilea apel către populație și către companii. Reduceți consumul de energie, ni se transmite. Guvernul, prin Ministerul Energiei, a pus pe hârtie planul, de exemplu, să încărcăm mașinile electrice între ora 11 și 17. Este doar unul dintre sfaturi. Nu seara. Tot ziua ar trebui să folosim aparatele electrocasnice. Acum, companiile, la fel, li se cere să reducă voluntar consumul de energie, preventiv. Guvernul aprobă astăzi un act normativ prin care să dea puteri sporite Transelectrica de a tăia curentul către marii consumatori dacă situația o impune. Practic, ne pregătim de cel mai negru scenariu. Aceștia vor fi anunțați cu 24 de ore înainte dacă se va impune această situație. Urmărim totodată și operațiunea de deviere a Dunării. Într-o oră va fi scufundată prima barjă. Este o intervenție pe care o urmăriți în direct la Digi24. Și mare atenție, fără scufundarea celor patru barje cu pietriș, reactorul de la Cernavodă mai rezistă 5, cel mult 6 zile. Dacă operațiunea va fi un succes, însă se prelungește funcționarea unității 1 de la centrala nucleară cu până la 10 zile, iar meteorologii ne transmit că aceste două săptămâni sunt critice, sunt temperaturi foarte ridicate și cine știe, poate reușim să traversăm această perioadă. Guvernul ia în calcul așadar la ora aceasta decizii drastice în plină criză energetică. O hotărâre de guvern dă posibilitatea companiei Transelectrica, vă spuneam, să deconecteze marii consumatori. Așteptăm la ora 14.30 declarații din partea premierului. Nu înseamnă că urmează automat deconectări, atenție. Dar ce se întâmplă orele acestea critice pentru sistemul energetic este că se stabilesc procedurile pentru această situație de forță majoră. Cum putem ajunge acolo, la acest scenariu negru? Asta aflăm acum de la Amalia Dobre. O vedem împreună, este la guvern. Te urmărim, Amalia.
1: Bun găsit! Ședința de guvern s-a terminat. A fost adoptat acel plan de protecție al consumatorilor casnice în cazul unei crize energetice. E vorba de o hotărâre de guvern care prevede exact acest lucru, protecția consumatorilor casnici. Ce înseamnă mai exact acest lucru? Puteri pentru Transelectrica, însă este o procedură standard. Ce mai exact? Despre ce vorbim? Ei bine, Transelectrica va notifica de acum încolo consumatorii mari, mari consumatori de energie, că în termen de 24 de ore urmează să le fie limitat consumul, pentru că, așa cum știți, Transelectrica are de asemenea și date privind previziunile, iar acolo unde observă că este de asemenea consumată prea multă energie, iar România nu mai poate face față, va notifica aceste mari companii consumatoare de energie. În plus, aceeași ordonanță, aceeași hotărâre de guvern prevede și faptul că Transelectrica poate notifica companii că urmează să fie deconectate de la sistem. Însă, totuși, foarte important de menționat este că deocamdată România nu este în această situație. Totuși, așa cum vă spuneam, este o procedură standard. România oricum trebuia să adopte o astfel de hotărâre de guvern, o astfel de procedură pentru a nu ne risca procedurii de infringement, pentru că e vorba de un regulament european. Așadar, așa cum spuneai și tu, așteptăm declarațiile premierului Ilie Bolojan și am văzut că în ultimele ore Ministerul Energiei a venit și cu noi recomandări pentru consumatorii casnici.
0: Și ne uităm la apelul guvernului, pentru că este un nou apel la populație și la companii de a reduce consumul de energie electrică până la finalul lunii. Este vorba de intervalul 19-23, este vârful de consum în țară. Scopul nu e altul decât reducerea presiunii pe sistemul energetic național, astfel încât să fie evitate restricțiile de consum și întreruperile cu alimentare cu energie. 19-23, dar ce trebuie să facem? Ce e de făcut? Consumatorii casnici sunt implicați, companiile, instituțiile publice și prosumatorii toți, la toți apelează guvernul ca să contribuie voluntar și practic să reprogrameze toate aceste activități care consumă curentul electric, electricitate, între 11 și 17, dacă am putea muta totul. De ce? Pentru că producția de energie din surse fotovoltaice este mai ridicată atunci. Și ce ne propune guvernul? Orice, de la utilizarea mașinii de spălat, la încărcarea autovehiculelor electrice, la utilizarea boilerelor electrice, folosirea simultană a mai multor aparate electrocasnice, nu între 19 și 23, ci între 11 și 17, pe cât posibil. E voluntar, nu este o obligație. Și iată ce vedeți pe ecran acum, sunt și recomandări pentru consumatorii industriali. Consumul anual este de peste 50.000 de megawatt și ce își propune guvernul este să reducă acest consum, pentru că încearcă să le propună următoarea variantă. Analizați dacă cumva aveți posibilitatea de a reduce voluntar consumul de energie în intervalul 19-23, iar măsurile pe care le propun sunt de la utilizarea capacităților proprii de producție sau de stocare, reducerea estimată a consumului exprimat în megawatt și watt, să fie transmisă guvernului astfel încât să putem urmări. Se încearcă evitarea unui blocaj, pentru că în continuare ați văzut că e o operațiune extrem de dificilă pe Dunăre. De acolo de ce e important? Pentru că putem să păstrăm în continuare în funcțiune centrala de la Cernavodă și să producem în continuare curent electric. Evitarea pornirii unor echipamente cu putere mare, un alt sfat. Vă propun să ne uităm acum înspre cetățeni, cum reacționează în această perioadă. E o perioadă estivală, de vară. E și foarte cald și este de înțeles de ce e greu uneori să reducem consumul de electricitate, cu atât mai mult cu cât în intervalul pe care ni le recomandă guvernul, de regulă cei mai mulți dintre noi suntem la muncă, dar se cere acest efort voluntar. Haideți să vedem ce spun românii apropo de aceste măsuri pe care le propune guvernul.
2: Becurile chiar strict necesar, toate sunt economice, nu folosim decât foarte rar clima, mașina de spălat pe program redus.
3: Avem panouri electrice, dar nu am dat drumul la climă.
4: Și atunci încărcați în rețea?
3: Da, da, suntem și prosumatori. Tocmai pentru că sunt alte persoane care au nevoie mai mult decât noi de energia electrică.
5: Nu plec de acasă și las lumina aprinsă, efectiv o stâng, sau nu las, mai ales acum cu căldura, aerul condiționat. Cât timp sunt acolo? O oră, două, max?
6: Nu mai lăsăm becurile aprinse, televizorul sau consumatori când nu suntem acasă.
7: Sunt plecat toată ziua la serviciu, așa că economisesc. Acasă nu e nimeni.
8: Folosesc mai puține becuri acasă, clima redusă cât se poate, dar nu de tot.
0: Dar ce se întâmplă acum? România stă practic agățată la priza Bulgariei în orele de vârf. Lipsa bateriilor de stocare se simte într-o perioadă de criză pe care o tranzităm în prezent. Ziua vindem energia produsă la costuri reduse, doar că seara o cumpărăm înapoi la prețuri de câteva ori mai mari. Care sunt diferențele exacte și care sunt motivele? Asta aflăm acum de la colegul meu, Sebastian Boldea.
9: Bun găsit! În acest moment, România produce suficientă energie electrică pentru a susține consumul, dar asta doar la orele după amiezei, în momentul în care funcționează la capacitate maximă toate parcurile fotovoltaice. Și vedem aici faptul că noi producem aproximativ 5200 de megawatți, în timp ce consumul este unul ceva mai redus, iar în ceea ce ține de orele serii, în momentul în care, bineînțeles, consumul este unul mult mai consumul este mai crescut, în acel moment ajunge și producția să fie una mai redusă și să importăm o cantitate semnificativă de curent. În ceea ce ține de aceste cifre, putem observa un alt detaliu foarte important. În momentul în care România ajunge chiar să exporte energie, prețul ei este de 500 de lei pe megawatt. În momentul în care ea Ungaria importă energie, prețul crește la aproximativ 1900 de lei megavatul. Acestea sunt câteva costuri estimative. Dar de ce este nevoie ca România să facă tot acest procedeu? Este simplu. Nu avem baterii de stocare. În acest moment, spre exemplu, ne permitem să stocăm aproximativ 2000 de megavați, în timp ce Bulgaria, vecinii către care exportăm și importăm cea mai multă energie, își permit să stocheze aproximativ 12.000 de megavați oră. Bineînțeles, acum să ne uităm și la detaliile foarte importante. De ce anume nu avem capacitatea necesară de stocare? Iar motivele sunt unele destul de simple. În Bulgaria, procedeurile sunt unele mult mai simplificate. Termenele, totodată, pentru proiecte în investiție de baterii sunt unele mult mai clare și predictibile. În România, investitorii nu știu niciodată de ce anume se vor lovi pe parcurs și ajung uneori să aștepte chiar și 6 luni de zile. Totodată, racordarea la rețea este una mult mai simplă, procesul este practic mai simplu, iar investitorii nu rămân cu banii blocați pe parcursul perioadei în care se iau, spre exemplu, toate avizele de la noi din România.
0: Mulțumim, Sebi, și în context vine un anunț al Transelectrica în plină criză energetică, în contextul în care în spațiul public se dezbat informații cu privire la riscul unui blackout în România. Concret, Transelectrica vorbește de o situație fără precedent, e adevărat, însă de asigurări că nu suntem în situația unei pene majore de curent. Altfel spus, Transelectrica ne transmite că nu vor fi probleme legate de furnizarea energiei electrice. Comunicatul precizează și că măsurile de reducere a consumului luate de unele dintre marile firme și primării au avut efect și au mai redus din presiunea pusă pe sistemul energetic național. Important este ca aceste companii acum să facă economii în continuare și în perioada următoare. E un nou apel venit din partea Transelectrica de această dată. Și cursă contra cronometru în mai puțin de o oră, cred că jumătate de oră deja, este programată scufundarea primei barje cu pietriș din cele 4 pregătite. Sunt momente critice pentru că depinde de această operațiune menținerea în funcțiune a reactorului 2 al centralei de la Cernavodă. Operațiunea a fost amânată ieri, vă reamintesc, din motive de siguranță. Curenții au fost prea puternici pentru ca operațiunea să fie făcută în siguranță, inclusiv pentru echipaj. Ioana Corneev este la Cernavodă, am văzut-o și ieri. Ioana, ce se întâmplă acum acolo? Ce îți transmit oficialii apropo de această operațiune?
10: Bine v-am regăsit. Ne apropiem cu pași tot mai repede.

0: exact legat de curenți, pentru că este un motiv foarte important, este practic motivul pentru care a fost amânată această operațiune. Experții susțin că în această zonă unde se întâlnesc cele două brațe, vorbim despre Bala și Dunărea Veche, sunt curenți foarte puternici și ar putea pune în pericol siguranța celor care participă la această acțiune. Dacă totul decurge conform planului și dacă se respectă termenele date astăzi, vom vedea o primă barjă scufundată, va fi scufundată controlat. Ne spuneau autoritățile că urmează să fie inundată, așa controlat, așa cum au spus experții, și să fie coborâtă în larg. Ar dura aproximativ 3-4 ore o singură scufundare, așadar vorbim despre o operațiune care se va întinde pe o perioadă mai lungă de timp. Este o miză uriașă, vorbim despre zile critice din cauza secetei, este motivul pentru care sunt scufundate aceste barje, mai exact să facă un obstacol sub apă și să devieze cursul Dunării mai mult pe brațul Dunărea Veche, astfel încât apa să ajungă aproape de centrala nucleară de la Cernavodă și să permită în acest fel răcirea reactoarelor. Să știți că bate foarte tare și vântul, o să vedem dacă acest lucru va îngreuna sau nu această operațiune, pentru că vorbim despre curenți extrem de puternici. Ne vor spune experții dacă influențează sau nu vântul curenții de aici, din zonă. Rămânem în continuare, urmărim, bineînțeles, suntem cu ochii în patru la ceea ce se întâmplă aici. Sunt în continuare autorități, utilaje, se pregătesc, se fac ultimele măsurători la fața locului. Vom reveni cu imagini și detalii și, bineînțeles, cu momentul mult așteptat, scufundarea primei barje.
1: Reactorul 2 al centralei nucleare de la Cernavodă funcționează în prezent în condiții normale. E important de precizat, dar ar putea fi oprit în următoarele zile dacă nivelul Dunării continuă să scadă și operațiunea de instalare a acestor barje la Bala, de care ne-a povestit Ioana Cornev mai devreme, nu aduce un surplus de apă. Practic, Romeo Urjan, directorul centralei, a declarat la Digi24 că intervențiile realizate până acum, dragarea și derocarea stâncii, au oferit unității 2 încă 3-4 zile de funcționare. Dar dacă operațiunea de astăzi reușește, reactorul va putea funcționa în condiții normale încă 9 până la 10 zile.
2: Prognoza sau nivelul Dunării a scăzut de ieri până astăzi cu 2 cm. Ca atare ne reluăm prognoza de scădere continuă și noi considerăm că în următoarele 5-6 zile vom opri reactorul 2 de la Cernavodă dacă nu luăm în considerare operațiunile care desfășoară astăzi cu instalarea barjelor. Dacă barjele instalate aduc surplus de apă, acest termen se prelungește. În loc de 5-6 zile, vom vorbi de 9-10 zile de funcționare de azi înainte. Operațiunile de la Bala ne ajută cu o întârziere de 24 de ore datorită vitezei apei Dunării. Suntem la 60 de kilometri de Bala. Deci dacă operațiunea este astăzi, efectul e mâine. Dacă operațiunea e mâine, efectul e pâine.

0: Instanța Supremă a decis că procesul lui Călin Georgescu privind tentativa de lovitură de stat poate începe. Contestațiile referitoare la legalitatea probelor din dosar au fost respinse, iar decizia este definitivă. Olivia Unesemeniu are mai multe detalii.
1: Bun găsit! Magistrații în alte curți de casație și justiție au respins definitiv contestațiile formulate în dosarul în care Călin Georgescu, Horațiu Potra și alte 20 de persoane au fost trimise în judecată pentru infracțiuni împotriva

0: împotriva ordinii constituționale. Prin această decizie a fost menținută hotărârea Curții de Apel București, iar procesul poate începe pe fond. Concret, în această etapă, judecătorii au verificat legalitatea rechizitorului întocmit de parchetul general, dar și a probelor administrate în cursul urmăririi penale. Respingerea contestațiilor înseamnă că dosarul este considerat pregătit pentru judecarea propriu-zisă. Instanța va analiza astfel probele și argumentele părților pentru a stabili dacă acuzațiile se confirmă. Vă reamintesc că Călin Georgescu a fost trimis în judecată pentru complicitate la tentativă de comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale, dar și pentru comunicarea de informații false, asta în formă continuată. Procurorii susțin că după anularea alegerilor prezidențiale din 2024 ar fi existat un plan prin care gruparea coordonată de Horațiu Potra și sprijinită de Călin Georgescu urma să se infiltreze în protestele organizate în acea perioadă și să provoace haos. Acuzațiile au fost respinse în repetate rânduri de inculpați. Următorul pas este stabilirea primului termen al procesului pe fond.
1: De-a lungul timpului, mai multe asociații civice au propus parteneriatul civil, forma prin care se recunoaște legal o relație de cuplu, indiferent dacă vorbim despre cupluri hetero, cât și cupluri de același sex. AUR s-a opus de fiecare dată acestui demers, considerând că acest subiect ține de propaganda progresistă. Și totuși, zilele trecute, ceva s-a întâmplat. AUR a depus în Parlament un amendament la legea integrității, cel care prevede ca soții, soțiile, dar și persoanele asimilate unei astfel de relații să depună declarații de avere. Iar această propunere AUR a început dezbaterea dacă în România ar trebui să existe parteneriatul civil ca lege, astfel încât relațiile de căsătorie să poată fi recunoscute juridic. Foarte interesant răspunsul unui lider AUR în acest context. Ce răspunde prin vicepreședintele AUR, Dan Dungaciu, într-un interviu exclusiv pentru Digi24.ro, apropo de parteneriatul civil, un interviu pe care l-a acordat Emei Stoica.
2: Ce înseamnă o persoană afiliată sau care are o relație asemănătoare sau soție?
3: Asemănătoare? Da, poate să fie un partener. Asemănătoare soț-soție, dacă vă uitați la Palatul Cotroceni, poate că veți înțelege.
2: De ce nu mergeți pe varianta în care legal să existe parteneriatul civil? Probabil știți foarte bine că parteneriatul civil implică inclusiv relațiile heterosexuale.
3: Nu asta e problema noastră, nu asta e speța pe care o discutăm în acest moment.
2: Ar
3: nu
2: putea
3: are
2: să
3: legătură
2: fie
3: cu
2: o lege prin care persoanele acestea să fie mult mai... Împinse, ok, nu există căsătorie, dar există acest parteneriat civil care se poate face în câteva zile la un avocat, la un judecător.
3: E o idee, o să le transmit colegilor și o să discutăm.
1: Atacul cibernetic de la cadastru ține pe loc tranzacțiile rezidențiale de peste 1 miliard de euro, sunt calcule realizate de ipotecare.ro. Totodată, fiecare săptămână care trece înseamnă aproximativ 1500 de dosare de credit ipotecar amânate. Riscurile sunt mari. Perioada de valabilitate a promisiunilor de vânzare sau de preaprobare a unui credit ar putea expira. Mihai Volușescu are toate datele.
4: În săptămâni, sistemele informatice ale Agenției Naționale de Cadastru nu funcționează la capacitate normală, iar acest lucru întârzie vânzarea și cumpărarea locuințelor din întreaga țară. Potrivit unei analize realizate de ipotecare.ro, peste 5.000 de tranzacții finanțate prin credit bancar sunt blocate în acest moment, iar valoarea împrumuturilor depășește 400 de milioane de euro. Per total, sunt întârziate tranzacții imobiliare estimate la peste 1 miliard de euro. Specialiștii avertizează că fiecare săptămână în care sistemele nu sunt disponibile, înseamnă aproximativ 1500 de dosare de credit amânate. Întârzierile pot avea și alte consecințe, unele antecontracte pot expira, ofertele bancare cu dobânzi preferențiale își pot pierde valabilitatea, iar cumpărătorii sau vânzătorii pot renunța complet la o anumită tranzacție. Datele oficiale arată că piața imobiliară încetinise deja înaintea acestui blocaj. În primele 6 luni ale acestui an, numărul locuințelor vândute la nivel național a fost cu aproape 9% mai mic decât în aceeași perioadă anului trecut.
1: Este criza de apă în Bihor din cauza secetei extreme. Oamenii sunt disperați, deja s-a trecut la raționalizare. Bogdan Băcilă este într-una dintre aceste localități unde apa curge după program, 2 zile da, una nu. Bogdan, ai stat de vorbă cu primarul, cu oamenii, ce-ți spun?
5: Bun găsit tuturor! E o situație de criză, putem spune, în mai multe localități din județul Bihor, aproape 20, care sunt afectate de această secetă hidrologică severă. Eu mă aflu în comuna Curățele, aici unde, de exemplu, valea din spatele meu a secat complet, iar apa este furnizată localnicilor cu porția. Două zile aceștia primesc apa, a treia furnizarea este complet oprită. Rezervele de apă sunt la minime, mi-au spus primarul, deși au fost investiți bani pentru a construi astfel de rezervoare mai mari, de capacitate mai mare, ele nu primesc apă pentru că izvoarele au secat, iar acest lucru afectează, bineînțeles, pe toată lumea. Nu este singura situație din Bihor. În comuna Popești, de exemplu, rezervele de apă mai ajung pentru 24 până la 48 de ore, iar astăzi a avut loc o ședință la prefectura Bihor în care a fost discutată această situație cu toți primarii din județ. S-a decis, printre altele, ca acolo unde nu există altă soluție, pompierii să aducă apă cu cisterna, însă vorbim de o soluție in extremis dacă altă variantă nu mai există. De două săptămâni, de când persistă această problemă, toată lumea se uită la cer și așteaptă o ploaie. Aici unde mă aflu eu, oamenii s-ar putea să aibă parte de acest lucru în orele următoare, însă debitele râurilor și pârâurilor sunt la minime istorice, multe dintre ele au secat pur și simplu în județul Bihor.
1: Discuțiile pe legea salarizării continuă la Cotroceni, după săptămâni cu proteste și scandaluri politice. Chiar la această oră, spun surse politice, specialiștii din partidele fostei coaliții de guvernare se află față în față cu miniștrii interimari de la muncă și fonduri europene. Discuția este condusă de consilierul prezidențial, Radu Burnete. Ce șanse sunt ca România să aibă curând o nouă lege a salarizării? Aflăm acum de la Emma Stoica. Te rog, Emma, în continuare se pune presiune și din partea medicilor care amenință că ar putea ieși din nou să protesteze.
6: Este poate una dintre cele mai complicate reforme pe care România trebuie să le facă în perioada următoare. Nu doar că de aceasta depind banii europeni din PNRR, dar de aceasta depind într-adevăr și salariile celor care lucrează în sistemul de stat. Au existat foarte multe discuții. Cele mai mari probleme sunt într-adevăr în sistemul de sănătate, dar și la profesori sunt foarte multe nemulțumiri și dinspre această zonă. Evident, niciuna dintre zonele de stat, dintre oamenii care lucrează în sistemul public, nimeni nu este mulțumit de forma pe care am văzut-o în spațiul public, pentru că aceasta nu crește la toată lumea salariile. Unele salarii vor rămâne înghețate, altele vor crește foarte puțin, iar altele mai mult. Ce știm în acest moment? Încă se discută la Palatul Cotroceni. Instituția prezidențială a preluat această discuție în urmă cu câteva săptămâni. Radu Burnete, consilierul prezidențial, se ocupă de aceste negocieri care se poartă acolo între miniștrii interimari și partidele din Parlament, partidele fostei coaliții de guvernare, dar la care au participat de-a lungul timpului și sindicatele. Surse politice dinspre PSD ne spun că șansele ca legea aceasta să fie gata sunt minime. La fel sunt și alți membri din celelalte formațiuni politice care se gândesc la alternative, pentru că spun că nu se mai poate ca de la 1 ianuarie 2027 să nu mai existe o creștere într-un mod sau altul, însă nu este clar dacă această lege va fi gata. Cert este că dacă nu va fi gata, România va pierde, știm deja, 770 de milioane de euro, dar și această promisiune că va fi mult mai echitabil sistemul public de salarizare.
7: Ca să știi cine. Ca să înțelegi de ce. Ca să descoperi cum. Ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.

Pepenii, fructul cel mai răcoros al verii, dar mai nou găsiți pepeni fără semințe sau cu semințe puține, sunt modificați genetic. De ce s-au inventat asemenea hibrizi? Dăm toate răspunsurile la Agrojurnal, duminică de la ora 9.

România e un loc al contrastelor. Aici, uneori, lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.

Bine v-am găsit la BC Financiar, sunt Ligia Munteanu. Timp de câteva decenii, lumea a mers într-o singură direcție. Tot mai mult comerț internațional, tot mai multe investiții peste granițe și lanțuri de producție care legau continente întregi. Părea că toată globalizarea va continua la nesfârșit. Astăzi însă se vorbește tot mai des despre un fenomen diferit, de globalizare. Deglobalizarea nu înseamnă dispariția comerțului internațional și nici închiderea economiilor. Înseamnă o încetinire sau o reconfigurare a procesului prin care lumea a devenit tot mai integrată economic. Interesant este că nu ar fi prima dată când se întâmplă acest lucru. La sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului 20, lumea traversa un prim mare val de globalizare, alimentat de revoluția industrială, dezvoltarea transporturilor, de creșterea comerțului și de circulația relativ liberă a capitalului. Acest proces a fost însă întrerupt de primul război mondial, de criza economică din anii 30 și de valul de protecționism care a urmat. Dar, după 1990, odată cu sfârșitul războiului rece, a început un nou val de globalizare. Companiile au căutat cele mai mici costuri de producție, iar lanțurile de aprovizionare s-au extins la scară globală. Acest model a adus beneficii importante. Produsele au devenit mai accesibile, comerțul s-a extins, multe economii emergente au cunoscut o dezvoltare rapidă. Însă în ultimii ani au apărut și limitele acestui sistem. Criza financiară din 2008, pandemia, războiul din Ucraina, tensiunile dintre Statele Unite și China, toate au arătat cât de vulnerabile pot deveni lanțurile globale de aprovizionare. Multe companii au descoperit că dependența de un singur furnizor, de o singură țară sau de o singură regiune poate genera riscuri majore. Ca urmare, tot mai multe firme au început să-și regândească strategiile. Unele mută o parte din producție mai aproape de piețele de desfacere, altele își diversifică furnizorii sau aleg parteneri considerați mai stabili din punct de vedere politic. În paralel, multe guverne încearcă să aducă înapoi anumite activități economice considerate strategice, semiconductori, energie, medicamente sau tehnologii avansate. Toate acestea sunt domenii în care statele doresc astăzi mai mult control și mai puține dependențe externe. Nu întâmplător, vedem reapariția taxelor vamale, a subvențiilor și a politicilor industriale menite să atragă investiții în interiorul propriilor granițe. Eficiența maximă nu mai este singurul obiectiv. Reziliența și securitatea au devenit la fel de importante. Totuși ar fi greșit să credem că globalizarea a dispărut. Comerțul internațional continuă să crească, investițiile circulă în continuare, iar tehnologia conectează economiile lumii mai mult ca oricând. Ceea ce se schimbă este modul în care sunt construite aceste legături. Dacă în trecut companiile urmăreau aproape exclusiv costul cel mai mic, astăzi ele încearcă să găsească un echilibru între eficiență și siguranță. Asistăm la apariția unei noi etape în care economiile rămân conectate, dar încearcă să reducă dependențele considerate riscante. Emisiunea este disponibilă și în format digital pe site-ul nostru www.digi24.ro.

0: ce am făcut până acum și ce vom urmări în continuare. Vom avea în vedere ca grupurile de producție pe care le avem, pe toate sursele de producție, să funcționeze la puterea maxim disponibilă, inclusiv să pornim grupurile care sunt în rezervă sau să le avem pregătite pentru a putea furniza puterea maximă la orele de vârf. E vorba de orele de seară, așa cum am precizat, de la 19 până la 23. De asemenea, toate grupurile care au fost în reparații au fost oprite reparațiile și au fost redate producției, iar cele care sunt în mentenanță s-a grăbit finalizarea mentenanței în așa fel încât să poată să producă. De asemenea, am discutat cu toți vecinii noștri și vom discuta în continuare pentru a putea asigura importul de electricitate în orele de seară cu țările vecine cu care avem interconexiuni. Avem interconexiuni care ne permit să importăm 4.000 de megawați cu Bulgaria, cu Serbia, cu Ungaria și cu Ucraina. De asemenea, am avut în vedere ca zona de exporturi să se facă exclusiv în orele în care avem excedent și, de asemenea, acest plan are în vedere limitarea consumului pentru clienții industriali, subliniez, pentru clienții industriali care sunt racordați la sistemul energetic național pe tranșe de clienți, lucru care îl vom stabili în cursul zilei de mâine. Mâine urmând să avem o hotărâre de guvern, din nou o ședință extraordinară în care să aprobăm aceste tranșe și să mandatăm dispeceratul Transelectrica să ia aceste măsuri cu o notificare prealabilă de 24 de ore pentru acești consumatori industriali. Subliniez că locuințele personale, cetățenii, nu vor fi limitați sau deconectați, deci consumatorii casnici sunt exceptați de la aceste măsuri. De asemenea, consumatorii a căror activitate nu poate fi întreruptă, gen spitale, nu știu, sanatorii sau alte activități care nu pot fi întrerupte, stații care alimentează unități de gaze, de țiței și așa mai departe, nu vor fi incluși în acest normativ. Odată ce va fi adoptat, mâine va fi publicat, iar dispeceratul Transelectrica, funcție de datele din piață, funcție de eventuala situație care ar putea apărea, va face o notificare cu 24 de ore înainte. Suntem în situația în care în prezent nu avem, deci, probleme să luăm astfel de măsuri, dar adoptarea acestor hotărâri ne pregătește pentru o situație posibilă pe care o putem avea în perioada următoare. În această perioadă, obiectivul este, așa cum am spus, să menținem toate grupurile care pot produce energie în funcționare. Cel mai important grup pe care îl avem astăzi și care are o situație de funcționare la limită este cel de la Cernavodă, grupul 2, care produce 650 de megawați și lucrările care se desfășoară în aceste zile pe Dunăre. Partea de dragaj, partea de eliminare a acelui pinten care obturează cursul Dunării, partea de scufundare de barje care se derulează astăzi și probabil mâine, sunt măsuri care urmăresc menținerea unui debit corespunzător pe brațul Dunărea Veche și la Cernavodă, în așa fel încât, chiar dacă prognozele sunt de reducere și în zilele următoare a debitului Dunării la intrarea în țară, să avem prin aceste măsuri un debit care să ne permită ca acest grup să funcționeze la capacitatea maximă. De asemenea, este foarte important ca în țările vecine de unde importăm, Bulgaria, de exemplu, prin centrala de la Kozlodui, Ungaria, din Europa Centrală prin Ungaria, să se asigure funcționarea normală a acestor sisteme, pentru că, așa cum știți, în fiecare seară, importurile pe care le facem sunt la nivelul de 1700, 2000, 2500 de megawați, depinde de la seară la seară. Înainte de a trece la alt subiect, se cuvine, în primul rând, să aduc mulțumiri tuturor cetățenilor, firmelor, autorităților locale, consumatorilor industriali, care au luat măsuri de reducere voluntară a consumului, lucru care s-a văzut în zilele pe care le-am parcurs, și menținerea unor consumuri cât mai reduse în orele de seară este un element de bază pentru ca sistemul național energetic să funcționeze în condiții bune și să nu ajungem la aceste măsuri de limitare a consumurilor sau de decuplare manuală a unor consumatori industriali. De asemenea, vreau să fac încă o dată un apel către toți cetățenii, către autoritățile locale, către consumatori, să aibă în vedere că această perioadă nu s-a finalizat, va fi o perioadă de încă câteva zile, poate să fie o săptămână sau două, și menținerea acestor măsuri de reducere voluntară în orele de seară este un lucru foarte important, pentru că ne menține consumul într-o pondere care este acoperită atât de producția internă, cât și de importuri. Problemele pot apărea în condițiile în care grupul de la Cernavodă nu mai poate funcționa sau în situația în care, așa cum am precizat, importurile în orele de seară nu mai pot fi făcute ca urmare a altor scoateri din producție a capacităților din țările vecine. Așa cum am spus, mâine va fi o ședință extraordinară în care vom aproba o nouă hotărâre prin care autorizăm Transelectrica în calitate de operator de transport să pună în aplicare acest normativ de limitări ale consumului în sistemul energetic național. Dânșii vor aplica aceste limitări, dacă va fi cazul, la dispoziția Dispeceratului Energetic Național, cu o notificare, așa cum am spus, de 24 de ore în prealabil. Un alt punct de pe ordinea de zi a fost legat de aprobarea programului Diaspora Investește Acasă și mandatarea Băncii de Investiții și Dezvoltare să susțină acest proiect. El este destinat românilor din diaspora care doresc să-și înființeze afaceri în România. Bugetul programului este de 100 de milioane de euro și este un efect al ordonanței 8 care a fost aprobată în primăvara acestui an. Banca de Investiții și Dezvoltare va fi cea care va pune în practică această schemă de ajutor în baza unei convenții care va fi semnată în următoarele 30 de zile cu Ministerul de Finanțe, ceea ce înseamnă că cetățenilor români care au avut reședința sau domiciliu în străinătate în ultimele 9 luni, li se va pune la dispoziție un credit de maximum 200.000 de euro, care ar reprezenta un grant într-o pondere de 60% din valoarea creditului total pe care l-ar putea contracta. Asta înseamnă că acești bani vor putea fi folosiți pentru reintegrarea economică a românilor din diaspora în țară, prin creșterea accesului la finanțare pentru afacerile nou înființate, prin valorificarea experienței acestora pe care au câștigat-o în străinătate, Iar condiția va fi ca activele care vor fi achiziționate să fie menținute cel puțin 3 ani de zile de la data finalizării investiției în funcțiune. Acestea sunt aspectele pe care am considerat necesar să le precizez. Vă stau la dispoziție pentru întrebări. Rugămintea să vă limitați la o singură întrebare, vă rog.
1: Bună ziua! Luiza Dobrescu, de la publicația Gândul. Domnule premier, sub guvernarea dumneavoastră avem cea mai mare inflație din UE, recesiune economică, printre cele mai mari dobânzi, prețuri record la motorină și benzină, cea mai gravă criză energetică de după Revoluție. Aș vrea să ne spuneți ce mesaj aveți pentru români și dacă și când le veți prezenta scuze pentru dezastrul în care ați adus țara.
0: Mulțumesc pentru citirea acestei întrebări.
1: N-am vrut să uit niciun amănunt.
0: Știți în ce situație a ajuns țara noastră la jumătatea anului trecut. Acest guvern, prin analiza execuției bugetare, pe care o avem pe primele 6 luni, care confirmă că ne-am respectat toate angajamentele de reducere a deficitului, de încadrare în toate țintele pe care le-am negociat cu investitorii, cu Comisia Europeană, cu agențiile de rating, dovedește că a făcut ceea ce a fost necesar, că a făcut ceea ce trebuie pentru a salva situația economică dificilă în care se găsea România și am conștiința că am procedat corect față de țara noastră. Și dacă vrem să ieșim de adevăratele și să nu ne mai întoarcem în fundăturile în care am ajuns în vara anului 2025, înseamnă că indiferent ce guvern va veni, el va trebui să urmărească încadrarea în indicatorii pe care țara asta și-a asumat, va trebui să închidă toate aspectele care țin de PNRR pentru a ne atrage banii europeni care asigură lucrările la autostrăzi, la spitale, la calea ferată și așa mai departe, în fiecare comunitate din România și va trebui să fie un guvern care are în vedere în continuare reducerea deficitelor. Pentru că dacă nu ne vom controla datoria și nu ne vom reduce deficitele, tot ceea ce promitem fără acoperire nu poate fi asigurat de economia țării noastre și ar fi păcat de eforturile pe care le-au făcut cetățenii acestei țări, companiile, în această perioadă de un an de zile, în care, așa cum vedeți, deficitul se duce către ținta asumată de 6% și dacă nu vom urma aceste lucruri, riscul de complicații economice și de întoarcere din nou de unde am plecat este foarte mare. Prin urmare, acest guvern a făcut ceea ce trebuie. Ceea ce a fost necesar și cu asta v-am răspuns la întrebare. Vă mulțumesc, vă rog.
1: Răspuns.
0: Dacă aveți, vă rog, întrebări.
2: Bună ziua, Cătălina Mănoiu, Antena 3 CNN. Spuneți-ne, vă rog, dacă vor exista măsuri compensatorii pentru mari consumatori, cei care vor fi afectați de această reducere și dacă ne puteți spune și care sunt așteptările legate de ratingul de țară care va fi anunțat mâine de Moody's.
0: În ceea ce privește aspectele legate de compensații, în această conjunctură în care ne găsim, în momentul actual și cel puțin zilele următoare, estimăm 5-7 zile, cât timp este asigurată conform previziunilor legate de debit funcționarea grupului 2 de la Cernavodă, nu vom avea consumatori industriali afectați. În ceea ce privește o posibilă etapă în care am putea să intrăm, în care vor fi luate măsuri de limitare a consumurilor, nici în această perioadă nu se pune problema acordării unor compensații, pentru că reducerea de putere asigurată se face pe baza unor analize pe care Transelectrica le face, care în mod cert țin de datele legate de tipul de consumator, de tehnologia pe care o folosește, în așa fel încât reducerile care se fac să nu afecteze activitatea de bază. De asemenea, am comunicat cu principalii consumatori industriali, atât prin teleconferințe, am participat personal la aceste teleconferințe, dar mai ales prin contactele pe care furnizorii Transelectrica le-au în mod direct cu fiecare consumator, și la întâlnirea pe care am avut-o și cu furnizorii i-am rugat pe fiecare să ia legătura, să verifice care sunt consumurile, ce se poate face, și chiar astăzi vom comunica cu toți cei care sunt implicați, în așa fel încât acolo unde se estimează reduceri, acele reduceri să fie anunțate, pentru ca furnizorul de energie electrică, știind că va trebui să livreze o cantitate mai mică, să poată sau să ducă acele economii pe piața zilnică, ca să crească oferta pe piața zilnică, sau să nu le achiziționeze de pe piața zilnică pentru a nu crea o presiune suplimentară, dacă nu le are, pe prețul legat de piața zilnică. Deci, în momentul de față, nu se pune problema să existe astfel de situații. Dacă s-ar ajunge la o decuplare manuală, care ar însemna o decuplare fără notificări, sigur s-ar pune o astfel de problemă, dar în momentul de față nu se pune această problemă. Vă mulțumesc.
2: Vă rog, ce înseamnă v-am această criză energetică pentru facturile pe care le plătesc românii, domnule premier?
0: Vă mulțumesc pentru respectul pe care l-aveți față de următorul
2: există
0: coleg.
2: Există și îngrijorări în rândul românilor cu privire la prețuri.
0: Așa este, există îngrijorarea că nu-i permiteți colegului să pună întrebare. Vă mulțumesc.
3: Bună ziua, Vlad Ungar, TVR. Vă rog să ne spuneți ce arată

0: Evenimentele nu așteaptă. Nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine. Să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
1: Ține pasul cu știrile Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.
2: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
1: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
3: Săptămâna aceasta, la Planeta Eștiu, avem date noi despre ce se întâmplă cu rezervele de apă în insulele grecești, unde a fost declarată stare de urgență din cauza secetei. Avem detalii și despre o expediție istorică în Groenlanda, care va lămuri impactul topirii ghețarilor asupra climei. Dezbatem pe larg subiectul la Planeta Eștiu.

0: seara, bine v-am regăsit la ediție specială. Sunt Roxana Lăzărescu, iată cele mai importante informații ale zilei. Noi măsuri importante în criza energetică, Transelectrica va deconecta mari consumatori industriali în caz de nevoie. Guvernul dă însă asigurări că cetățenii nu vor fi afectați. E vorba de un plan de pregătire pentru riscuri de tot felul de dezastre. Premierul demis spune că situația ar mai putea dura una, poate chiar două săptămâni. Vă dăm toate detaliile imediat. Și o veste bună pentru șoferi, traficul de pe Valea Prahovei ar putea deveni în sfârșit istorie, mai ales blocajele. Centura Comarnic ar putea să fie gata la finalul acestei luni. Lucrările se apropie cu pași repezi de final, când se așterne și ultimul strat de asfalt pe întregul traseu, aflați imediat. A început Untold, e prima zi din cele patru de festival. Sunt sute de mii de oameni așteptați să danseze până în zori pe muzica marilor artiști. Organizatorii au pregătit de altfel foarte multe surprize despre ce este vorba. Aflați mai târziu în jurnal, vă aducem acolo și imagini în direct de la festival. Informația momentului la Digi24, guvernul anunță va limita consumul de energie pentru consumatorii industriali dacă situația o va impune. Transelectrica va avea mână liberă să taie curentul dacă va exista un risc pentru siguranța întregului sistem. Și foarte important, măsura le este aplicată doar marilor consumatori dacă situația se agravează, a explicat încă o dată premierul interimar Ilie Bolojan. Evident, toate aceste companii vor primi avertizări cu 24 de ore înainte. Pe de altă parte însă, cetățenii, spitalele, serviciile esențiale nu vor fi afectate de acest mecanism de reducere a consumului de energie.
1: Am adoptat o hotărâre care aprobă planurile de pregătire pentru riscuri. E un plan general care are în vedere mai multe riscuri, de la cutremure, de la războaie, pandemii, inclusiv cel pe care îl avem astăzi, cel de secetă. Vom forma un centru operativ național în sectorul energetic. Vom avea în vedere ca grupurile de producție pe care le avem, pe toate sursele de producție, să funcționeze la puterea maxim disponibilă, inclusiv să pornim grupurile care sunt în rezervă. De asemenea, toate grupurile care au fost în reparații, au fost oprite reparațiile și au fost redate producției, iar cele care sunt în mentenanță, s-a grăbit finalizarea mentenanței. Am discutat cu toți vecinii noștri și vom discuta în continuare pentru a putea asigura importul de electricitate în orele de seară. Acest plan are în vedere limitarea consumului pentru clienții industriali. Locuințele personale, cetățenii, nu vor fi limitați sau deconectați.
0: Încă o zi foarte importantă pentru continuarea funcționării reactorului 2 de la Cernavod. Autoritățile numără oră cu oră pentru că fac eforturi uriașe. Încearcă să scufunde două dintre cele patru barje cu pietriș. Sunt cele care ar trebui să devieze mai multă apă din Dunăre către reactorul de la Cernavodă. Operațiunea, vă reamintesc, ar fi trebuit să aibă loc ieri. A fost amânată din motive de siguranță. În zonă sunt foarte mulți curenți și sunt foarte puternici. Fără o astfel de intervenție însă, centrala, au declarat-o oficialii de acolo, ar mai putea funcționa doar vreo 5 zile. Care este situația în acest moment? Ne spune imediat Ioana Cornev. Vreau să vă arăt însă și cam cum sunt amplasate aceste barje despre care vorbim deja de foarte multe zile. Două dintre ele, ne explică Ioana Cornev imediat, au fost deja scufundate. Urmează ca mâine să fie scufundate și celelalte două. Este foarte important de cum sunt amplasate acolo, de ce e important. Știe Ioana Cornev, a urmărit zilele acestea tot ce fac autoritățile la Cernavodă. Te ascultăm, Ioana.
2: Bună seara, Roxana, doamnelor și domnilor. Să știți că noi așteptăm în continuare scufundarea primelor barje pe care au anunțat autoritățile că le vor scufunda în această seară. Exact acolo, unde vă arată colegul meu în imagini, la gura brațului Bala, urmează să fie coborâte în adânc două dintre cele trei patru barje. Alte două vor fi scufundate mâine. Sunt foarte multe întârzieri. Poate vă întrebați de ce nu sunt scufundate toate în același timp. Ei bine, din motive de siguranță. Asta ne-au spus autoritățile. Știți foarte bine, această operațiune ar fi trebuit să înceapă încă de ieri, de la prânz, dar pentru că, spun experții, în această zonă pe care o vedeți în imagini, practic începutul celor două brațe, brațul Bala și brațul Dunărea Veche, se formează curenți extrem de puternici și acest lucru îngreunează foarte mult scufundarea barjelor, pentru că, bineînțeles, este nevoie de persoane, de oameni, de scafandri care să facă aceste proceduri și ar fi în pericol. Din acest motiv a fost nevoie de foarte multe ședințe de lucru, de foarte multe măsurători aici la fața locului. Nava pe care o vedeți în imagini, care este acum pe Dunăre, face ultimele măsurători înainte de scufundarea acestor două barje, care ar trebui, ne-au spus autoritățile și ne-au garantat că se va întâmpla asta, ar trebui să fie scufundate până la apus, adică nu ar trebui să se întunece și să fie scufundate ulterior, pentru că ar fi, bineînțeles, mai periculos. Ca să le explicăm foarte bine și celor de acasă, și am văzut că există și acel grafic exact cu amplasarea navelor, ei bine, cele patru barje vor forma practic un obstacol sub apă, astfel încât cursul Dunării să fie deviat mai mult spre brațul Dunărea Veche, să nu se mai ducă atât de multă apă pe brațul Bala și tot debitul acesta să curgă mai mult spre Dunărea Veche și să ajungă în acest fel la centrala nucleară de la Cernavodă și în acest mod să poată fi răcite și reactoarele. Așteptăm așadar să vedem dacă va fi sau nu va fi în această seară scufundarea barjelor. Revenim, bineînțeles, cu imagini de la acel moment.
0: Mulțumim, Ioana! Ca de obicei, această perioadă de criză scoate în evidență multele probleme pe care le are statul român când vine vorba de gestionarea chestiunilor cu adevărat importante. De exemplu, stocarea energiei. Și am descoperit zilele acestea din nou că Bulgaria, de exemplu, este mult în fața României la capitolul stocare de energie. E vorba în primul și în primul rând, desigur, despre bani. Țara vecină a investit vreun miliard de euro în programe pentru capacități de stocare. România, un stat mult mai mare, vă reamintesc, n-ajunge nici măcar la vreo 90 de milioane. În plus, în Bulgaria, taxele sunt mai mici, pașii pentru avizare sunt mult mai facili. În România, birocrația taie elanul investitorilor, iar întârzierile statului îi costă și pe ei, dar și pe el, și deci ajung să ne coste pe toți. Cum arată mai exact cifrele, știe Andreea Dumitrescu.
3: Și România și Bulgaria au mai multe programe prin care să sprijine investițiile în energie verde, fie că vorbim de panouri fotovoltaice, fie că vorbim de investiții în baterii. Dar când ne uităm la cifre, vedem o diferență colosală. Bulgaria are un program în care pune la bătaie 55 de milioane de euro pentru instalarea de panouri fotovoltaice de către companii, dar și pentru atașarea unor baterii acestor parcuri de fotovoltaice. Mai are însă un alt program, doar pentru baterii, de atenție, 809 milioane de euro. Ce vedem în partea cealaltă? La România vedem doar un singur program în valoare de 6,5 milioane de euro dedicat exclusiv instalării de baterii. Diferența care dă un oarecare avantaj, dar mult prea mic României, este că ar acoperi aproape 100% din investiție în anumite cazuri, în timp ce la bulgari se acoperă 50% din investiție. Haideți să vedem care sunt programele și pentru gospodării, pentru că și aici, și România și Bulgaria are astfel de programe. Bulgarii însă l-au finanțat și pe acesta din fonduri din PNRR, așa cum erau și cele pe care le-ați văzut mai devreme. 123 de milioane de euro pune la bătaie Bulgaria pentru astfel de proiecte, baterii pentru fotovoltaice instalate deja de către gospodării, și ar acoperi 70% din investiție. România pune la bătaie doar 80 de milioane de euro bani de la stat, nu din fonduri europene și ar putea acoperi până la 100% din investiție. Dar haideți să vedem cât de atractiv este să investești în România. Dacă ai bani și vrei să începi o afacere, te gândești de două ori când vezi că ai un impozit pe profit de 16% de plătit în România și unul identic pe dividende. În Bulgaria însă situația este mult mai prietenoasă. 10% impozit pe profit, 5% impozit pe dividende. Și atunci ne explicăm de ce situația arată așa cum arată când vine vorba de capacitatea de stocare. În Bulgaria, 12 gigawatts este capacitatea pe care au dezvoltat-o în doar câțiva ani, iar în România este mult în spate capacitatea, doar 2 gigawatts.

0: Informația momentului la Digi24. Aeroportul din Leipzig este verificat la această oră de sute de polițiști care caută o a doua dronă. E aparatul de zbor care ar fi fost lovit de un cargo în timp ce venea la aterizare pe aeroport. Și vă reamintesc că acum o zi o dronă cu explozibil a fost găsită lângă un avion ucrainean care era încărcat cu muniție și doar norocul a făcut să nu asistăm la o tragedie acolo pe aeroport. Are toate informațiile despre ce se întâmplă acolo, Alexandra Dinu. Ce ai aflat, Alexandra?
1: Bine, m-am găsit. Peste 200 de polițiști au periat metru cu metru aeroportul din Germania. În căutarea celei de-a doua drone, notează Bild, ar fi vorba despre aparatul de zbor care ar fi fost lovit la o altitudine de 5-600 de metri de o aeronavă cargo care fusese deviată de la aterizare. S-a întâmplat la puțin timp după ce fusese descoperită drona cu explozibil pe aeroportul Leipzig. Avionul venea la aterizare și a lovit obiectul undeva în nordul pistei. Anchetatorii exclud varianta unei coliziuni cu o pasăre și iau în calcul că ar fi fost o dronă de supraveghere posibil folosită pentru a filma atacul. Doar că știm, explozia nu a mai avut loc pentru că dispozitivul exploziv care era atașat de dronă avea detonatorul stricat. Între timp, expertiza a arătat că prima dronă era încărcată cu Semtex, este un exploziv folosit în general în armată. Este același tip de explozibil care a ucis în 1988 270 de oameni după ce o bombă a distrus un avion de pasageri în aer și apoi s-a prăbușit peste un oraș scoțian. Deși până acum niciun oficial german nu a acuzat direct Rusia, este o variantă, având în vedere că drona era lângă un avion cargo ucrainean încărcat cu muniție.
0: Mulțumim, Alexandra. Atacul cibernetic de la cadastru ține pe loc tranzacții rezidențiale de undeva la peste 1 miliard de euro. Sunt calcule făcute de portalul ipotecare.ro, care arată că fiecare săptămână care trece înseamnă vreo 1500 de dosare de credit ipotecar amânate, adică tot atâtea familii care sunt ținute în loc săptămânal în efortul de a-și lua o casă. Și riscurile sunt mari. Perioada de valabilitate a promisiunilor de vânzare sau de preaprobare a unui credit ar putea expira. Are toate detaliile Mihai Volușescu.
2: Am găsit, de 3 săptămâni sistemele informatice ale Agenției Naționale de Cadastru nu funcționează la capacitate normală, iar acest lucru întârzie vânzarea și cumpărarea locuințelor din întreaga țară. Potrivit unei analize realizate de ipotecare.ro, peste 5.000 de tranzacții finanțate prin credit bancar sunt blocate în acest moment, iar valoarea împrumuturilor depășește 400 de milioane de euro. Per total sunt întârziate tranzacții imobiliare estimate la peste 1 miliard de euro. Specialiștii avertizează că fiecare săptămână în care sistemele nu sunt disponibile înseamnă aproximativ 1500 de dosare de credit amânate. Întârzierile pot avea și alte consecințe, unele antecontracte pot expira, ofertele bancare cu dobânzi preferențiale își pot pierde valabilitatea, iar cumpărătorii sau vânzătorii pot renunța complet la o anumită tranzacție. Datele oficiale arată că piața imobiliară încetinise deja înaintea acestui blocaj. În primele 6 luni ale acestui an, numărul locuințelor vândute la nivel național a fost cu aproape 9% mai mic decât în aceeași perioadă anului trecut.
0: Vacanțele în străinătate cu mașina le pot crea probleme mari turiștilor care nu cunosc și legile din țara pe care o vizitează. De exemplu, utilizarea flash-urilor e considerat un gest de curtoazie în Marea Britanie. Folosirea lor pentru a avertiza despre prezența poliției în Italia este însă strict interzisă prin lege. Are mai multe informații Iulia Gurguță.
3: Bine v-am găsit. Limitele de viteză le pot aduce șoferilor care călătoresc în alte state amenzi pe bandă rulantă. Dacă în țări precum Belgia, Lituania și Letonia există o toleranță neoficială pentru mici depășiri ale limitei de viteză, în țările scandinave, de exemplu, chiar și depășirile minore sunt sancționate cu amenzi de sute de euro. Avertizarea despre radare în majoritatea țărilor din Europa, șoferii folosesc faza lungă pentru a avertiza asupra filtrelor de poliție sau asupra radarelor. Însă în Italia această practică este interzisă și este sancționată cu amenzi. Claxonul, în mod normal, în multe țări din Europa, acesta este folosit pentru avertizarea unui pericol. Însă în Franța și Portugalia este complet normal să claxonezi în momentul în care ajungi la casa unui prieten. prieten. Iar dacă vorbim despre gesturile obscene, în Germania sunt complet interzise și sunt sancționate frecvent cu amenzi de asemenea de sute de euro.
0: Avertismente și în politică acum. Aur, prin vocea unuia dintre liderii săi, Dan Dungaciu, îl îndeamnă pe președintele PSD Sorin Grindeanu să-și preia mandatul de premier. Îi cere să dea dovadă de curaj, să vină în Parlament să ceară votul de investire. Și mai spune totodată cum au ajuns PSD-iștii să depună moțiunea împotriva lui Ilie Bolojan împreună cu cei de la Aur. S-a întâmplat într-un interviu exclusiv acordat Emei Stoica la Digi24.ro.
4: Știți cum e? Frica e un sentiment foarte puternic, mai ales la unii bărbați. Ei s-au temut că au început un război cu premierul Bolojan și s-au temut la un moment dat că o moțiune depusă de ei s-ar putea să nu fie votată de noi și atunci au venit la noi, au discutat cu noi, atunci a fost o negociere.
5: Sorin Grindeanu este mânat de frică?
4: Hai să zicem, nu de frică, de lipsă de curaj. Dacă vrei să schimbi guvernul de Bolojan, du-te în Parlament, ia-ți mandatul, du-te și bazează-te pe premiza pe care tot voi aruncați în presă. Niciodată nu vor fi posibil anticipate în România pentru că parlamentarii nu o să cedeze avantaje de moment pentru mai știu ce. Ok. Dacă tu crezi asta cu adevărat, ia-ți mandatul, dă jos acest guvern și asumă-ți cu curaj faptul că vrei să lupți politic. Nu te mai ascunde pe sub Palatul Cotroceni, pe sub Palatul Președintelui. Ieși și luptă cu guvernul, dacă ai curajul ăsta.
0: Reforma integrității trecută cu scandal de Parlament a fost atacată la Curtea Constituțională. USR și PNL au contestat legea. Judecătorii curții vor judeca miercurea viitoare criticile aduse de cele două partide. Fostul ministru PSD al Justiției critică la rândul său pe cei care au contestat această lege și acuză că ar pune sub semnul întrebării vreo 800 de milioane de euro. Ne explică Emma Stoica.
6: În momentul de față, proiectul este blocat. Într-adevăr, banii, dacă nu vom îndeplini reforma până la finalul lunii, nu vor mai fi livrați către România, însă Curtea Constituțională deja a decis ca miercurea viitoare să se întrunească într-o ședință de urgență, am putea spune, pentru că judecătorii erau în vacanță, să judece această sesizare făcută de către USR și PNL. Ceea ce înseamnă că este posibil, în cazul în care legea este declarată neconstituțională sau parțial neconstituțională, să aibă timp să se reîntoarcă în Parlament și să fie modificată. La fel de bine judecătorii pot spune că legea este una constituțională și atunci va merge direct la promulgare către președintele României. Deci ne-am putea încadra în acel calendar ca până la finalul lunii să fie promulgată legea. Există însă în continuare acele semne de întrebare pe anumite amendamente la această lege făcută în Parlamentul României, cele contestate de către USR și PNL. Pe de o parte vorbim de amendamentul prin care soții, soțiile, dar și persoanele care au o relație asemănătoare cu soți și soții trebuie să depună declarații de avere. Este un amendament, un articol despre care spun cele două formațiuni politice care ar fi unul neconstituțional, la fel și despre amendamentul care se referă la persoanele aflate în conflict de interese. În momentul acesta, până legea să intre în vigoare, și ei vor fi vizați.

0: așteptat acest moment?
1: Cred că toată vara. E atracția principală a verii până la urmă.
2: Energia bună o găsesc mereu aici. Dacă venim la Antol, dăm pe afară. Deci ăsta e cel mai tare festival.
0: Cu cine ai venit?
2: Cu fiica mea. I-am făcut o promisiune că dacă ia bacul și l-a luat cu 9.50, o viitoare absolvent, o viitoare studentă la drept, o premiem cu un festival așa ca la carte, da?
0: E minunat, chiar v-am să vin de anul trecut aici.
2: Antol Festival!
0: Cât timp ați așteptat acest moment?
1: De anul trecut.
0: De anul trecut. Foarte frumos, anul trecut și am revenit.
1: Torino, Italia.
3: Și anul ăsta am vrut să vin cu ceva nou și anume cu outfit-ul. Sper să ne distrăm.
4: Organizatorii promit 4 zile de spectacole legendare și surprize pentru sutele de mii de petrecăreți. Suntem și noi acolo în inima festivalului. Intrăm în direct cu Valentin Stan. Cum e acolo, Valentin?
5: Bine v-am găsit, o să vă spun prima mea impresie despre Antold și Ioana o să o evalueze, că e cumva din zonă. Ioi, ce fain e la Cluj!
6: Sau tu l-ai, Doamne, că nu ne mai săturăm. Eu sunt ca peștele în apă aici, vă mărturisesc, pentru că sunt din Arad și toate expresiile astea sunt cumva familiare pentru mine. Cred că am mai uitat un pic de ele, pentru că deja am 10 ani de când m-am mutat în București, dar e o bucurie să mă întorc și să aud oamenii salutându-se cu ciao și să zică că e fain și că să zică la orice întrebare pe care le-o pui aici la Cluj, ei spun liniștiți. Sunt liniștiți oamenii aici și e foarte bine. Uite, Vali, mă gândeam că vin de 9 ani la Antold, cred că am ratat doar 2 ediții și știi cum mi se pare că de fiecare dată e ca mersul la bunici. Ai mai fost, știi cum e, dar parcă nu te saturi și în următorul an vrei să te întorci aici. În plus că, știi, de fiecare dată apare cât un line-up din ăsta pe care nu poți să-l refuzi. Mă și gândeam, oare să iau o pauză anul ăsta după 9 în care am venit la Antold? Cum? Cum
5: și
6: să nu vii?
5: Și vezi că tocmai ai ajuns Sting la Cluj.
6: Păi asta spun, cum să nu vii când știi că ai ocazia să-l vezi pe Sting-ul care eu am copilărit, piesele alea sunt, fac parte din nostalgia vieții mele, practic. Apoi lui Scapaldi, apoi, Doamne, nu, The Chainsmokers, abia aștept, sper doar să rezist până duminică pe la 3 dimineața când preotul care mixează muzică de festival va fi pe scenă, abia îl aștept.
5: Noi oricum o să rămânem aici până la finalul festivalului, până duminică seară și vă vom aduce în fiecare zi, aproape oră de oră, povestea Antold în fața dumneavoastră.
4: Mulțumim, Ioana Avali, rămâneți alături de noi în doar câteva momente. Business Club cu Ligia Munteanu și ne revedem la ora 19. Vă aștept!
7: Ca să știi cine. Ca să înțelegi de ce. Ca să descoperi cum. Ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.
8: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
9: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
10: Pepeni, fructul cel mai răcoros al verii, dar mai nou găsiți pepeni fără semințe sau cu semințe puține, sunt modificați genetic. De ce s-au inventat asemenea hibrizi? Dăm toate răspunsurile la AgroJurnal, duminică de la ora 9.

România e un loc al contrastelor. Aici, uneori, lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.

0: am adoptat o hotărâre care aprobă planurile de pregătire pentru riscuri. Acest plan are în vedere limitarea consumului pentru clienții industriali, locuințele personale, cetățenii nu vor fi limitați sau deconectați.
1: Operațiunile de la Bala ne ajută cu o întârziere de 24 de ore datorită vitezei apei Dunării. Suntem la 60 de km de Bala.
2: Bun găsit din nou la ediție specială și este informația momentului la Digi24. Din nou probleme legate de operațiunea de salvare a centralei de la Cernavodă. Intervențiile au fost amânate și astăzi, vor fi reluate mâine. Vă reamintesc, 4 barje încărcate cu piatră ar fi trebuit scufundate încă de ieri, în mod controlat în apele Dunării, pentru a crește nivelul apei pe sectorul care alimentează reactoarele centralei nucleare de la Cernavodă. Este pentru a doua oră când autoritățile nu reușesc să ducă la cap această operațiune și asta se întâmplă într-o perioadă critică. Centrala ar mai putea funcționa doar 5 zile, spun oficialii. Colega noastră Ioana Corneev este acolo, ne spune ce s-a întâmplat astăzi și ce scenarii au autoritățile în cazul în care operațiunea aceasta nu poate fi dusă la bun sfârșit.
3: Bun găsit! Autoritățile au anunțat că operațiunea se amână și de această dată pentru mâine. Aici trebuie să aibă loc întreaga acțiune la gura brațului Bala. Spun însă specialiștii că există mai multe probleme și principala ar fi aceea de siguranță. În această zonă, la intersecția brațelor Bala cu Dunărea Veche, curenții sunt extrem de puternici și spun specialiștii că ar însemna un pericol foarte mare pentru persoanele care participă la această operațiune. Brațul Bala este cel pe care îl vedeți în acest moment în imagine. Acolo urmează ca cele 4 barje să fie amplasate astfel încât să creeze un obstacol sub apă, iar toată apa să fie redirecționată către brațul Dunărea Veche și să ajungă suficientă cantitate de apă la centrala nucleară de la Cernavodă pentru ca reactoarele să poată fi răcite. Așteptăm așadar o nouă încercare mâine pentru scufundarea barjelor. Vom fi, bineînțeles, aici la fața locului și așteptăm să surprindem și noi în imagini acel moment.
2: România a întârziat cu niște ani dezvoltarea sistemelor de stocare a energiei în baterii. O spune acum premierul demis. Statul a sprijinit investițiile în energie fotovoltaică și eoliană, însă n-a făcut la fel și pentru capacitățile de stocare. Ilie Bolojan spune acum că recuperarea acestui decalaj va dura. Primele rezultate ar putea să apară abia în 2 sau 3 ani.
0: Că ne place, că nu ne place. În afară de faptul că am susținut financiar partea de fotovoltaic și de eolian, am întârziat cu niște ani pe componenta de susținere a stocării. Aceasta este o realitate. Am întârziat cu niște ani pe condiționarea finanțării fotovoltaicului de alăturarea stocării, în așa fel încât ceea ce produc în exces la prânz, indiferent că sunt parcuri industriale, parcuri fotovoltaice mari sau prosumatori, să nu fie injectat în sistem când n-ai nevoie de el, când practic energia este gratuită sau este un surplus de energie, ci să fie stocat în baterii. Dar aceste scheme de sprijin, aceste măsuri, înseamnă, în primul rând, câteva luni de zile până le pregătești, înseamnă încă câteva luni de zile, dacă te organizezi serios, până faci evaluarea, și înseamnă poate un an de zile, până ele devin realitate, mai trebuie câteva luni de zile pentru autorizare, deci înseamnă 2-3 ani de zile.
2: Bulgaria e mult în fața României la capitolul stocarea energiei. E vorba, în primul rând, de bani, desigur. Țara vecină a investit aproape 1 miliard de euro în programe pentru capacități de stocare. România n-ajunge nici măcar la vreo 90 de milioane. În Bulgaria, taxele sunt mai mici, pașii pentru avizare sunt mai facili. În România, birocrația le taie lanul investitorilor, iar întârzierile statului ajung să ne coste pe toți.

0: România produce la orele prânzului, când bate soarele și panourile funcționează la capacitate maximă, peste 6.000 de MWh, dar pentru că nu avem unde stoca energia, o vindem vecinilor bulgari la prețuri modice. Ca să vă faceți o idee, la mijlocul zilei o vindem în medie cu 50 de bani kilovatul, iar seara o cumpărăm cu prețuri de 4 ori mai mari. Spre deosebire de noi, bulgarii au investit masiv în baterii de stocare a energiei. Sunt primari care încearcă să aducă astfel de sisteme în comunitățile lor, dar nu au fonduri fără sprijin de la guvern.
1: Am făcut un proiect, urmează să vedem dacă vine vreo finanțare, inclusiv să modernizăm parcul de la care l-avem noi, cel de 0,7 MW.
2: Proiectul este la vreo 400.000 de euro.
0: Mulți investitori vor și ei să dezvolte sisteme de stocare, dar se lovesc de birocrație. În România, procesul de autorizare se poate întinde până la 6 luni, în timp ce unele proiecte ar putea fi pornite chiar în actuala criză energetică. Din informațiile noastre, sunt și cazuri în care bateriile stau în depozite, așteptând avizele Transelectrica.
3: E o problemă sistemică ce ține de modul în care este gândit sistemul energetic național, de modul în care este controlat sistemul energetic național, atât vorbim aici atât de ANRE cât și de Transelectrica și de niște restricții pe care aceștia le pun în calea investițiilor private. Întreg sistemul este gândit de așa natură încât ne dezavantajează pe noi cetățenii. Noi avem în acest moment niște capacități enorme, apropo de bateriile ținute în depozite. Avem și baterii care sunt deja instalate și care nu pot să fie legate la rețea pentru că există avizele necesare, mai lipsesc niște hârtii sau nu știu ce altă scuză mai au în așa fel încât să nu permită unor operatori care ar putea să ne ajute în această situație să se conecteze la rețea și să înceapă activitatea.
0: Asociațiile cer totodată taxe mai mici pentru sistemele de producție, pentru ca investitorii să fie tentați de astfel de proiecte.
4: N-am avut miniștri care să facă un lucru simplu, să copieze ce este bun în vest sau în orice altă țară. E de datoria statului acum să întoarcă foaia. TVA zero la sisteme fotovoltaice până în 27 de kW pentru persoane fizice, pentru entități ale statului, pentru spitale, școli, pentru chiar asociații de locatari, pentru IMM-uri care se califică, deci TVA zero la sisteme și baterii.
0: Comparativ cu Bulgaria, cei care au investit în baterii de stocare, România pierde sume colosale de bani prin exportul de energie ieftină și importuri la costuri de câteva ori mai mari pe timp de seară.
5: Noi, în zona privată, am cam avertizat de foarte multă vreme că beneficiul energiei ieftine produse în timpul zilei de panourile fotovoltaice poate fi maximizat doar dacă e utilizat și atunci când ai vârfuri de consum.
0: Comisia Europeană a alocat un buget României de 150 de milioane de euro pentru astfel de proiecte, iar Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul energiei susține că a aprobat doar 5 licențe, prin care a mărit capacitatea de stocare a României cu 161 de megawați. Insuficient însă, având în vedere cantitatea de peste 2000 de megawați pe care România o importă în fiecare oră a serii.
6: Momentul dezbaterii în ediție specială. Sunt alături de noi în această seară și le mulțumesc că ne-au acceptat invitația. Cristian Diaconescu, Gelu Duminică, bună seara, domnilor.
7: Da.
6: Domnule Diaconescu, ați văzut funcționarea statului și din interior așa? Premierul demis vorbește despre lentoarea statului din ultimii 20 de ani. Dar ce-l face pe stat să fie lent?
7: Fără a simplifica și permiteți-mi să fiu direct. Cred că aici e hoție majoră. Cred că este o problemă de siguranță națională. Cred că ar fi trebuit acest subiect, măcar acum, când a devenit o situație de criză, să fie discutat în sat. Nu știu ce decizie ar fi luat, dar măcar s-ar fi transmis un semnal. Pentru că, nu vă supărați, toate aceste elemente, dacă tot vorbeam de funcționarea interioară a statului, se cunosc în detalii pe care nici eu, nici dumneavoastră nu le știți. Și cu toate acestea, s-a păstrat un anume tip de permanentizare a unei atitudini și degeaba mă văicăresc acum la televizor în momentul în care a apărut criza. Pentru că întrebarea nu este cum evaluezi tu trecutul. Nu folosește la nimic. Întrebarea este ce mecanism automat de reacție ai pentru a contingenta până la urmă, dacă nu poți să rezolvi, o criză de forță majoră sau caz fortuit. Deci, din acest punct de vedere, ați menționat corect capacitatea bulgarilor. Este de 12.000 de megawatts de stocare. Ca să aveți un ordin de mărime, noi avem 2.000 de megawatts la stocare. Și știți când au realizat Bulgaria asta? În ultimii 2 ani. Pe expertiza, cu ani în urmă, știți a cui? A românilor. Și ne aflăm în acest paradox, țara lui Eugen Ionescu, în care acum avem dileme existențiale. E, nu mai spune. După părerea mea, ar trebui să mă uit cu procuratura la astfel de subiecte și să văd exemplu. Am înțeles, TVA-ul la eoliene. Perfect de acord. Niciun fel de problemă. Până acum, de ce toată această capacitate de energie a fost construită fără capacitate de stocare? Ca să faci ce cu ce produci? S-o vizi? Este un paradox. Eu nu știu ce țară din lume mai are așa ceva. Ai în acest moment capabilități pe care le poți acoperi în timpul zilei, le trimiți unora din exterior care ți le revând după ce tu l-ai produs.
6: Mult mai scump.
7: Nu știu dacă la o tarabă undeva se întâmplă o astfel de situație. Aici este vorba de o problemă națională. Nu știu cum vor fi reușit, vă dau și cu asta închei. Vă dau repede două exemple. Polonia și Germania. Amândouă au avut rezerve în negocieri privind tranziția la neutralitate climatică. Ce a reușit Polonia? Să fie alături de Germania și Franța în prima linie în ceea ce privește dezvoltările procedurilor și sistemelor pentru economie verde și să închidă ultima centrală de huilă în 2049. Cum Dumnezeu a reușit și una și alta în negocierea cu
6: aceeași oameni? Uniunea Europeană.
7: Exact. Deci, repet, acum să ne mirăm și să ne crucim, după părerea mea, iertați-mă, este de un ridicol total. Noi să discutăm acum cât închidem noi un bec în casă, poftim, mă, nu vei rușine.
8: Nu, știți că în momentul în care avem și noi o amărâtă de zăpadă undeva în februarie.
7: Da.
8: Și toată lumea e leșină. Dom'le, nu ne așteptam să vină nisoare. Bați nebunit, e februarie. Adică, zi-mi noroc că n-ai avut în noiembrie, decembrie, ianuarie. Adică, nu în mod normal ar trebui să fie. Faptul că tu nici în februarie nu ești pregătit pentru zăpadă, e grav. Și vine trei fulgi, adică să nu vă închipuiți că e rupere. Și s-a blocat orașul, să închid școli, să închid instituții. Pentru că noi avem cultura asta și am scris texte anul trecut de a fi surprinși. Pe noi ne surprinde, ne surprind multe. Iar noi uita vară, ce-i drept? Da, președintele Băsescu a spus asta. Însă eu cred că noi avem o chestiune de asta, așa. E parte din cultura noastră. Știți poza aia? Noi în familie nu ne vorbim, ne înjurăm, țipăm unul altul. Dar pe urmă, dacă ne zice unul că ne țipăm, ce urât, ce... nu ne convine deloc. Ce surprinși suntem și supărați că a zis la ceva de noi. Eu cred că, de fapt, noi trebuie să ne uităm puțin la noi. Hai, fi puțin hoți, cum zice da, Cristi Diaconescu. Eu zic, cum fi puțin mai mult hoți. Da, Doamne, iartă-mă. Da? Eu te că veni vorba așa, nu-i cu etnie.
7: Exact. Da, absolut.
8: Da, fie că unul fură unul alea, altul fură un megawatt. Iată, ce să facem acum? Ăla e om de afaceri. Vinde dimineața, cumpără seara. Băieții de știri din
7: energie. N-au omorât pe nimeni.
8: Am mâncat și el două chiftele. Bun. Însă, dacă stăm să fim foarte onești, o să vedeți că, de fapt, peștele de la cap se împute. Și că noi n-am avut o viziune pe chestia asta. Și că, de foarte multe ori, cei care ne guvernează, nu ne guvernează în baza unei viziuni. Sunt niște agamiță dandanache. Mai toți. Da, acum stăm și ne gândim cine a fost ministru energiei acum în ultimii 4 ani. Și am văzut. De fapt, PSD-ul a fost. Păi și înainte a fost PNL. Și înainte a fost UDMR. Și înainte a fost USR. Și înainte a fost PNCCD. Măi, oameni buni, chestiunea asta nu e de acum. Pentru că dacă e să ne uităm la nivel de UE, ei vorbesc de chestiile astea dinainte de a adera. Noi. Doi, acum câțiva ani citeam un articol a unei meteorologe românce, pe numele său Monica Ioniță, fostă colegă cu mine, ne știm de când eram în facultate, dar care e cercetătoare în Germania, în care scria despre faptul că România trăiește într-un mit, cum că noi stăm pe un bazi hidrografic fantastic.
9: și că la noi apa e minunată. E
6: și, și mai ales eternă.
9: Da, eternă. Și a venea și spunea, băi, atenție, că nu e chiar așa. Pentru că, ghiși ce, noi avem fluviul ăsta numit Dunăre, dar care nu e a nostru proprietate privată. El vine de prin 7 țări adunate la munții ăia, da, pădurea veselă și ajunge până la Cilișa. Și dacă e ceva se întâmplă meteorologic, hidrologic, te afectează. Și atunci tu trebuie să te gândești. Doi, vedeți că la noi toate investițiile pe dragare, pe sisteme și așa mai departe sunt undeva la genunchiul Braștei. Vedeți că noi nu construim, dau un exemplu, pod peste Dunăre ca să poată să-și facă niște șmechere afacerile cu bărcuțile. Dar noi nu săpăm dedesubt. Da? Și ăștia, ea spunea acum câțiva ani, într-un articol publicat într-o mare revistă, în care spunea pe românești, atenție, că în curând o să ne cam ia dracu. Iată că am ajuns acolo. Dar din nou toată lumea e surprinsă. Eu nu cred în surprinderea asta. Pentru că eu știu ce specialiști are România în institutele de specialitate. Știu clar că au atras atenția. Știu clar că au spus, oameni buni, băi, oameni politici, asta se întâmplă. Dacă nu faceți asta, în caz de, Doamne ferește, ni se întâmplă, uite ce o să fie, dar exact asta. Dacă, Doamne ferește, ni se întâmplă. Sau și atunci soluția omului politic, știți care a fost? Nu să investească. Doamne, Maica Domnului, dă-se Dumnezeu să nu mi se întâmple. Eventual, așa, uite, fiind malițios, dau și bani lui Dumnezeu, recte, biserică, să nu mi se întâmple chestia aia. Adică, pentru mine este cultura surprinderii. Vorbesc foarte sincer, nu mă pricep la hidrologie, meteorologie, nu mă pricep, pământ de flori. Am prieteni, eu am stat în căminul de la Măgurele 7 între fizicieni. Deci am prieteni foarte mult în zona asta. Dar în același timp, eu nu pot să nu văd că noi suntem surprinși, repet, că în ianuarie, februarie vine zăpadă. Că acum urgia neagră, urgia. Deci mă uit la știrile de zile. Urgia, urgii. Oameni buni, ești în luna luptor. Iete ghiși ce? E cald! Adică noi suntem surprinși. Ce faci tu, mă, ca să te pregătești pentru asta? Împădurești, faci perdea, pui copaci pe marginea sosiale sau construiești haotic, dar numai borduri? Normal că se încinge. Dacă ai pune și niște copăcei, ghiși ce, ți-a 2-3 grade. Adică noi suntem surprinși. Așa că eu nu mă aștept. Adică știți ce mă aștept acum? La niște investiții foarte mari pe bani, foarte mulți care o să zacă în niște dulapuri. Țineți minte în COVID? Țineți minte la colectiv? Și dau doar ultimele chestii. Mă, n-am fost surprins și atunci. Bă, n-avem spitale de arși, mă. Bă, cuvântul tău. Și le-am descoperit că, de fapt, erau niște spauri. Acum așa la fel. Știți, era cu un banc, domnule. Unde e la colfurase? Și că era aici, dar nu mai este. Cine l-a luat? Nu știm. Că, apropo, română nu fură, se descurcă sau completează.
6: Pentru că vorbesc de viziune, domnule Diaconescu, și nu puține voci spun acum, zic, da, și oamenii îți devină că îi votează pe oamenii ăștia politici de ajung acolo. Oare?
4: Deci, și concluzia la toate valorile și raționamentele este că în septembrie-octombrie să vezi factura. Atunci va fi altă criză. Nicio problemă.
9: Bineînțeles, dar de nou să fim surprinși.
4: Să vezi factura.
9: Exact. Să vezi ce surprinși.
4: Așa că cine votează și plătește. Asta clar. Și e o regulă scrisă și nescrisă. Dincolo de aceste aspecte. Doamne, repet, de ce contează și de ce tot susțin probabil penibil ideea de anticipare? Iar să-i dau exemplu pe alții. În Polonia îi votează și pe unii naționaliști și îi aduc reprezentantul la președinție și pe unii pro-europeni, șef de instituție europeană, Donald Tusk. Îi tot dau, să vorbesc cu Sikorski să-mi facă cinste cu cafea, îi tot dau exemplu pe polonezi. Ei bine, când este vorba de o problemă națională, nu există diferențe că m-au votat și trebuie să satisfac un anume tip de așteptare.
9: Iartă-mă, noi trăim în cultura în care vrânceanu și ungureanu nu e moldoveanu.
4: Da, corect, Miorița aici.
9: Ne urăște care ui mai multe mândre și cu multe.
4: Da. Ei, de exemplu, vă spun sigur, am văzut această dezvoltare. De exemplu, închiderea exploatărilor de cărbune. Au avut probleme foarte serioase. Au luat tema de foarte timpuriu. Au negociat cu cine trebuia negociat. Silezia,
7: pentru cine nu stau aici să fac disertații istorice, Silezia beneficiază de cel mai mare sprijin, pe de o parte lăsându-i să exploateze cărbune pentru că e o problemă, pe de altă parte în ceea ce privește neutralitatea climatică. 2,4 miliarde primește acea regiune din toată Europa. Mă, cum au reușit, indiferent cine a votat, cum au reușit, mă frate, să aibă acest tip de aplicații? În al doilea rând, în acest moment se tot vorbește să vină Bruxelles să ne scape. Este imposibil în 24 de ore. Nu se poate. Suntem siguri, pe de altă parte, că ai reușit să nu pierzi niște jaloane. Mă rog, în sfârșit, da, să nu pierzi niște bani. Este absolut corect. Ai reușit să-i convingi pe o eșalonare, pe o etapizare. Ce-ți trebuie pentru asta? Să fii credibil. Că în momentul în care promit un roadmap de genul ăsta, care schimbă o decizie, decizie în baza căreia am luat deja banii și nu mai vreau să plătesc nota de plată. Că, mă rog, cam asta era, coborând în derizoriu un pic, retorica. Deci, din acest punct de vedere, ai posibilitatea, ai capacitatea sau te descurci? Suntem clar lăsați să ne descurcăm. Ăla a aruncat o piatră în aer ieri și azi încearcă să scufunde două barge, dar nu se poate, azi le scufundă mâine. Asta e țara? Știți care e problema? Nu a mea lui Diaconescu, că, mă rog, om fi și ne-om duce. Problema este că trăiești într-un moment extrem de complicat, regional, prietenii tăi sunt mai atenți la interesele lor decât la interesele tale, că așa e normal. Iar neprietenii tăi sunt foarte atenți la ce vulnerabilități îți creezi singur, ca să se poată urca pe ele, pentru a, a genera tot felul de situații. Și pe urmă ne explicăm de unde au apărut și cum se întâmplă. Sigur, repet, retorica mea poate prea agresivă, nu se referă neapărat particular la cei de astăzi. Se referă la un anumit context. Spune-mi, omule, adevărul. Spune unde stai, dar mai ales spune dacă știi ce ai de gând să faci de acum încolo. Criza de energie e a câta, doamnă, într-o ordine de crize? Pe care cel puțin, a câta e?
8: Asta e tot povestea.
7: Așa, la restul, care a fost răspunsul? Cel care a fost, să judece fiecare. Dincolo de acest lucru, dacă mâine se adaugă o dronă, uităm? Sau nu mai facem nimic din acest punct de vedere? Și vis-a-vis de drone, ce am făcut? Deci, efectiv, în acest moment, ajuns să importi energie din Ucraina, cu tot respectul, ei au vreo 45% din infrastructura critică deja distrusă și totuși au capabilități nu numai pentru a-și acoperi propriile nevoi, ci și pentru a transmite într-o altă țară care își produce energie, dar noaptea n-are de unde pentru că a dat-o și trebuie să o ia înapoi. Nu, iertați-mă.
8: Pe mine nu mă surprinde nimic, recunosc, da, și unde îi dau dreptate lui Cristi 100% este că e o înșiruire de crize cu același tip de răspuns. Cred că și noi aici suntem puțin masochiști, în sensul că da, ne supărăm. Supără, crește tensiunea, când de fapt e același răspuns întotdeauna. În viitorul foarte apropiat o să avem criza pensionarilor. Mamă, ce-o, ies de creței la pensii. Să vedeți ce surprinși o să fim atunci. O să le, ca și cum lucrurile alea nu erau evidente. Criza demografică. Da. Bă, ce leșinați suntem. Ce facem, da? Dar era evident că se întâmple asta. Doamne, iartă-mă! Cristi știe, scrie pentru administrația prezidențială din 2008, raportul Comisiei Prezidențiale. Din 2008! Da? 20 de ani.
6: Se fac 20 de ani acolo.
7: E însertat acolo.
8: Păi, da, și, adică, ideea este că degeaba lumea asta, hai să zicem așa, tehnică, vine și spune, băi, om politic, fă-mă dreapta. Dacă omul politic al nostru, de fapt, nu gândește, știți, eu cred că avem o mare problemă cu cultura reprezentării. Mulți confundă reprezentarea cu șefia. Și aici cred că avem și noi partea noastră de vină, noi cetățenii, ca să revin la întrebarea dumneavoastră inițială. Pentru că noi n-am votat reprezentantul. Noi am votat pe cel care ne-a răcorit în jurândul pe celălalt mai adbitir. Iar în momentul în care ai votat ura, pentru că pe românește asta înseamnă, bă, nu te aștepta ca ăla să facă treabă. Că niciodată cel care a promovat ură va pământ ridicat la rang de valoare națională și de, cum să spun eu, capabilitate politică. Pentru că pe mulți am votat de asta, că a strigat, l-a înjurat pe Cristi cu of. Și mie nu-mi place Cristi și bine i-a zis, bă, băiatule. Gata, da, salvatorul națiunii. Pentru că, de fapt, noi am rămas la oi mai multe mândre și cornute. Și aici, din nou, trebuie să ne uităm la o cultură. Prin cultură, în sociologie, înțelegem tot ce ni s-a transmis non-genetic. Și o să vedeți că, discutam înainte, da? Noi, în familiile noastre, tot pe același calapot suntem. Dușmanii care vor. Uite, pe ce are ăla atâția bani, mă, nenorocitul? Noi ne certăm în vacanță de nea, drage, că plec mâine în vacanță, sper să nu mă cer cu soția. Apropo, noi ne discutăm, nu ne certăm, dar dacă îmi facem o poză, love. Da? Adică, noi avem o cultură super fariseică. Nu ne uităm la realitate. Și în momentul în care construim acțiunea pe minciună, pe mituri, uite că suntem surprinși. Că dacă eram pe realitate, ziceam, bă, fraților, producem atât de energie, e logic, adică elementar, da. Producem energie, ce facem cu ea? Răspuns. Ne rugăm la Dumnezeu să fie
6: și
8: bine.
6: Doamne,
8: da, sau vorba aia din banc, români luptăm până la 1 și se aude cineva în spate, așa, măria ta, la 2 să mâncăm și noi ceva. Cam acolo suntem. Da.
6: Despre politicieni și impactul deciziilor lor, vă invit să discutăm însă după o foarte scurtă pauză. S-au întâmplat în continuare chestiuni foarte interesante în Parlament, un vot care, desigur, ajunge să ne afecteze pe toți. Cum? Discutăm în câteva momente. Rămâneți cu noi, ne întoarcem.

0: ar fi, în opinia dumneavoastră, o soluție politică viabilă pentru România?
1: Soluția trebuie să fie una politică, nu una tehnică, pentru că un tehnician vine cu ceea ce trebuie făcut, dar nu are legitimitatea.
0: Alegerile anticipate pot fi o soluție?
1: Da, de ce nu?
2: Daniel Funeriu vine în fața ta, duminică, de la 14.
3: Celulită, cearcăne, ploape lăsate, riduri. Indiferent ce tratamente alegeți, rezultatele pe termen lung depind foarte mult de stilul de viață și rutina de îngrijire. Aflăm detalii la Tinerețe fără bătrânețe când vorbim și despre costurile ascunse ale unui implant dentar. La ce să fim atenți atunci când avem de înlocuit unul sau mai mulți dinți lipsă?

0: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un click distanță.
1: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
0: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11.30.
2: Săptămâna aceasta, la Planeta Eștiu, avem date noi despre ce se întâmplă cu rezervele de apă în insulele grecești, unde a fost declarată stare de urgență din cauza secetei. Avem detalii și despre o expediție istorică în Groenlanda, care va lămuri impactul topirii ghețarilor asupra climei. Dezbatem pe larg subiectul la Planeta Eștiu.

0: Integrității a fost atacată la Curtea Constituțională. USR și PNL au contestat legea care, vă reamintesc, a trecut cu greu și cu mare scandal de votul Parlamentului. Judecătorii curții urmează să judece săptămâna viitoare, miercuri, criticile aduse de cele două partide. Fostul ministru PSD al Justiției i-a criticat la rândul său pe cei care au contestat legea, îi acuză acum că ar pune sub semnul întrebării aproape 800 de milioane de euro. Ne explică despre ce este vorba Emma Stoica.
1: În momentul de față, proiectul este blocat. Într-adevăr, banii, dacă nu vom îndeplini reforma până la finalul lunii, nu vor mai fi livrați către România, însă Curtea Constituțională deja a decis ca miercurea viitoare să se întrunească într-o ședință de urgență, am putea spune, pentru că judecătorii erau în vacanță, să judece această sesizare făcută de către USR și PNL. Ceea ce înseamnă că este posibil, în cazul în care legea este declarată neconstituțională sau parțial neconstituțională, să aibă timp să se reîntoarcă în Parlament și să fie modificată. La fel de bine, judecătorii pot spune că legea este una constituțională și atunci va merge direct la promulgare către președintele României. Deci ne-am putea încadra în acel calendar ca până la finalul lunii să fie promulgată legea. Există însă în continuare acele semne de întrebare pe anumite amendamente la această lege făcută în Parlamentul României, cele contestate de către USR și PNL. Pe de o parte vorbim de amendamentul prin care soții, soțiile, dar și persoanele care au o relație asemănătoare cu soți și soții trebuie să depună declarații de avere. Este un amendament, un articol despre care spun cele două formațiuni politice că ar fi unul neconstituțional, la fel și despre amendamentul care se referă la persoanele aflate în conflict de interese în momentul acesta, până legea să intre în vigoare și ei vor fi vizați de faptul că trebuie să le înceteze mandatul și spun cei de la USR din nou că este un articol neconstituțional pentru că se referă la o parte retroactivă, adică la cele care au primit pedeapsă înainte. Vom vedea cum vor decide judecătorii, dacă le vor da dreptate sau mai degrabă vor fi de acord cu cei de la PSD și AUR care au propus aceste modificări.
0: Acum, domnule Diaconescu, dincolo de conținutul legii modificat și răsmodificat, e o întreagă dezbatere politică acum între foștii parteneri de guvernare, cine să fie vinovat de neîndeplinirea acestui jalon din PNRR. La ce ajută această ceartă politică acum? Banii aceia credeți că îi mai ia, de altfel, România jalonul?
2: Teza în subiectului făcută de dumneavoastră mi se pare absolut corectă. E foarte puțin a mai adăuga. Nu cred că interesează pe nimeni dilema și nici pe ăștia în Parlament, cu tot respectul evident, dilema de retroactivitate și modul de punere în aplicare a unei decizii definitive, par 631 aliniatul 2, cred, cod procedură civilă. Hai să fim serioși. Asta este grija domnilor lor în Parlament. Nu, tematica este evidentă, cu țintă într-o formă sau alta personală și evident, până la urmă, luând un sistem de valori și repunându-l în discuție funcție de anumite interese cât se poate de punctuale. De aici îl las pe Gelu, cum e mai bun. Mi-a plăcut modul de a introduce reforma integrității.
0: Așa îi se spune aceste
3: lucruri. Adică cu alte cuvinte, până acum am fost integri.
2: E mult prea profundă pentru
3: am
2: mine,
3: fost integri,
2: eu pe tine,
3: dar că ne-am descoperit niște limite. Bă, că până acum noi am fost integri. Da? Nu poți să zici că nu a funcționat până acum decât dacă ești răutăcios. Și știu că tu ești puțin răutăcios.
2: Da, așa e, da? Recunosc.
3: Adică ani, Doamne iartă-mă, funcționează. Câte probleme nu a descoperit Ani în ultimii ani? Sunt acum ironic, e sărbătoare mare, să nu mă creadă cineva. Da?
0: E bine adică, că ați precizat.
3: E o mizerie. Hai să o luăm. N-are nicio legătură. E o mizerie, dar țara arde și baba se piaptănă. Știți la ce folosește toată povestea asta? Autostradă pentru extremism. Dar știți de ce? Evident. Pentru că nu face decât să erodeze și puțină încredere pe care o mai avem în instituții și în parlament și în politice. Pentru că omul de rând nu înțelege nimic din povestea asta. El știe că, de fapt, primarul din sat are un purcoi de bani și el a fost bugetar toată viața. Bă, și are avere de un toarce cu lopata și o mănâncă cu pumnii, cum zic oamenii din sat. Bă, și Ani n-a venit niciodată peste el. Știe că ficiorul ia parandărătul, că la face nu știu ce de la asfaltator, că la face de la nu știu cum. Că
4: da, în parte, gelul, da, și la noi.
3: Da, știe toate lucrurile și îl vede că, de fapt, instituțiile nu prea funcționează în povestea asta. El așa vede. El asta vede. Și atunci el nu înțelege miza jocului ăsta decât ceva de genul: bă, ăștia, cum să spun, chiar își bat joc de noi, mă. Și pe urmă vine unul, nu spui cine, care cumpără 3 kg de roșii din piață, dar salvează economia și înjură leu, dar are economiile în euro, nu spui cine. Și zice: bă, știți care? Imprevizibilul este previzibil. Și lumea leșină. Dar nu leșină pentru că l-a zis mare filozofie: imprevizibilul e previzibil. E mare șmecherie. Adică ceva de genul alea nu cap, cum e agvila nu cap din musca. Da? Adică oră pe acolo, aceeași poveste. Da? Da, știi de ce? Că ăla s-ar uita și la un răhățel cu ochi de, și are mai, i-ar da mai multă încredere decât ăstora de acum. Ceea ce se promovează este non-tema. Eu nu spun că nu e bine să discute, să avem, da, și, hai să zicem așa, o declarare a verilor, a partenerilor, da, partenerii, partenerelor, oamenilor politici. Nu spun că nu e bine. Da, într-o lume civilizată, unde am recunoaște și parteneriatul civil, unde, sigur, e cât se poate de normal. Însă instituția asta nu și-a făcut treabă cu soții, cu soțiile, cu copii. Nimic până acum. Nimic. Adică l-a descoperit pe Fritz cu o dudă. Restul toți sunt curați. Unul n-are nicio problemă. Dar are vreo unul vreo problemă? Și atunci logică, de fapt, omul nu face decât să devină scârbit de lumea politică. Uite, cele două teme în paralel. Ce le afectează pe om, prima și a doua, ce le afectează pe om mai mult? Sau ce o să afecteze? Factura la energie? Posibil. Și o să înjure. Da? Faptul că îi se taie curentul, faptul că habar n-am ce, că o să plătească mai scump. Asta. Sau, Ani, eu nu spun că una ar trebui în detrimentul celălalt, dar nu spun doar așa, că în spațiu public omul ăla simplu o să vadă doar asta. Nu stă în stare, bă, ăștia să bage o barjă sub apă, dar au găsit, mă, marea problemă pentru care mănâncă banii țării. Omul simplu gândește altfel. Da? Cu totul altfel decât crede cel din Palatul de pe 13 septembrie. Cu totul altfel. Da? Eu nu înțeleg modul ăsta de a face politică decât dacă, Dumnezeu să mă ierte, efectiv se dorește pavarea autostrăzii către extremism mai devreme chiar de 2028.
0: Ministrul de Mis de la Fonduri Europene spune că ar fi vorba aici, vede în ceea ce se întâmplă, de un șantaj pe care l-ar face PSD, pentru că la PSD s-a oferit la adresa președintelui României, să-l determine astfel să îl forțeze într-un fel să pună premier de la PSD. Că e vorba de un șantaj politic aici.
5: În momentul în care oricare partid, inclusiv PSD-ul, are o majoritate, în mod sigur, zic eu, președintele desenează un premier de la cea majoritate.
3: Și aici e incorrect. Unde, Doamne, acum scrie în Constituție că trebuie să aibă majoritate ăla care e desemnat. Da, adică suntem la 3 luni din momentul ăla și președintele nostru așteaptă ca să aia să facă majoritate. Unde, Doamne, nu s-a mai pomenit așa ceva?
5: Dacă îl desemnezi și îl lași pe piață...
3: Minunat, să se facă anticipate, să se facă orice. Dacă tu îmi spui, Cristi, că avem în momentul de față...
5: Ei când au dat anticipate, să știi.
3: Băi, la urma urmii, scuzați-mă, asta e democrația.
5: Ok.
3: La urma urmii.
5: Care se face prin partide politice.
3: Minunat, dar care se face cu respectarea legislației în vigoare. Pentru că orice chestie de genul ăsta, în momentul în care întindem, da, creează precedente. Adică ceea ce noi trebuie să înțelegem uneori, că democrația nu este doar că ne place, ci și că nu ne place. Și că în momentul de față noi ar trebui să tărim instituțiile astfel încât, uite ca în Polonia, că tot ai dat exemplu, da, Polonia până, da, acum, care a avut, cum să spun eu, mireasma extremismului la guvernare foarte serioasă, bă, și a rezistat, mă. Adică, ca în Ungaria, uite-te, care a avut din nou mirasma extremismului, da, dar serios, acolo, băi, și cum să spun, n-a cedat de tot. Adică, eu cred că trebuie să ne uităm un pic altfel. Adică, nu pot să cauționez sub nicio formă, dar ceea ce președintele României face în momentul de față, respectiv, că aruncă pisica în curtea partidelor în condițiile în care domnia sa, constituțional, are niște atribute pe care trebuie să le facă. Fix în cazul ăsta.
0: Deci
3: fix
0: spuneți că ar trebui să facă, să desemneze pe cineva.
3: Asta spune Constituția că trebuie să facă. Dar în cazul în care nu se înțeleg partidele, Constituția din nou spune ce trebuie să se întâmple. Nu e legea mea. Nu e legea făcută de mine pentru mine. E legea care guvernează societatea românească. Constituția spune foarte clar care sunt pașii în toate chestia asta. Foarte clar. Faptul că noi ne batem, ne jucăm de așa și facem pe moraliști și spunem stai puțin, cine-i de vină? Ăla-i de vină, ăla-i de... Uite, toți sunt de vină. Ca asta vreau, de aici am pornit, că știi că tu spuneai mai devreme, fiecare aruncă... Nu, fiecare aruncă pisica.
5: Și asumarea de unde începe, Gil?
3: De la mine, întotdeauna. Apropo, e foarte greu să cer responsabilitate celuilalt în condițiile în care eu mă dau la o parte. Nu merge fușăreală. Adică, dar de ce tu să faci?
0: De ce tu să te expui? Cine
3: care trebuie să ia decizia? Uite la noi în cuplu, serios acum, noi doi suntem în cuplu. Da? Și eu vin și spun, draga mea, ce faci tu e de rahat. E, aștept responsabilitate de la tine și să-ți asumi familia noastră și să muncești pentru ea, dar eu mă duc la băută seara cu băieții. Ia cum e. Băi, trebuie să înțelegem că în momentul în care ceri responsabilitate, trebuie să oferi responsabilitate. Cu tot respectul pentru Nicușor Dan, în momentul de față, cere, cum să spun eu, responsabilitate din partea partidelor, domnia sa făcând stânga împrejur și ascunzând...
0: Ce
5: criterii avea la desemnare și cu asta închid? Ce criterii avea la desemnare?
3: Dar nu e vorba, stați puțin că
5: nici poate permite să habar n-ai.
3: Nicăieri în Constituție nu spune că trebuie să aibă criteriile astea. Mă scuzați, Constituția, democrația e bazată în România pe partidele politice. Asta este.
5: Partide politice care spun, ca și învață la comunicare, se pare, mă rog, poate greșesc, care spun, nu ne e frică de alegeri anticipate.
3: Minunat!
5: Păi stai, cum adică?
3: Vox populi, vox dei.
5: Acest subiect este o formă de agresiune. Minunat. De care nu ne e frică.
3: Și unde spune că președintele României trebuie să facă altceva decât mandatul îi spune că trebuie să facă? Constituția spune că trebuie să facă. Unde?
5: Să desemneze după,
3: să desemneze după consultări.
5: De ce mai face consultări atunci?
3: Păi, să desemneze după consultări. Trebuie să ia o decizie. E la domnia sa în curte. Scuzați-mă, Constituția spune foarte clar, la atribute, președintele spune, desemnează candidatul de... E candidat. Parlamentul pe urmă să decidă. Vrea alegeri anticipate Parlamentul? El e forul suveran în democrația românească. Nu e președintele. Și în momentul ăla, Parlamentul, în înțelepciunea lui, bună nebună, are dreptul să decidă asta. Eu nu pot să-i calc voit dreptul Parlamentului de a lua o decizie. Măi, în Constituție spune așa? Da, minunat. Ia-vă decizia. Eu îl desemnez pe Popescu. Că tu mi-ai pe Popescu și Ionescu. Din Popescu și Ionescu, eu am dreptul să desemnez un. E dreptul meu, constituțional.
5: Okay.
3: Deci, pe toate criteriile pe care domnia sa le are, stând de vorbă cu consilierii, ai înțeles-o, ai prins-o pe asta? Stând de vorbă cu consilierii.
5: Mă feră să dau o replică.
3: Da. Că nu stă de vorbă cu consilierii, așa. Da? Așa. Ia domnia sa o decizie și zice Popescu. Eu cred că Popescu poate să reprezinte, perfect, să facă majoritate. Nu face nici majoritate, pardon, nu e treaba domniei sale. Parlamentul trebuie să decidă.
5: Nu face majoritate, ți-l dau jos într-o săptămână. Ți-l numești și ți-l dau jos într-o săptămână. Iartă-mă, am și eu președinte o responsabilitate.
3: Și care e? Minunat. Care? Responsabilitatea nu se poate face. Responsabilitatea nu se poate face prin, hai să zicem așa, abuzarea prevederilor constituționale. Sau uite, nu mă abuzare, că e un cuvânt prea dur.
5: Reinterpretare.
3: Uite, mulțumesc de ajutor.
0: Diplomat, știe domnul
3: Da, eu mai de la țară așa la mine. Da, domnia sa cu diplomația, reinterpretare, da?
5: Scuze.
0: Partidele au mutat acum responsabilitatea la Cotroceni sau responsabilitatea este deja pasată de președintele României în momentul în care le-a zis dați-mi o majoritate și apoi vin eu cu nominalizarea. De asta suntem în blocaj acum.
5: Vorbim serios, în contextul dat, mă aștept de la instituțiile statului, inclusiv, mai ales cele decidente, în legătură cu ceea ce corect aici s-a menționat, să aleagă ca și formă de asumare. Deci, după părerea mea, își aleg o majoritate și o urmează, nu numai la desemnarea și sprijinirea guvernului, ci și în continuare, sau alege anticipate. Tot acest joc glisant între diverse variante în care noi suntem, pentru că acesta a fost votul, suntem într-un fel condamnați să fim împreună, după cum arată retorica lor publică. Bun, atunci suntem împreună și vedem cum mergem înainte. Dacă vom continua în trei partide să avem tot felul de confruntări, care, iertați-mă, multe din ce vedeți la televizor nu coincid cu cele ce se întâmplă în teritoriu. Dacă ne uităm pe majorități în consiliile, haideți să fim serioși, sunt toți cu toți. Deci acolo se poate? Wow! Și la nivel național, nu? Păi unde e dihotomia? Adică de ce e această diferență?
3: Pentru că acolo e cu... Așa, ne înțelegem, noi doi suntem frați.
5: Să zici, eram sigur că zici.
3: Da, dar asta este. Da, da, și da, în partea cealaltă, mă, să ne mai... Poza, Cristi.
5: Da, mă.
3: Da, poza. Face și noi o poză să vadă proștii. Că noi ne certăm.
5: În contextul inter și extern e de-a dreptul responsabilitate, da, mă.
0: Votul în Parlament a arătat că se pot aranja partidele între ele să-și împingă proiectele de lege pe care le susțin. Deci, cumva, în Parlament ar funcționa anumite majorități. Da, câteodată PSD a votat cu AUR. Da, au existat situații în care au, prin votul AUR, anumite chestiuni nu au trecut propuse de PSD.
3: AUR a votat și cu USR și cu PNL. Mm-hmm. Același AUR. Da? Adică, știți, pe mine asta mă deranjează. Dublu standard. Și îmi cer scuze că v-am întrerupt. Da? Nu. În momentul în care eu fac o mizerie și Cristi face aceeași mizerie, fix aceeași mizerie, eu încerc să mă cert cu mai mare mizerie. Adică, bă, nu e ok. Că vă place sau nu vă place, AURU reprezintă parte din electoratul României care merită același respect ca toată lumea. Bă, nu poți să-ți bagi joc de X% din electoratul român. Nu e democratic, nu e ok.
0: Da, cine își bate joc aici?
3: În momentul în care tu vii și spui, stai puțin, faptul că a votat cu PSD e nașpa, faptul că a votat cu mine nu e atât de nașpa. Pentru că dacă e să ne uităm și să luăm din Parlament, da, spre exemplu, legile din ultimul an, să vedeți și că au trecut legi și de o parte cu votul AUR și de partea cealaltă cu votul AUR. Nu poți să alegi. E o formațiune în Parlament. Doamne iartă-mă! Vrei să o izolezi? Izolează-o toți, mă. Izolați-o toți. Toți. Dar ce vă spun, vreți să vă spun? Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării. Vă spune ceva de instituția asta? Nu are quorum de la începutul anului. Mai sunt 5 membri din 11. Ia, de ce nu? Da, avocatul poporului. Știți că de când a expirat mandatul? De foarte mulți ani. Dar știți de ce nu se înțeleg? Pentru că fiecare vrea mai multe posturi. Instituțiile statului care nu funcționează pentru că parlamentarii, partidele politice, își bat joc de legea aia. Da? Președintele nostru, care din punctul meu de vedere forțează o lege și în momentul ăla rămâne fără argumente. Aici e problema mea. Tu trebuie să veghezi asupra bunei funcționări a statului. Yeah. În momentul în care tu forțezi inițiative, în momentul ăla devii vulnerabil. Și nu mai poți să-i spui hoțului că a furat în condițiile în care eu n-am furat, m-am descurcat. E același lucru, dar Doamne iartă-mă, a furat, te descurcai, e același lucru. E doar semantică. Acțiunea e aceeași. Ți-ai bătut joc? De ce înseamnă aia? Ai forțat-o, ai putut. Dacă e să ne uităm la câte instituții nu funcționează, pentru că în momentul de față fiecare reinterpretează legea după bunul plac, o să vă apuce groaza. Și de asta, pe lanț cauzal, da, ne facem că nu vedem chestiuni care sunt evidente, gen criza energetică. Pentru că fiecare reinterpretează propriile sale atribuții. Și că instituțiile statului care ar trebui să-și facă treaba...
5: Numai 10 secunde sunt alături că terminăm emisiunea și de data asta stă alături de gelul. 10 secunde. Deci hai să sintetizăm clar și asumat. În Parlament ori izolezi pe ăștia de la AUR, ori faci compromisurile interne partidele voastre, izolându-i pe ei, ori îi aduci. Hai! Asumați-vă. Toate au consecințe. Toate au consecințe. Da.
0: Domnilor, vă mulțumesc pentru analiza din această seară, pentru că amintesc de aur, le spun celor care ne urmăresc pe pagina noastră de internet la digi24.ro. Puteți găsi un interviu pe care Ema Stoica l-a făcut cu unul dintre liderii AUR și care povestește, Dan Dungaciu, cum a ajuns partidul să voteze în felul în care votează, ce părere are despre partidele parlamentare pe pagina noastră de internet, așadar, la digi24.ro. Vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți alături de noi, Jurnalul de seară cu Cosmin Prelipceanu în doar câteva momente. Să aveți o seară liniștită!

0: ca să știi cine, ca să înțelegi de ce, ca să descoperi cum, ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.
1: Astăzi, Mihalcea l-așteaptă pe Pancu la Arad.
2: Alex Dobre cu un nou moment de magie în această primă repriză.
1: Fotbalul nostru, în direct la Digi Sport.
3: Evenimentele nu așteaptă, nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine, să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
4: Ține pasul cu știrile Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.

0: În Finlanda, Bayram a avut prima mare ocazie a Craiovei pe terenul artificial al gazdelor de la Cups. Decarul campioanei nu a mai ratat când a fost servit perfect de Adrian Rus. A fost 1-0 la pauză pentru Știința. Gazdele au început bine repriza a doua. Laurențiu Popescu a intervenit salvator. Echipa lui Coeliu a fost din nou învinsă după o fază fixă. Moreno a egalat în urma unui corner. Intrat în minutul 60, Calvin Cabuyes a simțit rău și nu a mai putut continua meciul. Jucătorul a fost transportat cu ambulanța la spital. Oltenii n-au mai avut nicio ocazie serioasă până la final, iar duelul de la Cuopio s-a încheiat 1-1. Calificarea în play-off-ul Europa League se joacă joia viitoare în Bănie, în direct la Digi Sport. Craiova a condus la pauză, însă nu a reușit să tranșeze meciul turcu-finlandezii de la Cups. Revenirea gazdelor din partea a doua a meciului nu a fost pe placul lui Coelho. În Finlanda, oltenii au primit din nou gol după o fază fixă.
1: It was a reaction. We know that the opponent is very strong in the

0: Bei cod roșu peste tot, eliminați din Europa, roșalbaștri au pierdut și primele puncte în Superliga. Acum, jucătorii de la FCSB înfruntă și temperaturile ridicate din capitală. Marcator la meciul cu farul, Daoua a ținut să le arate fanilor ce efecte are o ședință de pregătire pe o căldură sufocantă.
1: It's how we work. You see? It's not water, it's just sweating. Let's go!
0: Pentru FCSB urmează deplasarea de la Sfântul Gheorghe pentru meciul cu Sepsi.

0: Peste Cristiano Ronaldo și Eden Hazard, Yann Diomande a devenit cel mai scump transfer din istoria lui Real Madrid. Spaniolii au reușit să le ia fața celor de la PSG și să-l transfere pe Ivorian de la Leipzig. După săptămâni de negocieri, madrileni au fost de acord să plătească cele 125 de milioane de euro cerute de Leipzig, plus bonusuri în valoare de 15 milioane. Spaniolii îl vor legitima pe Diomande la echipa a doua pentru a salva procente din limita salarială impusă de la Liga. Cel mai scump transfer făcut vreodată de Real Madrid este al șaselea jucător adus la echipa lui José Mourinho în această vară. După Bernardo Silva, Konate, Cucurea, Dumfries și Espi, Diomande a semnat un contract valabil până în 2023 cu Real. Fără înfrângere în primele trei etape, Rapid deschide runda la Arad, acolo unde nu a mai pierdut din 2008 în fața celor de la UTA.
1: Un teren foarte greu iarăși, dar unde Rapid are tradiție favorabilă. De mult timp nu a mai pierdut la Arad. Jucătorii până acum au înțeles minunat mesajul meu, pentru că toată lumea aleargă, toată lumea se bate pentru fiecare minge, pentru fiecare metru de teren. Și plus, cred că se vede și din afară, jucătorii sunt foarte uniți.
0: Cu două înfrângeri și un egal, UTA este pe penultima poziție. Proaspăt învinși de nou promovata Voluntari, arădenii sunt de nerecunoscut în acest start de sezon, după ce au încheiat pe primul loc în play-out stagiunea trecută.
2: Cred că ceea ce ne trebuie nou și n-am avut constant în acest început de campionat este modul nostru de a juca, atitudinea noastră. Rapid, cred că în momentul de față este una dintre cele mai în formă echipe. O echipă cu experiență, o echipă schimbată ca și atitudine din vară de când a venit Daniel Pancu.

0: Aproape ora 6, doamnelor, domnilor, bună dimineața, încep știrile dimineții, sunt Cătălin Petre. Haideți pentru început să vedem care sunt cele mai importante subiecte pe scurt. România ia măsuri de urgență în criza energetică, Transelectrica primește unde verde să deconecteze mari consumatori industriali dacă situația o impune. Între timp, situația la centrala nucleară de la Cernavodă se menține critică. Dacă debitul Dunării nu va crește, reactorul 2 mai poate funcționa doar câteva zile. Astăzi vor fi reluate acțiunile de scufundare a barjelor cu pietriș pentru a devia apa spre centrală. Ne uităm și la vreme, care trece de la o extremă la alta. După caniculă, în doar câteva ore, trecem la furtuni violente care vor mătura aproape toată țara. Prognoza completă imediat în jurnal. Iar în plan extern, urmărim cazul româncii arestate în Germania pentru spionaj în favoarea Rusiei. Ministerul de Externe de la București vine cu precizări. Toate detaliile la știri. Începem! Operațiunea de salvare a centralei de la Cernavodă întâmpină dificultăți. Intervențiile au fost amânate din nou pentru astăzi. 4 barje încărcate cu piatră trebuiau scufundate încă de ieri în mod controlat în apele Dunării pentru a crește nivelul apei pe sectorul care alimentează reactoarele centralei nucleare. Este a doua oară când autoritățile nu reușesc să ducă la capăt operațiunea de pe Dunăre, iar asta într-o perioadă critică. Centrala ar mai putea funcționa, atenție, doar 5 zile. Ioana Cornev ne spune ce s-a întâmplat acolo, dar și care sunt scenariile în cazul în care operațiunea autorităților nu va fi dusă la bun sfârșit.
1: Bun găsit! Autoritățile se pregătesc astăzi de cea de-a treia încercare de scufundare a celor 4 barje aici, la gura brațului Bala. Au fost, iată, 2 amânări din motive de siguranță. Autoritățile spun că în această zonă unde se intersectează Dunărea cu 2 brațe, vorbim despre brațul Bala, aici unde vor fi scufundate barjele, și brațul Dunărea Veche, curenții sunt extrem de puternici și din acest motiv au fost luate măsuri suplimentare de siguranță pentru ca persoanele care participă la această operațiune să nu fie în pericol. În imagini vedeți exact gura brațului Bala, acolo urmează să fie scufundate în mod controlat cele 4 nave încărcate cu tone de piatră, astfel încât să formeze un obstacol sub apă și o mare parte din apă să fie redirecționată către brațul Dunărea Veche și să ajungă în cele din urmă la centrala nucleară de la Cernavodă pentru a fi suficient cât să răcească reactoarele. Este o măsură provizorie, spun autoritățile, nu înseamnă că garantează cineva că scufundarea acestor barje va rezolva problema secetei aici la Dunăre. Bineînțeles, așteptăm să vedem ce se va întâmpla pe parcursul acestei zile. Urmează, bineînțeles, un nou set de verificări până când autoritățile vor decide în cele din urmă să dea verde acestei operațiuni și să vedem și noi momentul în care vor fi scufundate controlat cele 4 barje.
0: Între timp, criza energetică forțează guvernul să limiteze cantitatea de energie pe care o primesc marii consumatori industriali, dacă va exista un risc pentru siguranța sistemului. Măsura se va aplica doar marilor consumatori și doar dacă situația se agravează, a anunțat premierul interimar Ilie Bolojan. Cetățenii, spitalele și alte servicii esențiale nu vor fi afectate de acest mecanism de reducere a consumului de energie.
2: O hotărâre care aprobă planurile de pregătire pentru riscuri de la cutremure, de la războaie, pandemii, inclusiv cel pe care îl avem astăzi, cel de secetă. Vom forma un centru operativ național în sectorul energetic. Vom avea în vedere ca grupurile de producție pe care le avem, pe toate sursele de producție, să funcționeze la puterea maxim disponibilă. Am discutat cu toți vecinii noștri și vom discuta în continuare pentru a putea asigura importul de electricitate în orele de seară. Acest plan are în vedere limitarea consumului pentru clienții industriali, locuințele personale, cetățenii nu vor fi limitați sau deconectați.
0: Amalia Dobre vine cu mai multe informații.
3: Guvernul a aprobat planul de pregătire pentru riscuri, practic un plan care garantează protecția consumatorilor casnici în caz de criză energetică. Prin această hotărâre de guvern se instituie un centru operativ în domeniul energiei, centru care va lua măsurile necesare în funcție de situația în care se află țara noastră. Concret, guvernul vrea să limiteze consumul pentru consumatorii industriali. Acesta va mandata mai departe Transelectrica să notifice în caz de nevoie consumatorii mari de energie că în 24 de ore trebuie să limiteze consumul. Într-o situație și mai gravă, acești consumatori industriali vor fi nevoiți să se decupleze de la sistemul național. Însă, ce înseamnă o situație mai gravă? A explicat chiar premierul Ilie Bolojan. Aceste probleme ar putea apărea doar dacă grupul 2 de la Cernavodă nu va mai funcționa sau importurile de energie la orele de seară nu mai pot fi efectuate. De asemenea, foarte important de menționat este că cetățenii, consumatorii casnici, dar și spitalele nu vor fi decuplați de la sistemul energetic sub nicio formă.

0: Vreme la extreme în România, după valul de canicul, aproape toată țara intră sub cod galben de vijelii puternice. Între timp, în vestul țării este cod roșu de caniculă până la ora 10. Mihai Vălușescu ne spune mai multe.
1: Tuturor, România este astăzi între caniculă și avertizări de furtuni puternice. Vestul țării se confruntă cu cel mai puternic val de caniculă și temperaturi extreme de anul acesta, în a noua zi consecutivă de avertizări. Administrația Națională de Meteorologie a prelungit codul de caniculă. Vestul țării este sub cod portocaliu de temperaturi extreme. Județele Timiș, Caraș, Severin și Arad. Meteorologia anunță maxime între 35 și 38 de grade, disconfort termic accentuat, mai ales în marile orașe, și un indice de temperatură umezeală care va depăși pragul critic. După orele cu temperaturi maxime, vremea se schimbă. De la prânz și până aproape de miezul nopții, Banatul, Crișana, Maramureșul, Transilvania, Moldova și Oltenia intră sub cod galben de instabilitate atmosferică. Sunt prognozate vijelii cu rafale de 50 până la 70 de km pe oră, averse torențiale, descărcări electrice și pe alocuri grindină.
0: O româncă a fost arestată în Germania cu suspiciunea că ar fi complotat pentru un asasinat la comanda Rusiei. Ținta ar fi fost fondatorul unei companii germane producătoare de drone care vinde Ucrainei aparate de zbor pentru front. Ministerul Român de Externe transmite că femeia nu a cerut până acum sprijin consular. Alexandra Dinu ne explică.
2: Bine m-am găsit. Potrivit presei germane, totul a început în decembrie 2025, când un serviciu de informații aliat a avertizat Berlinul că Ștefan Tuman, directorul unei companii producătoare de drone, este în pericol. La scurt timp, autoritățile au identificat un ucrainean stabilit în Germania, care filmase deja locuința managerului, îi fotografiase casa și practic aduna informații despre el. Ucraineanul ar fi fugit apoi în Spania și aici ar fi intrat în schemă românca în presa germană. Este numită Ala S. Ar avea 45 de ani și ar locui într-un land din vestul țării împreună cu cei doi copii. Anchetatorii susțin că aceasta a preluat misiunea de supraveghere. Potrivit investigatorilor, cei doi făceau parte din așa numita rețea de agenți de unică folosință, persoane recrutate online de Rusia și plătite pentru misiuni de supraveghere. După ce au obținut suficiente probe, anchetatorii germani au intervenit, ucraineanul a fost săltat în Spania și românca arestată în Germania. Cei doi sunt cercetători acum pentru activitate în favoarea unui serviciu de informații străin. Vorbim despre Serviciul de Securitate Internă al Rusiei. Directorul companiei de drone beneficiază acum de protecție permanentă din partea poliției germane.
0: Rușii continuă să terorizeze civilii ucraineni din apropierea frontului. Vă avertizesc că urmează imagini cu un puternic impact emoțional. Un bărbat din Sumă a fost alergat de o dronă rusească. În filmare se vede cum sistemul fără pilot, controlat prin fibră optică, urmărește victima și apoi se autodistruge. Nu se știe dacă bărbatul a supraviețuit sau nu. Incidentul vine după ce un bărbat din Herson a ajuns la spital după ce o dronă l-a vânat în timp ce își monta taraba unde vindea legume. Incidentul a fost condamnat inclusiv de Zelenski. Vânătoarea Rusiei împotriva oamenilor trebuie oprită în Ucraina, a spus președintele ucrainean. Concediile în străinătate le pot crea mari probleme turiștilor care nu cunosc legile din țara vizitată. Jumătate dintre șoferi cred că neînțelegerea culturii rutiere locale le poate crea situații periculoase pe drum. În timp ce utilizarea flash-urilor este un gest de curtoazie în Marea Britanie, folosirea lor pentru a avertiza despre prezența poliției este strict interzisă prin lege în Italia. Colega mea Iulia Gurguță vine cu toate datele.
3: Bine v-am găsit. Limitele de viteză le pot aduce șoferilor care călătoresc în alte state amenzi pe bandă rulantă. Dacă în țări precum Belgia, Lituania și Letonia există o toleranță neoficială pentru mici depășiri ale limitei de viteză, în țările scandinave, de exemplu, chiar și depășirile minore sunt sancționate cu amenzi de sute de euro. Avertizarea despre radare în majoritatea țărilor din Europa, șoferii folosesc faza lungă pentru a avertiza asupra filtrelor de poliție sau asupra radarelor. Însă în Italia această practică este interzisă și este sancționată cu amenzi. Claxonul, în mod normal, în multe țări din Europa, acesta este folosit pentru avertizarea unui pericol. Însă în Franța și Portugalia este complet normal să claxonezi în momentul în care ajungi la casa unui prieten. Iar dacă vorbim despre gesturile obscene, în Germania sunt complet interzise și sunt sancționate frecvent cu amenzi de asemenea de sute de euro.
0: Aeroportul din Arad are o singură cursă săptămânală, dar chiar și așa a rămas fără cherosen. Avionul care se îndrepta spre Antalya a primit doar 2000 de litri de combustibil, insuficienți pentru a ajunge la destinație. Piloții au fost nevoiți să oprească pe un aeroport din capitală pentru a realimenta. Stocul local de cherosen a fost epuizat, iar cisterna care urma să ajungă la Arad este blocată la Năvodari.
4: Cisterna lor de realimentare este în coadă de aproximativ o săptămână la Năvodari pentru realimentare. Astfel, a fost informat operatorul aerian de un stoc limitat de combustibil pe aeroportul Arad pentru zborul de ieri. Bineînțeles, a venit, s-a livrat ceea ce era, stocul limitat, după care compania aeriană a luat decizia să facă o escală tehnică pentru realimentare la Otopeni în zborul spre Antalya. În momentul de față, aeroportul Arad nu are combustibil Jetta 1. Am făcut informare aeronautică prin mesajele NOTAM și am informat toți operatorii despre limitarea temporară a combustibilului pe aeroportul Arad. Limitare care, din informațiile furnizate de către operatorul Aviarom, sunt că undeva în weekend vor intra în coadă, vor primi alimentarea și o vor transfera către Arad. Și asta înseamnă că undeva pe săptămâna viitoare, pe la începutul săptămânii, vom avea combustibil.
0: Seceta scoate la lumină fundațiile celui de-al doilea pod roman peste Albia Dunării. Podul, care se întinde pe o lungime de peste 2 km, este unul dintre cele mai lungi din antichitate. Acesta a fost construit în ultimii ani ai domniei împăratului Constantin cel Mare și lega localitatea Ulpia Escus din Bulgaria de Suceava, actuala Corabia din România. Deși este considerat una dintre cele mai importante realizări ale ingineriei romane, podul a fost în cea mai mare parte distrus la 40 de ani de reconstrucție. Arheologii bulgari se bucură acum de o oportunitate rară și pot analiza mai în detaliat fundația prin intermediul imaginilor din dronă și mulțumită nivelului scăzut al apelor Dunării. Problemele informatice de la cadastru paralizează piața imobiliară. Tranzacții cu locuințe de peste 1 miliard de euro au fost amânate în ultimele 3 săptămâni după ce sistemele instituției au devenit indisponibile în urma unui atac cibernetic.
5: Blocajul sistemelor informatice ale Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară a afectat peste 5.000 de tranzacții cu locuințe care urmau să fie finalizate prin credite ipotecare, potrivit unei analize realizate de ipotecare.ro. Valoarea totală a creditelor ipotecare a căror acordare a fost amânată pe termen indefinit depășește 437 de milioane de euro. Aici sunt incluse nu doar locuințele noi cu TVA de 9%, a căror tranzacționare ar fi trebuit încheiată inițial până la sfârșitul lunii iulie, ci toate locuințele cumpărate prin credit ipotecar, indiferent de anul de finalizare. Însă valoarea totală a tranzacțiilor rezidențiale amânate este mult mai mare. Estimările specialiștilor arată că aceasta depășește 1 miliard de euro. Printre principalele riscuri se numără expirarea antecontractelor și a promisiunilor de vânzare, expirarea perioadelor de preaprobare a creditelor ipotecare sau ofertelor cu dobânzi preferențiale, dar și renunțarea uneia dintre părți la tranzacție. Toate acestea pot genera costuri suplimentare și chiar litigii. Blocajul apare într-un moment în care piața rezidențială încetinise deja. Datele ANCPI arată că în primele 6 luni ale anului, numărul locuințelor vândute a scăzut cu aproape 9% la nivel național, comparativ cu aceeași perioadă din 2025. În București, Ilfov, cea mai mare piață rezidențială din țară, declinul a fost de 1,4%. Sistemul informatic al ANCPI a fost ținta unui atac cibernetic în 14 iulie, iar de atunci toate serviciile instituției sunt indisponibile.
0: Turistul din București care și-a declarat dragostea într-o zonă naturală protejată prin lege este căutat de poliție. Bărbatul riscă acum o amendă usturătoare după ce a desenat o inimă pe o stâncă de pe Transfăgărășan.
6: Salut, direct la poliție se duce asta, să știi.
7: De ce?
6: Poftim?
7: De ce?
6: Uite, o să vezi acasă treaba asta, de ce?
8: Dragostea nemărginită pentru Ana l-a determinat pe un turist de pe Transfăgărășan să deseneze o inimă pe o stâncă. Îndrăgostitul a fost surprins în timp ce își contura declarația de dragoste cu un spray de graffiti chiar lângă baza Salvamont Argeș, de la cota 2000.
6: Ți se pare normal să faci așa ceva?
7: Știi pe ce sunt pe aici?
6: Nu mă interesează, alea sunt ilegale toate.
7: Este stâncă.
6: Nu, este stâncă, da, este natură. E un gunoi ce face acolo, să știi. Ok, o să-ți vin acasă tot ce trebuie.
9: Și a continuat opera și după am văzut pe internet finalizat tot ceea ce făcea. Adică a terminat proiectul.
10: Ați dat mai departe la poliție imaginile și tot ce...
9: Da.
8: Șeful Salva Montarge și-a postat videoclipul pe internet și a susținut că este un munte pe care îl împărțim cu toții, un peisaj pe care mii de oameni vin să-l vadă exact așa cum l-a lăsat natura. Ce pentru unul este un moft de câteva minute, pentru munte rămâne o urmă care nu dispare ușor. Muntele nu are nevoie de semnătura noastră, are nevoie să-l lăsăm curat pentru cei care vin după noi. În mediul online a apărut imediat un val de reacții negative. Ana, țineți prostul acasă. Ideal era să-și vopsească mașina, să aibă cu el imaginea aceea non-stop. Această faptă distruge aspectul natural al rocilor, afectează ecosistemele locale și poate constitui o contravenție sau o infracțiune de distrugere, în funcție de regimul zonei protejate. Sunt câteva dintre comentariile de la postare.
11: Această exprimare publică a sentimentului va fi destul de costisitoare, pentru că nerespectarea regimului unei arii protejate comportă o sancțiune de până la 6.000 de lei.
8: Deocamdată, polițiștii fac acum verificări pentru a-l identifica.
0: Seceta face ravagii în toată țara, în unele localități apa se dă cu porția de săptămâna trecută, în altele s-ar putea ca la robinet să nu mai curgă niciun strop din acest weekend. Oamenii sunt disperați, culturile la care au muncit tot anul și animalele sunt în pericol.
12: Am pornit robinetul, lipsa apă.
5: Acest lucru se întâmplă de câteva zile în 26 de localități din Bihor. Oamenii primesc apă doar la anumite ore pentru că rezervele aproape s-au epuizat. Localnicii se tem că dacă nu va ploua curând, se va alege praful de culturile lor.
13: Ce secetă n-a fost niciodată?
12: Păi bine că avem fântâni încă. Mai avem apă fântânile noastre. Foarte rău ne-am descurcat. Am osecat izvoarele astea.
5: Rezervele de apă sunt aproape goale pentru că izvoarele au secat.
14: Așa arată acum Valea Nimăieștului, care la un moment dat avea chiar și un metru adâncime, acum a secat complet de cel puțin 3 săptămâni, ceea ce afectează inclusiv funcționarea hidrocentralei de pe acest curs de apă.
15: Apa minajeră, dacă e cazul, vor duce cu cisternele, au luat legătura cu cei de la ISU și le vor pune la dispoziție cisterne pentru transport.
5: Situația este critică și în comuna brașoveană Pața. Aici, oamenii primesc apă doar 10 ore pe zi.
16: E oprită pe timpul zilei. Am nevoie ce să fac cu apa noapte? Mă trezesc noaptea la 2 să fac baie? Da, avem și noi niște butoaie, dar na, cât se ajunge și ele?
17: Vreo 22 de kilometri. Și merg cu mașina și mi-aduc apă pentru 2-3 săptămâni cu bidoane din astea de 5 litri.
18: Că e greu, fără apă nu putem trăi.
5: În Sălaj, principala sursă de alimentare cu apa a județului aproape a secat. Din cele 400 de hectare ale lacului Vârșolț, doar pe jumătate se mai observă apă. În rest, pământ crăpat, multă iarbă și scoici.
19: Acum 2 ani era aici nivelul la apă. Avea o scăzut, cred că vreo 4 metri în 2 ani de zile.
20: Ce se vede acolo, verdeața aia. Acum 3 ani de zile, aia toată era în apă. Partea aia încolo. Parcă de poze pe altă, tot mai scade.
21: Ne intră un litru de apă pe secundă și evacuăm 200. La ora actuală avem 5.200.000 de metri cubi volum de apă în lac.
22: Și normal cât ar fi?
21: 16, undeva la 16 milioane.
23: Destul de gravă. Scade undeva la un centimetru jumate pe 24 de ore.
22: E mult?
23: Foarte mult. Și alimentează Zalău, Șimleu, că comunele învecinate.
5: În 80 de localități din 12 județe din țară sunt restricții de apă.
0: Războiul din Ucraina lovește și în turismul românesc. România cere sprijin Comisiei Europene pentru zonele de la graniță afectate, unde numărul turiștilor a scăzut puternic. Solicitarea este susținută de alte 6 state europene, vorbind despre Polonia, Bulgaria, Slovacia, Letonia, Lituania și Estonia. Iulia Stanciu are date suplimentare.
2: Bun găsit tuturor! România cere Comisiei Europene măsuri speciale de sprijin pentru turismul din zonele de frontieră afectate de războiul din Ucraina. Ministrul interimar al economiei și turismului, Irineu Darău, spune că zone precum Delta Dunării, dar și județele Tulcea și Constanța au resimțit direct scăderea numărului de turiști. În județul Tulcea, spre exemplu, este aproape zilnic alertă de drone, iar unii turiști nu
1: se simt confortabil atunci când, la doar câțiva kilometri de locul în care au venit să se relaxeze în vacanță, este război. Solicitarea este susținută de alte 6 state de pe flancul estic al Uniunii Europene, și anume Polonia, Bulgaria, Slovacia, Letonia, Lituania și Estonia. Cele 7 țări cer ca viitoarea strategie europeană pentru turism să includă fonduri dedicate regiunilor de frontieră, sprijin pentru IMM-uri, investiții în infrastructură, dar și măsuri care să readucă turiștii și investitorii în aceste zone.
0: Seceta face ravagi în România după un lung șir de zile caniculare. Avem cod portocaliu și astăzi, iar valul de aer fierbinte va rămâne în țară până la finalul săptămânii. Au fost emise și alerte de furtun, vă spuneam, vor fi afectate 33 de județe. Detalii primim chiar acum.
5: Valul de căldură va persista în sud și vest, unde va fi caniculă și disconfort termic ridicat. Indicele temperatură umezală va depăși pragul critic de 80 de unități. Maximele se vor încadra între 26 de grade în Maramureș și 38 de grade Celsius în Banat și sudul Crișanei. După amiaza vor fi perioade cu vreme instabilă în Maramureș, Transilvania, Moldova, Banat, Crișana, Oltenia și în nordul Munteniei. Vor fi averse, tunete, fulgere, vijelii cu rafale de 80 de km pe oră și cantități de apă de 60 de litri pe metru pătrat. În weekend, căldura va pierde din intensitate. Sâmbătă vor fi cel mult 36 de grade, iar fenomene de instabilitate atmosferică vor mai fi la munte prin centru, sud și est. Duminică, ploile vor rămâne în spațiul montan și prin sud, însă temperaturile nu vor mai trece de 34 de grade. Luni, vremea va deveni din nou caniculară în vest, iar ploi de vară vor mai fi doar în zona montană. În București, căldura va persista, iar disconfortul termic va fi accentuat. Vor fi în jur de 35 de grade, însă după amiaza vor fi posibile ploi, fenomene electrice și vânt intens.
0: Festivalul Untold și-a deschis ieri porțile, iar Clujul devine pentru următoarele 4 nopți capitala distracției. Fani din întreaga lume au început deja să danseze pe ritmurile celor mai îndrăgite piese ale celor mai mari artiști. Organizatorii promit show-uri spectaculoase și surprize la fiecare pas pentru sutele de mii de petrecăreți. Superstarul Sting, așteptat cu sufletul la gură de mare parte dintre petrecăreții de la Untold, a făcut un show de zile mari.

0: cel mai așteptat artist al serii de pe scena Untold a fost Sting. Starul a făcut ca arena din Cluj să vibreze și a salutat publicul în limba română.
1: My entire Romanian.

Prima seară a festivalului Untold One a adus 10.000 de oameni în fața scenei principale de pe Cluj Arena și Smiley a ridicat publicul în picioare.

0: Artista a cântat atât pe scena principală în deschiderea festivalului, cât și pe scena Alchemy.
1: Fire, a fost fire, genial, foarte frumos. Și oamenii de la Untold sunt un... De fapt, publicul de la Untold este foarte tare. Mi-am rămas șocată când lumea cânta cu noi piese. Mi-au dat lacrimile.
0: Publicul a fost fascinat de fiecare artist de pe scenă.
2: Cum te simți?
3: Super, ok, atmosfera e pe cinste. A fost la Smiley, a venit special pentru Sting. Și o să rămân până dimineață.
2: Cât timp ați așteptat acest concert?
4: De când am la bilet, din aprilie, cred.
2: V-am trecut așteptările?
4: Da, e minunat. Sunt melodiile tinereții mele. Am crescut cu Sting.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare.
3: Întrebarea numărul 5, câți bani pierde România din incompetență?
4: E greu de cuantificat. Și cred că e greu de cuantificat pentru că să știți că eu mă uit și la multe state din Europa, mari puteri economice, care acum 10, 15, 20 de ani nu au avut minima viziune către ce se îndreaptă economia mondială. Și atunci am văzut că Germania, în loc să se ducă pe tehnologie, tot către Midtech și gazul ieftin rusesc s-au dus făcând Nord Stream-ul și așa mai departe. Adică există incompetența e incompetență, dar aici cred că am putea să punem și lipsa de viziune a liderilor.
3: Întrebarea numărul 6. Ce industrie românească mai contează cu adevărat?
4: E greu de spus pentru că e în plină destructurare. Noi am fi putut sau am avut la un moment dat, am trăit, să zic așa, dintr-un lon industrial în industrie, pentru automotivul european. Acum China intră practic, chiar avem un titlu cronic, China intră practic cu buldozerul în piața, în automotiv, în industria auto europeană. Rade tot. E oficial, automotivul european a anunțat că până în 2030, adică răspui mâine, se așteaptă să concedeze în jur de 240 de milioane.
3: Și România este direct afectată.
4: Exact. Deja s-au închis pe aici, pe acolo.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

Suntem din nou în direct. Incendii uriașe fac prăpăd în Banatul Sârbesc, la granița cu România. Au ars 300 de hectare din rezervația cu cel mai mare teren nisipos din Europa. Zeci de pompieri încearcă de două zile să stingă focul. Alte 100 de hectare s-au făcut scrum într-un defileu din centrul Serbiei, unde au fost afectate o cetate medievală și o localitate. Iată.

0: România face un pas mare în modernizarea infanteriei marine. Militarii români s-au antrenat alături de americani pentru operarea vehiculelor amfibii de asalt pe care țara noastră urmează să le primească din Statele Unite. Blindatele sunt proiectate pentru operațiuni în zone precum Delta Dunării sau litoralul Mării Negre.
1: Poligonul Babadag, județul Tulcea. Un grup mare de soldați americani și români se adună în jurul unui coordonator. De la el află detaliile antrenamentului care urmează să se desfășoare pe parcursul întregii zile.
2: Condition set for U2C's Task Force Objective Delta is upon seizure of Task Force Objective Charlie.
3: I can move you up, but there may not be a purpose to do so if we're all dead because we want to get a little bit closer.
1: În mijlocul acțiunii este AAV-7, un vehicul amfibiu american. Este capabil să traverseze ape adânci chiar și în condiții de valuri puternice. Odată ajuns la țărm și militarii de barcă, poate sprijini trupele cu mitraliere grele și lansatoare de grenade. Pușcașii marini americani folosesc aceste vehicule amfibii de zeci de ani în misiunile reale încă din anii 90. România cumpără 44 de astfel de vehicule care vor întări capacitățile infanteriei marine în Delta Dunării și la Marea Neagră.
4: Program for procurement of AV-7 started a few years ago for Romania in searching of the solution for mobility in the littoral environment. That means Delta, that means lagoon area, that means swamp areas and littoral. Also, it offers more than mobility solution, the protection by armor and also the support, fire support, direct fire support for the troops in close battles.
5: It's a 27-ton vehicle, very large. You can hold about a squad's worth of Marines, about 12 Marines in the back of it. It can withstand quite a large C-State. We say C-State 3. It's got a tremendous capability on land as well, being a tracked vehicle. So the idea of getting stuck or the possibilities of you know, getting marred are quite limited with that vehicle. It's a fantastic vehicle. Yeah, so the value this brings to the Romanians, but really any country that utilizes this, there's several countries that uses this variant of the vehicle.
1: România va primi din Statele Unite 16 transportoare, 3 vehicule de comandă și 2 de recuperare.
0: Războiul din Iran se apropie de final, o spun optimist Donald Trump, care precizează că este implicat în cele mai recente negocieri și că Statele Unite controlează sâmtoarea Hormuz. Președintele american crede că Iranul nu mai poate continua mult timp această confruntare și dezminte că ar exista probleme cu stocul de muniție în armata americană sau că ar exista un conflict cu șeful Pentagonului, Pete Hegseth. Deși se laudă cu stocurile nelimitate de armament, Trump menționează că dacă armata va rămâne fără, o să apeleze la muniția depozitată în alte zone ale globului.
6: I think we're doing very well. I just, you know, I'm involved in the negotiation. I think we're doing fine. It could be soon. I think it's going to end pretty soon. I don't think they can go much longer. I don't want to say it has been. It's sort of open right now. You know, we have a thing called the blockade headed up by the US Navy. And we control it. We control it, but they can always shoot something. They always have something or drop a mine. I rebuilt the military and also loaded it up with a lot of stuff. And we have certain types of munitions that are very powerful, that we have unlimited, virtual unlimited supply. We have others where it's a little bit tighter, and we're getting them in on a daily basis. Plus, we have supplies of munitions all over the world that if we ever needed them, we'd take that.
0: Începe procesul în care Călin Georgescu este cercetat pentru tentativă de lovitură de stat. Horațiu Potra și alți 20 de inculpați sunt acuzați în același proces de acțiuni împotriva ordinii constituționale. Au fost trimiși în judecată în septembrie anul trecut. Atât procurorii cât și Georgescu și ceilalți inculpați au contestat decizia. Judecătorii au amânat de 3 ori pronunțarea unei decizii, iar instanța supremă a anunțat că dosarul a fost repus pe rol, deoarece unul dintre magistrați a făcut cerere de abținere. În complet a fost adus astfel un alt judecător, iar dezbaterile s-au preluat. Potrivit procurorilor, Georgescu și Podra s-au întâlnit pe 7 decembrie 2024, la o zi după ce Curtea Constituțională a decis anularea alegerilor prezidențiale în localitatea ilfoveană Ciolpani, unde au pus în discuție un plan conform căruia Potra și mercenarii săi cu pregătire militară urmau să creeze haos în București. Călin Georgescu este identificat în anchetă ca fiind autorul intelectual al întregului plan de preluare a pârghiilor de putere. O comună în care urși atacă aproape în fiecare noapte va rămâne fără iluminat public. Decizia a fost luată de autoritățile locale pe motiv că nu mai sunt bani la buget și pentru că se încearcă economisirea energiei electrice. Colega mea Ioana Carpen are toate detaliile.
7: Bun găsit! De la începutul acestui an au fost emise 8 mesaje RoAlert pentru prezența urșilor în comună și date 2 ordine de împușcare. Primăria a oprit iluminatul public încă de miercuri, iar măsura îi îngrijorează însă pe localnici, pentru că zona este cunoscută pentru aparițiile frecvente ale urșilor. Autoritățile locale spun că au fost nevoite să aleagă între plata serviciilor publice esențiale și menținerea iluminatului stradal. În contextul unui buget tot mai greu de susținut și a dificultăților financiare cu care se confruntă administrația. Primarul spune că decizia este una de avarie luată pentru reducerea cheltuielilor și pentru ca administrația locală să poată asigura funcționarea celorlalte servicii publice esențiale și să mențină echilibrul bugetului. Deocamdată nu există o dată la care iluminatul public va fi repornit, iar oamenii speră ca această situație să fie doar una temporară.
0: Vești bune pentru turiștii care se duc la munte septembrie. Centura Comarnic ar putea fi gata la finalul lunii august, iar traficul de pe Valea Pracovei ar putea deveni istorie. Se toarnă deja asfaltul, iar lucrările se apropie de final.

0: Atenție la escrocii care se dau drept polițiști și reprezentanții ai unor bănci și aceștia conving victimele că au fost făcute credite pe numele lor. Două femei din capital au căzut pradă și au pierdut sume uriașe de bani. Olivia Onesemeniu care are detalii pentru noi.
1: Vorbim despre două cazuri cu o metodă de înșelătorie trasă la Indigo, unde victimele erau sunate de persoane care pretindeau că sunt polițiști și reprezentanți a unor instituții bancare. În primul caz, o femeie în vârstă de 75 de ani a fost avertizată telefonic de astfel de persoane că pe numele ei a fost emisă o cerere de credit, iar în cazul în care nu a făcut ea această solicitare, este posibil să aibă probleme cu contul său bancar. Și astfel, femeia, de frică să rămână fără economii, s-a conformat indicațiilor apelanților, a mers la bancă și a scos în numerar 50.000 de lei, bani pe care i-a predat unui bărbat ce pretindea că este curierul instituției. A fost sunată din nou să repete procedura cu banii rămași în cont, doar că între timp femeia a alertat autoritățile. În momentul în care s-a întâlnit cu așa zisul curier să predea a doua tranșă de bani, polițiștii l-au prins în flagrant. În zona a fost găsit și un alt bărbat care ar fi avut rolul de supraveghere. Cei doi bărbați, cetățenii din Republica Moldova, au fost arestați preventiv pentru 30 de zile. În cel de-al doilea caz, o femeie a fost convinsă să facă un credit de 130.000 de lei aproape, tocmai pentru a acoperi un alt credit care a fost emis, un credit evident fals. Femeia tot așa s-a întâlnit cu un așa zis curier, doar că și atunci bărbatul a fost prins în flagrant. În zonă mai erau alte două persoane, tocmai pentru a supraveghea zona. După care cei trei bărbați cetățeni ucraineni au fost reținuți și duși la audieri. Autoritățile recomandă cetățenilor să nu trimită banii persoanelor necunoscute și să verifice informațiile din surse sigure.
0: Pentru prima oară în peste 70 de ani, un tigru a fost eliberat în sălbăticie în Kazahstan. Este vorba de o femelă de tigru siberian, iar episodul marchează un moment important în eforturile de readucere a tigrilor în Asia Centrală. Femela este prima dintre cele patru feline care vor fi reintroduse în sălbăticie în cadrul programului.

Vorbim acum despre o captură uriașă de droguri în Barcelona, în cel mai mare laborator de sintetizare a metamfetaminei descoperit până acum în Europa. Polițiștii au găsit 2,5 tone de droguri pure pregătite pentru distribuție pe piața europeană. Substanțele interzise au fost aduse din Mexic și ascunse prin diluare în esență lichidă de vanilie. 13 persoane columbieni și spaniole au fost arestate. Traficanții fac parte din cel mai puternic cartel de droguri din Mexic. Alte 5 tone de droguri au fost confiscate de pe o navă cargo care se îndrepta spre Portugalia. 163 de pachete de cocaină au fost ascunse printre 20.000 de containere și urmau să fie recuperate prin metoda maimuței, o tactică prin care cartelurile folosesc conotători pentru a urca pe nave și a depozita sau recupera drogurile. Facem acum cunoștință cu Momota, un pui de urs polar pe cât de jucăuș, pe atât de încăpățânat, îndrăgostit de un cont de semnalizare rutieră, a insistat să-l ia cu el spre disperarea mamei sale. Iată imaginile surprinse la o grădină zoologică din Japonia.

0: v-am găsit, sunt Andreea Brac, începe un nou episod Pet Story. Astăzi vi le prezint pe Emily și Tilly, două pisicuțe care au deschis ochii pe stradă, pentru că mama lor, la scurt timp după ce le-a adus pe lume, a fost abandonată cu tot cu pui.
1: Tilly și Millie nu știu că există și pisicuțe cu familie, că nu toți puii se chinuie să supraviețuiască pe asfaltul încins sau să se adăpostească din calea furtunilor. Ele nu au avut niciodată un om. Mama lor a avut, dar a fost abandonată după ce le-a adus pe lume. Deși abandonul se pedepsește cu amendă de până la 12.000 de lei, mulți români încalcă în continuare legea și în loc să-și sterilizeze animalele, le abandonează după ce aduc pui pe lume. Ca și cum ar fi vina lor pentru irresponsabilitatea omului. Pisica mamă s-a adăpostit cu cei 5 pui lângă un bloc din apropierea redacției noastre. După ce puii au împlinit 2 luni, am reușit să o prindem și să o sterilizăm. 3 pui au fost adoptați, dar Millie și Tilly au rămas pe stradă. De curând au ajuns într-un foster, însă mai pot sta acolo doar o săptămână. Joacă, mâncare și somn. Așa arată fiecare zi pentru ele două. Sunt mici, dar în inima lor încape bunătatea pe care nu a avut-o omul care le-a abandonat. Tilly și Millie au 10 săptămâni, sunt deparazitate și gata să plece în adopție împreună.
0: Eu, Millie și Tilly, vă mulțumim pentru atenție, iar dacă doriți să le adoptați, vă rugăm să ne scrieți pe adresa adoptaron@digi24.ro. Până atunci, nu uitați, cu adopție nu schimbăm lumea, dar pentru un suflet abandonat, adoptatorul devine toată lumea lui.
1: Vestea bună de la final este despre Samir. Samir, inimă de leu, se joacă acum și aleargă în propria curte. A fost adoptat și este cel mai fericit, ceea ce ne dorim curând și pentru Tilly și Millie.
2: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.
3: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Adrian Sână este invitatul zilei de astăzi.
6: TikTok-ul este evident canalul pe care te descoperă publicul tânăr astăzi.
5: Nu neapărat. O să descoperiți că pe TikTok există și public matur.
6: Da?
5: Da.
6: Vreau să te întreb dacă poți să mai ai o carieră astăzi în domeniul ăsta fără să folosești rețelele sociale.
5: Nu cred. Pot exista excepții, dar cred că e foarte complicat. Ai nevoie de alte canale, cum ar fi radioul, dar în continuare cred că un cântec mare, un hit, se face și cu social media, se face și cu radio.
6: Ai avut un succes pe TikTok, nu? Câte view-uri? 300.000, câte a fost pentru ultimul? Mi se pare că ai avut unul recent, nu?
5: Da, am o piesă care întâmplător în perioada asta merge foarte bine pe TikTok. Cred că e cea mai bună piesă românească actuală a mea care funcționează pe TikTok și mă surprinde plăcut.
6: Ai făcut ceva? Adică ai știut cum să manevrezi algoritmul?
5: Nu există treaba
7: asta. Dar care este, în primul rând?
5: Cum?
7: Care e?
5: Se numește Sunt nebun după tine și astăzi are 20.000 de TikTok, adică 20.000 de persoane au folosit piesa în TikTok. Pentru mine e wow.
6: Pentru tine TikTok-ul aduce bani sau este doar o platformă de personal branding?
5: Nu aduce bani, adică eu nu monetizez TikTok-ul, știu că se face, nu știu cum se face, dar știu că se face. Deci nu monetizez TikTok-ul, e doar o platformă în care îți arăți noile creații sau parte din show-urile tale sau și așa mai departe.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: În Finlanda, Bayram a avut prima mare ocazie a Craiovei pe terenul artificial al gazdelor de la Cups. Decarul campioanei nu a mai ratat când a fost servit perfect de Adrian Rus. A fost 1-0 la pauză pentru Știința. Gazdele au început bine, repriza a doua. Laurențiu Popescu a intervenit salvator. Echipa lui Coeliu a fost din nou învinsă după o fază fixă. Moreno a egalat în urma unui corner. Intrat în minutul 60, Calvin Cabuie s-a simțit rău și nu a mai putut continua meciul. Jucătorul a fost transportat cu ambulanța la spital. Oltenii n-au mai avut nicio ocazie serioasă până la final, iar duelul de la Cuopio s-a încheiat 1-1. Calificarea în play-off-ul Europa League se joacă joia viitoare în Bănie, în direct la Digi Sport. Craiova a condus la pauză, însă nu a reușit să tranșeze meciul turcu finlandezii de la Cups. Revenirea gazdelor din partea a doua a meciului nu a fost pe placul lui Coelho. În Finlanda, oltenii au primit din nou gol după o fază fixă.
1: It was a reaction. We know that the opponent is very strong in the set pieces. We allow some corners. They start to believe that they can score. We are not so effective in the offensive transitions. We lost the control, I think, 20 minutes in the second half, but after we try again and we have more chances to score.
0: Universitatea Craiova Cups va fi în direct la Digi Sport 1 joia viitoare de la ora 20. Canicula din România ar putea fi aliatul oltenilor. În Finlanda s-a jucat la 20 de grade Celsius.
2: La FCSB e cod roșu peste tot. Eliminați din Europa, roșalbaștri au pierdut și primele puncte în Superliga. Acum, jucătorii de la FCSB înfruntă și temperaturile ridicate din capitală. Marcator la meciul cu Farul, Daua a ținut să le arate fanilor ce efect are o ședință de pregătire pe o căldură sufocantă.
3: It's how we work. You see? It's not water, it's just sweating. Let's go!
2: Pentru FCSB urmează deplasarea de la Sfântul Gheorghe pentru meciul cu Sepsi.

0: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
1: 7 august 1987. Înnot prin cortina de gheață. Lynn Cox, o înnotătoare din Statele Unite, a devenit primul om care a înnotat între SUA și Uniunea Sovietică. Mișcarea a îmbunătățit relațiile dintre cele două țări. Lynn Cox a plecat de pe insula Micul Diomede din Alaska și a înnotat până pe insula Marele Diomede din URSS. A fost un traseu de doar 3,7 km, dar prin ape înghețate. Frontiera dintre SUA și URSS de aici era numită atunci Cortina de Gheață. Ronald Reagan și Mihail Gorbaciov au felicitat-o pe Lynn Cox pentru reușita sa. 7 august 1908. Venus din Willendorf. În apropiere de localitatea Willendorf, pe atunci parte din Imperiul Austro-Ungar, a fost descoperită una dintre cele mai cunoscute opere de artă ale epocii de piatră. Venus din Willendorf, cum a fost numită statueta, reprezintă un personaj feminin cu caracteristici exagerate. Se crede că reprezintă o zeiță a fertilității. Statueta are 25.000 de ani vechime, are 11 cm înălțime și este făcută dintr-o piatră care nu e specifică zonei. Venus din Willendorf se află acum la muzeu în Viena. 7 august 1560, Contesa Sângeroasă. Dintr-un castel din Ungaria se năștea Contesa Elisabeta Bathory, una dintre cele mai infame personaje feminine din istoria Europei de Est. Era nepoata lui Ștefan Bathory, principe al Transilvaniei. Se căsătorește cu un alt

0: perioadă pentru a profita la maxim de avantajele noastre strategice, să spunem.
1: Deci accentul politicilor publice în perioada următoare trebuie să plece dinspre fiscalitate, să se poziționeze mai mult pe partea de reforme și pe partea de dezvoltare economică a mediului privat. Sunt câteva avantaje comparative pe care, și competitive pe care România clar le are și aici avem odată gazul de la Marea Neagră, pe care putem construi apoi tot ce înseamnă energie, petrochimie, îngrășăminte chimice, mase plastice. Sunt toate industrii în care avem astăzi deficit comercial, adică importuri mai mari decât exporturi. Odată ce restartăm producția pe cel puțin cele patru direcții, vom rezolva o problemă de deficit importantă și aia se va duce direct în PIB-ul României an de an. Deci e important să avem un succes pe aceste patru direcții, toate bazate pe gazul de la Marea Neagră. Avem un alt avantaj comparativ foarte important și anume agricultura. Noi astăzi, în agricultura din România, nu obținem valoare adăugată pe potriva potențialului pe care agricultura românească îl are în acest moment. Ca să nu mai vorbim de faptul că agricultura românească poate genera dezvoltare și, din păcate, deocamdată nu o vedem, o dezvoltare pe acele sectoare suport, industriale suport, mașini, utilaje agricole, tot ce înseamnă partea de irigații. Adică sunt câteva zone unde România nu face pași importanți și unde ar trebui să facă pași importanți. Mai că aici noi vorbim întotdeauna de România, dar România până la urmă va face pași importanți în aceste direcții cu niște oameni în spate. Adică dacă apar acei oameni care să aibă competențele necesare, să fie lăsați în pace să dezvolte aceste sectoare, cu siguranță că o vor face, pentru că și ei extrag beneficii din această situație. Mai avem o oportunitate pe care n-am folosit-o, piața unică europeană. Deci în piața unică noi avem o piață potențială extrem de mare, pe care astăzi nu o folosim foarte mult și aici am putea într-adevăr să avem o mai mare energie, ca să spun așa, alocată. Sunt foarte
2: Digi24 FM. Mesaj de interes public.
3: Noi știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Suntem aici să ne spui dacă ești bine și dacă ai nevoie de ceva. Suntem aici să ne spui ce mai faci și dacă ai ceva pe suflet ce te apasă. Și suntem mereu aici, cu o vorbă bună. La telefonul vârstnicului îți răspundem cu suflet. Sună gratuit la 0800 460 001 oricând ai nevoie de ajutor.
2: Mesaj de interes public.
4: Astăzi, Mihalcea l-așteaptă pe Pancu la Arad.
5: Alex Dobre cu nou moment de magie în această primă repriză.
4: Fotbalul nostru, în direct la Digi Sport.

0: Este ora 7, doamnelor, domnilor, mulțumim că sunteți cu noi, continuă știrile dimineții. Haideți acum să vedem care sunt cele mai importante titluri. Ieftinirii în unele benzinării după ce legea care instituie din nou situația de criză pe piața carburanților a intrat în vigoare azi noapte. Cât costă acum litrul de benzină și de motorină, vedeți imediat în jurnal. A făcut porția din cauza secetei extreme. În 10 de localități oamenii primesc apă cu restricție. Localnicii sunt disperați că nu au cu ce să ude culturile și ce să le dea animalelor. Optimism la Casa Albă. Războiul din Iran se apropie de final, spune Donald Trump. Liderul american crede că Teheranul nu mai poate continua mult timp confruntarea cu Statele Unite. Prețuri mai mici la carburanți după ce legea care instituie din nou situația de criză pe piața carburanților a intrat în vigoare azi noapte. Măsurile se vor aplica etapizat. Mai întâi plafonarea adaosului comercial pentru benzină și motorină și peste câteva zile reducerea accizei la motorină. Sebastian Bolda este în direct cu noi și are detalii. Sebi, bun găsit! Cu cât au scăzut prețurile la pompă acum? Te rog!
1: Bun găsit! În prezent prețurile sunt mai mici în unele stații cu aproximativ 20 de bani, fie că vorbim de benzină, fie că vorbim de motorină. Vedem un rezultat al aplicării acelor măsuri care au limitat marja, adaosul comercial practicat de către benzinari, dar bineînțeles și un nivel ceva mai scăzut de biocarburant. Acest lucru nu-l vedem însă în toate stațiile, asta pentru că nu toți au reglementat prețurile în această noapte, dar este un efect la care ne-am așteptat dacă ne uităm inclusiv la ceea ce s-a întâmplat în fosta stare de criză, cea care a intrat în aplicare de la data de 1 aprilie, asta pentru că nici atunci nu au intrat măsurile fiscale abordate de către toți benzinarii pe data de 1 aprilie. Unii au făcut legea ca la carte, direct din prima zi, însă alții s-au reglementat a doua zi, motiv pentru care s-ar putea să mai vedem un rând de ieftiniri probabil mâine în ceea ce ține de restul benzinarilor care nu au adaptat prețurile în această noapte, însă există și un scenariu în care prețurile să rămână așa, în cazul în care ei erau, bineînțeles, reglementați de dinainte. Asta înseamnă că în prezent, la unele benzinării, găsim, de exemplu, un litru de motorină în continuare aproape de 11 lei, în timp ce la alții motorina costă aproximativ 10 lei și 50 de bani. Aceasta este prima repriză, mai urmează însă încă una pe data de 16 august, în momentul în care va fi redusă inclusiv acciza. Atunci vom vedea ieftiniri ceva mai serioase la pompă.
0: Operațiunea de salvare a centralei de la Cernavodă se rea astăzi. Intervențiile au fost amânate din nou pentru astăzi. 4 baje încărcate cu piatră trebuiau scufundate încă de ieri în mod controlat în apele Dunării pentru a crește nivelul apei pe sectorul care alimentează reactoarele centralei nucleare. Este a doua oară când autoritățile nu reușesc să ducă la capăt operațiunea de pe Dunăre, iar asta într-o perioadă critică. Centrala ar mai putea funcționa, atenție, doar 5 zile. Ioana Cornev ne spune ce s-a întâmplat acolo, dar și care sunt scenariile în cazul în care operațiunea autorităților nu va fi dusă la bun sfârșit.
2: Bun găsit! Autoritățile se pregătesc astăzi de cea de-a treia încercare de scufundare a celor 4 barje aici, la gura brațului Bala. Au fost, iată, 2 amânări din motive de siguranță. Autoritățile spun că în această zonă unde se intersectează Dunărea cu 2 brațe, vorbim despre brațul Bala, aici unde vor fi scufundate barjele, și brațul Dunărea Veche, curenții sunt extrem de puternici și din acest motiv au fost luate măsuri suplimentare de siguranță pentru ca persoanele care participă la această operațiune să nu fie în pericol. În imagini vedeți exact gura brațului Bala, acolo urmează să fie scufundate în mod controlat cele 4 nave încărcate cu tone de piatră, astfel încât să formeze un obstacol sub apă și o mare parte din apă să fie redirecționată către brațul Dunărea Veche și să ajungă în cele din urmă la centrala nucleară de la Cernavodă pentru a fi suficient cât să răcească reactoarele. Este o măsură provizorie, spun autoritățile, nu înseamnă că garantează cineva că scufundarea acestor barje va rezolva problema secetei aici la Dunăre. Bineînțeles, așteptăm să vedem ce se va întâmpla pe parcursul acestei zile. Urmează, bineînțeles, un nou set de verificări până când autoritățile vor decide în cele din urmă să dea verde acestei operațiuni și să vedem și noi momentul în care vor fi scufundate controlat cele patru barje.
0: Criza energetică forțează guvernul să limiteze cantitatea de energie pe care o primesc marii consumatori industriali dacă va exista un risc pentru siguranța sistemului. Măsura se va aplica doar marilor consumatori și doar dacă situația se agravează, a anunțat premierul interimar Ilie Boloșan. Cetățenii, spitalele și alte servicii esențiale nu vor fi afectate de acest mecanism de reducere a consumului de energie.
3: Am adoptat o hotărâre care aprobă planurile de pregătire pentru riscuri, de la cutremure, de la războaie, pandemii, inclusiv cel pe care îl avem astăzi, cel de secetă. Vom forma un centru operativ național în sectorul energetic. Vom avea în vedere ca grupurile de producție pe care le avem, pe toate sursele de producție, să funcționeze la puterea maxim disponibilă. Am discutat cu toți vecinii noștri și vom discuta în continuare pentru a putea asigura importul de electricitate în orele de seară. Acest plan are în vedere limitarea consumului pentru clienții industriali, locuințele personale, cetățenii, nu vor fi limitați sau deconectați.
0: Amalia Dobre vine cu informații suplimentare.
4: Bun găsit! Guvernul a aprobat planul de pregătire pentru riscuri, practic un plan care garantează protecția consumatorilor casnici în caz de criză energetică. Prin această hotărâre de guvern se instituie un centru operativ în domeniul energiei, centru care va lua măsurile necesare în funcție de situația în care se află țara noastră. Concret, guvernul vrea să limiteze consumul pentru consumatorii industriali. Acesta va mandata mai departe Transelectrica să notifice în caz de nevoie consumatorii mari de energie ca în 24 de ore trebuie să limiteze consumul. Într-o situație și mai gravă, acești consumatori industriali vor fi nevoiți să se decupleze de la sistemul național. Însă, ce înseamnă o situație mai gravă? A explicat chiar premierul Ilie Bolojan. Aceste probleme ar putea apărea doar dacă grupul 2 de la Cernavodă nu va mai funcționa sau importurile de energie la orele de seară nu mai pot fi efectuate. De asemenea, foarte important de menționat este că cetățenii, consumatorii casnici, dar și spitalele nu vor fi decuplați de la sistemul energetic sub nicio formă.
0: Seceta face ravagii în toată țara, în unele localități ia pase de cu porția. De săptămâna trecută, în altele s-ar putea ca la robinet să nu mai curgă niciun strop din acest weekend. Oamenii sunt disperați, culturile la care au muncit tot anul și animalele sunt în pericol.
5: Am pornit robinetul. Lipsa apă.
6: Acest lucru se întâmplă de câteva zile în 26 de localități din Bihor. Oamenii primesc apă doar la anumite ore pentru că rezervele aproape s-au epuizat. Localnicii se tem că dacă nu va ploua curând, se va alege praful de culturile lor.
7: Ce secete n-a fost niciodată.
8: Păi bine că avem fântâni încă. Mai avem apă fântânile noastre. Foarte rău ne-am descurcat. Am osecat izvoarele astea.
6: Rezervele de apă sunt aproape goale pentru că izvoarele au secat.
9: Așa arată acum Valea Nimăieștului, care la un moment dat avea chiar și un metru adâncime, acum a secat complet de cel puțin 3 săptămâni, ceea ce afectează inclusiv funcționarea hidrocentralei de pe acest curs de apă.
10: Apa menajeră, dacă e cazul, vor duce cu cisternele, au luat legătura cu cei de la ISU și le vor pune la dispoziție cisterne pentru transport.
6: Situația este critică și în comuna brașoveană Pața. Aici, oamenii primesc apă doar 10 ore pe zi.
11: E oprită pe timpul zilei. Am nevoie ce să fac cu apa noaptea? Mă trezesc noaptea la 2 să fac baie? Da, avem și noi niște butoaie, dar na, cât se ajunge și ele?
12: Vreo 22 de kilometri. Și merg cu mașina și mi-aduc apă pentru 2-3 săptămâni cu bidone din astea de 5 litri.
13: E greu, fără apă nu putem trăi.
6: În Sălaj, principala sursă de alimentare cu apa a județului aproape a secat. Din cele 400 de hectare ale lacului Vârșulț, doar pe jumătate se mai observă apă. În rest, pământ crăpat, multă iarbă și scoici.
14: Acum 2 ani era aici nivelul la apă. Avea o scăzut, cred că vreo 4 metri în 2 ani de zile.
15: Ce se vede acolo, verdeața aia. Acum 3 ani de zile, aia toată era în apă. Partea aia încolo. Parcă de pe zăpadă tot mai scade.
16: Ne intră un litru de apă pe secundă și evacuăm 200. La ora actuală avem 5.200.000 de metri cubi volum de apă în lac.
17: Și normal cât ar fi?
16: 16, undeva la 16 milioane.
18: Destul de gravă. Scade undeva la un centimetru jumate pe 24 de ore.
17: E mult?
18: Foarte mult.
16: Și alimentează Zalău, Șimleu, comunele învecinate.
6: În 80 de localități din 12 județe din țară sunt restricții de apă.
0: Peste 70% dintre românii sunt de acord că aderarea la Uniunea Europeană reprezintă un factor de stabilitate într-o lume marcată de numeroase crize și amenințări la adresa securității. Un nou sondaj Eurobarometru realizat la comanda Parlamentului European scoate la suprafață cele mai mari preocupări ale românilor de pretutindeni. Maria Coman ne explică.
19: V-am găsit, aproape 3/4 dintre români consideră că țara a avut de câștigat din apartenența la Uniunea Europeană. Un procent apropiat de media europeană de 74%. Restul de 23% sunt de părere că țara nu a beneficiat deloc de acest statut. Întrebați care sunt cele mai importante avantaje ale apartenenței la UE, românii au indicat oportunitățile de muncă, cooperarea dintre statele membre și contribuția Uniunii la menținerea păcii și securității. Acum, sunt câteva teme pe care românii și-ar dori să le vadă abordate mai des în Parlamentul European. 42% au menționat creșterea prețurilor și costul vieții ca principale priorități ale țării. Urmează mai apoi economia și locurile de muncă cu 41%, iar apărarea și securitatea Uniunii Europene sunt indicate de 31%. Sondajul mai arată că românii sunt mai nemulțumiți decât nivelul de trai decât restul europenilor. Doar 63% spun că sunt mulțumiți de calitatea vieții lor, cu 20 de puncte procentuale mai puțin față de media din UE. Românii spun că viața ar fi mai bună dacă ar putea face față cheltuielilor zilnice și dacă s-ar afla într-o situație financiară mai bună și accesul la servicii medicale, sănătatea și siguranța locului de muncă se regăsesc aici. În același timp, 40% dintre români sunt pesimiști când se gândesc la viitorul țării. Pentru acest sondaj au fost chestionate peste 1000 de persoane în perioada 9-29 aprilie 2026.
0: Două medicamente frecvent folosite de românii au fost retrase preventiv de la comercializare de către Agenția Națională a Medicamentului. Este vorba de Colebil și Panscebil, produse de Biofarm. Compania care le fabrică precizează, printr-un raport transmis Bursei de Valori București, că decizia a fost luată pe baza unor deficiențe din documentația acestor produse și nu pentru că ar fi probleme legate de calitate sau că ar fi nesigure pentru pacienți. În actualitatea politică, acum liderul AUR, Dan Dungaciu, condeamnă pe Sorin Grindeanu să își preia mandatul de premier, îi cere să dea dovadă de curaj și să vină în Parlament să ceară votul de investitură. Dezvăluie totodată cum au ajuns pesediștii să depună moțiunea împotriva lui Ilie Bolojan, împotriva AUR, împreună cu AUR. Totul într-un interviu exclusiv acordat Emei Stoica pentru Digi24.ro.
20: Știți cum e? Frica e un sentiment foarte puternic, mai ales la unii bărbați. Ei s-au temut că au început un război cu premierul Bolojan și s-au temut la un moment dat că o moțiune depusă de ei s-ar putea să nu fie votată de noi și atunci au venit la noi, au discutat cu noi, atunci a fost o negociere.
21: Sorin Grindeanu este mânat de frică?
20: Hai să zicem, nu de frică, de lipsă de curaj. Dacă vrei să schimbi guvernul de Bolojan, du-te în Parlament, ia-ți mandatul, du-te și bazează-te pe premiza pe care tot voi aruncați în presă. Niciodată nu vor fi posibil anticipate în România pentru că parlamentarii nu o să cedeze avantaje de moment pentru mai știu eu ce. Ok. Dacă tu crezi asta cu adevărat, ia-ți mandatul, dă jos acest guvern și asumă-ți cu curaj faptul că vrei să lupți politic. Nu te mai ascunde pe sub Palatul Cotroceni, pe sub Palatul Președintelui. Ieși și luptă cu guvernul, dacă ai curajul ăsta.
0: Începe procesul în care Călin Georgescu este cercetat pentru tentativă de lovitură de stat. Horațiu Potra și alți 20 de inculpați sunt acuzați în același proces de acțiuni împotriva ordinii constituționale. Olivia Onesemeniuc ne oferă mai multe detalii.
1: Bun găsit! Magistrații în alte curs de casație și justiție au respins definitiv contestațiile formulate în dosarul în care Călin Georgescu, Horațiu Potra și alte 20 de persoane au fost trimise în judecată pentru infracțiuni împotriva ordinii constituționale. Prin această decizie a fost menținută hotărârea Curții de Apel București, iar procesul poate începe pe fond. Concret, în această etapă, judecătorii au verificat legalitatea rechizitorului întocmit de Parchetul General, dar și a probelor administrative în cursul urmăririi penale. Respingerea contestațiilor înseamnă că dosarul este considerat pregătit pentru judecarea propriu-zisă. Instanța va analiza astfel probele și argumentele părților pentru a stabili dacă acuzațiile se confirmă. Vă reamintesc că Călin Georgescu a fost trimis în judecată pentru complicitate la tentativă de comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale, dar și pentru comunicarea de informații false, asta în formă continuată. Procurorii susțin că după anularea alegerilor prezidențiale din 2024 ar fi existat un plan prin care gruparea coordonată de Horațiu Potra și sprijinită de Călin Georgescu urma să se infiltreze în protestele organizate în acea perioadă și să provoace haos. Acuzațiile au fost respinse în repetate rânduri de inculpați. Următorul pas este stabilirea primului termen al procesului pe fond.
0: Imagini incredibile pe un bulevard intens circulat din sectorul 5 al capitalei, un crater uriaș a apărut din senin în mijlocul șoselei. Șoseaua s-a surpat și s-a format o gaură cu un diametru de aproape 3 metri. Cântăreața Carmen Șerban a avut ghinionul să intre cu mașina direct în el.
2: Nu se poate așa ceva.
22: Am călcat în ea, am trecut, nu știu, da, am căzut în ea, nu știu cum am ieșit, dar...

0: Vremea extremă în România, după valul de canicul, aproape toată țara intră sub cod galben de vijelii puternice. Între timp, în vestul țării este cod roșu de caniculă până la ora 10. Mihai Vălușescu ne spune mai multe.
1: Bun găsit tuturor! România este astăzi între caniculă și avertizări de furtuni puternice. Vestul țării se confruntă cu cel mai puternic val de caniculă și temperaturi extreme de anul acesta, în a noua zi consecutivă de avertizări. Administrația Națională de Meteorologie a prelungit codul de caniculă. Vestul țării este sub cod portocaliu de temperaturi extreme. Județele Timiș, Caraș Severin și Arad. Meteorologii anunță maxime între 35 și 38 de grade, disconfort termic accentuat, mai ales în marile orașe, și un indice de temperatura umezeală care va depăși pragul critic. După orele cu temperaturi maxime, vremea se schimbă. De la prânz și până aproape de miezul nopții, Banatul, Crișana, Maramureșul, Transilvania, Moldova și Oltenia intră sub cod galben de instabilitate atmosferică. Sunt prognozate vijelii cu rafale de 50 până la 70 de km pe oră, averse torențiale, descărcări electrice și pe alocuri grindină.
0: Iată avertisment sever al Comisiei Europene după ce parlamentarii au decis să condiționeze închiderea centralelor pe cărbune de deschiderea unor noi unități de producție. Într-un răspuns pentru Digi24, Comisia avertizează România că trebuie să-și respecte angajamentele luate prin PNRR, iar inversarea sau blocarea unora dintre aceste angajamente poate avea consecințe financiare. În plus, Comisia anunță că va evalua cu atenție îndeplinirea obiectivelor odată ce țara noastră va fi prezentat obiectivul respectiv în cadrul celei de-a șasea și ultimei sale cereri de plată. În același răspuns pentru Digi24, Comisia Europeană critică Bucureștiul pentru, citez, întârzierile semnificative privind dezvoltarea unor surse alternative de energie și stocarea în baterii. Arșița și seceta fac ravagii în agricultură, culturile se usucă pe câmpuri, iar fermierii estimează pierderi uriașe anul acesta. Sunt afectate lanurile de porumb, floarea soarelui, dar și culturile de pepene roșu.
2: O vedeți? Aici deja nu mai este bună. Aici nu se mai poate consuma.
3: Comuna Macea din Arad este renumită pentru cultivarea pepenilor, însă anul acesta fermierii vor avea pierderi uriașe. Canicula a distrus peste 60% din recoltă.
2: Aici sunt undeva la 70 de grade pe timpul zilei. Dacă în două zile aceasta nu se recoltează de aici, e la fel ca și asta. Deja se simte la textură, se simte puțin efectele caniculei. Ăsta este miezul opărit ca și cum l-ai băga într-o oală.
3: Cultivatorii au mai lăsat din preț în speranța că vor putea să vândă mai mult, dar și pentru comercianți e greu. Ca să reziste la temperaturi de 40 de grade, țin pepenii în butoaie cu apă.
4: Încercăm cât mai mult să le ferim prin modul de a le pune în butoiul cu apă, ca oamenii să vină să ia lubriniță proaspătă, rece, dulce.
5: Au la dispoziție ordinul 97/63/2020 cu privire la depunerea înștiințărilor privind calamitățile la primării, iar mai apoi comisiile se vor deplasa în teren pentru a efectua verificări.
3: Și celebrii pepenii de Dăbuleni au fost grav afectați de secetă. Apa nu a mai ajuns pe câmpuri, iar unii fermieri au abandonat recolta stricată.
0: Europa se confruntă cu o criză climatică majoră. Seceta severă a favorizat apariția incendiilor de vegetație în mai multe țări și a făcut ca nivelul apelor să fie extrem de scăzut. Fenomenul afectează transportul de mărfuri, agricultură și turismul. Ana Constantin ne aduce mai multe date.
6: Bine v-am găsit! Imaginile din satelit arată că marile fluvii ale continentului, inclusiv Dunărea și Rinul, au ajuns la niveluri record de scăzute în anumite sectoare. Unul dintre efecte, transportul fluvial este grav afectat. Pentru că navele de marfă sunt obligate să transporte doar o fracțiune din încărcătura obișnuită, iar asta crește costurile și încetinește aprovizionarea în Europa. Dacă situația se prelungește în Germania, spre exemplu, ar putea fi afectată chiar creșterea economică. Sectorul energetic este de asemenea sub presiune, debitul redus al râurilor limitează răcirea reactoarelor nucleare și reduce producția de hidroenergie. România și Ungaria au oprit deja o parte din reactoarele nucleare din cauza nivelului scăzut al Dunării. Și Slovenia a scăzut producția de la centrala lor nucleară cu 20%, în timp ce Franța a oprit încă 3 reactoare nucleare după opririle inițiale de la începutul lunii iulie. Una dintre consecințe, autoritățile cer reducerea consumului în mod voluntar. Agricultura suferă și ea pentru că seceta afectează culturile, iar restricțiile de apă devin tot mai frecvente în mai multe state europene. În Polonia, spre exemplu, au fost deja introduse restricții la consumul de apă în unele localități din sudul țării. Turismul este puternic lovit de asemenea, croazierele, spre exemplu, pentru că unele nave sunt obligate să își modifice traseele sau chiar să își suspende cursele. Dar și incendiile de vegetație afectează turismul chiar foarte mult. Meteorologii avertizează că sunt condiții extreme în Portugalia, Spania, Franța, Italia sau Grecia.
0: Un tren mult așteptat a dezamăgit de la prima cursă. Garnitura electrică PESA, fabricată în Polonia, a plecat din București și a ajuns la Brașov cu o oră întârziere. Călătorii spun că nici aerul condiționat nu a funcționat, așa că în interior s-a simțit ca în cuptor.
7: Nu pot să ratez momentul ăsta, trebuie să-l prind și eu pe filmare.
8: Pe cât de mult s-au bucurat înainte să urce în tren, pe atât de mare a fost dezamăgirea la finalul călătoriei.
9: Acest tren care a venit de la București la Brașov este unul dintre cele 5 noi trenuri PESA care au intrat în posesia CFR Călători, iar până aici la Brașov a avut o întârziere de aproape o oră.
8: Călătorii spun că aerul condiționat nu a funcționat, așa că abia au făcut față temperaturilor excesive.
10: Groaznic! Execrabil! Să se desfințeze acest tip de tren.
9: Care sunt nemulțumirile? Cum a fost?
10: Întârziere, căldură, stație repara la el. Pentru cine ia bani?
9: Renou, acesta e prima folosire?
11: Este, dar cu ce întârziere și câte complicații, că nici nu ne-am anunțat.
12: Sperăm să fie așa de curat și pe viitor, pentru că știm cu toții cum sunt garniturile de tren în ziua de azi.
8: Zilele următoare vor intra în circulație și celelalte 4 garnituri electrice pe rutele București-Nord-Constanța, București-Tobor-Constanța și Constanța-Fetești.
0: Rușii continuă să terorizeze civili ucraineni din apropierea frontului. Vă avertizez că urmează imagini cu puternic impact emoțional. Un bărbat din Sumă a fost alergat de o dronă rusească. În filmare se vede cum sistemul fără pilot, controlat prin fibră optică, urmărește victima și apoi se autodistruge. Nu se știe dacă bărbatul a supraviețuit. Incidentul vine după ce un bărbat din Herson a ajuns la spital după ce o dronă l-a vânat în timp ce își monta taraba unde vindea legume. Incidentul a fost condamnat inclusiv de Zelenski. Vânătoarea Rusiei împotriva oamenilor trebuie oprită în Ucraina, a spus președintele ucrainean. Războiul din Iran se apropie de final, o spun optimist Donald Trump, care precizează că este implicat în cele mai recente negocieri și că Statele Unite controlează strâmtoarea Hormuz. Președintele american crede că Iranul nu mai poate continua mult timp această confruntare și dezminte că ar exista probleme cu stocul de muniție în armata americană sau că ar exista un conflict cu șeful Pentagonului, Pete Hegseth. Deși se laudă cu stocurile nelimitate de armament, Trump menționează că dacă armata va rămâne fără, o să apeleze la muniția depozitată în alte zone ale globului.
13: I think we're doing very well. I just, you know, I'm involved in the negotiation. I think we're doing fine. It could be said. I think it's going to end pretty soon. I don't think they can go much longer. I don't want to say it has been. It's sort of open right now. You know, we have a thing called the blockade headed up by the US Navy and we control it. We control it, but they can always shoot something. They always have something or drop a mine. I rebuilt the military and also loaded it up with a lot of stuff. And we have certain types of munitions that are very powerful. That we have unlimited, virtual unlimited supply. We have others where it's a little bit tighter, and we're getting them in on a daily basis. Plus, we have supplies of munitions all over the world, and if we ever needed them, we'd take that.
0: Reforma legii proprietății dorită de președintele Argentinei a scos mii de oameni pe străzi în Buenos Aires. Protestele s-au încheiat cu confruntări violente între manifestanți și jandarmi. Vă avertizăm, urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional. Demonstranții au aruncat cu pietre, sticle, bețe și orice obiecte au avut la îndemână în direcția forțelor de ordine, nemulțumiți de desfășurarea discuțiilor din Senat pe tema controversatei reforme. Jandarmii au ripostat cu gloanțe cu cauciuc, gaze lacrimogene și tunuri cu apă. Doi agenți și un protestatar au fost răniți în confruntări. Alți 10 manifestanți au fost arestați. Anterior acestor confruntări, mii de oameni au pornit într-un marș pe străzile din Buenos Aires pentru a contesta proiectul de lege. Guvernul este acuzat că încearcă să elimine sau să relaxeze restricțiile privind achiziția de terenuri rurale de către cetățeni sau companii străine.
14: Digi24 FM.
15: În fața ta, o emisiune Digi24.
16: Invitatul de astăzi, Armand Goșu.
17: Deci cumva războiul,
18: războiul
17: a ajuns la ei acasă.
18: A ajuns peste, exact,
17: pe strada lor,
18: exact ce a vrut să facă Zelenski. Aducem războiul la voi acasă. Sigur că noi nu dăm în voi cu rachete, sigur că noi nu dăm în voi cu drone. Se întâmplă rar de tot să mai pice, să vezi rănire. Dar ce facem? Păi uite, atacăm încă două cele mai mari depozite ale lui Valbaris. Ori ăsta înseamnă e Amazon pentru tot spațiul ăsta. Acolo le-a atacat depozitele, deci aceste drone, o rază medie de acțiune, FP1, da? Deci ele poartă puține încărcă, 50 de kg, 60 de kg, ca să zbor distanțe atât de mari. Și ăsta, de pildă, a plecat până în nordul Caucazului, în Krasnodar, în regiune. Sunt construite bombele astea în așa fel exploziv, încât, în primul rând, că produce incendii. Și au luat foc și ardeau azi dimineață, când asta e ziua în care discutăm noi, deci era șocant, era cerul negru și acolo, fiind Caucaz, toți se înregistrau cu clipuri de astea și că uite cum ea cu accentul ăla caucazian, cerul negru, nu crasne nebă, roșu, negru, ciornuie nebă și așa, cu accentul ăla caucazian și tot spunea, am acolo afaceri, am acolo materiale depozitate, cum o să recuperezi eu banii. Și aminteau că săptămâna trecută
16: alte câteva milioane de ruși nu și-au mai primit coletele comandat.
18: Și asta. Dar sunt unii care au afaceri distruse. Problema mare, în mod unilateral, firma care controlează aceste depozite a schimbat niște reguli. Și acum tu nu mai poți să ceri daune. Și daunele, dacă le-ai cere, ar însemna o sumă mai mare decât tot profitul pe care Viber l-a obținut anul trecut.
15: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
14: Digi24 FM.
19: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
20: Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.

0: Ne-am întors în direct, doamnelor, domnilor. Atacul cibernetic de la cadastru ține pe loc tranzacții rezidențiale de peste 1 miliard de euro, potrivit calculelor ipotecare.ro. Fiecare săptămână care trece înseamnă aproximativ 1500 de dosare de credit ipotecar amânate. Riscurile sunt mari. Perioada de valabilitate a promisiunilor de vânzare sau de preaprobare a unui credit ar putea expira. Mihai Vălușescu are toate datele.
1: Am găsit, de 3 săptămâni sistemele informatice ale Agenției Naționale de Cadastru nu funcționează la capacitate normală, iar acest lucru întârzie vânzarea și cumpărarea locuințelor din întreaga țară. Potrivit unei analize realizate de ipotecare.ro, peste 5.000 de tranzacții finanțate prin credit bancar sunt blocate în acest moment, iar valoarea împrumuturilor depășește 400 de milioane de euro. Per total sunt întârziate tranzacții imobiliare estimate la peste 1 miliard de euro. Specialiștii avertizează că fiecare săptămână în care sistemele nu sunt disponibile înseamnă aproximativ 1500 de dosare de credit amânate. Întârzierile pot avea și alte consecințe, unele antecontracte pot expira, ofertele bancare cu dobânzi preferențiale își pot pierde valabilitatea, iar cumpărătorii sau vânzătorii pot renunța complet la o anumită tranzacție. Datele oficiale arată că piața imobiliară încetinise deja înaintea acestui blocaj. În primele 6 luni ale acestui an, numărul locuințelor vândute la nivel național a fost cu aproape 9% mai mic decât în aceeași perioadă anului trecut.
0: Imagini de vis de pe litoralul românesc, plaja din Tuzla pare desprinsă din timbrele poștale. Apa a căpătat nuanțe de turcoaz, iar turiștii se bucură de peisajul exotic.
2: Turiștii ajunși la malul mării au parte de un peisaj spectaculos.
3: Aici, pe plaja din Tuzla, în special după orele prânzului, Marea Neagră are nuanțe superbe de albastru deschis, verde și turcoaz. Iar turiștii spun că aceste imagini par desprinse din locuri exotice.
2: Fenomenul este dat de apariția unor alge microscopice care reflectă lumina soarelui, iar astfel apa capătă aspectul mărilor tropicale.
4: Foarte limpede apa și caldă, splendoare. Putea să-l numim un loc exotic.
3: Este super, tocmai de aceea și am ales această plajă.
5: Turcoaz diferit față de cei la Mamaia, că noi venim din Mamaia special pentru a sta o zi aici. E plăcut, ni se pare mai retrasă de agitația din Mamaia, frumos.
6: Plaja este cam pustie și de asta ne place, pentru că nu vine lumea aici.
3: Nuanța mării, cum vi se pare?
6: Super,
7: foarte frumos. Nu mă așteptam să fie chiar atât de frumoasă.
0: Festivalul Untold și-a deschis ieri porțile, iar Clujul devine capitala distracției. Fani din întreaga lume au început deja să danseze pe ritmurile celor mai îndrăgite piese ale celor mai mari artiști. Organizatorii promit show-uri spectaculoase și surprize la fiecare pas pentru sutele de mii de petrecăreți. Superstarul Sting, așteptat cu sufletul la gură de mare parte dintre petrecăreții de la Untold, a făcut un show de zile mari.

0: Cel mai așteptat artist al serii de pe scena Untold a fost Sting. Starul a făcut ca arena din Cluj să vibreze și a salutat publicul în limba română.
1: My entire Romanian.

prima seară a festivalului Untold One a adus 10.000 de oameni în fața scenei principale de pe Cluj Arena și Smiley a ridicat publicul în picioare.

0: Artistul a adus pe scenă și o mașină.
1: O mașină parcată pe dos, hainele aruncate pe jos. Deschid ușa destul de ușor, auzi zgomote din dormitor.
0: Apoi Loredana a încins atmosfera.

0: Artista a cântat atât pe scena principală în deschiderea festivalului, cât și pe scena Alchemy.
1: Fire, a fost fire, genial, foarte frumos. Și oamenii de la Untold sunt de fapt, publicul de la Untold este foarte tare. Am rămas șocată când lumea cânta cu noi piese, mi-au dat lacrimile.
0: Publicul a fost fascinat de fiecare artist de pe scenă.
2: Cum te simți?
3: Super, ok, atmosfera e pe cinste. A fost la Smiley, a venit special pentru Sting. Și o să rămân până dimineață.
2: Cât timp ați așteptat acest concert?
4: De când am la bilet, din aprilie, cred.
2: Vă am trecut așteptările?
4: Da, e minunat. Sunt melodiile tinereții mele. Am crescut cu Sting.

0: Prima seară a festivalului Untold One s-a încheiat cu o atmosferă memorabilă.
1: Imagini incredibile în Florida, Statele Unite, un avion a aterizat direct pe o autostradă. Momentul a fost surprins de camera de bord a unui șofer de tir, care a fost nevoit să frâneze brusc pentru a evita să fie lovit de aparatul de zbor. La manșă era o tânără de 21 de ani. Aeronava de mici dimensiuni începuse manevrele de aterizare când a apărut o problemă tehnică. Tânăra a anunțat turnul de control că nu va mai ajunge la aeroport, așa că a luat singură decizia posibilă să aterizeze pe o autostradă din apropiere. A evitat la limită indicatoarele rutiere și mașinile din trafic și a reușit să aducă avionul la sol fără victime. Fenomene meteo extreme în Japonia, un taifun puternic a lovit coasta de sud-est a celor mai sudice insule ale arhipelagului.

Peste 260.000 de oameni au primit ordini de evacuare înainte ca taifunul să ajungă pe coastă, iar mai mult de 500 de zboruri au fost anulate în regiune. Meteorologii spun că rafalele de vânt ar putea atinge și 216 km la oră, iar ploile torențiale ar putea produce inundații și alunecări de teren. Peste 2200 de locuințe au rămas fără alimentare cu energie electrică. Printre zonele de risc se numără inclusiv prefectura, unde s-a aflat epicentrul seismului de magnitudine 7,1, care a lovit săptămâna trecută Japonia, soldat cu 38 de morți și 120 de răniți.

Artistul britanic a înregistrat melodia live fără indicații audio. I-a construit varianta finală în jurul acelei înregistrări. În piesele de pe albumul său, Sam Smith combină instrumentația live cu povești despre diferite etape ale unei relații, de la intimitatea domestică la conflict și pierdere. Albumul său cu 12 melodii va fi lansat pe 21 august. Leonardo DiCaprio și Jeff Bezos își unesc forțele pentru salvarea speciilor de cale pe cale de dispariție. Cei doi au lansat un fond de 200 de milioane de dolari, partea unui proiect internațional numit Speciile Phoenix. Inițiativa este menită să protejeze 100 dintre cele mai vulnerabile specii de animale și plante din lume. Este cea mai mare finanțare unică dedicată acestui scop. Banii vor ajunge la organizațiile de conservare, cercetători și comunități locale implicate în protejarea habitatelor naturale. După ce Marco Curea și-a tatuat chipul antrenorului Spaniei, un alt fotbalist iberic și-a ținut promisiunea făcută înainte de finala Cupei Mondiale. Este vorba de Gavi, care și-a vopsit părul roz, moment postat de frizerul său pe rețelele sociale. Iată imaginile.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Invitatul meu, Damian Anfile. De ce fug oamenii de credință?
2: Pentru că e greu de gestionat, în general.
1: De gestionat, de înțeles, de asumat?
2: Păi tocmai, de înțeles, anumite aspecte nu pot fi înțelese așa cum pricepem chestiuni cotidiene. Nu poți să ai un moment de, aha, iată, ăla era sensul. Cel puțin nu în chestiunile înalte ale teologiei. Sunt alții și cred că aici stă, de fapt, admirația reală față de așa numita credința simplă. Eu nu sunt neapărat adeptul curentului poporanist în care să ridicăm la nivel de ideal tot ce a făcut țăranul român, că a făcut și destule neortodoxe. Dar vis-a-vis de credința foarte pragmatică a țăranului, pe care îl interesează ce îi folosește lui. Nu-și pierde neapărat timpul cu chestiuni înalte, cu dezbateri înalte. Și aici, la un moment dat, se rezumă la intenție. Lucrul ăsta îl întâlnim deseori în viață și chiar dacă nu ne stă tot timpul explicația la îndemână, reacționăm în consecință. La mulți simți intenția și dacă o dăm bară, simți că vrea. Pe când altul, deși pus în fața oricărei instanțe, are ieșit curat ca lacrima, îl simți că de fapt intenția lui nu e aia bună. O simțim și în relațiile personale. Băi, cineva vrea să meargă lucrurile alea. Vrea să meargă situația aia mai departe și atunci ai tendința să-l susții. Pe când alții parcă se acoperă cu argumente pe afară și intenția lor de fapt este să se achite și atât. Sau să fie achitați, mai bine spus.
0: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
3: Rusia ne atacă deliberat?
4: Nu știu. Dar văd că drone pe care scrie Made in Russia intră în România fără să aibă autorizație, fără să respecte dreptul internațional, România fiind o țară care nu se află în război. Dacă vin 150 de drone, nu mai suntem pe timp de pace. Este o altă reacție pe care o va avea armata română atunci.
0: Radu Miruță vine în fața ta, sâmbătă, de la 14:00.

0: În Finlanda, Bayram a avut prima mare ocazie a Craiovei pe terenul artificial al gazdelor de la Cups. Decarul campioanei nu a mai ratat când a fost servit perfect de Adrian Rus. A fost 1-0 la pauză pentru Știința. Gazdele au început bine repriza a doua. Laurențiu Popescu a intervenit salvator. Echipa lui Coeliu a fost din nou învinsă după o fază fixă. Moreno a egalat în urma unui corner. Intrat în minutul 60, Calvin Cabuyes a simțit rău și nu a mai putut continua meciul. Jucătorul a fost transportat cu ambulanța la spital. Oltenii n-au mai avut nicio ocazie serioasă până la final, iar duelul de la Cuopio s-a încheiat 1-1. Calificarea în play-off-ul Europa League se joacă joia viitoare în Bănie, în direct la Digi Sport. Craiova a condus la pauză, însă nu a reușit să tranșeze meciul turcu-finlandezii de la Cups. Revenirea gazdelor din partea a doua a meciului nu a fost pe placul lui Coelho. În Finlanda, oltenii au primit din nou gol după o fază fixă.
1: It was a reaction. We know that the opponent is very strong in the set pieces. We allow some corners. They start to believe that they can score. We are not so effective in the offensive transitions. We lost the control, I think, 20 minutes in the second half, but after we try again and we have more chances to score.
0: Universitatea Craiova Cups va fi în direct la Digi Sport 1 joia viitoare de la ora 20. Canicula din România ar putea fi aliatul oltenilor. În Finlanda s-a jucat la 20 de grade Celsius.
2: Lionel Messi și-a arătat clasa în primul său meci ca titular pentru Inter Miami după Cupa Mondială. Folosit pe toată durata partidei câștigate cu 4-2 în fața lui Atletico San Luis, starul argentinian a reușit 2 goluri și o pasă decisivă, toate în prima repriză.
3: Allen, well positioned, whipped it cross! As well, Messi, the play from Bright. Allen tries to go first time. Messi scores again. You just cannot stop Leo Messi. Leo Messi is back.
2: Contractul lui Messi cu Inter Miami expiră la finalul sezonului 2028.
0: CFR Cluj a avut o primă jumătate de oră de coșmar în fața norvegienilor de la Tromso. Atacantul oaspeților, Heine Larsen, a reușit o dublă rapidă. În minutul 28 a fost 3-0 pentru oaspeți. Fundașul dreapta, Dahlqvist, a mărit diferența de scor în Gruia. După o primă repriză dezastruoasă, debutantul Moreira a fost înlocuit de Vâlcean în poarta CFR-ului. Demarcat au marcat tot norvegienii. După golul din prima parte, Dahlqvist a mai punctat de 2 ori. Hat-trick pentru fundașul în vârstă de 24 de ani. S-a terminat 5-0 pentru Tromsø, scor care a transformat returul din Norvegia într-o deplasare inutilă pentru CFR Cluj. Peste Cristiano Ronaldo și Eden Hazard, Yann Diomande a devenit cel mai scump transfer din istoria lui Real Madrid. Spaniolii au reușit să le ia fața celor de la PSG și să-l transfere pe Ivorian de la Leipzig. După săptămâni de negocieri, madrileni au fost de acord să plătească cele 125 de milioane de euro cerute de Leipzig, plus bonusuri în valoare de 15 milioane. Spaniolii îl vor legitima pe Diomande la echipa a doua pentru a salva procente din limita salarială impusă de la Liga. Cel mai scump transfer făcut vreodată de Real Madrid este al 6-lea jucător adus la echipa lui José Mourinho în această vară. După Bernardo Silva, Konate, Cucurella, Dumfries și Espi, Diomande a semnat un contract valabil până în 2023 cu Real.
4: La FCSB e cod roșu peste tot. Eliminați din Europa, roșalbaștri au pierdut și primele puncte în Superliga. Acum, jucătorii de la FCSB înfruntă și temperaturile ridicate din capitală. Marcator la meciul cu Farul, Daoua a ținut să le arate fanilor ce efect are o ședință de pregătire pe o căldură sufocantă.
5: It's how we work. You see? It's not water, it's just sweating. Let's go!
4: Pentru FCSB urmează deplasarea de la Sfântul Gheorghe pentru meciul cu Sepsi.

0: fără înfrângere în primele trei etape. Rapid deschide runda la Arad, acolo unde nu a mai pierdut din 2008 în fața celor de la UTA.
1: Un teren foarte greu iarăși, dar unde Rapid are tradiție favorabilă. De mult timp nu a mai pierdut la Arad. Jucătorii până acum au înțeles minunat mesajul meu, pentru că toată lumea aleargă, toată lumea se bate pentru fiecare minge, pentru fiecare metru de teren. Și plus, cred că se vede și din afară, jucătorii sunt foarte uniți.
0: Cu două înfrângeri și un egal, UTA este pe penultima poziție. Proaspăt învinși de nou promovata Voluntari, arădenii sunt de nerecunoscut în acest start de sezon, după ce au încheiat pe primul loc în play-out stagiunea trecută.
2: Cred că ceea ce ne trebuie nouă și n-am avut constant în acest început de campionat este modul nostru de a juca, atitudinea noastră. Rapid, cred că în momentul de față este una dintre cele mai în formă echipe. O echipă cu experiență, o echipă schimbată ca și atitudine din vară de când a venit Daniel Pancu.
3: Digi 24 FM. Ascultați Digi Storia.
0: 7 august 1987, în not prin cortina de gheață. Lynn Cox, o înnotătoare din Statele Unite, a devenit primul om care a înnotat între SUA și Uniunea Sovietică. Mișcarea a îmbunătățit relațiile dintre cele două țări. Lynn Cox a plecat de pe insula Micul Diomede din Alaska și a înnotat până pe insula Marele Diomede din URSS. A fost un traseu de doar 3,7 km, dar prin ape înghețate. Frontiera dintre SUA și URSS de aici era numită atunci Cortina de Gheață. Ronald Reagan și Mihail Gorbaciov au felicitat-o pe Lynn Cox pentru reușita sa. 7 august 1908. Venus din Willendorf. În apropiere de localitatea Willendorf, pe atunci parte din Imperiul Austro-Ungar, a fost descoperită una dintre cele mai cunoscute opere de artă ale epocii de piatră. Venus din Willendorf, cum a fost numită statueta, reprezintă un personaj feminin cu caracteristici exagerate. Se crede că reprezintă o zeiță a fertilității. Statueta are 25.000 de ani vechime, are 11 cm înălțime și este făcută dintr-o piatră care nu e specifică zonei. Venus din Willendorf se află acum la muzeu în Viena. 7 august 1560, Contesa Sângeroasă. Într-un castel din Ungaria se năștea Contesa Elisabeta Bathory, una dintre cele mai infame personaje feminine din istoria Europei de Est. Era nepoata lui Ștefan Bathory, principe al Transilvaniei. Se căsătorește cu un alt nobil ungar și se mută în vestul țării. Aici, Elisabeta Bathory își va primi reputația. Bathory a fost

0: E PNL-ul ar face. Sunt anumite grupări din PNL care ar susține un guvern și minoritar, dar numai că le e frică de Bolojan.
1: Dați seama cum a ajuns pe care să fii omul căruia Nicușor Dan îi spune secretele? Așa din singur săracul e acolo. Bă, nu mai am cu cine să vorbesc, vorbesc cu pe care. Dar ce urmează după asta? Nicușor Dan să zică echipa de start de la FCSB înainte de meci? Facem asta? Becali i-a propus președintelui țării să conducă țara precum conduce el FCSB-ul. Adică, dacă nu îți convine guvernul, îl trimiți, tată, îl încheiem contractul, îl trimitem la echipa a doua, facem să fie bine. Dar cum adică li frică de Bolojan? Deci sunt oameni din partid care le este frică de Bolojan. E ca și cum ai spune că unor interlop li este frică de un administrator de bloc.
0: Păi dacă le frică de Bolojan, păi fai să le frică de dumneata lui Bolojan. Că el chiar atât, adică stă o țară în loc de Bolojan, păi ia el pe Bolojan, că l-ai aici pe Pahonțu, i-am zis, care e băiat de treabă, și întreabă-l pe Pahonțu, să vezi, el chiar Bolojan este atâta, el de curat, el cheie de biserică, de ține el țara în loc, trimite-l pe Pahonțu să rezolve treaba cu Bolojan. Asta a fost sfatul meu.
1: Deci o sunat... Pahonțu-i băiat de treabă. Dacă știi ce vreau să zic, am eu un băiat de treabă care rezolvă treaba. Acum, adică mă amenzi pe cineva că dacă nu faci ce spui tu, e cămătărie sau politică asta? Pentru Becali pare că diplomația înseamnă să-ți explici cineva diplomatic că el știe mai multe bătaie ca tine. El cred că a înțeles un pic greșit conceptul de presiuni politic. Nu e aceeași presiune pe care o simți pe umeri când vine un bodyguard și tu ești beat în club. Băiatul. Da. Pare că totul se rezumă la fotbal pentru Nea Gigi, în sensul că, bă, Bolojan stă prea ferm pe poziții, da, îl trimite pe Pahonțu, intră puțin prin alunecare. Bam!
2: Scos din sărite. Digi24 FM.

0: Neții, mulțumim că sunteți cu noi. Haideți pentru început să vedem titlurile. Situație critică la centrala nucleară de la Cernavodă din cauza secetei. Dacă debitul Dunării nu va crește, reactorul 2 va mai putea funcționa doar câteva zile. Astăzi vor fi reluate acțiunile de scufundare a barjelor cu pietriș pentru a devia cursul apei spre centrală. Iar efectele secetei se resimt în toată țara. În unele localități se dă apă curăția. Oamenii spun că animalele și culturile sunt în pericol. În plan extern, Donald Trump îl refuză pe Zelenski după ce liderul de la Kiev a cerut mai multe rachete Patriot pentru a ține piept atacurilor rusești. Președintele american spune că Statele Unite au nevoie să-și refacă propriile stocuri de armament. Începem cu informația dimineții. Reducere timidă a prețurilor carburanților după ce legea care instituie din nou situația de criză pe piața carburanților a intrat în vigoare azi noapte. Măsurile se vor aplica etapizat. Mai întâi, plafonarea adaosului comercial pentru benzină și motorină și peste câteva zile, reducerea accizei la motorină. Sebastian Bolda este într-o stație de alimentare. Sebi, bun găsit. Spune-ne cu cât au scăzut prețurile la pompă până acum.
1: Bun găsit! Prețurile au scăzut cu aproximativ 20 de bani atât pentru benzină cât și pentru motorină. Este practic un efect al măsurii care a limitat adaosul comercial în cazul benzinarilor, dar nu se întâmplă acest lucru în toate lanțurile de benzinării. Este un efect de altfel așteptat, pentru că am văzut același lucru inclusiv în fosta criză de la data de 1 aprilie, atunci când doar o parte dintre benzinari au reglementat prețurile pe data de 1 aprilie, restul au adoptat măsurile pe data de 2 aprilie, deci este clar că s-ar putea ca și în acest moment să vedem o nouă ieftinire inclusiv pe parcursul zilei de mâine. Totodată, în cazul în care benzinarii nu vor adopta această măsură, este clar că ANAF și Consiliul Concurenței vor trebui să ia măsuri în ceea ce îi privește. Este doar o primă etapă a ieftinirii de la pompă, asta pentru că pe data de 16 august va intra în vigoare inclusiv acea acciză dinamică, cea care ar urma să scadă cu procente cuprinse între 5 și 25%. Asta înseamnă o nouă ieftinire la pompă în cazul motorinei de cel mult 85 de bani.
0: Sebi, mulțumesc! Seceta face ravagii în toată țara, în unele localități apa se decupe porția de săptămâna trecută, în altele s-ar putea ca la robinet să nu mai curgă niciun strop din acest weekend. Oamenii sunt disperați, culturile la care au muncit tot anul și animalele sunt în pericol.
2: Am pornit robinetul, lipsa apă.
3: Acest lucru se întâmplă de câteva zile în 26 de localități din Bihor. Oamenii primesc apă doar la anumite ore pentru că rezervele aproape s-au epuizat. Localnicii se tem că dacă nu va ploua curând, se va alege praful de culturile lor.
4: Ce secetă n-a fost niciodată?
2: Păi bine că avem fântâni încă. Mai avem apă fântânile noastre. Foarte rău ne-am descurcat. Am osecat izvoarele astea.
3: Rezervele de apă sunt aproape goale pentru că izvoarele au secat.
5: Așa arată acum Valea Nimăieștului, care la un moment dat avea chiar și un metru adâncime, acum a secat complet de cel puțin 3 săptămâni, ceea ce afectează inclusiv funcționarea hidrocentralei de pe acest curs de apă.
6: Apa menajeră, dacă e cazul, vor duce cu cisternele, au luat legătura cu cei de la ISU și le vor pune la dispoziție cisterne pentru transport.
3: Situația este critică și în comuna brașoveană Pața. Aici, oamenii primesc apă doar 10 ore pe zi.
7: E oprită pe timpul zilei. Am nevoie ce să fac cu apa noaptea? Mă trezesc noaptea la 2 să fac baie? Da, avem și noi niște butoaie, dar na, cât se ajunge și ele?
8: Vreo 22 de kilometri. Și merg cu mașina și mi-aduc apă pentru 2-3 săptămâni cu bidone din astea de 5 litri.
9: E greu, fără apă nu putem trăi.
3: În Sălaj, principala sursă de alimentare cu apa a județului aproape a secat. Din cele 400 de hectare ale lacului Vârșolț, doar pe jumătate se mai observă apă. În rest, pământ crăpat, multă iarbă și scoici.
10: Acum 2 ani era aici nivelul la apă. Avea o scăzut, cred că vreo 4 metri în 2 ani de zile.
11: Ce se vede acolo, tergeața aia. Acum 3 ani de zile, aia toată era în apă. Partea aia încolo. Parcă de pozit pe altă, tot mai scade.
12: Ne intră un litru de apă pe secundă și evacuăm 200. La ora actuală avem 5.200.000 de metri cubi volum de apă în lac.
13: Și normal cât ar fi?
12: 16, undeva la 16 milioane.
14: Destul de gravă. Scade undeva la un centimetru jumate pe 24 de ore.
13: E mult?
14: Foarte mult.
12: Și alimentează Zalău, Șimleu, comunele învecinate.
3: În 80 de localități din 12 județe din țară sunt restricții de apă.
0: Operațiunea de salvare a centralei de la Cernavodă se reastăzi. Se va încerca din nou scufundarea celor 4 barje încărcate cu piatră pentru a crește nivelul apei pe sectorul care alimentează reactoarele centralei nucleare. Situația este critică. Centrala ar mai putea funcționa, atenție, doar 5 zile. Ioana Cornel ne spune ce s-a întâmplat acolo și care sunt scenariile în cazul în care operațiunea autorităților nu va fi dusă la bun sfârșit.
15: Bun găsit! Autoritățile se pregătesc astăzi de cea de-a treia încercare de scufundare a celor 4 barje aici, la gura brațului Bala. Au fost, iată, 2 amânări din motive de siguranță. Autoritățile spun că în această zonă, unde se intersectează Dunărea cu 2 brațe, vorbim despre brațul Bala, aici unde vor fi scufundate barjele, și brațul Dunărea Veche, curenții sunt extrem de puternici și din acest motiv au fost luate măsuri suplimentare de siguranță pentru ca persoanele care participă la această operațiune să nu fie în pericol. În imagini vedeți exact gura brațului Bala, acolo urmează să fie scufundate în mod controlat cele 4 nave încărcate cu tone de piatră, astfel încât să formeze un obstacol sub apă și o mare parte din apă să fie redirecționată către brațul Dunărea Veche și să ajungă în cele din urmă la centrala nucleară de la Cernavodă pentru a fi suficient cât să răcească reactoarele. Este o măsură provizorie, spun autoritățile, nu înseamnă că garantează cineva că scufundarea acestor barje va rezolva problema secetei aici la Dunăre. Bineînțeles, așteptăm să vedem ce se va întâmpla pe parcursul acestei zile. Urmează, bineînțeles, un nou set de verificări până când autoritățile vor decide în cele din urmă să dea verde acestei operațiuni și să vedem și noi momentul în care vor fi scufundate controlat cele 4 barje.
0: Și în contextul crizei energetice, guvernul ia măsuri pentru a limita cantitatea de energie pe care o primesc mari consumatori industriali. Măsura se va aplica doar marilor consumatori și doar dacă va exista un risc pentru siguranța sistemului, a anunțat premierul interimar Ilie Bolojan. Cetățenii, spitalele și alte servicii esențiale nu vor fi afectate de acest mecanism de reducere a consumului de energie.
16: Am adoptat o hotărâre care aprobă planurile de pregătire pentru riscuri, de la cutremure, de la războaie, pandemii, inclusiv cel pe care îl avem astăzi, cel de secetă. Vom forma un centru operativ național în sectorul energetic. Vom avea în vedere ca grupurile de producție pe care le avem, pe toate sursele de producție, să funcționeze la puterea maxim disponibilă. Am discutat cu toți vecinii noștri și vom discuta în continuare pentru a putea asigura importul de electricitate în orele de seară. Acest plan are în vedere limitarea consumului pentru clienții industriali. Locuințele personale, cetățenii, nu vor fi limitați sau deconectați.
0: Informație de ultimă oră, acum un cioban a fost atacat de urs în masivul Iezer Păpușa. Salvamontiștii au fost alertați în această dimineață. Aflăm mai multe informații de la colega mea, Elena Alexandru. Elena, bun găsit! Ce știi până acum?
17: Bun găsit tuturor! Ciobanul a reușit în această dimineață să ia legătura cu salvamontiștii din județul Argeș și a cerut ajutorul acestora pentru a-l coborâ de pe munte și a-l transporta la spital. Acesta le-a povestit salvamontiștilor că seara trecută a fost atacat de urs în timp ce se afla la stâna din zona montană, însă nu a reușit să ia legătura cu salvamontiștii până în această dimineață. Așadar, salvamontiștii sunt în drum către stâna respectivă pentru a-l lua pe cioban și a-l transporta la spital.

0: Despre o vreme a extremelor acum vorbim în țara noastră. După valul de canicul, aproape toată țara intră sub cod galben de vijelii puternice. Între timp, în vestul țării este cod roșu de caniculă până la ora 10. Mihai Bălușescu ne spune mai multe.
1: Bun găsit tuturor! România este astăzi între caniculă și avertizări de furtuni puternice. Vestul țării se confruntă cu cel mai puternic val de caniculă și temperaturi extreme de anul acesta, în a noua zi consecutivă de avertizări. Administrația Națională de Meteorologie a prelungit codul de caniculă. Vestul țării este sub cod portocaliu de temperaturi extreme. Județele Timiș, Caraș, Severin și Arad. Meteorologii anunță maxime între 35 și 38 de grade, disconfort termic accentuat, mai ales în marile orașe, și un indice de temperatura umezeală care va depăși pragul critic. După orele cu temperaturi maxime, vremea se schimbă. De la prânz și până aproape de miezul nopții, Banatul, Crișana, Maramureșul, Transilvania, Moldova și Oltenia intră sub cod galben de instabilitate atmosferică. Sunt prognozate vijelii cu rafale de 50 până la 70 de km pe oră, averse torențiale, descărcări electrice și pe alocuri grindină.
0: Două medicamente folosite de mulți români au fost retrase preventiv din farmacie. Este vorba de Colebil și Panscebil, produse de Biofarm. Compania care le fabrică precizează, printr-un raport transmis Bursei de Valori București, că decizia a fost luată pe baza unor deficiențe din documentația acestor produse și nu pentru că ar fi probleme legate de calitate sau că ar fi nesigure pentru pacienți. Locuitorii din Covasna cer măsuri urgente împotriva numărului tot mai mare de urși. Oamenii sunt disperați în urma atacurilor din ultima perioadă, când animalele sălbatice le-au distrus gospodăriile. Numărul urșilor s-a dublat în ultimii 10 ani, așa că împreună cu autoritățile locale au lansat o petiție prin care solicită dublarea cotei de vânătoare a urșilor. Bianca Venter a urmărit subiectul și vine cu toate informațiile. Bianca, bun găsit!
2: Bun găsit, petiția a fost lansată de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară din cadrul Consiliului Județean Covasna și a adunat până acum peste 1000 de semnături. Atât autoritățile din Covasna cât și fermierii cer promulgarea legii privind dublarea cotei de recoltare a urșilor, dar și măsuri care să-i protejeze pe oameni. Președintele Consiliului Județean Covasna spune că în ultimii 10 ani numărul urșilor din județ s-a dublat și a ajuns la 2400 de exemplare, deși ar putea suporta cel mult 500-600 de exemplare. Comunitățile din zonele frecventate de urși spun că aceste animale sălbatice le distrug culturile, gospodăriile, iar pericolul este unul uriaș, atât ziua cât și noaptea.
0: Bianca, mulțumesc! Rușii continuă să terorizeze civilii ucraineni din apropierea frontului. Vă avertizez că urmează imagini cu un puternic impact emoțional. Un bărbat din Sumă a fost alergat de o dronă rusească. În filmare se vede cum sistemul fără pilot, controlat prin fibră optică, urmărește victima și apoi se autodistruge. Nu se știe dacă bărbatul a supraviețuit. Incidentul vine după ce un bărbat din Herson a ajuns la spital după ce o dronă l-a vânat în timp ce își monta taraba unde vindea legumele. Incidentul a fost condamnat inclusiv de Zelenski. Vânătoarea Rusiei împotriva oamenilor trebuie oprită în Ucraina, a spus președintele ucrainean. Războiul din Iran se apropie de final, o spun optimist Donald Trump, care precizează că este implicat în cele mai recente negocieri și că Statele Unite controlează strâmtoarea Hormuz. Președintele american crede că Iranul nu mai poate continua mult timp această confruntare și dezminte că a rezistat probleme cu stocul de muniție în armata americană sau că a rezistat un conflict cu șeful Pentagonului Pete Hegseth. Deși se laudă cu stocurile nelimitate de armament, Trump menționează că dacă armata va rămâne fără, o să apeleze la muniția depozitată în alte zone ale globului.
3: I think we're doing very well. I just, you know, I'm involved in the negotiation. I think we're doing fine. It could be soon. I think it's going to end pretty soon. I don't think they can go much longer. I don't want to say it has been. It's sort of open right now. You know, we have a thing called the blockade headed up by the U.S. Navy, and we control it. We control it, but they can always shoot something. They always have something or drop a mine. I rebuilt the military and also loaded it up with a lot of stuff. We have certain types of munitions that are very powerful, that we have virtual unlimited supply. We have others where it's a little bit tighter, and we're getting them in on a daily basis. Plus, we have supplies of munitions all over the world, that if we ever needed them, we'd take that.
0: Reforma legii proprietății dorită de președintele Argentinei a scos mii de oameni pe străzi în Buenos Aires. Protestele s-au încheiat cu confruntări violente între manifestanți și jandarmii. Vă avertizăm, urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional. Iată. Demonstranții au aruncat cu pietre, sticle, beze și orice obiecte au avut la îndemână în direcția forțelor de ordine, nemulțumiți de desfășurarea discuțiilor din Senat pe tema controversatei reforme. Jandarmii au ripostat cu gloanțe cu cauciuc la gaze lacrimogene și tunuri cu apă. Doi agenți și un protestatar au fost răniți în confruntări. Alți 10 manifestanți au fost arestați. Anterior acestor confruntări, mii de oameni au pornit într-un marș pe străzi pentru a contesta proiectul de lege. Guvernul este acuzat că încearcă să elimine sau să relaxeze restricțiile privind achiziția de teren rurale de către cetățeni sau companii străine. Aeroportul din Arad are o singură cursă săptămânală, dar chiar și așa a rămas fără cherosen. Avionul care se îndrepta spre Antalya a primit doar 2000 de litri de combustibil, insuficienți pentru a ajunge la destinație. Piloții au fost nevoiți să oprească pe un aeroport din capitală pentru a realimenta. Stocul local de cherosen a fost epuizat, iar cisterna care urma să ajungă la Arad este blocată la Năvodari.
4: Cisterna lor de realimentare este în coadă de aproximativ o săptămână la Năvodari pentru realimentare. Astfel, a fost informat operatorul aerian de un stoc limitat de combustibil pe aeroportul Arad pentru zborul de ieri. Bineînțeles, a venit, s-a livrat ceea ce era, stocul limitat, după care compania aeriană a luat decizia să facă o escală tehnică pentru realimentare la Otopeni în zborul spre Antalya. În momentul de față, aeroportul Arad nu are combustibil Jetta 1. Am făcut informare aeronautică prin mesajele NOTAM și am informat toți operatorii despre limitarea temporară a combustibilului pe aeroportul Arad. Limitare care, din informațiile furnizate de către operatorul Aviarom, sunt că undeva în weekend vor intra în coadă, vor primi alimentarea și o vor transfera către Arad. Și asta înseamnă că undeva pe săptămâna viitoare, pe la începutul săptămânii, vom avea combustibil.
0: Concediile în străinătate le pot crea mari probleme turiștilor care nu cunosc legile din țara vizitată. Jumătate dintre șoferi cred că neînțelegerea culturii rutiere locale le poate crea situații periculoase pe drum. În timp ce utilizarea flash-urilor este un gest de curtoazie în Marea Britanie, folosirea lor pentru a avertiza despre prezența poliției este strict interzisă prin lege, în Italia, de exemplu. Iulia Gurguță vine cu toate datele.
5: Bine v-am găsit. Limitele de viteză le pot aduce șoferilor care călătoresc în alte state amenzi pe bandă rulantă. Dacă în țări precum Belgia, Lituania și Letonia există o toleranță neoficială pentru mici depășiri ale limitei de viteză, în țările scandinave, de exemplu, chiar și depășirile minore sunt sancționate cu amenzi de sute de euro. Avertizarea despre radare în majoritatea țărilor din Europa. Șoferii folosesc faza lungă pentru a avertiza asupra filtrelor de poliție sau asupra radarelor. Însă în Italia această practică este interzisă și este sancționată cu amenzi. Claxonul, în mod normal, în multe țări din Europa, acesta este folosit pentru avertizarea unui pericol. Însă în Franța și Portugalia este complet normal să claxonezi în momentul în care ajungi la casa unui prieten. Iar dacă vorbim despre gesturile obscene, în Germania sunt complet interzise și sunt sancționate frecvent cu amenzi de asemenea de sute de euro.
0: Trump se laudă că Statele Unite dețin armament fără limite, dar nu vrea să se despartă de rachetele pentru sistemele Patriot. Zelensky insistă că rachetele balistice reprezintă amenințarea numărul 1 din partea Rusiei, iar interceptoarele americane pot salva numeroase vieți. În același timp, Zelensky nu renunță la ofensivă și a ordonat operațiuni împotriva industriei armamentului din Rusia.
6: Зараз виклик номер один – це російські удари. Сполучені Штати точно знають, що нам потрібно, і що це не про щось абстрактне, це захист нашого життя. Це конкретні, реальні люди. Потрібно ППО. Для цього потрібні політичні рішення.
3: I mean, we want missiles too. You know, when Biden gave him so much, Biden gave
7: $300 billion worth of ammunition. You know, when I left, this it was full. And he gave a lot of it away. Now we're rebuilding it. We're not involved from the standpoint we're separated by an ocean. But I hate to see 25,000 young people a month get killed.
0: Festivalul Untold și-a deschis ieri porțile, iar Clujul a devenit capitala distracției. Fani din întreaga lume au început deja să danseze pe ritmurile celor mai îndrăgite piese ale celor mai mari artiști. Organizatorii promit show-uri spectaculoase și surprize la fiecare pas pentru sutele de mii de petrecăreți. Superstarul Sting, așteptat cu sufletul la gură de mare parte dintre petrecăreții de la Untold, a făcut un show de zile mari.

0: Cel mai așteptat artist al serii de pe scena Untold a fost Sting. Starul a făcut ca arena din Cluj să vibreze și a salutat publicul în limba română.
1: My entire Romanian.

Prima seară a festivalului Untold One a adus 10.000 de oameni în fața scenei principale de pe Cluj Arena și Smiley a ridicat publicul în picioare.

0: Artistul a adus pe scenă și o mașină.
1: O mașină parcată pe toți, hainele aruncate pe jos. Deschid ușa destul de ușor, auzi zgomote din dormitor.
0: Apoi Loredana a încins atmosfera.

0: Artista a cântat atât pe scena principală în deschiderea festivalului, cât și pe scena Alchemy.
1: Fire, a fost fire, genial, foarte frumos. Și oamenii de la Untold sunt de fapt, publicul de la Untold este foarte tare. Mi-am rămas șocată când lumea cânta cu noi piese. Mi-au dat lacrimile.
0: Publicul a fost fascinat de fiecare artist de pe scenă.
2: Cum te simți?
3: Super, ok, atmosfera e pe cinste. A fost la Smiley, a venit special pentru Sting. Și o să rămân până dimineață.
2: Cât timp ați așteptat acest concert?
4: De când am luat bilet, din aprilie, cred.
2: V-am trecut așteptările?
4: Da, da. E minunat. Sunt melodiile tinereții mele. Am crescut cu Sting.

Cu temperaturi care au trecut în ultimile zile de 40 de grade Celsius, italienii și turiștii din peninsulă sunt la capătul puterilor, apelează la tot felul de soluții ca să suporte mai bine canicula, ce îi afectează și pe credincioșii care au ținut să-l vadă pe Papa Leon.

0: Ne întoarcem în țara noastră, unde seceta face ravagii după un lung șir de zile caniculare. Avem cod portocaliu și peste zi, iar valul de aer fierbinte va rămâne în țară până la finalul săptămânii. Au fost emise și alerte de furtuni. Vor fi afectate 33 de județe. Iuliana Boanță este în direct cu noi și ne oferă toate datele. Iuliana, te rog!
1: Bun găsit! Valul de căldură va fi persistent și intens în județele Arad, Timiș și Caraș-Severin. Va fi cod portocaliu de caniculă. Disconfortul termic va fi accentuat, iar temperaturile se vor încadra între 35 și 38 de grade. Noaptea va fi tropicală, cu minime în jur de 20 de grade Celsius. În zonele marcate cu galben, maximele vor atinge 37 de grade, iar indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. De la prânz, cea mai mare parte a țării va intra sub atenționare cod galben de vreme instabilă. Vor fi perioade cu ploi torențiale, descărcări electrice, grindină și vijelii. În intervale scurte de timp se vor strânge cantități de apă de peste 60 de litri pe metru pătrat, iar rafalele vor depăși viteze de 80 de km pe oră. Atât pentru moment, rămâneți pe Digi24!
2: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
3: Alături de mine domnul doctor Felix Dobrițoiu. Există momente în care ieșiți din acel manual de proceduri, pentru că situația cere să se întâmple
4: altfel. Sigur că da, sigur că da. Acum, noi nu avem manuale de proceduri cum sunt la poliția rutieră, de exemplu, unde știm că limita
3: sau
4: este asta.
3: Sau cartea tehnică a mașinii, da.
4: Acolo sunt niște limite clare, sunt niște cifre pe care, peste care nu putem trece. Da? La noi aici lucrurile stau un pic diferit. Sigur că avem niște ghiduri și ne ținem cât putem de ghidurile respective, dar sunt momente în care trebuie să depășim la stânga sau la dreapta pentru binele pacientului. Binele pacientului nu îl mai discutăm doar noi cu noi în căpșorul nostru. Avem echipe multidisciplinare și în principiu discutăm cazurile înainte și știm cam cât trebuie să ne abatem stânga sau dreapta, care e maximum de abatere. Da? Dar nu putem să facem lucrurile ca la servisul auto. Da?
3: Cine decide tipul intervenției? Medicul, pacientul, medicul împreună cu pacientul?
4: Tot timpul medicul împreună cu pacientul. Adică discuțiile se pun foarte clar. Operația asta, și cam asta e discuția mea la consultație cu pacientul, operația asta se poate face prin trei feluri diferite. Deschis, toracoscopic sau robotic. Toate operațiile pot fi făcute așa. Adică există aceste trei opțiuni și discutăm avantaje și dezavantaje pentru fiecare în parte și pacientul își alege care dintre metode consideră că este mai bună pentru el. Și asta mi se pare cea mai corectă atitudine. Adică nu există o procedură care e mai bună pentru un pacient. Sigur că sunt avantaje pentru el mai multe într-o anumită procedură sau la o anumită procedură și sunt avantaje mai multe pentru doctor. Ne discutăm.
2: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: În a doua parte a anilor 60 ai secolului trecut, în centrul vechi al Clujului a fost construit Palatul Telefoanelor, edificiu reprezentativ al modernismului postbelic. Edificiul a fost conceput de un colectiv de profesioniști cu multă experiență în proiectarea clădirilor publice sub coordonarea arhitectului Vasile Mitrea. În contrast cu fondul construit istoric, dar fără a fi în disonanță cu spațiul urban în care a fost inserată, clădirea se remarcă prin expresivitatea fațadelor. Planurile Palatului Telefoanelor sunt de o mare simplitate, ilustrând deopotrivă o logică structurală și o coerență spațială specifice arhitecturii funcționaliste. În elevația principală se disting parterul vitrat, partea mediană minerală cu reliefuri geometrice și registrul superior, un adaos ulterior ritmat de piese verticale. Din iunie 2025, la inițiativa Asociației BACU, Palatul Telefoanelor este monument istoric, numărându-se printre puținele exemple de patrimoniu recent clasat din țară. Un program oferit de Digi.
1: Ne-am întors cu imagini de vis de pe litoralul românesc. Plaja din Tuzla apare desprinsă din timbrele poștale, apa căpătat nuanțe de turcoaz, iar turiștii se bucură de peisajul exotic.
2: Turiștii ajunși la malul mării au parte de un peisaj spectaculos.
3: Aici, pe plaja din Tuzla, în special după orele prânzului, Marea Neagră are nuanțe superbe de albastru deschis, verde și turcoaz. Iar turiștii spun că aceste imagini par desprinse din locuri exotice.
2: Fenomenul este dat de apariția unor alge microscopice care reflectă lumina soarelui, iar astfel apa capătă aspectul mărilor tropicale.
4: Foarte limpede apa și caldă, splendoare. Putea să-l numim un loc exotic.
5: Este super, tocmai de aceea și am ales această plajă.
6: Turcoaz diferit față de cei la Mamaia, că noi venim din Mamaia special pentru a sta o zi aici. E plăcut, ni se pare mai retrasă de agitația din Mamaia, frumos.
7: Plaja este cam pustie și de asta ne place, pentru că nu vine lumea aici.
5: Nuanța mării, cum vi se pare?
8: Super, foarte frumos. Nu mă așteptam să fie chiar atât de frumoasă.
1: România face un pas mare în modernizarea infanteriei marine. Militarii români s-au antrenat alături de americani pentru operarea vehiculelor amfibii de asalt pe care țara noastră urmează să le primească din Statele Unite. Blindatele sunt proiectate pentru operațiuni în zone precum Delta Dunării sau litoralul Mării Negre.
0: Poligonul Babadag, județul Tulcea. Un grup mare de soldați americani și români se adună în jurul unui coordonator. De la el află detaliile antrenamentului care urmează să se desfășoare pe parcursul întregii zile.
9: Condition set for U2C's task force objective Delta is upon seizure of task force objective Charlie.
10: I can move you up, but there may not be a purpose to do so if we're all dead because we want to get a little bit closer.
0: În mijlocul acțiunii este AAV-7, un vehicul amfibiu american. Este capabil să traverseze ape adânci chiar și în condiții de valuri puternice. Odată ajuns la țărm și militarii de barcă, poate sprijini trupele cu mitraliere grele și lansatoare de grenade. Pușcașii marini americani folosesc aceste vehicule amfibii de zeci de ani în misiunile reale încă din anii 90. România cumpără 44 de astfel de vehicule care vor întări capacitățile infanteriei marine în Delta Dunării și la Marea Neagră.
11: Program for procurement of AV-7 started a few years ago for Romania in searching of the solution for mobility in the littoral environment. That means Delta, that means lagoon area, that means swamp areas and littoral. Also, it offers more than mobility solution, the protection by armor and also the support, fire support direct, fire support for the troops in close battles.
12: It's a 27-ton vehicle, very large. You can hold about a squad's worth of Marines, about 12 Marines in the back of it. It can withstand quite a large C-State. We say C-State 3. And it's got a tremendous capability on land as well, being a tracked vehicle. So the idea of getting stuck, or the possibilities of getting marred are quite limited with that vehicle. Fantastic vehicle. Okay, so the value this brings to the Romanians, but really any country that utilizes this, there's several countries that uses this variant of the vehicle.
0: România va primi din Statele Unite 16 transportoare, 3 vehicule de comandă și 2 de recuperare.
1: Seceta scoate la lumină fundațiile celui de-al doilea pod roman peste Albia Dunării. Podul, care se întinde pe o lungime de peste 2 km, este unul dintre cele mai lungi din antichitate. Acesta a fost construit în ultimii ani ai domniei împăratului Constantin cel Mare și lega localitatea Ulpia Escus din Bulgaria de Suceava, actuala Corabia din România. Deși este considerat una dintre cele mai importante realizări ale ingineriei romane, podul a fost în cea mai mare parte distrus la 40 de ani de la construcție. Arheologii bulgari se bucură acum de o oportunitate rară și pot analiza mai în detaliat fundația prin intermediul imaginilor din dronă și mulțumită nivelului scăzut al apelor Dunării.

0: Un tren mult așteptat a dezamăgit de la prima cursă. Garnitura electrică PESA fabricată în Polonia a plecat din București și a ajuns la Brașov cu o oră întârziere. Călătorii spun că în interior s-a simțit ca în cuptor pentru că aerul condiționat nu a funcționat.
1: Nu pot să ratez momentul ăsta, trebuie să-l prind și eu pe filmare.
2: Pe cât de mult s-au bucurat înainte să urce în tren, pe atât de mare a fost dezamăgirea la finalul călătoriei.
3: Acest tren care a venit de la București la Brașov este unul dintre cele 5 noi trenuri PESA care au intrat în posesia CFR Călători, iar până aici la Brașov a avut o întârziere de aproape o oră.
2: Călătorii spun că aerul condiționat nu a funcționat, așa că abia au făcut față temperaturilor excesive.
4: Groaznic! Execrabil! Să se desfințeze acest tip de tren.
3: Care sunt nemulțumirile? Cum a fost?
4: Întârziere, căldură, stație repara la el. Pentru cine ia bani?
3: Renou, acesta e prima folosire?
5: Este, dar cu ce întârziere și câte complicații, că nici nu l-am anunțat.
6: Sperăm să fie așa de curat și pe viitor, pentru că știm cu toții cum sunt garniturile de tren în ziua de azi.
2: Zilele următoare vor intra în circulație și celelalte 4 garnituri electrice pe rutele București-Nord-Constanța, București-Tobor-Constanța și Constanța-Fetești.
0: Darth Vader are suflet, celebrul personaj din filmele Star Wars sau mai degrabă un fan costumat în acesta i-a făcut o vizită surpriză unui băiețel bolnav de cancer după a 4-a sa operație pe creier.
7: Oh my goodness!
8: Are you surprised?
9: Yeah. I did get that message you sent me.
8: You got the message?
10: Oh.
8: Yeah.

0: v-am găsit, sunt Andreea Brat, începe un nou episod Head Story. Astăzi vi le prezint pe Emily și Tilly, două pisicuțe care au deschis ochii pe stradă, pentru că mama lor, la scurt timp după ce le-a adus pe lume, a fost abandonată cu tot cu pui.
1: Tilly și Emily nu știu că există și pisicuțe cu familie, că nu toți puii se chinuie să supraviețuiască pe asfaltul încins sau să se adăpostească din calea furtunilor. Ele nu au avut niciodată un om. Mama lor a avut, dar a fost abandonată după ce le-a adus pe lume. Deși abandonul se pedepsește cu amendă de până la 12.000 de lei, mulți români încalcă în continuare legea și în loc să își sterilizeze animalele, le abandonează după ce aduc pui pe lume. Ca și cum ar fi vina lor pentru irresponsabilitatea omului. Pisica mamă s-a adăpostit cu cei 5 pui lângă un bloc din apropierea redacției noastre. După ce puii au împlinit 2 luni, am reușit să o prindem și să o sterilizăm. 3 pui au fost adoptați, dar Milly și Tilly au rămas pe stradă. De curând au ajuns într-un foster, însă mai pot sta acolo doar o săptămână. Joacă, mâncare și somn. Așa arată fiecare zi pentru ele două. Sunt mici, dar în inima lor încape bunătatea pe care nu a avut-o omul care le-a abandonat. Tilly și Milly au 10 săptămâni, sunt deparazitate și gata să plece în adopție împreună.
0: Eu, Milly și Tilly, vă mulțumim pentru atenție, iar dacă doriți să le adoptați, vă rugăm să ne scrieți pe adresa adoptaron@digi24.ro. Până atunci, nu uitați, cu adopție nu schimbăm lumea, dar pentru un suflet abandonat, adoptatorul devine toată lumea lui.
1: Vestea bună de la final este despre Samir. Samir, inimă de leu, se joacă acum și aleargă în propria curte. A fost adoptat și este cel mai fericit, ceea ce ne dorim curând și pentru Tilly și Milly.
2: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.
3: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
4: Ea este Ioana Romanescu. Domeniul acesta, lumea aceasta a devenit cumva o modă. Foarte mulți își doresc să urmeze cursuri în domeniu, să devină șef bucătar, șef patiseri. Sfatul tău a unui om care nu a avut poate susținerea părinților în această direcție de la început, a urmat alt parcurs și apoi și-a redescoperit visul. Parcă ceva nu funcționa. Te-ai întors la visul tău. Ce sfat le-ai dat celor care își doresc să fie Ioana Romanescu?
5: Cred că cel mai important sfat ar fi să-și asculte vocea aceea interioară. Doar că aș adăuga, când vine vorba de business, a face prăjituri bune sau a fi un bun cofetar nu înseamnă că vei avea neapărat un business de succes, pentru că business-ul înseamnă mai mult de atât. Și mi se pare că de multe ori aici este o greșeală care se întâmplă. Lumea consideră că da, știu să fac cele mai bune torturi, feedback-ul clienților este extraordinar, dar cum faci un business plan, cum construiești o echipă, cum îți motivezi acea echipă mai departe, cum faci față provocărilor economice prin care treci, asta mi se pare la fel o componentă extrem de importantă, ne mai adăugând și partea de customer service, care trebuie să recunosc a început să cam lipsească astăzi, iar în momentul în care interacționezi cu o cofetărie, cu o patiserie, indiferent cât de bună ar fi prăjitura, dacă cineva ți-o aruncă ce doriți, da, și vrei să mai întrebi ok, dar ce ingrediente sunt? Nu știu, uitați-vă pe etichetă.
4: Încă mai avem de lucrat.
5: Încă mai avem de lucrat. Deci sfatul acesta ar fi să exploreze și zona de business înainte, să-și urmeze pasiunea și să fie conștienți că nivelul de muncă este unul considerabil.
3: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16.30. Digi24 FM.
6: Ca să știi cine. Ca să înțelegi de ce. Ca să descoperi cum. Ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.

0: În Finlanda, Bayram a avut prima mare ocazie a Craiovei pe terenul artificial al gazdelor de la Cups. Decarul campioanei nu a mai ratat când a fost servit perfect de Adrian Rus. A fost 1-0 la pauză pentru Știința. Gazdele au început bine repriza a doua. Laurențiu Popescu a intervenit salvator. Echipa lui Coeliu a fost din nou învinsă după o fază fixă. Moreno a egalat în urma unui corner. Intrat în minutul 60, Calvin Cabuie s-a simțit rău și nu a mai putut continua meciul. Jucătorul a fost transportat cu ambulanța la spital. Oltenii n-au mai avut nicio ocazie serioasă până la final, iar duelul de la Cuopio s-a încheiat 1-1. Calificarea în play-off-ul Europa League se joacă joia viitoare în Bănie, în direct la Digi Sport. Craiova a condus la pauză, însă nu a reușit să tranșeze meciul turcu-finlandezii de la Cups. Revenirea gazdelor din partea a doua a meciului nu a fost pe placul lui Coelho. În Finlanda, oltenii au primit din nou gol după o fază fixă.
1: A reaction. We know that the opponent is very strong in the set pieces. We allow some corners. They start to believe that they can score. We are not so effective in the offensive transitions. We lost the control, I think, 20 minutes in the second half, but after we try again and we have more chances to score.
0: Universitatea Craiova Cups va fi în direct la Digi Sport 1 joia viitoare de la ora 20. Canicula din România ar putea fi aliatul oltenilor. În Finlanda s-a jucat la 20 de grade Celsius. CFR Cluj a avut o primă jumătate de oră de coșmar în fața norvegienilor de la Tromso. Atacantul oaspeților, Heine Larsen, a reușit o dublă rapidă. În minutul 28 a fost 3-0 pentru oaspeți. Fundașul dreapta, Dahlqvist, a mărit diferența de scor în Gruia. După o primă repriză dezastruoasă, debutantul Moreira a fost înlocuit de Vâlcean în poarta CFR-ului. Demarcat au marcat tot norvegienii. După golul din prima parte, Dahlqvist a mai punctat de două ori. Hat-trick pentru fundașul în vârstă de 24 de ani. S-a terminat 5-0 pentru Tromso, scor care a transformat returul din Norvegia într-o deplasare inutilă pentru CFR Cluj. Peste Cristiano Ronaldo și Eden Hazard, Yann Diomande a devenit cel mai scump transfer din istoria lui Real Madrid. Spaniolii au reușit să le ia fața celor de la PSG și să-l transfere pe Ivorian de la Leipzig. După săptămâni de negocieri, madrileni au fost de acord să plătească cele 125 de milioane de euro cerute de Leipzig, plus bonusuri în valoare de 15 milioane. Spaniolii îl vor legitima pe Diomande la echipa a doua pentru a salva procente din limita salarială impusă de la Liga. Cel mai scump transfer făcut vreodată de Real Madrid este al șaselea jucător adus la echipa lui Jose Mourinho în această vară. După Bernardo Silva, Konate, Cucurea, Dumfries și Espi, Diomande a semnat un contract valabil până în 2023 cu Real.
2: La FCSB e cod roșu peste tot. Eliminați din Europa, roșalbaștri au pierdut și primele puncte în Superliga. Acum, jucătorii de la FCSB înfruntă și temperaturile ridicate din capitală. Marcator la meciul cu Farul, Daua a ținut să le arate fanilor ce efect are o ședință de pregătire pe o căldură sufocantă.
3: It's how we work. You see? It's not water, it's just sweating. Let's go!
2: Pentru FCSB urmează deplasarea de la Sfântul Gheorghe pentru meciul cu Sepsi.

0: fără înfrângere în primele trei etape. Rapid deschide runda la Arad, acolo unde nu a mai pierdut din 2008 în fața celor de la UTA.
1: Un teren foarte greu iarăși, dar unde Rapid are tradiție favorabilă. De mult timp nu a mai pierdut la Arad. Jucătorii până acum au înțeles minunat mesajul meu, pentru că toată lumea aleargă, toată lumea se bate pentru fiecare minge, pentru fiecare metru de teren. Și plus, cred că se vede și din afară, jucătorii sunt foarte uniți.
0: Cu două înfrângeri și un egal, UTA este pe penultima poziție. Proaspăt învinși de nou promovata Voluntari, arădenii sunt de nerecunoscut în acest start de sezon, după ce au încheiat pe primul loc în play-out stagiunea trecută.
2: Cred că ceea ce ne trebuie nouă și n-am avut constant în acest început de campionat este modul nostru de a juca, atitudinea noastră. Rapid, cred că în momentul de față este una dintre cele mai în formă echipe. O echipă cu experiență, o echipă schimbată ca și atitudine din vară de când a venit Daniel Pancu.
3: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
0: 7 august 1987, în not prin cortina de gheață. Lynn Cox, o înnotătoare din Statele Unite, a devenit primul om care a înnotat între SUA și Uniunea Sovietică. Mișcarea a îmbunătățit relațiile dintre cele două țări. Lynn Cox a plecat de pe insula Micul Diomede din Alaska și a înnotat până pe insula Marele Diomede din URSS. A fost un traseu de doar 3,7 km, dar prin ape înghețate. Frontiera dintre SUA și URSS de aici era numită atunci Cortina de Gheață. Ronald Reagan și Mihail Gorbaciov au felicitat-o pe Lynn Cox pentru reușita sa. 7 august 1908. Venus din Willendorf. În apropiere de localitatea Willendorf, pe atunci parte din Imperiul Austro-Ungar, a fost descoperită una dintre cele mai cunoscute opere de artă ale epocii de piatră. Venus din Willendorf, cum a fost numită statueta, reprezintă un personaj feminin cu caracteristici exagerate. Se crede că reprezintă o zeiță a fertilității. Statueta are 25.000 de ani vechime, are 11 cm înălțime și este făcută dintr-o piatră care nu e specifică zonei. Venus din Willendorf se află

0: Digistoria.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru.
3: Întrebarea numărul 1, cine ne va plăti nouă pensiile?
4: Copiii și nepoții noștri. Copiii și nepoții noștri din ceea ce economia va crea la momentul respectiv.
3: Dacă vor mai fi pe aici.
4: Să sperăm că vor avea motive să rămână.
3: Întrebarea numărul 2. Eșecul economic al guvernului Bolojan este că...
4: Greu de spus. Când ai de făcut ajustări atât de mari, nu e ușor și nu există soluții miraculoase. Adică când ești în postura în care ai un incendiu foarte mare și trebuie să-l stingi, trebuie să te concentrezi pe stingerea incendiului. Sigur că mai poți face niște pagube colaterale, da? Faptul că ai avut niște costuri sociale mari și au fost. Ele sunt asumate pentru că ele sunt inevitabile. De să nu-și imagineze cineva că reduci deficitul de la 90% din PIB la 6 fără costuri. Nu se poate lucrul ăsta. Este imposibil.
3: Întrebarea numărul 3. Aveți o companie. La interviul de angajare se prezintă Marcel Ciolacu. Ce job i-ați da?
4: Nu știu ce job i-ați da. M-aș uita la ce calificări are, indiferent de cum îl cheamă, și ce știe să facă. În primul rând, ce educație are și, în al doilea rând, unde a mai lucrat. Asta ar fi abordarea mea.
3: La
4: unde
3: guvern a lucrat domnul Dumitru. A lucrat la guvern.
4: Am alte principii de angajare decât cele legate de, nu știu, activități guvernamentale sau nu te recomandă faptul că ai fost sau n-ai fost în funcții publice, ci important este ce ai făcut acolo, ce educație ai, ce cunoștințe ai, cât de profesioniște ești în domeniul pe care l-ai, ce meserie ai până la urmă, da? Adică e important să ai o meserie și să știi să o faci bine.
3: Întrebarea numărul 4. Căruia dintre ultimii premieri i-ați lăsa cheia de la apartament pe mână?
4: Ilie Bolojan.
3: Întrebarea numărul 5. Ca agricultor, că sunteți agricultor.
4: Sunt și agricultor, da.
3: Cum vă ating mesajele lui Călin Georgescu de pe la târguri?
4: Niciun fel. Mi se pare un spectacol dezolant pe care îl creează. Adică mi se pare că vinde doar niște iluzii cu tot felul de sloganuri pe care nu sunt ancorate deloc în realitate.
3: Deci nu știe agricultură?
4: Nu știu dacă știe sau nu știe agricultură, dar nu poți să spui că, nu știu, să dai mesaje genul să trăim prin ceea ce producem noi. Ne întoarcem la
0: Digi24 FM. Mesaj de interes public.

0: Legea Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.
1: Mesaj de interes public.

Ora 9, doamnelor, domnilor, continuă știrile dimineții. Haideți pentru început să urmărim titlurile. Scumpirile micșorează lista de cumpărături. Cele mai noi date arată că românii taie chiar și din lista cu mâncare. La ce renunță mai exact, vedeți imediat. Fenomene meteo extreme în Japonia, unde un taifun a lovit cu putere. Peste 260.000 de oameni au primit ordini de evacuare, mii de locuințe au rămas fără electricitate și sute de zboruri au fost anulate. Iar la noi în țară nu scăpăm de caniculă în weekend, revin însă și furtunile care vor mătura aproape toată țara. Prognoza completă imediat. Ieftiniri

0: Timide la pompă după ce a fost plafonat adausul comercial, legea care instituie din nou în situația de criză pe piața carburanților a intrat în vigoare azi noapte. Colegul meu, Sebastian Bolda, este într-o stație de alimentare din capitală și ne spune cu cât au scăzut prețurile la pompă. Sebi.
1: Bun găsit, este o ieftinire de aproximativ 20 de bani, atât în cazul benzinei, cât și în cazul motorinei. Vorbim despre un efect al măsurii care a limitat adaosul comercial în cazul benzinarilor. Vedem însă că nu acest lucru s-a întâmplat la toate lanțurile de benzinării. Unele au pus deja în aplicare această măsură, altele însă vedem că o mai lasă în sertar. Era de așteptat de altfel un astfel de efect pe care l-am văzut inclusiv la începutul crizei trecute, la data de 1 aprilie, când la fel doar o parte dintre benzinari au pus în aplicare scăderea accizei de la 1 aprilie, restul însă au luat măsurile pe data de 2 aprilie. Rămâne de văzut dacă vor scădea și restul lanțurilor de benzinării prețurile mâine, dacă nu, este clar că ANAF și Consiliul Concurenței vor trebui să intervină și să facă verificări. Este doar un prim rând de ieftiniri, asta pentru că pe data de 16 august, inclusiv acciza urmează să fie micșorată cu un procent cuprins între 5 și 25%, ceea ce înseamnă că s-ar putea ca litrul de motorină să mai scadă cu cel mult 85 de bani.
0: Guvernul încearcă să aducă acasă antreprenorii români din diaspora. Cei care vor să-și deschidă o afacere în România pot primi granturi de până la 200.000 de euro și credite de investiții de până la jumătate de milion de euro. Conform estimărilor, ar putea fi deschise aproximativ 1.000 de afaceri noi. Colega mea, Legia Plicopi, are toate datele, se îndire cu noi. Ligia, bună dimineața!
2: Bun găsit! 100 de milioane de euro vor fi puse la bătaie în acest scop pentru programul Diaspora Investește Acasă. Sprijinul va fi acordat chiar de anul acesta și până în 2029 prin Banca de Investiții și Dezvoltare. Practic, antreprenorii români din diaspora care vor să investească acasă pot primi granturi nerambursabile de până la 200 de mii de euro. Totodată pot accesa credite de investiții cu o perioadă de rambursare de 10 ani și cu o valoare ce pornește de la 5.000 de euro și poate ajunge până la 500 de mii de euro. Este nevoie și de o contribuție personală. Granturile nerambursabile acoperă până la 60% din valoarea creditului de investiții. Această contribuție personală în dezvoltarea afacerii este de 10%, însă pentru antreprenorii care au sub 35 de ani, investiția minimă este de 5% din valoarea investiției.
0: Ligia, mulțumesc! Coșul de cumpărături al românilor este tot mai mic, iar de pe lista de cumpărături sunt tăiate chiar și alimentele atunci când banii sunt prea puțini. Datele INS arată că față de iunie anul trecut, românii au cumpărat cu 7,3% mai puține alimente. Cu toate datele vine colega mea Iulia Gurguță. Iulia, bun găsit!
3: Bine v-am găsit. Românii cumpără tot mai puține și vorbim despre o scădere la alimente de 7,3% în luna iunie acestui an față de luna iunie anului trecut. De asemenea, oamenii alocă mai puțin bani și pentru produsele nealimentare. Aici vorbim despre o scădere de 6,4%. De asemenea, datele INS mai arată că oamenii au alocat mai puțin bani și pentru carburanți. Aici vedem o scădere de aproape 6%. Așadar, inflația de două cifre își pune amprenta pe puterea de cumpărare a românilor și haideți să vedem cu cât s-au scumpit exact produsele de bază față de anul trecut. Pâinea cu 8%, uleiul cu aproape 6%, carnea de pasăre cu aproape 7%, de asemenea sunt scumpiri și la laptele de vacă, vedem peste 12%, telemeaua de vacă s-a scumpit și ea cu aproape 6%. De asemenea, sunt scumpiri și la ouă cu aproape 14%. De asemenea, și cafeaua, vedem și aici scumpiri de aproape 20%. Și vă reamintesc, inflația în luna iunie a ajuns la 10,4%.

0: Criza energetică forțează guvernul să limiteze cantitatea de energie pe care o primesc marii consumatori industriali dacă va exista un risc pentru siguranța sistemului. Măsura se va aplica doar marilor consumatori și doar dacă situația se agravează, a anunțat premierul interimar Ilie Bolojan. Cetățenii, spitalele și alte servicii esențiale nu vor fi afectate de acest mecanism de reducere a consumului de energie.
1: Am adoptat o hotărâre care aprobă planurile de pregătire pentru riscuri, de la cutremure, de la războaie, pandemii, inclusiv cel pe care îl avem astăzi, cel de secetă. Vom forma un centru operativ național în sectorul energetic. Vom avea în vedere ca grupurile de producție pe care le avem, pe toate sursele de producție, să funcționeze la puterea maxim disponibilă. Am discutat cu toți vecinii noștri și vom discuta în continuare pentru a putea asigura importul de electricitate în orele de seară. Acest plan are în vedere limitarea consumului pentru clienții industriali. Locuințele personale, cetățenii, nu vor fi limitați sau deconectați.
0: România are energie din plin pe hârtie. În realitate producem de 3 ori mai puțin. Centralele nu pot produce toate în același timp, iar diferența dintre capacitate și producție este uriașă, arată o analiză realizată de News.ro. Avem aproape 20.000 de megawați instalați, dar în rețea ajunge doar o parte din capacitate. Bogdan Băcil a urmărit datele și are mai multe informații pentru noi. Bogdan.
2: Bună dimineața, Cătălin. O analiză news.ro a Sistemului Energetic Național scoate în evidență potențialul neexploatat suficient al României, care ar putea să își acopere singură mare parte din consumul intern. Analiza s-a concentrat asupra zilei de 6 august și arată cum la începutul zilei România producea o treime din capacitatea instalată de aproape 20 de gigawatts, ceea ce înseamnă că era nevoită deja să importe energie pentru a acoperi consumul intern. Pe măsură ce sistemele fotovoltaice au început să producă tot mai mult, Sistemul Energetic Național s-a mai echilibrat, însă analiza arată că România depinde foarte mult de condițiile meteo și vedem asta acum la partea de hidroenergie din cauza lipsei apei pe Dunăre, ceea ce a făcut ca în ziua de 6 august țara noastră să producă la un moment dat doar 7% din puterea instalată. Fotovoltaicul este cel care poate echilibra balanța, însă și aici vorbim de condiții meteo favorabile și de momentul zilei. O situație care se repetă la Eolian, care în dimineața zilei de 6 august producea doar 230 din puterea instalată de 3139 de megawatts. Centralele pe gaz, în condițiile în care România este producător de gaze naturale, sunt o sursă importantă pentru Sistemul Energetic Național, mai ales prin flexibilitatea lor, putând fi pornite și oprite foarte ușor. Concluzia analizei este că România își va putea acoperi până la 93% din consumul intern, dar va rămâne importator net de energie, însă e nevoie de investiții în zona de stocare.
0: Mulțumesc, Bogdan. Seceta face ravagii în toată țara. În unele localități apa se dă cu porția de săptămâna trecută. În altele s-ar putea ca la robinet să nu mai curgă niciun strop din acest weekend. Oamenii sunt disperați, mai ales că în pericol sunt atât animalele cât și culturile la care au muncit tot anul.
3: Pune robinetul, lipsa apă.
4: Acest lucru se întâmplă de câteva zile în 26 de localități din Bihor. Oamenii primesc apă doar la anumite ore pentru că rezervele aproape s-au epuizat. Localnicii se tem că dacă nu va ploua curând, se va alege praful de culturile lor.
5: Ce secetă n-a fost niciodată?
6: Păi bine că avem fântâni încă. Mai avem apă fântânile noastre. Foarte rău ne-am descurcat. Am osecat izvoarele astea.
4: Rezervele de apă sunt aproape goale pentru că izvoarele au secat.
2: Așa arată acum Valea Nimăieștului, care la un moment dat avea chiar și un metru adâncime, acum a secat complet de cel puțin 3 săptămâni, ceea ce afectează inclusiv funcționarea hidrocentralei de pe acest curs de apă.
7: Apă menajerul, dacă e cazul, vor duce cu cisternele, au luat legătura cu cei de la ISU și le vor pune la dispoziție cisterne pentru transport.
4: Situația este critică și în comuna brașoveană Pața. Aici, oamenii primesc apă doar 10 ore pe zi.
8: E oprită pe timpul zilei. Am nevoie ce să fac cu apa noaptea? Mă trezesc noaptea la 2 să fac baie? Da, avem și noi niște butoaie, dar na, cât se ajunge și ele.
9: vreo 22 de kilometri. Și merg cu mașina și mi-aduc apă pentru 2-3 săptămâni, cu bidone din astea de 5 litri.
10: E greu, fără apă nu putem trăi.
4: În Sălaj, principala sursă de alimentare cu apa a județului aproape a secat. Din cele 400 de hectare ale lacului Vârșulț, doar pe jumătate se mai observă apă. În rest, pământ crăpat, multă iarbă și scoici.
11: Acum 2 ani era aici nivelul la apă. Avea o scăzut, cred că vreo 4 metri în 2 ani de zile.
12: Ce se vede acolo, perdeața aia. Acum 3 ani de zile, aia toată era în apă. Partea aia încolo. Parcă de poze pe altă, tot mai scade.
13: Ne intră un litru de apă pe secundă și evacuăm 200. La ora actuală avem 5.200.000 de metri cubi volum de apă în lac.
14: Și normal cât ar fi?
13: 16, undeva la 16 milioane.
15: Destul de gravă. Scade undeva la un centimetru jumate pe 24 de ore.
14: E mult?
15: Foarte mult. Și alimentează Zalău, Șimleu, comunele învecinate.
4: În 80 de localități din 12 județe din țară sunt restricții de apă.
0: Aeroportul din Arad are o singură cursă săptămânală, dar chiar și așa a rămas fără cherosen. Avionul care se îndrepta spre Antalya a primit doar 2000 de litri de combustibil, insuficienți pentru a ajunge la destinație. Piloții au fost nevoiți să oprească pe un aeroport din capitală pentru a-l realimenta. Stocul local de cherosen a fost epuizat, iar cisterna care urma să ajungă la Arad este blocată la Năvodari.
16: Cisterna lor de realimentare este în coadă de aproximativ o săptămână la Năvodari pentru realimentare. Astfel, a fost informat operatorul aerian de un stoc limitat de combustibil pe aeroportul Arad pentru zborul de ieri. Bineînțeles, a venit, s-a livrat ceea ce era, stocul limitat, după care compania aeriană a luat decizia să facă o escală tehnică pentru realimentare la Otopeni în zborul spre Antalya. În momentul de față, aeroportul Arad nu are combustibil Jetta 1. Am făcut informare aeronautică prin mesajele NOTAM și am informat toți operatorii despre limitarea temporară a combustibilului pe aeroportul Arad. Limitare care, din informațiile furnizate de către operatorul Aviarom, sunt că undeva în weekend vor intra în coadă, vor primi alimentarea și o vor transfera către Arad. Și asta înseamnă că undeva pe săptămâna viitoare, pe la începutul săptămânii, vom avea combustibil.

0: Operațiunea de salvare a centralei de la Cernavodă se reia astăzi. Intervențiile au fost amânate ieri din cauza vremii nefavorabile. 4 barje încărcate cu piatră trebuie scufundate în mod controlat în apele Dunării pentru a crește nivelul apei pe sectorul care alimentează reactoarele centralei nucleare. Situația este critică acolo. Centrala ar mai putea funcționa doar câteva zile dacă nu reactorul 2 nu primește suficientă apă pentru a fi răcit. Ioana Cornev ne spune ce s-a întâmplat acolo, dar și care sunt scenariile în cazul în care operațiunea autorităților nu va fi dusă la bun sfârșit.
1: Bun găsit! Autoritățile se pregătesc astăzi de cea de-a treia încercare de scufundare a celor 4 barje aici, la gura brațului Bala. Au fost, iată, 2 amânări din motive de siguranță. Autoritățile spun că în această zonă, unde se intersectează Dunărea cu 2 brațe, vorbim despre brațul Bala, aici unde vor fi scufundate barjele, și brațul Dunărea Veche, curenții sunt extrem de puternici și din acest motiv au fost luate măsuri suplimentare de siguranță pentru ca persoanele care participă la această operațiune să nu fie în pericol. În imagini vedeți exact gura brațului Bala, acolo urmează să fie scufundate în mod controlat cele 4 nave încărcate cu tone de piatră, astfel încât să formeze un obstacol sub apă și o mare parte din apă să fie redirecționată către brațul Dunărea Veche și să ajungă în cele din urmă la centrala nucleară de la Cernavodă pentru a fi suficient cât să răcească reactoarele. Este o măsură provizorie, spun autoritățile, nu înseamnă că garantează cineva că scufundarea acestor barje va rezolva problema secetei aici la Dunăre. Bineînțeles, așteptăm să vedem ce se va întâmpla pe parcursul acestei zile. Urmează, bineînțeles, un nou set de verificări până când autoritățile vor decide în cele din urmă să dea verde acestei operațiuni și să vedem și noi momentul în care vor fi scufundate controlat cele 4 barje.
0: Seceta scoate la lumină fundațiile celui de-al doilea pod roman peste Albia Dunării. Se întindea pe o lungime de peste 2 km și era unul dintre cele mai lungi din antichitate. A fost inaugurat în anul 328 la finalul domniei împăratului Constantin cel Mare și lega localitatea Ulpia Escus din Bulgaria de Suceava, actuala Corabia din România. Deși este considerat una dintre cele mai importante realizări ale ingineriei romane, podul a fost în cea mai mare parte distrus la 40 de ani de la construcție pentru a stopa invaziile barbare. Arheologii bulgari se bucură acum de ocazie rară și pot analiza în detaliu fundația prin intermediul imaginilor din dronă. Imagini incredibile pe un bulevard intens circulat din sectorul 5 al capitalei, un crater uriaș a apărut din senin în mijlocul șoselei. Șoseaua s-a surpat și s-a format o gaură de un diametru de aproape 3 metri. Cântăreața Carmen Șerban a avut ghinionul să intre cu mașina direct în el.
2: Nu se poate așa ceva.
3: Am călcat în ea, am trecut, nici nu știu că... Da, am căzut în ea, nu știu cum am ieșit, da.
0: Ați văzut momentul special al serii, superstarul Sting, așteptat cu sufletul la gură de mare parte dintre petrecăreții de la Antold, a făcut un show de zile mari, dar în primele ore de la debutul festivalului, pe scena din Cluj-Napoca, au urcat și artiști pe gustul celor mai mici dintre spectatori.

0: așteptat acest moment?
1: Cred că toată vara. E atracția principală a verii până la urmă.
0: Cu cine ai venit?
2: Cu fiica mea. I-am făcut o promisiune că dacă ia bacul și l-a luat cu 9.50, o premiem cu un festival așa ca la carte, da?
3: E minunat. Chiar v-am să vin de anul trecut aici.
2: Am tot festival!
0: Cât timp ați așteptat acest moment?
4: De anul trecut.
0: Foarte frumos. Anul trecut și am revenit.
4: Torino, Italia.
5: Și anul ăsta am vrut să vin cu ceva nou, și anume cu outfit-ul. Sper să ne distrăm.

0: Ισιά, my baby.
1: Ισιά.
0: Άιντε κάπου μια. I love Untold. They're the best in the world.
1: Bună, te rog, cum te-ai pregătit? Că văd că ai un outfit foarte interesant.
2: Nu știu, așa am simțit. E cumva creat pe zile, pe artiști, nebunie.
3: E făcut de mine, improvizat, accesorizat, o rochiță simplă.
4: Untold Festival!

0: Arșița și seceta fac ravagii în agricultură, culturile se usucă pe câmpuri, iar fermierii estimează pierderi uriașe anul acesta. Sunt afectate lanurile de porumb, floarea soarelui, dar și culturile de pepene roșu.
1: O vedeți? Aici deja nu mai este bună. Aici nu se mai poate consuma.
2: Comuna Macea din Arad este renumită pentru cultivarea pepenilor, însă anul acesta fermierii vor avea pierderi uriașe. Canicula a distrus peste 60% din recoltă.
1: Aici sunt undeva la 70 de grade pe timpul zilei. Dacă în două zile aceasta nu se recoltează de aici, e la fel ca și asta. Deja se simte la textură, se simte puțin efectele caniculei. Asta este miezul opărit ca și cum l-ai băga într-o oală.
2: Cultivatorii au mai lăsat din preț în speranța că vor putea să vândă mai mult, dar și pentru comercianți e greu. Ca să reziste la temperaturi de 40 de grade, țin pepenii în butoaie cu apă.
3: Încercăm cât mai mult să le ferim prin modul de a le pune în butoiul cu apă, ca oamenii să vină să ia lubriniță proaspătă, rece, dulce.
4: Au la dispoziție ordinul 97/63/2020, cu privire la depunerea înștiințărilor, privind calamitățile la primării, iar mai apoi comisiile se vor deplasa în teren pentru a efectua verificări.
2: Și celebrii pepenii de Dăbuleni au fost grav afectați de secetă. Apa nu a mai ajuns pe câmpuri, iar unii fermieri au abandonat recolta stricată.
0: Avem date de la meteorologi, valul de aer fierbinte și-a pus amprenta în țara noastră, iar în mai multe județe este secetă extremă. ANM anunță căldură și în perioada următoare, însă revin și ploile. Va fi alertă de furtuni în cea mai mare parte a țării. Ce urmează știe Iuliana Bonse, se îndire cu noi. Iuliana, bun găsit!
5: Bun găsit! Valul de căldură va fi persistent și intens în județele Arad, Timiș și Caraș-Severin. Va fi cod portocaliu de caniculă. Disconfortul termic va fi accentuat, iar temperaturile se vor încadra între 35 și 38 de grade. Noaptea va fi tropicală, cu minime în jur de 20 de grade Celsius. În zonele marcate cu galben, maximele vor atinge 37 de grade, iar indiciul de temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. De la prânz, cea mai mare parte a țării va intra sub atenționare cod galben de vreme instabilă. Vor fi perioade cu ploi torențiale, descărcări electrice, grindină și vijelii. În intervale scurte de timp se vor strânge cantități de apă de peste 60 de litri pe metru pătrat, iar rafalele vor depăși viteze de 80 de km pe oră. Eu mă opresc aici, dar revin mai târziu și cu alte date.

Bun găsit, eu sunt Andreea Brașovean și astăzi la Impact Ecologic vorbim despre un gest simplu care ne poate reduce factura la energie, dar protejează și mediul, temperatura la care spălăm hainele. ...90% din energia consumată de o mașină de spălat este folosită pentru încălzirea apei. Recomandarea este ca mare parte din hainele pe care le purtăm o dată sau de două ori să fie spălate la temperaturi cuprinse între 30 și 40 de grade Celsius. E suficient pentru hainele care nu sunt foarte murdare, iar avantajul este că se vor păstra mai bine și țesăturile și culorile. Dacă vorbim despre hainele albe sau lenjeria de pat, acestea pot fi spălate la 40 sau 60 de grade. În schimb, prosoapele, lenjeria de pat sau hainele foarte murdare necesită temperaturi mai ridicate de 60 de grade, mai ales pentru a elimina bacteriile și mirosurile persistente. Și acum vine întrebarea, este eficientă spălarea la temperaturi mici? Răspunsul este da. Avem acum detergenți concepuți să fie eficienți chiar și la 30 de grade, iar un ciclu mai lung de spălare poate compensa temperatura mai scăzută. În plus, spălarea la rece poate reduce consumul de energie cu până la 50%. Așadar, e foarte important să alegem corect temperatura, atât pentru scăderea costurilor, cât și pentru un stil de viață mai sustenabil. Și nu uitați, orice gest cât de mic are un impact ecologic mare.

0: Un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM.
2: Stop! Nu cumpăra nimic pentru casa ta. Nu încă. Mai întâi, vino la The Home, în Băneasa, vis-a-vis de Ikea. Descoperă peste 8.000 de metri pătrați de mobilier, corpuri de iluminat și decorațiuni. Mii de produse, 10 de stiluri și inspirație pentru orice proiect. De la un scaun sau o măsuță de cafea, până la amenajarea întregii case. Iar acum, vestea cea mare. Ai 50% reducere la orice achiziție. Exclusiv în showroom-ul The Home din Băneasa. Da, ai auzit bine. 50% reducere la orice achiziție. Nu poți ajunge în magazin? Intră pe thehome.ro, unde te așteaptă sute de produse cu oferte excelente.
3: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
1: Digi 24 FM.
4: Scos din sărite, o emisiune Digi 24.
5: 10 bănci din România mari au fost amendate de Consiliul Concurenței pentru că au manipulat roborul pentru a face bani mai mulți. De ce dracu să faci chestii în România? Adică să faci bani pe seama proștilor, cum ar veni. Și definiția roborului la noi pare să vină de la rețeaua operatorilor bancari care omit regulile un pic. Că ce să-și faci cu ele? Sunt curios cum, ce o să spună reprezentanții băncii. Sunt curios cum o să spună reprezentanții băncilor în termeni academici expresia nu-i prostă la care ceri. E prostă la care dă. Mi se pare foarte șmecher ca bancă să ai atât de multe campanii de informare despre inteligența și responsabilitatea financiară în timp ce tu manipulezi indicii care îmi influențează mie responsabilitatea. Nu-i deloc ipocrit. Efectiv, băncile sunt la modul ce zice banca, nu ce face banca. Banca și popa. Mai mult banca. Da. O să fie foarte greu să plătească săracii amenzile astea mari. O să trebuiască să facă credit, cum ar veni. Un fel de cashback to ANAF. Un fel de rabla pentru robor.
4: Scos din sărite.
1: Digi 24 FM.
6: Bună, eu sunt Iuranda. Vă invităm în călătoria culinară Savoare la Conac, duminică, de la ora 1:30.
7: Congelarea e un proces mult mai natural. Produsul recoltez în perioada optimă, când el are cei mai mulți nutrienți, cele mai multe vitamine și doar îl congelez, nu poți să-i adaugi nimic.
6: Da.
8: Emisiune susținută de Conacul Grigorescu, Lăptăria cu Caimac, Fresco Verde și Kaufland.

0: România face un pas în mare modernizarea infanteriei marine. Militarii români s-au antrenat alături de americani pentru operarea vehiculelor amfibii de asalt pe care țara noastră urmează să le primească din Statele Unite. Blindatele sunt proiectate pentru operațiuni în zone precum Delta Dunării sau litoralul Mării Negre.
1: Poligonul Babadag, județul Tulcea. Un grup mare de soldați americani și români se adună în jurul unui coordonator. De la el află detaliile antrenamentului care urmează să se desfășoare pe parcursul întregii zile.
2: Condition set for U2C's Task Force Objective Delta is upon seizure of Task Force Objective Charlie.
3: I can move you up, but there may not be a purpose to do so if we're all dead because we want to get a little bit closer.
1: În mijlocul acțiunii este AAV-7, un vehicul amfibiu american. Este capabil să traverseze ape adânci chiar și în condiții de valuri puternice. Odată ajuns la țărm și militarii de barcă, poate sprijini trupele cu mitraliere grele și lansatoare de grenade. Pușcașii marini americani folosesc aceste vehicule amfibii de zeci de ani în misiunile reale încă din anii 90. România cumpără 44 de astfel de vehicule care vor întări capacitățile infanteriei marine în Delta Dunării și la Marea Neagră.
4: Program for procurement of AV-7 started a few years ago for Romania in searching of the solution for mobility in the littoral environment. That means Delta, that means lagoon area, that means swamp areas and littoral. Also, it offers more than mobility solution, the protection by armor and also the support, fire support, direct fire support for the troops in close battles.
5: It's a 27-ton vehicle, very large. You can hold about a squad's worth of Marines, about 12 Marines in the back of it. It can withstand quite a large C-State, we say C-State 3, and It's got a tremendous capability on land as well, being a tracked vehicle. So the idea of getting stuck or the possibilities of you know, getting marred are quite limited with that vehicle. It's a fantastic vehicle. Yeah, so the value this brings to the Romanians, but really any country that utilizes this, there's several countries that uses this variant of the vehicle.
1: România va primi din Statele Unite 16 transportoare, 3 vehicule de comandă și 2 de recuperare.
0: Un tren mult așteptat a dezamăgit. De la prima cursă, garnitura electrică PESA, fabricată în Polonia, a plecat din București și a ajuns la Brașov cu o oră întârziere. Călătorii spun că nici aerul condiționat nu a funcționat, așa că în interior s-a simțit ca în cuptor.
6: Nu pot să ratez momentul ăsta, trebuie să-l prind și eu pe filmare.
7: Pe cât de mult s-au bucurat înainte să urce în tren, pe atât de mare a fost dezamăgirea la finalul călătoriei.
8: Acest tren care a venit de la București la Brașov este unul dintre cele 5 noi trenuri PESA care au intrat în posesia CFR Călători, iar până aici la Brașov a avut o întârziere de aproape o oră.
7: Călătorii spun că aerul condiționat nu a funcționat, așa că abia au făcut față temperaturilor excesive.
9: Raznic! Execrabil! Să se desfințeze acest tip de tren.
8: Care sunt nemulțumirile? Cum a fost?
10: Întârziere, căldură, stație repara la el. Pentru cine ia bani?
8: Renou, acesta e prima folosire?
11: Este, dar cu ce întârziere și câte complicații, că nici nu ne-am anunțat.
12: Sperăm să fie așa de curat și pe viitor, pentru că știm cu toții cum sunt garniturile de tren în ziua de azi.
7: Zilele următoare vor intra în circulație și celelalte 4 garnituri electrice pe rutele București-Nord-Constanța, București-Tobor-Constanța și Constanța-Fetești.
0: Incendiile uriașe fac prăpăd în Banatul Sârbesc, la granița cu România, au ars 300 de hectare din rezervația cu cel mai mare teren nisipos din Europa. Zeci de pompieri încearcă de 2 zile să stingă focul acolo. Alte 100 de hectare s-au făcut scrum într-un defileu din centrul Serbiei, unde au fost afectate o cetate medievală și o localitate.

Atac armat într-o școală din Thailanda, unde un elev a ucis 6 colegi, după care s-a sinucis. Vă avertizăm, urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional.

Când au auzit focurile de armă, mulți elevi au crezut că sunt artificii, s-au ascuns apoi sub pupitre și au așteptat în liniște ca poliția să intervină. 3 profesori și 3 elevi au fost omorâți și alți 15 au fost răniți. Atacatorul, care înainte de atac și-a ucis bunicii, a fost găsit mort într-un laborator de informatică. Școala în care s-a produs incidentul este una dintre cele mai prestigioase din capitala Thailandei. Fenomene meteo extreme în Japonia, un taifun puternic a lovit coasta de sud-est a celor mai sudice insule ale arhipelagului. Iată.

0: Peste 260.000 de oameni au primit ordin de evacuare înainte ca taifunul să ajungă pe coastă, iar mai mult de 500 de zboruri au fost anulate în regiune. Meteorologii spun că rafalele de vânt ar putea atinge și 216 km la oră, iar ploile torențiale ar putea produce inundații și alunecări de teren. Peste 2.200 de locuințe au rămas fără alimentare cu energie electrică. Printre zonele de risc se numără inclusiv prefectura, unde s-a aflat epicentrul seismului de magnitudine 7,1, care a lovit săptămâna trecută Japonia, soldat cu 38 de morți și 120 de răniți. Lacuri secate, pajiști uscate de soare și de lipsa ploilor, vapoare de agrement, cargouri blocate în porturi sau abia înaintând pe fluvii și râuri ajunse la niveluri istorice de retragere a apelor. Europa înfruntă anul acesta cele mai severe efecte ale secetei din arhipelagul britanic până în centrul continentului și în Balcanii. Rinul și Dunărea, două artere esențiale, sunt la cote minime istorice, iar germanii, de exemplu, se tem că prelungirea situației le-ar putea aduce recesiune, nu doar stagnare economică.
1: Criza apei dă peste cap toate aspectele vieții pentru sute de milioane de europeni. Afectează agricultura, animalele, producția de electricitate, transporturile, lanțurile alimentare și industriale. Rinul este principala arteră comercială a Germaniei, pe unde sunt transportate anual sute de milioane de tone de materii prime, țiței, cărbune, cereale și minereuri. Orice perturbare se resimte în toate sectoarele.
2: Hier ins Gebirg fahren, so sagen wir die Mittelrheinstrecke, und weiter dann in den Oberrhein fahren, Beispiel BASF.
3: Also die Schifffahrt ist stark zurückgegangen. Jetzt bei den niedrigen Wasserständen. Zuallererst haben die Hotelschiffe den Betrieb eingestellt, dann die größeren Güterschiffe und jetzt sind eigentlich nur noch relativ kleine Güterschiffe unterwegs und die Transportmengen, die sind sehr gering.
1: Unii operatori impun acum suprataxe pentru nivelul scăzut al apei de peste 1100 de dolari per container.
4: Normalen Wasserstand kann man auf einem Rheinschiff ungefähr 500 Container draufladen. Aktuell nur noch 20%. Sunt also 100 container, das heißt...
1: Peste canalul Mânecii, gazonul emblematic al englezilor, a lăsat locul unor pajiști uscate. Un peisaj dezolant care pleacă de la restricțiile privind irigarea. Pentru autorități, prioritatea este asigurarea apei potabile pentru oameni și animale și acelei menajere. În vestul Balcanilor, pe lângă Dunăre, Drava și Sava, care subțiază cursurile de la o zi la alta, cele mai grave efecte ale secetei se resimt în agricultură. Pentru crescătorii de vite, cum este cazul acestei ferme de bivoli, devine tot mai dificil să le asigure apa, hrana, dar și umbra necesare pentru a trece peste această perioadă dificilă.
5: Sunt 15 ani, nicăni sunt rio de Drava, acum nisca, dar izlăci ovacu prodăi necutarii. Most stari tamo dolje isto je niže. Bilo je niska, bilo je, ali ovako nešto, a kako u sljedeći par dana isto najavljuju niske temperature, odnosno visoke temperature, znači da će budete biti još niži. Bože moj, kutari boda.

0: Digi24 FM.
1: Garajul tău merită o nouă ușă. Alege acum ușa de garaj potrivită pe bestroll.ro. Ai reduceri extraordinare la cele mai bune uși de garaj. Bestroll.ro. Produse de calitate cu garanție la prețuri atractive. Finisaj impecabil, rulare silențioasă, livrare gratuită în toată țara. Plata online, OP și ramburs. Bestroll.ro. Partenerul tău întotdeauna.
2: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
0: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Stelian Tănase este invitatul zilei de astăzi.
5: Credeți că mai devreme sau mai târziu trecem printr-un episod suveranist?
6: Îmi vine să spun nu, dar vreau să spun un lucru, poate mai aplicat. Moțiunea de cenzură ne-a subliniat faptul că avem o majoritate, 288 de voturi. Aceea este majoritatea. Nicușor Dan era obligat de spiritul Constituției, dar și de literalism, să facă un guvern din PSD și AUR. Doamne ferește, eu n-aș vota un asemenea guvern în veci. Este toxic. Dar asta spune Constituția, trebuie respectată.
5: Da.
6: Deci avem o majoritate constituită. Ce tot cauți să inventezi formule cu Tomac, cu partidele alea care nu există? Ce tot cauți? Pentru că, de fapt, votul ți-a dat majoritatea de care ai nevoie și te obligă să... Constituțional era să numească un premier din cele două partide. Sigur că pentru mine personal, ca om de dreapta, liberal, este o formulă inacceptabilă. Dar pe de altă parte, când știți ce cred, așa fiind puțin cinic, în 6 luni un asemenea guvern se prăbușește.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
7: Evenimentele nu așteaptă, nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine, să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
8: Ține pasul cu știrile Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.

0: v-am găsit, sunt Andreea Bratu, începem un nou episod Pet Story. Astăzi vi le prezint pe Emily și Tilly, două pisicuțe care au deschis ochii pe stradă, pentru că mama lor, la scurt timp după ce le-a adus pe lume, a fost abandonată cu tot cu pui.
1: Tilly și Millie nu știu că există și pisicuțe cu familie, că nu toți puii se chinuie să supraviețuiască pe asfaltul încins sau să se adăpostească din calea furtunilor. Ele nu au avut niciodată un om. Mama lor a avut, dar a fost abandonată după ce le-a adus pe lume. Deși abandonul se pedepsește cu amendă de până la 12.000 de lei, mulți români încalcă în continuare legea și în loc să își sterilizeze animalele, le abandonează după ce aduc pui pe lume. Ca și cum ar fi vina lor pentru irresponsabilitatea omului. Pisica mamă s-a adăpostit cu cei 5 pui lângă un bloc din apropierea redacției noastre. După ce puii au împlinit 2 luni, am reușit să o prindem și să o sterilizăm. 3 pui au fost adoptați, dar Millie și Tilly au rămas pe stradă. De curând au ajuns într-un foster, însă mai pot sta acolo doar o săptămână. Joacă, mâncare și somn. Așa arată fiecare zi pentru ele două. Sunt mici, dar în inima lor încape bunătatea pe care nu a avut-o omul care le-a abandonat. Tilly și Millie au 10 săptămâni, sunt deparazitate și gata să plece în adopție împreună.
0: Eu, Millie și Tilly, vă mulțumim pentru atenție, iar dacă doriți să le adoptați, vă rugăm să ne scrieți pe adresa adoptaron@digi24.ro. Până atunci, nu uitați, cu adopție nu schimbăm lumea, dar pentru un suflet abandonat, adoptatorul devine toată lumea lui.
1: Vestea bună de la final este despre Samir. Samir, inimă de leu, se joacă acum și aleargă în propria curte. A fost adoptat și este cel mai fericit, ceea ce ne dorim curând și pentru Tilly și Millie.
2: Fericirea mea e simplă. O familie care mă iubește și câte ceva bun pentru mine în fiecare coș săptămânal de cumpărături de pe EMAG.
3: Ne-am întors la știrile dimineții, doamnelor, domnilor, cu informațiile externe. Războiul din Iran se apropie de final, o spune optimist Donald Trump, care precizează că este implicat în cele mai recente negocieri și că Statele Unite controlează sâmtoarea Hormuz. Președintele american crede că Iranul nu mai poate continua mult timp această confruntare și dezminte că ar exista probleme cu stocul de muniție în armata americană sau că ar exista un conflict cu șeful Pentagonului Pete Hegseth. Deși se laudă cu stocurile nelimitate de armament, Trump menționează că dacă armata va rămâne fără, o să apeleze la muniția depozitată în alte zone ale globului.
4: I think we're doing very well. I just, you know, I'm involved in the negotiation. I think we're doing fine. It could be soon. I think it's going to end pretty soon. I don't think they can go much longer. I don't want to say it has been. It's sort of open right now. You know, we have a thing called the blockade headed up by the US Navy. And we control it. We control it, but they can always shoot something. They always have something or drop a mine. I rebuilt the military and also loaded it up with a lot of stuff. And we have certain types of munitions that are very powerful, that we have unlimited, virtual unlimited supply. We have others where it's a little bit tighter, and we're getting them in on a daily basis. Plus, we have supplies of munitions all over the world, that if we ever needed them, we'd take that.
3: Trump se laudă că Statele Unite dețin armament fără limite, dar nu vrea să se despartă de rachetele pentru sistemele Patriot. Zelenski insistă că rachetele balistice reprezintă amenințarea numărul 1 din partea Rusiei, iar interceptoarele americane pot salva numeroase vieți. În același timp, Zelenski nu renunță la ofensivă și a ordonat operațiuni împotriva industriei armamentului din Rusia.
5: Зараз виклик номер один – це російські удари. Сполучені Штати точно знають, що нам потрібно, і що це не про щось абстрактне, це захист нашого життя. Це конкретні, реальні люди. Потрібно ППО. Для цього потрібні політичні рішення.
4: I mean, we want missiles too. You know, we, when Biden gave him so much, Biden gave $300 billion worth of ammunition. You know, when I left, this, it was full. And he gave a lot of it away. Now we're rebuilding it. We're not involved from the standpoint that it's, we're separated by an ocean, but I hate to see 25,000 young people a month get killed.

0: Reforma legii proprietății dorită de președintele Argentinei a scos mii de oameni pe străzi în Buenos Aires. Protestele s-au încheiat cu confruntări violente între manifestanți și jandarmi. Vă avertizăm, urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional. Demonstranții au aruncat cu pietre, sticle, bețe și orice obiecte au avut la îndemână în direcția forțelor de ordine, nemulțumiți de desfășurarea discuțiilor din Senat pe tema controversatei reforme. Jandarmii au ripostat cu gloanțe cu cauciuc, gaze lacrimogene și tunuri cu apă. Doi agenți și un protestatar au fost răniți în confruntări. Alți 10 manifestanți au fost arestați. Anterior acestor confruntări, mii de oameni au pornit într-un marș pe străzile din oraș pentru a contesta proiectul de lege. Guvernul este acuzat că încearcă să elimine sau să relaxeze restricțiile privind achiziția de terenuri rurale de către cetățeni sau companii străine. Leonardo DiCaprio și Jeff Bezos își unesc forțele pentru salvarea speciilor pe calea de dispariție. Cei doi au lansat un fond de 200 de milioane de dolari, partea unui proiect internațional numit Speciile Phoenix. Inițiativa este menită să protejeze 100 dintre cele mai vulnerabile specii de animale și plante din lume. Este cea mai mare finanțare unică dedicată acestui scop. Banii vor ajunge la organizațiile de conservare, cercetători și comunități locale implicate în protejarea habitatelor naturale. Amendă istorică pentru compania Meta, fondată de Mark Zuckerberg. Un tribunal din New Mexico a sancționat Meta cu 567 de milioane de dolari pentru eșecul în protejarea minorilor pe rețelele sale de socializare. Judecătorul a subliniat că prejudiciile aduse de Meta au atins nivelul de perturbare a ordinii publice, adică o problemă de sănătate și siguranță care a devenit atât de răspândită încât are un impact negativ asupra publicului larg. Adăugând sancțiunile anterioare, amenda totală a Meta se ridică la 942 de milioane de dolari. Aceasta este cea mai mare amendă din istoria companiei în materie de siguranță a copiilor. Un purtător de cuvânt al Meta a contestat decizia și a anunțat că va face apel. În acest proces, începând în 2023, compania este acuzată că expune minorii la materiale sexuale explicite și prădători. Un tânăr din Statele Unite nu va uita cu siguranță prima sa lecție de pilotaj, asta pentru că avionul său a aterizat pe o autostradă. S-a întâmplat în Florida, iar la manșă era în acel moment instructoarea de zbor în vârstă de 21 de ani. Aeronava de mici dimensiuni începuse manevrele de aterizare când a apărut o problemă tehnică. Tânăra a anunțat turnul de control că nu va mai ajunge la aeroport, așa că a luat singura decizie posibilă, să aterizeze pe autostradă din apropiere. A evitat la limita indicatoarele rutiere și mașinile din trafic și a reușit să aducă avionul la sol fără victime. Momentul a fost surprins de camera sa de bord a unui șofer de tir care a fost nevoit să frâneze brusc pentru a evita să fie lovit de aparatul de zbor.
1: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
2: 7 august 1987. În not prin cortina de gheață. Lynn Cox, o înnotătoare din Statele Unite, a devenit primul om care a înnotat între SUA și Uniunea Sovietică. Mișcarea a îmbunătățit relațiile dintre cele două țări. Lynn Cox a plecat de pe insula Micul Diomede din Alaska și a înnotat până pe insula Marele Diomede din URSS. A fost un traseu de doar 3,7 km, dar prin ape înghețate. Frontiera dintre SUA și URSS de aici era numită atunci Cortina de Gheață. Ronald Reagan și Mihail Gorbaciov au felicitat-o pe Lynn Cox pentru reușita sa. 7 august 1908. Venus din Willendorf. În apropiere de localitatea Willendorf, pe atunci parte din Imperiul Austro-Ungar, a fost descoperită una dintre cele mai cunoscute opere de artă ale epocii de piatră. Venus din Willendorf, cum a fost numită statueta, reprezintă un personaj feminin cu caracteristici exagerate. Se crede că reprezintă o zeiță a fertilității. Statueta are 25.000 de ani vechime, are 11 cm înălțime și este făcută dintr-o piatră care nu e specifică zonei. Venus din Willendorf se află acum la muzeu în Viena. 7 august 1560. Contesa sângeroasă.

0: După 25 de ani, judecătorii au decis din ce județ fac parte pietrele naturale. Sfinxul și Babil. Deci procesul a durat 25 de ani. Practic, atât au durat. Deci, a început când Babil erau doar niște puștoaici. O durat mai mult decât o durat efectiv eroziunea să formeze stâncile alea. Deci, da, o durat așa de mult și pentru că magistrații trebuie să verifice dacă vântul și ploaia au avut autorizații pentru construcții și pentru sculptatul ăsta. Dâmbovița au câștigat Babele în instanță. În sfârșit, un județ care se bate în justiție ca să-și mărească media de vârstă. Da. Și Sfinxul în momentul ăsta este în depresie pentru că s-a culcat prahovean și s-a trezit dâmbovițean. Săracul are privirea aia fixă, nu pentru că e de piatră, ci pentru că nu înțelege unde trebuie să-și plătească taxele. Ei, da, Sfinxul și Babele au fost mutate abuziv. Pe ei nu le-a întrebat nimeni nimic. E primul caz de trafic de persoane de piatră, dacă îmi permiteți. În orice caz, la final de zi, nu vrem decât să știm răspunsul la următoarea întrebare. Acest conflict mie cumva mi-aduce aminte de răfuială la fel de celebră, răfuială dintre Jamila și Laura Laurențiu, când s-a bătut el pe eclerul ăla faimos. Așa. Conflictul durează de cel puțin 20 de ani, cum am spus, 25 de ani, dar aici am o glumă care îmi place mie foarte mult și cu care am avut o dezbatere, deci nu știam dacă să o punem sau nu. Practic, procesul durează de când Babil erau doar milf. Se pare că am avut dreptate. Eu nu înțeleg cumva conflictul, că să fim serioși. Babile aparțin de județul Azil, mai degrabă. Da, în concluzie, ne bucurăm că s-a rezolvat cazul. Era păcat să certe două județe vecinii pentru așa ceva mic. Dar concluzia este următoarea. Cine spune, practic, că justiția românească nu mută munți?
1: Scos din sărite. Digi24 FM.
2: Săptămâna aceasta, la Planeta Eștiu, avem date noi despre ce se întâmplă cu rezervele de apă în insulele grecești, unde a fost declarată stare de urgență din cauza secetei. Avem detalii și despre o expediție istorică în Groenlanda, care va lămuri impactul topirii ghețarilor asupra climei. Dezbatem pe larg subiectul la Planeta Eștiu.

Bun găsit tuturor, este ora 10, eu sunt Andreea Dumitrescu, încep știrile Digi24. Vi reprezint pe scurt, le dezvoltăm imediat. O nouă zi, o nouă încercare de a salva funcționarea centralei de la Cernavodă. Militarii reiau operațiunea de scufundare a celor 4 barje în Dunăre. Acțiunea extrem de dificilă ar putea câștiga încă aproximativ 5 zile de răcire a reactoarelor vitale pentru energia din România. Situația este una critică. Nivelul Dunării scade de la o zi la alta, iar fără această intervenție, reactorul 2 al centralei de la Cernavodă ar mai putea funcționa doar 4 zile, spun specialiștii. Imediat o să avem și o transmisiune în direct de la fața locului, veți vedea toate detaliile. Criza energetică forțează guvernul să limiteze cantitatea de energie pe care o primesc marii consumatori industriali, dar, atenție, măsura se va aplica doar dacă situația se agravează. Astăzi va avea loc o nouă ședință extraordinară de guvern pe această temă. Și între timp, veștile de la meteorologi nu sunt deloc bune. Anunță alerte de caniculă inclusiv în weekend. Temperaturile vor ajunge la 40 de grade Celsius la umbră. În scurt timp intrăm în legătură directă cu directorul Agenției de Meteorologie. Începem! Așa cum vă spuneam, dacă centrala de la Cernavodă ar ajunge să nu mai poată funcționa, energia pe care o primesc marii consumatori ar putea fi restricționată. Guvernul a adoptat încă de ieri un prim set de reguli pentru ca această acțiune de forță majoră să poată fi luată, iar azi este programată o nouă ședință de guvern pentru a stabili exact cum se va proceda și lista

0: celor care vor fi afectați. Măsura se va aplica doar marilor consumatori și doar dacă situația se agravează. Cetățenii, spitalele și alte servicii esențiale nu vor fi afectate de acest mecanism de reducere a consumului de energie.
1: Am adoptat o hotărâre care aprobă planurile de pregătire pentru riscuri, de la cutremure, de la războaie, pandemii, inclusiv cel pe care îl avem astăzi, cel de secetă. Vom forma un centru operativ național în sectorul energetic. Vom avea în vedere ca grupurile de producție pe care le avem, pe toate sursele de producție, să funcționeze la puterea maxim disponibilă. Am discutat cu toți vecinii noștri și vom discuta în continuare pentru a putea asigura importul de electricitate în orele de seară. Acest plan are în vedere limitarea consumului pentru clienții industriali, locuințele personale, cetățenii nu vor fi limitați sau deconectați.
0: Pe hârtie, România are energie din plin, dar în realitate produce de 3 ori mai puțin. Centralele nu pot produce toate în același timp, iar diferența dintre capacitate și producție este uriașă. O arată chiar o analiză realizată de News.ro. Avem aproape 20.000 de megawați instalați, dar în rețea ajunge doar o parte din capacitate. Bogdan Băcila a analizat datele și are informații suplimentare. Iarăși avem o muscă în platou.
2: News.ro, sistemului energetic național, scoate în evidență potențialul neexploatat suficient al României, care ar putea să își acopere mare parte din consumul intern. Analiza s-a concentrat asupra zilei de 6 august și arată cum încă de la începutul zilei România importa energie electrică pentru că producea aproape o treime din capacitatea instalată de 20 de gigawatts. Pe măsură ce sistemele fotovoltaice au început să producă tot mai mult, sistemul energetic național s-a mai echilibrat, însă analiza arată că România depinde foarte mult de condițiile meteo. Vedem acest lucru, mai ales la partea de hidroenergie, acolo unde din cauza lipsei ape de pe Dunăre a făcut ca în dimineața acelei zile România să producă la un moment dat doar 7% din puterea instalată. Fotovoltaicul este cel care poate echilibra balanța, așa cum spuneam, însă depinde foarte mult de momentul zilei, dar și de condițiile meteo. O situație care se repete și la eolian, care în dimineața zilei de 6 august producea doar 230 din puterea instalată de 3139 de megawatts. Centralele pe gaz ar putea să fie soluția salvatoare în astfel de situație, cum e cea pe care o traversăm acum, datorită flexibilităților, putând fi oprite sau pornite foarte ușor. Concluzia analizei este că România își va putea acoperi până la 93% din consumul intern, însă va rămâne importator net de energie. E nevoie însă de investiții în zona de stocare.
0: Mulțumesc, Bogdan, mă bucur că tu n-ai avut probleme cu muștele, mergem mai departe. Avertisment sever al Comisiei Europene după ce parlamentarii au decis să condiționeze închiderea centralelor pe cărbune de deschiderea unor noi unități de producție. Într-un răspuns pentru Digi24, Comisia avertizează România că trebuie să-și respecte angajamentele luate prin PNRR, iar inversarea sau blocarea unora dintre aceste angajamente poate avea consecințe financiare. În plus, Comisia anunță că va evalua cu atenție îndeplinirea obiectivelor odată ce țara noastră va fi prezentat obiectivul respectiv în cadrul celei de-a 6-a și ultimei sale cereri de plată. În același răspuns pentru Digi24, Comisia Europeană critică Bucureștiul pentru, citez, întârzierile semnificative privind dezvoltarea unor surse alternative de energie și stocarea în baterii.

0: Avem informații de ultimă oră de la meteorologi. Toată țara se află sub alerte de caniculă. Cel mai rău este în vest. Sunt în vigoare însă și alerte de furtuni. Primim toate informațiile chiar acum de la Elena Matescu, director ANM. Bună ziua, vă mulțumesc că sunteți alături de noi.
1: Bună ziua, mulțumesc mult pentru invitație.
0: Haideți să începem cu alertele de caniculă. Ne așteptam ca în weekend să se mai potolească arșița. Înțeleg că nu scăpăm de ea. Spuneți-ne exact de ce zone este vorba și până la ce temperaturi putem ajunge în termometre.
1: Astăzi va mai fi în vigoare un cod portocaliu pentru zone din partea de vest a țării, acolo unde temperaturile vor atinge valori de 37-38 de grade, aici va fi cel mai cald, și totodată și un cod galben de asemenea pentru areale din vest, sud, sud-est, pentru că și aici temperaturile vor atinge 35-36 de grade, semn că vremea și astăzi va fi caniculară, valul de căldură fiind persistent și intens, pentru că disconfortul termic accentuat, având în vedere probabilitatea ca indicele temperatură umezeală să depășească pragul critic de 80 de unități și posibil și noaptea să fie tropicală cu minime în jurul la 20 de grade Celsius. De asemenea, și fenomenele de instabilitate vor fi de interes în bună parte din țară, dar cu precădere în special în zona montană și în nordul Moldovei, acolo unde așteptăm rafale de peste 70 de kilometri pe oră, posibil chiar peste 80 de kilometri pe oră, iar aversele pot fi pe secvențe scurte de timp mai însemnate cantitativ, 40-50 de litri pe metru pătrat. De asemenea, este posibil să prelungim atenționarea de cod galben privind temperaturile deosebit de ridicate și pentru ziua de mâine, pentru că în contextul în care valorile în sudul țării se vor menține la la temperaturi de 35-36 de grade, ITU va atinge și va depăși ușor pragul critic de 80 de unități, iar noaptea va fi tropicală, în continuare vom resimți disconfortul termic accentuat. Semn că și în acest weekend, chiar dacă vom scădea la valori de 35 de grade Celsius, ne mai răcorim puțin comparativ cu valorile de ieri din partea de vest de 40-41 de grade, însă disconfortul termic va și în continuare destul de ridicat, având în vedere și gradul de umezeală. Și ceea ce este foarte important, este posibil ca, mai ales săptămâna viitoare, începând de marți, să resimțim temperaturi ușor în creștere și din nou să vorbim de valori de 37-38 de grade Celsius.
0: Haideți să mai vorbim un pic despre furtuni. Spuneți-mi dacă acestea vor fi izolate, de scurtă durată, dacă sunt șanse să vedem precipitații în sud, pentru că ne tot uităm la Dunăre cu strângere de inimă. Vin vești bune în sensul acesta?
1: În sensul acesta, pentru zona de sud, nu anticipăm cantități însemnate de precipitații, chiar dacă vom avea la nivel local 20-25 de litri pe metru pătrat, caracterul torențial nu va permite o bună înmagazinare a apei atât în sol cât și din punct de vedere hidrologic, dar cu siguranță și această cantitate va conta. Ar trebui să avem ploi liniștite care să determine gradul de umplere din punct de vedere hidrologic în bune condiții, cât și din perspectiva secetei pedologice, pentru că în bună parte din țară, la acest moment, mai ales partea de vest, sud, sud-est și est a României, registrează seceta pedologică extremă și puternică.
0: Și aceste ploi ar putea să fie în perioada următoare? Mă uitam pe harta cu instabilitate și vedeam cod galben pe aproape toată țara. Mă gândesc că ar putea să ajute totuși un pic.
1: Ar putea să ajute un pic, așa cum spuneam, dar nu, să nu compenseze nevoia acută pe care o traversăm acum din punct de vedere pedologic și hidrologic.
0: Vă mulțumesc, doamna Matescu. Continuăm să vorbim despre caniculă, care însă nu afectează doar confortul șoferilor, ci și siguranța mașinii. În zilele cu temperaturi extreme, temperatura asfaltului e cu mult mai mare decât cea înregistrată în aer. Prin urmare, mare atenție la cauciucuri. O presiune incorrectă a învelopelor sau uzarea excesivă a acestora crește riscul unei explozii în mers, arată o analiză Digi24.ro. Mihai Vălușescu a stat de vorbă cu specialiștii și ne spune la ce să fim atenți când plecăm de acasă cu mașina. Mihai!
2: Bun găsit tuturor! În zilele de caniculă, la orele prânzului, asfaltul poate ajunge la 50 sau chiar 60 de grade Celsius. Anvelopele sunt astfel expuse simultan la căldura carosabilului, la frecare și la presiunea produsă în timpul deplasării, arată Digi24.ro. Dacă presiunea crește nejustificat, cei din domeniul auto spun că poate apărea riscul de explozie. Cele mai vulnerabile sunt cauciucurile vechi, tocite, deformate sau cele care prezintă crăpături sau tăieturi. Dacă structura internă a anvelopei este slăbită, specialiștii spun că această combinație dintre căldură, viteză și presiune poate provoca pierderea aerului sau chiar cedarea bruscă a cauciucului. Tocmai de aceea, înaintea unui drum lung, șoferii sunt sfătuiți, mai ales în această perioadă, să caute eventualele umflături, fisuri, tăieturi sau zone cu uzură neuniformă. Nici reviziile în vulcanizările autorizate nu trebuie ignorate. O defecțiune mecanică la roată vă poate strica drumul și vă poate crea probleme. Trebuie controlată și roata de rezervă pentru că poate deveni utilă dacă ne confruntăm cu ceva pe șosea.
0: Imagini neobișnuite în județul Sălaj, unde până nu demult era un lac, acum pare un peisaj aproape deșertic. Este vorba de barajul Vârșolț, unde apa s-a retras kilometri întregi, iar unde era apa, așa cum vă spuneam, acum vedem zona acoperită de iarbă și scoici.
3: Așa arată acum lacul Vârșolț, una dintre principalele surse de alimentare cu apă a județului Sălaj. Pământul este uscat și crăpat. Pe alocuri a crescut și iarba printre miile de scoici rămase pe uscat.
4: Au scăzut mult. Acum 2 ani era aici nivelul la apă. Au scăzut, cred că, vreo 4 metri în 2 ani de zile. Dacă nu ne plouă, bine n-o să fie.
5: Față de anul trecut și scăzut foarte, foarte mult. Vă dați seama că acolo, ce se vede acolo, perdeața aia. Acum 3 ani de zile aia, toată era în apă. Parcă de pe zi pe altă, tot mai scade.
3: Din suprafața totală de 400 de hectare, acum mai puțin de jumătate mai este acoperită de apă.
6: Ne intră un litru de apă pe secundă și evacuăm 200. La ora actuală avem 5.200.000 de metri cubi de volum de apă în lac.
7: Și normal cât ar fi?
6: 16, undeva la 16 milioane. Trebuie să avem foarte mari precipitații în amonte ca să putem acumula apă în lac. Destul de gravă, scade undeva la un centimetru jumate pe 24 de ore.
7: E mult?
6: Foarte mult. Alimentează Zalău, Șimleu, comunele învecinate.
3: Nivelul apei din lacul Vârșolț este unul dintre cele mai scăzute înregistrate în ultimele două decenii.

0: Legea care instituie din nou situație de criză pe piața carburanților a intrat în vigoare azi noapte, așa că avem și vești bune. Începem să vedem scăderi de prețuri la pompă. Măsurile intră în vigoare etapizat. Mai întâi, ce vedem astăzi este plafonarea adaosului comercial pentru benzină și motorină, iar peste câteva zile o să putem vedea la pompă și reducerea accizei la motorină. Sebastian Bolde are toate detaliile. Sebi, cum au scăzut prețurile?
1: Bun găsit, este o ieftinire de aproximativ 20 de bani, atât în cazul benzinei, cât și în cazul motorinei. Vorbim despre un efect al măsurii care a limitat adaosul comercial în cazul benzinarilor. Vedem însă că nu acest lucru s-a întâmplat la toate lanțurile de benzinării. Unele au pus deja în aplicare această măsură, altele însă vedem că o mai lasă în sertar. Era de așteptat de altfel un astfel de efect pe care l-am văzut inclusiv la începutul crizei trecute, la data de 1 aprilie, când la fel doar o parte dintre benzinari au pus în aplicare scăderea accizei de la 1 aprilie, restul însă au luat măsurile pe data de 2 aprilie. Rămâne de văzut dacă vor scădea și restul lanțurilor de benzinării prețurile mâine, dacă nu, este clar că ANAF și Consiliul Concurenței vor trebui să intervină și să facă verificări. Este doar un prim rând de ieftiniri, asta pentru că pe data de 16 august, inclusiv acciza urmează să fie micșorată cu un procent cuprins între 5 și 25%, ceea ce înseamnă că s-ar putea ca litrul de motorină să mai scadă cu cel mult 85 de bani.
0: Cu scumpiri în lanț la toate bunurile și serviciile, multe dintre ele pornind chiar de la carburanți, românii sunt tot mai atenți la preț și scurtează cât pot lista de cumpărături. Iar asta se vede și în cifrele oficiale. Într-un an de zile, vânzările cu amănuntul au scăzut cu 7,3%. Iulia Gurguță a analizat datele INS și ne spune cum stau lucrurile exact.
2: Bine v-am găsit, românii cumpără tot mai puține și vorbim despre o scădere de 7,3% la alimente în luna iunie acestui an față de luna iunie anului trecut. De asemenea, oamenii scot mai puțin bani din buzunar și pentru produsele nealimentare. Vorbim aici despre o scădere de 6,4%. Potrivit INS și pentru carburanți, oamenii alocă mai puțini bani cu 6% în luna iunie acestui an, cum vă spuneam, față de aceeași perioadă anului trecut. Vedem așadar inflația de două cifre își pune amprenta asupra puterii de cumpărare a românilor și haideți să vedem exact cu cât s-au scumpit alimentele de bază față de anul trecut. Pâinea cu peste 8%, uleiul cu aproape 6%, carnea de pasăre cu aproape 7% și vedem scumpiri și la laptele de vacă cu peste 12%, la fel și la telemeaua de vacă, aproape 6%, la ouă sunt scumpiri de 14% față de anul trecut, de aproape 14%, iar cafeaua s-a scumpit și ea cu 20%. Vă reamintesc că în luna iunie inflația a ajuns la 10,4%.
0: Iar dacă România, cu un rating de țară la limita recomandării pentru investiții, nu prea reușește să atragă investitori străini, guvernul încearcă să aducă acasă antreprenorii români din diaspora. Cei care vor să-și deschidă o afacere în România pot primi granturi de până la 200.000 de euro și credite de investiții de până la jumătate de milion de euro. Conform estimărilor, ar putea fi deschise aproximativ 1.000 de afaceri noi dacă diasporezii sunt dispuși să se întoarcă. Ligia Pricop ne dă toate detaliile.
3: Bun găsit! 100 de milioane de euro vor fi puse la bătaie în acest scop pentru programul Diaspora Investește Acasă. Sprijinul financiar va fi acordat chiar din acest an și până în 2029 prin Banca de Investiții și Dezvoltare. Practic, antreprenorii români din diaspora care vor să investească acasă pot primi granturi nerambursabile de până la 200.000 de euro. Totodată pot accesa și credite de investiții cu o perioadă de rambursare de 10 ani și cu o valoare ce pornește de la 5.000 de euro și poate ajunge până la 500 de mii de euro. Granturile nerambursabile pot acoperi până la 60% din creditele de investiții. Prin urmare, este nevoie și de o contribuție personală. Această contribuție personală este de minim 10%, însă în cazul antreprenorilor tineri care au sub 35 de ani, scade la 5%.
0: Populismul poate afecta ratingul de țară, avertizează premierul. Acesta atrage atenția PSD și AUR că agențiile care ne evaluează se uită și la declarațiile liderilor politici, la acțiunile din Parlament care pot da impresia că în viitor nu vor fi respectate constrângerile bugetare pe care le avem. Totul în contextul în care azi România este pe cale să primească încă o evaluare, de data aceasta din partea agenției Moody's.
4: Țara asta are nevoie, din acest punct de vedere, a unei evaluări de un guvern stabil cât mai repede posibil, dar un guvern care continuă ceea ce e necesar, care face ceea ce trebuie, nu ce dă bine. Element după care te judecă o agenție este perspectiva de viitor pentru 2-3 ani de zile, în condițiile în care ai niște ani preelectorali. Sau un an electoral, 2028, în condițiile în care vedem declarații care se fac în spațiu public, în această perioadă, în dezbaterile din Parlament, legate de faptul că putem debloca toate posturile, că putem să creștem salarii, că nu e niciun fel de problemă cu un lucru sau altul, dacă cineva se uite ce s-a întâmplat în 2023 și 2024 în România, și anume faptul că în perioade preelectorale apetitul pentru reforme e destul de redus și tendința de populism și de irresponsabilitate este destul de mare, mai avem un spațiu probabil de 6 luni de zile, de un an de zile, în care guvernele care vor veni mai au posibilitatea să corecteze ceea ce este de corectat ca să pregătească în continuare stabilitatea României, pentru că altfel reducerea de deficit anul viitor nu va fi posibilă.
0: Discutăm despre acest subiect, dar și despre scumpirile de care nu reușim să scăpăm, cu profesorul de finanțe comportamentale Adrian Mitroi. Bună ziua, vă mulțumesc că sunteți alături de noi.
5: Bună ziua, eu vă mulțumesc.
0: Haideți să începem cu ratingul de țară. La ce ne așteptăm și cât de rău ne-ar putea fi dacă cumva suntem retrogradați de Moody's?
5: Haideți să ocolim scenariul negativ și eu sunt preocupat ca și dumneavoastră și pun o probabilitate ușor mai mare decât acum câteva săptămâni, pentru că mă uit la neliniștea politică și care se vede în prima de risc. Dar totuși, chiar dacă Moody's, să știți că sunt cei mai drastici în evaluare, se uită la, mai ales la sustenabilitatea măsurilor și nu neapărat la poza momentului, eu cred că le va fi greu să iasă din pluton. Trebuie argumente solide ca să faci un downgrade, pentru că nu este de la nota 6 la 5, e de la 5 la 4 și odată coborâți acolo, dacă cumva și următoarea agenție ne va coborâ, când două agenții mișcă ratingul, atunci tot pe indexurile investiționale, cele în care este România inclusă, sunt două mari indexuri și în care investesc marile fonduri de investiții și de pensii, vor fi nevoite să debaraseze titlurile de stat. Vorbim de aproape 3/4 din ceea ce finanțează România astăzi este deținut de acest gen de investitori, iar aceste titluri nu pot fi încărcate de băncile locale și de fondurile de pensiilor, care vor fi cumpărate doar de fondurile de risc, de hedge funduri, și care vor cere niște dobânzi extrem de punitive din punctul ăsta de vedere. Deci, practic, ratingul
0: este... Ce înseamnă dobânzi punitive, până la urmă? Ca să înțelegem dimensiunea dezastrului.
5: Punitive, ce înseamnă? Astăzi este 7% dobânda medie cu care noi finanțăm deficitul.
0: Adică cu care ne împrumutăm, da.
5: Da. Deci finanțăm deficitul curent, 127-130, plus ce vine la refinanțare, deficitele vechi.
0: Da.
5: Dacă am mai adăugat la acest 7%, care este oricum o dobândă absolut neucitoare, foarte mare, de 2 ori și jumătate decât a vecinilor noștri, chiar mai mare decât a Serbiei, care nu este deloc în umbrela Uniunii Europene. Este o pedeapsă pe care ne-o administrează de foarte mulți ani pieptele financiare. Ce înseamnă? Deci noi acum avem bugetat pentru tot anul în jur de 61 de miliarde de lei, să înțelegeți, în dobândă, probabil în jur de 1 miliard de euro pe lună. Atât plătim noi dobândă, nu principal, nu nimica. Dați seama ce înseamnă măsurați în kilometri de autostradă sau în spitale. 1 miliard de euro. Un rating coborât, părerea mea că sunt multe scenarii, două puncte, puneți doar două puncte procentuale la acest 7, probabil vor fi și 3 și 4. Asta înseamnă cel puțin încă 1 miliard de euro pe tot anul. Nu pare mult, dar gândiți-vă acest miliard lunar de care vă spuneam se transformă în 1,2 miliarde lunare și care ne va tăia din atât de necesarele fonduri de dezvoltare și
0: are
5: de
0: dreptate. Are dreptate premierul când spune că se uită agențiile de rating la perspectivă, se uită la declarațiile politice, se uită la proiectele aflate în lucru nu aprobate deja, la modificările care apar în Parlament. E asta o temă care să le dea emoții acum? Că spuneați și dumneavoastră că zilele astea sunteți un pic mai pesimist decât erați.
5: Mulțumesc că ați reținut această nuanță. Eu eram atât de convins că o să trecem, dar când am văzut, aduceți-vă aminte acum o săptămână cum au fost ei nedumeriți cei de la Fitch și au pus fraza aia acolo în
0: gânditoare. Exact.
5: N-au pus-o niciodată. Și vreau să vă spun, doar pentru Congo au mai făcut așa ceva. Acum nu știu dacă e de zâmbit această chestie. Deci denotă totuși cât de pe muchie suntem din punctul ăsta de vedere și că probabil guvernul exact genul acesta de măsuri calitative, pentru că nu poți să schimbi matricea decizională, care e foarte sofisticată, cu probabilități și așa mai departe. Guvernul ar fi adus, părerea mea, ceva legat de sustenabilitatea politicilor. Faptul că, indiferent ce construcție politică va urma, ea va trebui să urmeze cu seriozitate maximă și nu vor merge, cum ne spuneți dumneavoastră, măsuri populiste, ci sunt măsuri de aritmetică și care vor ține cont, în primul rând, știți care este un singur job va trebui să aibă guvernul. Știu că pare foarte simplist. Cum finanțăm datoria publică în contextul internațional în care datoria publică este foarte greu de finanțat? Pune și America, almighty, puterea Americii, da? Săptămâna trecută s-a văzut nevoită să vândă euro, să cumpere yen japonez ca să-i mai ajute pe prietenii lor, ca să le cumpere titluri de stat. Ca să înțelegeți ce complicată este ecuația aceasta, cine ne cumpără nouă deficitul.
0: Și în această...
5: Deci, indiferent ce politic ai, ce manager politic, managerul financiar este esențial, iar agențiile știu ce spun și cumpărătorii titlurilor noastre de stat nu au răbdare și chef să ne înțeleagă disensiunile noastre politice. Ei măsoară doar atât. Ce îmi cer acționarii mei? Atenție, noi contribuabili, viitorii pensionari. Vrem ca fondul nostru de pensii să fie profitabil. Vrem să investească în România cu un semn mare de întrebare privind politicile. Probabil că nu. Deci dacă te uiți din partea cealaltă, înțelegeți de ce prioritatea zero, indiferent a oricărui guvern, este această finanțare și refinanțare a cheltuielor sale.
0: Și acum să ne întoarcem mai aproape de om, că toate lucrurile astea apar așa undeva deasupra cetățeanului, chiar dacă influențează, sigur, bunăstarea, toate lucrurile astea. În contextul ăsta global, în contextul ăsta național în care suntem, ne uităm la prețul combustibilului care începe să scadă timid, ne uităm la criza energetică, ne uităm la inflația care ni se promitea că o să scadă, dar nu prea o vedem să facă asta. Ce perspectivă avem să mai, nu știu, să ajungem într-un punct în care măcar să nu se mai scumpească viața dacă nu să se ieftinească?
5: Corect, și din punctul acela să începem să urcăm. Foarte
0: exact.
5: Bine, întrebarea.
0: Avem perspectiva asta.
5: Da, avem. Dacă vă uitați, cotațiile, prima observație, cotațiile petrolului sunt foarte mici, chiar înainte de criza din Orientul Mijlociu. Acolo se întrevede. Și piețele financiare, să știți că se uită mult mai atente în viitor. Cum se uită la finanțele noastre? Ele percep ceva acolo, o detenționare, cel puțin pe linia țițeiului, din punctul ăsta de vedere. E un plus aici. Eu sper că motorina și țițeiul care ne alimentează nouă inflația nu vor mai fi motive suficiente. Cu toate astea, având în vedere criza energetică în care suntem acum, această drama a lipsei apei și pe nuclear și pe hidro ne va duce cu prețurile în continuare ridicate, deci o bancă centrală care va ține de dobânzi și această așteptare și guvernul și banca centrală coborea undeva la 5,5 către sfârșitul anului, probabil va trebui să mutăm orizontul ăsta, deci scăderea dobânzilor ca acest 5,5 inflație ar fi presupus printre rânduri, așa citeam eu, o scădere și a dobânzilor de dobânzii de politică monetară și a dobânzilor și tot ceea ce înseamnă în economie finanțare, inclusiv a deficitului. Mai amânăm cu câteva luni exact din această inflație abornică, care din nou este o inflație energetică. Deceta este pervasivă peste tot, va afecta din nou și va prelungi din nefericire exact acolo unde ne doare. Alimente, factura la energie și transport. Suntem atât de vulnerabili aici, încât va trebui să trăim și în această combinație din nefericire și cu o creștere economică foarte modestă și o combinație de genul ăsta, fără stimul în economie, dobânzi mai mici, taxe mai mici, nu se pune problema, salarii mai mari, foarte greu, nu se pune problema. E, nu sunt în economie stimul și atunci economia va trebui singură cumva să-și găsească după ce de această limită de jos să-și găsească o nouă modalitate, dar oricum mai modestă. Și această prosperitate de care spunea dumneavoastră, probabil va trebui să ne obișnuim cu gândul acesta că va trebui să plătim un pic din ea înapoi, până nu aducem și niște productivitate la ea, tehnologie, eficiență, reforme și alte lucruri care sunt grele. Deci dacă sunt grele, sunt lucrurile bune care trebuie făcute.
0: Să sperăm, uite, cu programul ăsta poate ne salvează diaspora. Vă mulțumesc mult pentru discuție. Luăm o scurtă pauză și continuăm.

Bine v-am găsit la ABC Financiar, sunt Ligia Munteanu. Poate părea surprinzător, dar o decizie luată la Washington, Bruxelles, Beijing sau Frankfurt poate ajunge să influențeze direct factura noastră la energie, rata creditului sau prețul produselor din supermarket. Trăim într-o economie globală, iar efectele se propagă mai repede ca niciodată. Să luăm un exemplu simplu. Dacă marile bănci centrale decid să crească dobânzile pentru a combate inflația, finanțarea devine mai scumpă la nivel global. Investitorii devin mai prudenți, iar costul creditelor poate crește și în alte țări. Un alt exemplu este energia. Dacă apar tensiuni geopolitice într-o regiune importantă pentru producția de petrol și gaze, prețurile pot urca pe piețele internaționale. Acest lucru se poate reflecta ulterior în costurile de transport, producție și, în final, în prețurile plătite de consumatori. Lanțurile globale de aprovizionare reprezintă un alt factor important. Un blocaj într-un port important din Asia poate întârzia livrări de componente electronice în Europa. Rezultatul? Costuri mai mari, întârzieri și uneori prețuri mai ridicate pentru produse finale. Deciziile comerciale au și ele efecte directe. Atunci când marile economii introduc taxe vamale sau restricții comerciale, companiile sunt obligate să-și reorganizeze lanțurile de producție și aprovizionare. Aceste costuri ajung adesea să fie suportate, măcar parțial, de consumatori. Există însă și efecte pozitive. Investițiile internaționale, acordurile comerciale și progresele tehnologice pot genera locuri de muncă, pot atrage capital și pot accelera dezvoltarea economică. Cu alte cuvinte, economia globală funcționează asemenea unui mecanism complex cu multe rotițe. Când una dintre ele se mișcă, efectele se transmit în întregul sistem. În concluzie, chiar dacă nu putem controla deciziile globale, le putem înțelege și ne putem adapta mai bine la ele. De aceea este important să fim informați și să înțelegem legătura dintre marile evenimente economice și propriul nostru buget. Emisiunea este disponibilă și în format digital pe site-ul nostru www.digi24.ro.

0: Digi24 FM.
1: Astăzi, fotbalul românesc te așteaptă la DigiSport 1. De la 18, Unirea Slobozia întâlnește Gloria Bistrița în Liga a doua, de la 21. De la 21, UTA Arad înfruntă Rapidul în Superliga. Fotbalul nostru în direct la DigiSport 1.
0: Digi24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul de astăzi, Damian Drăghici. Dacă ar fi să schimbi ceva la, în această țară, în România, ce ai schimba?
4: Faptul că nu apreciem ceea ce avem.
3: De curiozitate, iarăși în acești ani, pentru că știi foarte bine, mult mai bine decât mulți, cum e comunitatea romă? Ce s-a schimbat?
4: Nu s-a schimbat nimic pentru comunitatea romă, doar că nemai fiind arătată cu degetul, a fost lăsat așa ca și cum nu mai există, nu mai e o problemă. Așa cum mi-a spus Florin mai demult, cum mi-a spus mie cineva din comisie când am în Parlamentul European, lasă așa, voi sunteți o problemă doar când vrem să vedem, să vă arătăm noi că sunteți o problemă, în rest totul e bine. Sunt aceleași probleme, doar că nimeni nu mai le arată.
5: Greșeala este calea, se numește cartea ta. Este o carte despre greșeli?
4: Este o carte despre puterea de a greși. De a-ți da curaj să încerci. Și de cele mai multe ori, când încerci, greșești. Și pentru mine, și să visez era o greșeală când eram copil.
5: Cele mai mari greșeli.
4: Aș vrea să fac asta, oului, ești nebun, nu e voie, greșești.
5: Cele mai mari greșeli pe care le-ai făcut, nu știu.
4: Să fug din România.
5: A fost o greșeală?
4: Da, să ajung la Berkeley.
5: Cum a fost o greșeală?
4: Nu, în mintea altora a fost o greșeală. Nu, adică, în momentul când le spuneam, o să fac și eu asta. Nu, greșit. Să visezi e greșit, să faci asta e greșit. Adică în fiecare zi este o greșeală.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
6: Bună, sunt Ana, am 9 ani și am auzit probabil de 1453 de ori întrebarea: ce o să te faci când o să fii mare? Nu știu, dar o să descoper. De asta merdesc cu fratele meu la Destiny Park.
7: Aici avem șansa să experimentăm și să descoperim ce vom fi. Că totuși că mi-am timp să mă gândesc, nu? Destiny Park, locul unde copiii descoperă cine vor fi.

0: am adoptat o hotărâre care aprobă planurile de pregătire pentru riscuri. Acest plan are în vedere limitarea consumului pentru clienții industriali, locuințele personale, cetățenii nu vor fi limitați sau deconectați.
1: Operațiunile de la Bala ne ajută cu o întârziere de 24 de ore datorită vitezei apei Dunării. Suntem la 60 de kilometri de Bala.
2: Situația fiind în continuare critică, operațiunea de scufundare a celor patru barje în Dunăre, necesară pentru menținerea în funcționare a reactorului 2 de la Cernavodă, se reia astăzi, s-a dovedit însă mai dificilă decât se așteptau autoritățile. În zonă, curenții sunt extrem de puternici, prin urmare a fost amânată deja de două ori, iar astăzi, așa cum vă spuneam, se reiau încercările de scufundare. Cele patru barje au fost deja încărcate de ieri cu pietriș și urmează astăzi să fie lăsate în adâncuri una câte una. Situația este critică pentru că nivelul Dunării a mai scăzut între timp cu 2 cm. Dacă misiunea nu reușește, centrala mai poate funcționa cel mult 4 zile, iar dacă reușește, asta ar mai cumpăra funcționării centralei de la Cernavodă încă vreo 5 zile. Ioana Cornev este acum la izvoarele, a urmărit în ultimele două zile toate mișcările de forță de acolo. Spune-ne ce se întâmplă astăzi.
3: Bine te-am regăsit, Andreea. Bună ziua tuturor. Este o nouă zi, vedem o nouă încercare a autorităților de a scufunda aceste patru barje încărcate cu tone de piatră. În spatele meu sunt navele pregătite și astăzi pentru scufundarea controlată sunt tone de greutăți pe aceste nave. Am văzut ceva mai devreme foarte multă agitație în acest perimetru. Se fac din nou ultimele verificări și ieri au fost făcute foarte multe măsurători aici în perimetrul din apropierea brațelor Bala și Dunărea Veche. Sper autoritățile că astăzi nu va mai pune nimic în pericol această operațiune și că în final cele patru barje vor fi scufundate. Am aflat de la autorități exact și poziționarea acestor ambarcațiuni. Vor fi coborâte sub nivelul apei pentru a crea acolo un obstacol pentru a devia apa care intră într-o cantitate foarte mare pe brațul Bala să curgă mai mult pe brațul Dunărea Veche, astfel încât să ajungă suficientă apă aproape de reactoarele de la centrala nucleară de la Cernavodă. Din punct de vedere hidrologic, vedem, este o situație critică, tot mai dificilă, nivelul apei scade în continuare și autoritățile au anunțat că nu este o măsură permanentă. Ce se întâmplă acum la malul Dunării reprezintă practic o soluție de avarie pentru a mai câștiga câțiva centimetri și bineînțeles câteva zile în plus pentru funcționarea în condiții optime a centralei nucleare de la Cernavodă. Rămânem așadar în continuare, așa cum vă spuneam aici, pare că se fac ultimele pregătiri. Așteptăm, bineînțeles, informații oficiale din partea reprezentanților să vedem exact cât mai durează. Dacă totul este în regulă, vom reveni cu imagini și detalii de aici.
2: Festivalul Untold a început, iar Clujul a avut deja parte de prima noapte absolut memorabilă. Sting a urcat pe scenă și a cântat fabulos spre bucuria publicului, care l-a așteptat de mult timp în România. Organizatorii promit show-uri spectaculoase și surprize în fiecare zi de festival pentru sutele de mii de oameni de toate vârstele și din toate colțurile lumii. Cum vă spuneam, atracția serii a fost Sting. Haideți să vedem cum a fost la concert.

0: Cel mai așteptat artist al serii de pe scena Untold a fost Sting. Starul a făcut ca arena din Cluj să vibreze și a salutat publicul în limba română.
1: My entire Romanian.

Prima seară a festivalului Untold One a adus 10.000 de oameni în fața scenei principale de pe Cluj Arena și Smiley a ridicat publicul în picioare.

0: Artista a cântat atât pe scena principală în deschiderea festivalului, cât și pe scena Alchemy.
1: Fire, a fost fire, genial, foarte frumos. Și oamenii de la Untold sunt de fapt publicul de la Untold este foarte tare. Mi-am rămas șocată când lumea cânta cu noi piese, mi-au dat lacrimile.
0: Publicul a fost fascinat de fiecare artist de pe scenă.
2: Cum te simți?
3: Super, e ok, atmosfera e pe cinste. A fost la Smiley, a venit special pentru Sting. Și o să rămân până dimineață.
2: Cât timp ați așteptat acest concert?
4: De când am luat bilet, din aprilie, cred.
2: V-am trecut așteptările?
4: Da, da. E minunat. Sunt melodiile tinereții mele. Am crescut cu Sting.

0: Toate detaliile le primim de la Iuliana Boanță.
1: Bun găsit! Valul de căldură va fi persistent și intens în județele Arad, Timiș și Caraș-Severin. Va fi cod portocaliu de caniculă. Disconfortul termic va fi accentuat, iar temperaturile se vor încadra între 35 și 38 de grade. Noaptea va fi tropicală cu minime în jur de 20 de grade Celsius. În zonele marcate cu galben, maximele vor atinge 37 de grade, iar indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Cea mai mare parte a țării va fi sub atenționare cod galben de vreme instabilă. Vor fi perioade cu ploi torențiale, descărcări electrice, grindină și vijelii. În intervale scurte de timp se vor strânge cantități de apă de peste 60 de litri pe metru pătrat, iar rafalele vor depăși viteze de 80 de kilometri pe oră. Acestea au fost informațiile, rămâneți pe Digi24!
2: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare. Mai sunt niște bani europeni de luat din PNRR. Și pentru asta, teoretic, ne-ar trebui să facem o serie de reforme care, sigur, ar fi sănătoase nu doar pentru a lua banii din PNRR, ci și pentru această țară.
5: Da, aici eu nu pot decât să sper că această criză are totuși un soi de zonă de control a mecanismelor de a atrage bani. S-ar putea să ne trezim cu aceste măsuri necesare pentru a atrage banii, dar la un moment dat să ne întoarcem. Adică dăm astăzi o lege și când ajungem la, mă rog, maniera de aplicare, mai venim cu un amendament, mai venim cu o altă lege care o corectează și așa mai departe. Asta este foarte posibil. Oamenii ăștia, practic, se ceartă de la bani și de la resurse. Aici este vorba de, și o să vă spun acum care este părerea mea și teoria mea și sper din toată inima ca ceva să o contrazică, dar până în momentul ăsta nu văd niciun semn care să o contrazică. Oamenii ăștia chiar au nevoie să atragă acei bani, pentru că acei bani se duc în, pe de o parte în economie, dar în cea mai mare parte se duc către zona de stat, tot către zona de administrație, tot către acel mecanism care distribuie banii către clientela economică. Deci au nevoie de acești bani.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM.
6: Ca să știi cine. Ca să înțelegi de ce. Ca să descoperi cum. Ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.

A ucis 3 colegi și 3 profesori, după care s-a sinucis. Vă avertizez că sunt imagini și detalii care vă pot afecta emoțional. Când au auzit focuri de armă, mulți elevi au crezut că sunt artificii, s-au ascuns apoi sub pupitre.

0: Micuții au așteptat în liniște ca poliția să intervină. 3 profesori și 3 elevi au fost însă omorâți și alți 15 oameni au fost răniți. Atacatorul, care înainte de atac și-a ucis bunicii, a fost găsit mort într-un laborator de informatică din școală. Școala în care s-a produs incidentul este una dintre cele mai prestigioase din capitala Thailandei. Mergem acum în Argentina, unde reforma legii proprietății dorită de președintele de acolo a scos mii de oameni pe străzile din Buenos Aires. Protestele s-au încheiat cu confruntări violente între manifestanți și jandarmi. Vă avertizez că și aici avem imagini și detalii care vă pot afecta emoțional. Demonstranții au aruncat cu pietre, sticle, bețe și orice obiect au avut la îndemână în direcția forțelor de ordine, nemulțumiți de desfășurarea discuțiilor din Senat pe tema controversatei reforme. Jandarmii au ripostat cu gloanțe de cauciuc, gaze lacrimogene și tunuri de apă. 2 agenți și un protestatar au fost răniți în confruntări. Alți 10 manifestanți au fost arestați. Guvernul este acuzat că încearcă să elimine sau să relaxeze restricțiile privind achiziția de terenuri rurale de către cetățeni sau companii străine. Iar acum vorbim despre o amendă istorică pentru compania Meta, fondată de Mark Zuckerberg. Un tribunal din New Mexico a sancționat Meta cu 567 de milioane de dolari pentru eșecul în protejarea minorilor pe rețelele sale de socializare. Judecătorul a subliniat că prejudiciile aduse de Meta au atins nivelul de perturbare a ordinii publice, adică o problemă de sănătate și siguranță care a devenit atât de răspândită încât are un impact negativ asupra publicului larg. Adăugând sancțiunilor anterioare, amenda totală a Meta se ridică la 942 de milioane de dolari. Aceasta este cea mai mare amendă din istoria companiei în materie de siguranță a copiilor. Un purtător de cuvânt al Meta a contestat decizia și a anunțat că vor face apel. În acest proces, început în 2023, compania este acuzată că expune minorii la materiale sexuale explicite și la prădători.
1: Digi24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru.
4: Întrebarea numărul 6. Ce nu știu orășenii despre mâncarea sănătoasă de la țărani?
5: Ce nu știu? E bună întrebarea. Nu știu dacă putem spune că mâncarea este sănătoasă în general de la țăran, pentru că trebuie văzut ce tratamente s-au făcut acolo, în ce doze, că s-ar putea să ai surprize neplăcute de multe ori. Adică nu știu cât de bine știu mulți dintre țărani să aplice acele tratamente și ce reziduri sunt de pesticide în diverse produse. Sigur că mulți dintre ei probabil produc bio sau produc cu tratamente puține, dar cred că ar trebui să avem o trasabilitate mai bună și un control mai bun pe zona aceasta, adică să ne asigurăm că totuși mâncarea este cu adevărat sănătoasă.
4: Întrebarea numărul 7, e bine sau e rău că străinii cumpără pământ în România?
5: Cred că, până la urmă, atât timp cât oricine are dreptul să cumpere după aderarea Uniunii Europene, important este ca agricultura, că e vorba de străini sau de români, să progreseze în sensul în care eficiența să crească, să creștem producțiile, să creștem eficiența, pentru că, de fapt, aici încă mai avem rezerve foarte mari. Adică noi producțiile pe hectar, spre exemplu, sunt mult sub mediile europene. Adică noi, în teorie, putem hrăni 100 de milioane, dar nu ne hrăni nici pe noi. 19, cât mai suntem. Adică ar trebui să avem un salt valoric pe lanțul valoric, să și procesăm producția. Și, sincer, pe mine, ca cetățean, nu mă interesează neapărat că e proces.

0: reducerea ratingului la categoria nerecomandată investițiilor ne va aduce costuri pentru fiecare, sau aduce costuri pentru fiecare dintre noi. Costurile de finanțare vor crește pentru toată economia. Adică putem avea o depreciere de curs, care înseamnă inflație mai mare, putem avea o creștere de costuri de finanțare, care înseamnă inclusiv costuri de finanțare mai mari la creditele pe care le luăm de la bănci, de la IFN-uri, de la orice entitate care ne finanțează în general. Adică costurile de finanțare ale economiei în ansamblu ar crește.
1: Întrebarea numărul 9. Suntem sau nu suntem în scenariul Grecia?
0: Cred că nu suntem și putem evita lucrul acesta. Adică ne-am încadrat pe o traiectorie bună, am luat deciziile corecte anul trecut, anul acesta, s-au luat niște măsuri dure, dar corecte și necesare. Sigur că poți discuta ex post, poate erau mai bine optimizate. Oricând există loc de mai bine și de mix mai bun, dar măsurile au fost corecte și își fac efectele. Dacă ne uităm pe execuția bugetară arată un deficit bugetar aproape la jumătate la primele 5 luni față de primele 5 luni ale anului anterior, care creează premisele să atingem ținta de anul acesta. Suntem pe direcția corectă, trebuie să ținem această direcție și în anii următori.
1: Și întrebarea numărul 10. Pe cine a spune premier fără nicio rezervă?
0: Cred că sunt mai mulți care ar putea fi și cred că
1: dați
0: sunt
1: toate.
0: Nu știu dacă pot să vă dau un nume. Eu am colaborat cu domnul Bolojan, am fost consilier onorific în perioada în care a fost și sunt în continuare consilier onorific la dânsul, dar cred că sunt mulți oameni, inclusiv în mediul de business, care s-ar putea califica oricând să ocupe această poziție de prim-ministru. Nu asta e important. Important este să ai susținerea politică, pentru că orice om, cât ar fi el de competent pe poziția respectivă, are nevoie de sprijin politic, are nevoie de sprijinul Parlamentului. Ori lucrul acesta vedem că e pus la îndoială în momentul de față, de un Parlament foarte fragmentat, cu trei blocuri de mărime aproape egală, care nu se înțeleg între ele.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.
4: Astăzi, Mihalcea îl așteaptă pe Pancu la Arad.
5: Alex Dobre cu un nou moment de magie în această primă repriză.
4: Fotbalul nostru, în direct la Digi Sport.
6: Am revenit, doamnelor și domnilor, urmăriți știrile orei 11. Astăzi este ședință extraordinară la guvern. Pe masa lui Ilie Bolojan sunt noi detalii pentru a putea, în caz de forță majoră, să restricționeze accesul la energie pentru marii consumatori. Acest lucru s-ar putea întâmpla doar dacă situația se agravează și nu ar afecta populația, nici spitalele sau alte servicii esențiale, a explicat toate acestea încă de ieri premierul. Amalia Dobre este astăzi la guvern pentru a urmări exact ce măsuri suplimentare se iau astăzi de către executiv. Amalia, aflăm oare care vor fi consumatorii ăștia foarte mari de energie care ar putea fi restricționați în primă fază dacă se ajunge acolo?
7: Ne așteptăm ca astăzi executivul să se reunească într-o nouă ședință extraordinară de guvern, însă deocamdată nu avem ora oficială a acestei ședințe. Astăzi urmează să se ia noi măsuri în ceea ce privește sistemul energetic, asta după ce ieri, într-o ședință de guvern, executivul a aprobat acel plan de pregătire pentru riscuri. Acum, vedem că hotărârea de guvern de astăzi va da puterea Transelectrica să limiteze consumul în ceea ce privește consumatorii industriali și în caz de nevoie să decupleze acești consumatori industriali. Asta, așa cum vă spuneam, în caz de nevoie, dacă situația se agravează și ce înseamnă acest lucru, o situație mai gravă, ne explica ieri premierul Ilie Bolojan. Asta înseamnă că grupul 2 de la Cernavodă, singurul care funcționează, să nu mai fie funcțional sau dacă România nu mai poate să importe la orele de seară energie. Spunea tot premierul Ilie Bolojan ieri în conferința de presă că va veni și cu o listă a acestor mari consumatori industriali care ar putea fi decuplați de la sistemul energetic, însă, așa cum vă spuneam, doar în caz de nevoie. Rămâne să vedem la ce oră va fi această ședință extraordinară de guvern, pentru că vedem executivul se reunește zi după zi pentru a lua măsuri în

0: Energie. Am văzut și noi un nou apel de la Ministerul Energiei către populație pentru a fi atent la consumul de energie. De asemenea, în această perioadă, guvernul vrea și să redeschidă acele capacități care până acum erau în reparații sau în mentenanță, pentru ca sistemul energetic din România să funcționeze la capacitate maximă, pentru că vedem că la orele de seară, acel interval 19-23, România importă foarte mult, mai ales din Bulgaria, și de asemenea și vecinii noștri bulgari se confruntă cu secetă și au probleme în sistemul energetic, așadar mari semne de întrebare a ceea ce se întâmplă în aceste ore în România.
1: Am adoptat o hotărâre care aprobă planurile de pregătire pentru riscuri, de la cutremure, de la războaie, pandemii, inclusiv cel pe care îl avem astăzi, cel de secetă. Vom forma un centru operativ național în sectorul energetic. Vom avea în vedere ca grupurile de producție pe care le avem, pe toate sursele de producție, să funcționeze la puterea maxim disponibilă. Am discutat cu toți vecinii noștri și vom discuta în continuare pentru a putea asigura importul de electricitate în orele de seară. Acest plan are în vedere limitarea consumului pentru clienții industriali. Locuințele personale, cetățenii, nu vor fi limitați sau deconectați.
2: Teoretic, România poate produce mult mai multă energie decât consumă într-o zi, dar în realitate lucrurile nu stau chiar așa. Centralele nu pot produce toate în același timp, iar când producem în exces, nu avem baterii să ne punem deoparte energia pentru momentele în care consumul este mare, dar producția este mai mică. Așadar, diferența dintre capacitate și producție este uriașă, o arată o analiză realizată de News.ro. Avem aproape 20.000 de megawați instalați, dar în realitate, în rețea ajunge doar o mică parte din capacitate. Bogdan Băcilă ne explică toate acestea.
3: Bun găsit tuturor! O analiză News.ro a sistemului energetic național scoate în evidență potențialul neexploatat suficient al României, care ar putea să își acopere singură mare parte din consumul intern. Analiza s-a concentrat asupra zilei de 6 august și arată cum la începutul zilei România producea o treime din capacitatea instalată de aproape 20 de gigawatts, ceea ce înseamnă că era nevoită să importe energie pentru a acoperi consumul intern. Pe măsură ce sistemele fotovoltaice au început să producă tot mai mult, sistemul energetic național s-a mai echilibrat. Analiza arată însă că România depinde foarte mult de condițiile meteo și vedem asta foarte bine la partea de hidroenergie din cauza lipsei apei pe Dunăre, ceea ce a făcut ca în ziua de 6 august țara noastră să producă la un moment dat doar 7% din puterea instalată. Fotovoltaicul, cum spuneam, depinde de condiții meteo favorabile și de momentul zilei. O situație care se repetă și la Eolian, care în dimineața acelei zile de 6 august producea doar 230 din puterea instalată de 3139 de megawatts. Centralele pe gaz ar putea fi o soluție în aceste momente și aceste vremuri de criză, datorită faptului că sunt foarte flexibile, putând fi pornite și oprite foarte ușor. Concluzia acestei analize este că România își va putea acoperi până la 93% din consumul intern, dar va rămâne importator net de energie. E nevoie însă de investiții în zona de stocare.

0: Iar acum avem o informație de ultimă oră. Meteorologii au actualizat în urmă cu puțin timp alertele de caniculă. Până mâine, mai mult de jumătate din țară se află sub cod galben și portocaliu de arșiță. Temperaturile vor urca până la 39 de grade Celsius, la umbră. În paralel, specialiștii au emis și alerte de furtuni pentru aproape toată țara, dar care, din păcate, nu vor face minuni pentru ameliorarea efectelor secetei.
1: Astăzi va mai fi în vigoare un cod portocaliu pentru zone din partea de vest a țării, acolo unde temperaturile vor atinge valori de 37-38 de grade, aici va fi cel mai cald, și totodată și un cod galben de asemenea pentru areale din vest, sud, sud-est, pentru că și aici temperaturile vor atinge 35-36 de grade și fenomenele de instabilitate vor fi de interes în bună parte din țară, dar cu precădere în special în zona montană și în nordul Moldovei, acolo unde este posibil să prelungim atenționarea de cod galben privind temperaturile deosebit de ridicate și pentru ziua de mâine, pentru că în contextul în care valorile în sudul țării se vor menține la temperaturi de 35-36 de grade, este posibil ca, mai ales săptămâna viitoare, începând de marți, să resimțim temperaturi ușor în creștere și din nou să vorbim de valori de 37-38 de grade Celsius.
0: Canicula poate avea efecte la care nici nu ne gândim, dar care ne pot pune viața în pericol. Este vorba despre roțile mașinilor care intră în contact direct cu asfaltul, care de multe ori este mult, mult mai fierbinte decât aerul pe care îl resimțim noi. Prin urmare, mare atenție la cauciucuri, o presiune incorrectă a anvelopelor sau uzarea excesivă a acestora crește riscul unei explozii în mers. Arată o analiză făcută chiar de colegii noștri de la Digi24.ro. Văluşescu a stat de vorbă și el cu specialiștii și ne spune la ce să fim atenți exact când plecăm cu mașina de acasă.
2: Bun găsit tuturor! În zilele de caniculă, la orele prânzului, asfaltul poate ajunge la 50 sau chiar 60 de grade Celsius. Anvelopele sunt astfel expuse simultan la căldura carosabilului, la frecare și la presiunea produsă în timpul deplasării, arată Digi24.ro. Dacă presiunea crește nejustificat, cei din domeniul auto spun că poate apărea riscul de explozie. Cele mai vulnerabile sunt cauciucurile vechi, tocite, deformate sau cele care prezintă crăpături sau tăieturi. Dacă structura internă a anvelopei este slăbită, specialiștii spun că această combinație dintre căldură, viteză și presiune poate provoca pierderea aerului sau chiar cedarea bruscă a cauciucului. Tocmai de aceea, înaintea unui drum lung, șoferii sunt sfătuiți, mai ales în această perioadă, să caute eventualele umflături, fisuri, tăieturi sau zone cu uzură neuniformă. Nici reviziile în vulcanizările autorizate nu trebuie ignorate. O defecțiune mecanică la roată vă poate strica drumul și vă poate crea probleme. Trebuie controlată și roata de rezervă pentru că poate deveni utilă dacă ne confruntăm cu ceva pe șosea.
3: Am adoptat o hotărâre care aprobă planurile de pregătire pentru riscuri. Acest plan are în vedere limitarea consumului pentru clienții industriali, locuințele personale, cetățenii nu vor fi limitați sau deconectați.
4: Operațiunile de la Bala ne ajută cu o întârziere de 24 de ore datorită vitezei apei Dunării. Suntem la 60 de kilometri de Bala.
0: Ne întoarcem acum pe malul Dunării, unde se reiau astăzi, așa cum vă spuneam și mai devreme, încercările de scufundare a celor patru barje care sunt menite să ridice nivelul Dunării suficient de mult ca apa să meargă de pe brațul Bala pe brațul Dunărea Veche, în așa fel încât să mai asigure încă câteva zile funcționarea reactorului 2 de la Cernavodă. Vă reamintesc, în momentul de față el mai poate funcționa maximum 4 zile, iar această operațiune, amânată deja de două ori pentru că este extrem de dificilă și periculoasă, ar putea să mai câștige pentru funcționarea reactorului încă aproximativ 5 zile. Ioana Cornev este acolo, este cea care urmărește deja de câteva zile toată această operațiune. Spune-ne, Ioana, dacă astăzi sunt șanse să și reușească.
5: Bine v-am regăsit, așteptăm, vă spun sincer, din moment în moment să vedem mișcare aici la malul Dunării. Vedeți, în spatele meu, barjele sunt pregătite de operațiune, însă autoritățile nu au dat încă verde acestei acțiuni. Navele, să știți, au fost încărcate cu piatră, astfel încât să atingă suficientă greutate pentru a fi scufundate controlat. Una câte una, așa ne-au anunțat autoritățile. S-ar întâmpla totul prin inundarea controlată a acestor barje și, din informațiile pe care le avem, o singură scufundare ar dura între 3 și 4 ore. Am aflat informații și despre modul în care vor fi acestea amplasate, la aproximativ 500 de metri de intrarea în brațul Bala, iar celelalte două ar trebui să fie poziționate în amonte, astfel încât să creeze două praguri artificiale care să favorizeze redirecționarea debitului către brațul vechi al Dunării. Vorbim despre o miză extrem de uriașă. Obiectivul intervenției este de a câștiga acei centimetri în plus de care este atât de mare nevoie în nivelul apei, în dreptul centralei nucleare de la Cernavodă și de a contribui în acest fel la menținerea condițiilor hidrologice necesare în această perioadă cu debite extrem de scăzute. Situația rămâne în continuare una dificilă. Debitul Dunării la intrarea în țară are astăzi 1400 de metri cubi pe secundă, adică un nou minim istoric, din ce ne-au spus autoritățile, și se va menține la această valoare pe parcursul întregii săptămâni. Vedem, cum de altfel vedeți și dumneavoastră în imagini, totul este pregătit. Spuneau autoritățile că este nevoie ca în fiecare dimineață să facă fel și fel de măsurători, de teste, pentru că, vă aduc aminte, această operațiune a fost amânată de două ori, este practic a treia zi în care se încearcă scufundarea barjelor. Sunt curenți extrem de puternici în acest perimetru, în apropierea brațelor Bala și Dunărea Veche și din acest motiv se iau foarte multe măsuri de siguranță pentru persoanele care vor acționa în această operațiune. Rămânem la fața locului, așteptăm noi detalii de la autorități, cum vom vedea, bineînțeles, o mișcare aici la malul Dunării. Vom reveni la dumneavoastră cu imagini.

0: Avem totuși o veste bună. Astăzi a început în sfârșit să scadă prețul carburanților. Legea care instituie din nou situație de criză pe piața carburanților a intrat în vigoare azi noapte și vedem deja primele ieftiniri modice, cei drept la pompă. Asta pentru că măsurile intră în vigoare treptat. În primă fază, vorbim de plafonarea adaosului comercial pentru benzină. Este efectul pe care îl puteți vedea astăzi dacă mergeți să alimentați, iar peste câteva zile ar trebui să resimțiți și reducerea accizei la motorină. Sebastian Boldea a fost deja prin benzinării și ne spune exact cu cât au scăzut prețurile.
1: Bun găsit, este o ieftinire de aproximativ 20 de bani, atât în cazul benzinei, cât și în cazul motorinei. Vorbim despre un efect al măsurii care a limitat adaosul comercial în cazul benzinarilor. Vedem însă că nu acest lucru s-a întâmplat la toate lanțurile de benzinării. Unele au pus deja în aplicare această măsură, altele însă vedem că o mai lasă în sertar. Era de așteptat de altfel un astfel de efect pe care l-am văzut inclusiv la începutul crizei trecute, la data de 1 aprilie, când la fel doar o parte dintre benzinari au pus în aplicare scăderea accizei de la 1 aprilie, restul însă au luat măsurile pe data de 2 aprilie. Rămâne de văzut dacă vor scădea și restul lanțurilor de benzinării prețurile mâine, dacă nu, este clar că ANAF și Consiliul Concurenței vor trebui să intervină și să facă verificări. Este doar un prim rând de ieftiniri, asta pentru că pe data de 16 august, inclusiv acciza urmează să fie micșorată cu un procent cuprins între 5 și 25%, ceea ce înseamnă că s-ar putea ca litrul de motorină să mai scadă cu cel mult 85 de bani.
0: Chiar dacă vedem acum ieftiniri la carburanți, să știți că prețul ridicat al acestora din ultima vreme a dus la scumpiri pe toate planurile, atât la bunuri cât și la servicii, așa că românii sunt din ce în ce mai atenți la preț și scurtează lista de cumpărături. Datele oficiale confirmă acest lucru pentru că vânzările cu amănuntul au scăzut cu 7,3%, transmit cei de la INS, iar Iulia Gorguță are toate datele și ne spune exact cam cum au arătat scumpirile în ultima vreme.
2: Bine v-am găsit, românii cumpără tot mai puține și vorbim despre o scădere de 7,3% la alimente în luna iunie acestui an față de luna iunie anului trecut. De asemenea, oamenii scot mai puțin bani din buzunar și pentru produsele nealimentare. Vorbim aici despre o scădere de 6,4%. Potrivit INS și pentru carburanți, oamenii alocă mai puțini bani cu 6% în luna iunie acestui an, cum vă spuneam, față de aceeași perioadă anului trecut. Vedem așadar inflația de două cifre își pune amprenta asupra puterii de cumpărare a românilor și haideți să vedem exact cu cât s-au scumpit alimentele de bază față de anul trecut. Pâinea cu peste 8%, uleiul cu aproape 6%, carnea de pasăre cu aproape 7% și vedem scumpiri și la laptele de vacă cu peste 12%, la fel și la telemeaua de vacă aproape 6%, la ouă sunt scumpiri de 14% față de anul trecut, de aproape 14%, iar cafeaua s-a scumpit și ea cu 20%. Vă reamintesc că în luna iunie inflația a ajuns la 10,4%.

Când au auzit focurile de armă, mulți elevi au crezut că sunt artificii, s-au ascuns apoi sub pupitre și au așteptat în liniște ca poliția să intervină. Atacatorul a fost găsit mort într-un laborator de informatică. Înainte de a comite atacul, băiatul de 14 ani și-a omorât bunicii acasă. Școala în care s-a produs incidentul este una dintre cele mai prestigioase din capitala Thailandei. Apar noi detalii cu privire la gravul incident de securitate de pe aeroportul din Leipzig din urmă cu 3 nopți. Oficiali ai Ministerului de Interne au dezmințit relatările din presă potrivit cărora avionul cargo ucrainean, în apropierea căruia vă reamintesc a fost găsită o dronă echipată cu explozivi, ar fi transportat arme sau muniții. Informațiile au fost transmise în discuțiile avute ieri cu membrii din mai multe comisii parlamentare pe tema incidentului de securitate. Mai multe publicații din presa germană au speculat că printre avioanele ucrainene staționate pe aeroport se afla și o aeronavă care urma să transporte muniții. Drona descoperită lângă unul dintre aceste avioane era echipată, așa cum vă spuneam, cu explozibil, însă o defecțiune la detonator a împiedicat o tragedie.

0: Digi24 FM.
1: Vrei știri care te și distrează? Atunci intră pe utv.ro. Informațiile picante ale zilei, galerii foto cu vedetele în cele mai interesante ipostaze și, cel mai important, știrile pozitive care îți fac ziua mai bună. Așa că scoate acum telefonul, tableta, laptopul, ce vrei tu și tastează utv.ro. Te așteaptă toate acolo. Hai, vii! It's all about you!
0: Cu Digi FM, distracția ține toată vara. Hai și tu între 14 și 16 august pe platoul Fețenii din Râmnicu Vâlcea la Music Lover Festival. Cântăm și ne distrăm alături de Connector, Delia, Puia și mulți alții. 3 zile de muzică, energie și distracție fără oprire. Tu vii cu gașca, noi facem music. Locurile sunt limitate, bilete pe ticketbox.ro. Music Lover Festival, eveniment recomandat de Digi FM. Totul e
2: legal! Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Stelian Tănase este invitatul zilei de astăzi.
5: Ei, de pildă, s-au înhăitat cu PSD-ul, mă iertați că vorbesc așa, prelungesc discursul de la Modrogan. Ei s-au înhăitat cu PSD-ul la cererea imperativă a lui Iohannis, tocmai cu acest gând, să facă banii. Au zis, ne ducem la unii care sunt maestri în a face bani cu bugetul statului român. Da? Ce altă rațiune putea să fie să-și lase propria lor identitate ca partid? Era un partid pe picioarele lui și să se supună acestui ordin al lui Iohannis să se înhăiteze cu PSD-ul ca să-și piardă identitatea? Păi asta s-a întâmplat. Nici nu se mai vedeau când n-aveau comunicatori. Vă amintiți? Toate mesajele pe care le primeam de la această alianță erau numai despre PSD.
6: Da, a fost o afacere lucrativă. Când tragi linie, vezi că toată lumea a câștigat din treaba asta.
5: Toată lumea a câștigat. Ba o mașină, ba o vilă, ba o afacere, ba o șalee în Elveția sau în Austria
6: și acum
5: s-au pricopsit.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Consultantul financiar Adrian Asoltanie. În absența unei implicări mai intense a autorităților din România.
3: Ești pe cont propriu,
2: practic. Ești pe cont propriu. Și atunci, fiind pe cont propriu, ce ar trebui să faci ca să-ți dai seama că riști să fii păcălit?
3: 1. Trebuie să te informezi vis-a-vis de platforma respectivă. Este auditată, este acreditată. Eu le recomand întotdeauna oamenilor când vor
2: în
3: să
2: investească. În cazul acelei copii, clone, da, a site-ului băncii.
3: Te duci efectiv la bancă și zici, e adevărat, e a voastră. Adică faci un pas următor.
2: Poți să te uiți și la link. Sau e mai complex?
3: Poți să te uiți. De multe ori este foarte... cum să vă zic eu?
2: Asemănător.
3: Te prinzi destul de repede dacă cineva mai face un pas suplimentar, să zică, bă, mailul ăsta nu este de pe adresa, este de pe adresa Ciuriburii SRL, nu este de la Google sau de la banca X sau de... Dar multă lume nici măcar acest pas nu îl face. Când mai este în ecuația asta și un influencer sau cineva care pare foarte convingător și foarte serios așa și hotărât. Deci primul pas este să verifici instituția. Că e vorba de banii tăi, dă-te jos din pat și du-te până la instituția respectivă. După aceea, o metodă super simplă în zona asta de protecție. Niciodată nu intri cu bani mulți deodată. De fapt, asta este capcana și asta este visul țeparilor. Să te convingă să intri cu economiile tale. Nu? Pentru că ți se promite 10x, 3x, 2x, da? Multiplicarea banilor. Și atunci omul ce zice, am niște economii care stau degeaba, hai să le bag acolo să le înmulțesc. Simplu fapt de a intra câte 50 de lei pe lună sau 100 de lei pe lună, în primul rând că îți dă răgazul să te prinzi, dacă se întâmplă ceva, pentru că aceste țepe se cam termină la un moment dat, și doi, nu intri cu toată suma respectivă.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.

0: regiunea Indo-Pacific este un teren de bătălie cheie în competiția dintre Statele Unite și China. În această variantă de competiție, nu e importantă doar puterea militară, ci și capacitatea de a produce cea mai bună tehnologie, dar și bunuri pentru întreaga lume. Doar așa se poate impune influența în regiune. Cum reacționează țările din Asia în fața rivalității dintre cele două puteri? Ne răspunde la întrebări Hiroyuki Akita, comentator pentru Nikkei Japonia. Sunt Cristina Cileacu, începe Pașaport Diplomatic. Hiroyuki Akita, commentator for Nikkei Japan. Welcome to Diplomatic Passport.
1: Thank you very much for having me.
2: Atenția Statelor Unite se îndreaptă spre Asia mai mult decât oriunde pe planetă, chiar dacă mișcările pe care vedem că le face acum președintele Trump sunt mai degrabă în America Latină și Orientul Mijlociu, legătura finală a acestor acțiuni este tot Asia. Acolo este China, singura țară care poate rivaliza puterea Americii la un moment dat. China își dorește remodelarea Asiei după chipul și asemănarea sa. Beijingul a folosit ultimul deceniu ca să schimbe constant echilibrul regional al puterii prin inițiative de infrastructură, modernizare militară, coerciție economică și diplomația răbdării. Acum, americanii au început să ia măsuri ca să împiedice China să își crească avantajele.
0: Mr. Akita, we are talking now about the United States that is pivoting towards Asia. It's also in their national strategy that was recently released. How will Japan manage in the Indo-Pacific in a world that basically is in between United States and China?
1: After World War II, I think in the Pacific, but also Europe, has been covered by the U.S. sphere of influence. In a way, U.S. led promote democracy, and also U.S. deployed U.S. troops all over the world and played the role of policeman. So effectively, post-World War II's world order is a U.S.-led order. But China now really wants to change devices to be a more, initially, to be a more equal. China wants to be emerge as an equal competitor, about the same size and about the same strength to US. So they want to create bipolar, or China wants to divide the sphere of influence, especially in the Pacific with US. But eventually China wants
3: Digi24 FM.

0: Bine v-am regăsit la o nouă ediție Focus Europa, sunt Anca Suciu, vă mulțumesc că ne urmăriți. Violența împotriva femeilor este un fenomen răspândit în întreaga Europa. În Turcia, aproape 600 de femei au murit anul trecut în incidente domestice. Unele dintre aceste femei ar fi căzut în mod misterios de la balcoanele sau ferestrele etajelor superioare. În timp ce multe cazuri sunt clasificate oficial drept sinucideri, Rudeca Aynur suspectează că a fost vorba de fapt de femicid. O echipă de OICV-le a mers în orașele Istanbul, Ankara și Gaziantep ca să afle de ce rudele sunt convinse că persoanele dragi au murit din cauza unor crime și nu au fost sinucideri.
1: Gaziantep, în estul Turciei, oraș cu o populație de peste 2 milioane de locuitori. Aynur Kocak vizitează mormântul surorii sale mai mari. Deși au trecut aproape 6 ani de la moartea lui Sezai Kocak, familia nu-și găsește liniștea. Mama a doi copii i-ar fi sărit de la balconul apartamentului în prezența soțului și cumnatului. Femeia ceruse divorțul.
2: O persoană care vrea să-și ia viața lasă ceva în urmă. Sora mea era bine dispusă când a plecat din apartamentul părinților noștri cu o oră înainte. Avea planuri pentru vacanța de vară și își pregătise bagajul pentru a merge cu fiul ei la Ankara la un control medical.
1: Presupusul accident s-a petrecut aici, blocul în care Sezai locuia cu soțul și copiii săi la etajul al treilea.
2: Vă arăt unde a căzut sora mea. Balconul de la etajul 3 este acolo sus, iar aici a ajuns pe pământ. Cumnatul ei a susținut că s-a cățărat peste balustradă și s-a agățat de ea, că a târnat cu o singură mână și în cele din urmă a căzut. Dar, înainte de asta, poliția primise un apel de urgență de la vecini, care spuneau că o femeie era ucisă. Poliția a ajuns prea târziu. La început era încă în viață, dar paramedicii nu au mai putut să o salveze.
1: Procurorii au tras concluzia că moartea lui Sezai a fost sinucidere și au închis cazul. Fostul soț a refuzat să discute cu noi. Organizațiile pentru drepturile femeilor spun că aproape 600 de femei au fost ucise în Turcia doar în 2025. În aproape jumătate dintre cazuri, moartea a avut loc în circumstanțe suspecte, în care implicarea unor factori externi nu poate fi dovedită. Sau anchetele au fost închise. Oficial, 52 de femei și-au luat viața aruncându-se în gol, un număr care crește de câțiva ani. Activista pentru drepturile femeilor, Tugba Asik, se concentrează asupra acestor presupuse sinucideri. Ea nu crede versiunea oficială. La manifestații le numește femicide.
2: Femeile din Turcia vorbesc acum deschis și spun: dacă se va afirma că m-am sinucis, să nu credeți. Eu n-aș face niciodată așa ceva. Desigur, în unele cazuri nu poate fi exclus ca femeile să-și fi luat viața. Dar noi cerem sistemului judiciar să investigheze temeinic aceste cazuri și să nu permită distrugerea probelor.
1: Acest lucru s-ar fi întâmplat într-un caz din capitala Ankara. În seara de 7 noiembrie 2023, se spune că Duygu Soytepe a sărit de la etajul 37 al unui zgârie nori. În apartament era și un bărbat cu care tânăra de 24 de ani avea o relație. Mama ei, Filiz Alkan, încă nu a reușit să accepte moartea fiicei sale. Asta i-a afectat și propria sănătate. Femeia nu acceptă că a fost vorba despre o sinucidere.
2: Pur și simplu nu se potrivește cu imaginea pe care o am despre fiica mea. Și chiar dacă ar fi vrut să-și ia viața, el de ce nu a încercat să oprească? De ce nu m-a sunat pe mine?
1: Moartea lui Duygu a fost înregistrată drept sinucidere chiar înainte ca rezultatele autopsiei să fie publicate, spune Filiz Alkan. Pentru procuratură, faptul că Duygu lucrase într-un club de noapte a fost suficient.
2: Procurorul a susținut că fiica mea consumase droguri și alcool și apoi s-a aruncat de la balcon. Ce puteam să spun? Oricum eram la capătul puterilor. Procuratura s-a grăbit foarte mult să tragă concluzii, iar eu nu am resursele necesare pentru o lungă luptă juridică. Am încercat totul.
1: Vrem să aflăm de ce procurorul era atât de convins că e vorba de o sinucidere. Așa că îi facem o vizită la Palatul de Justiție din capitală. Pentru că e interzis să filmezi, nu trecem de holul de la intrare. Asistenta sa ne spune că dosarul a fost închis în 2024. Procurorul a refuzat să ne acorde un interviu. Solicitarea noastră de a consulta dosarul de anchetă a rămas fără răspuns. Un alt caz. Un zgârie nori din suburbia Kartal a Istanbulului. Se susține că o asistentă medicală a căzut de la etajul 27 în luna martie acestui an. Tânăra mamă își vizita în acea seară un prieten. Pentru că ancheta este încă în desfășurare, bărbatul în cauză refuză să comenteze. Nici personalul de securitate al complexului rezidențial nu spune nimic. Mergem la locul de muncă al tinerei, un spital din apropiere, pentru a obține mai multe informații. Apoi apare o evoluție surprinzătoare. La 4 săptămâni după căderea fatală apar informații despre un ultim SMS care ar fi fost trimis de victimă mamei sale. În mesaj, aceasta afirmă că a ajuns la capătul puterilor și le cere părinților să aibă grijă de fiul ei. Vorbind cu noi sub protecția anonimatului, o fostă colegă și prietena victimei pune la îndoială autenticitatea mesajului. Activistele pentru drepturile femeilor din Turcia includ acum și cazul din Istanbul în categoria morților suspecte și contestă teoria sinuciderii. Dar ce cred bărbații din Turcia despre aceste căderi misterioase?
3: Stresul poate duce la astfel de sinucideri. Îmi imaginez că ar putea exista probleme cu copiii, în familie sau cu soțul. Oamenii consumă tot mai multe droguri, au halucinații și apoi își iau viața. Sau poate că soțul își împinge soția spre gestul extrem.
1: Asta ar însemna ucidere din culpă sau chiar omor. Au oare dreptate organizațiile pentru drepturile femeilor să se îndoiască de teoria sinuciderii? Mehmet Eskin, sociolog în Istanbul, studiază de mulți ani sinuciderea ca problemă socială. Inclusiv în Turcia. Nu vrea să comenteze cazuri individuale, dar spune că se întâmplă relativ rar ca femeile să-și ia viața în acest mod.
3: Femeile recurg de obicei la pastile pentru a se sinucide. Dacă ne uităm la statisticile din Turcia, aproximativ 17-20% din sinucideri sunt comise de femei. În general, gândurile suicidare și tentativele de suicid sunt observate mai frecvent la femei. Însă, în ceea ce privește decesele prin sinucidere, cele mai multe sunt în rândul bărbaților.
1: Ainur Kocak rămâne convinsă că sora ei nu și-a luat viața. Asta deși, în instanță, familia fostului soț a susținut că aceasta ar fi fost instabilă psihic.
2: Au susținut că era depresivă și că urma un tratament, chipurile. Acesta ar fi fost motivul presupusei sinucideri, dar sora mea nu a luat niciodată în viața ei antidepresive.
1: În casa mamei lui Sezai Kocak, de aproape 6 ani, familia luptă împotriva unor astfel de acuzații. Cu sprijinul unui avocat, Ainur Kocak militează pentru redeschiderea anchetei privind moartea surorii sale. Procuratura ar fi ignorat o mare parte din indiciile care sugerează o crimă. De exemplu, declarația unui vecin.
3: El a spus că mai întâi a auzit mult zgomot venind din apartamentul familiei. A deschis ușa și l-a văzut pe soțul decedatei coborând scările furios, strigând. A primit ce merita. și femeia aia fără rușine. Imaginați-vă, soția dumneavoastră, mama copiilor dumneavoastră cade de la balcon. Chiar dacă v-ați certat înainte, dacă nu ați avut nicio legătură cu asta, ați reacționa în felul ăsta? Sfidează orice logică.
1: Însă instanțele au refuzat redeschiderea cazului, iar cu fiecare refuz, disperarea mamei crește. Cum demonstrezi că fiica ta nu s-a sinucis? Filiz Alkan și-a pierdut și ea încrederea în sistemul judiciar turc. Între timp, activiștii suspectează că autorii unor crime le maschează intenționat drept sinucideri pentru a exploata lacunele legale și a scăpa nepedepsiți.
3: Cei care își mai ucid soțiile cu arma de foc sau cu cuțitul în zilele noastre tind să provină din categoriile mai puțin educate și mai sărace ale societății. Dar suspecții din cazurile de morți neelucidate ale femeilor sunt în majoritate persoane înstărite și educate.
1: Aynur Kocak vrea să ajungă până la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Spune că îi datorează acest lucru surorii sale, care nu a vrut niciodată să-și ia viața.

0: Radio Digi24 FM.
1: Evenimentele nu așteaptă. Nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine. Să le evaluăm impact. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
2: Ține pasul cu știrile. Live cu Cristian Citre în fiecare vineri de la 18 la Digi24.
0: O viață sănătoasă începe atunci când te simți mereu bine cu tine. Ești plin de energie, indiferent de vreme. Te simți tânăr, indiferent de vârstă. Mereu în formă, indiferent de tentații. Motivat, pentru că ești un exemplu pentru alții.

0: 30 la Digi24.
1: Digi24 FM.
2: Focus Europa cu Anca Suciu.
0: La vârsta de 80 de ani, Lea vede în sfârșit că se face dreptate. Când era doar un copil, a fost luată de lângă mama ei în ceea ce este astăzi Republica Democrată Congo, un destin împărtășit de altfel de mii de oameni în timpul dominației coloniale belgiene. De acolo au fost trimiși în orfelinate sau internate, un capitol teribil din istoria Belgiei. Acum, Curtea Supremă din Bruxelles a ordonat statului să le plătească despăgubiri supraviețuitorilor. E pentru prima dată când un stat european este condamnat pentru crime împotriva umanității petrecute în perioada colonială.
3: Fiecare copil, mai ales la o vârstă atât de fragedă, caută mirosul mamei sale, are nevoie de mama lui. Plângi, dar nu e nimeni acolo să te alinte. Adormei plângând, iar călugărițelor nu le păsa.
4: Lea Tavares Mujinga a crescut fără mamă. La doar 2 ani a fost răpită de coloniștii belgieni și plasată într-un cămin pentru copii administrat de călugărițele catolice. Totul pentru că tatăl ei era alb.
3: Mi-au distrus viața. Am devenit o străină pentru mama mea și o străină pentru tatăl meu. Am rămas fără nimic. Mi-au luat toate drepturile.
4: Congo a fost sub dominația colonială belgiană până în 1960. Copiii metiși erau considerați o amenințare la adresa viziunii regimului asupra lumii. Astfel, mii dintre ei au fost trimiși cu forța în internate. Lea și celelalte 4 prietene ale sale sunt doar câteva dintre aceste victime. Astăzi trăiesc în Belgia, unde luptă pentru recunoaștere și dreptate.
3: De fiecare dată când ne întâlnim, vorbim și plângem. Dar eu am ajuns la limită. Plânsul nu rezolvă nimic. Cel mai bun lucru pe care îl puteam face era să găsim un avocat.
4: În 2020, cele 5 femei au dat în judecată statul belgian pentru despăgubiri. Procesul a durat 6 ani. La Bruxelles, Africa Museum încearcă să confrunte atrocitățile epocii coloniale.
3: Viața în aceste orfelinate sau internate era dură. Li se amintea constant că se născuseră din ceea ce pe atunci era numit un dublu păcat. Adică păcatul de a fi metiși și păcatul de a fi rezultatul dintr-o relație considerată ilegitimă.
4: Până în prezent, Belgia nu a comemorat oficial crimele trecutului său colonial. Suferința a fost recunoscută oficial pentru prima dată în 2019, când premierul de atunci, Charles Michel, și-a prezentat scuzele.
5: În numele statului belgian vreau să le cer scuze copiilor metiși și familiilor lor pentru toate nedreptățile care le-au fost provocate.
4: Regele Belgiei însă a rămas mai rezervat. În timpul unei vizite de stat în Congo în 2022, el și-a exprimat doar regretul pentru crimele comise. Lea și prietenele sale au câștigat primul proces în 2024. Avocata Michelle Hirsch le-a reprezentat în instanță. În luna mai, Curtea Supremă a Belgiei a pronunțat o decizie definitivă.
3: Instanța a pronunțat o hotărâre istorică. Stabilim prima dată că statul belgian a urmat o politică rasistă care a constituit o crimă împotriva umanității, împotriva copiilor metiși. A dispus ca statul belgian să le acorde despăgubiri. Acum, verdictul a fost confirmat de Curtea Supremă.
4: Este pentru prima dată când un stat european este obligat să despăgubească victime ale violenței coloniale, iar acum este oficial. Răpirea Leii și a prietenelor sale a fost o crimă împotriva umanității. Fiecare dintre ele a primit câte 50.000 de euro.
3: Nu există nicio modalitate de a repara acest lucru. Nimeni nu poate cumpăra o viață. O viață este neprețuită, dar nu are rost să porți spică. Vom ierta, însă nu vom uita.

0: Digi24 FM.
1: Ziua s-a încheiat, întrebările rămân. Ce s-a spus? Ce nu s-a spus? Ce se citește printre rânduri? Desfacem știrile, punem context și perspectivă, tragem concluzii. Un late show pentru mintea curioasă. Informație, analiză și un strop de umor.
2: Ziua nu se termină până nu înțelegi. Audiență națională. De luni până joi, de la 23 la Digi24.
3: Rusia ne atacă deliberat?
4: Nu știu, dar văd că drone pe care scrie Made in Russia intră în România fără să aibă autorizație, fără să respecte dreptul internațional, România fiind o țară care nu se află în război. Dacă vin 150 de drone, nu mai suntem pe timp de pace. Este o altă reacție pe care o va avea armata română atunci.
5: Radu Miruță vine în fața ta sâmbătă de la 14.
0: Digi24 FM. Informația la putere.

0: Suciu.
1: Algele marine sunt o resursă naturală care ar putea juca un rol important ca biomasă. Ele servesc atât ca sursă de hrană, cât și ca înlocuitor pentru plastic. Recent, Uniunea Europeană a introdus o strategie pentru a stimula sectorul european al algelor. Aici intră în joc Norvegia. Coasta sa lungă este ideală pentru ferme de alge marine, iar Trondheim este centrul cultivării acestui așa numit aur verde.
2: O fermă în mijlocul oceanului, în largul coastei de vest a Norvegiei. Este vremea recoltei pentru Diogo Raposo și colegii săi. Ei cultivă aici o materie primă specială, alge brune. Diogo spune că algele marine sunt ideale pentru cultivare.
3: Cresc repede. Folosesc nutrienții care sunt disponibili în mod natural aici, la fermă. În acvacultura marină nu folosim niciun fel de îngrășăminte.
2: Algele au crescut pe frânghii subacvatice timp de 7 luni. Iar acum a venit momentul să fie recoltate, folosind 2 embarcațiuni aflate una în fața celeilalte.
3: Trebuie doar să eliberez această frânghie pentru ca barca de recoltare să poată începe.
2: Rând pe rând, echipa desprinde frânghiile. Înainte ca acestea să fie trase în barca de recoltare, luna mai este crucială pentru această mică companie. Angajații lucrează pe apă aproape în fiecare zi câte 12 ore.
3: Este o recoltare foarte intensă. Avem o singură lună pentru a recolta întreaga cultură. Luca, asta trebuie eliberată.
2: Recoltarea propriu-zisă are loc pe cea mai mare dintre cele 3 embarcațiuni. Acolo, frânghiile trec printr-o mașină care taie algele de pe ele. Totuși, mare parte din muncă trebuie făcută încă manual.
3: Este primul an în care testăm acest sistem. E un dispozitiv destul de simplu, adaptat metodei noastre de recoltare.
2: Startup-ul vinde algele brune către mai mulți producători alimentari, inclusiv din Germania, unde sunt transformate, de exemplu, în înlocuitori pentru ton. Până acum câțiva ani, Christian Cato Haugen lucra în ferme de somon. Pe atunci, nici nu-i trecea prin minte să mănânce alge marine.
3: Au un gust foarte asemănător cu cel al nucilor și se potrivesc bine cu omleta sau cu salata. Dar probabil nici eu n-aș fi știut asta dacă n-aș fi lucrat cu ele.
2: Uniunea Europeană promovează algele ca sursă de hrană și biomasă a viitorului. Comisia Europeană a adoptat chiar și o strategie sperând să dezvolte un sector european al algelor. Astfel de ferme sunt încă rare pe continent. O parte din algele proaspăt recoltate ajung în laboratorul Juliei Hallang din Trondheim. Aici o echipă internațională cercetează și alte utilizări, pe lângă cele alimentare. Oamenii de știință folosesc un proces complex pentru a extrage zaharuri din alge. Acestea pot fi utilizate apoi pentru dezvoltarea unor fire textile sau folii sustenabile, de exemplu.
4: Acesta este marele avantaj. Nu sunt utile doar în industria alimentară, ci și ca material textil sau ca alternativă la plastic pentru diferite tipuri de ambalaje.
2: Biologul marin David Aldridge cercetează la rândul său potențialul algelor. El spune că acestea nu pot rezolva toate problemele de mediu.
3: Este o resursă cu impact redus asupra mediului pe care o putem cultiva și utiliza într-o mulțime de aplicații. Iar pe o planetă unde presiunea asupra terenurilor este tot mai mare, utilizarea sustenabilă a oceanelor este foarte importantă.
2: La un moment dat ar putea fi posibilă chiar și producerea de biocombustibil din alge. Ar fi o alternativă interesantă.

0: între 6 și 7 kg pe metru.
1: Compania nu doar că produce propriul material săditor, ci furnizează semințe și altor cultivatori de alge marine. Procesul este complicat, după cum explică directorul de cercetare.
0: De îndată ce sunt pregătite să se dezvolte și sunt fixate pe sfoară sau pe frânghie pentru cultivare, ele vor crește. Însă provocarea este controlul calității și de asemenea capacitatea de a produce numărul de semințe necesar pentru o anumită lungime de frânghie. Asta necesită timp și cunoștințe.
1: E greu de crezut, dar în doar un an aceste semințe minuscule vor deveni alge de până la 4 metri lungime. Aceste alge ajung aici ca parte a recoltei acestui startup. Printre muncitorii sezonieri care dau o mână de ajutor în fabrică este și managerul de inovație, Marin Sutter.
0: Algele noastre sunt practic gata de consum, dar mai verificăm o dată calitatea pentru a vedea dacă au rămas animale mici sau pești printre ele. Le îndepărtăm.
1: Sutter e convinsă că cererea este în creștere și că viitorul algelor marine în Norvegia este promițător.
0: Avem foarte multă experiență în alte forme de acvacultură, așa că există deja o infrastructură considerabilă. Sunt convinsă că această industrie poate avea succes.
1: E chiar posibil ca algele norvegiene să dețină cheia unui viitor mai sustenabil.
2: Fiecare animal are anumite caracteristici. Nu e clar însă ce anume o definește pe această femelă de ferestraș, dar cu siguranță e curajoasă și încăpățânată. Ea și cei 9 boboci ai săi au traversat teferi și nevătămați o șosea cu 6 benzi din capitala Poloniei. Tăcuți, dar hotărâți.
1: Fără treceri de pietoni pentru această familie. Pur și simplu pășesc direct în pericol în timp ce Varșovia își ține respirația și traficul se oprește. Toate privirile sunt ațintite asupra acestui grup de ferestrași. O mamă rață și cei 9 pui ai ei blochează 6 benzi de circulație.
3: Nu e ca și cum timpul meu ar fi atât de important încât să nu pot aștepta un minut sau două. Sunt în regulă cu asta.
1: Una dintre principalele șosele din Varșovia a fost închisă lângă râul Vistula. Acolo se îndreaptă această familie. Păsările fac traversarea în fiecare primăvară. Voluntarii au așteptat ore bune pentru acest moment.
3: Suntem bucuroși de succesul inițiativei, deși mama a fost speriată și nu foarte cooperantă.
1: Au venit din cuiburile aflate în scorburile copacilor din parcul Lazienki. Rațele au mulți vecini sălbatici acolo, dar ele sunt adevăratele vedete. 5 până la 7 familii de ferestrași au ales viața urbană. După eclozare, puii se îndreaptă spre râu. Când se întâmplă asta, doar mama decide.
0: Nu știm când, depinde de ele. Le-am văzut prima dată la 6 dimineața. Acum este 11, deci nu s-a schimbat mare lucru.
1: Puii au doar o zi, dar sunt deja destul de isteți, călărind pe spatele mamei lor. Instinctele lor remarcabile îi ghidează spre râu, unde sunt mai mulți pești decât în parc. O altă rață se apropie prea mult, iar mama intervine rapid ca să-și protejeze puii.
0: Îi cheamă tot timpul. Când o aud, aleargă direct la ea, chiar dacă s-au rătăcit.
1: În cele din urmă, momentul cel mare, ieșirea din iazul parcului și intrarea în râul Vistula. Păsările au prioritate până când traficul poate fi reluat. Când acești tineri ferestrași vor crește, vor cuibări tot în parc, unde ciclul va reîncepe. Procesiunea anuală de primăvară a rațelor prin oraș spre râu.
2: Și am ajuns la final. Atât pentru ediția din această săptămână a Focus Europa. Ne vedem însă data viitoare. Pe curând!
4: O viață sănătoasă începe atunci când te simți mereu bine cu tine. Ești plin de energie, indiferent de vreme. Te simți tânăr, indiferent de vârstă. Mereu în formă, indiferent de tentații. Motivat, pentru că ești un exemplu pentru alții.
5: La tinerețe fără bătrânețe învățăm să trăim după principiile unei vieți cu adevărat sănătoase. În fiecare sâmbătă, de la 17:30 la Digi24.

0: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
1: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe. Sâmbătă de la 10:30 la Digi24.
2: Radio Digi24 FM.
3: De continuă și astăzi, barjele au fost deja încărcate cu pietriș și urmează să fie scufundate una câte una. Nivelul Dunării a mai scăzut deja cu încă 2 cm, iar dacă misiunea nu va reuși, centrala va mai funcționa pentru cel mult 4 zile. Mergem și noi la izvoarele. Ioana Cornev este acolo. Ioana, te auzeam ora trecută, așa oftai puțin. Cred că abia aștepți și tu să se termine această operațiune, să reușească o dată și să răsuflăm după aceea cu toții ușurați.
4: Exact, Andreea, să știi că fix acesta este sentimentul de aici, de la malul Dunării. Toată presa este cu ochii pe Dunăre, să vedem orice fel de mișcare, pentru că asistăm la foarte multe amânări, la foarte multe întârzieri, inclusiv astăzi. Eram anunțați încă de aseară că ar urma după ora 10 să vedem primele mișcări aici la brațul Bala. Deocamdată barjele, așa cum vedeți și în imagini, sunt pe poziții, nu au fost mutate de la locul lor. Ele sunt încărcate cu tone de greutăți, cu tone de pietre pregătite, practic, pentru această scufundare controlată, însă trebuie transportate în convoi, așa cum ne-au spus autoritățile, către gura brațului Bala, unde urmează să înceapă din moment în moment, sperăm noi, această operațiune istorică. De altfel, a fost descrisă și o operațiune contra cronometru, însă iată, suntem în a treia zi în care așteptăm să se întâmple această operațiune. Este, bineînțeles, dincolo de orice întârziere și orice amânare, este foarte importantă operațiunea în sine, pentru că, spun autoritățile, ideea acestei scufundări controlate este să fie creată sub apă un obstacol, astfel încât apa să fie redirecționată mai mult către brațul Dunărea Veche, să ajungă suficientă cantitate de apă pentru a răcire actoarele de la centrala nucleară de la Cernavodă. Vedem, bineînțeles, din toate informațiile, din tot ceea ce spun autoritățile, situația este una critică, așadar este nevoie de orice fel de măsură, chiar dacă nu este o măsură permanentă, orice fel de soluție vizorie, măcar cât să mai salvăm 2-3 cm din nivelul apei, 2-3-4 zile cât poate să fie efectul acestei operațiuni. Așadar, noi suntem pregătiți, așteptăm orice semn din partea autorităților, rămânem la malul Dunării, vom reveni, bineînțeles, cu imagini și informații noi atunci când vom avea.
3: Eforturile de pe Dunăre sunt completate de eforturile de la guvern, care ia primele măsuri de forță majoră în criza energetică. Dacă autoritățile nu reușesc să țină în funcțiune reactorul 2 de la Cernavodă, energia pe care o primesc marii consumatori ar putea fi restricționată. La guvern, așa cum vă spuneam, are loc astăzi o ședință extraordinară. Executivul urmează să stabilească exact cine va fi afectat și în ce măsură. Iar Ilie Bolojan dă în continuare asigurări că cetățenii nu vor fi afectați. Amalia Dobre este la Palatul Victoria și ne spune ce ar putea să cuprindă totuși această hotărâre pe care o pregătește astăzi executivul. Amalia.
5: Bun găsit! Pe masa executivului astăzi va ajunge o hotărâre care practic va mandata Transelectrica că poate să notifice mari consumatori industriali că în 24 de ore trebuie să-și limiteze consumul sau, în caz că situația se agravează, acești consumatori industriali vor fi decuplați de la sistem. Și spunea premierul Ilie Bolojan chiar ieri de la pupitrul guvernului că în România vorbim de câteva sute în ceea ce privește consumatorii industriali. Așadar, astăzi așteptăm această ședință extraordinară de guvern, după ce ieri a mai avut loc o ședință a executivului. Acolo au aprobat acel plan de pregătire pentru riscuri. Însă, vedem că dacă situația devine din ce în ce mai gravă, România începe să ia măsuri. De asemenea, tot premierul Ilie Bolojan spunea că în aceste zile se încearcă repornirea unor grupuri care până acum au fost oprite pentru reparații sau pentru mentenanță. Potrivit surselor noastre de ieri și până astăzi, vorbim deja de 3 grupuri pe cărbune care s-au repornit pentru ca sistemul energetic să funcționeze la putere maximă. Spunea Ilie Bolojan, premierul, explicat de asemenea cum am putea ajunge într-o situație critică. Asta s-ar întâmpla dacă reactorul 2 de la Cernavodă, singurul care mai funcționează acum și așa cu dificultate, nu va mai funcționa deloc și, de asemenea, dacă România va întâmpina dificultăți în ceea ce înseamnă importurile, pentru că știm că importăm foarte mult de la vecinii noștri. Iată, și bulgarii se confruntă acum cu o situație asemănătoare, similară, pentru că și acolo vedem că debitul Dunării scade și vedem că temperaturile rămân în continuare ridicate. Așadar, așteptăm această hotărâre de la guvern. Practic, ce face azi executivul? Dă puteri Transelectrica pentru a mandata, pentru a anunța consumatorii industriali că trebuie să ia măsuri, însă foarte important de menționat este că cetățenii, consumatorii casnici sau și de asemenea nici spitalele nu vor fi afectate, așadar cetățenii nu vor fi nicicum decuplați de la sistemul energetic.
3: Mulțumesc, Amalia. Din păcate, nu vin vești bune de la meteorologi pentru a ne ajuta în această criză energetică. Au actualizat alertele de caniculă și până mâine, mai mult de jumătate din țară rămâne sub cod galben și portocaliu de arșiță. Temperaturile vor urca până la 39 de grade Celsius în unele zone și, atenție, vorbim de temperaturile măsurate la umbră. În paralel, au fost emise și alerte de furtuni, dar și aici problema este că acestea nu vor ajuta la ușurarea efectelor secetei. Vorbim de un cod portocaliu de ploi și vijelii chiar de la această oră care intră în vigoare.
6: Astăzi va mai fi în vigoare un cod portocaliu pentru zone din partea de vest a țării, acolo unde temperaturile vor atinge valori de 37-38 de grade, aici va fi cel mai cald, și totodată și un cod galben de asemenea pentru areale din vest, sud, sud-est, pentru că și aici temperaturile vor atinge 35-36 de grade și fenomenele de instabilitate vor fi de interes în bună parte din țară, dar cu precădere în special în zona montană și în nordul Moldovei, acolo unde este posibil să prelungim atenționarea de cod galben privind temperaturile deosebit de ridicate și pentru ziua de mâine, pentru că în contextul în care valorile în sudul țării se vor menține la temperaturi de 35-36 de grade, este posibil ca, mai ales săptămâna viitoare, începând de marți, să resimțim temperaturi ușor în creștere și din nou să vorbim de valori de 37-38 de grade Celsius.
3: Avem acum o informație de ultimă oră, este alertă în Bacău. O fetiță de 11 ani din județ este căutată de autorități. Copila a plecat acum 3 zile de acasă și nu s-a mai întors. 10 de polițiști, jandarmi, pompieri și voluntari au plecat pe urmele ei. Detalii ne aduce Bogdan Băcilă.
7: Fetița de 11 ani din satul Drăgușan, județul Bacău, a plecat de acasă pe data de 4 august, o zi mai târziu. Familia a semnalat dispariția sa. În momentul plecării, fetița era îmbrăcată cu tricou roșu, pantalon scurt și purta încălțăminte sport de culoare albă. Poliția a oferit și semnalmentele, 1,30 m înălțime, ochi căprui, păr șaten lung. La nivelul Inspectoratului de Poliție Județean Bacău a fost constituit un centru de monitorizare și echipe de căutare în teren formate din polițiști, jandarmi și pompieri voluntari. Operațiunile de căutare sunt ample și sunt în desfășurare, iar acestea se desfășoară atât la sol cât și în aer, fiind utilizate drone, echipamente cu termoviziune și de asemenea și un elicopter al Inspectoratului General de Aviație. Persoanele care pot oferi orice informație despre acest copil sunt rugate să sune de urgență la 112 sau să se adreseze cele mai apropiate unități de poliție.
3: Vezi ceva? ceva mai bune vinde pe piața carburanților. Este însă criză pe această piață, dar vedem o temperare a prețurilor la pompă. Legea care contribuie la asta a intrat în vigoare azi noapte și vine cu o serie de măsuri care se vor aplica etapizat. Mai întâi, efectul pe care îl resimțim astăzi este cel al plafonării adaosului comercial pentru carburanți, iar peste câteva zile se va putea reduce și acciza la motorină. Cu toate detaliile despre cum scad prețurile, cu cât, vine colegul meu Sebastian Boldea.
8: Bun găsit, vedem o scădere timidă, aș putea spune, în ceea ce ține de prețul litrului de motorină. Asta pentru că în ultima perioadă l-am văzut la anumite cote istorice. În cazul unor benzinării, spre exemplu, un litru de motorină a ajuns să coste aproape 11 lei, dar un prag la care vedem că ieri erau aproape toate benzinăriile. Astăzi, în schimb, în momentul în care au intrat în vigoare măsurile ce au plafonat adaosul comercial, l-au limitat la media anului trecut, vedem câteva modificări și anume în cazul unor benzinării, prețurile au crescut, au scăzut cu aproximativ 20 de bani, dar nu acest lucru s-a întâmplat în cazul tuturor benzinăriilor, dar cel mai probabil inclusiv ele vor adopta aceste măsuri pe parcursul zilei de astăzi sau cel târziu mâine, pentru că legea, bineînțeles, poate fi interpretată pentru că ea a apărut în monitorul oficial marți seara, iar mulți dintre benzinari, bineînțeles că, au interpretat faptul că aceea nu este o zi lucrătoare, o situație pe care am întâlnit-o inclusiv la începutul crizei trecute, pe data de 1 aprilie. În cazul prețurilor la benzină, vedem cum anume stăteam ieri și anume aproximativ 9,60 de bani un litru. Astăzi, în schimb, prețurile le vedem puțin mai jos. La fel, o scădere de aproximativ 15-20 de bani. Mulți șoferi susțin însă că este insuficient, dar de pe data de 16 august va intra în vigoare inclusiv acea acciză dinamică, cea care va reduce prețul final de la pompă cu cel mult 85 de bani.
3: Scenariu de coșmar, Rusia ar putea lansa un atac limitat într-o țară NATO chiar în acest an. Este o ipoteză analizată foarte atent de serviciile secrete americane potrivit publicației Wall Street Journal. Avertismentul vine într-un context deja tensionat cu foarte multe incidente cu drone în țări ca Germania, Polonia sau România. Andrei Negusiu ne spune exact mai multe detalii despre acest scenariu analizat de americani. Andrei.
9: Bun găsit! Într-adevăr, este o schimbare de optică a serviciilor de informații americane, pentru că până de curând evaluau că, deși există un risc într-adevăr prezentat de Rusia, nu se gândeau că Putin ar putea încerca o astfel de acțiune într-un timp foarte apropiat. În schimb, acum este luat în calcul un interval până în 2029, dar care într-adevăr poate porni chiar din toamnă. De ce s-a schimbat această optică? Pentru că au fost toate incidentele din ultimele luni, știm foarte bine, și la noi, cele de la Galați, dar și cele doborâte în ultima vreme. Ultimul episod care îngrijorează foarte mult în privința războiului hibrid este acela al dronei de pe aeroportul din Leipzig, care ar fi trebuit să distrugă un cargo ucrainean. Din fericire, nu s-a întâmplat acest lucru. De asemenea, sunt incidente, ne amintim, în Polonia și în țările baltice. Potrivit celor de la Wall Street Journal, care au adunat aceste surse din zona contrainformațiilor, Putin ar putea încerca o astfel de acțiune undeva în Polonia sau țările baltice. Acestea par a fi cele mai expuse, dar să nu uităm că pe flancul estic suntem și noi și bulgarii, până la urmă și finlandezii, deci situația nu este deloc, să spunem, liniștitoare. De ce ar avea nevoie Putin de o astfel de acțiune? Pentru că știm foarte bine, pe front în Ucraina situația stă prost, are un dezavantaj enorm față de loviturile cu drone și rachete ale ucrainenilor și ca atare are nevoie de un episod pe care să-l poată prezenta pozitiv la el acasă. Nu înseamnă că va fi un atac frontal, mai degrabă poate fi un atac cibernetic sau poate fi o acțiune sub steag fals în care să încerce să dea vina pe ucraineni pentru a strica relațiile cu Occidentul. Și mai e un lucru pe care ar putea miza Putin în toate astea, un oarecare dezinteres al lui Trump pentru Ucraina, pentru că e foarte ocupat cu Iranul, dar dar spun cei de la Wall Street Journal și faptul că în ultima vreme s-a discutat despre ceea ce am dat și noi aici la Digi24, despre o posibilă criză de muniție în arsenalul Statelor Unite. Știm că Donald Trump a desmințit acest lucru chiar în ultimele ore, dar iată, este încă un element care ar putea face ca Rusia să ia în calcul o astfel de acțiune, testând de fapt articolul 5 din Tratatul Alianței Nord-Atlantice.
3: Ne întoarcem în țară. România rămâne la coada Uniunii Europene când vine vorba de salariul minim. Însă apare o surpriză în statistici. Raportat la puterea de cumpărare, țara noastră urcă totuși în clasament pe locul 12 în fața unor țări în care oamenii au câștiguri mult mai mari. Mihai Vălușescu a analizat datele și ne explică cum s-a întâmplat acest lucru.
10: Bun găsit tuturor! Diferențele dintre salariile minime din Europa sunt foarte mari dacă ne uităm doar la suma încasată lunar. Luxemburg are cel mai ridicat salariu minim brut de aproape 2800 de euro, urmat de Irlanda, Germania, țările de jos și Belgia, toate cu valori de peste 2200 de euro. La polul opus, Bulgaria are cel mai mic salariu minim din Uniunea Europeană și nici România nu excelează la acest capitol. Clasamentul arată însă diferit dacă salariile sunt raportate la prețurile din fiecare țară și la ceea ce poate fi cumpărat efectiv cu acești bani. Aici România recuperează conform Eurostat de pe locul 20, urcă pe locul 12 atunci când e calculată și puterea de cumpărare. Cu alte cuvinte, deși salariul minim din România este mai mic decât în multe state occidentale, costul vieții ar fi și el mai redus. Datele mai arată și efectul inflației. Doar 8 dintre cele 29 de țări analizate și-au majorat salariul minim anul acesta. România se numără printre ele, iar în statele unde acesta a rămas neschimbat și prețurile au continuat să crească, angajații au pierdut din puterea reală de cumpărare.
3: Statul se împrumută din nou de la români. Ministerul Finanțelor lansează o nouă ediție Fidelis, prin care încearcă să atragă fonduri suplimentare la buget, în condițiile în care dobânzile titlurilor de stat sunt mai avantajoase decât cele oferite de bănci. Donatorii de sânge trebuie să știe că beneficiază de dobânzi și mai avantajoase și condiții speciale de subscriere, ne explică Maria Coman.
11: Bine v-am găsit! Până la data de 14 august, românii pot să-și plaseze economiile în titluri de stat în lei sau în euro cu dobânzi de până la 7,5% pentru emisiunile în lei și 6,3% pentru cele în euro. În această ediție, titlurile în lei au dobânzi de 6,3% cu scadență la 2 ani, 6,9% pe 4 ani și 7,5% pe 10 ani. Și pentru titlurile în euro sunt disponibile două variante, 4% cu scadență la 3 ani și 6,3% pe 10 ani. În continuare, donatorii de sânge beneficiază și în 2026 de cele mai avantajoase dobânzi și un prag minim de investiție redus. Aceștia pot cumpăra titluri în lei cu scadență la 2 ani cu o dobândă de 7,3%, dar și titluri în euro cu o scadență la 3 ani cu o dobândă de 5%. Donatorii beneficiază și de praguri minime de subscriere de 10 ori mai mici. Pentru titlurile în lei, suma minimă este de 500 de lei față de 5.000 de lei pentru ceilalți investitori, iar pentru euro, pragul minim este de 100 de euro față de 1.000 de euro. Valoarea nominală a unui titlu de stat este de 100 de lei sau 100 de euro, iar veniturile obținute din deținerea titlurilor de stat sunt neimpozabile. Atenție, investitorii pot vinde titlurile înainte de maturitate pe bursă. În acest caz, suma încasată depinde de prețul la care sunt vândute titlurile.
3: România a reușit să consume mai puțină energie. Este vorba despre o diferență de aproximativ 200-300 de megawatts față de aceeași perioadă anului trecut. Anunțul vine după apelul făcut de premierul Ilie Bolojan pentru a fi cu toții mai responsabili și mai atenți la consum. Cu mici eforturi putem trece cu bine peste această perioadă, a spus Ilie Bolojan. Premierul a ținut să le și mulțumească celor care au răspuns la apelul său de a reduce consumul în orele de seară.
12: Analizând ce s-a întâmplat în această săptămână, constat o reducere a consumurilor în orele de seară și folosesc încă o dată acest prilej să mulțumesc tuturor românilor, cetățeni, companii, instituții, pentru că mulți au răspuns acestui apel cu responsabilitate. Soluția de bază este să îți reduci consumul la nivelul la care poți să asiguri o producție la care să se adauge importul de electricitate. Și cu excepția zilei de alaltăieri, când am avut cele mai ridicate temperaturi, care în mod evident influențează consumul, în fiecare zi am avut un consum mai redus, vorbim de 200-300 de megawați, comparativ cu ceea ce se consumă într-o zi normală în anii trecuți.
3: Chiar dacă românii au răspuns apelului premierului, mai e mult până departe și vreau să discutăm despre asta cu specialistul în energie, Otilia Nuțu. Bună ziua, vă mulțumesc pentru răspunsul la apelul nostru.
13: Bună ziua, mulțumesc pentru invitație.
3: Hai să ne uităm întâi la Dunăre, că asta ne preocupă de câteva zile încoace, toți ochii sunt ațintiți pe Dunăre. Am văzut vești bune venind dinspre Ungaria, acolo ei spun că ar fi trecut de ce era mai greu, la noi pare însă să nu fi ajuns această veste bună. Cât timp mai avem de așteptat să se vadă efectele astea resimțite în Ungaria și la noi?
13: E greu de spus, mă rog, nici nu sunt eu cea mai mare specialistă în ce lucrări se fac acum pentru menținerea nivelului Dunării, însă, din câte înțeleg, mai avem câteva zile de răgaz și sperăm ca lucrurile să se, nu știu, să se schimbe ceva până atunci. Deci contează foarte mult și ce operațiuni se vor mai face în perioada următoare, pentru că am înțeles că acele barje încă n-au fost scufundate.
3: Exact.
13: Fine. Deci vom vedea ce se întâmplă. Oricum, soluția în acest moment este ca și în următoarele zile să încercăm să ținem la un nivel scăzut consumul în vârful de seară. Haideți, indiferent ce se întâmplă.
3: Haideți să le explicăm celor de acasă de ce e important și în ce măsură ajută nu doar să trecem acum pe moment peste acest prag, ci de fapt și pe termen lung, pentru că mă gândesc la furnizorii de energie care cu cât cheltuie mai mult în perioada asta, cu atât s-ar putea să vrea să-și recupereze aceste costuri când vom avea de renegociat contractele la energie.
13: Asta cu siguranță, plus nu toate contractele încheiate cu furnizorii sunt neapărat la preț fix. Deci depinde de furnizor și ce ofertă a semnat fiecare cumpărător în parte, pentru că contractele erau foarte diferite. Însă acum, cred că în perioada următoare de câteva săptămâni, îngrijorarea legată de prețuri este ultima preocupare. Adică există un risc foarte serios să ajungem la măsuri de raționalizare serioasă și obligatorie și pentru companii, mai puțin probabil pentru persoanele fizice, însă cred că asta este riscul numărul 1. În plus, există totuși un risc crescut și de blackout, pentru că un sistem care este sub stres și nu mai are foarte multe rezerve de siguranță, ar putea să fie mai expus decât în mod normal un astfel de pericol. Deci, haideți să trecem peste această perioadă, după care cred că trebuie să accelerăm cât se poate de repede acele investiții în capacități care s-au împotmolit în hârtii birocratice și care ar putea să fie instalate în următoarele câteva luni. Deci noi privim cumva această criză ca fiind un eveniment absolut excepțional, care nu s-a mai întâmplat niciodată și nici nu se va mai întâmpla vreodată. Însă dacă ne uităm în perspectivă, vedem că totuși ne afectează schimbările climatice și că vedem din ce în ce mai mult perioade lungi de timp cu episoade de caniculă, cu secetă. Am avut noroc anul acesta că măcar nu a fost caniculă ca acum 2 ani, pentru că atunci lucrurile ar fi fost mult mai serioase. Deci, pe termen scurt, soluția este să reducem consumul la orele în care producția este foarte scăzută, nu avem capacitate de stocare și atunci suntem nevoiți să importăm din regiune 2000 2.000-2.500 de megawați, aproape de limita disponibilității de producție de energie din regiune, și după aceea să vedem cum reglăm piața asta să devină din ce în ce mai competitivă și cu o ofertă cât mai mare de energie.
11: Bun, m-aș întoarce la ceva ce ați spus mai devreme, de birocrația în care se împiedică astfel de investiții. Pe de o parte, statul n-a fost extrem de preocupat să le facă el însuși în ultimii ani, dar sunt acum investitori care ar vrea să le dezvolte, mă gândesc, și presupun că la acest tip de birocrație vă referați și dumneavoastră. Cât de mult durează să se aprobe un astfel de proiect? Aveți idee?
13: Durează chiar și, mă rog, luni de zile sau poate chiar ani, și asta din cauza că, mă rog, dacă ne uităm un pic în trecut, vedem că au fost niște ani de zile, vreo 7-8, în care nu s-a investit în nimic nou, și asta a fost și din cauze legislative și din cauza că există capacitate limitată la Transelectrica de a racorda noi capacități. Capacitate care este limitată din cauza că statul român are pe hârtie proiecte care nu se fac niciodată, cum ar fi reactoarele 3 și 4 sau centralele pe gaz de la Complexul Energetic Oltenia, și în același timp nici nu se fac investiții în rețele ca să putem să integrăm mult mai rapid aceste capacități în sistem. Și se cereau investitorilor tarife foarte mari pentru întărirea rețelei acolo unde statul român prin Transelectrica nu-și făcuse treaba. Asta în condițiile în care noi am avut întotdeauna mult mai mulți bani decât am putut cheltui din fonduri europene pentru întărirea rețelei și tocmai pentru modernizarea sectorului energetic. Deci asta trebuie rezolvat acum. Să meargă ANRE în control la operatorul de transport și la operatorii de distribuție și să vadă care sunt barierele pentru obținerea avizelor tehnice de racordare la rețea, să vadă ce proiecte se fac și ce proiecte au fost abandonate între timp, în așa fel încât cât se poate de repede să se poată instala cei care așteptau de multă vreme să fie racordați.
11: Vă mulțumesc pentru explicații, sper să vă audă și cei de la ANRE.
13: Mulțumesc mult și eu!
11: Din lipsă de bani, dar și din cauza contextului economic, Comuna Vintilă Vodă din București oprește iluminatul public, străzile rămân în beznă până când situația financiară a primăriei se va îmbunătăți. Unii localnici sunt însă speriați, asta pentru că zona este una frecventată de urși, dar și de alte animale sălbatice. Străzile lăsate în întuneric creează panică și printre cetățenii care fac naveta noaptea, dar și pentru cei care cresc animale și sunt nevoiți să le scoată zilnic la poșunat.
14: Decizia primăriei de a stinge luminile pe stradă pe timpul nopții îi îngrijorează pe unii localnici. Zona este frecventată de urși.
15: Ceva periculos. Se poate întâmpla toate nenorocirile.
16: Noi mai vin și animale sălbatice și sunt și navetiști care pleacă la muncă și normal că ne e teamă, cum să nu? Și mai ales că trebuie să duce animalele la păscut, să le aduci la păscut, normal că ne e teamă.
17: A dat și pe telefon că după data de 5 se închide, dar nu este bine, că noi suntem într-o zonă care vine urși, vine lupi, vine păsări, animale sălbatice.
15: Și am trăit numai cu lumină, am trăit și pe întuneric, așa ne-am născut. Cu lampă, cu lumânarii, cu felinarii, nu e nicio problemă. Nu vedem cu toți ce în țară, e jalii.
18: De la începutul anului, locuitorii au primit 8 mesaje ro-alert și au fost emise 2 ordine de împușcare. Ursul a ajuns inclusiv pe acest drum județean.
19: În cazul observării unui urs în apropierea locuințelor sau în intravilanul localităților, să apeleze imediat numărul unic de urgență 112, să evite apropierea de animal, să nu încerce să îl hrănească sau să îl alunge și să respecte recomandările transmise prin mesajele ro-alert.
14: Măsura de oprire a iluminatului public a fost una de avarie, spune primarul.
20: Am proiecte în derulare și am cofinanțări. Acolo trebuie să dați bani. Mă trezesc cu notificări, blochează conturile primăriei. Am zis așa, acum iluminatul cât se înserează la ora 10, la ora 4 ilumină. Câteva ore nu stă nimeni pe drum. Și am considerat că mai scutesc ceva bani. Sunt în jur de vreo 1,5 miliarde. Dirigențiile de șantier.
21: La curent.
20: 17.000 pe lună. Nu dădeam atât. S-a scumpit și...
14: Doar în Vintilă Vodă, pagubele produse de urși până acum se ridică la aproape 8.000 de lei, potrivit autorităților.
3: Ca șocant în Thailanda, un elev a deschis focul în școala în care învăța și vă avertizez, sunt informații cu puternic impact emoțional. În atacul armat, elevul a omorât 5 profesori, după care s-a sinucis. Alți 22 de oameni au fost răniți. Înainte de a comite acest atac, copilul de 14 ani și-a omorât și bunicii acasă.
14: Sunt imagini surprinse la doar câteva minute după ce copilul de 14 ani a deschis focul. Elevii s-au ascuns sub pupitre și au așteptat fără să scoată un sunet ca poliția să îi salveze. În total, 26 de focuri de armă au fost auzite în sălile de clase. Atacatorul s-a oprit în cele din urmă într-un laborator de informatică, unde a ales să își pună capăt zilelor. Când au ajuns echipele de intervenție, l-au găsit încă în viață cu 34 de gloanțe nefolosite. Copilul de 14 ani a murit în drum spre spital. Despre el se spune că era un elev cu minte, cu rezultate bune la învățătură. Institutul de învățământ unde s-a produs incidentul este unul dintre cele mai prestigioase din capitala Thailandei. Este al doilea incident armat într-o școală din Thailanda din acest an. În luna februarie, un atacator de 18 ani a ucis un director al unei școli și o elevă.
2: Digi24 FM.
0: Digi FM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu Digi FM și Digi24 FM.
21: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
2: Digi24 FM.
22: În fața ta, o emisiune Digi24.
23: Invitatul de astăzi, Armand Goșu.
24: Întrebarea numărul 5... Pentru Trump, România există pe hartă?
25: Nu. Nu, nici oportunități de business, nimic nu e aici, deci nu văd de ce. Nu-i creează probleme, e mână la chipiu, șepcuță în mână, la baie.
24: Întrebarea numărul 6. Nicușor Dan este un președinte al schimbării sau al stagnării?
25: De aici niciun dubiu, stagnare mare, scrie pe fruntea mea.
24: Întrebarea numărul 7. Dacă vor simți că pierd, rușii vor apela la soluția nucleară?
25: Amenință cu asta, dar sincer nu cred. Dar vă spun, nu cred din cauza că vine Xi Jinping și le-a spus, băi, vă dau peste mână, nu cumva să apăsați butonul nuclear. Ci pur și simplu că situația, nu, starea arsenalului nuclear din Rusia e destul de precară. Să nu poți să știi dacă apeși pe butonul ăla ce iese de acolo.
22: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM.

0: Seceta face ravage în toată țara. În unele localități apa se dă deja cu porția încă de săptămâna trecută, iar în altele s-ar putea ca la robinet să nu mai curgă nici măcar un strop din acest weekend. Oamenii sunt disperați, mai ales că în pericol sunt atât animalele cât și culturile la care au muncit tot anul, pentru care apa ar putea fi restricționată.
1: Am pornit robinetul, lipsa apă.
2: Acest lucru se întâmplă de câteva zile în 26 de localități din Bihor. Oamenii primesc apă doar la anumite ore pentru că rezervele aproape s-au epuizat. Localnicii se tem că dacă nu va ploua curând, se va alege praful de culturile lor.
3: Ce secetă n-a fost niciodată?
4: Păi bine că avem fântâni încă. Mai avem apă fântânile noastre. Foarte rău ne-am descurcat. Am osecat izvoarele astea.
2: Rezervele de apă sunt aproape goale pentru că izvoarele au secat.
5: Așa arată acum Valea Nimăieștului, care la un moment dat avea chiar și un metru adâncime, acum a secat complet de cel puțin 3 săptămâni, ceea ce afectează inclusiv funcționarea hidrocentralei de pe acest curs de apă.
6: Apa menajerul, dacă e cazul, vor duce cu cisternele, au luat legătura cu cei de la ISU și le vor pune la dispoziție cisterne pentru transport.
2: Situația este critică și în comuna brașoveană Pața. Aici, oamenii primesc apă doar 10 ore pe zi.
7: E oprită pe timpul zilei. Am nevoie ce să fac cu apa noaptea? Mă trezesc noaptea la 2 să fac baie? Da, avem și noi niște butoaie, dar na, cât se ajunge și ele?
8: Vreo 22 de kilometri. Și merg cu mașina și mi-aduc apă pentru 2-3 săptămâni cu bidone din astea de 5 litri.
9: E greu, fără apă nu putem trăi.
2: În Sălaj, principala sursă de alimentare cu apa a județului aproape a secat. Din cele 400 de hectare ale lacului Vârșulț, doar pe jumătate se mai observă apă. În rest, pământ crăpat, multă iarbă și scoici.
10: Acum 2 ani era aici nivelul la apă. Avea o scăzut, cred că vreo 4 metri în 2 ani de zile.
11: Ce se vede acolo, perdeața aia. Acum 3 ani de zile, aia toată era în apă. Partea aia încolo. Parcă de poze pe altă, tot mai scade.
12: Ne intră un litru de apă pe secundă și evacuăm 200. La ora actuală avem 5.200.000 de metri cubi volum de apă în lac.
13: Și normal cât ar fi?
12: 16, undeva la 16 milioane.
14: Destul de gravă. Scade undeva la un centimetru jumate pe 24 de ore.
13: E mult?
14: Foarte mult. Și alimentează Zalău, Șimleu, comunele învecinate.
2: În 80 de localități din 12 județe din țară sunt restricții de apă.
0: Veștile nu se îmbunătățesc. Un nou domn de căldură se apropie de Europa de Vest. În doar 2 zile, masa de aer cald va aduce temperaturi de până la 42 de grade Celsius. Vorbim deja despre al 5-lea val de caniculă și, după cum am văzut, seceta severă a adus și restricții de consum. În prezent, oameni din 80 de localități primesc apă cu porția. Ultimele prognoze arată că arșița și temperaturile extreme se vor extinde cu pași repezi către Europa Centrală spre finalul săptămânii viitoare. Discutăm despre acest subiect cu invitatea mea, Roxana Bojariu, climatolog. Bună ziua!
15: Bună ziua!
0: La ce să ne mai așteptăm? Câtă căldură să mai îndurăm și mai ales câtă secetă să mai îndurăm? Ce s-ar mai putea întâmpla?
15: August este, climatic vorbind, o lună cu precipitații mai reduse decât celelalte două luni de vară. Deci, în mod normal, în august plouă mai puțin.
0: Însă, chiar dacă peste iulie e luna cuptor, august totuși e cea cu precipitații mai puține.
15: Da, și cu un număr mai mare de zile însorite. Deci, în mod normal, se întâmplă acest lucru. Acum, evident că peste acest normal climatic avem totuși o situație în care am avut primele două luni de vară, în multe zone din Europa, precipitații foarte reduse, mult mai reduse. Dacă vorbim de România, România a avut o scădere de precipitații, mai ales în vestul țării, dar și în zone din Moldova, nordul Dobrogei, și în aceste zone unde seceta din România este mai intensă, practic am avut o reducere de precipitații începând chiar din primăvară. E adevărat că nu toată țara, ca în zone din vestul Europei, dar totuși acum avem temperaturi mari și reducerea, să zicem așa, de normală de precipitații climatică vine cu această intensificare a unui val de căldură care va scoate și mai multă resursă de apă din sol prin evaporare, dar și din vegetație prin evapotranspirație. Și evident că sunt probleme, dar ne putem aștepta și la perioade cu instabilități și avem chiar acum pentru zone din țara noastră coduri inclusiv de instabilitate. Și problema e că ploile acestea de vară și instabilitățile de vară sunt foarte neuniform distribuite și nu neapărat acolo unde seceta este mai mare.
0: Ne explica puțin mai devreme astăzi meteorologul de la ANM că aceste ploi torențiale și sporadice nu ajută cu mare lucru efectele secetei, adică nu îmbunătățesc prea mult situația. Pământul nu poate să absoarbă cantitatea de apă care vine așa torențial. E nevoie de o ploaie liniștită. Ploi liniștite însă nu cred că se întrevăd prea curând.
15: Nu, din păcate nu, evident, pentru că suntem totuși în sezonul în care avem de-a face cu activitate convectivă, adică nori cu dezvoltare pe vertical atunci când apar condițiile propice. Ori aceștia de obicei dau cantități foarte mari de temperatură în timp scurt și evident nu e timp să se infiltreze apa în sol, dar și solul. Solul după secetă este foarte compact. Și fiind atât de compact, cu atât mai mult oprește o infiltrare bună în sol. Dar trebuie să știm că atât valurile de căldură, cât și creșterea intensității precipitațiilor, care face o încărcare neeficientă de apă din sol, sunt consecințe ale încălzirii globale, pentru că valuri de căldură, evident, sunt fenomene care au mai existat și în trecut, dar nu la frecvența, intensitatea și durata care apare acum, care, și pe de altă parte și această intensificare de precipitații este ceva ce iese din normalul perioadelor din trecut, adică se vede clar cum avem cantități mult mai mari de precipitații ce cad în timp foarte scurt. Deci ambele fenomene, altfel ca tipologie normale pentru vară, sunt alimentate cu o cantitate mai mare de energie și atunci ele se manifestă mult mai intens, mai frecvent și trebuie să luăm în considerare această schimbare climatică.
0: Și nu vedem semnale de îmbunătățire. Vă mulțumesc mult de tot!
15: Cu plăcere!

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este profesorul Răzvan Ruginiș.
3: Întrebarea numărul 9, mai este munca o valoare etică pentru noile generații?
4: Aici cred că e cea mai mare provocare, pentru că noi am crescut cu ideea că valoarea este direct proporțională cu efortul. Din păcate, sunt foarte mulți tineri cu această intuiție venită din zona de tehnologie care nu corelează efortul cu valoarea, munca, cu practic dezvoltarea personală, și cred că asta este rolul, până la urmă, instituțiilor de învățământ. Mai mult decât niște competențe specifice, să le dea o prețuire pentru muncă, pentru traiul în comunitate.
3: Și întrebarea numărul 10. De fapt, o rugăminte. Spuneți unui absolvent de universitate din afară de ce să se întoarcă în țară?
4: Pentru că, dincolo de toate problemele pe care reușim să le identificăm, sunt și foarte multe oportunități. A face astăzi un startup în Germania este mult mai dificil decât a face în România. România deseori era penalizată ca un spațiu al impredictibilității politice, dar ne uităm peste Atlantic și nu este nici America acel far al stabilității. Numărul oportunităților și disponibilitatea oamenilor de a ieși din spațiul de confort, cred că este mult mai mare decât în toate spațiile. Avem această fibră balcanică în care facem haz de necaz. De multe ori ne concentrăm prea mult asupra acestor lucruri negative, dar cred că România este plină de oameni optimiști, capabili să facă o diferență, și a fi cofondator aici a unei ONG, a unui startup, a oricare inițiativă, cred că poate să-ți ofere un impact social mai mare decât oriunde altă.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
5: Evenimentele nu așteaptă, nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine, să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
6: Ține pasul cu știrile. Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.

0: Am revenit amendă istorică pentru compania Meta. Un tribunal din New Mexico a sancționat compania lui Mark Zuckerberg cu 567 de milioane de dolari pentru eșecul în protejarea minorilor pe rețelele sale de socializare. Prejudiciile aduse de Meta au atins nivelul de perturbare a ordinii publice, adică o problemă de sănătate și siguranță care a devenit atât de răspândită încât are un impact negativ asupra publicului larg. Amenda totală se ridică acum la 942 de milioane de dolari. Un purtător de cuvânt al Meta a contestat decizia și anunță că vor face apel. În acest proces, început încă din anul 2023, compania este acuzată că expune minorii la materiale sexuale explicite și la prădători. Premieră în domeniul sănătății, pentru prima oară oamenii de știință au creat virusuri funcționale cu ajutorul inteligenței artificiale. În cadrul testelor de laborator de la Universitatea Stanford, aceste virusuri s-au dovedit mai eficiente în distrugerea bacteriei E. coli decât alternativele din prezent. Cercetătorii s-au declarat încântați și subliniază importanța de a proiecta rapid genomuri și de a le adapta pentru a ținti bacterii specifice. Folosirea inteligenței artificiale în acest fel promite progrese în domeniul sănătății, însă există temeri legate de securitatea biologică. Experții în domeniu atrag atenția că există mecanismele necesare pentru a controla în totalitate folosirea tehnologiei.
1: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
2: 7 august 1987, în not prin cortina de gheață. Lynn Cox, o notătoare din Statele Unite, a devenit primul om care a înnotat între SUA și Uniunea Sovietică. Mișcarea a îmbunătățit relațiile dintre cele două țări. Lynn Cox a plecat de pe insula Micul Diomede din Alaska și a înnotat până pe insula Marele Diomede din URSS. A fost un traseu de doar 3,7 km, dar prin ape înghețate. Frontiera dintre SUA și URSS de aici era numită atunci Cortina de Gheață. Ronald Reagan și Mihail Gorbaciov au felicitat-o pe Lynn Cox pentru reușita sa. 7 august 1908. Venus din Willendorf. În apropiere de localitatea Willendorf, pe atunci parte din Imperiul Austro-Ungar, a fost descoperită una dintre cele mai cunoscute opere de artă ale epocii de piatră. Venus din Willendorf, cum a fost numită statueta, reprezintă un personaj feminin cu caracteristici exagerate. Se crede că reprezintă o zeiță a fertilității. Statueta are 25.000 de ani vechime, are 11 cm înălțime și este făcută dintr-o piatră care nu e specifică zonei. Venus din Willendorf se află acum la muzeu în Viena. 7 august 1560, Contesa Sângeroasă. Într-un castel din Ungaria se năștea Contesa Elisabeta Bathory, una dintre cele mai infame personaje feminine din istoria Europei de Est. Era nepoata lui Ștefan Bathory, principe al Transilvaniei. Se căsătorește cu un alt nobil ungar și se mută în vestul țării. Aici, Elisabeta Bathory își va primi reputația. Bathory a fost acuzată că a ucis sute de fete și femei, fie de plăcere, fie în diverse ritualuri oculte. Este numită Contesa Sângeroasă. Castelul ororilor există și acum.
1: Ați ascultat Digistoria.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul de astăzi este antreprenorul Sergiu Neguț.
5: Întrebarea numărul 4. Pentru dumneavoastră, Ilie Bolojan a fost Ilie Sărăcie?
6: Cred că e o bucată de adevăr în orice slogan de genul ăsta. Și bucata de adevăr care e acolo este din zona în care, pentru unii oameni, a fost mai greu. Uh-huh. Pentru mulți oameni a fost mai greu, pentru că într-o inflație mare, cu aceleași venituri, adică fără majorări de salarii și pensii, e normal ca asta să însemne mai puțină putere de cumpărare. În contextul ăsta, există o bucată de realitate în această sintagmă, dar ce vă ziceam când am început noi dialogul este că pe mine personal mă deranjează invectivele de orice fel. Mi se pare că dialogul politic tinde spre isterie. Mi se pare că se pune etichete prea ușor din ambele părți sau din toate părțile posibile. Cred că în zona de economie noi trebuie să fim mult mai constructivi și să ne focusăm pe lucrurile pe care le avem de rezolvat și de crescut împreună.
5: Întrebarea numărul 5. Mai mult ați pierdut sau mai mult ați câștigat dumneavoastră în regimul Bolojan?
6: În regimul Bolojan? Nu știu să răspund la această întrebare. Și nu e relevant. Pentru că, cum spuneam, ce ne interesează pe noi este impactul pe termen mediu și lung. Impactul pe termen mediu și lung este mai valoros decât ce ni se întâmplă în anul fiscal 2026 și dacă pe o conjunctură specială, internațională, punctuală, am câștigat mai mult sau mai puțin. Este, cum să vă spun, vreau să vă spun ceva despre noi, oamenii ăștia de afaceri pe care ne chemați aici. În primul rând, suntem mai mult oameni decât de afaceri. Și dacă suntem mai mult oameni decât de afaceri, treaba noastră este să funcționăm într-o economie care

0: care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.
1: Mesaj de interes public.
2: România e un loc al contrastelor. Aici, uneori, lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.

0: Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor. Este ora 13, știrile momentului pe scurt. Le dezvoltăm imediat, dar vă spunem întâi că astăzi executivul stabilește regulile pentru reducerea consumului de energie în cazul consumatorilor industriali. Peste o oră și jumătate este programată o ședință extraordinară de guvern, iar executivul dă asigurări că cetățenii nu vor fi afectați. Scumpirile din ultima vreme îi determină pe români să fie mai cumpătați și să cumpere doar strictul necesar. Consumul s-a redus și vă arăt imediat cifrele oficiale. Zi decisivă pentru România, agenția internațională Moody's anunță astăzi dacă păstrează sau nu ratingul de țară, o retrogradare la junk care însemna, printre altele, împrumuturi mai scumpe. Toate detaliile imediat, începem jurnalul. Și avem un avertisment care dă fiori, el vine din Statele Unite. Rusia ar putea lansa un atac într-o țară NATO chiar în acest an. Este o ipoteză lansată de serviciile secrete americane, potrivit publicației Wall Street Journal. Avertismentul vine într-un context deja tensionat, cu foarte multe incidente cu drone în țări ca Germania, Polonia și, desigur, România. Andrei Negusiu ne spune mai multe.
1: Este o schimbare de optică a serviciilor de informații americane, pentru că până de curând evaluau că, deși există un risc într-adevăr prezentat de Rusia, nu se gândeau că Putin ar putea încerca o astfel de acțiune într-un timp foarte apropiat. În schimb, acum este luat în calcul un interval până în 2029, dar care într-adevăr poate porni chiar din toamnă. De ce s-a schimbat această optică? Pentru că au fost toate incidentele din ultimele luni, știm foarte bine, și la noi, cele de la Galați, dar și cele doborâte în ultima vreme. Ultimul episod care îngrijorează foarte mult în privința războiului hibrid este acela al dronei de pe aeroportul din Leipzig, care ar fi trebuit să distrugă un cargo ucrainean. Din fericire, nu s-a întâmplat acest lucru. De asemenea, sunt incidente, ne amintim, în Polonia și în țările baltice. Potrivit celor de la Wall Street Journal, care au adunat aceste surse din zona contrainformațiilor, Putin ar putea încerca o astfel de acțiune undeva în Polonia sau țările baltice. Acestea par a fi cele mai expuse, dar să nu uităm că pe flancul estic suntem și noi și bulgarii, până la urmă și finlandezii, deci situația nu este deloc, să spunem, liniștitoare. De ce ar avea nevoie Putin de o astfel de acțiune? Pentru că știm foarte bine, pe front în Ucraina situația stă prost, are un dezavantaj enorm față de loviturile cu drone și rachete ale ucrainenilor și, ca atare, are nevoie de un episod pe care să-l poată prezenta pozitiv la el acasă. Nu înseamnă că va fi un atac frontal, mai degrabă poate fi un atac cibernetic sau poate fi o acțiune sub steag fals în care să încerce să dea vina pe ucraineni pentru a strica relațiile cu Occidentul. Și mai e un lucru pe care ar putea miza Putin în toate astea, un oarecare dezinteres al lui Trump pentru Ucraina, pentru că e foarte ocupat cu Iranul, dar spun cei de la Wall Street Journal și faptul că în ultima vreme s-a discutat despre ceea ce am dat și noi aici la Digi24, despre o posibilă criză de muniție în arsenalul Statelor Unite. Știm că Donald Trump a desmințit acest lucru chiar în ultimele ore, dar iată, este încă un element care ar putea face ca Rusia să ia în calcul o astfel de acțiune, testând de fapt articolul

0: 5 din Tratatul Alianței Nord-Atlantice.
1: Și vă spuneam la începutul jurnalului că executivul pregătește măsuri pentru oprirea energiei electrice pentru marii consumatori. Ei bine, fabricile de medicamente cer să nu le fie întreruptă alimentarea cu energie. Patronatul producătorilor industriali de medicamente din România solicită ca producătorii să fie incluși în categoria sectoarelor critice alături de spitale, în cazul în care guvernul va fi nevoit să reducă consumul de energie pentru marii consumatori. Aceștia avertizează că o întrerupere chiar și de scurtă durată poate compromite procesele de producție și poate duce la pierderea unor loturi întregi de medicamente și materii prime. În condițiile în care România se confruntă deja cu probleme de aprovizionare și depinde de importuri, producătorii spun că orice afectare a producției locale poate însemna noi probleme pentru pacienți, spitale și farmacii. Solicitarea vine în contextul în care, așa cum vă spuneam, astăzi guvernul pregătește reguli prin care marii consumatori ar putea fi afectați dacă criza energetică se prelungește. Și vorbim despre aceste prime măsuri pe care executivul le ia dacă autoritățile nu reușesc să țină în funcțiune reactorul 2 de la Cernavodă. Energia pe care o primesc acești mari consumatori ar putea fi restricționată. În mai puțin de o oră și jumătate la guvern are loc o ședință extraordinară. Executivul urmează să stabilească exact cine va fi afectat și în ce măsură. Și pentru a suplini necesarul de cărbune, în ultimele 24 de ore au fost puse în funcțiune 3 centrale pe cărbune. Amalia Dobre este la Palatul Victoria și ne spune despre aceste reporniri, nu, de unități de producere de energie electrică, dar și de măsurile pe care le pregătește astăzi guvernul. Amalia.
2: Bun găsit! Chiar de la pupitrul guvernului, ieri premierul Ilie Bolojan spunea că guvernul se pregătește să repornească anumite unități care până acum au fost în mentenanță sau în reparații pentru ca sistemul energetic al României să funcționeze la capacitate maximă. Acum vedem că, potrivit surselor noastre, 3 grupuri pe cărbune deja s-au repornit pentru a pompa mai multă energie în sistem și, în plus, potrivit surselor, și alte unități pe gaz ar urma să se repornească pentru a ajuta sistemul energetic, pentru că, așa cum vedem astăzi, în cadrul ședinței extraordinare de la guvern, se va adopta o hotărâre de guvern care mandatează Transelectrica să notifice companiile industriale că trebuie să-și limiteze consumul de energie dacă va fi nevoie sau, mai grav, într-o situație mai gravă, aceste companii industriale ar putea să fie decuplate de la sistemul energetic și vorbim de companiile mari consumatoare de energie. Tot premierul Ilie Bolojan spunea că în țara noastră ar fi câteva sute de astfel de companii. Însă, acesta este doar un scenariu în cazul în care situația devine critică, în cazul în care, iată, reactorul 2 de la Cernavodă, singurul care mai funcționează în prezent, nu va mai funcționa sau dacă România nu va mai face față importurilor, mai ales la orele de seară, în acea perioadă critică între 19 și 23. Așadar, cum spuneai și tu, la 14.30 se așteptată o nouă ședință a executivului aici la guvern. Rămânem și noi și revenim cu informații.
1: Rămânem tot în zona subiectului crizei energetice și ne uităm la faptul că România poate produce mult mai multă energie decât consumă într-o zi, dar în realitate lucrurile nu stau chiar așa. De ce? Pentru că centralele nu pot produce toate în același timp, iar când producem în exces nu avem baterii să ne putem pune deoparte această energie pentru momentele de consum mare și producție mică. Așadar, diferența dintre capacitate și producție este uriașă, o arată chiar o analiză realizată de cei de la News.ro. Avem aproape 20.000 de megawați instalați, dar în rețea ajunge doar o parte din această capacitate. Bogdan Băcilă ne explică de ce.
3: Bun găsit tuturor! O analiză News.ro a sistemului energetic național scoate în evidență potențialul neexploatat suficient al României, care ar putea să își acopere singură mare parte din consumul intern. Analiza s-a concentrat asupra zilei de 6 august și arată cum la începutul zilei România producea o treime din capacitatea instalată de aproape 20 de gigawatts, ceea ce înseamnă că era nevoită să importe energie pentru a acoperi consumul intern. Pe măsură ce sistemele fotovoltaice au început început să producă tot mai mult, sistemul energetic național s-a mai echilibrat. Analiza arată însă că România depinde foarte mult de condițiile meteo și vedem asta foarte bine la partea de hidroenergie din cauza lipsei apei pe Dunăre, ceea ce a făcut ca în ziua de 6 august țara noastră să producă la un moment dat doar 7% din puterea instalată. Fotovoltaicul, cum spuneam, depinde de condiții meteo favorabile și de momentul zilei, o situație care se repetă și la Eolian, care în dimineața acelei zile de 6 august producea doar 230 din puterea instalată de 3139 de megawatts. Centralele pe gaz ar putea fi o soluție în aceste momente și aceste vremuri de criză, datorită faptului că sunt foarte flexibile, putând fi pornite și oprite foarte ușor. Concluzia acestei analize este că România își va putea acoperi până la 93% din consumul intern, dar va rămâne importator net de energie. E nevoie însă de investiții în zona de stocare.
1: Schimbăm puțin registrul. Populismul poate afecta ratingul de țară, avertizează premierul. Ilie Bolojan atrage atenția PSD și AUR că agențiile care ne evaluează se uită și la declarațiile liderilor politici, la acțiunile din Parlament, care pot da impresia că în viitor nu vor fi respectate constrângerile bugetare pe care le avem. Totul în contextul în care astăzi România este pe cale să primească încă o evaluare, de data aceasta din partea agenției Moody's, mult mai severă decât cei de la Fitch.
4: Țara asta are nevoie, din acest punct de vedere, a unei evaluări, de un guvern stabil cât mai repede posibil, dar un guvern care continuă ceea ce e necesar, care face ceea ce trebuie, nu ce dă bine. Element după care te judecă o agenție este perspectiva de viitor pentru 2-3 ani de zile, în condițiile în care ai niște ani preelectorali sau un an electoral, 2028, în condițiile în care vedem declarații care se fac în spațiu public, în această perioadă, în dezbaterile din Parlament, legate de faptul că putem debloca toate posturile, că putem să creștem salarii, că nu e niciun fel de problemă cu un lucru sau altul, dacă cineva se uite ce s-a întâmplat în 2023 și 2024 în România, și anume faptul că în perioade preelectorale apetitul pentru reforme e destul de redus și tendința de populism și de irresponsabilitate este destul de mare, mai avem un spațiu probabil de 6 luni de zile, de un an de zile, în care guvernele care vor veni mai au posibilitatea să corecteze ceea ce este de corectat ca să pregătească în continuare stabilitatea României, pentru că altfel reducerea de deficit anul viitor nu va fi posibilă.
1: Avem și vești bune. Prima ieftinire a carburanților după o lună în care am înregistrat recorduri de preț la pompă. Marile lanțuri din România au ieftinit motorina cu 20 de bani azi noapte. Legea care contribuie la asta a intrat în vigoare și vine cu o serie de măsuri care se vor aplica etapizat. Mai întâi, plafonarea adaosului comercial pentru carburanți, iar peste câteva zile reducerea accizei la motorină. Detalii de la Sebastian Boldea.
5: Bun găsit, este un prim pas pentru a vedea la pompă prețuri mai mici, asta pentru că dacă ne uităm la cele de ieri, la motorină, spre exemplu, prețurile erau între 10 lei și 77 de bani și urcau până la 10 lei și 98 de bani. Astăzi însă, în momentul în care au intrat în vigoare acele măsuri adoptate de către guvern, cea mai importantă plafonarea și limitarea adaosului comercial la media anului trecut, vedem în cazul unor benzinari, prețuri mai mici cu aproximativ 20 de bani pe litru de motorină. Acesta este un prim pas, asta pentru că pe data de 16 august, spre exemplu, va intra în vigoare inclusiv acea acciză dinamică ce va scădea prețul final de la pompă în cazul motorinei cu aproximativ 85 de bani. Deci mai urmează încă o rundă de ieftiniri. În ceea ce ține de benzină, însă, în acest moment vedem mici schimbări, timide, dar la fel ar putea urma o ușoară scădere. Dacă ne uităm, spre exemplu, la prețurile de ieri, Un litru de benzină era aproximativ 9 lei și 50 de bani. Astăzi însă, unii dintre benzinari au adoptat această măsură de limitare a adaosului comercial, motiv pentru care vedem un litru de benzină care a coborât la aproape 9 lei și 30 de bani. Restul benzinarilor însă, cel mai probabil urmează să adopte această măsură pe parcursul zilei de mâine, adică în acel moment, peste tot, la benzinării, vom vedea un litru de carburant cu 9 lei și 30 de bani, dar vorbim aici de benzină.
1: Prețurile mari ale carburanților au dus la scumpiri mari în ultima vreme, atât la servicii cât și la bunuri, iar asta îi face pe români să cumpere mai puțin, să fie mai cumpătați. Cifrele oficiale o confirmă. Într-un an de zile, vânzările cu amănuntul au scăzut cu 7,3%. Iulia Gurguță ne spune exact care au fost scumpirile și cam cât cumpărăm mai puțin.
2: Bine v-am găsit, românii cumpără tot mai puține și vorbim despre o scădere de 7,3% la alimente în luna iunie acestui an față de luna iunie anului trecut. De asemenea, oamenii scot mai puțin bani din buzunar și pentru produsele nealimentare. Vorbim aici despre o scădere de 6,4%. Potrivit INS și pentru carburanți, oamenii alocă mai puțini bani cu 6% în luna iunie acestui an, cum vă spuneam, față de aceeași perioadă anului trecut. Vedem așadar inflația de două cifre își pune amprenta asupra puterii de cumpărare a românilor și haideți să vedem exact cu cât s-au scumpit alimentele de bază față de anul trecut. Pâinea cu peste 8%, uleiul cu aproape 6%, carnea de pasăre cu aproape 7% și vedem scumpiri și la laptele de vacă cu peste 12%, la fel și la telemeaua de vacă aproape 6%, la ouă sunt scumpiri de 14% față de anul trecut, de aproape 14%, iar cafeaua s-a scumpit și ea cu 20%. Vă reamintesc că în luna iunie inflația a ajuns la 10,4%.
1: Ne întoarcem pe malul Dunării acum. Sunt zile critice pentru reactorul 2 de la Cernavodă. Operațiunea de scufundare a celor două barje în Dunăre, care trebuia să aibă loc încă de acum două zile, se reia astăzi. Barjele au fost deja încărcate cu pietriș complet și urmează să fie scufundate una câte una, numai că nivelul Dunării a scăzut deja cu încă 2 centimetri, iar dacă misiunea nu va reuși, centrala va mai putea funcționa cel mult 4 zile. Mergem și noi la izvoarele. Ioana spune, ne reușesc totuși astăzi, îi mai opresc și astăzi curenții să încheie această misiune?
6: Bine v-am regăsit. Suntem în continuare învăluiți de foarte multă incertitudine aici la malul Dunării. Am reușit să obținem foarte puține informații pe surse, este adevărat. Încă de la ora 10 din această dimineață spuneau autoritățile că există acum acțiuni în largul Dunării pentru verificarea acestui perimetru în care ar urma să fie scufundate cele 4 barje încărcate cu tone de piatră. Vedeți de altfel și imaginile pe care vi le arată acum colegul meu, s-au poziționat exact la gura brațului Bala mai multe utilaje, este o platformă cu macarale pregătită special pentru a sări în ajutorul celor care vor efectua această operațiune istorică. Deocamdată nu avem o informație clară dacă se va întâmpla sau nu astăzi, dacă sunt în continuare curenți extrem de puternici, pentru că vă aduc aminte, a fost amânată de două ori această operațiune din motive de siguranță. Spun autoritățile că exact în această zonă unde Dunărea se desparte în două brațe, brațul Bala, acolo unde și urmează să fie scufundate barjele, și brațul Dunărea veche, curenții sunt extrem de puternici și este un pericol foarte mare pentru cei care scufundă aceste nave. Se fac verificări, se fac măsurători. Am văzut agitație cei drept astăzi, spre deosebire de zilele anterioare, dar până la această oră nu avem o confirmare oficială despre ceea ce urmează să se întâmple. Este însă extrem de important să aflăm ce urmează, pentru că sunt zile critice, sunt în continuare foarte multe probleme din punct de vedere hidrologic. Aceste barje, spun experții, că sunt esențiale pentru a devia cursul Dunării pe brațul Dunărea Veche, să ajungă suficientă apă la reactoarele de la centrala nucleară de la Cernavodă. Nu este o soluție pe termen lung, nu este salvarea pentru această perioadă, însă ar putea fi o soluție provizorie care să mai salveze câțiva centimetri din nivelul apei și poate câteva zile în plus pentru funcționarea în mod corect a centralei nucleare de la Cernavodă. Așadar, noi rămânem aici în continuare. Urmărim, bineînțeles, suntem foarte atenți la tot ce se întâmplă în această zonă, așteptăm și informații din partea oficialilor și vom reveni pe măsură ce vom afla și noi alte detalii în direct la dumneavoastră cu imagini.
1: Mergem acum de cealaltă parte a Dunării, unde este un incendiu masiv de vegetație. Vorbim de Bulgaria, peste 400 de hectare s-au făcut scrum. Focul a izbucnit în apropierea unei autostrăzi din sudul țării, la 40 de kilometri de Plovdiv. S-a răspândit rapid din cauza vegetației uscate. Au fost afectate inclusiv podgorii și o pădure de stejar, dar potrivit autorităților nu există niciun pericol pentru localitățile din zonă. În ajutorul pompierilor a fost trimis un elicopter militar și autostrada a fost închisă, după ce fumul a făcut imposibilă circulația. Între timp, eforturile au dat roade, pentru că înaintarea incendiului a fost oprită și pompierii sunt optimiști că îl vor stinge până mâine. Și avem noi informații cu privire la incidentul de securitate de pe aeroportul din Leipzig din urmă cu 3 nopți. Oficiali ai Ministerului de Interne au dezmințit relatările din presă, potrivit cărora avionul cargo ucrainean, de care deja știți foarte bine, în apropierea căruia a fost găsită o dronă echipată cu explozivi, ar fi transportat arme sau muniții. Ei bine, n-ar fi adevărat această informație. Asta susține cel puțin Ministerul de Interne. Ieri, au fost discuții cu membrii din mai multe comisii parlamentare pe tema incidentului de securitate. Mai multe publicații din presa germană au speculat că printre avioanele ucrainene staționate pe aeroport se afla și o aeronavă care urma să transporte muniții. Drona descoperită lângă unul dintre aceste avioane era echipată cu explozibil, însă o defecțiune la detonator a împiedicat o explozie a dispozitivului. Trei indivizi au fost trimiși în judecată pentru șantaj și tâlhărie calificată după ce au înșelat mai mulți oameni prin așa numita metodă acoperișul. Ce au făcut mai exact? Ei bine, au decopertat acoperișurile mai multor case și au constrâns proprietarii să plătească sume uriașe pentru a nu abandona lucrările. Prejudiciul total se ridică la, atenție, 350.000 de lei. Olivia Onesemeniuc ne spune mai multe.
7: Bun găsit! Potrivit anchetatorilor, victimele erau atrase prin oferte avantajoase publicate pe site-uri ce păreau de încredere. Cei trei bărbați se dădeau drept meșteri specializați în repararea acoperișurilor, foloseau inclusiv nume false. După ce stabileau detaliile cu proprietarii, se deplasau la adresa indicată cu o echipă de muncitori, începeau lucrările, făceau reparații minore fără să ridice inițial suspiciuni. Presiunile începeau abia după ce casa rămânea fără acoperiș, atunci proprietarilor li se cerea o sumă mult mai mare față de cea discutată inițial și vorbim și de până la 200.000 de lei în plus. În cazul în care proprietarii nu voiau să plătească acea sumă, cei trei bărbați amenințau că pur și simplu vor abandona lucrările și foloseau inclusiv un ton violent. În unul dintre cazuri, o femeie de 68 de ani chiar a fost însoțită de unul dintre dintre bărbații la bancă pentru a retrage suma de 20.000 de lei. Unui alt proprietar care deja plătise suma în plus cerută de 200.000 de lei, i s-a cerut o altă tranșă cu o sumă aproximativ la fel. Atunci a fost alertată și poliția. În dosar, prejudiciul se ridică la numai puțin de 350.000 de lei. Cei trei bărbați au fost trimiși în judecată pentru șantaj. Au fost puse sub sechestru și 7 mașini de lux, precum și 4 imobile. Iar anchetatorii continuă cercetările pentru a vedea dacă mai sunt și alte victime sau alte persoane implicate.
1: Continuăm acum cu problema guvernului care nu se mai face odată. Criza politică deja se apropie de borna de 90 de zile în care guvernul Lilie Bolojan este interimar. În toată această perioadă să nu credeți că nu există negocieri, ele deja au devenit o rutină, dar soluțiile se găsesc mai greu. Ei bine, în aceste negocieri apare o idee, i-aș putea spune, năstrușnică, cea a rotației, atenție, nu a premierilor, și a miniștrilor. Ce este acum pe masă, potrivit chiar unui lider USR, este scenariul în care am putea avea un premier independent, Alexandru Nazare, despre care s-a vorbit de foarte multe ori, actualul ministru de finanțe, fără carnet de membru de partid, sau o altă persoană, agreată atât de PNL, USR, UDMR, cât și de PSD, care să nu reprezinte o amenințare nici pentru Ilie Bolojan, nici pentru Sorin Grindeanu, iar el să rămână în funcție, atenție, până la alegerile din 2028, dar echipa de miniștri să se rotească. Cei de la PNL și USR și-ar dori ca prima rotație să le aparțină lor, să continue ei reformele de care, știți, vorbește și Ilie Bolojan și avertizează pe cei de la PSD și AUR să nu mai vină cu măsuri populiste, că asta ne-ar putea afecta ratingul de țară. Ei ar putea fi, în opinia lor, garanția că se continuă reformele, se menține responsabilitatea fiscală și nu ne scade ratingul de țară. Apoi, după un an și jumătate, să se schimbe miniștrii, dar premierul nu, și să vină social-democrații să preia ei ministerele controlate până atunci de cei de pe partea dreaptă. Nu este însă singurul scenariu de lucru, desigur, sunt și altele și mergem în continuare cu unul în care tot ideea de premier tehnocrat independent rămâne pe masă, tot Alexandru Nazare, tot o variantă agreată de toate partidele. Acesta ar fi varianta unui guvern de armistițiu, un guvern hibrid, să-i spunem, în care ar putea fi miniștri de la PSD, de la UDMR, dar și acei liberali conservatori din partidul lui Ilie Bolojan, dar care îl contestă pe acesta. Dacă vreți, haideți să-i spunem un soi de guvern Veștea 2.0, de data aceasta poate făcut mai puțin pe ascuns, mai transparent. Mergem și la ultima variantă, cea despre care s-a vorbit poate cel mai mult în ultima perioadă, cea a unui guvern minoritar al socialdemocraților. Sorin Grindeanu negociază și el fierbinte, aș putea spune, în Parlament în această perioadă pentru a strânge o majoritate care să voteze un guvern al său în care să intre miniștrii de la PSD, dar nu mai mult de atât. Voturi, în schimb, ar urma să vină în Parlament de la UDMR și de la partidele mai mici, orfanii Parlamentului, cum îi numea Kelemen Hunor, și de la minoritățile naționale. În ce măsură ar putea aduna această majoritate greu, fără voturi și de la contestatarii lui Ilie Bolojan din PNL? Important e cât de mult se adună de acolo pentru a trece această variantă de guvern. Astea sunt scenariile care se discută acum pe scena politică. PSD nu exclude nici el varianta aceea unui guvern tehnocrat, orice, numai să se facă odată o majoritate. Discutăm despre aceste scenarii cu Adrian Cioroianu, ministru de externe. Bună ziua!
8: Bună ziua!
1: Le-ați auzit, noutatea e această rotație a miniștrilor. Cum vi se pare scenariul ăsta? Să fie asta cheia negocierilor acum? Să ieșim cu soluția asta năstrușnică din criză?
8: V-am auzit și v-au trebuit minute întregi ca să epuizați toate aceste scenarii care s-au vehiculat în ultimele luni. și cred că suntem în pragul de a epuiza toate resursele penibilului într-o astfel de discuție. Pentru că nu se întrevede deocamdată niciun fel de soluție concretă. Sunt doar ipoteze aruncate pe piață ca să treacă vara și să avem impresia că cineva se gândește totuși la ce se întâmplă cu guvernul acestei țări. Nimic nu pare serios. Iertați-mă, de la rotirea primilor miniștri, la acum la rotirea miniștrilor ca atare. Cred că toată lumea își dă seama că așa ceva nu reprezintă o posibilitate reală de a întrupa un guvern, ci mai curând sunt scenarii în ideea de a trage de timp și ca președintele care se încăpățânează să nu investească totuși pe nimeni care să-și încerce credibilitatea politică, să-și încerce puterea de convingere sau să-și încerce norocul sau curajul, depinde cum vrei să iei. Deci, minute întregi putem discuta despre toate aceste scenarii și la finalul discuției nu avem nimic concret pe masă sau speranța ca săptămâna viitoare să se întâmple ceva.
1: Matematica parlamentară arată că totuși varianta aceasta de majoritate cu PSD, cu UDMR, care iată și asta e o chestiune nouă, e mai deschis decât era acum câteva săptămâni, o lună, să voteze un guvern PSD. Deci acum în calculul majorității avem PSD, avem UDMR, avem acele partide care s-au rupt din zona suveranistă, mă rog, tot cumva suveraniste au rămas, dar au plecat de la AUR și ESO. Deci grupul acela unde e Victor Ponta, grupul Pace, apropiat foarte strâns de social-democrați. Dacă vin și voturile acelea de la liberalii lui Veștea, lui Tuma, ai Alinei Gorghiu, cumva pare că ar ieși majoritatea, pentru că fixul de mere, dacă vă amintiți, i-a lipsit lui Adrian Veștea. Întrebarea e, Sorin Grindeanu are șanse mai mari să strângă majoritatea asta ca premier sau un independent în spatele căruia să vină miniștrii ăștia politici?
8: Eu aș spune că un independent ar avea șanse mai mari. De altă parte, s-ar putea ca cel care încearcă, de data aceasta, dată fiind totuși lipsa de dorință a parlamentarilor de a-și întrerupe mandatul sau de a declanșa alegerile parlamentare, cred că inevitabil, alegeri anticipate, cred că inevitabil o a doua propunere, pentru că ar fi o a doua propunere pentru numele lui Dumnezeu din partea președintelui, ar avea mai mari șanse decât prima. Cel puțin la nivel teoretic. Sigur că este important comportamentul UDMR-ului. Cu toții i-am urmărit, pentru că dânsii au o putere de, cum să spun, de înclinarea balanței mult mai mare decât procentul pe care îl controlează. Procentul lor îl știm. Dar votul ca atare contează foarte mult. Ei, vor vota ei acum un astfel de guvern în condițiile în care, cum spuneați, s-ar putea să fie și persoane din anturajul doamnei Șoșoacă sau din anturajul doamnei Gavrilă, plecați de acolo, rămași acolo. Nu mai contează, va vota și UDMR-ul alături de ei? Ce va face AUR? Dacă vom avea voturi din partea AUR, dacă de data asta Simion va spune, domne, nu vă mai retrag din sală.
1: Votați după conștiință, da.
8: După conștiință, exact. Va vota UDMR-ul alături de AUR? Astea sunt întrebările. Plus că rămâne întrebarea fundamentală. Dincolo de matematică, într-adevăr, matematica uneori poate să dea speranțe. S-a întâmplat și în cazul domnului Veștea inițial și domnul Tomac avea speranțe matematice. Dar dincolo de matematică, propunerea, investirea pe care ar trebui să o facă domnul președinte Nicuși Ordan, cine este? Noi vorbim iarăși teoretic, va fi politic, va fi din lumea bancară, va fi tehnocrat, va
1: mingea,
8: fi un post-ministru.
1: Mingea, dacă îi place, nu îi place, este la președintele Nicuși Ordan.
8: Exact.
1: Vă mulțumesc mult, domnule Cioroianu, sunt convinsă că o să mai dezbatem acest subiect.
9: Senatul deja acum...

0: Războiul din Ucraina lovește și în turismul românesc. România cere sprijin Comisiei Europene pentru zonele de la granița afectate, unde numărul turiștilor a scăzut puternic. Solicitarea este susținută de alte 6 state europene, Polonia, Bulgaria, Slovacia, Letonia, Lituania și Estonia, toate afectate la fel ca România de război. Iulia Stanciu are date suplimentare.
1: Bun găsit tuturor! România cere Comisiei Europene măsuri speciale de sprijin pentru turismul din zonele de frontieră afectate de războiul din Ucraina. Ministrul interimar al economiei și turismului, Irineu Darău, spune că zone precum Delta Dunării, dar și județele Tulcea și Constanța au resimțit direct scăderea numărului de turiști. În județul Tulcea, spre exemplu, este aproape zilnic alertă de drone, iar unii turiști nu se simt confortabil atunci când la doar câțiva kilometri de locul în care au venit să se relaxeze în vacanță este război. Solicitarea este susținută de alte 6 state de pe flancul estic al Uniunii Europene și anume Polonia, Bulgaria, Slovacia, Letonia, Lituania și Estonia. Cele 7 țări cer ca viitoarea strategie europeană pentru turism să includă fonduri dedicate regiunilor de frontieră, sprijin pentru IMM-uri, investiții în infrastructură, dar și măsuri care să readucă turiștii și investitorii în aceste zone.
0: Cristian Pitulice, consultant în turism, este alături de noi. Bună ziua!
2: Bună ziua, bine v-am găsit!
0: Cum ar putea să ne ajute Comisia Europeană să aducem mai mulți turiști sau să nu se mai teamă de pericolul războiului, că până la urmă nu cred că ne poate pune Comisia așa o cupolă să nu mai vină dronele peste noi, că ar fi tare bine să se întâmple asta.
2: Este foarte adevărat. La Comisia Europeană eu cred că se potrivește vorba aceea românească, Dumnezeu îți dă, dar nu-ți bagă și în traistă. Adică degeaba ar veni Comisia Europeană cu niște planuri și cu niște măsuri dacă noi nu suntem în stare să le implementăm. Asta este o chestiune tipică turismului românesc. Gândiți-vă că noi n-am avut nicio strategie de dezvoltare a turismului, de ieșire pe piața europeană, o strategie coerentă și așa mai departe. Ok, oamenii ne pot da niște bani eventual sau ce să facă, să ne umple ei charterele pentru Tulcea.
0: Bani să știm și noi cum să-i folosim, că și asta e important.
2: Asta este cea mai mare problemă pe care o avem. Iar problema în Tulcea, pentru că vorbim exclusiv de Delta Dunării, să știți că durează din 24 februarie 2026, de 2022. De atunci au căzut toate rezervările și sunt într-un continuu sau într-un constant declin. De ce? Pentru că, așa cum a spus și dumneavoastră, avem peste 130 și ceva de alerte de drone. Nu te simți confortabil acolo. Pe de altă parte, nu cred că este nimeni pe lumea asta, nici statul român, nici vreun operator de turism care să garanteze în momentul de față că la 10 km de unde cad dronele, oamenii se vor simți în siguranță. Este mai complicat aici, mai ales prin prisma faptului că, după cum ați constatat și dumneavoastră și telespectatorii și toată lumea, am mai avut niște sincope din astea destul de jenante, cu drona care a ajuns prin Constanța, cu aia din Galați și așa mai departe. Deci este foarte dificil să creezi o strategie de dezvoltare sau de ținere pe linia de plutire a unei destinații turistice precum Delta Dunării, fără a avea niște măsuri coerente care vin din alte părți, de la sistemul de apărare în general, de la MAPN trebuie să vină acolo. Adică noi trebuie să avem cumva garanții și operatorii din turism, dar și cei care ajung acolo, că lucrurile vor sta într-o formă de securitate cât se poate de coerentă. Nu suntem în situația țărilor baltice, pentru că și ele sunt semnatare acestei cereri, ca să zic așa, sau a Poloniei. De ce? Pentru că noi suntem cei mai apropiați. Delta Dunării este practic cea mai apropiată zonă a Uniunii Europene de zona de conflict din Ucraina. Și atunci este, bineînțeles, și cea mai expusă în situația asta. Și tocmai de asta, în momentul de față, în 2026, avem un grad de ocupare pe sezonul de vară de sub 50%. În 2022 avem undeva la 75-85%, ceea ce era bine. Ideea stă în felul următor. Atâta timp cât România, ca atare, statul român, nu vine cu niște măsuri coerente, Uniunea Europeană nu prea are ce să ne facă acolo, nu prea are cum să ne ajute. Noi trebuie să ne ajutăm primii.
0: Promovarea Deltei ar putea măcar așa un pic să mai atragă niște doritori care poate nu sunt conștienți ce găsesc acolo.
2: Promovarea este o soluție foarte bună, dar așa cum știți, România stă catastrofal la capitolul promovare.
0: Tocmai de-aia vă întrebam, da.
2: Deci noi nu este vorba că nu suntem în stare să ne promovăm Delta, care este un pic expusă. Noi suntem în stare să ne promovăm așa, pur și simplu. Ca urmare, din nou, este un vis mult prea, mult prea îndepărtat. Și aici este o chestiune foarte importantă, pentru că această promovare a Deltei este atipică față de restul turismului românesc. De ce? Pentru că în Delta Dunării, așa cum a fost în 2022, dacă vă aduceți aminte, și zonele din Bucovina și Maramureș au fost destul de afectate imediat când a început războiul și au avut destul de multe, adică destul de multe, un val masiv de anulări pentru vacanța de Paște din 2022. De ce? Pentru că nu s-a comunicat eficient că acolo există un climat de securitate. Și da, în momentul în care autoritățile vor comunica eficient, în primul rând asta, da, după aia ne putem gândi și la o strategie de promovare a Deltei Dunării.
0: Vă mulțumesc!
2: Cu mare plăcere!
3: Digi24 FM. Cu Digi FM, distracția ține toată vara. Hai și tu între 14 și 16 august pe platoul Fețenii din Râmnicu Vâlcea la Music Lover Festival. Cântăm și ne distrăm alături de Connector, Delia, Puia și mulți alții. 3 zile de muzică, energie și distracție fără oprire. Tu vii cu gașca, noi facem music. Locurile sunt limitate, bilete pe ticketbox.ro. Music Lover Festival, eveniment recomandat de Digi FM.
4: Astăzi, fotbalul românesc te așteaptă la Digisport 1. De la 18, Unirea Slobozia întâlnește Gloria Bistrița în Liga a doua, de la 21. De la 21, UTA Arad înfruntă Rapidul în Superliga. Fotbalul nostru în direct la Digisport 1.
3: Digi24 FM.
5: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
6: Practic, prima măsură a României la agresiunea Rusiei a fost să-l trimită pe consul acasă de pe plaja din România. Ei, fix înainte să înceapă sezonul estival. Ei, cred că Diana Șoșoaca se baza pe acel consulat ca să poată să aibă cazare la Beach Please. Oricum, erau voci care spuneau că din cauza consulului se stricase o leacă vama. Când am auzit că se închide consulatul rus, am crezut că iar o găsit doamna Buzoianu o conductă cu deșeuri menajerii sau ceva genul ăsta. Dar faza amuzantă la declarația asta e alta. Prima oară a venit Nicușor și a zis să închidim consulatul ăla din Constanța și consulului considerat persoană non grata. După care am ascultat ce a zis domnul Arman Goșu, care e expert în spațiu ex-sovietic. E un om care a lucrat în stat în Rusia vreo 20 de ani, a fost corespondent la BBC, un om care chiar e unul din puținii experți pe care chiar îi avem în România. Și când a auzit că se închide consulatul, a zis, dar noi încă aveam consulatul ăla? Ăla era faimos că e plin de spioni. Noi de ce îl țineam în continuare? Cam ăsta e nivelul nostru de măsuri. Vă închidem ceva și trebuia să închidem din mult. Așa.
5: Scos din sărite.
3: Digi24 FM.
7: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
8: Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.

0: fosta directoare economică de la Electrica Serv este acuzată că a furat numai puțin de 4,5 milioane din companie, iar acum este trimisă în judecată. Potrivit procurorilor, femeia ar fi făcut 18 transferuri bancare de sute de mii de lei. Pentru autorizarea plăților ar fi folosit fără drept datele de autentificare atribuite altor două angajate. În ordinele de plată ar fi trecut numele unor furnizori reali, însă ar fi introdus propriile conturi bancare, spun anchetatorii. Dosarul va fi judecat la Tribunalul București. Sunt decizii în cazul locatarilor din blocul din Rahova, care a explodat anul trecut. În acest moment are loc o ședință la Primăria Capitalei, la care participă și locatarii. După 10 luni, oamenii vor afla când vor putea intra în apartamente pentru prima oară după deflagrație. Iulia Gurguță e la primărie și ne spune ce se discută acum acolo.
1: Bine v-am găsit, a început ședința care are loc la Primăria Municipiului București. La aceasta participă și locatarii blocului din Rahova. Ei urmează să afle când încep lucrările de punere în siguranță a blocului, practic când vor putea intra din nou în apartamente. Vă reamintesc, sunt 10 luni de când a avut loc explozia în octombrie anul trecut, 10 luni în care aceștia nu au intrat în locuințe. Cu o lună în urmă, Primăria Municipiului București a spus că vor începe aceste lucrări de punere în siguranță. Urmează să vedem practic ce se întâmplă, când vor începe aceste lucrări, iar la finalul ședinței primarul Ciprian Ciucu va face declarații. Rămâne de văzut ce se va întâmpla cu blocul, dacă va fi demolat sau dacă va fi reabilitat. De asemenea, nu se știe practic în acest moment cum vor intra oamenii legal în posesia apartamentelor. Primăria încă lucrează la un cadru legislativ și vă reamintesc, tragedia s-a soldat cu 3 morți, 20 de răniți și sute de locatari evacuați.
0: Românii care au reușit să pună câțiva bani deoparte ar putea aduna o dobândă frumușică. Cum? Pentru că statul se împrumută din nou de la ei. Ministerul Finanțelor lansează o nouă ediție Fidelis, prin care încearcă să atragă fonduri suplimentare la buget, în condițiile în care dobânzile pentru astfel de titluri de stat sunt mai avantajoase decât cele oferite de bănci, motiv pentru care România ar putea fi tentați să cumpere astfel de titluri. Donatorii de sânge însă beneficiază de dobânzi și mai bune, condiții speciale de subscriere. Ne explică exact cum Maria Coman.
2: Bine v-am găsit! Până la data de 14 august, românii pot să-și plaseze economiile în titluri de stat cu dobânzi de până la 7,5% pentru emisiunile în lei și 6,3% pentru cele în euro. În această ediție, titlurile în lei au dobânzi de 6,3% cu scadență la 2 ani, 6,9% pe 4 ani și 7,5% pe 10 ani. Și pentru titlurile în euro sunt disponibile două variante, 4% cu scadență la 3 ani și 6,3% pe 10 ani. În continuare, donatorii de sânge beneficiază de cele mai avantajoase dobânzi și un prag minim de investiție redus. Aceștia pot cumpăra titluri de stat în lei cu scadență la 2 ani cu o dobândă de 7,3%, dar și titluri în euro cu scadență la 3 ani cu o dobândă de 5%. Donatorii beneficiază și de praguri minime de subscriere de 10 ori mai mici. Pentru titlurile în lei, suma minimă este de 500 de lei față de 5.000 de lei pentru ceilalți investitori, iar pentru euro, pragul minim este de 100 de euro față de 1.000 de euro. Valoarea nominală a unui titlu de stat este de 100 de lei sau 100 de euro, iar veniturile obținute din deținerea titlurilor de stat sunt neimpozabile. Atenție, investitorii pot vinde titlurile înainte de maturitate pe bursă. În acest caz, suma încasată depinde de prețul la care sunt vândute titlurile.
3: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul de astăzi este antreprenorul Sergiu Neguț. Spuneți-mă un lucru, pentru că veniți din economia reală, din piața privată. Economia românească în momentul ăsta arată mai bine sau mai prost decât se vede la televizor?
6: Mulțumesc de întrebare, e foarte bună. La televizor, pentru că ne uităm la televizor dintr-un anume unghi, televizorul are și bucata asta de entertainment, de a atrage privirile, de a ne ține acolo agățați. Și dacă nu se întâmplă nimic, cum noi ne dorim în mediul de afaceri de multe ori să nu se întâmple nimic spectaculos, ca să putem noi să ne facem treaba în continuare, dacă nu se întâmplă nimic, îmi pare rău, dar nu prea o să aveți audiență, știți? Dacă se întâmplă ceva, atunci brusc audiența vine. Și din cauza asta există și în presă și sigur că și în televiziune o grămadă de clickbait. Există o mulțime de titluri care sună mai alarmist decât e de cazul.
5: Dați-mi un exemplu. Privitor la ce se întâmplă în ultimele săptămâni.
6: Prăbușirea economiei naționale, sabotarea, deci sunt o mulțime de cuvinte alarmiste pe care le vezi pe burtieră, poate la alte televiziuni, nu la dumneavoastră foarte frecvent, dar le vezi. Și faptul că le vezi îți induce o stare de neliniște. Acum, să fim corecți, nu suntem într-o situație stabilă. Cursul de schimb, bursa au simțit impactul a ce se întâmplă.
5: Dar impactul criza este economică, minor. Criza economică e un termen care reflectă realitatea sau este tot un
6: criza economică nu e încă un termen care să reflecte realitatea. O recesiune economică este un termen care reflectă realitatea. O volatilitate economică mai degrabă e un termen care reflectă realitatea. Nu avem încă o recesiune gravă. Avem mai degrabă o situație absolut posibil de administrat,
5: de rezolvat, de reparat.
6: De reparat de niște administratori responsabili.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, Armand Goșu. Nu mai discută nimeni de pace în Ucraina. N-am mai văzut dinspre americani tentative, nici măcar amenințări legate de încheierea unui acord de pace în un fel sau altul.
3: Pentru că agenda lui Trump s-a schimbat, a înțeles, mai contează prea puțin dacă a înțeles sau nu a înțeles, altele prioritățile în momentul ăsta, și totul depinde de Putin. Dacă Putin se va simți amenințat de aceste roiuri de drone ucrainiene, el va fi cel care va da semnalele că da, e dispus să facă pace, e dispus să înțelege că nu are un context așa și că va face niște concesii și atunci, bun, hai să negociem ceva. Dar e puțin probabil ca lucrul ăsta să se întâmple în următoarele săptămâni următoare. Nu exclud însă că dacă ucrainienii găsesc cheia de la Kremlin și forțează puțin ușa de acolo cu drone sau cu altceva, s-ar putea la un moment dat ori el, ori cineva din anturajul lui să vină să forțeze. Faptul că a fost interviul lui Melnicenko în The Economist, semnalele care se mai dau, uite, informația asta care a fost acum aruncată pe piață de Aliv, că vezi, doamne, să întâlnesc la Baku niște foști demnitari americani, de nemți de acum 20 de ani, cu niște foști demnitari ruși de acum 10 ani și discute acolo, toate astea practic sugerează și alimentează iluzia deocamdată, dar creează un context psihologic favorabil unor negocieri serioase.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Asculți Radio Digi24 FM. Informația la putere.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, Armand Goșu.
4: Întrebarea numărul 1. Cel mai mare gol în apărarea României este?
3: Noi nu știm ce vrem cu apărare. Adică, cred că sunt probleme foarte... Adică nu-i doar tehnică, e problema de cadre.
4: Întrebarea numărul 2. Cine stabilește pentru noi ce este interesul național?
3: Din păcate, interesul național stabilește niște oameni care nu s-au ales, niște structuri de forță care n-au nicio legitimitate populară să stabilească, în general pe zonă militară, oameni militari cu cașchete, cu educație precară, pentru că nu văd, de pildă, la nivelul Parlamentului, la nivelul structurilor care au legitimitate în statul român, o dezbatere serioasă privind interesul național. Iar prezența lor în dezbatere, atâta cât e, sau impactul pe care l-ar avea deciziile lor asupra, nu, e minor. Și președintele ne-a spus oricum că...
4: Întrebarea numărul 3. De ce s-au anulat alegerile? Care este teoria dumneavoastră?
3: Păi, n-am ce teorie, dar din câte văd, cred că s-au anulat alegerile pentru că era o amenințare de schimbare de regim. Ori au vrut și vedem acum că au și reușit cei care erau interesați să împiedice acea schimbare de regim în România.
4: Întrebarea numărul 4. Va trece România printr-un episod de guvernare suveranistă?
3: Nu cred. Din cauza cronologică, nu pentru că sunt eu optimist, din cauza faptului că se mișcă foarte greu și se suprapun. În toamnă vin alegerii Israel, Statele Unite și valul suveranist o să se desumfle.
4: O să se desumfle, spuneți.
3: O să se desumfle. Noi, în general, și dacă uitați și pe interberii, suntem în urma, să spunem așa, în întârziere, nu cu câțiva ani, da? Dar totuși, chiar dacă o să vină, o să vină pentru foarte scurt timp și într-un context internațional nefavorabil. Ori un context internațional nefavorabil unui guvern suveranist la București nu-i va permite să se consolideze și se va desumfla destul de repede după 2-3 ani.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.

0: consecințele crizei energetice. La izvoarele încă se fac eforturi pentru ținerea în funcțiune a reactorului 2 de la Cernavodă. Toate informațiile imediat în jurnal. Seceta face ravagii în toată țara, în unele localități apa se dă deja cu porția încă de săptămâna trecută, iar în altele s-ar putea ca la robinet să nu mai curgă niciun strop de apă din acest weekend. Guvernul încearcă să aducă acasă antreprenorii români din diaspora. Cei care vor să-și deschidă o afacere în România pot primi granturi de până la 200.000 de euro și credite de investiții de până la 500.000 de euro. Toate informațiile mai târziu în jurnal. Începem! Primele măsuri majore în criza energetică, dacă autoritățile nu reușesc să țină în funcțiune reactorul 2 de la Cernavodă, energia pe care o primesc marii consumatori ar putea fi restricționată. În jumătate de oră la guvern are loc o ședință extraordinară. Executivul urmează să stabilească exact cine va fi afectat și în ce măsură. Și pentru a suplini necesarul de energie, în ultimele 24 de ore au fost repuse în funcțiune 3 centrale pe cărbune. Amalia Dobre este la Palatul Victoria și vine cu mai multe detalii. Amalia, te urmărim.
1: Bun găsit! Ieri premierul Ilie Bolojan anunța că România vrea să deschidă cât mai multe capacități care erau în reparații sau în mentenanță pentru ca sistemul energetic din România să funcționeze la capacitatea maximă posibilă. Așadar, acum vedem că potrivit surselor noastre, aproximativ 700-800 de megawați ar fi suplimentari după ce s-au deschis mai multe grupuri. Vorbim atât de grupuri pe cărbune, de la Rovinar și Turceni, dar și grupuri centrale pe gaz, dar și câteva baterii din sudul țării. Dacă ne uităm către aceste baterii, în cazul lor s-ar fi grăbit procesul, s-ar fi dat niște avize ceva mai repede, iar în ultima perioadă au început să funcționeze și pompează în plus în sistemul energetic în jur de 250 de megawați. Așa cum spuneai și tu, în aproximativ jumătate de oră este o ședință extraordinară la guvern în care urmează să se aprobe o hotărâre de guvern care dă putere Transelectrica să notifice companiile industriale care consumă foarte mult că trebuie să limiteze consumul dacă este nevoie sau mai grav, într-o situație mai gravă, aceste companii mari consumatoare de energie ar putea fi nevoite să se decupleze de la sistemul energetic. Rămâne de văzut ce decizii va lua guvernul. Revenim și noi cu cele mai proaspete informații.
0: România se zbate să reziste crizei energetice, dar și să absorbă cât mai mulți bani din PNRR, în timp ce statul ia măsuri din ce în ce mai drastice. Comisia Europeană ne bate obrazul și critică lipsa capacităților de stocare a energiei, dar și a surselor alternative la energie. Într-un răspuns exclusiv pentru Digi24, Comisia observă și citesc că au existat întârzieri semnificative în dezvoltarea regenerabilelor, a bateriilor sau a centralelor pe gaz. Totul vine și în context în care parlamentarii au modificat legea referitoare la centralele pe cărbune, un amendament propus de PSD și adoptat de Parlament, care obligă statul să nu închidă nicio centrală pe cărbune până când nu pune altceva în loc. Guvernul avertizează însă că modificarea socialdemocraților riscă să blocheze cererile 5 și 6 din PNRR, iar țara noastră să piardă astfel miliarde de euro. În plus, Comisia ar putea aplica României penalități suplimentare pentru modificarea jalonului privind decarbonizarea, care era deja închis. Iar experții în energie pun actuala criză pe seama birocrației din România.
2: Există un risc foarte serios să ajungem la măsuri de raționalizare serioasă și obligatorie și pentru companii, mai puțin probabil pentru persoanele fizice, însă cred că asta este riscul numărul 1. Există totuși un risc crescut și de blackout. Trebuie să accelerăm cât se poate de repede acele investiții în capacități care s-au împotmolit în hârtii birocratice și care ar putea să fie instalate în următoarele câteva luni. Nu se fac investiții în rețele ca să putem să integrăm mult mai rapid aceste capacități în sistem. Și se cereau investitorilor tarife foarte mari pentru întărirea rețelei, acolo unde statul român, prin Transelectrica, nu-și făcuse treaba, să meargă ANRE în control la operatorul de transport și la operatorii de distribuție și să vadă care sunt barierele pentru obținerea avizelor tehnice de racordare la rețea, să vadă ce proiecte se fac și ce proiecte au fost abandonate între timp.
0: Fabricile de medicamente cer să nu le fie întreruptă alimentarea.

0: Cu energie, patronatul producătorilor industriali de medicamente din România solicită ca producătorii să fie incluși în categoria sectoarelor critice alături de spitale în cazul în care guvernul decide reducerea consumului de energie pentru marii consumatori. Aceștia avertizează că o întrerupere chiar și de scurtă durată poate compromite procesele de producție și poate duce la pierderea unor loturi întregi de medicamente și materii prime. În condițiile în care România se confruntă deja cu probleme de aprovizionare și depinde de importuri, producătorii spun că orice afectare a producției locale poate însemna noi probleme pentru pacienți, spitale și farmacii. Solicitarea vine în contextul în care guvernul stabilește astăzi ce mari consumatori ar putea fi afectați dacă criza energetică se prelungește. Seceta lasă urme tot mai adânci în România. Peisajul este cel puțin dezolant. La Buzău, spre exemplu, râul Slănic seacă înainte de vărsarea în râul Buzău pentru că apa se pierde în albia pietroasă. Ioana Carpen ne explică.
1: Bun găsit! Pe aici ar fi trebuit să curgă râul Slănic, unul dintre cei mai importanți afluenți ai râului Buzău. Însă acum, în loc de apă, vedem o albie aproape complet uscată, pământ crăpat, pietriș și chiar urme de mașini, semn că oamenii pot traversa pe aici cu autoturismele. Seceta a făcut ca Slănicul aproape să dispară înainte de vărsarea în râul Buzău. Potrivit specialiștilor, apa se infiltrează în albia pietroasă și se evaporă înainte de a ajunge la confluență. Astfel de episoade de secare au mai fost înregistrate în trecut, însă în zona de vărsare apar din ce în ce mai des. Recent, la stația hidrometrică Cernătești, aflată la aproximativ 4 km în amonte de locul în care ne aflăm, debitul râului era de doar 15 litri pe secundă. Iar aici, la Săpoca, fenomenul de secare este deja prezent. Specialiștii explică faptul că apa nu dispare complet, ci continuă să circule prin patul albiei, pe fondul debitelor foarte mici și al depunerilor de aluviuni. Râul Slănic izvorăște din munții Vrancei, străbate aproximativ 73 de kilometri prin județul Buzău și se varsă în râul Buzău.
0: Seceta severă se va menține în mai multe zone ale țării, iar ploile din această perioadă nu sunt suficiente pentru a reface apa din sol. Deși au existat ploi torențiale, apa a căzut într-un timp foarte scurt și nu a apucat să intre în pământ, au explicat climatologii. Iar după o perioadă mai lungă de secetă, cum este cea prin care trecem, pământul absorbe mult mai greu apa.
2: August este, climatic vorbind, o lună cu precipitații mai reduse decât celelalte două luni de vară. Deci, în mod normal, în august plouă mai puțin. Primele două luni de vară, în multe zone din Europa, precipitații foarte reduse, mult mai reduse. În aceste zone unde seceta din România este mai intensă, practic am avut o reducere de precipitații începând chiar din primăvară. Suntem totuși în sezonul în care avem de-a face cu activitate convectivă, adică nori cu dezvoltare pe vertical atunci când apar condițiile propice. Ori aceștia de obicei dau cantități foarte mari de temperatură în timp scurt, și evident nu e timp să se infiltreze apa în sol, dar și solul după secetă este foarte compact și fiind atât de compact, cu atât mai mult oprește o infiltrare bună în sol.
0: În plină criză provocată de seceta din Europa, vin vești ceva mai bune din Ungaria. Nivelul Dunării a început să crească, iar situația ar putea să se schimbe la centrala nucleară Pox. Este însă doar un firav semn încurajator. În rest, țările europene continuă să sufere din cauza valului de caniculă. Un exemplu este orașul italian Napoli, unde temperaturile au ajuns la 48 de grade Celsius, totul în contextul în care țara trece prin cea mai călduroasă vară din ultimul secol.

0: Aproape 2 milioane de case din Marea Britanie sunt la mai puțin de 100 de metri de limitele zonelor urbane, adică acolo unde în ultimii ani s-au produs cele mai mari incendii de vegetație.
1: In the UK it's a bit different. They tend to happen near population centers. So that 100 meter margin is the most important area.
0: Agenția de cartografiere din Regat folosește date de localizare pentru a identifica locuințele, căile de transport și alte infrastructuri care ar putea fi expuse incendiilor.
2: We've had coastal erosion in the Isle of Wight, that's been quite significant and needed mapping quite quickly in order that other agencies could make difficult decisions.
0: După 2 luni cu prea puține ploi în Germania, fermierii au început recoltarea mai devreme. În Bavaria, de exemplu, oamenii se confruntă cu unele dintre cele mai slabe recolte înregistrate vreodată.
3: Jetzt sind wir hier eben direkt die trockengeschädigten Maispflanzen, was wir die dieses Jahr ausschauen und man sieht auch ganz deutlich, es ist überhaupt kein Kolben da. Da wollte die Pflanze einen Kolben ausbilden, hat es aber aufgrund vom Wassermangel nicht geschafft. Und wenn man da so durchschaut, da hat keine einzige Pflanze einen Kolben.
0: Probleme mari sunt și în Europa Centrală și de Est. În Polonia, autoritățile au închis unele centrale pe cărbune din cauza nivelului scăzut al râului Vistula, care furniza apa necesară răcirii. Recorduri au fost doborâte și în Cehia și Slovacia. În Ungaria, în schimb, lucrurile par să stea ceva mai bine. Aici, nivelul Dunării a început să crească.
4: Have to reconsider the cooling method of the new installation patch 2 because this extraordinary event can happen more frequently. The room for new solutions is more limited for the existing plant, but the room is much bigger for the new plant.
0: Sute de milioane de europeni au fost afectați în acest an de criza apei. În aceeași măsură au fost afectate și agricultura, animalele, producția de electricitate și transporturile.
5: Guvernul încearcă să aducă acasă antreprenorii români din diaspora. Cei care vor să-și deschidă o afacere în România pot primi granturi de până la 200.000 de euro și credite de investiții de până la 500.000 de euro. Conform estimărilor, ar putea fi deschise aproximativ 1.000 de afaceri noi. Ligia Pricopi are toate datele.
6: Bun găsit! 100 de milioane de euro vor fi puse la bătaie în acest scop pentru programul Diaspora Investește Acasă. Sprijinul financiar va fi acordat chiar din acest an și până în 2029 prin Banca de Investiții și Dezvoltare. Practic, antreprenorii români din diaspora care vor să investească acasă pot primi granturi nerambursabile de până la 200.000 de euro. Totodată pot accesa și credite de investiții cu o perioadă de rambursare de 10 ani și cu o valoare ce pornește de la 5.000 de euro și poate ajunge până la 500.000 de euro. Granturile nerambursabile pot acoperi până la 60% din creditele de investiții. Prin urmare, este nevoie și de o contribuție personală. Această contribuție personală este de minim 10%, însă în cazul antreprenorilor tineri care au sub 35 de ani, scade la 5%.
5: Prima ieftinire a carburanților după o lună în care am înregistrat recorduri de preț la pompă. Marile lanțuri din România au ieftinit motorina cu 20 de bani azi noapte. Legea care contribuie la asta a intrat în vigoare și vine cu o serie de măsuri care se vor aplica etapizat. Mai întâi, plafonarea adaosului comercial pentru carburanți, iar peste câteva zile, reducerea accizei la motorină. Mai multe detalii are Sebastian Boldea.
7: Bun găsit! Este un prim pas pentru a vedea la pompă prețuri mai mici, asta pentru că dacă ne uităm la cele de ieri, la motorină, spre exemplu, prețurile erau între 10 lei și 77 de bani și urcau până la 10 lei și 98 de bani. Astăzi însă, în momentul în care au intrat în vigoare acele măsuri adoptate de către guvern, cea mai importantă plafonarea și limitarea adaosului comercial la media anului trecut, vedem în cazul unor benzinari, prețuri mai mici cu aproximativ 20 de bani pe litru de motorină. Acesta este un prim pas, asta pentru că pe data de 16 august, spre exemplu, va intra în vigoare inclusiv acea acciză dinamică ce va scădea prețul final de la pompă în cazul motorinei cu aproximativ 85 de bani. Deci mai urmează încă o rundă de ieftiniri. În ceea ce ține de benzină, însă, în acest moment vedem mici schimbări, timide, dar la fel ar putea urma o ușoară scădere. Dacă ne uităm, spre exemplu, la prețurile de ieri, un litru de benzină era aproximativ 9 lei și 50 de bani. Astăzi însă, unii dintre benzinari au adoptat această măsură de limitare a adaosului comercial, motiv pentru care vedem un litru de benzină care a coborât la aproape 9 lei și 30 de bani. Restul benzinarilor însă, cel mai probabil urmează să adopte această măsură pe parcursul zilei de mâine, adică în acel moment peste tot la benzinării vom vedea un litru de carburant cu 9 lei și 30 de bani, dar vorbim aici de benzină.
5: România se află în fața celui de-al doilea test al agențiilor de rating după ce a evitat la limită categoria junk a Fitch, care ar fi însemnat împrumuturi mai scumpe. Astăzi Moody's va da notă economiei. Ce înseamnă o eventuală retrogradare pentru noi toți, ne explică Maria Coman. Bun găsit, Maria!
8: Bine v-am găsit, efectele unei eventuale retrogradări nu vor fi peste noapte, dar vor avea efecte de bumerang, avertizează specialiștii, de la costuri de finanțare mai mari pentru stat, la credite mai scumpe și presiuni asupra cursului de schimb. Ca să nu mai spunem că România va fi ocolită de investitori. Puțin vor mai dori să facă investiții într-o țară cu risc financiar ridicat.
9: Retragerea de capitaluri va duce la locuri de muncă mai puține, va duce la o contracție și mai puternică a economiei private. Vom vedea de asemenea probleme cu finanțarea deficitului bugetar, finanțarea externă, jumătate vine din exterior și va trebui cumva să răscumpărăm acea datorie externă pentru că creditorii își vor retrage și ei capitalurile. Deprecierea cursului de schimb, părerea mea că va adăuga această intrare în junk fără nicio problemă încă un leu la cursul de schimb cel puțin.
8: Premierul Ilie Bolojan este însă optimist. Spune că agenția internațională Moody's ne va păstra ratingul de țară, dar nu ratează ocazia de a atrage atenția liderilor PSD și AUR că agențiile care ne evaluează se uită și la declarațiile politice și la acțiunile din Parlament care pot da impresia că în viitor nu vor fi respectate constrângerile bugetare pe care le avem.
10: Țara asta are nevoie, din acest punct de vedere, a unei evaluări de un guvern stabil cât mai repede posibil, dar un guvern care continuă ceea ce e necesar, care face ceea ce trebuie, nu ce dă bine. Element după care te judecă o agenție este perspectiva de viitor pentru 2-3 ani de zile, în condițiile în care ai niște ani preelectorali sau un an electoral, 2028, condițiile în care vedem declarații care se fac în spațiu public, în această perioadă, în dezbaterile din Parlament, legate de faptul că putem debloca toate posturile, că putem să creștem salarii, că nu e niciun fel de problemă cu un lucru sau altul, dacă cineva se uite ce s-a întâmplat în 2023 și 2024 în România, și anume faptul că în perioade preelectorale apetitul pentru reforme e destul de redus și tendința de populism și de irresponsabilitate este destul de mare. Mai avem un spațiu probabil de 6 luni de zile, de un an de zile, în care guvernele care vor veni mai au posibilitatea să corecteze ceea ce este de corectat ca să pregătească în continuare stabilitatea României, pentru că altfel reducerea de deficit anul viitor nu va fi posibilă.
8: În urmă cu doar o săptămână am evitat la limită retrogradarea la Junk din partea Fitch. Asta după ce oficialii români au făcut apel și au furnizat informații suplimentare privind situația macroeconomică. Agențiile internaționale vor urmări dacă deficitul bugetar începe să scadă, dacă măsurile de consolidare fiscală sunt aplicate, dacă există stabilitate politică și dacă România continuă reformele asumate prin PNRR. Vă mulțumim și stăm de vorbă despre acest subiect cu Adrian Negresu, consultant fiscal. Bună ziua, mulțumesc pentru intervenția în jurnal.
11: Bună ziua, bine v-am găsit.
8: Aș vrea să ne uităm la ceea ce urmează, la anunțul pe care îl vom primi probabil în câteva ore. Cât de mare este riscul să fim retrogradați și ce înseamnă asta? Săptămâna trecută am scăpat, acum care ar fi semnalele?
11: Da, spune că suntem în vinerea mare pentru zona financiară, pentru că decizia asta e extrem de importantă. Eu estimez undeva la nivel de 60% șansele de a rămâne în zona investițională, adică Moody's să nu ne retrogradeze la junk, adică la economie nerecomandată investitorilor. De ce acest lucru? Pentru că avem niște avantaje pe care le-am scos în evidență și cei de la Fitch. Faptul că am redus deficitul bugetar cu cea mai mare viteză din Uniunea Europeană, suntem la 2% după primele 6 luni de zile față de cel puțin dublu cât era anul trecut. Avem o datorie publică care, da, a crescut foarte mult, dar eu cred că încă e infinanțabilă și am atras până la urmă niște fonduri europene, vreo 10 miliarde de euro în ultimele luni, ceea ce aduce într-adevăr un plus de capital în economia românească. Ei, marea problemă cu cei de la Moody's e că ei nu se uită neapărat la cifrele furnizate de Nazare, de Banca Națională, de Ministerul de Finanțe, se uită mai ales la perspective, adică cât de capabili suntem noi din punct de vedere administrativ, al guvernării, al politicienilor, să ținem acest drum al reformelor în continuare. Ei, și aici, într-adevăr, e un mare semn de întrebare. Gândiți-vă că de 2 luni de zile, mai mult de 2 luni de zile, nu avem un guvern capabil să decidă lucruri concrete. Avem un guvern de demis, un guvern care nu poate, e cam cu mâinile legate în momentul de față. În această perspectivă s-ar putea ca Moody's diseară să ne spune că această instabilitate de pe scena politică este percepută de investitori ca un risc major la adresa parcursului român. Și din această perspectivă se ia o decizie. Ori ne retrogradează, ori ne păstrează ratingul.
8: Ce ne mai poate ține? Sau ce ne ține până acum, ce ne-a ținut pe linia de plutire și cât mai putem rămâne în această zonă? Chiar dacă să zicem că diseară nu vom primi o veste proastă.
11: Ideea e că noi trebuie să reducem cheltuielile, de acolo pleacă totul și la asta se uită în principal investitorii, la deficitul bugetar, adică la diferența dintre cât încasăm noi din taxe și impozite și cât cheltuim, și noi cheltuim cu mult mai mult decât încasăm, și la ritmul ăsta de împrumut pe care îl avem în momentul de față, noi ne împrumutăm în medie 1 miliard de euro pe săptămână pentru a avea cu ce să plătim pensii și salarii, adică aproape 50 de miliarde de euro pe an, împrumutăm în momentul de față în condițiile în care cheltuim foarte, foarte mult. Ei, singura veste bună în această situație este că, indiferent de decizia Moody's de diseară, ne va retrograda sau nu la capitolul junk, adevărata dimensiune a situației o vom afla abia în luna octombrie, pe 7 octombrie, când Standard & Poor's va da de asemenea un rating pentru România și atunci vom asista la un fenomen de split rating. Altfel spus, chiar dacă Moody's ne retrogradează astăzi la junk, va conta mai mult decizia celor de la Standard & Poor's, pentru că dacă și ei ne vor duce în junk, atunci, într-adevăr, va trebui să ne așteptăm la un acord cu FMI, iar economia românească, cum spunea și profesorul Băun puțin mai devreme în materialul dumneavoastră, să înregistreze niște probleme structurale majore, din care cu toții să suferim. Credite mai scumpe, un curs al euro crescut foarte, foarte mult și dificultăți pentru statul român în a-și finanța inclusiv plata salariilor și a pensiilor.
8: Aș vrea să ne uităm puțin și la coșul de cumpărături. Indică asta ce se întâmplă foarte clar în economia din România și mesajele care vor veni și în perioada următoare, pentru că în acest moment coșul de cumpărături nu arată foarte bine.
11: Da, noi suntem într-un fel de ice age economic, într-un fel de epocă de gheață, în care au înghețat cam toate. Investițiile, vânzările, cheltuielile, salariile, pensiile, totul e înghețat în momentul de față în România și asta este reflectat de tendința inclusiv a comerțului cu amănântul, care era un indicator semnificativ al performanței economiei, adică ceea ce consumăm noi, bunuri și servicii, ceea ce cumpărăm. Ei, cum oamenii nu prea mai au bani, gândiți-vă că la un salariu de, hai să zicem, 4.000 de lei net, inflația asta pe care care nu am simțit-o în ultimii 2 ani a dus la o scădere cu cel puțin 1000 de lei a venitului real de pe, în condițiile în care nici nu au mai crescut salariile. Altfel spus, oamenii au mai puțin bani, sunt mai presați de cheltuielile obișnuite, adică mai ales cele cu facturile la utilități care au crescut spectaculos și cu ratele la bancă. În aceste condiții, bineînțeles că și-au redus foarte mult consumul, consumă ca pe vremea lui Ceaușescu, din multe perspective, în special produse alimentare de bază, și mulți dintre ei, cum spuneam la dumneavoastră la Digi24, au ajuns să meargă la hipermarket ca la muzeu, să admire produsele și să nu și le poată permite. În această perspectivă ne aflăm în momentul de față și dacă nu vom găsi soluții, noul guvern care se preconizează a fi format probabil în următoarele săptămâni, dacă nu va găsi soluții pentru a relansa din punct de vedere al consumului această economie, într-adevăr vor fi multe semne de întrebare legate de traiectoria investițională din România.
5: Mulțumesc tare mult pentru intervenția în jurnal și pentru discuție. Sunt zile critice pentru reactorul 2 de la Cernavodă, operațiunea de scufundare a celor 4 barje în Dunăre, care trebuia să aibă loc încă de acum 2 zile, să reia astăzi. Barjele au fost deja încărcate cu pietriș și urmează să fie scufundate una câte una. Nivelul Dunării a mai scăzut deja cu încă 2 cm, iar dacă misiunea nu va reuși, centrala va mai funcționa pentru cel mult 4 zile. Mergem acum la izvoarele. Ioana Cornel se află acolo și ne spune care este situația în acest moment, care sunt semnalele. Ioana, bun găsit!
12: Bun găsit! În urmă cu foarte scurt timp am primit noi informații pe surse ce-i drept că sunt în continuare probleme aici, în perimetrul unde urmează să fie scufundate cele 4 barje. Sunt în continuare mai multe motive pentru care ne putem aștepta inclusiv la o nouă amânare a acestei operațiuni. Spun sursele noastre că există în continuare curenți foarte puternici în această zonă, la gura brațului Bala, acolo unde cele 4 barje ar trebui să fie coborâte în mod controlat sub nivelul apei, astfel încât să creeze acel culoar despre care v-am tot povestit și orele trecute, pentru a redirecționa apa din Dunăre către celălalt braț, brațul Dunărea Veche, și să ajungă în acest fel la centrala nucleară de la Cernavodă pentru răcirea reactoarelor. Așadar, este o incertitudine în continuare aici la malul Dunării. Nu se știe deocamdată sigur dacă se amână și astăzi sau este posibil ca operațiunea să fie efectuată în orele următoare. Cert este că deocamdată activitatea aici pe Dunăre s-a oprit. Nu mai vedem nicio embarcațiune care să facă verificări, să facă în continuare măsurători. Cel mai probabil în acest moment sunt în desfășurare mai multe ședințe de lucru în care se va lua o hotărâre finală. Vom reveni și noi cu informații pe măsură ce le vom avea.
5: România rămâne la coada Uniunii Europene când vine vorba de salariul minim, însă surpriza vine din statistici raportate la puterea de cumpărare. Țara noastră urcă în clasament pe locul 12 în fața unor țări în care oamenii au câștiguri mult mai mari. Mihai Vălușescu a urmărit cifrele și ne aduce mai multe date. Mihai!
13: Bun găsit tuturor! Diferențele dintre salariile minime din Europa sunt foarte mari dacă ne uităm doar la suma încasată lunar. Luxemburg are cel mai ridicat salariu minim brut, de aproape 2800 de euro, urmat de Irlanda, Germania, țările de jos și Belgia, toate cu valori de peste 2200 de euro. La polul opus, Bulgaria are cel mai mic salariu minim din Uniunea Europeană și nici România nu excelează la acest capitol. Clasamentul arată însă diferit dacă salariile sunt raportate la prețurile din fiecare țară și la ceea ce poate fi cumpărat efectiv cu acești bani. Aici România recuperează, conform Eurostat, de pe locul 20 urcă pe locul 12 atunci când este calculată și puterea de cumpărare. Cu alte cuvinte, deși salariul minim din România este mai mic decât în multe state occidentale, costul vieții ar fi și el mai redus. Datele mai arată și efectul inflației. Doar 8 dintre cele 29 de țări analizate și-au majorat salariul minim anul acesta. România se numără printre ele, iar în statele unde acesta a rămas neschimbat și prețurile au continuat să crească, angajații au pierdut din puterea reală de cumpărare.
5: Într-un sezon în care bugetele de vacanțe sunt tot mai atent calculate, Grecia reușește să atragă turiștii cu prețuri mai mici la alimente. Supermarketurile grecești au început deja să reducă prețurile la o serie de produse, de la fructe și legume până la brânzeturi și paste. Cu toate acestea, din cauza secetei, uleiul de măsline se estimează că va evolua în sens invers. Turiștii români au început deja să profite de prețurile încă nepiperate și își fac stocuri în mari cantități cu care se întorc apoi acasă în România. Este un subiect despre care discutăm în continuare cu invitatul de la această oră, Dan Adrian Drăgan, român stabilit în Tasos. Bună ziua, mulțumesc pentru intervenția în jurnal.
14: Calispera, cu drag, vă vorbesc din Tasos, din golful Golden Beach.
5: Calimera, dacă țin bine minte. O să vă rog să ne explicați puțin, pentru că am vorbit și la începutul acestui sezon și spuneați atunci că prețurile sunt destul de mari și cumva turiștii sunt îngroziți de aceste prețuri mari. Iată că vine această veste că alimentele s-au mai ieftinit. Cum arată prețurile, cum arată piața pe ansamblu?
14: Pot să spun că trebuie să analizăm discuția din mai multe puncte de vedere, mai ales că știrea este una complexă. Pe de o parte, pot să spun că turiștii s-au liniștit, mai ales că au văzut postările din iunie, din iulie, când au văzut că prețurile la taverne nu sunt atât de mari cum se așteptau la un moment dat. Sunt aproximativ la fel ca cele de anul trecut, nu sunt mari diferențe. Vorbim de asemenea de faptul că autoritățile elene încearcă să reducă prețurile la alimentele de bază, dar mai mult concentrându-se pe alimentele de bază pentru populația elenă, nu neapărat pentru turism. În sensul că guvernul nu se poate implica și să reducă prețurile la tavernă, la un mix fish sau la o caracatiță, la ce mâncăm noi aici, însă poate pentru populația elenă să scadă prețurile la marile lanțuri de supermarketuri. Vedem că din iunie au început să facă aceste demersuri și cred eu că sunt bazate pe principalul motiv. Pe la anul avem alegeri aici în Grecia și atunci premierul Mitsotakis dorește să ia aceste măsuri pentru economia grecilor, ca ei să se simtă protejați, să simtă că banii pe care iau sunt suficienți pentru a trăi de pe o zi pe alta din salariile pe care le au aici în Grecia. Deci,
5: cum arată prețurile? Păcate, așa să știi, cum arată prețurile așa, și în restaurante, pentru că vedem acum câteva preparate pe care le iubesc turiștii care ajung, mă refer la fructele de mare. Cum arată prețurile acolo, în restaurante?
14: Păi, depinde ce vrem să mâncăm. Dacă vrem să mâncăm o porție normală de mâncare, sublachii, frigărui, musaca, o friptură de porc, vorbim de porții care costă între 12 și 15 euro. Dacă vrem să mâncăm ceva fructe de mare sau un pește, vorbim de 15-18 euro per porție. Dacă vrem să alegem un mix fish, o porție mare de fructe de mare, care de obicei vine la platou pentru două persoane, ea costă de la 37 de euro, 50 de euro, sau poate să ajungă până la platouri mari de 100 de euro. Însă Grecia oferă pentru diferite tipuri de turiști, oferă prețuri pe care ei și le pot permite. De exemplu, au apărut și aici în Grecia acest concept de împinge tava, să-i spun așa, unde o porție de mâncare este 7, 8, maxim 9 euro, cu tot cu garnitură. Calitatea este foarte bună, sunt aceleași preparate grecești pe care le știm și de la tavernă, însă pentru că ele sunt gătite, să spun așa, proaspăt în fiecare zi, 50-70 de porții, și nu au ospătare și nu au farfurii de spălat, pentru că preparatele respective sunt la pachet, sunt luate la pachet, prețurile sunt foarte bune și costurile sunt mai mici.
5: Apropo de prețuri bune, aș vrea să discutăm puțin și despre uleiul de măsline, pentru că e un obicei și de foarte mult timp, turiștii când se întorc în România aduc și cu ei și ulei de măsline. Înțelegem că acum tentația este și mai mare, pentru că deși uleiul de măsline se scumpește vara aceasta, cu siguranță prețul în Grecia este mult mai mic față de cel din România, mai ales că se anunță și scumpiri la acest produs. Cât de mari sunt cantitățile cu care vor să plece românii de acolo și cât de mare este cererea?
14: Piața uleiului de măsline este foarte flexibilă, pentru că în fiecare toamnă, în fiecare iarnă, vedem producția pe care o avem și în funcție de cât de multă sau cât de calitativă este, atunci iarna se stabilește prețul pentru sezonul următor. Din fericire, anul trecut s-au produs foarte multe măsline care au produs la rândul lor ulei de foarte bună calitate și am văzut că anul acesta, în acest sezon, în această vară, prețul uleiului de măsline oscilează între 6 euro per litru la marile lanțuri de magazine și poate să ajungă până la 10 euro per litru. Și atunci, în general, românii care vin în Grecia, mai ales cei care vin în nordul Greciei, aici unde avem ulei de foarte bună calitate, de exemplu în Tasos sau în Halkidiki, vin și iau cutii de 5 litri de ulei de măsline care costă între 35 de euro și 50 de euro. Acest preț este unul foarte bun, cred că acum 3-4 ani am mai avut așa preț bun. În general, familiile care vin aici iau nu doar un bidon de 5 litri de ulei de măsline, ci iau minim 3, 4, 5 pentru prieteni, pentru familie sau să facă cadou dacă iau sticluțe mai mici. Dar tocmai pentru că uleiul este atât de ieftin și că este o calitate atât de bună aici în nordul Greciei și în Tasos, unde mă aflu eu, românii îl preferă și îl aleg, chiar dacă poate în lanțurile de supermarketuri sau în România îl găsesc la un preț un pic mai bun, ei preferă totuși și mai bun de atât, ei preferă să-l ia din Tasos, de la sursă, pentru că este foarte bun, este un raport calitate-preț foarte bun și vedem că vara aceasta, din cauza secetei, probabil că nu se vor face foarte multe măsline anul acesta. Nu putem să spunem, e destul de greu să spunem din august cum o să fie, pentru că depinde foarte mult și în toamnă ce vânt, ce furtună, ce ploaie o să fie, dar din cauza secetei ne așteptăm să fie într-adevăr o producție mai mică și cei care sunt foarte buni consumatori de ulei de măsline, e bine să-și iau de acum, pentru că el este bun un an jumate, 2 ani, este bun pentru consum, chiar și mai mult de 2 ani dacă îl ținem în condiții propice. Ei pot să-și ia din acest an rezerve mai mari și să scutească astfel la anul să-l ia la un preț mai mare decât îl pot găsi acum.
5: Și probabil că asta se va întâmpla. Mulțumim tare mult pentru intervenția în jurnal și pentru discuție.
14: Cu drag!

Bine v-am găsit la ABC Financiar, sunt Ligia Muntanu. Poate părea surprinzător, dar o decizie luată la Washington, Bruxelles, Beijing sau Frankfurt poate ajunge să influențeze direct factura noastră la energie, rata creditului sau prețul produselor din supermarket. Trăim într-o economie globală, iar efectele se propagă mai repede ca niciodată. Să luăm un exemplu simplu. Dacă marile bănci centrale decid să crească dobânzile pentru a combate inflația, finanțarea devine mai scumpă la nivel global. Investitorii devin mai prudenți, iar costul creditelor poate crește și în alte țări. Un alt exemplu este energia. Dacă apar tensiuni geopolitice într-o regiune importantă pentru producția de petrol și gaze, prețurile pot urca pe piețele internaționale. Acest lucru se poate reflecta ulterior în costurile de transport, producție și, în final, în prețurile plătite de consumatori. Lanțurile globale de aprovizionare reprezintă un alt factor important. Un blocaj într-un port important din Asia poate întârzia livrări de componente electronice în Europa. Rezultatul? Costuri mai mari, întârzieri și uneori prețuri mai ridicate pentru produse finale. Deciziile comerciale au și ele efecte directe. Atunci când marile economii introduc taxe vamale sau restricții comerciale, companiile sunt obligate să-și reorganizeze lanțurile de producție și aprovizionare. Aceste costuri ajung adesea să fie suportate, măcar parțial, de consumatori. Există însă și efecte pozitive. Investițiile internaționale, acordurile comerciale și progresele tehnologice pot genera locuri de muncă, pot atrage capital și pot accelera dezvoltarea economică. Cu alte cuvinte, economia globală funcționează asemenea unui mecanism complex cu multe rotițe. Când una dintre ele se mișcă, efectele se transmit în întregul sistem. În concluzie, chiar dacă nu putem controla deciziile globale, le putem înțelege și ne putem adapta mai bine la ele. De aceea este important să fim informați și să înțelegem legătura dintre marile evenimente economice și propriul nostru buget. Emisiunea este disponibilă și în format digital pe site-ul nostru www.digi24.ro.

Digi24 FM. DGFM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu DGFM și Digi24 FM.

0: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
1: Digi 24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi 24.
3: Stelian Tănase este invitatul zilei de astăzi. Este clasa politică oglinda unei societăți, sau mai bine zis, așa arată națiunea română?
4: Deci clasa politică românească este mult sub nivelul societății românești. Deci am cunoscut oameni de o origine simplă, cu ocupații simple, care sunt mult peste luminile elitei politice românești. Mult! Oameni simpli, realmente. Deci clasa politică este marele eșec al tranziției.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Digi24 FM.
5: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură? Tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Îți spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
6: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare.
7: Emisiune realizată cu sprijinul Penny.
6: Agrojurnal. În fiecare duminică la Digi24.
8: Seceta face ravagii în toată țara, în unele localități apa se dă deja cu porția încă de săptămâna trecută, iar în altele s-ar putea ca la robinet să nu mai curgă niciun strop de apă din acest weekend. Oamenii sunt disperați, mai ales că în pericol sunt atât animalele cât și culturile la care au muncit tot anul.
9: Am pornit robinetul, lipsa apă.
10: Acest lucru se întâmplă de câteva zile în 26 de localități din Bihor. Oamenii primesc apă doar la anumite ore pentru că rezervele aproape s-au epuizat. Localnicii se tem că dacă nu va ploua curând, se va alege praful de culturile lor.
11: Ce secetă n-a fost niciodată?
9: Păi bine că avem fântâni încă. Mai avem apă fântânile noastre. Foarte rău ne-am descurcat. Am o săcat izvoarele astea.
10: Rezervele de apă sunt aproape goale pentru că izvoarele au secat.
12: Așa arată acum Valea Nimăieștului, care la un moment dat avea chiar și un metru adâncime, acum a secat complet de cel puțin 3 săptămâni, ceea ce afectează inclusiv funcționarea hidrocentralei de pe acest curs de apă.
13: Apa minajeră, dacă e cazul, vor duce cu cisternele, au luat legătura cu cei de la ISU și le vor pune la dispoziție cisterne pentru transport.
10: Situația este critică și în comuna brașoveană Pața. Aici, oamenii primesc apă doar 10 ore pe zi.
14: E oprită pe timpul zilei. Am nevoie ce să fac cu apa noapte? Mă trezesc noaptea la 2 să fac baie? Da, avem și noi niște butoaie, dar na, cât se ajunge și ele?
15: Vreo 22 de kilometri. Și merg cu mașina și mi-aduc apă pentru 2-3 săptămâni cu bidoane din astea de 5 litri.
16: E greu, fără apă nu putem trăi.
10: În Sălaj, principala sursă de alimentare cu apa a județului aproape a secat. Din cele 400 de hectare ale lacului Vârșolț, doar pe jumătate se mai observă apă. În rest, pământ crăpat, multă iarbă și scoici.
17: Acum 2 ani era aici nivelul la apă. Avea o scăzut, cred că vreo 4 metri în 2 ani de zile.
18: Ce se vede acolo, perdeața aia, acum 3 ani de zile, aia toată era în apă. Partea aia încolo. Parcă de pozipaldă tot mai scade.
19: Ne intră un litru de apă pe secundă și evacuăm 200. La ora actuală avem 5.200.000 de metri cubi volum de apă în lac.
20: Și normal cât ar fi?
19: 16, undeva la 16 milioane.
21: Destul de gravă. Scade undeva la un centimetru jumate pe 24 de ore.
20: E mult?
21: Foarte mult. Și alimentează zalău, șimleu, că comunele învecinate.
10: În 80 de localități din 12 județe din țară sunt restricții de apă.
8: Seceta scoate la lumină fundațiile celui de-al doilea pod român peste Albia Dunării. Se întindea pe o lungime de peste 2 km și era unul dintre cele mai lungi din antichitate. A fost inaugurat în anul 328 la finalul domniei împăratului Constantin cel Mare și lega localitatea Ulpia Exsus din Bulgaria de Suceava, actuală Corabia din România. Deși este considerat unul dintre cele mai importante realizări ale ingineriei române, podul a fost în cea mai mare parte distrus la 40 de ani de la construcție pentru a stopa invaziile barbare. Arheologii bulgari se bucură acum de o ocazie rară și pot analiza în detaliu fundația prin intermediul imaginilor din dronă. Ambrozia ține cu ochii în lacrimi peste 2,5 milioane de români. Statistic, unul din cinci cetățeni se află în evidențele medicilor din cauza alergiei la ambrozie. În timpul acesta, printre blocuri, lângă case, drumuri, piețe și locuri de joacă, în parcuri și mai peste tot, crește înaltă cât omul. Nici o autoritate publică nu o tulbură și este grav, mai ales că ne aflăm exact în perioada de vârf a polenului de ambrozie.
0: Uitați, chiar aici lângă bloc, da? Uitați-o cum și am mai smuls eu, dar nu pot să ne chiar pe toate. Și mai sunt.
3: Este aproape cât dumneavoastră.
0: E aproape cât mine, da. Uitați, floarea mai are puțin și împrăștie.
22: Așa crește ambrozia lângă multe blocuri din București, nestingherită, mai ales pe bucățile de pământ retrocedate în tribunale și lăsate în voia buruienilor și a scaieților.
0: Eu sunt alergic și din primăvară până primăvara e puteiucoasă, dar acum a început ambrozia și sunt, uitați-vă, sunt inflamat tot timpul. Și iau tratament. Asta e singura soluție.
22: În zonele cu blocuri și case noi sunt terenuri virane cu poieni de ambrozie. Cât vezi cu ochii, doar mărăcini și ambrozie. Iar în vremea aceasta, polenul buruienii îmbâxește aerul și aduce probleme de sănătate.
23: Stau chiar aici unde este câmpul acesta și se simte. Da, într-adevăr, este multă ambrozie, se simte. Nu știu, ar trebui măcar să facă ceva cu aceste terenuri.
22: Nici parcurile nu sunt ocolite de năpasta ambroziei. În Bătrânul Titan, de exemplu, mai ales lângă terenul șerpărie retrocedat de câțiva ani, polenul ambroziei sufocă aerul la tot pasul.
24: Am mers în parc să dau cura și deja mă retrag pentru că se simte foarte tare. Chiar mă uitam acum, parcă este al nimănui. În fiecare lună, august, iulie, august, deja suntem foarte, foarte afectați, cu toate că am înțeles că există lege și ar trebui să fie penalizați proprietarii care nu îngrijesc terenurile, nu se face nimic, de atâția și de atâția ani.
22: Împotriva proprietarilor și administratorilor de pământ năpădit de ambrozie, autoritățile pot aplica aspre sancțiuni pecuniare. Toate primăriile sectoarelor susțin că aplică amenzi, că se implică. Imaginile filmate în București dovedesc însă că orașul este și în vara aceasta capitala ambroziei și un real coșmar pentru cetățenii alergici la polenul ei.
1: Digi24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
25: Invitatul de astăzi este Mihai Hurezeanu.
26: Întrebarea numărul 4. Ce este mai important pentru un stat mic, demnitatea sau pragmatismul?
27: Una nu cred că o exclude pe celălalt, adică demnitatea nu exclude pragmatismul.
26: Întrebarea numărul 5. Cum își vor aminti peste 100 de ani istoricii epoca lui Donald Trump?
27: Donald Trump a schimbat complet regulile jocului. Este cel mai asertiv și mai neconvențional președinte american și lider al lumii democrate. Dar în doar un an de zile a reușit să scoată din circuitul istoric doi dictatori și să pună sub tensiune tabla de șah a lumii, inclusiv pe europeni, în Uniunea Europeană, făcându-i conștienți de noile pericole. Și el poate fi unul din noile pericole.
26: Întrebarea numărul 6. Va mai exista România peste 100 de ani?
27: O, da, sigur că da. Sigur, va exista. Și... E o țară de mare plasticitate, de creativitate, cu aproape 20 de milioane de oameni.
4: Să vedem câți vom mai fi peste 100 de ani.
27: Va exista Europa, va exista România. Bineînțeles că va exista. Și într-o formă chiar mai bună decât cea de azi.
4: Întrebarea numărul 7. La Revoluție tinerii visau libertatea. Ce mai visează tinerii astăzi?
27: Sunt beneficiarii și victimele libertății în același timp astăzi. Depinde de perspectiva noastră asupra lor. Noi considerăm că sunt victimele libertății. Mai bine să fii victima libertății decât a interdicției și a dictaturii.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Digi24 FM.

0: Un tren mult așteptat a dezamăgit chiar de la prima cursă. Garnitura electrică PESA, fabricată în Polonia, a plecat din București și a ajuns la Brașov cu o oră întârziere. Ba mai mult, în lipsa aerului condiționat, călătorii spun că în interior s-a simțit ca în cuptor.
1: Nu pot să ratez momentul ăsta, trebuie să-l prind și eu pe filmare.
2: Pe cât de mult s-au bucurat înainte să urce în tren, pe atât de mare a fost dezamăgirea la finalul călătoriei.
3: Acest tren care a venit de la București la Brașov este unul dintre cele 5 noi trenuri PESA care au intrat în posesia CFR Călători, iar până aici la Brașov a avut o întârziere de aproape o oră.
2: Călătorii spun că aerul condiționat nu a funcționat, așa că abia au făcut față temperaturilor excesive.
4: Groaznic! Execrabil! Să se desfințeze acest tip de tren.
3: Care sunt nemulțumirile? Cum a fost?
5: Întârziere, căldură, stație repara la el. Pentru cine ia bani?
3: Renou, acesta e prima folosire?
6: Este, dar cu ce întârziere și câte complicații, că nici nu ne-am anunțat.
7: Sperăm să fie așa de curat și pe viitor, pentru că știm cu toții cum sunt garniturile de tren în ziua de azi.
2: Zilele următoare vor intra în circulație și celelalte patru garnituri electrice pe rutele București-Nord-Constanța, București-Tobor-Constanța și Constanța-Fetești.
0: Răcoarea vine ca o gură de aer pentru cei care au treabă în oraș în zilele caniculare. Autoritățile au venit în ajutor. În Brașov, de exemplu, a fost amplasat un tun de zăpadă chiar în mijlocul orașului și autoritățile din Arad au venit în ajutorul oamenilor cu puncte de hidratare. Bianca Venter vine cu mai multe informații.
3: Am găsit în ultima săptămână, chiar și aici la munte, temperaturile au trecut de 30 de grade Celsius, iar pe lângă punctele de rehidratare amplasate în mai multe zone din oraș, autoritățile au găsit și o altă metodă de răcorire aici în Piața Sfatului și au montat un tun de zăpadă. După cum puteți observa în imagini, oamenii care trec pe aici se opresc pentru câteva momente să se răcorească, copiii se joacă. Practic, în lipsa temperaturilor negative, tunul nu produce zăpadă, dar formează o perdea de apă și îi răcorește pe trecători. Și în Nădlac, în județul Arad, autoritățile de acolo au găsit o metodă pentru a-i sprijini pe oameni în zilele caniculare, respectiv un punct de hidratare.
0: Scurtă pauză, revenim la fix cu noi informații, rămâneți aici!
8: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
9: 7 august 1987. Înnot prin cortina de gheață. Lynn Cox, o înnotătoare din Statele Unite, a devenit primul om care a înnotat între SUA și Uniunea Sovietică. Mișcarea a îmbunătățit relațiile dintre cele două țări. Lynn Cox a plecat de pe insula Micul Diomede din Alaska și a înnotat până pe insula Marele Diomede din URSS. A fost un traseu de doar 3,7 km, dar prin ape înghețate. Frontiera dintre SUA și URSS de aici era numită atunci Cortina de Gheață. Ronald Reagan și Mihail Gorbaciov au felicitat-o pe Lynn Cox pentru reușita sa. 7 august 1908. Venus din Willendorf. În apropiere de localitatea Willendorf, pe atunci parte din Imperiul Austro-Ungar, a fost descoperită una dintre cele mai cunoscute opere de artă ale epocii de piatră. Venus din Willendorf, cum a fost numită statueta, reprezintă un personaj feminin cu caracteristici exagerate. Se crede că reprezintă o zeiță a fertilității. Statueta are 25.000 de ani vechime, are 11 cm înălțime și este făcută dintr-o piatră care nu e specifică zonei. Venus din Willendorf se află acum la muzeu în Viena. 7 august 1560, Contesa Sângeroasă. Într-un castel din Ungaria se năștea Contesa Elisabeta Bathory, una dintre cele mai infame personaje feminine din istoria Europei de Est. Era nepoata lui Ștefan Bathory, principe al Transilvaniei. Se căsătorește cu un alt nobil ungar și se mută în vestul țării. Aici, Elisabeta Bathory își va primi reputația. Bathory a fost acuzată că a ucis sute de fete și femei, fie de plăcere, fie în diverse ritualuri oculte. Este numită Contesa Sângeroasă. Castelul ororilor există și acum.
8: Ați ascultat Digistoria.
10: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
11: Președintele american Donald Trump a împlinit onorabila vârstă de mult prea mult, dacă îmi permiteți. Cu ocazia zilei de naștere, dânsul a organizat un mega eveniment marca UFC de lupte în cușcă fix în curtea Casei Albi, ceea ce sună foarte americanez, dacă stai să vezi așa. Mie mi-a plăcut că eu mă uit la astea, că da, mă uit la sport la alții care fac sport, eu nu fac, Doamne ferește, nu sunt nebun, că așa mă uit la alții care fac politică. Mi-e foarte un pic comentat fără să am vreo aptitudine, asta e ca orice român, de fapt, asta. Așa. În orice caz, fiind ziua lui, a fost una de o grămadă de oameni care au vorbit, care au făcut, care au trăiesc. În primul rând, Putin l-ar fi sunat pe Trump, în schimb, nu i-a zis la mulți ani, pentru că deja ambii președinți cheltuie sume exorbitante de bani pentru a studia nemurirea. Deci are rost să-i zici cuiva la mulți ani, dar oricum el are de gând să trăiască veșnic. Discuția dintre cei doi se spune că ar fi durat aproape o oră, timp în care au vorbit despre cum o să împarte Ucraina sau ceva. Râdim, glumim, dar nu știu, cred că după aia l-a sunat președintele Volodymyr Zelensky și o povestit ceva frumos, dar Trump nu prea ascultă ce zice Zelensky pentru că nu prea îi place cum se îmbracă. Nu știu dacă... Totuși, Trump fiind la fel de stabil emoțional cum așa, după ce a vorbit o oră cu Putin, acum la summitul G7, s-a răzgândit în legătură cu Rusia și a zis, bă, noi vrem ca Ucraina să își ia toate teritoriile înapoi de dracu de ruși. Și toți erau, ce? Da, e ok. Așa, și să vedem ce cadouri mai primit domnul președinte al Americii. De exemplu, cancelarul german Friedrich Merz i-a oferit lui Donald Trump un tricou al Naționalei Germaniei, personalizat, cu numele Trump și numărul 47. Elon Musk i-a oferit un cadou președintelui american, un tort în formă de insulă. Nicușor Dan i-a oferit o carte de matematică deja rezolvată. Că n-are timp președintele american să rezolve cât timp înseamnă bani. El, Nicușor, nu i-ar fi oferit nimic, dar până la urmă o zis că oferă. Deci nu i-ar fi oferit nimic pentru că relațiile noastre cu SUA nu sunt cele mai bune și el ar prefera să rămână mereu echidistant, cum știm cu toți. George Simion a încercat să viziteze Casa Albă, crezând că poate sta el tortul. Dar, din păcate, nu a primit viză, fiindcă în timpul campionatului mondial SUA primește un număr limitat de șef de galerie.
10: Scos din sărite.
8: Digi24 FM.

Pepenii, fructul cel mai răcoros al verii, dar mai nou găsiți pepeni fără semințe sau cu semințe puține. Sunt modificați genetic? De ce s-au inventat asemenea hibrizi? Dăm toate răspunsurile la Agrojurnal, duminică de la ora 9.

Ora 15, un nou jurnal, vedem pentru început titlurile momentului. Guvernul stabilește în ședință extraordinară în ce condiții mari consumatori industriali vor avea acces restricționat la energia electrică. Totul în contextul în care Dunărea a ajuns la un nivel critic, iar la izvoarele se fac eforturi pentru ținerea în funcțiune a reactorului 2 de la Cernavodă.

0: În criza energetică, dacă autoritățile nu reușesc să țină în funcțiune reactorul 2 de la Cernavodă, energia pe care o primesc mari consumatori ar putea fi restricționată. Chiar la această oră, la guvern, este programată o ședință extraordinară. Executivul urmează să stabilească exact cine va fi afectat și în ce măsură. Și pentru a suplini necesarul de cărbune, în ultimele 24 de ore au fost repuse în funcțiune 3 centrale pe cărbune. Amalia Dobre este la Palatul Victoria și vine cu detalii. Amalia.
1: Bun găsit! În ședința extraordinară de guvern care urmează să înceapă la această oră, pe masa executivului este o hotărâre de guvern care permite Transelectrica să decupleze de la sistemul energetic acei mari consumatori, consumatorii industriali. Însă, foarte important de menționat este faptul că asta se va întâmpla doar dacă situația din energie se agravează. Ce înseamnă acest lucru? Dacă reactorul 2 de la Cernavodă nu va mai face față și va trebui oprit și, de asemenea, dacă România nu va mai face față importurilor, mai ales la orele de seară, în acel interval critic 19-23. De asemenea, prin aceeași hotărâre de guvern care urmează să fie adoptat chiar astăzi, Transelectrica va putea să notifice mari consumatori ca în termen de 24 de ore să-și limiteze consumul de energie, pentru că asta urmărește guvernul în această perioadă. Însă menționa premierul Ilie Bolojan, foarte important că cetățenii, consumatorii casnici, așadar, dar și spitalele și sanatoriile, de exemplu, nu vor avea de suferit în urma acestei hotărâri, nu vor fi decuplați sub nicio formă de la sistemul energetic. Spuneai și tu de faptul că în ultimele 24 de ore s-au făcut eforturi pentru ca în sistemul energetic să fie pompată mai multă putere. Potrivit informațiilor noastre, în jur de 700 de megawați sunt suplimentari în sistemul energetic din România după ce s-au repornit mai multe grupuri de producție. Vorbim așadar de grupuri de producție pe cărbune, dar și pe gaz, dar și pe baterii. Potrivit surselor noastre, în ceea ce privește grupurile repornite pe cărbune, acestea se aflau în reparații sau mentenanță, iar acum au fost repornite pentru ca sistemul energetic să funcționeze la capacitate maximă și vorbim aici de grupurile 5 și 6 de la Rovinar, dar și de grupul 5 de la Turceni.
0: Ore critice pentru scufundarea celor 4 barje încărcate cu pietriș în Dunăre, operațiune importantă pentru menținerea în funcțiune a reactorului 2 de la Cernavodă. Curenții sunt foarte puternici, dar cele 4 barje au început să se miște către brațul Bala. Situația este critică, nivelul Dunării a mai scăzut deja cu încă 2 cm, iar dacă misiunea nu va reuși, centrala va mai funcționa pentru cel mult 4 zile. Mergem la izvoarele. Ioana Cornev se află acolo și ne spune care sunt datele în acest moment. Ioana, te urmărim.
2: Bun găsit tuturor! După 2 amânări și foarte multe ore de întârziere, vedem că primele 2 barje au fost deja puse în poziție oblică pentru scufundare. Acestea sunt încărcate cu tone de piatră, le vedeți? Sunt la aproximativ 500 de metri de intrarea pe brațul Bala. În urmă cu doar câteva momente a început această operațiune extrem de importantă. Spun autoritățile că practic nu va rezolva problema secetei, dar există șanse foarte mari ca efectele scufundării controlate a acestor barje să aibă efect de 2, 3, chiar 4 zile, astfel încât apa să fie redirecționată spre brațul Dunărea Veche și să ajungă în acest fel la reactoarele de la centrala nucleară de la Cernavodă pentru a fi răcite. Vedeți, așadar, se fac ultimele pregătiri. Barjele sunt deja poziționate în poziție oblică și acum va începe propriu zis operațiunea de scufundare. Mai exact, în minutele următoare, specialiștii prezenți aici pentru această operațiune vor inunda barjele și ulterior vor coborî în mod controlat pe fundul apei pentru a face acest efect de care vă spuneam ceva mai devreme. Alte 2 barje vor fi scufundate în fața celor pe care le vedeți acum în imagini, la aproximativ 300 de metri distanță, tot în poziție oblică, pentru a devia cursul spre brațul Dunărea Veche. Este un moment extrem de important, însă spun specialiștii că sunt momente critice, dat fiind faptul că locul acesta unde sunt scufundate barjele este extrem de periculos din cauza curenților și asta ar putea pune în pericol, bineînțeles, activitatea celor care

0: fac în acest moment această operațiune. Rămânem aici, urmărim ce se întâmplă, revenim cu imagini din momentul scufundării, vă ținem la curent cu tot ce se întâmplă aici.
1: România și-a redus consumul de energie cu aproximativ 200-300 de megawatts față de aceeași perioadă anului trecut. Anunțul a fost făcut de premierul României, care a ținut să mulțumească celor care au răspuns la apelul său de a reduce consumul de energie pe perioada crizei energetice.
2: Analizând ce s-a întâmplat în această săptămână, constat o reducere a consumurilor în orele de seară. Și folosesc încă o dată acest prilej să mulțumesc tuturor românilor, cetățeni, companii, instituții, pentru că mulți au răspuns acestui apel cu responsabilitate. Soluția de bază este să îți reduci consumul la nivelul la care poți să asiguri o producție la care să se adauge importul de electricitate. Și cu excepția zilei de alaltăieri, când am avut cele mai ridicate temperaturi, care în mod evident influențează consumul, în fiecare zi am avut un consum mai redus, vorbim de 200-300 de megawatts, comparativ cu ceea ce se consumă într-o zi normală în anii trecuți.
1: Fabricile de medicamente cer să nu le fie întreruptă alimentarea cu energie. Patronatul producătorilor industriali de medicamente din România solicită ca producătorii să fie incluși în categoria sectoarelor critice alături de spitale, în cazul în care guvernul decide reducerea consumului de energie pentru marii consumatori. Aceștia avertizează că o întrerupere chiar și de scurtă durată poate compromite procesele de producție și poate duce la pierderea unor loturi întregi de medicamente și materii prime. În condiții în care România se confruntă deja cu probleme de aprovizionare și depinde de importuri, producătorii spun că orice afectare a producției locale poate însemna noi probleme pentru pacienți, spitale și farmacii. Solicitarea vine în contextul în care guvernul stabilește astăzi ce mari consumatori ar putea fi afectați dacă criza energetică se prelungește. Și discutăm despre acest subiect cu Dragoș Damian, președintele Patronatului Producătorilor Industriali de Medicamente din România. Bună ziua, mulțumesc pentru intervenția în jurnal.
3: Bună ziua, mulțumesc pentru invitație.
1: Suntem în așteptarea unor vești de la guvern, așteptăm să vedem care vor fi măsurile anunțate astăzi în urma ședinței extraordinare care ar trebui să aibă loc chiar la această oră. Ați venit cu un comunicat de presă și atrageți atenția să nu fie întreruptă activitatea. De ce este vital ca fabricile de medicamente să nu fie deconectate de la energie în aceste zile?
3: Modul în care lucrează companiile farmaceutice este diferit, poate, decât al altor companii. Poate e undeva similar cu cel al companiilor de mâncare, pentru că noi trebuie să creăm anumite condiții de climatizare, de presiune, temperatură, umiditate pentru a prepara medicamente. Nu este ca și când ni s-ar lua curentul, dacă se fac întreruperi de energie, ni se ia curentul o zi, după care a doua zi intrăm în fabrică și fabricăm. Sunt compromise toate loturile fabricate și de-abia în jur de peste o săptămână noi o să putem să reintrăm în fabricația normală. Asta odată. Al doilea lucru, deja fabricile de medicamente din România, și ăsta este un lucru lăudabil, sunt entități strategice în contextul mai larg al problemelor de conflicte, astfel încât este imperios necesar ca fabricile de medicamente să nu fie deconectate de la energia electrică, având în vedere specificul activității. De altfel, așa cum scrie și în comunicatul nostru de presă, deja ne confruntăm cu probleme de penurii de medicamente și cu probleme de fabricație în România. Aproape 80% din, cred că la fel ca și energia, 80% din medicamente vin din import, astfel încât ar fi grozav de contraindicat să oprim în continuare fabricile de medicamente. De altfel, și cu asta închei, foarte multe fabrici de medicamente, la fel ca unele fabrici de automobile, sunt în această perioadă în închidere tehnică. Deci consumăm mult mai puțin curent decât în mod obișnuit, dar, repet, pentru a relua activitatea, chiar și numai după o întrerupere de o zi, durează aproape o săptămână de fabricație închisă ca noi să putem relua la normal. Ce să reintrăm în normalitate.
1: Deci pot fi probleme foarte mari chiar și în cazul în care energia este întreruptă, poate chiar și pentru câteva minute?
3: Bun. Anumite fabrici au generatoare, alte fabrici, și asta este iar lăudabil, au instalat panouri solare. Din păcate, nici noi nu avem baterii ca să stocăm. Deci, una, două ore putem să mergem pe generatoare sau pe alte surse de energie, dar după această perioadă, toate loturile de medicamente care sunt în producție sunt compromise. Ele, practic, trebuie aruncate. Nu pot fi folosite.
1: Vorbeați despre producția internă și despre faptul că noi, în acest moment, cumpărăm foarte mult din alte țări. Cât de importantă este în acest moment această producție internă de medicamente?
3: La fel ca și energia, în toate țările este o industrie strategică. Ați văzut ce se întâmplă ca energie, imaginați-vă că suntem în aceeași situație vulnerabilă și de lipsă de competitivitate și în zona medicamentelor. În loc să fabricăm mai mult în România, în loc să avem o strategie națională de fabricație de energie, evident, și de medicamente și de alte câteva sectoare economice, noi ne gândim să închidem operatorii industriali, ceea ce va agrava și mai mult competitivitatea economică a României.
1: Mulțumesc tare mult pentru intervenția în jurnal și pentru discuție.
3: Mulțumesc!
1: Seceta lasă urme tot mai adânci în România. Peisajul este cel puțin dezolant. La Buzău, spre exemplu, râul Slănic seacă înainte de vărsarea în râul Buzău. Ioana Carpe ne explică.
4: Bun găsit! Pe aici ar fi trebuit să curgă râul Slănic, unul dintre cei mai importanți afluenți ai râului Buzău. Însă acum, în loc de apă, vedem o albie aproape complet uscată, pământ crăpat, pietriș și chiar urme de mașini, semn că oamenii pot traversa pe aici cu autoturismele. Seceta a făcut ca Slănicul aproape să dispară înainte de vărsarea în râul Buzău. Potrivit specialiștilor, apa se infiltrează în albia pietroasă și se evaporă înainte de a ajunge la confluență. Astfel de episoade de secare au mai fost înregistrate în trecut, însă în zona de vărsare apar din ce în ce mai des. Recent, la stația hidrometrică Cernătești, aflată la aproximativ 4 km în amonte de locul în care ne aflăm, debitul râului era de doar 15 litri pe secundă, iar aici, la Săpoca, fenomenul de secare este deja prezent. Specialiștii explică faptul că apa nu dispare complet, ci continuă să circule prin patul albiei, pe fondul debitelor foarte mici și al depunerilor de aluviuni. Râul Slănic izvorăște din munții Vrancei, străbate aproximativ 73 de kilometri prin județul Buzău și se varsă în râul Buzău.
1: Seceta severă se va menține în mai multe zone ale țării, deși în multe zone a plouat torențial. Apa a căzut într-un timp foarte scurt și nu a apucat să intre în pământ, spun climatologii. Iar după o perioadă mai lungă de secetă, cum este cea prin care trecem, pământul absorbe mult mai greu apa.
5: August este, climatic vorbind, o lună cu precipitații mai reduse decât celelalte două luni de vară. Deci, în mod normal, în august plouă mai puțin. Primele două luni de vară, în multe zone din Europa, precipitații foarte reduse, mult mai reduse. În aceste zone unde seceta din România este mai intensă, practic am avut o reducere de precipitații începând chiar din primăvară. Suntem totuși în sezonul în care avem de-a face cu activitate convectivă, adică nori cu dezvoltare pe vertical atunci când apar condițiile propice. Ori aceștia de obicei dau cantități foarte mari de temperatură în timp scurt, și evident nu e timp să se infiltreze apa în sol, dar și solul după secetă este foarte compact și fiind atât de compact, cu atât mai mult oprește o infiltrare bună în sol.
1: În plină criză provocată de seceta din Europa vin vești ceva mai bune din Ungaria. Nivelul Dunării a început să crească, iar situația ar putea să se schimbe în centrala nucleară Pocș. Este însă doar unul dintre puținele semne încurajatoare. În rest, țările de pe continent continuă să sufere din cauza valului de caniculă din Marea Britanie până în Slovacia și Polonia.

0: Aproape 2 milioane de case din Marea Britanie sunt la mai puțin de 100 de metri de limitele zonelor urbane, adică acolo unde în ultimii ani s-au produs cele mai mari incendii de vegetație.
1: In the UK it's a bit different. They tend to happen near population centers. So that 100 meter margin is the most important area.
0: Agenția de cartografiere din Regat folosește date de localizare pentru a identifica locuințele, căile de transport și alte infrastructuri care ar putea fi expuse incendiilor.
2: We've had coastal erosion in the Isle of Wight, that's been quite significant and needed mapping quite quickly in order that other agencies could make difficult decisions.
0: După 2 luni cu prea puține ploi în Germania, fermierii au început recoltarea mai devreme. În Bavaria, de exemplu, oamenii se confruntă cu unele dintre cele mai slabe recolte înregistrate vreodată.
3: Jetzt sehen wir hier eben direkt die trockengeschädigten Maispflanzen, was wie die dieses Jahr ausschauen, und man sieht auch ganz deutlich, es ist überhaupt kein Kolben da. Da wollte die Pflanze einen Kolben ausbilden, hat es aber aufgrund vom Wassermangel nicht geschafft. Und wenn man da so durchschaut, da hat keine einzige Pflanze einen Kolben.
0: Probleme mari sunt și în Europa Centrală și de Est. În Polonia, autoritățile au închis unele centrale pe cărbune din cauza nivelului scăzut al râului Vistula, care furniza apa necesară răcirii. Recorduri au fost doborâte și în Cehia și Slovacia. În Ungaria, în schimb, lucrurile par să stea ceva mai bine. Aici, nivelul Dunării a început să crească.
4: We have to reconsider the cooling method of the new installation patch 2 because this extraordinary event can happen more frequently. The room for new solutions is more limited for the existing plant, but the room is much bigger for the new plant.
0: Sute de milioane de europeni au fost afectați în acest an de criza apei. În aceeași măsură au fost afectate și agricultura, animalele, producția de electricitate și transporturile.
5: O nouă metodă de înșelătorie face victime. Toate detaliile despre schema prin care mai mulți proprietari au fost șantajați după ce casele rămâneau fără acoperiș imediat. Fosta directoră economică de la Electrica Sârv, acuzată că a furat în mai puțin de 4,5 milioane de lei din companie, a fost trimisă în judecată. Potrivit procurorilor, femeia ar fi făcut 18 transferuri bancare de sute de mii de lei. Pentru autorizarea plăților ar fi folosit fără drept datele de autentificare atribuite altor două angajate. În ordinele de plată ar fi trecut numele unor furnizori reali, însă ar fi introdus propriile conturi bancare, spun anchetatorii. Dosarul va fi judecat de Tribunalul București. Prima ieftinire a carburanților după o lună în care am înregistrat recorduri de preț la pompă. Marile lanțuri din România au ieftinit motorina cu 20 de bani azi noapte. Legea care contribuie la asta a intrat în vigoare și vine cu o serie de măsuri care se vor aplica etapizat. Mai întâi, plafonarea adaosului comercial pentru carburanți, iar peste o săptămână reducerea accizei la motorină.
6: Cele mai mari lanțuri de benzinării au afișat deja primele scăderi de preț. Motorina este mai ieftină cu 20 de bani pe litru, iar benzina cu 15 bani pe litru. Prea puțin, se plâng șoferii.
7: A 11 lei motorina, nu e nicio schimbare. Da? Într-o lună de zile s-a urcat cu 2 lei. Mie nu mi se par schimbări.
8: Ca și cum n-a s-a întâmplat nimic.
9: Degeaba, e fix nimic. Până n-ajunge la 7 lei, cum era odată, m-a dus, am băgat 200 de lei și am băgat 8 litri, 9 litri aproape. Ce fac? 100 lei mă cu o zi la muncă.
10: Vedem însă că nu toate benzinăriile au adoptat aceste măsuri. În spatele meu, spre exemplu, un litru de motorină costă în continuare aproape 11 lei, iar un litru de benzină 9 lei și aproape 60 de bani.
6: Experții spun că mai e loc de ieftiniri.
11: Cotațiile petrolului sunt foarte mici. Chiar înainte de criza din Orientul Mijlociu, acolo se întrevede. Și piețele financiare, să știți că se uită mult mai atente în viitor, cum se uită la finanțele noastre. Ele percep ceva acolo, o detenționare, cel puțin pe linia țițeiului, din punctul ăsta de vedere. E un plus aici.
6: Pe 16 august va intra în vigoare și acciza dinamică, cea care va putea să scadă prețul final al litrului de motorină cu cel mult 85 de bani.
5: România este în fața celui de-al doilea test al agențiilor de rating după ce a evitat la limită categoria junk a Fitch, care ar fi însemnat împrumuturi mai scumpe. Astăzi Moody's va da notă economiei. Populismul poate afecta ratingul de țară, avertizează premierul. Acesta atrage atenția PSD și AUR, că agențiile care ne evaluează se uită și la declarațiile liderilor politici, la acțiunile din Parlament, care pot da impresia că în viitor nu vor fi respectate constrângerile bugetare pe care le avem.
12: Țara asta are nevoie, din acest punct de vedere, a unei evaluări de un guvern stabil cât mai repede posibil, dar un guvern care continuă ceea ce e necesar, care face ceea ce trebuie, nu ce dă bine. Element după care te judecă o agenție este perspectiva de viitor pentru 2-3 ani de zile, în condițiile în care ai niște ani preelectorali. Sau un an electoral, 2028, în condițiile în care vedem declarații care se fac în spațiu public, în această perioadă, în dezbaterile din Parlament, legate de faptul că putem debloca toate posturile, că putem să creștem salarii, că nu e niciun fel de problemă cu un lucru sau altul, dacă cineva se uite ce s-a întâmplat în 2023 și 2024 în România, și anume faptul că în perioade preelectorale apetitul pentru reforme e destul de redus și tendința de populism și de irresponsabilitate este destul de mare, mai avem un spațiu probabil de 6 luni de zile, de un an de zile, în care guvernele care vor veni mai au posibilitatea să corecteze ceea ce este de corectat ca să pregătească în continuare stabilitatea României, pentru că altfel reducerea de deficit anul viitor nu va fi posibilă.
5: Scumpirile din ultima vreme îi determină pe români să fie mai cumpătați și să cumpere doar strictul necesar, cifrele oficiale confirmă. Într-un an de zile, vânzările cu amănuntul au scăzut cu 7,3%. Iulia Gurguț are toate datele.
13: Bine v-am găsit, românii cumpără tot mai puține și vorbim despre o scădere de 7,3% la alimente în luna iunie acestui an față de luna iunie anului trecut. De asemenea, oamenii scot mai puțin bani din buzunar și pentru produsele nealimentare. Vorbim aici despre o scădere de 6,4%. Potrivit INS și pentru carburanți, oamenii alocă mai puțini bani cu 6% în luna iunie acestui an, cum vă spuneam, față de aceeași perioadă anului trecut. Vedem așadar inflația de două cifre își pune amprenta asupra puterii de cumpărare a românilor și haideți să vedem exact cu cât s-au scumpit alimentele de bază față de anul trecut. Pâinea cu peste 8%, uleiul cu aproape 6%, carnea de pasăre cu aproape 7% și vedem scumpiri și la laptele de vacă cu peste 12%, la fel și la telemeaua de vacă, aproape 6%, la ouă sunt scumpiri de 14% față de anul trecut, de aproape 14%, iar cafeaua s-a scumpit și ea cu 20%. Vă reamintesc că în luna iunie inflația a ajuns la 10,4%.
5: Guvernul încearcă să aducă acasă antreprenorii români din diaspora. Cei care vor să-și deschidă o afacere în România pot primi granturi de până la 200.000 de euro și credite de investiții de până la 500.000 de euro. Conform estimărilor, ar putea fi deschise aproximativ 1.000 de afaceri noi. Ligia Pricopi are toate datele.
14: Bun găsit! 100 de milioane de euro vor fi puse la bătaie în acest scop pentru programul Diaspora Investește Acasă. Sprijinul financiar va fi acordat chiar din acest an și până în 2029 prin Banca de Investiții și Dezvoltare. Practic, antreprenorii români din diaspora care vor să investească acasă pot primi granturi nerambursabile de până la 200.000 de euro. Totodată pot accesa și credite de investiții cu o perioadă de rambursare de 10 ani și cu o valoare ce pornește de la 5.000 de euro și poate ajunge până la 500.000 de euro. Granturile nerambursabile pot acoperi până la 60% din creditele de investiții. Prin urmare, este nevoie și de o contribuție personală. Această contribuție personală este de minim 10%, însă în cazul antreprenorilor tineri care au sub 35 de ani, scade la 5%.
5: Trei indivizi au fost trimiși în judecată pentru șantaj și tâlhărie calificată după ce au înșelat mai mulți oameni prin așa numita metodă acoperișul. Ce au făcut mai exact? Au decopertat acoperișurile mai multor case și au constrâns proprietarii să plătească sume uriașe pentru a nu abandona lucrările. Prejudiciul total se ridică la, atenție, 350.000 de lei. Olivia Onesemeniuc are mai multe detalii.
15: Bun găsit! Potrivit anchetatorilor, victimele erau atrase prin oferte avantajoase publicate pe site-uri ce păreau de încredere. Cei trei bărbați se dădeau drept meșteri specializați în repararea acoperișurilor, foloseau inclusiv nume false. După ce stabileau detaliile cu proprietarii, se deplasau la adresa indicată cu o echipă de muncitori, începeau lucrările, făceau reparații minore fără să ridice inițial suspiciuni. Presiunile începeau abia după ce casa rămâne fără acoperiș, atunci proprietarilor li se cerea o sumă mult mai mare față de cea discutată inițial și vorbim și de până la 200.000 de lei în plus. În cazul în care proprietarii nu voiau să plătească acea sumă, cei trei bărbați amenințau că pur și simplu vor abandona lucrările și foloseau inclusiv un ton violent. În unul dintre cazuri, o femeie de 68 de ani chiar a fost însoțită de unul dintre bărbații la bancă pentru a retrage suma de 20.000 de lei. Unui alt proprietar care deja plătise suma în plus cerută de 200.000 de lei, i s-a cerut o altă tranșă cu o sumă aproximativ la fel. Atunci a fost alertată și poliția. În dosar, prejudiciul se ridică la numai puțin de 350.000 de lei. Cei trei bărbați au fost trimiși în judecată pentru șantaj. Au fost puse sub sechestru și 7 mașini de lux, precum și 4 imobile. Iar anchetatorii continuă cercetările pentru a vedea dacă mai sunt și alte victime sau alte persoane implicate.
5: România va primi din Statele Unite vehicule amfibii de asalt proiectate pentru operațiuni în zone precum Delta Dunării și litoralul Mării Negre. Vă arătăm imediat mai multe imagini de la antrenamentele româno-americane.
16: Un program oferit de Digi,

Bun găsit, eu sunt Andreea Brașovean și astăzi la Impact Ecologic vorbim despre un gest simplu care ne poate reduce factura la energie, dar protejează și mediul, temperatura la care spălăm hainele. ...90% din energia consumată de o mașină de spălat este folosită pentru încălzirea apei. Recomandarea este ca mare parte din hainele pe care le purtăm o dată sau de două ori să fie spălate la temperaturi cuprinse între 30 și 40 de grade Celsius. E suficient pentru hainele care nu sunt foarte murdare, iar avantajul este că se vor păstra mai bine și țesăturile și culorile. Dacă vorbim despre hainele albe sau lenjeria de pat, acestea pot fi spălate la 40 sau 60 de grade. În schimb, prosoapele, lenjeria de pat sau hainele foarte murdare necesită temperaturi mai ridicate de 60 de grade, mai ales pentru a elimina bacteriile și mirosurile persistente. Și acum vine întrebarea, este eficientă spălarea la temperaturi mici? Răspunsul este da. Avem acum detergenți concepuți să fie eficienți chiar și la 30 de grade, iar un ciclu mai lung de spălare poate compensa temperatura mai scăzută. În plus, spălarea la rece poate reduce consumul de energie cu până la 50%. Așadar, e foarte important să alegem corect temperatura, atât pentru scăderea costurilor, cât și pentru un stil de viață mai sustenabil. Și nu uitați, orice gest cât de mic are un impact ecologic mare.

0: un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM.
2: Cu Digi FM, distracția ține toată vara. Hai și tu între 14 și 16 august pe platoul Fețenii din Râmnicu Vâlcea la Music Lover Festival. Cântăm și ne distrăm alături de Connector, Delia, Puia și mulți alții. 3 zile de muzică, energie și distracție fără oprire. Tu vii cu gașca, noi facem music. Locurile sunt limitate, bilete pe ticketbox.ro. Music Lover Festival, eveniment recomandat de Digi FM.
3: Astăzi, fotbalul românesc te așteaptă la Digi Sport 1. De la 18, Unirea Slobozia întâlnește Gloria Bistrița în Liga a doua, de la 21. De la 21, UTA Arad înfruntă Rapidul în Superliga. Fotbalul nostru în direct la Digi Sport 1.
4: Stop! Nu cumpăra nimic pentru casa ta. Nu încă. Mai întâi, vino la The Home, în Băneasa, vis-a-vis de Ikea. Descoperă peste 8.000 de metri pătrați de mobilier, corpuri de iluminat și decorațiuni. Mii de produse, 10 de stiluri și inspirație pentru orice proiect. De la un scaun sau o măsuță de cafea, până la amenajarea întregii case. Iar acum, vestea cea mare. Ai 50% reducere la orice achiziție, exclusiv în showroom-ul The Home din Băneasa. Da, ai auzit bine. 50% reducere la orice achiziție. Nu poți ajunge în magazin? Intră pe thehome.ro, unde te așteaptă sute de produse cu oferte excelente.
1: Asculți Radio Digi 24 FM. Informația la putere.
5: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Suntem conectați non-stop la toate aplicațiile care ne fac viața mai ușoară. Informația de pe orice meridian e la un click distanță. Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul sunt astăzi teritorii digitale.
6: Care este însă viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică? Cât de pregătiți suntem să facem față revoluției tehnologice? Aflăm la 2.0 cu Ligia Munteanu în fiecare duminică de la 11.30 la Digi24.
5: Emisiune susținută de Digi România.
1: Digi 24 FM.

0: Ambrozia ține cu ochii în lacrimi. Peste 2,5 milioane de români, statistic unul din 5 cetățeni, se află în evidențele medicilor din cauza alergiei la ambrozie. În timpul acesta, printre blocuri lângă case, drumuri, piese și locuri de joacă, în parcuri și mai peste tot, crește nesingherită. Și este grav, mai ales că ne aflăm exact în perioada de vârf a polenului de ambrozie.
1: Uitați, chiar aici lângă bloc, da? Uitați-o cum... Și am mai smuls eu, dar nu pot să le chiar pe toate. Și mai sunt, mai sunt.
2: Este aproape cât dumneavoastră.
1: E aproape cât mine, da. Uitați, floarea mai are puțin și împrăștie.
3: Așa crește ambrozia lângă multe blocuri din București, nestingherită, mai ales pe bucățile de pământ retrocedate în tribunale și lăsate în voia buruienilor și a scaieților.
1: Eu sunt alergic și din primăvară până primăvara e puteiucoasă, dar acum a început ambrozia și sunt, uitați-vă, sunt inflamat tot timpul. Și iau tratament. Asta e singura soluție.
3: În zonele cu blocuri și case noi sunt terenuri virane cu poieni de ambrozie. Cât vezi cu ochii, doar mărăcini și ambrozie. Iar în vremea aceasta, polenul buruienii îmbâxește aerul și aduce probleme de sănătate.
4: Stau chiar aici unde este câmpul acesta și se simte. Da, într-adevăr, este multă ambrozie, se simte. Nu știu, ar trebui măcar să facă ceva cu aceste terenuri.
3: Nici parcurile nu sunt ocolite de năpasta ambroziei. În Bătrânul Titan, de exemplu, mai ales lângă terenul șerpărie retrocedat de câțiva ani, polenul ambroziei sufocă aerul la tot pasul.
5: Am mers în parc să dau cura și deja mă retrag pentru că se simte foarte tare. Chiar mă uitam acum, parcă este al nimănui. În fiecare lună, august, iulie, august, deja... Suntem foarte, foarte afectați, cu toate că am înțeles că există lege și ar trebui să fie penalizați proprietarii care nu îngrijesc terenurile, nu se face nimic, de atâția și de atâția ani.
3: Împotriva proprietarilor și administratorilor de pământ năpădit de ambrozie, autoritățile pot aplica aspre sancțiuni pecuniare. Toate primăriile sectoarelor susțin că aplică amenzi, că se implică. Imaginile filmate în București dovedesc însă că orașul este și în vara aceasta capitala ambroziei și un real coșmar pentru cetățenii alergici la polenul ei.
0: Sute de avioane Boeing 737 MAX din întreaga lume intră într-un amplu program de verificare. Autoritățile americane caută eventuale fisuri în anumite zone ale fuselajului, după ce asemenea probleme au fost descoperite la aeronavele din generații mai vechi. Informația este importantă și pentru România. Tarom se pregătește să introducă în flotă 4 aeronave Boeing 737 MAX, iar prima a efectuat deja primul zbor de test. Cu mai multe detalii vine jurnalistul Digi24, Isabela Neagu. Bun găsit!
6: Bun găsit! Aproape 1900 de aeronave Boeing 737 MAX din întreaga lume trebuie să treacă prin aceste verificări, relatează jurnaliștii de la CBS News. În Statele Unite sunt vizate 471 de avioane, iar măsura este aplicată și altor peste 1400 care operează în restul lumii. Controlele vizează modelele Boeing 737 MAX din seriile 8 și 9. Decizia a fost luată după ce la aeronavele Boeing 737 din generații mai vechi au fost descoperite fisuri în anumite elemente ale structurii din apropierea ușilor și a ieșirilor de urgență. Autoritățile americane au decis să extindă verificările și la familia Max pentru că aceste avioane au anumite elemente de proiectare și fabricație similare cu modelele mai vechi la care au fost identificate problemele. Este a doua verificare importantă anunțată într-un interval scurt pentru această familie de avioane. La sfârșitul anului trecut, autoritățile americane au cerut controle la sute de aeronave după suspiciuni privind montarea incorrectă a unor scaune pentru pasageri. Iar subiectul este important și pentru România. Tarom a anunțat că primul Boeing 737 MAX destinat flotei companiei a efectuat cu succes primul zbor de test. Este primul dintre cele 4 avioane de acest tip care urmează să intre în flota companiei naționale, iar aeronava se află acum în etapa de pregătire înainte de livrare.
0: România face un pas mare în modernizarea infanteriei marine. Militarii români s-au antrenat alături de americani pentru operarea vehiculelor amfibii de asalt pe care țara noastră urmează să le primească din Statele Unite. Blindatele sunt proiectate pentru operațiuni în zone precum Delta Dunării și litoralul Mării Negre.
3: poligonul Babadag, județul Tulcea. Un grup mare de soldați americani și români se adună în jurul unui coordonator. De la el află detaliile antrenamentului care urmează să se desfășoare pe parcursul întregii zile.
7: Conditions set for U2C's Task Force Objective Delta is upon seizure of Task Force Objective Charlie.
8: I can move you up, but there may not be a purpose to do so if we're all dead because we want to get a little bit closer.
3: În mijlocul acțiunii este AAV-7, un vehicul amfibiu american. Este capabil să traverseze ape adânci chiar și în condiții de valuri puternice. Odată ajuns la țărm și militarii de barcă, poate sprijini trupele cu mitraliere grele și lansatoare de grenade. Pușcașii marini americani folosesc aceste vehicule amfibii de zeci de ani în misiunile reale încă din anii 90. România cumpără 44 de astfel de vehicule care vor întări capacitățile infanteriei marine în Delta Dunării și la Marea Neagră.
9: Program for procurement of AV-7 started a few years ago for Romania in searching of the solution for mobility in the littoral environment. That means Delta, that means lagoon area, that means swamp areas and littoral. Also, it offers more than mobility solution, the protection by armor and also the support, fire support, direct fire support for the troops in close battles.
10: It's a 27-ton vehicle, very large. You can hold about a squad's worth of Marines, about 12 Marines in the back of it. It can withstand quite a large C-State. We say C-State 3. And It's got a tremendous capability on land as well, being a tracked vehicle. So the idea of getting stuck or the possibilities of you know, getting marred are quite limited with that vehicle. It's a fantastic vehicle. Yeah, so the value this brings to the Romanians, but really any country that utilizes this, you know, there's several countries that uses this variant of the vehicle.
3: România va primi din Statele Unite 16 transportoare, 3 vehicule de comandă și 2 de recuperare.
0: Trump se laudă că Statele Unite dețin armament fără limite, dar nu vrea să se despartă de rachetele pentru sistemele Patriot. Zelensky insistă că rachetele balistice reprezintă amenințarea numărul 1 din partea Rusiei, dar interceptoarele americane pot salva numeroase vieți. În același timp, Zelensky nu renunță la ofensivă și a ordonat operațiuni împotriva industriei armamentului din Rusia.
11: Зараз виклик номер один – це російські удари. Сполучені Штати точно знають, що нам потрібно, і що це не про щось абстрактне, це захист нашого життя. Це конкретні, реальні люди. Потрібно ППО. Для цього потрібні політичні рішення.
12: I mean, we want missiles too. You know, when Biden gave him so much, Biden gave $300 billion worth of ammunition. You know, when I left, it was full. And he gave a lot of it away. Now we're rebuilding it. We're not involved from the standpoint that we're separated by an ocean, but I hate to see 25,000 young people a month get killed.
0: Progres în domeniul sănătății. Pentru prima oară, oamenii de știință au creat virusuri funcționale cu ajutorul inteligenței artificiale. Toate detaliile imediat.
13: Digi24 FM. Scos din sărite, o emisiune Digi24.
14: Dacă ăștia l-au dat jos pe Bolojan care au vrut să facă reforme și Bolojan știe și a zis dacă puniți pe altcineva, nu avem niciun fel de stabilitate pentru că PSD poate oricând să șantajeze prim-ministrul ăla cu moțiunea de cenzură, cu atât mai rău un guvern tehnocrat. E ca și cum ai chema un expert, l-ai pune să-ți repari mașina, dar l-ai frecat la cap în fiecare zi, mută piesa aia, mută aia, mută aia, mută aia, mută aia.
15: Deci problema guvernului tehnocrat e că nu o să rezolvi nicio problemă, din potrivă o să ne crească și extremismul și înapoi PSD-ul. Pentru că o să ajungă guvernul tehnocrat la putere, o să fie sau guvern sau premier, nici nu contează, nu o să aibă niciun fel de rezultate pentru că o să-i pună ăștia bețe în roate și după aia PSD-ul și Aur o să zic că o să dea în el și o să zic, uite, din cauza ăstuia și așa, așa, așa, așa. După care, la următoarele alegeri, o să ne trezim ori cu un Aur de 50%, ori cu un PSD iar de 30%. Nu știm, sau ori, Doamne ferește, că am două opțiunile.
14: Înțeleg că vrem să amânăm problema, dar eu cred că e mai sănătos, lasă-i să guverneze, lasă-l pe Aur să guverneze cu PSD, că pare că vor, că o trimis deja niște semnale în direcția asta, lasă-i să guverneze, să spargă și eu la capul, să vadă cum e, că poate așa înțelege și electoratul cât îți de mincinoși și prostii zic. Nu știu. Că dacă nu, o să ne trezim cu niște nasoale. E a șaptea oară când un președinte încearcă să resusciteze PSD-ul. A fost și situația cu Cioloș, când Iohannis a ridicat PSD-ul și a ajuns Dragnea să aibă 40% sau 43% că dracu a avut. Și știm cu toții ce frumos a fost iarna aia, că am ieșit cu toții în stradă. După care a fost iar Iohannis când a resuscitat PSD-ul după Dăncilă, când l-a lipit din PNL și uite ce bine am ajuns acu din cauza asta și acum pare că Nicușor uită istoria care e acu recentă. Nu mai resuscitat PSD-ul, lăsați-l dracu să moară dacă așa trebuie să facă. Mă bucur că emisiunea se cheamă Scoți din Sărit. Deci asta e o chestie care chiar mă calcă pe nervi la Nicușor. Știi cum o să decurgă, nu înțeleg de ce tot facem asta. În fin.
13: Scos din Sărite. Digi24 FM. Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un clic distanță.
16: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
13: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11:30.

Informația momentului la Digi24. Meteorologii au emis cod roșu de furtuni pentru județele Alba și Maramureș. Avertizarea este valabilă o oră. De altfel, aproape toată țara este vizată de alertă de furtuni. Urmărim ce se întâmplă și revenim cu mai multe detalii. Pentru prima oară, oamenii de știință au creat virusuri funcționale cu ajutorul inteligenței artificiale. În cadrul testelor de laborator de la Universitatea Stanford, aceste virusuri s-au dovedit mai eficiente în distrugerea bacteriei E. coli decât celelalte alternative. Cercetătorii s-au declarat încântați și subliniază importanța de a proiecta rapid genomuri și de a le adapta pentru a ținti bacterii specifice. Folosirea inteligenței artificiale în acest fel promite progrese în domeniul sănătății. De exemplu, ar putea contribui la dezvoltarea unor noi medicamente. Există însă temeri legate de securitatea biologică. Experții în domeniu atrag atenția că nu există mecanismele necesare pentru a controla în totalitate folosirea acestei tehnologii. Incendiu puternic de vegetație în Bulgaria. Peste 400 de hectare s-au făcut scrum. Focul a izbucnit în apropierea unei autostrăzi din sudul țării, la 40 de kilometri de Plovdiv. S-a răspândit rapid din cauza vegetației uscate. A fost afectată inclusiv Podgoriș și o pădure de stejar, dar, potrivit autorităților, nu există niciun pericol pentru localitățile din zonă. În ajutorul pompierilor a fost trimis un elicopter militar și autostrada a fost închisă după ce fumul a făcut imposibilă circulația. Între timp, eforturile au dat roade pentru că înaintarea incendiului a fost oprită și pompierii sunt optimiști că îl vor stinge până mâine. Fenomene meteo extreme în Japonia. Un taifun puternic a lovit coasta de sud-est a celor mai sudice insule ale arhipelagului.

0: 60.000 de oameni au primit ordin de evacuare înainte ca taifunul să ajungă pe coastă, iar mai mult de 500 de zboruri au fost anulate în regiune. Meteorologii spun că rafalele de vânt ar putea atinge și 216 km pe oră, iar ploile torențiale ar putea produce inundații și alunecări de teren. Peste 2200 de locuințe au rămas fără alimentare cu energie electrică. Printre zonele de risc se numără inclusiv prefectura, unde s-a aflat epicentrul seismului de magnitudine 7,1, care a lovit săptămâna trecută Japonia, soldat cu 38 de morți și 120 de răniți. Valul de aer fierbinte și-a pus amprenta în toată țara, iar în mai multe județe este secetă extremă. ANM anunță căldură și în perioada următoare, însă revin și ploile. Va fi alertă de furtuni în cea mai mare parte a țării. Ce urmează, aflăm de la Iuliana Boanță.
1: Bun găsit în județ.

0: în jur de 20 de grade Celsius. În zonele marcate cu galben, maximele vor atinge 37 de grade. Cea mai mare parte a țării va fi sub alertă de vreme instabilă. La munte, nord și nord-est, va fi cod portocaliu de furtuni. Va ploua cu tunete și fulgere și se vor strânge până la peste 50 de litri de apă pe metru pătrat. Vor fi vijelii, rafale de 90 de km pe oră și grindină. Nici în zonele marcate cu galben nu va fi mai bine. Se vor strânge cantități mari de apă, iar vântul va sufla cu peste 80 de km pe oră. Mâine, valul de căldură va persista în capitală și alte 9 județe. Va fi cod galben de caniculă, cu maxime de 36 de grade. Indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic, iar atmosfera va fi sufocantă. În sud-vest și centru va fi cod galben de vreme instabilă. Vor fi perioade cu averse, fenomene electrice și cantități mari de apă. Vântul va sufla cu peste 80 de km pe oră și vor fi vijelii. Atât despre vreme, rămâneți pe Digi24.
1: Scurtă pauză, acum ne revedem la fix cu noi informații. Rămâneți aici.
2: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul de astăzi este Oana Gheorghiu.
5: Dumneavoastră sunteți liberală, de dreapta sau?
6: Da, prin
5: eu. În ce credeți dumneavoastră?
6: Cred în principiile liberale, cred în principiile de dreapta, așa cum le gândim noi sau le știm. Cred într-o intervenție cât mai mică a statului în economie. Cred că tot ce avem noi acum în proprietatea statului este foarte prost gestionat și că ar fi mult mai bine gestionat dacă ne-am gândit la niște parteneriate public-private sau dacă am listat la bursă. Desigur că sunt și lucruri care mă duc și către partea mai socială, dar nu cred că se exclud.
5: Știți de ce vă întreb lucrul ăsta? Pentru că odată cu intrarea dumneavoastră și a domnului Pâslaru în PNL, acuzațiile au fost că duceți partidul spre USR, că userizați partidul pentru că veniți dintr-o zonă neomarxistă.
6: Am auzit aceste acuzații, nu m-am simțit niciodată nici neomarxistă, nici soroșistă, nici progresistă. Sunt, în primul rând, sunt o persoană care își dorește să construiască și care care crede foarte mult
5: nu
6: în șansele.
5: Nu sunt progresistă?
6: Nu știu, știți, începem să punem etichete oamenilor din diferite motive. E foarte...
5: Adică mai degrabă sunteți conservatoare decât progresistă?
6: Nu sunt nici conservatoare, nici progresistă. Sunt o persoană extrem de tolerantă, cred în dreptul oamenilor de a-și alege religia, de a-și alege orientarea de orice fel. Dacă asta este, înseamnă să fii progresist, probabil că-s progresistă. În același timp, cred în țara asta foarte mult și cred în tot ceea ce putem noi să facem prin noi înșine, ca să folosesc această sintagmă care aparține liberalilor.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul de astăzi este Oana Gheorghiu.
5: Vă place, doamna, politică?
6: E greu de spus. Mie îmi plac provocările și eu nu am intrat în politică nici pentru funcții, nici pentru că e frumos și bine. Am intrat pentru că chiar cred că țara asta poate mai mult și merită mai mult și cât am stat în guvern, asta pot să vă spun. Partea optimistă din tot ce s-a întâmplat în perioada asta este că, de fapt, se pot face foarte multe lucruri și există loc de creștere pentru România. E nevoie de oameni politici cărora să le pese mai mult de această țară și de viitorul
4: ei. Ați fost acuzată că sunteți omul Germaniei, nu? Unor companii nemțești.
6: Da.
4: Ați dat niște mail-uri, apoi foști șefi ai unor autorități au ieșit și au vorbit despre acele e-mail-uri. De ce ați dat toană acele mail-uri?
6: În primul rând, asta e o metodă de intimidare pe care, iată, că am experimentat-o și eu. Vin din mediul privat, acolo unde este absolut firesc că atunci când există niște întâlniri și când sunt mai multe echipe, la un moment dat să centralizezi și să afli ce s-a întâmplat astfel încât să share-uiești cu toată lumea. Pentru că nu există acest obicei la stat, eu mi-am permis ca după ce au existat aceste întâlniri, a fost o întâlnire generală cu toate instituțiile la care am participat și eu în deschidere, după care fiecare instituție în parte a avut întâlniri tehnice. Oamenii tehnici s-au întâlnit cu oamenii tehnici de la această companie, care este unul dintre cele mai mari grupuri din Europa și era vorba strict de suveranitate digitală. Se vorbește mult la nivel european de asta, România ar trebui să fie parte din această discuție. Asta era singurul scop. Au trecut, nu știu, 10 zile de la acele întâlniri și nimeni n-a mai zis nimic. Și noi ne întrebam la cabinet, dar oare ce s-a discutat acolo? Ce s-a întâmplat? Haideți să aflăm. Și am trimis un e-mail către toate instituțiile, STS, SRI, ADR, MAI, toți cei care au fost, cred că 7-8 instituții, cu același text, în care le ceram să ne informeze și pe noi.
2: Digi24 FM. Mesaj de interes public.

0: Legea Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.
1: Mesaj de interes public.
2: Astăzi, Mihalcea l-așteaptă pe Pancu la Arad.
3: Alex Dobre cu nou moment de magie în această primă repriză.
2: Fotbalul nostru, în direct la Digi Sport.

Operațiune în dinamică pe Dunăre. Barjele care ar urma să fie scufundate pe canalul Bala au fost în sfârșit puse în mișcare. Sunt vești și despre nivelul Dunării la intrarea în țară. Toate datele imediat în jurnal. Suntem în așteptarea unor decizii de la guvern la finalul unei ședințe extraordinare în plină criză energetică. Energia pe care o primesc marii consumatori ar putea fi restricționată. Serviciile secrete americane avertizează Rusia ar putea lansa un atac într-o țară NATO chiar în acest an.

0: Găsit, suntem în plină operațiune aici pe malul Dunării. Au început în urmă cu câteva minute acțiunile aici aproape de brațul Bala. Cele două barje au fost așezate la gura brațului Bala și urmează cel mai probabil în orele următoare să vedem că vor fi scufundate controlat. Din informațiile pe care le avem, totul se întâmplă foarte, foarte lent. Vor fi inițial inundate cele două nave, vor fi coborâte una câte una și ulterior, la 300 de metri distanță de acestea, vor fi așezate celelalte două barje încărcate și ele cu tone de piatră. Totul se întâmplă într-o operațiune istorică, contra cronometru. Vă aduc aminte, au fost două amânări, foarte multe ore de întârziere. Spun autoritățile că s-au întâmplat aceste lucruri din cauza faptului că în acest perimetru, la intersecția Dunării cu cele două brațe, sunt curenți extrem de puternici, dar cu toate astea încearcă acum autoritățile să pună totul la punct și să ducă această operațiune la bun sfârșit. O operațiune extrem de importantă. Trebuie deviat cursul Dunării către brațul Dunărea Veche, astfel încât să ajungă o cantitate suficientă la reactoarele de la centrala nucleară de la Cernavodă pentru a fi răcite. Este un moment critic, pentru că spuneau și în această dimineață reprezentanții de la Apele Române, debitul Dunării este extrem de scăzut, sunt valori minime istorice și această operațiune, să știți, ar trebui să spunem foarte clar, nu înseamnă că rezolvă în totalitate problemele, ci pur și simplu reprezintă o soluție de avarie care mai câștigă și ajută să recuperăm 2, 3, 4 zile eventual de apă suficientă pentru centrala nucleară de la Cernavodă. Așadar, totul este în desfășurare chiar în aceste momente. Urmează să asistăm la mult așteptatul moment de scufundare a celor două barje. Sunt amplasate la aproximativ 500 de metri de gura brațului Bala. Rămânem aici în continuare, urmărim fiecare pas al acestei operațiuni și vom reveni oră de oră cu imagini și noi informații.
1: Doar un firicel de apă a mai rămas acum din râul Slănic înainte de vărsarea în râul Buzău. În rest, cât vezi cu ochii, este un peisaj ca de deșert. Debitul râului Slănic, care izvorăște din munții Vrancei, este acum la aproximativ 5% din normal. Vedem imagini și primim explicații de la Ioana Carpen.
2: Bun găsit! Pe aici ar fi trebuit să curgă râul Slănic, unul dintre cei mai importanți afluenți ai râului Buzău. Însă acum, în loc de apă, vedem o albie aproape complet uscată, pământ crăpat, pietriș și chiar urme de mașini, semn că oamenii pot traversa pe aici cu autoturismele. Seceta a făcut ca Slănicul aproape să dispară înainte de vărsarea în râul Buzău. Potrivit specialiștilor, apa se infiltrează în albia pietroasă și se evaporă înainte de a ajunge la confluență. Astfel de episoade de secare au mai fost înregistrate în trecut, însă în zona de vărsare apar din ce în ce mai des. Recent, la stația hidrometrică Cernătești, aflată la aproximativ 4 km în amonte de locul în care ne aflăm, debitul râului era de doar 15 litri pe secundă. Iar aici, la Săpoca, fenomenul de secare este deja prezent. Specialiștii explică faptul că apa nu dispare complet, ci continuă să circule prin patul albiei, pe fondul debitelor foarte mici și al depunerilor de aluviuni. Râul Slănic izvorăște din munții Vrancei, străbate aproximativ 73 de kilometri prin județul Buzău și se varsă în râul Buzău.
1: România așteaptă azi decizia Moody's după ce a evitat retrogradarea la Jang din partea Fitch. Ce spune premierul despre asta, vedeți imediat în jurnal. Rusia ar putea lansa un atac într-o țară NATO chiar în acest an. Este o ipoteză lansată de serviciile secrete americane, potrivit publicației Wall Street Journal. Avertismentul vine într-un context deja tensionat, cu foarte multe incidente cu drone în țări ca Germania, Polonia și România. Andrei Negusiu ne spune mai multe.
3: Bun găsit! Într-adevăr, este o schimbare de optică a serviciilor de informații americane, pentru că până de curând evaluau că, deși există un risc într-adevăr prezentat de Rusia, nu se gândeau că Putin ar putea încerca o astfel de acțiune într-un timp foarte apropiat. În schimb, acum este luat

0: în calcul un interval până în 2029, dar care într-adevăr poate porni chiar din toamnă. De ce s-a schimbat această optică? Pentru că au fost toate incidentele din ultimele luni, știm foarte bine și la noi, cele de la Galați, dar și cele doborâte în ultima vreme. Ultimul episod care îngrijorează foarte mult în privința războiului hibrid este acela al dronei de pe aeroportul din Leipzig, care ar fi trebuit să distrugă un cargo ucrainean. Din fericire, nu s-a întâmplat acest lucru. De asemenea, sunt incidente, ne amintim, în Polonia și în țările baltice. Potrivit celor de la Wall Street Journal, care au adunat aceste surse din zona contrainformațiilor, Putin ar putea încerca o astfel de acțiune undeva în Polonia sau țările baltice. Acestea par a fi cele mai expuse, dar să nu uităm că pe flancul estic suntem și noi, și bulgarii, până la urmă și finlandezii, deci situația nu este deloc, să spunem, liniștitoare. De ce ar avea nevoie Putin de o astfel de acțiune? Pentru că știm foarte bine, pe front în Ucraina situația stă prost, are un dezavantaj enorm față de loviturile cu drone și rachete ale ucrainenilor și ca atare are nevoie de un episod pe care să-l poată prezenta pozitiv la el acasă. Nu înseamnă că va fi un atac frontal, mai degrabă poate fi un atac cibernetic sau poate fi o acțiune sub steag fals în care să încerce să dea vina pe ucraineni pentru a strica relațiile cu Occidentul. Și mai e un lucru pe care ar putea miza Putin în toate astea, un oarecare dezinteres al lui Trump pentru Ucraina, pentru că e foarte ocupat cu Iranul, dar spun cei de la Wall Street Journal și faptul că în ultima vreme s-a discutat despre ceea ce am dat și noi aici la Digi24, despre o posibilă criză de muniție în arsenalul Statelor Unite. Știm că Donald Trump a desmințit acest lucru chiar în ultimele ore, dar iată, este încă un element care ar putea face ca Rusia să ia în calcul o astfel de acțiune, testând de fapt articolul 5 din Tratatul Alianței Nord-Atlantice.
1: Ședință extraordinară la guvern în plină criză energetică. Dacă autoritățile nu reușesc să țină în funcțiune reactorul 2 de la Cernavodă, energia pe care o primesc marii consumatori ar putea fi restricționată. Executivul urmează să stabilească exact cine va fi afectat și în ce măsură. Și pentru a suplini necesarul de cărbune în ultimele 24 de ore, au fost repuse în funcțiune 3 centrale pe cărbune. Amalia Dobre este la Palatul Victoria și vine cu detalii. Bun găsit!
2: Bun găsit! Guvernul a aprobat printr-o ședință extraordinară de guvern o hotărâre care dă putere Transelectrica să notifice acele companii mari consumatoare de energie că trebuie să își limiteze consumul în situația actuală. Foarte important de menționat este că această hotărâre rămâne în vigoare până la finalul acestei luni, practic până la finalul acestei stări de alertă. În plus, ce mai poate face Transelectrica? Poate să decidă să se ajungă la decuplarea consumatorilor industriali de la sistemul energetic, însă asta ar fi o ultimă măsură pe care ar putea să o ia Transelectrica, pentru că asta doar dacă ar avansa foarte mult această criză energetică. Cum putem ajunge acolo? Ei bine, am putea ajunge în această situație dacă reactorul 2 de la Cernavodă și singurul care mai funcționează nu va mai putea face față și, în plus, dacă importurile din România, mai ales în acea perioadă de vârf în intervalul 19-23, nu le vom mai putea face așa cum trebuie pentru a servi sistemul energetic din România. De asemenea, sunt mai mulți pași trecuți în acea hotărâre de guvern pe care Transelectrica trebuie să îi parcurgă în funcție de gravitatea situației. Vedem acolo că se pot lua măsuri și în ceea ce înseamnă limitarea exporturilor, dar vorbim și despre repornirea unor grupuri pentru a funcționa sistemul energetic la capacitate maximă, iar potrivit surselor noastre, în ultimele 24 de ore deja au fost repornite anumite grupuri, atât pe central, pe cărbune, cât și pe gaz, dar și anumite baterii, pentru ca sistemul să funcționeze. Ar fi vorba de o capacitate suplimentare în jur de 700-800 de megawați repornite, așadar, cum vă spuneam, în ultima perioadă, unele chiar în ultimele 24 de ore.
1: Fabricile de medicamente cer să nu le fie întreruptă alimentarea cu energie. Patronatul producătorilor industriali de medicamente din România solicită ca producătorii să fie incluși în categoria sectoarelor critice alături de spitale, în cazul în care guvernul decide reducerea consumului de energie pentru marii consumatori. Aceștia avertizează că o întrerupere chiar și de scurtă durată poate compromite procesele de producție și poate duce la pierderea unor loturi întregi de medicamente și materii prime.
0: Modul în care lucrează companiile farmaceutice este diferit, poate, decât al altor companii. Poate e undeva similar cu cel al companiilor de mâncare, pentru că noi trebuie să creăm anumite condiții de climatizare, de presiune, temperatură, umiditate pentru a prepara medicamente. Nu este ca și când ni s-ar lua curentul, dacă se fac întreruperi de energie, ni se ia curentul o zi, după care a doua zi intrăm în fabrică și fabricăm. Sunt compromise toate loturile fabricate și de-abia în jur de peste o săptămână noi o să putem să reintrăm în fabricația normală. Deja ne confruntăm cu probleme de penurii de medicamente și cu probleme de fabricație în România. Aproape 80% din, cred că la fel ca și energia, 80% din medicamente vin din import, astfel încât ar fi grozav de contraindicat să oprim în continuare fabricile de medicamente. Foarte multe fabrici de medicamente, la fel ca unele fabrici de automobile, sunt în această perioadă în închidere tehnică. Deci consumăm mult mai puțin curent decât în mod obișnuit, dar, repet, pentru a relua activitatea, chiar și numai după o întrerupere de o zi, durează aproape o săptămână de fabricație închisă ca noi să putem relua la normal.
1: Cu scumpiri în lanț la toate bunurile și serviciile, românii sunt tot mai atenți la preț și scurtează cât pot lista de cumpărături, inclusiv când vine vorba de produsele de bază, iar asta se vede și în cifrele oficiale. Într-un an de zile, vânzările au scăzut cu 7,3%. Vedem această tendință în condițiile în care, de 3 luni, inflația din România este de peste 10%.
3: Presiunea prețurilor atârnă tot mai greu pe umerii românilor. Suntem campioni la inflație în Uniunea Europeană, dar la coada clasamentului privind salariile, așa că oamenii taie de pe lista de cumpărături, inclusiv produse de bază.
4: Luăm mai puțin. Când avem nevoie, luăm, când nu, nu, dar nu mai facem cumpărăturile cum le făceam înainte. Strictul necesar pe strictul necesar.
5: Și e din ce în ce mai greu.
6: Pâinea, laptele, lactate... ce să zice, și carnea. Mai luăm la reducere, deci ne descurcăm într-un fel. Mai greu, dar ne descurcăm.
7: Începând de la pâine, la tot. Și în ce mai greu. Soția a rămas șomeră, da? Și vă dați seama cum ne vom descurca de acum încolo.
3: Iar scumpirile accelerate de la raft se reflectă în coșul de cumpărături. Față de anul trecut, românii cumpără cu 7,3% mai puțin.
8: Toate alimentele de bază sunt mai scumpe decât anul trecut. Pâinea s-a scumpit cu peste 8%, sunt scumpiri și la ouă de aproape 14%, iar prețul laptelui de vacă a crescut și el cu 12%. Campioana scumpirilor este cafeaua, cu aproape 20%.
9: Inflația le-a înghițit o bună parte din venituri. La un salariu de 3.500 de lei sau poate chiar 4.000 de lei, scăderea reală a valorii banilor câștigați depășește 1.000 de lei în ultimii 2 ani de zile. Cum banii sunt tot mai puțini, mulți și-au redus drastic consum, iar prioritatea au devenit facturile la utilități, ratele la bancă. Mulți au ajuns să meargă la supermarket ca la muzeu, să admire produsele și să nu și le poată permite. Vânzările la promoție, la 100 de grame, au trecut în prim plan.
3: Specialiștii estimează că această tendință se va accentua odată ce ne vom apropia de sezonul rece, iar facturile la utilități o să fie mai mari.
1: Legumicultorii spun că traversează una dintre cele mai dificile veri din ultimii ani, pe lângă temperaturile extreme care în solarii depășesc chiar și 50 de grade Celsius. Fermierii se confruntă și cu un alt obstacol major. Prețuri foarte mici la vânzare, în timp ce costurile de producție rămân ridicate. Producătorii avertizează că multe ferme riscă să înregistreze pierderi importante și cer autorităților măsuri de sprijin pentru a putea continua activitatea. Discutăm despre acest subiect cu Ion Ponel, fermier. Bună ziua, mulțumesc tare mult pentru intervenția în jurnal.
10: Bună ziua și eu mulțumesc foarte mult pentru invitație.
1: Este cod roșu de căldură și fermierii avertizează că este cod roșu și în solarii. Care este situația în acest moment?
10: Situația în acest moment este aproape exact cum ați descris-o dumneavoastră, dar aici, la fața locului, lucrurile se văd din ce în ce mai greu, mai rău și este o mare deznădejde și o mare amăgire în rândul fermierilor. Cum spunea și noastră mai devreme, pe lângă aceste temperaturi ridicate care, de fapt, ne suplimentează costurile, ne reduc producția, o deteriorează și așa mai departe, cea mai mare problemă a fermierilor, acum cel puțin a legumicultorilor, este faptul că vânzările au scăzut dramatic, iar prețurile sunt la cod roșu de avarie. Avem la producători, eu vă spun prețul la producători, nu se poate, de aproape o lună de zile, castraveții sunt la 50 de bani. Tomata, ca să poți să o vinzi un leu, un leu 50, se cere 2 lei, dar se cere degeaba. Ardeiul gras a scăzut și el. Vânăta, care de-abia a apărut de 2 săptămâni, vânăta în câmp, se vinde la această dată. Cel mai mare preț este 1,50 lei, dar de fapt ca să poți să le vinzi cantități mai mari cu 1 leu pe kilogram, într-adevăr, acestea nu sunt prețurile pe care dumneavoastră le regăsiți
1: exact în piață. Exact asta vreau să spun, noi nu găsim aceste prețuri la raft.
10: Nu găsiți aceste prețuri, dar tocmai de aceea vă spuneam că situația este foarte disperată și vedeți dumneavoastră, noi avem aceste legumele, știți, și dumneavoastră sunt perisabile, da? Până la urmă că vindem sub prețul de cost, sub prețul de producție. Dar dacă nu ne-am vândut într-o zi, două, mai ales la căldurile astea, există riscul să le aruncăm și așa cantități importante de legume se aruncă. Vedem și noi, ca idee, a scăzut dramatic consumul, auzeam undeva de 7%. Noi vă spunem că în retail, din informațiile care le avem, au scăzut cu aproape 50% vânzările pe Fresh Market de la începutul anului până în prezent. Această tendință se pare că este și în Europa, dar acolo avem procente de 25-30%, deci consumatorul a devenit puțin mai cumpătat în a-și cheltui banii. Întâi pune pe primul loc partea de facturi, de medicamente.
1: Resimțiți și asta și în România? Oamenii cumpără în cantități mai mici anul acesta?
10: Mult mai mici, și aici ne putem da seama, pentru că avem o evidență destul de clară. Noi am intrat foarte bine de câțiva ani de zile și pe partea de retail. Retailul, într-adevăr, la această dată plătește un preț mai bun, dar cantitățile pe care le comercializează și pe care le comandă sunt cu 30-50% mai mici. Vă spun, în această săptămână, un mare lanț de magazine din România, nu o să-i dăm numele, aveam un furnizor, da, care achiziționa de la fermieri, care livra între 6 și 8 tiruri pe săptămână în anul 2025, acum livrează doar 2 tiruri pe săptămână, iar numai la produsul vânătă, la produsul vânătă pentru toată săptămâna aceasta, a avut o comandă de 500 de kilograme. Vă dați seama că situația e disperată.
1: În aceste condiții, care sunt efectele asupra fermierilor? Care sunt riscurile acum?
10: Sperăm să reușim să ieșim bani pe zero, așa cum vorbeam cu o mare parte din colegi. Zero pentru noi înseamnă să putem să ne achităm datoriile la furnizori și să putem să ne asigurăm traiul zilnic, chiar pentru anul mai vedea.
1: Ce le cereți autorităților? Pentru că știu că au fost discuții.
10: În primul și în primul rând ne dorim să avem un guvern stabil cât mai repede pentru a putea discuta cu un ministru plin la agricultură care poate să ia și decizii care trebuie luate ieri, nu astăzi. Deci este nevoie de o intervenție a statului cu un ajutor de stat sau ajutor de minimis, pentru că situația este la pragul disperării. Fermele s-au decapitalizat, vom avea falimente răsunătoare și în rândul fermelor mici și mijlocii, ceea ce nu prea s-a întâmplat din toate domeniile de activitate, legumicultură, floricultură, apicultură, chiar și creșterea animalelor. Foarte mulți vor reduce din suprafețe, foarte multe suprafețe se vor pune în vânzare și vă spun ce vor face puțin cei tineri. Vor încerca să-ți găsească un job la cel mai apropiat oraș, dar cel mai drastic și cu siguranță asta se va întâmpla, vor căuta să plece în afară pentru că au familii de întreținut, au copii și așa mai departe și datoriile sunt foarte, foarte, foarte mari.
1: Mulțumesc tare mult pentru intervenția în jurnal și pentru toate aceste date.
10: Mulțumesc și o să rămân la.
1: Prima ieftinire a carburanților după o lună în care am înregistrat recorduri de preț la pompă. Marile lanțuri din România au ieftinit motorina cu 20 de bani azi noapte. Legea care contribuie la asta a intrat în vigoare și vine cu o serie de măsuri care se vor aplica etapizat. Mai întâi, plafonarea adaosului comercial pentru carburanți, iar peste o săptămână, reducerea accizei la motorină.
3: Cele mai mari lanțuri de benzinării au afișat deja primele scăderi de preț. Motorina este mai ieftină cu 20 de bani pe litru, iar benzina cu 15 bani pe litru. Prea puțin, se plâng șoferii.
11: 11 lei motorina, nu e nicio schimbare. Da? Într-o lună de zile s-a urcat cu 2 lei. Mie nu mi se par schimbări.
12: Ca și cum n-a s-a întâmplat nimic.
13: Degeaba, e fix nimic. Până n-ajunge la 7 lei, cum era odată, n-ai ce. M-am dus, am băgat 100 de lei și am băgat 8 litri, 9 litri aproape. Ce fac? 100 lei mă cu o zi la muncă.
14: Vedem însă că nu toate benzinăriile au adoptat aceste măsuri. În spatele meu, spre exemplu, un litru de motorină costă în continuare aproape 11 lei, iar un litru de benzină 9 lei și aproape 60 de bani.
3: Experții spun că mai e loc de ieftiniri.
15: Cotațiile petrolului sunt foarte mici, chiar înainte de criza din Orientul Mijlociu. Acolo se întrevede și piețele financiare, să știți că se uită mult mai atent în viitor, cum se uită la finanțele noastre. Ele percep ceva acolo, o detenționare, cel puțin pe linia țițeiului, din punctul ăsta de vedere. E un plus aici.
3: Pe 16 august va intra în vigoare și acciza dinamică, cea care va putea să scadă prețul final al litrului de motorină cu cel mult 85 de bani.
1: România se află în fața celui de-al doilea test al agențiilor de rating după ce a evitat la limită categoria junk afiș, care ar fi însemnat împrumuturi mai scumpe. Astăzi Moody's va da o notă economiei. Ce înseamnă o eventuală retrogradare pentru noi toți, ne explică Maria Coman.
16: Efectele unei eventuale retrogradări nu vor fi peste noapte, dar vor avea efecte de bumerang, avertizează specialiștii. De la costuri de finanțare mai mari pentru stat, la credite mai scumpe și presiuni asupra cursului de schimb. Ca să nu mai spunem că România va fi ocolită de investitori. Puțini vor mai dori să facă investiții într-o țară cu risc financiar ridicat.
17: Tragerea de capitaluri va duce la locuri de muncă mai puține, va duce la o contracție și mai puternică a economiei private. Vom vedea de asemenea probleme cu finanțarea deficitului bugetar, finanțarea externă, jumătate vine din exterior și va trebui cumva să răscumpărăm acea datorie externă pentru că creditorii își vor retrage și ei capitalurile. Deprecierea cursului de schimb, părerea mea că va adăuga această intrare în junk fără nicio problemă încă un leu la cursul de schimb cel puțin.
16: Premierul Ilie Bolojan este optimist, spune că agenția internațională Moody's ne va păstra ratingul de țară, dar nu ratează ocazia de a atrage atenția liderilor PSD și AUR că agențiile care ne evaluează se uită și la declarațiile politice și la acțiunile din Parlament, care pot da impresia că în viitor nu vor fi respectate constrângerile bugetare pe care le avem.
18: Țara asta are nevoie, din acest punct de vedere, a unei evaluări de un guvern stabil cât mai repede posibil, dar un guvern care continuă ceea ce e necesar, care face ceea ce trebuie, nu ce dă bine. Element după care te judecă o agenție este perspectiva de viitor pentru 2-3 ani de zile, în condițiile în care ai niște ani preelectorali sau un an electoral, 2028, condițiile în care vedem declarații care se fac în spațiu public, în această perioadă, în dezbaterile din Parlament, legate de faptul că putem debloca toate posturile, că putem să creștem salarii, că nu e niciun fel de problemă cu un lucru sau altul, dacă cineva se uite ce s-a întâmplat în 2023 și 2024 în România, și anume faptul că în perioade preelectorale apetitul pentru reforme e destul de redus și tendința de populism și de irresponsabilitate este destul de mare. Mai avem un spațiu probabil de 6 luni de zile, de un an de zile, în care guvernele care vor veni mai au posibilitatea să corecteze ceea ce este de corectat ca să pregătească în continuare stabilitatea României, pentru că altfel reducerea de deficit anul viitor nu va fi posibilă.
16: În urmă cu doar o săptămână am evitat la limită retrogradarea la junk din partea Fitch. Asta după ce oficialii români au făcut apel și au furnizat informații suplimentare privind situația macroeconomică. Agențiile internaționale vor urmări dacă deficitul bugetar începe să scadă, dacă măsurile de consolidare fiscală sunt aplicate, dacă există stabilitate politică și dacă România continuă reformele asumate prin PNRR.
1: Surpriză uriașă în a doua zi de Untold. Imediat intrăm în atmosfera de festival. Vă spunem ce artiști urcă pe scenă.
19: Digi24 FM.
20: Garajul tău merită o nouă ușă. Alege acum ușa de garaj potrivită pe bestroll.ro. Ai reduceri extraordinare la cele mai bune uși de garaj. Bestroll.ro. Produse de calitate cu garanție la prețuri atractive. Finisaj impecabil. Rulare silențioasă. Livrare gratuită în toată țara. Plata online, OP și ramburs. Bestroll.ro. Partenerul tău întotdeauna.
21: Astăzi, fotbalul românesc te așteaptă la DigiSport 1. De la 18, Unirea Slobozia întâlnește Gloria Bistrița în Liga a doua, de la 21. De la 21, UTA Arad înfruntă Rapidul în Superliga. Fotbalul nostru în direct la DigiSport 1.
22: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
23: Digi 24 FM. Informația la putere.
24: În fața ta, o emisiune Digi 24.
25: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola. Nicu Șordan face ce trebuie în calitate de președinte al României în privința politicii externe.
26: Face pași buni. În momentul de față, cred că s-a racordat mai mult în ultima perioadă la problematica și este forțat să facă acești pași buni. A avut o prezență oarecum mai diluată când vorbeam de ce s-a întâmplat la Davos și la München, dar în momentul ăsta cred și sunt convins că începe să gândească mult mai strategic. Deci ar trebui să se întâmple lucruri.
24: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
23: Digi24 FM.
27: Bună, eu sunt Iuranda. Vă invităm în călătoria culinară Savoare la Conac, duminică, de la ora 1:30.
28: Congelarea e un proces mult mai natural. Produsul îl recoltezi în perioada optimă, când el are cei mai mulți nutrienți, cele mai multe vitamine, și doar îl congelezi, nu poți să-i adaugi nimic.
27: Da.
29: Emisiune susținută de Conacul Grigorescu, Lăptăria cu Caimac, Fresco Verde și Kaufland.

0: Oficial a început a doua zi de Untold după un real succes al primei seri cu peste 120.000 de participanți. Ziua a doua se anunță cel puțin la fel de incendiară, întrucât vor urca pe scenă unii dintre cei mai mari artiști internaționali. În inima festivalului se află și colegii mei, Andreea Crăciunescu și Valentin Stan. Bun găsit! Care este atmosfera acolo?
1: Bine v-am găsit, o după amiază mai liniștită. Astăzi, după o seară genială, o seară care s-a încheiat la 6 dimineața, Sting și Chainsmokers au făcut un spectacol demențial și emoțiile nu au fost doar în public, au fost și pe scenă. De exemplu, trebuie să vă spun, Andreea nu a stat până la 5 dimineața, a plecat mai devreme, dar la Chainsmokers, Drew, la un moment dat, unul dintre cei doi din trupă, a început să plângă. A lăcrimat, au fost emoții foarte mari pentru el. Spunea că este un moment pe care nu l-a mai trăit. Și până la urmă au fost 120.000 de oameni ieri, în prima zi de Untold. Ce se întâmplă astăzi, Andreea? Și aș vrea să ne povestești puțin, uite, încă un insight. Andreea este mare fan Zara Larsson.
2: De aici outfit-ul meu. Am vrut să mă potrivesc cu această seară de festival, pentru că, după cum știți, Zara Larsson este plină de culoare, plină de flori. Tocmai de aceea am vrut și eu să mă potrivesc în mulțime, pentru că am văzut foarte mulți tineri, copii care au venit special pentru momentul Zarei Larsson și sunt și ei îmbrăcați în tema, așa că o să fim un grup întreg de fani acolo. Vreau să vă spun puțin, dacă tot vorbim despre flori, să ne uităm puțin și în culise. Ne spuneau organizatorii de Zara Larsson, dacă tot ne ziceau ieri de Sting, că a vrut neapărat să vină cu bucătarul său personal și să-i gătească chiar în spatele scenei. Ei bine, Zara Larsson a cerut ca la hotel să fie primită cu un buchet mare de flori multicolore. Uite, foarte multe flori multicolore. Am văzut că a postat pe rețelele sociale că de ieri a ajuns la Cluj. Ne arăta așa panorama de la hotel. Părea foarte impresionată, mai ales că este pentru prima dată Zara Larsson în România. Și vreau să te întreb dacă te-ai pregătit și de dans, pentru că știm, este o tradiție a Zarei să aducă pe scenă fani să cânte și să danseze împreună cu ei. Tu ești pregătit?
1: N-aș vrea să fiu pus în punctul ăla în care să mă cheme pe scenă să dansez. Unul la mână, nu știu dansul.
2: Avem timp să-l învățăm.
1: Tu-l știi?
2: Nu, dar până la 21 și 20 de minute putem exersa.
1: Dar vezi că eu învăț mai greu dansurile, plus că am văzut că e destul de dificil. Nu știu dacă mă descurc, dar fii atentă. Dacă se întâmplă, fac cu mâna, îi spun că avem un mare fan, o mare fană, Zara Larsson, și poate ajungi pe scenă. Oricum, colegii noștri, Sebi și George, filmează din toate unghiurile posibile un astfel de moment. 500.000 de oameni ar trebui să participe la Untold. Mă uitam acum că au început să mai vină în festival. A fost din nou o seară destul de grea. Vedeam pe pagina de Facebook a primarului, Emil Boc, are un sfat pentru cei care au stat până dimineață și au consumat alcool. Emil Boc face un PR fantastic la Zeama de Varză, sau cum se spune aici la Cluj, moare. Deci probabil că cei care încă nu au ajuns încearcă să se dreagă.
2: Și foarte important de menționat că ușor, ușor se pune și pe ploaie, vedem, se norează puțin la Cluj, dar nu ne încurcă cu nimic vremea, mai ales că în festival, atenție, putem veni cu pelerine, nu cu umbrele, însă am văzut foarte multe concerte cu un vibe foarte frumos chiar în ploaie, așadar nu ne sperie nici vremea de afară. O să vedeți, noi o să ne adăpostim puțin, dar în următoarele ore o să ne vedeți cu siguranță tot aici, pentru că vrem să ajungem nu doar la scena principală, ci la toate scenele și Vali vrea să mai vadă câțiva artiști români. Așadar, o să vă revedeți cu noi de aici în a doua zi de Untold.
0: Temperaturile extrem de ridicate sunt periculoase în cazul în care conduceți o mașină cu anvelope uzate, fisurate sau cu presiunea incorrectă. Cauciucul se încălzește mai mult, iar riscul de explozie a roților este mai mare.
3: Uite, aici se poate face, se poate întâmpla o explozie și se aruncă pe contrasens sau în șans.
4: Cu cât drumul este mai lung și viteza mai mare, cu atât cauciucul se încălzește mai repede. Problemele apar în special atunci când anvelopa este veche sau deteriorată.
3: Cum poate ajunge o roată dacă mergi cu ea pe pană, ajunge în halul ăsta.
4: În zilele caniculare, pericolul e și mai mare.
5: 52 de grade, aceasta este temperatura la care poate să ajungă asfaltul la orele prânzului. În acest context, specialiștii din domeniul auto transmit șoferilor să aibă grijă înainte să plece la drum.
6: Este foarte important să știm că avem presiunea în anvelope cum trebuie, oferită de producător. E foarte important să știm că avem cauciucuri bune pentru a putea merge în concediu, în vacanță, în deplasările de zi cu zi.
5: Cât de des verificați presiunea la roți înainte să plecați?
7: Destul de des. La 2-3 zile, în funcție și de curse. Plin sunt, mai ales drumurile au fost în lucru, foarte multe cauciucuri sparte.
8: O dată pe săptămână, săptămânal, așa ar trebui să facă toată lumea. E cel mai ok.
5: Pe șosea ce ați văzut? Sunt cauciucuri explodate?
8: Sunt mai ales pe centură, de la camioane.
4: O minimă verificare poate însemna un pericol evitat.
9: E foarte important să verificăm presiunea din anvelope, să verificăm dacă anvelopa nu a fost lovită. Verificarea legată de anvelope se poate face și de om, cât și la vulcanizare autorizată. Riscăm să facem o explozie și apoi un accident.
5: Nici reviziile în vulcanizările autorizate nu trebuie să fie ignorate, spun specialiștii. O defecțiune mecanică la roată vă poate strica drumul și vă poate crea probleme.
4: Înaintea unei călătorii lungi, specialiștii recomandă chiar și verificarea roții de rezervă și a trusei auto.
0: Bărbatul care a desenat o inimă pe o stâncă de pe Transfăgărășan, zona fiind una protejată, a fost găsit de polițiști. Reprezentanții Gărzii de Mediu fac cercetări. Iubirea îl poate costa pe îndrăgostit 6.000 de lei. Bărbatul a reacționat sfidător când i s-a atras atenția că distruge natura. Citez, este stâncă. Imaginile au ajuns pe internet și au stârnit reacții negative.
10: Salut, direct la poliție se duce asta, să știi.
11: De ce?
10: Poftim?
11: De ce?
10: Uite, o să vezi acasă treaba asta, de ce?
4: Dragostea nemărginită pentru Ana l-a determinat pe un turist de pe Transfăgărășan să deseneze o inimă pe o stâncă. Îndrăgostitul a fost surprins în timp ce își contura declarația de dragoste cu un spray de graffiti chiar lângă baza Salvamont Argeș, de la cota 2000.
10: Ți se pare normal să faci așa ceva?
11: Știi câte sunt aici?
10: Nu mă interesează, alea sunt ilegale toate.
11: Este stâncă.
10: Nu, este stâncă, da, ești în natură. E un gunoi ce faci acolo, să știi. Ok, o să-ți vin acasă, tot ce trebuie.
12: Și-a continuat opera și după am văzut pe internet finalizat tot ceea ce făcea. Adică a terminat proiectul.
13: Ați dat mai departe la poliție imaginile și tot ce...
12: Da.
4: Șeful Salvamont Argeș a postat videoclipul pe internet și a susținut că este un munte pe care îl împărțim cu toții, un peisaj pe care mii de oameni vin să-l vadă exact așa cum l-a lăsat natura. Ce pentru unul este un mofte de câteva minute, pentru munte rămâne o urmă care nu dispare ușor. Muntele nu are nevoie de semnătura noastră, are nevoie să-l lăsăm curat pentru cei care vin după noi. În mediul online a apărut imediat un val de reacții negative. Ana, ține-ți prostul acasă. Ideal era să-și vopsească mașina, să aibă cu el imaginea aceea non-stop. Această faptă distruge aspectul natural al rocilor, afectează ecosistemele locale și poate constitui o contravenție sau o infracțiune de distrugere, în funcție de regimul zonei protejate. Sunt câteva dintre comentariile de la postare.
14: Această exprimare publică a sentimentului va fi destul de costisitoare, pentru că nerespectarea regimului unei arii protejate comportă o sancțiune de până la 6.000 de lei.
4: Polițiștii l-au găsit pe bărbat, iar cercetările continuă.
0: Polițiștii spanioli și algerieni, ajutați de Europol, au arestat 78 de membri a unei rețele de traficanți de persoane. O operațiune complexă care a inclus filaj, unități canine antidrog și descinderi simultane la aproape 20 de adrese. Persoanele traficate erau imigranți din nordul Africii, în jur de 2000, iar traficanții au obținut de pe urma lor 10 de milioane de euro. Destructurarea grupării mafiote vine în contextul incidentelor din enclava Ceuta, unde săptămâna trecută au intrat ilegal 72.000 de imigranți. Corespondentul Digi24 în Spania, Alin Petrica, are detalii.
15: Bun găsit, este o operațiune comună a poliției din Spania și Algeria, împreună cu Europolul. La descinderile din Spania au fost reținute 78 de persoane, iar la cele din Algeria tot atâta. Este vorba de o mafie care controlează teritoriul european, nu numai în acest domeniu, dar și în traficul de droguri, de exemplu. Traficul de migranți este un domeniu relativ nou, dar nu putea fi lăsat deoparte de mafios, pentru că aduce bani foarte mult și foarte ușor. Poliția spune că pentru fiecare persoană care vrea să treacă cu barca de pe teritoriul african pe teritoriul european, european, mafioții luau 12.000 de euro. Au reușit în ultimii 3 ani să aducă cel puțin 2.000 de astfel de oameni pe teritoriul european. În total au făcut un profit de 24 de milioane de euro numai din acest trafic. La descindere au fost confiscate și 14 embarcațiuni care erau folosite pentru acest trafic, dar și multe droguri și bani, pentru că mafiile aduceau din Algeria și droguri pe teritoriul european. Este un bilanț tragic la ce se întâmplă, pentru că acești nefericiți care încearcă să vină la un trai mai bun în Europa își riscă de multe ori viața. Numai anul acesta au murit cel puțin 1.000 de oameni încercând să vină astfel cu bărci improvizate.
0: Premieră în domeniul sănătății. Oamenii de știință au creat virusuri funcționale cu ajutorul inteligenței artificiale. În cadrul testelor de laborator de la Universitatea Stanford, aceste virusuri s-au dovedit mai eficiente în distrugerea bacteriei coli decât alternativele din prezent. Cercetătorii s-au declarat încântați și sublinează importanța de a proiecta rapid genomuri și de a le adapta pentru a ținti bacterii specifice. Folosirea inteligenței artificiale în acest fel promite progrese în domeniul sănătății. Însă există temeri legate de securitatea biologică. Experții în domeniu atrag atenția că nu există mecanismele necesare pentru a controla în totalitate folosirea acestei tehnologii. Amendă istorică pentru compania Meta. Un tribunal din New Mexico a sancționat compania lui Mark Zuckerberg cu 567 de milioane de dolari pentru eșecul în protejarea minorilor de pe rețelele sale de socializare. Prejudiciile aduse de Meta au atins nivelul de perturbare a ordinii publice, adică o problemă de sănătate și siguranță care a devenit atât de răspândită încât are un impact negativ asupra publicului larg. Amenda totală se ridică acum la 942 de milioane de dolari. Un purtător de cuvânt al Meta a contestat decizia și a anunțat că vor face apel. În acest proces, început încă din anul 2023, compania este acuzată că expune minorii la materiale sexuale explicite și prădători. Vedem ce temperaturi ne așteaptă și zilele următoare după ce meteorologii au emis și au prelungit codul de caniculă, dar plouă și în câteva zone din țară. Mai multe date imediat.
16: Digi24 FM.
17: Și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
18: Pe Music Channel asculti doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculti pe Music Channel.
19: Digi FM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu Digi FM și Digi 24 FM.
16: Digi24 FM.
20: În fața ta, o emisiune Digi24.
21: Stelian Tănase este invitatul zilei de astăzi. Este clasa politică oglinda unei societăți, sau mai bine zis, așa arată națiunea română?
22: Deci clasa ca politică românească ei este mult sub nivelul societății românești. Deci am cunoscut oameni de o origine simplă, cu ocupații simple, care sunt mult peste luminile elitei politice românești. Mult! Oameni simpli, realmente. Deci clasa politică este marele eșec al tranziției.
20: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
16: Digi24 FM.
1: DGFM este în inima Transilvaniei, între 6 și 10 august. Ne auzim live din Cluj-Napoca. DGFM Music Studio la Untold One. Ca să știi.
2: Un program oferit de Digi.

0: În a doua parte a anilor 60 ai secolului trecut, în centrul vechi al Clujului a fost construit Palatul Telefoanelor, edificiu reprezentativ al modernismului postbelic. Edificiul a fost conceput de un colectiv de profesioniști cu multă experiență în proiectarea clădirilor publice sub coordonarea arhitectului Vasile Mitrea. În contrast cu fondul construit istoric, dar fără a fi în disonanță cu spațiul urban în care a fost inserată, clădirea se remarcă prin expresivitatea fațadelor. Planurile Palatului Telefoanelor sunt de o mare simplitate, ilustrând deopotrivă o logică structurală și o coerență spațială specifice arhitecturii funcționaliste. În elevația principală se disting parterul vitrat, partea mediană minerală cu reliefuri geometrice și registrul superior, un adaos ulterior ritmat de piese verticale. Din iunie 2025, la inițiativa Asociației BACU, Palatul Telefoanelor este monument istoric, numărându-se printre puținele exemple de patrimoniu recent clasat din țară. Un program oferit de Digi.
1: Caz șocant în Thailanda și vă avertizăm, sunt informații cu un puternic impact emoțional. Un elev pasionat de jocuri video a deschis focul în școala în care învăța, a ucis 5 profesori, a rănit alți 22 de oameni, apoi s-a sinucis. Înainte de a comite atacul, copilul de 14 ani și-a omorât și bunicii de acasă. De altfel, arma de foc ar fi fost a bunicului.
0: Sunt imagini surprinse la doar câteva minute după ce copilul de 14 ani a deschis focul. Elevii s-au ascuns sub pupitre și au așteptat fără să scoată un sunet ca poliția să îi salveze. În total, 26 de focuri de armă au fost auzite în sălile de clase. Atacatorul s-a oprit în cele din urmă într-un laborator de informatică, unde a ales să își pună capăt zilelor. Când au ajuns echipele de intervenție, l-au găsit încă în viață cu 34 de gloanțe nefolosite. Copilul de 14 ani a murit în drum spre spital. Despre el se spune că era un elev cu minte, cu rezultate bune la învățătură. Institutul de învățământ unde s-a produs incidentul este unul dintre cele mai prestigioase din capitala Thailandei. Este al doilea incident armat într-o școală din Thailanda din acest an. În luna februarie, un atacator de 18 ani a ucis un director al unei școli și o elevă.
1: Războiul din Iran se apropie de final, spune optimist Donald Trump. Președintele american crede că Teheranul nu mai poate continua mult timp această confruntare și dezminte că ar exista probleme cu stocul de muniție în armata americană sau că ar exista un conflict cu șeful Pentagonului Pete Hegseth. Deși se laudă cu stocurile nelimitate de armament, Trump menționează că dacă armata va rămâne fără, o să apeleze la muniția depozitată în alte zone ale globului.
2: I think we're doing very well. I just, you know, I'm involved in the negotiation. I think we're doing fine. It could be soon. I think it's going to end pretty soon. I don't think they can go much longer. I don't want to say it has been. It's sort of open right now. You know, we have a thing called the blockade headed up by the U.S. Navy, and we control it. We control it, but they can always shoot something. They always have something or drop a mine. I rebuilt the military and also loaded it up with a lot of stuff. We have certain types of munitions that are very powerful, that we have unlimited, virtual unlimited supply. We have others where it's a little bit tighter, and we're getting them in on a daily basis. Plus, we have supplies of munitions all over the world that if we ever needed them, we'd take that.
1: Valul de aer cald continuă să aducă temperaturi de foc în mare parte din țară. ANM anunță maxime de până la 39 de grade Celsius, însă vor fi în vigoare și alte și alerte de furtuni la început de weekend. Ce urmează știe colega mea, Iuliana Boanță.
3: Bun găsit în județ!

0: litri de apă pe metru pătrat. Vor fi vijelii, rafale de 90 de km pe oră și grindină. Nici în zonele marcate cu galben nu va fi mai bine. Se vor strânge cantități mari de apă, iar vântul va sufla cu peste 80 de km pe oră. Mâine, valul de căldură va persista în capitală și alte 9 județe. Va fi cod galben de caniculă, cu maxime de 36 de grade. Indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic, iar atmosfera va fi sufocantă. În sud-vest și centru va fi cod galben de vreme instabilă. Vor fi perioade cu averse, fenomene electrice și cantități mari de apă. Vântul va sufla cu peste 80 de km pe oră și vor fi vijelii. Atât despre vreme, rămâneți pe Digi24!
1: Atât pentru moment, revenim cu mai multe informații după o scurtă pauză despre operațiunea dinamică de pe Dunăre. Barjele care ar urma să fie scufundate pe canalul Bala au fost în sfârșit puse în mișcare. Sunt vești și despre nivelul Dunării la intrarea în țară. Toate datele imediat în jurnal. Pentru mai multe informații de ultimă oră, intrați și pe site-ul nostru digi24.ro. Revenim imediat!
2: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
3: 7 august 1987. Înot prin cortina de gheață. Lynn Cox, o înotătoare din Statele Unite, a devenit primul om care a înotat între SUA și Uniunea Sovietică. Mișcarea a îmbunătățit relațiile dintre cele două țări. Lynn Cox a plecat de pe insula Micul Diomede din Alaska și a înotat până pe insula Marele Diomede din URSS. A fost un traseu de doar 3,7 km, dar prin ape înghețate. Frontiera dintre SUA și URSS de aici era numită atunci Cortina de Gheață. Ronald Reagan și Mihail Gorbaciov au felicitat-o pe Lynn Cox pentru reușita sa. 7 august 1908. Venus din Willendorf. În apropiere de localitatea Willendorf, pe atunci parte din Imperiul Austro-Ungar, a fost descoperită una dintre cele mai cunoscute opere de artă ale epocii de piatră. Venus din Willendorf, cum a fost numită statueta, reprezintă un personaj feminin cu caracteristici exagerate. Se crede că reprezintă o zeiță a fertilității. Statueta are 25.000 de ani vechime, are 11 cm înălțime și este făcută dintr-o piatră care nu e specifică zonei. Venus din Willendorf se află acum la muzeu în Viena. 7 august 1560, Contesa Sângeroasă. Într-un castel din Ungaria se năștea Contesa Elisabeta Bathory, una dintre cele mai infame personaje feminine din istoria Europei de Est. Era nepoata lui Ștefan Bathory, principe al Transilvaniei. Se căsătorește cu un alt nobil ungar și se mută în vestul țării. Aici, Elisabeta Bathory își va primi reputația. Bathory a fost acuzată că a ucis sute de fete și femei, fie de plăcere, fie în diverse ritualuri oculte. Este numită Contesa Sângeroasă. Castelul ororilor există și acum.
2: Ați ascultat Digistoria.
4: Scena deschisă, o emisiune Digi24.
5: Doamnelor, domnilor, Ionuț Ciocea. Dincolo de personajele care au făcut o țară întreagă să râdă, se află un om discret, sensibil și profund legat de familie și de drumul său. Publicul îl cunoaște și îl îndrăgește din las fierbinți, însă îmi doresc să-l descoperim așa cum este el cu adevărat, dincolo de arhicunoscutul personaj Brânzoi. Cum adică talentat, dar timid? Cum este Ionuț Ciocea dincolo de personajele pe care le interpretează? Pentru că, firește, nu vorbim aici doar de personajul arhicunoscut Brânzoi.
6: Da, în afară de acest personaj care mi-a adus notorietate, joc în multe alte piese de teatre, unde și acolo joc tot în zona asta, oameni timizi, înșelații, naivi, am jucat și duri, dar nu prea, cum să vă spun eu, nu prea îmi place zona asta așa, pentru că eu, nefiind un tip dur, nici asta nu se vede pe scenă atunci când... de fapt, pe cine trebuie să joc duritatea, să mi-o construiesc într-un anumit fel. Evident, ca profesionist, îmi iese durul acolo, dar nu mor după aceste personaje. În general, cred că sunt, cum să spun eu, timid, dar mă tratez. Este un paradox, am ales această meserie, poate pentru a scăpa de această latura mea care se numește timiditate.
5: Și la vârsta dumneavoastră încă putem vorbi de timiditate și în acest context? Foarte interesant, foarte interesant.
6: Este o timiditate, v-am spus, tratată, nu sunt un bleg, dar sunt un om cu foarte mult bun simț la locul
5: meu.
6: Eu cred
5: că despre asta este vorba. Cred că timiditatea se traduce la dumneavoastră și în cazul dumneavoastră acestui tip de personaj și, de ce nu, tipologie firească de om, într-un om cu foarte mult bun simț și foarte multă modestie.
6: Da.
5: Pentru tot ceea ce ați realizat.
6: Recunosc modestie că sunt modest.
2: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: Săptămâna aceasta, la Planeta Eștiu, avem date noi despre ce se întâmplă cu rezervele de apă în insulele grecești, unde a fost declarată stare de urgență din cauza secetei. Avem detalii și despre o expediție istorică în Groenlanda, care va lămuri impactul topirii ghețarilor asupra climei. Dezbatem pe larg subiectul la Planeta Eștiu.

0: Ora 17, un nou jurnal. Vedem pentru început titlurile momentului. Operațiune dinamică pe Dunăre, barjele care ar urma să fie scufundate pe canalul Bala au fost în sfârșit puse în mișcare. Sunt vești și despre nivelul Dunării la intrarea în țară. Imediat mai multe date. România este în fața celui de-al doilea test al agențiilor de rating după ce a evitat la limită categoria junk afici care ar fi însemnat împrumuturi mai scumpe. Astăzi Moody's va da notă economiei, ce înseamnă o eventuală retrogradare, explicăm în câteva momente. Rusia ar putea lansa un atac într-o țară NATO chiar în acest an, este o ipoteză lansată de serviciile secrete americane potrivit publicației Wall Street Journal. Toate informațiile imediat în jurnal începem. Operațiune desfășurare pe Dunăre și primele semne că în sfârșit ar putea da rezultate. Barjele pline cu piatră se mișcă. Chiar în aceste momente este pusă în mișcare prima dintre cele două care ar trebui scufundate astăzi. Este esențial ca operațiunea să dea rezultate, iar debitul Dunării spre Cernavodă să crească. Pentru că de asta depinde menținerea în funcțiunea reactorului 2 de la centrala nucleară. Situația este critică. Nivelul Dunării a mai scăzut deja cu încă 2 cm. Iar dacă misiunea nu va reuși, centrala va mai funcționa pentru cel mult 4 zile. Mergem la izvoarele. Acolo se află Ioana Cornev și vine cu mai multe informații. Bun găsit, Ioana, ce se întâmplă acum acolo?
1: Bun găsit tuturor! După 2 zile de amânări și alte ore de întârziere, avem în acest moment o certitudine. Operațiunea de scufundare a barjelor este în dinamică. A început inundarea primei barje, se face prin pompare această inundare, iar ulterior nava va fi scufundată, controlată și apoi se va repeta aceeași operațiune și pentru următoarea barjă. Le vedeți în imagini, sunt așezate în linie. Alte două barje care, din informațiile pe care le-am primit în urmă cu foarte scurt timp, urmează să fie scufundate mâine, vor fi la 300 de metri distanță de cele pe care le vedeți în acest moment în imagini. Au un rol esențial, spun autoritățile. Practic, după scufundarea barjelor, se așteaptă ca efectul să fie acela

0: Mânări și întârzieri pentru că s-au făcut tot felul de măsurători și s-au analizat toate porțiunile din această zonă pentru ca totul să decurgă conform planului. Rămânem la fața locului, urmărim acest proces în amănunt, vom reveni și cu imagini, să sperăm noi cât mai aproape de ceea ce se întâmplă acolo și cu noi informații.
1: Măsuri dure în plină criză energetică. Dacă autoritățile nu reușesc să țină în funcțiune reactorul 2 de la Cernavodă, Transelectrica va putea să-i decupleze pe mari consumatori de la sistemul național. Măsura a fost aprobată de guvern și rămâne în vigoare până la finalul acestei luni. Mai mult, pentru a suplini necesarul de cărbune în ultimele 24 de ore, au fost repuse în funcțiune 3 centrale pe cărbune. Detalii are Amalia Dobre.
2: Bun găsit! Guvernul a adoptat o hotărâre care dă putere Transelectrica să notifice cu 24 de ore înainte mari consumatori de energie că trebuie să își limiteze consumul, iar dacă situația se agravează, aceștia riscă să fie decuplați de la sistemul național. Aceste măsuri prevăzute în hotărârea de guvern adoptată în ședință extraordinară rămân în vigoare până la finalul acestei luni, practic pe toată perioada stării de alertă din sistemul energetic. În aceeași hotărâre de guvern este prevăzut și faptul că România ar urma să-și limiteze exporturile și, de asemenea, se încearcă repunerea în funcțiune a tuturor capacităților pentru ca sistemul energetic să funcționeze la capacitate maximă, mai ales că vedem situația de la Cernavodă, acolo unde reactorul 2 este singurul care mai funcționează în prezent și se fac eforturi pentru menținerea acestuia. Potrivit surselor noastre, în ultimele 24 de ore, sunt câteva capacități care s-au repus în funcțiune, e vorba de capacități pe cărbune, pe gaze, dar și baterii. Vorbim de capacități care erau fie în reparații, fie în mentenanță. Odată puse în funcțiune, acestea pompează în sistemul energetic național aproximativ 700-800 de megawați.
1: Fabricile de medicamente cer să nu le fie întreruptă alimentarea cu energie. Patronatul producătorilor industriali de medicamente din România solicită ca producătorii să fie incluși în categoria sectoarelor critice alături de spitale, în cazul în care guvernul decide reducerea consumului de energie pentru marii consumatori. Aceștia avertizează că o întrerupere chiar și de scurtă durată poate compromite procesele de producție și poate duce la pierderea unor loturi întregi de medicamente și materii prime.
3: Modul în care lucrează companiile farmaceutice este diferit, poate, decât al altor companii. Poate e undeva similar cu cel al companiilor de mâncare, pentru că noi trebuie să creăm anumite condiții de climatizare, de presiune, temperatură, umiditate pentru a prepara medicamente. Nu este ca și când ni s-ar lua curentul, dacă se fac întreruperi de energie, ni se ia curentul o zi, după care a doua zi intrăm în fabrică și fabricăm. Sunt compromise toate loturile fabricate și de-abia în jur de peste o săptămână noi o să putem să reintrăm în fabricația normală. Deja ne confruntăm cu probleme de penurii de medicamente și cu probleme de fabricație în România. Aproape 80% din, cred că la fel ca și energia, 80% din medicamente vin din import, astfel încât ar fi grozav de contraindicat să oprim în continuare fabricile de medicamente. Foarte multe fabrici de medicamente, la fel ca unele fabrici de automobile, sunt în această perioadă în închidere tehnică. Deci consumăm mult mai puțin curent decât în mod obișnuit, dar, repet, pentru a relua activitatea, chiar și numai după o întrerupere de o zi, durează aproape o săptămână de fabricație închisă ca noi să putem relua la normal.
1: Seceta severă se menține în mai multe zone ale țării, deși pe alocuri a plouat torențial, apa a căzut într-un timp foarte scurt și nu a apucat să intre în pământ, spun climatologii. Iar după o perioadă mai lungă de secetă, cum este cea prin care trecem, pământul va primi mult mai greu apa.
4: August este, climatic vorbind, o lună cu precipitații mai reduse decât celelalte două luni de vară. Deci, în mod normal, în august plouă mai puțin. Primele două luni de vară, în multe zone din Europa, precipitații foarte reduse, mult mai reduse. În aceste zone unde seceta din România este mai intensă, practic am avut o reducere de precipitații începând chiar din primăvară. Suntem totuși în sezonul în care avem de-a face cu activitate convectivă, adică nori cu dezvoltare pe vertical atunci când apar condițiile propice. Ori aceștia de obicei dau cantități foarte mari de temperatură în timp scurt, și evident nu e timp să se infiltreze.

0: apa în sol, dar și solul. Solul după secetă este foarte compact și fiind atât de compact, cu atât mai mult oprește o infiltrare bună în sol.
1: Bărbatul care a desenat o inimă pe o stâncă de pe Transfăgărășan, zona fiind una protejată, a fost găsit de polițiști. Individul și-ar fi declarat dragostea pentru amantă, chiar în plin proces de divorț cu soția. Cât poate să-l coste acum gestul, aflați imediat. Prima ieftinire a carburanților după o lună în care am înregistrat recorduri de preț la pompă, marile lanțuri din România au ieftinit motorina cu 20 de bani azi noapte. Legea care contribuie la asta a intrat în vigoare și vine cu o serie de măsuri care se vor aplica etapizat. Mai întâi, plafonarea adaosului comercial pentru carburanți, iar peste o săptămână reducerea accizei la motorină.
2: Cele mai mari lanțuri de benzinării au afișat deja primele scăderi de preț. Motorina este mai ieftină cu 20 de bani pe litru, iar benzina cu 15 bani pe litru. Prea puțin, se plâng șoferii.
3: La 11 lei motorina nu e nicio schimbare. Da? Într-o lună de zile s-a urcat cu 2 lei. Mie nu mi se par schimbări.
4: Ca și cum n-a s-a întâmplat nimic.
5: Degeaba, e fix nimic. Până n-ajunge la 7 lei, cum era odată, n-ai ce. M-am dus, am băgat 100 de lei și am băgat 8 litri, 9 litri, bă. Ce fac? 100 lei mă cu o zi la muncă.
6: Vedem însă că nu toate benzinăriile au adoptat aceste măsuri. În spatele meu, spre exemplu, un litru de motorină costă în continuare aproape 11 lei, iar un litru de benzină 9 lei și aproape 60 de bani.
2: Experții spun că mai e loc de ieftiniri.
7: Cotațiile petrolului sunt foarte mici. Chiar înainte de criza din Orientul Mijlociu, acolo se întrevede. Și piețele financiare, să știți că se uită mult mai atente în viitor, cum se uită la finanțele noastre. Ele percep ceva acolo, o detenționare, cel puțin pe linia țițeiului, din punctul ăsta de vedere. E un plus aici.
2: Pe 16 august va intra în vigoare și acciza dinamică, cea care va putea să scadă prețul final al litrului de motorină cu cel mult 85 de bani.
1: Cu scumpiri în lanț la toate bunurile și serviciile, românii sunt tot mai atenți la preț și scurtează cât pot lista de cumpărături, inclusiv când vine vorba de produsele de bază. Iar asta se vede și în cifrele oficiale. Într-un an de zile, vânzările au scăzut cu 7,3%. Vedem această tendință în condițiile în care, de 3 luni, inflația din România este de peste 10%.
2: Presiunea prețurilor atârnă tot mai greu pe umerii românilor. Suntem campioni la inflație în Uniunea Europeană, dar la coada clasamentului privind salariile, așa că oamenii taie de pe lista de cumpărături, inclusiv produse de bază.
8: Luăm mai puțin. Când avem nevoie, luăm, când nu, nu, dar nu mai facem cumpărăturile cum le făceam înainte. Strictul necesar pe strictul necesar. Și e din ce în ce mai greu.
9: Pâinea, laptele, lactate, ce să zic, și carnea. Mai luăm la reducere, deci ne descurcăm într-un fel. Mai greu, dar ne descurcăm.
10: Începând de la pâine, la tot. Și în ce mai greu, nu? Soția a rămas șomeră, da? Și vă dați seama cum ne vom descurca de acum încolo.
2: Iar scumpirile accelerate de la raft se reflectă în coșul de cumpărături. Față de anul trecut, românii cumpără cu 7,3% mai puțin.
11: Toate alimentele de bază sunt mai scumpe decât anul trecut. Pâinea s-a scumpit cu peste 8%, sunt scumpiri și la ouă de aproape 14%, iar prețul laptelui de vacă a crescut și el cu 12%. Campioana scumpirilor este cafeaua, cu aproape 20%.
12: Inflația le-a înghițit o bună parte din venituri. La un salariu de 3.500 de lei sau poate chiar 4.000 de lei, scăderea reală a valorii banilor câștigați depășește 1.000 de lei în ultimii 2 ani de zile. Cum banii sunt tot mai puțini, mulți și-au redus drastic consum, iar prioritatea au devenit facturile la utilități, ratele la bancă. Mulți au ajuns să meargă la supermarket ca la muzeu, să admire produsele și să nu și le poată permite. Vânzările la promoție, la 100 de grame, au trecut în prim plan.
2: Specialiștii estimează că această tendință se va accentua odată ce ne vom apropia de sezonul rece, iar facturile la utilități o să fie mai mari.
1: România se află în fața celui de-al doilea test al agențiilor de rating după ce a evitat la limită categoria junk a Fitch, care ar fi însemnat împrumuturi mai scumpe. Astăzi Moody's va da notă economiei. Ce înseamnă eventuală retrogradare pentru noi toți, ne explică Maria Coman.
13: Bine v-am găsit, efectele unei eventuale retrogradări nu vor fi peste noapte, dar vor avea efecte de bumerang, avertizează specialiștii, de la costuri de finanțare mai mari pentru stat, la credite mai scumpe și presiuni asupra cursului de schimb. Ca să nu mai spunem că România va fi ocolită de investitori. Puțini vor mai dori să facă investiții într-o țară cu risc financiar ridicat.
14: Retragerea de capitaluri va duce la locuri de muncă mai puține, va duce la o contracție și mai puternică a economiei private. Vom vedea de asemenea probleme cu finanțarea deficitului bugetar, finanțarea externă, jumătate vine din exterior și va trebui cumva să răscumpărăm acea datorie externă pentru că creditorii își vor retrage și ei capitalurile. Deprecierea cursului de schimb, părerea mea că va adăuga această intrare în geanc fără nicio problemă încă un leu la cursul de schimb cel puțin.
13: Premierul Ilie Bolojan este însă optimist. Spune că agenția internațională Moody's ne va păstra ratingul de țară, dar nu ratează ocazia de a atrage atenția liderilor PSD și AUR că agențiile care ne evaluează se uită și la declarațiile politice și la acțiunile din Parlament care pot da impresia că în viitor nu vor fi respectate constrângerile bugetare pe care le avem.
12: Țara asta are nevoie, din acest punct de vedere, a unei evaluări de un guvern stabil cât mai repede posibil, dar un guvern care continuă ceea ce e necesar, care face ceea ce trebuie, nu ce dă bine. Element după care te judecă o agenție este perspectiva de viitor pentru 2-3 ani de zile, în condițiile în care ai niște ani preelectorali sau un an electoral, 2028, condițiile în care vedem declarații care se fac în spațiu public, în această perioadă, în dezbaterile din Parlament, legate de faptul că putem debloca toate posturile, că putem să creștem salarii, că nu e niciun fel de problemă cu un lucru sau altul, dacă cineva se uite ce s-a întâmplat în 2023 și 2024 în România, și anume faptul că în perioade preelectorale apetitul pentru reforme e destul de redus și tendința de populism și de irresponsabilitate este destul de mare. Mai avem un spațiu probabil de 6 luni de zile, de un an de zile, în care guvernele care vor veni mai au posibilitatea să corecteze ceea ce este de corectat ca să pregătească în continuare stabilitatea României, pentru că altfel reducerea de deficit anul viitor nu va fi posibilă.
13: În urmă cu doar o săptămână am evitat la limită retrogradarea la geanc din partea Fitch. Asta după ce oficialii români au făcut apel și au furnizat informații suplimentare privind situația macroeconomică. Agențiile internaționale vor urmări dacă deficitul bugetar începe să scadă, dacă măsurile de consolidare fiscală sunt aplicate, dacă există stabilitate politică și dacă România continuă reformele asumate prin PNRR.
1: Fosta directoare economică de la Electrica Serv, acuzată că a furat numai puțin de 4,5 milioane de lei din companie, a fost trimisă în judecată. Potrivit procurorilor, femeia ar fi făcut 18 transferuri bancare de sute de mii de lei. Pentru autorizarea plăților ar fi folosit fără drept datele de autentificare atribuite altor două angajate. În ordinele de plată ar fi trecut să numele unor furnizori reali, însă ar fi introdus propriile conturi bancare, spun anchetatorii. Dosarul va fi judecat de Tribunalul București. 10 luni au trecut de la explozia devastatoare din Rahova, în urma căreia 3 oameni au murit, iar locatarii nici până acum nu au reușit să intre în locuințe pentru a-și recupera lucrurile. O nouă amânare a lucrărilor de consolidare a fost anunțată astăzi pentru că autoritățile sunt nevoite să monteze mai întâi senzori seismici în blocurile din apropiere și abia apoi pot demara lucrări. Oamenii se vor putea întoarce, dar nu de tot, ci pentru a-și recupera bunurile din locuințele care le-au fost distruse de deflagrare. Grația puternică. Vine cu mai multe detalii jurnalistul Digi24, Iulia Gurguță.
15: Bine v-am găsit. Cel mai devreme, în 80 de zile, vor putea intra locatarii de aici, din blocul explodat în Rahova, în locuințele lor. Aceștia au participat la o ședință alături de primarul general Ciprian Ciucu, care i-a anunțat că săptămâna viitoare încep demersurile pentru montarea unor senzori seismici la toate cele 5 scări de aici. Vorbim despre scara în care, la care a avut loc explozia și despre alte 4 scări din proximitate. După ce vor fi montați acești senzori, vor începe și lucrările pentru punerea în siguranță a blocului. După, vedem așadar, 10 luni. Sunt 10 luni în care oamenii au așteptat să vadă ce se întâmplă cu locuințele lor, 10 luni în care au așteptat să poată intra în apartamente, să își ia lucrurile. Rămâne de văzut totodată și ce se va întâmpla cu blocul, dacă va fi reabilitat sau dacă va fi demolat. Primarul general Ciprian Ciucu a spus că, din punctul lui de vedere, varianta cea mai plauzibilă este ca acesta să fie demolat, cel puțin scara la care a avut loc explozia. Și vă reamintesc tragedia de aici, din sectorul 5 din București, a soldat cu 3 morți, 20 de răniți și sute de persoane evacuate.
16: Execuția propriu-zisă a lucrărilor, care va dura undeva la 50 de zile. Deja am comandat o expertiză, asta nu v-am spus, care să ne poată după aceea spune, după ce se va fi pus în siguranță blocul, dacă va fi nevoie. E clar că partea de deasupra zonei afectate va fi demolată, asta este clar. Dar restul, dacă se poate consolida sau dacă nu mai poate fi consolidat și să fie totul dărâmat și reconstituit în locul acela, în condiții similare, noul bloc. Din momentul în care noi vom bugeta și ne vom apuca să ridicăm practic blocul la loc, va mai dura aproximativ 2 ani. Și ideea ar fi, după ce reconstruim blocul, să le putem să avem baza legală prin care să le dăm voie să ocupe acele apartamente fără a plăti o chirie sau pentru a plăti o chirie simbolică de un leu sau mai puțin. Să vedem cum putem face acest lucru. Și ei dânșii vor putea să fie reîmproprietăriți doar printr-o decizie a instanței. Primarul nu are cum să îi împroprietărească sau altcineva.
1: Un tren mult așteptat a dezamăgit chiar de la prima cursă. Garnitura electrică PESA, fabricată în Polonia, a plecat din București și a ajuns la Brașov cu o oră întârziere. Ba mai mult, în lipsa aerului condiționat, călătorii spun că în interior s-a simțit ca în cuptor.
17: Nu pot să ratez momentul ăsta, trebuie să-l prind și eu pe filmare.
18: Pe cât de mult s-au bucurat înainte să urce în tren, pe atât de mare a fost dezamăgirea la finalul călătoriei.
19: Acest tren care a venit de la București la Brașov este unul dintre cele 5 noi trenuri PESA care au intrat în posesia CFR Călători, iar până aici la Brașov a avut o întârziere de aproape o oră.
18: Călătorii spun că aerul condiționat nu a funcționat, așa că abia au făcut față temperaturilor excesive.
20: Groaznic! Execrabil! Să se desfințeze acest tip de tren.
19: Care sunt nemulțumirile? Cum a fost?
20: Întârziere, căldură, stație repara la el. Pentru cine ia bani?
19: Renault, acesta e prima folosire.
21: Este, dar cu ce întârziere și câte complicații, că nici nu l-am anunțat.
22: Sperăm să fie așa de curat și pe viitor, pentru că știm cu toții cum sunt garniturile de tren în ziua de azi.
18: Zilele următoare vor intra în circulație și celelalte 4 garnituri electrice pe rutele București-Nord-Constanța, București-Tobor-Constanța și Constanța-Fetești.
1: Bărbatul care a desenat o inimă pe o stâncă de pe Transfăgărășan, zona fiind una protejată, a fost găsit de polițiști. Ar fi vorba despre un bărbat care și-a declarat dragostea pentru amantă în plin proces de divorț cu soția. Acum gestul său îl poate costa 6.000 de lei. Bărbatul a reacționat sfidător când i s-a atras atenția că distruge natura. Citez, este stâncă. Imaginile au ajuns pe internet și au stârnit reacții negative.
23: La poliție se duce asta, să știi.
24: De ce?
23: Poftim?
24: De ce?
23: Uite, o să vezi acasă treaba asta, de ce?
2: Dragostea nemărginită pentru Ana l-a determinat pe un turist de pe Transfăgărășan să deseneze o inimă pe o stâncă. Îndrăgostitul a fost surprins în timp ce își contura declarația de dragoste cu un spray de graffiti chiar lângă baza Salvamont Argeș, de la cota 2000.
23: Ți se pare normal să faci așa ceva?
0: Știi câte sunt aici?
23: Nu mă interesează, alea sunt ilegale toate.
0: Este stâncă.
23: Nu, este stâncă, da, este natură. E un gunoi ce faci acolo, să știi. Ok, o să-ți vin acasă, tot ce trebuie.
3: Și a continuat opera și după am văzut pe internet finalizat tot ceea ce făcea. Adică a terminat proiectul.
4: Ați dat mai departe la poliție imaginile și tot ce...
3: Da.
2: Șeful Salva Montarge și-a postat videoclipul pe internet și a susținut că este un munte pe care îl împărțim cu toții, un peisaj pe care mii de oameni vin să-l vadă exact așa cum l-a lăsat natura. Ce pentru unul este un moft de câteva minute, pentru munte rămâne o urmă care nu dispare ușor. Muntele nu are nevoie de semnătura noastră, are nevoie să-l lăsăm curat pentru cei care vin după noi. În mediul online a apărut imediat un val de reacții negative. Ana, ține-ți prostul acasă. Ideal era să-și vopsească mașina, să aibă cu el imaginea aceea non-stop. Această faptă distruge aspectul natural al rocilor, afectează ecosistemele locale și poate constitui o contravenție sau o infracțiune de distrugere, în funcție de regimul zonei protejate. Sunt câteva dintre comentariile de la postare.
5: Această exprimare publică a sentimentului va fi destul de costisitoare, pentru că nerespectarea regimului unei arii protejate comportă o sancțiune de până la 6.000 de lei.
2: Polițiștii l-au găsit pe bărbat, iar cercetările continuă.
1: Ambrozia ține cu ochii în lacrimi peste 2,5 milioane de români. Statistic, unul din 5 cetățeni se află în evidențele medicilor din cauza alergiei la ambrozie. În timpul acesta, printre blocuri, lângă case, drumuri, piețe și locuri de joacă, în parcuri și cam peste tot, crește nesingherită. Și este grav, mai ales că ne aflăm exact în perioada de vârf a polenului de ambrozie.
24: Uitați, chiar aici lângă bloc, da? Uitați-o cum... Și am mai smuls eu, dar nu pot să ne chiar pe toate. Și mai sunt, mai sunt.
25: Este aproape cât dumneavoastră.
24: E aproape cât mine, da. Uitați, floarea mai are puțin și împrăștie.
26: Așa crește ambrozia lângă multe blocuri din București, nestingherită, mai ales pe bucățile de pământ retrocedate în tribunale și lăsate în voia buruienilor și a scaieților.
24: Eu sunt alergic și din primăvară până prima oară e puteiu cu asta, dar acum a început ambrozia și sunt, uitați-vă, sunt inflamat tot timpul. Și iau tratament. Asta e singura soluție.
26: În zonele cu blocuri și case noi sunt terenuri virane cu poieni de ambrozie. Cât vezi cu ochii, doar mărăcini și ambrozie. Iar în vremea aceasta, polenul buruienii îmbâxește aerul și aduce probleme de sănătate.
27: Stau chiar aici unde este câmpul acesta și se simte. Da, într-adevăr, este multă ambrozie, se simte. Nu știu, ar trebui măcar să facă ceva cu aceste terenuri.
26: Nici parcurile nu sunt ocolite de năpasta ambroziei. În Bătrânul Titan, de exemplu, mai ales lângă terenul șerpărie retrocedat de câțiva ani, polenul ambroziei sufocă aerul la tot pasul.
28: Am mers în parc să dau cura și deja mă retrag pentru că se simte foarte tare. Chiar mă uitam acum, parcă este al nimănui. În fiecare lună, august, iulie, august, deja... Suntem foarte, foarte afectați, cu toate că am înțeles că există lege și ar trebui să fie penalizați proprietarii care nu îngrijesc terenurile, nu se face nimic, de atâția și de atâția ani.
26: Împotriva proprietarilor și administratorilor de pământ năpădit de ambrozie, autoritățile pot aplica aspre sancțiuni pecuniare. Toate primăriile sectoarelor susțin că aplică amenzi, că se implică. Imaginile filmate în București dovedesc însă că orașul este și în vara aceasta capitala ambroziei și un real coșmar pentru cetățenii alergici la polenul ei.
1: Mii de lumini, muzică și o mare de oameni în mișcare, așa arată Clujul în a doua zi de Untold. După o deschidere care a adunat peste 120.000 de oameni, scena principală se pregătește acum pentru un nou val de artiști internaționali. Atmosfera se schimbă de la oră la alta și în aceeași măsură de la o scenă la alta. Mergem acum la Cluj. Colegii mei, Andreea Crăciunescu și Valentin Stan, s-au bucurat și ei de toate surprizele până în zori și ne spun acum ce aduce a doua zi de festival. Andreea, Vali, vă urmărim!
6: În primul rând, nici o zi fără Oana și Dante și live-ul se face în minim 2, maxim 4. Spun asta că Alex Velea a plecat ceva mai devreme de aici de la colegii noștri. Cum a fost discuția? Ce surprize ne-a pregătit Alex Velea, pentru că el intră pe scenă peste vreo 2 ore, dacă nu mă înșel.
7: Da, e la 8:35 de minute și să știi că, deși e unul dintre artiștii cu care noi toți, din toate generațiile, parcă am crescut, nu? Îl știm de o viață. E pentru prima oară la Untold. Și o să aibă, deci pentru prima oară în festivalul Untold și o să cânte chiar pe main stage și după main stage de la 8:35 de minute să ajungă pe Alchemy, deci pe cealaltă scenă. Dar a fost un moment, Doamne, cum a fost momentul de mai devreme cu Alex Velea. El a mai venit la noi în emisiune, e un prieten al emisiunii și al echipei noastre, doar că stârnit de o întrebare a lui Vlad Craioveanu, a dat pentru prima oară în spațiu public o replică, și nu o replică scurtă, exhaustivă, cu privire la scandalul care a fost în țara noastră în luna aprilie, după ce fiii lui și aia Antoniei au lansat piesa Mamasita și știm cu toții ce controverse au ieșit atunci. Și Alex ne-a vorbit cu sinceritate, chiar vă îndemn să urmăriți paginile social media ale DGFM să vedeți acolo cum ne-a vorbit Alex despre ce s-a întâmplat în familia lui și ce impact a avut scandalul ăsta asupra copiilor lui.
8: Și acum, dacă ne mutăm pe această parte, după ce am aflat despre discuția interesantă și o să urmărim și noi cu siguranță, pentru că știm că toate înregistrările se urcă inclusiv pe paginile voastre de social media și putem urmări interviul integral acolo. Până atunci, însă, vreau să vorbim puțin și de perspectiva artistului. Vorbim despre Alex Velea, l-avem și pe DJ-ul nostru de la DGFM, Dante, care a mixat până dimineața. Prima dată vreau să vorbim despre experiența pe care ai avut-o și ce ne-ai pregătit și pentru asta.
9: Și dacă ai dormit.
10: Salutare, nu prea am dormit, dar fac o mică paranteză la ceea ce a spus Oana mai devreme, că Alex Velea este pentru prima oară în Untold, live, dar el este, de fapt, în fiecare an la Untold, pe toate scenele, pentru că toți DJ-ii îi folosesc piesele și publicul este entuziasmat de fiecare dată când aude o piesă de la Velea.
7: Inclusiv tu!
10: Inclusiv
7: azi,
10: eu.
7: Azi dimineața la 5:14 minute din dormitor se auzea când soarele răsare, nimeni nu doarme. Asta a făcut
10: Era acel moment
6: exact. De ce nu era în fața scenei?
7: Dormeam.
6: Dar era 5 dimineața,
7: încercam
6: adică de ce să nu...
7: Încercam să
8: dorm. Va recupera astăzi, probabil.
10: Da. Dimineața a fost o petrecere pe cinste, până la... De ce am zis ceva greșit? Serios, pe cinste, da. Până a răsărit soarele, efectiv, până la 6, când a rămas fără curent, n-a mai
7: a scos
10: cineva ștecărul din priză, pentru că...
6: E și perioada asta de restricții.
10: Asta e datoria noastră să ne încadrăm până în ora 6. A fost o super petrecere. Încă erau foarte mulți oameni la scena retro. Ce să zic, m-am încărcat cu foarte mult, foarte multă energie. Acolo mi le-am încărcat, la scenă, nu în pat, pentru că acasă, la hotel nu prea ție gândul la somn, nici nu poți să te aduni pentru odihnă. Astăzi, după emisia de la radio până în 7, de la 8 voi fi la scena retro, din nou, cu aceeași energie, cu mai mult entuziasm decât ieri, pentru că am văzut ce poate publicul Untold din 2026. Sunt fără cuvinte.
6: Ce ne recomandă?
7: Văd o diferență, că tu ai fost și în anii trecut.
10: Da, văd o diferență. Lumea, cel puțin, a început să guste mai mult din muzica, e greșit să spun bună, dar din muzica un pic mai nișată din zona retro. Adică și piese rock mai alternativ, și piese indie, poate, și anii 80. La începuturi mergeam oarecum pe piese foarte clasice din zona retro. Acum mă duc un pic spre margini, spre piesele mai puțin cunoscute și piese mai puțin cunoscute, care prind foarte bine și oamenii nu le aud chiar tot timpul.
6: Din ce...
7: Abia așteptăm să te ascultăm și astăzi.
6: Din ce este pe line-up astăzi? Voi sunteți specialiști, ce recomandați?
7: Eu abia aștept Zara Larsson, care va aduce un peisaj schimbat în ziua a doua a festivalului. Dacă ieri au fost, media de vârstă a fost un pic mai ridicată, pentru că au venit inclusiv senior să-l vadă pe Sting aseară la mainstage. A fost senzațional momentul, sunt sigură că au fost materiale la Digi24 toată ziua și cei de acasă au văzut. Astăzi este Zara Larsson, o să vină foarte mulți tineri, părinți cu copii, cu preadolescenți, deci se va schimba un pic media de vârstă. Iar eu abia aștept să-l văd pe Kygo. Sunt mare fan Kygo și vreau să văd show-ul Alex Velea de pe main stage. Chiar sunt curioasă. Avea foarte multe emoții aici în studio, l-am simțit și cred că o să ducă energia aia faină pe stadion. Cred că va fi foarte, foarte mișto.
6: De asta îi urmărim și noi la fiecare La fiecare moment, până dimineață, o să avem jurnale oră de oră, o să vedeți materialul complet la Digi24. Sunt până la urmă, conform estimărilor, încă 100.000 de oameni care participă la a doua zi de Untold. Așa că noi avem de muncă și voi aveți de urmărit.
9: Digi24 FM.
11: Stop! Nu cumpăra nimic pentru casa ta.
12: Nu încă.
11: Mai întâi vino la The Home în Băneasa,
12: vis-a-vis de Ikea.
11: Descoperă peste 8.000 de metri pătrați de mobilier, corpuri de iluminat și decorațiuni. Mii de produse, 10 de stiluri și inspirație pentru orice proiect. De la un scaun sau o măsuță de cafea până la amenajarea întregii case. Iar acum, vestea cea mare. Ai 50% reducere la orice achiziție, exclusiv în showroom-ul The Home din Băneasa. Da, ai auzit bine. 50% reducere la orice achiziție. Nu poți ajunge în magazin? Intră pe thehome.ro, unde te așteaptă sute de produse cu oferte excelente.
13: Astăzi, fotbalul românesc te așteaptă la Digi Sport 1. De la 18, Unirea Slobozia întâlnește Gloria Bistrița în Liga a doua, de la 21. De la 21, UTA Arad înfruntă Rapidul în Superliga. Fotbalul nostru în direct la Digi Sport 1.
14: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Muforul. Cu Muforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Muforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
9: Digi24 FM.
15: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Suntem conectați non-stop la toate aplicațiile care ne fac viața mai ușoară. Informația de pe orice meridian e la un click distanță. Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul sunt astăzi teritorii digitale.
16: Care este însă viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică? Cât de pregătiți suntem să facem față revoluției tehnologice? Aflăm la 2.0 cu Ligia Munteanu în fiecare duminică de la 11.30 la Digi24.
15: Emisiune susținută de Digi România.
9: Digi24 FM.
17: După ce am fost peste tot în lumea, fără a avea o rădăcină, am găsit-o aici.
20: După 30 de ani vreau să devin și cetățen român.
17: Deja odată familia a fost nevoită să părăsească această țară și teama mare este să nu fie încă o dată o astfel de situație și depinde de politică. Sunt foarte mândru că am 3 fii.
29: Soția dumneavoastră a crezut de la început în acest proiect?
17: A avut dubii, sigur, da. Facem un turism de calitate înaltă. Să deschidem o fereastră spre România rurală autentică.

0: Din lipsă de bandă și din cauza contextului economic, comuna Vintilă Vodă din Buzău oprește iluminatul public. Străzile rămân în beznă până când situația financiară a primăriei se va îmbunătăți. Unii localnici sunt însă speriați, asta pentru că zona este una frecventată de urși, dar și de alte animale sălbatice, iar acum ele pot coborâ mai des în comună. Mai mult, străzile lăsate în întuneric creează panică printre cetățenii care fac naveta noaptea, dar și pentru cei care cresc animale și sunt nevoiți să le scoată zilnic la pășunat.
1: Decizia primăriei de a stinge luminile pe stradă pe timpul nopții îi îngrijorează pe unii localnici. Zona este frecventată de urși.
2: Ceva periculos. Se poate întâmpla toate nenorocirile.
3: Noi mai vin și animale sălbatice și sunt și navetiști care pleacă la muncă. Și
4: normal că ne e teamă, cum să nu? Și mai ales că trebuie să duci animalele la păscut, să le aduci la păscut. Normal că ne e teamă.
5: A dat și pe telefon că după data de 5 se închide. Dar nu este bine, că noi suntem într-o zonă care vine urși, vine lupi, vine păsări, animale sălbatice.
6: Și am trăit numai cu lumină? Am trăit și pe întuneric, așa ne-am născut. Cu lampă, cu lumânare, cu felinare, nu e nicio problemă. Nu vedem cu toți ce e în țară, e jalii.
7: De la începutul anului, locuitorii au primit 8 mesaje ro-alert și au fost emise 2 ordine de împușcare. Ursul a ajuns inclusiv pe acest drum județean.
8: În cazul observării unui urs în apropierea locuințelor sau în intravilanul localităților, să apeleze imediat numărul unic de urgență 112, să evite apropierea de animal, să nu încerce să îl hrănească sau să îl alunge și să respecte recomandările transmise prin mesajele ro-alert.
1: Măsura de oprire a iluminatului public a fost una de avarie, spune primarul.
9: Am proiecte în derulare și am cofinanțări. Acolo trebuie să dați bani. Mă trezesc cu notificări, blochează conturile primăriei. Am zis așa, acum iluminatul cât se înserează la ora 10, la ora 4 ilumină. Câteva ore nu stă nimeni pe drum. Și am considerat că mai scutesc ceva bani. Sunt în jur de vreo 1,5 miliarde. Dirigențiile de șantier.
10: La curent.
9: 17.000. 17.000 pe lună. Nu dădeam atât. S-a scumpit și...
1: Doar în Vintilă Vodă, pagubele produse de urși până acum se ridică la aproape 8.000 de lei, potrivit autorităților.
0: Aproape 2/3 dintre români cred că statul ar trebui să cumpere operele lui Constantin Brâncuș, chiar dacă acestea valorează 10 de milioane de euro. Ultima încercare de acest fel a fost în urmă cu un deceniu. Olivia Onesemeniu care detalii.
11: Bun găsit! 6 din 10 români consideră că operele lui Constantin Brâncuș ar trebui să fie cumpărate de statul român pentru ca acestea să nu mai fie înstrăinate, arată un sondaj INSCOP. În același timp, aproape 26% nu consideră acest lucru ceva necesar, iar în jur de 9% s-au obținut să comenteze acest subiect. Ultima încercare a statului român de a cumpăra operele marelui artist a fost în 2016, mai exact a fost încercată achiziția Cumințeniei Pământului. A fost scoasă la licitație în 2014 la prețul de 20 de milioane de euro. După 2 ani de negocieri cu proprietarul, opera a ajuns să coste 11 milioane de euro, sumă care nu a putut fi acoperită. Așadar, de atunci, Cumințenia Pământului a rămas în proprietate privată. Pentru o comparație, în urmă cu câteva luni, opera Danaida a fost vândută unui colecționar din America cu peste 107 milioane de dolari. România deține în acest moment aproximativ 35 de opere și monumente. O mare parte dintre operele lui Brâncuș se află în Franța, unde artistul a avut atelierul. Sondajul INSCOP a fost realizat telefonic în perioada 13-16 iulie pe un eșantion de 1100 de persoane cu o marjă de eroare de plus minus 2,95%.
0: Rusia ar putea lansa un atac într-o țară NATO chiar în acest an, este o ipoteză lansată de serviciile secrete americane, potrivit publicației Wall Street Journal. Avertismentul vine într-un context deja tensionat, cu foarte multe incidente cu drone în țări ca Germania, Polonia și România. Andrei Negusiu ne spune mai multe.
10: Bun găsit! Într-adevăr, este o schimbare de optică a serviciilor de informații americane, pentru că până de curând evaluau că, deși există un risc într-adevăr prezentat de Rusia, nu se gândeau că Putin ar putea încerca o astfel de acțiune într-un timp foarte apropiat. În schimb, acum este luat în calcul un interval până în 2029, dar care într-adevăr poate porni chiar din toamnă. De ce s-a schimbat această optică? Pentru că au fost toate incidentele din ultimele luni, știm foarte bine, și la noi, cele de la Galați, dar și cele doborâte în ultima vreme. Ultimul episod care îngrijorează foarte mult în privința războiului hibrid este acela al dronei de pe aeroportul din Leipzig, care ar fi trebuit să distrugă un cargo ucrainean. Din fericire, nu s-a întâmplat acest lucru. De asemenea, sunt incidente, ne amintim, în Polonia și în țările baltice. Potrivit celor de la Wall Street Journal, care au adunat aceste surse din zona contrainformațiilor, Putin ar putea încerca o astfel de acțiune undeva în Polonia sau țările baltice. Acestea par a fi cele mai expuse, dar să nu uităm că pe flancul estic suntem și noi și bulgarii, până la urmă și finlandezii, deci situația nu este deloc, să spunem, liniștitoare. De ce ar avea nevoie Putin de o astfel de acțiune? Pentru că știm foarte bine, pe front în Ucraina situația stă prost, are un dezavantaj enorm față de loviturile cu drone și rachete ale ucrainenilor și ca atare are nevoie de un episod pe care să-l poată prezenta pozitiv la el acasă. Nu înseamnă că va fi un atac frontal, mai degrabă poate fi un atac cibernetic sau poate fi o acțiune sub steag fals în care să încerce să dea vina pe ucraineni pentru a strica relațiile cu Occidentul. Și mai e un lucru pe care ar putea miza Putin în toate astea, un oarecare dezinteres al lui Trump pentru Ucraina, pentru că e foarte ocupat cu Iranul. Dar, spun cei de la Wall Street Journal, și faptul că în ultima vreme s-a discutat despre ceea ce am dat și noi aici la Digi24, despre o posibilă criză de muniție în arsenalul Statelor Unite. Știm că Donald Trump a desmințit acest lucru chiar în ultimele ore, dar iată, este încă un element care ar putea face ca Rusia să ia în calcul o astfel de acțiune, testând, de fapt, articolul 5 din Tratatul Alianței Nord-Atlantice.
0: Incendiu puternic de vegetație în Bulgaria, peste 400 de hectare s-au făcut scrum. Care este situația acum? Aflați după scurtă pauză, revenim.
12: Digi24 FM. Cu Digi FM, distracția ține toată vara. Hai și tu între 14 și 16 august pe platoul Fețenii din Râmnicu Vâlcea la Music Lover Festival.

0: facem music. Locurile sunt limitate. Bilete pe ticketbox.ro. Music Lover Festival. Eveniment recomandat de DGFM. Totul e legal.
1: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
2: Digi FM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu Digi FM și Digi 24 FM.
3: Asculți Radio Digi 24 FM. Informația la putere. O viață sănătoasă începe atunci când te simți mereu bine cu tine. Ești plin de energie indiferent de vreme. Te simți tânăr indiferent de vârstă. Mereu în formă, indiferent de tentații. Motivat pentru că ești un exemplu pentru alții.
4: La tinerețe fără bătrânețe învățăm să trăim după principiile unei vieți cu adevărat sănătoase. În fiecare sâmbătă de la 17:30 la Digi24.
3: Digi24 FM.
5: Evenimentele nu așteaptă, nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine, să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
6: Ține pasul cu știrile Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.

Am revenit în direct și vedem în scurt timp imagini de pe Dunăre, de la izvoarele acolo unde a început scufundarea barjelor în Dunăre pentru devierea apei spre Cernavodă și vedem imagini filmate în urmă cu puțin timp cu o dronă de la această operațiune. Prima embarcațiune este inundată chiar în aceste momente prin pompare. De altfel, primele două dintre cele patru barje destinate redirecționării unei părți din debitul Dunării către brasul Dunărea Veche sunt scufundate controlat astăzi în cadrul intervenției de urgență menite să asigure alimentarea cu apă de răcire a centralei nucleare electrice de la Cernavodă. Operațiunea are loc în contextul debitului minim istoric al fluviului, iar premierul interimar Ilie Bolojan avertizează că reactorul rămas în funcțiune mai poate opera doar 4-5 zile dacă nivelul Dunării continuă să scadă. Mâine această operațiune va continua și alte două barje ar urma să fie scufundate controlat în această zonă. Este inundată prima barjă, așa cum vă spuneam, prin pompare, urmând ca aceasta să fie scufundată controlat. Ulterior, tot astăzi, în această seară, aceeași procedură va fi aplicată și celei de-a doua barjă și mâine alte două barje vor fi scufundate. Urmărim imagini de acolo și revenim cu noi date pe măsură ce ele apar. Incendiu puternic de vegetație în Bulgaria, peste 400 de hectare s-au făcut scrum. Focul a izbucnit în apropierea unei autostrăzi din sudul țării la 40 de kilometri de Plovdiv. S-a răspândit rapid din cauza vegetației uscate. A fost afectată inclusiv Podgoriș și o pădure de stejar, dar potrivit autorităților nu există niciun pericol pentru localitățile din zonă. În ajutorul pompierilor a fost trimis un elicopter militar și autostrada a fost închisă după ce fumul a făcut imposibilă circulația. Între timp, eforturile au dat roade pentru că înaintarea incendiului a fost oprită și pompierii sunt optimiști că îl vor stinge până mâine. Fenomene meteo extreme și în Japonia, un taifun puternic a lovit coasta de sud-est a celor mai sudice insule ale arhipelagului.

0: Peste 260.000 de oameni au primit ordini de evacuare, iar mai mult de 500 de zboruri au fost anulate în regiune. Meteorologii spun că rafalele de vânt ar putea să atingă și 216 km pe oră, iar ploile torențiale ar putea produce inundații și alunecări de teren. Peste 2.200 de locuințe au rămas deja fără curent. Printre zonele de risc se numără inclusiv prefectura, unde s-a aflat epicentrul seismului de magnitudine 7,1, care a lovit săptămâna trecută Japonia, soldat cu 38 de morți și 120 de răniți. Valul de aer cald continuă să aducă temperaturi de foc în mare parte din țară. ANM anunță maxime de până la 39 de grade Celsius, însă vor fi în vigoare și alertă de furtuni la început de weekend. Ce urmează știe colega mea, Iuliana Boanță.
1: Bun găsit în județ!

0: minime în jur de 20 de grade Celsius. În zonele marcate cu galben, maximele vor atinge 37 de grade. Cea mai mare parte a țării va fi sub alertă de vreme instabilă. La munte, nord și nord-est, va fi cod portocaliu de furtuni. Va ploua cu tunete și fulgere și se vor strânge până la peste 50 de litri de apă pe metru pătrat. Vor fi vijelii, rafale de 90 de km pe oră și grindină. Nici în zonele marcate cu galben nu va fi mai bine. Se vor strânge cantități mari de apă, iar vântul va sufla cu peste 80 de km pe oră. Mâine, valul de căldură va persista în capitală și alte 9 județe. Va fi cod galben de caniculă, cu maxime de 36 de grade. Indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic, iar atmosfera va fi sufocantă. În sud-vest și centru va fi cod galben de vreme instabilă. Vor fi perioade cu averse, fenomene electrice și cantități mari de apă. Vântul va sufla cu peste 80 de km pe oră și vor fi vijelii. Atât despre vreme, rămâneți pe Digi24.
1: Atât pentru moment, La Fix începe live cu Cristian Citre. Eu vă mulțumesc pentru atenție, ne revedem și mâine, seară frumoasă!
2: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul de astăzi este antreprenorul Sergiu Neguț.
5: Da, nu mai e și un alt avantaj al listării la bursă? Accesul la capital. Și vă dau un exemplu. Romgazul. Da? Romgaz, că am tot auzit de Romgaz anul ăsta, ar fi trebuit să iasă ca și hidroelectrica pe piața liberă. Romgaz, de când s-a listat la bursă, a crescut valoarea unei acțiuni cu peste 290%. Practic, Romgazul are acum mai mulți bani la dispoziție, nu? Valorează mai mult.
6: Poate nu lua, doar că valorează mai mult.
5: Poate lua împrumuturi, se poate retehnologiza, se poate extinde.
6: Exact.
5: La fel hidroelectrica.
6: Exact.
5: O creștere aici contează, fantastică.
6: Aici contează bucata care se listează, da? Cu două, probabil că 2-3% nu sunt suficient, dar un pachet minoritar mai mare, categoric, permite investiții mai mari. În momentul în care scoți și emiți acțiuni noi pe bursă, alea intră în bugetul companiei, alea sunt bani pentru investiții. Evident că urmează niște rapoarte care explică în ce o să fie puși banii ăia. Evident că urmează niște rapoarte trimestriale despre cum sunt investiți banii ăia și așa mai departe. Și tot tăvălugul ăsta este tăvălugul normal în care orice companie atrage capital din exterior. Capitalul ăla consolidează investițiile. Dacă compania aia știe ce face și nu pierde bani, o să facă mai mulți bani pentru că gestionează mai mulți bani de acționarilor. Și când ai mai mulți bani de la acționari, evident că poți să ridici mai mulți bani și sub formă de datorie de la bănci, în primul rând, dar și de la deținătorii de obligațiuni de pe bursă.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul de astăzi este antreprenorul Sergiu Neguț.
7: Întrebarea numărul 4. Pentru dumneavoastră, Ilie Bolojan a fost Ilie Sărăcie?
6: Cred că e o bucată de adevăr în orice slogan de genul ăsta. Și bucata de adevăr care e acolo este din zona în care, pentru unii oameni, a fost mai greu. Uh-huh. Pentru mulți oameni a fost mai greu, pentru că într-o inflație mare, cu aceleași venituri, adică fără majorări de salarii și pensii, e normal ca asta să însemne mai puțină putere de cumpărare. În contextul ăsta, există o bucată de realitate în această sintagmă, dar ce vă ziceam când am început noi dialogul este că pe mine personal mă deranjează invectivele de orice fel. Mi se pare că dialogul politic tinde spre isterie. Mi se pare că se pune etichete prea ușor din ambele părți sau din toate părțile posibile. Cred că în zona de economie noi trebuie să fim mult mai constructivi și să ne focusăm pe lucrurile pe care le avem de rezolvat și de crescut împreună.
7: Întrebarea numărul 5. Mai mult ați pierdut sau mai mult ați câștigat dumneavoastră în regimul Bolojan?
6: În regimul Bolojan? Nu știu să răspund la această întrebare. Și nu e relevant. Pentru că, cum spuneam, ce ne interesează pe noi este impactul pe termen mediu și lung. pe impact, impactul pe termen mediu și lung este mai valoros decât ce ni se întâmplă în anul fiscal 2026 și dacă pe o conjunctură specială, internațională, punctuală, am câștigat mai mult sau mai puțin. Este, cum să vă spun, vreau să vă spun ceva despre noi, oamenii ăștia de afaceri, da, pe care ne chemați aici. În primul rând, suntem mai mult oameni decât de afaceri. Și dacă suntem mai mult oameni decât de afaceri, treaba noastră este să funcționăm într-o economie care merge. De ce? Pentru că peste un anumit nivel, și anumitul la nivel nu e doar pentru oamenii de afaceri, e cam pentru toată lumea care ajunge undeva în clasă medie, hai să zicem un pic peste medie, știi? Pentru toți oamenii ăia e mult mai important să trăiesc într-o societate normală, în care am parte de respect, în care am parte de instituții care funcționează, în care nu există autoritarism și risipa banului public discreționară. E mult mai important, toate astea sunt mult mai importante decât dacă eu la anul câștig 10% mai mult sau 10% mai puțin decât am câștigat anul ăsta.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM.
8: Rusia ne atacă deliberat?
9: Nu știu, dar văd că drone pe care scrie Made in Russia intră în România fără să aibă autorizație, fără să respecte dreptul internațional, România fiind o țară care nu se află în război. Dacă vin 150 de drone, nu mai suntem pe timp de pace. Este o altă reacție pe care o va avea armata română atunci.
2: Radu Miruță vine în fața ta, sâmbătă, de la 14.

găsit tuturor, sunt Cristian și trebuie sunteți live la Digi24. Eforturi disperate pentru a ține în funcțiune reactorul 2 de la Cernavodă. După două zile de încercări eșuate din cauza

0: Rusia ar putea lansa un atac într-o țară NATO chiar în acest an, este o ipoteză lansată de serviciile secrete americane, potrivit publicației americane Wall Street Journal. Avertismentul vine într-un context deja tensionat, cu foarte multe incidente cu drone în țări ca Germania, Polonia și, ne amintim foarte bine, România. Termenul folosit și care atrage atenția este de atac limitat într-o țară NATO. Cine este cel mai expus, ne spune acum colega mea Ana Constantin. Ana, bun găsit!
1: Bine v-am găsit. Serviciile americane de informații vorbesc despre un interval de 3 ani până în 2029 în care Putin ar putea lansa acest atac începând chiar de acum din toamnă.

0: articole cu drone ale Ucrainei în interiorul Rusiei, dar și ca să testeze modul în care statele membre ale NATO, în special Statele Unite, ar răspunde în baza articolului 5 privind apărarea colectivă. Momentul este în ochii Rusiei potrivit și pentru că Donald Trump este foarte concentrat în această perioadă pe războiul din Iran. Și un alt argument ar fi și criza de muniție a Statelor Unite, despre care se vorbește, dar pe care Donald Trump o neagă.
1: Ana, îți mulțumesc. Cu ambulanța la pepeni, imagini scandaloase și anchete la serviciul de ambulanță județean Bacău, autospeciala s-ar fi aflat în misiune când a oprit la marginea drumului pentru cumpărături. Mama unei paciente a filmat totul, iar femeia acum acuză. Copila de doar un an s-ar fi simțit foarte rău, dar acest lucru nu a împiedicat echipajul ambulanței să-și facă piața. Drumul până la spital ar fi durat aproape 2 ore. Colega mea, Ligia Pricope, are imediat informații despre acest caz. Ligia, despre ce este vorba? Bun găsit!
2: Bun găsit! Departamentul pentru situații de urgență face verificări la serviciul de ambulanță Bacău. Totodată, conducerea instituției a anunțat propria anchetă internă și spune că va aplica cele mai drastice sancțiuni, pentru că o astfel de situație este inacceptabilă, ca un pacient să fie lăsat de izbeliște în ambulanță în timp ce echipajul medical face cumpărături, mai ales că în acest caz vorbim despre un copil. Cei vizați de anchetă sunt un asistent medical și un ambulanțier. Au preluat o femeie și copilul ei de nici 2 ani care se simțea rău dintr-o localitate din județ, o localitate aflată la aproximativ 45 de kilometri de oraș, doar că în drum spre spital au hotărât să facă și cumpărături. Așa că au tras ambulanța pe dreapta la o piață și au mers la o tarabă de unde au luat legume, dar și pepeni. În tot acest timp starea de sănătate a copilului nu era deloc bună, mama s-a îngrijorat și le-a atras atenția celor doi. În cele din urmă au plecat spre spital, unde medicii l-au diagnosticat pe copil cu infecție.
0: Operațiunea istorică de la malul Dunării este în plină desfășurare. Primele două barje au fost poziționate la aproximativ 500 de metri de brațul Bala și urmează să fie inundate, iar apoi scufundate controlat. Celelalte două barje încărcate cu tone de piatră vor fi poziționate la aproximativ 300 de metri de primele ambarcațiuni. Scopul acestei operațiuni este să devieze cursul apei către brațul Dunărea Veche, în acest fel încât suficientă apă să ajungă la centrala nucleară de la Cernavodă.
1: Criză energetică și chiar acum mare parte din soluție stă în scufundarea unor barje într-un canal al Dunării, o operațiune esențială pentru a ține în funcțiune reactorul 2 de la centrala nucleară de la Cernavodă. Analizăm ce se întâmplă acolo, pentru că au fost zile de foc. Colegul meu, Sebastian Boldea, alături de mine, Sebi, te salut. Bine, să ne uităm mai întâi la o cronologie, cum s-au derulat lucrurile, pentru că am văzut chiar unele bâlbele, am putea spune, ale celor care au încercat să rezolve această problemă și încă încearcă să o rezolve. Nu este ușor ce se întâmplă acolo. Totul a început duminică, pe 3 august, atunci când s-a încercat prima detonare a stâncii.
3: Da, și este de precizat faptul că vorbim despre o operațiune de urgență. Asta pentru că în prezent se fac lucrări cumva rapide și bâlbuite, lucrări care ar fi trebuit să fie deja finalizate poate chiar de 15 ani. Vorbim prima dată despre o detonare a stâncii Pârjoaia, asta pentru că ea a fost obstacolul principal în tot acest plan. S-a încercat prima dată, duminică, o explozie cu 30 de kilograme de explozibil. Am văzut, în acel moment nu s-a întâmplat absolut nimic.
1: A doua zi, de 6 ori mai mare.
3: Exact. S-a deplasat acolo inclusiv ministrul interimar al armatei, o desfășurare de forțe cu scafandrii, până la urmă cu acea cantitate de 180 de kilograme s-a reușit să

0: dispară.
1: Și totuși soluția nu a fost aceasta, sau cel puțin nu soluția finală. A doua zi au început operațiunile pentru scufundarea barjelor. Iată, de trei zile se chinuie să le scufunde. Abia astăzi prima barjă este... Au început operațiunile să o scufunde pe malul Dunării, pe fundul Dunării.
0: Da, vorbim și aici de o operațiune destul de amplă și o soluție pe moment. Adică este clar că în acest moment se dorește să se crească nivelul Dunării cu aproximativ 10-12 cm, pentru că nici statul nu știe exact care anume este rezultatul. S-a încercat prima dată marți, iar de atunci vedem abia astăzi, după 4 zile distanță, când sperăm ca acest proces să și funcționeze. Astăzi este clar că prima barjă va fi scufundată, cel mai probabil va începe procesul și pentru cea de-a doua. Să vedem dacă vor reuși până la noapte, probabil vor lucra și pe timpul nopții, să se scufunde și cea de-a doua barjă, iar acest proces va continua mâine.
1: Și să le arătăm telespectatorilor noștri și ce înseamnă, de ce vor fi scufundate aceste barje. Avem pregătită o grafică, o să o vedeți imediat pe ecrane, pentru că este extrem de important, este vital, acei câțiva centimetri sunt vitali de apă să fie în plus la Cernavodă ca să nu se închide reactorul 2. Un reactor care produce semnificativ, că noi și așa avem o producție mult deficitară față de consum.
0: Produce aproximativ 10% din cantitatea de energie electrică pe care o consumăm. Vorbim despre o capacitate de aproximativ 650-700 de megawați, în condițiile în care la orele de vârf, seriile acestea, spre exemplu, am consumat aproximativ 7600 de megawați, de exemplu, am avut aseară, în momentul în care au fost depășite inclusiv prognozele. Adică prognozele indicau undeva la 7400 de megawați aseară, cu toate măsurile luate de către stat, cu toate recomandările făcute, am văzut acest vârf depășit.
1: Ceea ce în sine este un semnal grav, mai ales că l-am auzit și pe premierul Bolojan spunând astăzi că totuși s-a redus un pic consumul cu 200-300 de megawați. Ne putem imagina ce s-ar fi întâmplat dacă nu s-ar fi redus. Aici e vorba despre brațul Bala, primele două barje care se intenționează să fie scufundate astăzi, celelalte două mâine, astfel încât apa să meargă pe celălalt braț spre centrala nucleară de la Cernavodă.
0: Și vorbim despre un rezultat care, repet, în momentul de față, ei speră să crească nivelul Dunării cu aproximativ 10 cm, însă ei nu sunt convinși de faptul că acesta va fi și rezultatul. Dar acești 10 cm, cumva, în momentul de față, doar ne fac să câștigăm câteva zile. Nivelul Dunării este unul care stagnează de câteva zile, cumva așa este și preconizat să fie și în zilele următoare la același nivel, iar prin această creștere a debitului, al nivelului, ei speră să țină acest reactor 2 în viață, pentru că la orele de vârf, în momentul acesta, importăm destul de multă energie electrică de la vecinii bulgari, spre exemplu. Vecini către care pe timpul zilei dăm energie. Pe timpul zilei dăm energie ieftină, pentru că producția de energie pe timpul zilei la noi este de aproximativ 6.000 de megawați, consumul la orele prânzului este de 5.000 de megawați, asta înseamnă că în fiecare oră România exportă aproximativ 1.000 de megawați.
1: Și apoi seara, când soarele apune, producția scade, consumul crește, e nevoie de importuri, n-avem baterii, vecinii bulgari le au și iată, de aici toată nebunia. Sebi, mulțumesc pentru toate explicațiile. Mergem acum în direct la doamna Ana Maria Agiu. Este purtătorul de cuvânt al Apelor Române. Vrem detalii despre care este situația acum cu Dunărea. Bună ziua, doamna Agiu. Bună seara. Mulțumesc pentru intervenție.
2: Bună seara. Mulțumesc și eu.
1: Spuneți-ne care este situația și mai ales perspectivele, pentru că soluțiile care se încearcă acum pentru ținerea în funcțiune a reactorului 2 de la Cernavodă sunt soluții care, provizorii, care încearcă să ne câștige câteva zile.
2: În primul rând, ca și acțiune care are loc în teren, este vorba despre o inundare controlată prin pompare a primei barge. Operațiunea este extrem de complexă și va dura circa 3-4 ore, urmând ca probabil, cel mai probabil tot în cursul acestei seri să aibă loc și scufundarea celei de-a doua barge. Barjele au fost încărcate cu rocă până la atingerea unui pescaj de 1,9 metri și, cum v-am spus, ele sunt amplasate la aproximativ 500 de metri de intrare în brațul Bala. Celelalte urmează să fie poziționate în amonte, într-o configurație oblică față de direcția curentului. Ele vor forma două praguri artificiale menite să favorizeze redirecționarea unei părți de debit către Dunărea Veche. Într-adevăr, scopul acestei intervenții este limitarea pe cât posibil a scăderii nivelului apei în zona Cernavodă și, dacă se poate, o creștere cu câțiva centimetri. Ea pare, din punct de vedere statistic sau matematic, o operațiune ușoară sau cu un rezultat relativ mult prea mic, dar în realitate, da, este vorba pe de-o parte despre câștigarea unui timp. Acest timp a fost, de altfel, deja câștigat prin primele operațiuni care s-au făcut, odată dislocarea acelei stânci, și pe de altă parte ar trebui să subliniem faptul, un aspect extrem de important, acțiunile de dragaj care s-au făcut în zona respectivă de către administrația fluvială a Dunării de Jos, care de asemenea au avut un efect pozitiv în sensul în care...
1: Spuneți-ne, doamna Agiu, pentru că dumneavoastră la Apele Române vedeți cu câteva zile înainte, cum va arăta situația, cum va arăta Dunărea, sau când își va reveni? Există o perspectivă să vedem revenirea la cât de cât la normal a fluviului?
2: Veștile sunt bune în sensul în care, pe de-o parte, astăzi, deși în continuare ne menținem pe un minim istoric de 1400 de metri cubi pe secundă, începând cu data de 13 august, Dunărea va înregistra o ușoară tendință de creștere, conform prognozei Institutului Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor, respectiv de 1450 de metri cubi pe secundă. Dacă se menține chiar și această staționaritate a debitului, chiar dacă el este sub media multianuală a lunii august de 3900 de metri cubi pe secundă, totuși este foarte important și această câștigare de timp. Precipitațiile care se prognozează în România, de altfel avem o avertizare hidrologică cod galben în acest moment, nu știm în ce măsură vor putea să contribuie, pe de-o parte, la creșterea nivelelor în cursurile de apă interioare, pentru că este foarte important și vreau să subliniez acest lucru. Avem nevoie de precipitații pe areale restrânse, într-o perioadă relativ mai îndelungată și, în special, pe zonele afluenților interior ai Dunării.
1: Mulțumesc. Mulțumesc, doamna Agiu, pentru toate aceste informații. Urmărim cu atenție ce se întâmplă pe Dunăre și mai ales acolo în zona Cernavodă. Prima ieftinire a carburanților după o lună în care am înregistrat recorduri de preț la pompă. Marile lanțuri din România au ieftinit motorina cu 20 de bani azi noapte. Legea care contribuie la această ieftinire a intrat în vigoare la miezul nopții și vine cu o serie de măsuri care se vor aplica etapizat. Mai întâi, plafonarea adaosului comercial pentru carburanți. Asta s-a întâmplat deja. Peste o săptămână, de la jumătatea lunii, va începe și reducerea accizei la motorină.
3: Cele mai mari lanțuri de benzinării au afișat deja primele scăderi de preț. Motorina este mai ieftină cu 20 de bani pe litru, iar benzina cu 15 bani pe litru. Prea puțin, se plâng șoferii.
4: La 11 lei motorina, nu e nicio schimbare. Da? Într-o lună de zile s-a urcat cu 2 lei. Mie nu mi se par schimbări.
5: Ca și cum s-a întâmplat nimic.
6: Degeaba, e fix nimic. Până n-ajunge la 7 lei, cum era odată, n-ai ce. M-am dus, am băgat 100 de lei și am băgat 8 litri, 9 litri aproape. Ce fac? 100 lei mă cu o zi la muncă.
7: Vedem însă că nu toate benzinăriile au adoptat aceste măsuri. În spatele meu, spre exemplu, un litru de motorină costă în continuare aproape 11 lei, iar un litru de benzină 9 lei și aproape 60 de bani.
3: Experții spun că mai e loc de ieftiniri.
8: Cotațiile petrolului sunt foarte mici, chiar înainte de criza din Orientul Mijlociu. Acolo se întrevede. Și piețele financiare, să știți că se uită mult mai atente în viitor. Cum se uită la finanțele noastre. Ele percep ceva acolo, o detenționare, cel puțin pe linia țițeiului, din punctul ăsta de vedere. E un plus aici.
3: Pe 16 august va intra în vigoare și acciza dinamică, cea care va putea să scadă prețul final al litrului de motorină cu cel mult 85 de bani.
1: Cu scumpiri în lanț la toate bunurile și serviciile, românii sunt tot mai atenți acum la preț și scurtează cu cât pot lista de cumpărături, inclusiv atunci când vine vorba de produsele de bază, iar asta se vede și în cifrele oficiale. Într-un an de zile, vânzările au scăzut în România cu 7,3%, vedem această tendință în condițiile în care de 3 luni inflația din țara noastră este de peste 10%.
3: Presiunea prețurilor atârnă tot mai greu pe umerii românilor. Suntem campioni la inflație în Uniunea Europeană, dar la coada clasamentului privind salariile, așa că oamenii taie de pe lista de cumpărături, inclusiv produse de bază.
9: Luăm mai puțin. Când avem nevoie, luăm, când nu, nu, dar nu mai facem cumpărăturile cum le făceam înainte. Strictul necesar pe strictul necesar. Și e din ce în ce mai greu.
10: Pâinea, laptele, lactate, ce să zice, și carnea. Mai luăm la reducere, deci ne descurcăm într-un fel. Mai greu, dar ne descurcăm.
11: Începând de la pâine, la tot. La ce în ce mai greu. Soția a rămas șomeră, da? Și vă dați seama cum ne vom descurca de acum încolo.
3: Iar scumpirile accelerate de la raft se reflectă în coșul de cumpărături. Față de anul trecut, românii cumpără cu 7,3% mai puțin.
12: Toate alimentele de bază sunt mai scumpe decât anul trecut. Pâinea s-a scumpit cu peste 8%, sunt scumpiri și la ouă de aproape 14%, iar prețul laptelui de vacă a crescut și el cu 12%. Campioana scumpirilor este cafeaua, cu aproape 20%.
13: Inflația le-a înghițit o bună parte din venituri. La un salariu de 3.500 de lei sau poate chiar 4.000 de lei, scăderea reală a valorii banilor câștigați depășește 1.000 de lei în ultimii 2 ani de zile. Cum banii sunt tot mai puțini, mulți și-au redus drastic consum, iar prioritatea au devenit facturile la utilități, ratele la bancă. Mulți au ajuns să meargă la supermarket ca la muzeu, să admire produsele și să nu și le poată permite. Vânzările la promoție, la 100 de grame, au trecut în prim plan.
3: Specialiștii estimează că această tendință se va accentua odată ce ne vom apropia de sezonul rece, iar facturile la utilități o să fie mai mari.
1: Profesorul de economie Cristian Păun în direct acum la Digi24. Bună seara, domnule profesor!
14: Bună seara!
1: Ce ne spun aceste cifre? Ce vă spun dumneavoastră mai ales aceste cifre? O scădere destul de semnificativă, o scădere care se simte a consumului în țara noastră.
14: Asta arată că toate acele momente triumfaliste din trecut în care, țineți minte, spuneam că suntem tigrii Europei, că am ajuns la PIB pe locuitor Luxemburg și Elveția și nu mai puteam de mândrie și de fericire, deși noi spuneam, n-ai cum să fii acest nivel foarte multă vreme, e clar că totul a fost o iluzie. A fost o poveste vândută foarte ușor românilor, care și-au construit planuri pe baza acelei bunăstări scoase din fix pe datorie, care n-au fost atenți, n-au fost suficient de educați încât să se sesizeze mirajul și iluzia din spatele acelor promisiuni electorale. Da. În momentul de față se plătește nota de plată, poporul plătește în principal nota de plată, fie prin taxare, fie prin inflație, plătind în continuare niște cheltuieli bugetare care ascund în spate multă incompetență politică, mult dezinteres politic, cu toate că plătim niște prețuri enorme, niște taxe mari și foarte mari, nu primim mare lucru de banii respectivi și în plus de asta România rămâne în continuare nemodernizată, în continuare statul rămâne obez, bugetofag, resursofag, și noi plătim în continuare sărăcii.
1: Nu se întrevede în acest moment, domnule profesor, luminița de la capătul tunelului, în sensul în care să putem spune a fost greu, dar până aici va urma o perioadă mai bună.
14: Nu.
1: Pentru că
14: nu
1: situația este de așa natură încât să nu fie așa. Ce ar putea urma? La ce să ne așteptăm?
14: Pericolele pot fi și mai mari. Adică noi suntem în această situație complicată, dar pericolele pot fi și mai mari. Pentru că, de exemplu, poate să vină o depuntare a noastră la rating. Sper să nu se întâmple. În seara asta avem un test de trecut. Mâine vom fi fericiți temporar sau vom avea probleme.
1: Sunt emoții? Ar trebui să fie emoții?
14: Eu zic că ar trebui să fie și emoții, chiar dacă politicienii par destul de calmi, pentru că, da, a scăzut deficitul, dar el a scăzut prin inflație, prin taxare, prin zero reforme. Sunt emoții pentru că vedem politicienii foarte, foarte cu râvnă să pușească PNRR-ul și să dăm bani înapoi deja din banii pe care i-am luat. Vedem politicieni care n-au fost în stare în mandatul ăsta de 4 ani nici măcar să reducă numărul de județe. Ori agențiile de rating se uită și la treburile astea, pentru că ele spun, bun, a scăzut deficitul. Dar dacă vine din nou un populist la putere? Și evident că există și acest pericol. Am văzut sondajul de opinie astăzi cu acea creștere a AUR. Da, românii, cu toate că au mari probleme, plătesc foarte mult pentru oalele sparte anterior. Ei n-au nicio problemă să voteze în continuare oameni fără soluție, zmintiți, aceiași politicieni care îi duc cu vorba cu zăhărelul și le vând iluzii.
1: Mulțumesc,
14: deci avem și noi așa o plăcere de a ne duce ca musca către bec.
1: Da, și nu este ceva nou, din păcate, este așa, recurent. Da. Mulțumesc, domnule profesor, pentru analiza dumneavoastră. Antrenament de forță pe cerul României în plin război la graniță. Forțele aeriene au simulat astăzi o misiune contra cronometru cu avioane F-16. Demonstrația vine într-un moment critic. În doar câteva săptămâni, piloții noștri au doborât 3 drone inamice în 3 zile în spațiul aerian românesc. Vedem imaginile spectaculoase de la antrenament chiar acum.

Misiunea practică începe în momentul în care piloții și tehnicienii aleargă efectiv, după cum ați văzut, către aeronave. Este posibil ca până la momentul decolării să, dacă evoluția eventualei amenințări este o altă evoluție, să se dea renunțarea la acea misiune. Alertarea și practic misiunea începe în momentul în care piloții și tehnicienii, autoarna, fug către avioane.

0: Au trebuit să treacă 20 de ani până când Ulise a revenit acasă. Acum insula legendarului erou se pregătește pentru un val de turiști atrași de Odiseea lui Christopher Nolan. Peticul de pământ pe care s-a filmat pelicula este în Italia, iar localnicii s-au trezit prinși la mijloc între dorința de câștig și teama că vor fi sufocați de turismul de masă.
1: Aflată la doar 7 km de Sicilia, casa lui Ulise a intrat în atenția lumii întregi datorită blockbusterului Odiseea. Se numește Favignana și este o insulă de 37 de km pătrați pe care trăiesc mii de oameni. Primăria de aici speră acum să atragă mai mulți vizitatori și plănuiește să deschidă o expoziție permanentă în fosta fabrică de procesare a tonului, folosită drept cartier general al producției. Oamenii din Favignana se gândesc în primul rând la vânzările de aproape 2 milioane de euro generate de filmări. Timp de câteva luni, 500 de figuranți și angajați ai studiourilor au muncit pe insulă. Acum, investitori din America de Nord, Orientul Mijlociu și India au luat legătura cu autoritățile locale pentru a construi hoteluri de lux. Pe de altă parte, Favignana se teme de așa numitul blestem al supraturismului, care afectează multe alte destinații cunoscute. În perioada estivală, populația locală crește de cel puțin 10 ori, lucru care și așa pune presiune pe servicii. Potrivit Organizației Mondiale a Turismului, destinațiile care apar în filme de succes pot crește numărul vizitatorilor cu până la 40%.

0: Digi24 FM.
1: Garajul tău merită o nouă ușă. Alege acum ușa de garaj potrivită pe bestroll.ro. Ai reduceri extraordinare la cele mai bune uși de garaj. Bestroll.ro. Produse de calitate cu garanție la prețuri atractive. Finisaj impecabil. Rulare silențioasă. Livrare gratuită în toată țara. Plata online, OP și ramburs. Bestroll.ro. Partenerul tău întotdeauna.
0: Digi24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul de astăzi este Ștefan Vaida, restaurator. Cel mai complex proiect la care ați lucrat voi?
4: Asta, pentru mine, cea mai mare provocare a fost catedrala, pot să zic, din Vermeș, dintr-un sat. Acolo ai impresia că a fost construită o catedrală în 1400, imensă, și care aproape că s-a dărâmat, aproape că a căzut. Și deja noi vedeam imagini, eu nu fusesem niciodată acolo, și când ambulanța Bistrița s-a înființat și au zis hai să ne apucăm de biserica asta gotică, era cea mai mare provocare. Și am lucrat acolo săptămâni întregi, am lucrat și câte 6 săptămâni continuu acolo să refacem cumva acoperișul printre toate crepăturile și dărâmăturile, și ne-am și expus puțin la pericole, că lucrăm cu voluntari, e mai delicată situația, dar țin minte că am făcut un pariu cu cei de la Vermeș și am zis, uite, eu pun pariu că până de Revelion cade acoperișul. Și mi-aș fi dorit să nu fie așa, dar din păcate am câștigat pariul. Mm-hmm. Și când ne-am dus de Revelion, că acolo am făcut Revelionul ambulanței, în școala aia de lângă biserică, era căzut acoperișul aproape de tot. Și se mai sprijinea undeva la 15 metri pe o bucată de șipcă. Și am zis, eu mă urc, a venit și Eugen cu mine, ca o pisică ne-am urcat. Era un turn de lemn făcut de Ministerul Culturii prin 90, cumva să susțină bolta. N-a funcționat. Ne-am urcat pe turnul ăla cu o bucată de un butuc în spate, așa, și ăla l-am înfipt exact în zona aia. Și acoperișul tot s-a lăsat acolo și nu a mai căzut. Așa cumva l-am stabilizat. Iar apoi anul viitor l-am desfăcut și l-am refăcut. Și acum e jumate din biserica aia făcută foarte frumos, drept, toată lumea zâmbește, wow! Și mai rămâne jumătatea cealaltă care nu mai are acoperiș, ăla chiar o căzut. Dar într-un proces de ani de zile, se pare că cel mai grav caz, care nimeni nu-i mai dădea nicio șansă, totuși supraviețuiește.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
1: Călătorie de mine, Cristi Popescu. Aș vrea să știu ce simți în primele 30 de secunde atunci când urci pe scenă. Știi destul de repede ce fel de public, ce fel de oameni ai în sală? Îi simți?
2: Noi avem acest buffer acum că de regulă există un om care deschide show. Sunt comedianți mai la început, pe care îi aruncăm la sacrificiu. Că primele 5 minute, să zic, mai ales dacă e în club unde lumea mai și are mâncare, băutură, nu sunt foarte atenți la ce se întâmplă pe scenă și băgăm pe ei în față să treacă și după aia noi intrăm cumva mai la sigur. Dar îți cam dai seama după vreo 5 minute dacă vezi că după ce ai avut și opener, da, și deschizător și vezi că nu se râde prea bine, cam știi care o să fie nivelul. De multe ori nu urcă mult mai sus sau nu scade mai jos și sunt show-uri în care îți dai seama din momentul în care urcat pe scenă simți nu știu, efervescența aia lor, că vor, că au chef, că aplaudă, că chiuie.
1: Dar ce ai observat tu de-a lungul timpului despre publicul român? Sau ce s-a schimbat la publicul român? Nu știu, se amuză mai tare, se amuză mai greu, se supără mai repede, e mai atent?
2: Față de, nu știu, acum niște ani, cam știu la ce vin. Adică știu ce e aia stand-up, a ajuns destul de mainstream fenomenul. Se mai întâmpla în trecut, acum vreo 10 ani, să ai la mese de oameni care nu știau despre ce e vorba, era o ieșire în oraș pentru ei și discutau la masă și nu erau neapărat atenți. Nu mai e cazul acum, mai ales că în ultima vreme cam facem, nu mai facem în cluburi, facem la săl de spectacole și acolo e clar că mergi calea teatru, stai pe scaunul tău, n-ai nimic de băut, n-ai ce să vorbești, stai și asculți. Deci sunt mai un public mai educat, aș zice.
0: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.
3: Criza climatică nu e un scenariu alarmist, e realitatea zilei de azi. Pământul dă semne de epuizare. Se încălzește în permanență. Fenomenele meteo devin violente. Cel mai bun moment să acționăm? Acum. Natura are nevoie de echilibru și de fiecare dintre noi.
4: Lumea se schimbă. Ajută-o să se schimbe în bine. Planeta ești tu. În fiecare duminică, de la 17:30 la Digi24.
0: Digi24 FM.

0: Mii de lumini, muzică și o mare de oameni în mișcare, așa arată Clujul în a doua zi de Untold. După o deschidere care a adunat peste 120.000 de oameni, scena principală se pregătește acum pentru un nou val de artiști internaționali. Atmosfera se schimbă de la o oră la alta și în aceeași măsură de la o scenă la alta. Mergem la Cluj, colegii mei Andreea Crăciunescu și Valentin Stan sunt în continuare acolo. Care este atmosfera, Andreea, Vali, sunteți în direct?
1: Bun găsit tuturor! Vorbeai, Cristi, mai devreme despre valul de oameni și în imagini ți-e clar că în continuare alea principală este plină pentru că ne grăbim și noi spre scene, dar până atunci, bună, Edi Chereș este alături de noi, cofondatorul Untold. Înțelegem ce înseamnă organizarea unui festival atât de mare și mă bucur că te-am prins, mai ales că vrem să aflăm așa impresii la cald după prima zi de festival. Bună, Edi!
2: Bună seara! Bine v-am găsit în festival la noi acasă. A fost o seară fabuloasă, a fost poate de departe cea mai numeroasă seară de joi, prima zi a festivalului din istoria Untold. Au fost peste 120.000 de participanți care s-au bucurat de prima zi a Untold One. A fost o zi în care l-am întâlnit pe Sting, care a avut un moment excepțional la scena principală. A fost o zi în care oamenii au avut și o întâlnire spirituală și neașteptată, o premieră pentru un festival, și anume l-am avut pe Sadhguru pe scena principală, care a venit cu un mesaj pentru oameni, pentru echilibru pe care îl dorim noi, pentru a înțelege oarecum viața noastră și ceea ce facem în fiecare zi. A fost o primă zi foarte, foarte frumoasă. Suntem încărcați cu energie pentru a doua zi a festivalului. Oamenii deja sunt aici, vedeți în ce număr imens. Sunt zeci de mii de oameni care deja au venit. Așteaptă, a început oficial și weekendul și se bucură de festival.
3: Mă gândeam la un lucru. Ieri a fost Sting, un anume public. Astăzi, la Zara Larsson, vedem foarte mulți adolescenți, foarte mulți copii, părinți care au venit împreună cu copiilor. Spune-ne puțin că Untold nu pare un festival al unei vârste sau al unei tipologii de oameni.
2: Așa e, așa e. Pentru că nu ne dorim să fie un festival doar pentru o anumită categorie de vârstă. E un festival care se adresează unui segment extrem de larg. Într-adevăr, vedeți de la copii care vin cu părinții, adolescenți, tineri și avem participanți care se bucură poate de pensionare în această perioadă, așa că indiferent de vârstă puteți să veniți la Untold. Genurile muzicale sunt de asemenea diverse și e normal să fie așa, pentru că Untold este în top 3 festivalul la nivel mondial. Avem oameni care vin din toată lumea și caută genul acesta de experiență. Untold este unic din multe puncte de vedere. Este unic pentru că e un festival care se întâmplă în mijlocul unui oraș, iarăși un element care e un mare diferențiator, pentru că nu cred că mai există vreun festival care să se întâmple în inima unui oraș, și aici le mulțumim clujenilor pentru că ne găzduiesc, pentru că ne iubesc, pentru că Untold-ul e o mândrie pentru comunitate că se întâmplă aici. Apoi, cum spuneam, faptul că reușim să mixăm atât de bine genurile muzicale și să îi facem fericit pe atât de mulți oameni, indiferent de muzica pe care o preferă, e iarăși un lucru cu care ne mândrim.
3: Mulțumim tare mult, Edi. Să știți că înainte de transmisiune, Edi primise un telefon, nu știam dacă reușim să facem live-ul ăsta. Este foarte ocupat, de asta aș vrea ca fiecare să meargă acum, noi să transmitem. Edi, probabil că mergi la stadion, nu?
2: Exact, merg că am treabă pe aici prin festival, da.
3: Dar ne revedem și în orele următoare o să aducem în fața dumneavoastră oamenii Untold, pentru că la finalul zilei despre asta e Untold, despre oameni.

0: student, laat in je tinten, ik perfect. Laat naar je voelen, catch you ever.
1: Ne uităm acum și pe scena politică, a fost o săptămână încărcată. Aflăm astăzi de la premierul Ilie Bolojan că PNL ar putea susține chiar și un guvern tehnocrat, dar doar în condițiile în care acest tip de executiv va avea majoritate parlamentară și dacă vine cu un program care să păstreze linia de a controla cheltuielile statului și de a reduce deficitele. Iată explicațiile premierului la RFI.
2: PNL ar accepta ca soluție de ieșire din această criză politică un eventual premier tehnocrat sau o formulă de guvern tehnocrat?
3: O formulă în care guvernul care vine are o susținere parlamentară pe care trebuie să se poată baza cel puțin o perioadă definită de timp. Vine cu un program de guvernare care, v-am spus, păstrează linia de a controla cheltuielile statului, de a reduce deficitele, va avea susținerea PNL, chiar dacă se pune problema să fie un guvern cu un profil tehnocrat. Cu cât avem un guvern mai repede, cu atât lucrurile sunt mai bune pentru țara asta.
1: În platoul Digi24, Vlad Babenco este doctor în științe politice și curator de artă. Vlad, mulțumesc pentru prezență. A început să se vorbească din nou, au trecut 3 luni. Pe 5 august s-au împlinit 3 luni de când guvernul în funcție a căzut. De atunci avem un guvern interimar, s-au depășit toate recordurile care au fost până acum în țara asta, în a avea un guvern fără puteri depline. Se vorbește din nou despre variante, aceleași variante. Nu e nimic nou, guvern tehnocrat, premier tehnocrat, miniștri tehnocrați și așa mai departe. Cum arată situația de data asta? Ce-i diferit sau nu e nimic diferit?
4: Cu ce să încep? Cu bună seara și mă bucur că sunt aici sau cu la mulți ani, dar să nu fie de rău augur că s-au împlinit acum încă niște luni. Deci vorbim deja de luni întregi de când noi nu avem un guvern și dacă la început părea că mașinăria de a găsi un nou guvern e în funcțiune, toate partidele aleargă de la o vilă lac la alta, ca să stabilească, nu știu, niște linii roșii sau mai puțin roșii să găsească soluții. Apoi a fost așa o acalmie, ok, n-au mers planurile acelea, stăm liniștiți și acum deodată lumea vorbește din nou, ba chiar și dinspre PNL se pare că se mai subțiază liniile acestea roșii de limite care spuneau, domne, nu lucrăm cu nu știu cine și cu nu știu cine. Acum președintele PNL a venit și a spus un lucru, să fie cât mai repede un guvern, să aibă majoritate parlamentară, evident că asta e cel mai important, că așa poate exact să treacă ușor și să aibă să respecte un să vină cu un program de guvernare în linia controlului cheltuielilor și a fiscalității de până acum.
1: Alexandru Nazare este unul dintre numele care apare recurent pe lista posibililor prim-ministri, viitori prim-ministri, cu sau un guvern cu coloratură politică sau în fruntea unui guvern de tehnocrați.
4: Da, nu știu ce să zic, pentru că problemele sunt de toate părțile. Aur se ciondănește, se ciupește așa cu PSD-ul, care până la urmă PSD cu Aur au o alianță informală prin care își susțin anumite proiecte de lege sau, mă rog, și așa mai departe. De partea cealaltă, USR-ul cu niște probleme de rezolvat și pe acolo se bate, ceartă cu legea integrității, care într-adevăr a avut niște ciudățeni, niște amendamente foarte aiurea puse acolo, care nu sunt de nivel înalt politic, sunt mai degrabă par așa înțepături la președinte și la alți politicieni.
1: Da, dar pe lângă înțepături, pe lângă lucruri neserioase, asta ne-ar putea costa sute de milioane de euro, Vlad Babenco.
4: Exact.
1: Dar hai să ne uităm și la momentele astea mai distractive, pentru că fix asta s-a întâmplat în Parlament. A fost un moment distractiv în acest scandal din jurul noilor prevederi din legea integrității. Iată ce a spus chiar președintele ANI, surprins de colegii jurnaliști pe holurile Parlamentului, despre acea modificare adusă legii ca și partenerii de viață, deci nu soții, soțiile, nu partenerii oficiali, partenerii concubinii sau pur și simplu iubiții, iubitele demnitarilor să depună declarații de avere.
5: Vreți trimite oameni să intre în curtea politicienilor, în casa lor, să vadă dacă au amante sau concubine? Concret, cum se va întâmpla acest lucru?
6: E nevoie de o lege de completare care să vină cu niște norme, vezi șere asta, v-ați consulta cu juriștii? Domnule președinte, de ce mi-e de ce mi se pare
7: foarte serioase despre o lege care astăzi este adoptată?
6: Vă rog, explicați-ne de ce râdeți.
8: Ați avut trecut o discuție cu domnul Grindeanu. Domnul Grindeanu v-a spus despre aceste modificări pe care vrea să le introducă la lege? Acum o săptămână sau acum două săptămâni. Dumnealui a spus public de această discuție.
9: Da, a fost făcut în public, am fost invitat.
6: Și dumneavoastră ce i-a spus
8: și atunci? Domnul Grindeanu v-a spus despre aceste schimbări pe care vrea să le facă la lege?
10: Ne puteți explica totuși cum va realiza această
6: vecinare?
10: Cum veți verifica concubinele și amantele politicienilor?
1: A rămas dator cum răspuns șeful Ani. Cum vor verifica amantele și concubinele sau concubinii și amanții?
4: Aici răspunsul e foarte simplu.
1: E greu de dat. E simplu?
4: E foarte simplu. Se numește legea parteneriatului civil, pe lângă care ne învârtim de 100 de ani și nu suntem capabili să venim în față cu o soluție pentru persoanele care nu doresc să se căsătorească, dar ar dori să-și formalizeze relația. Mai departe de atâta, de a te duce să vezi preferințele de iubire nocturnă, nici nu cum se zic, că nu vreau să folosesc cuvântul amant sau amantă la televizor, dar l-am folosit. Pentru că mi se pare o glumă să discuți despre chestia asta într-o lege. Haideți să oferim oamenilor opțiunea să fie căsătorit, să fie partener civil sau ce-o fi. Până și concubinajul este recunoscut într-o anumită formă legal. Și da, ar trebui urmărit și acolo ce se întâmplă, că poate, nu știu, partenera mea ar fi cineva care deține o companie gigant cu interese strategice naționale și atunci e un interes de...
1: E o glumă, dar gluma asta a devenit realitate. Iată, un moft, o țâvnă a aur, că de la ea a plecat pentru
4: care este
1: o înțepătură
4: la președinte și
1: Mirabela Grădinaru, partenera președintelui Dan, să-și publice declarația de avere, ceea ce a făcut din proprie inițiativă, votată de PSD, la schimb cu susținerea aur pentru demiterea lui Friz de la primăria Timișoara.
4: Dar nu așa se fac legile. Legile se fac ca să creeze un cadru pe care să-l poți urmări pe termen lung și care să genereze stabilitate, nu? Nu pentru că astăzi ție nu ți-a plăcut că eu am un sacou gri și dai o lege, sacourile gri se interzic. Nu, poate vrei să spui că anumite tipuri de sacouri trebuie să arate într-un fel sau altul, ca și aici. Și e foarte problematică situația, dar iartă-mă, nu pot să nu zâmbesc și eu împreună cu domnul de la NIC, că încă am văzut funcția de liftieră în acea filmare, deci noi toți strângem cureaua și reducem costurile, iar liftul acela circulă cu nu mai puțin, pentru că politicienii nu pot să-și apese singur butoane.
1: În Parlamentul României, lifturile sunt astea, cu liftiere.
4: Da, înțeleg că poate fi necesar într-o clădire pe care poate nu o prea cunoști, dar, scuză-mă, sunt costuri, iar personalul nu o să fie dat afară, dar să fie redistribuit, poate pe chestiuni tehnice. Dar în condițiile astea, politicienii noștri discută despre amantlăcuri, cu atât mai mult cu cât au o lege la sertar, cea a parteneriatului civil, e propusă de mai mulți parlamentari și stă pe acolo.
1: Dar zace acolo, de ani de zile. Dar apropo de amantlăcuri și amantlăcul acesta PSD aur, uneori e cu năbădăi, ca să păstrăm registrul acesta.
4: Așa a fost toată săptămâna politică.
1: Hai să ne uităm exact, la o declarație, la o înțepătură, sau o rafală de înțepături, de la prim-președintele aur, Dan Dungaciu, către Sorin Grindeanu, că până acum s-au susținut și au votat împreună în Parlament moțiuni de cenzură și legi. Iată ce spunea ieri Dan Dungaciu la Digi24.ro despre Sorin Grindeanu.
11: Știți cum e? Frica e un sentiment foarte puternic, mai ales la unii bărbați. Au început un război cu premierul Bolojan și s-au temut la un moment dat că o moțiune depusă de ei s-ar putea să nu fie votată de noi și atunci au venit la noi, au discutat cu noi, atunci a fost o negociere.
8: Sorin Grindeanu este mânat de frică?
11: Hai să zicem, nu de frică, de lipsă de curaj. Dacă vrei să schimbi guvernul de Bolojan, du-te în Parlament, ia-ți mandatul, dă jos acest guvern și asumă-ți cu curaj faptul că vrei să lupți politic. Nu te mai ascunde pe sub Palatul Cotroceni, pe sub Palatul Președintelui. Ieși și luptă cu guvernul, dacă ai curajul ăsta. PSD nu are nicio ideologie. Sau, dacă vreți, are toate ideologiile. Sau poate să aibă toate ideologiile pe care își dorește, pentru că el a devenit un electorat al cărui electorat este un electorat administrativ, sunt oameni din instituții. Și măcar ei nu știu ce ideologie au în acest moment. Că au pe toate. E ca un supermarket în care fiecare își alege ce dorește.
1: Să ai curaj, zice Dan Dungaciu. Să ai curaj, Sorin Grindeanu.
4: Nu îmi plac deloc aceste provocări și aceste discuții pe care le au cicăliderii noștri politici. Despre ce discutăm aici? Despre a face țara bine din punct de vedere al stabilității fiscale, al protecției granițelor, apropo de războaiele din zonă și de dronele care mai nou ajung și până la Leipzig. Da, au fost breaking news zilele trecute. Deci nu doar că se apropie Buzău, e lângă București, nu știu cum să zic, prea aproape de București, apropo și de dronat de la noi din țară. Și în condițiile astea, politicienii care ci că ne reprezintă, fac aceste împunsături, folosesc cuvintele amante, curaj, bărbăție. Nu în asta stă conducerea politică, deși e frumos ca oamenii să aibă, să fie valoroși, să aibă precepte morale și așa mai departe, dar vreau să vină în față, nu cu discuții de astea, să spune, îi cerem partidului X să joace așa și ne atălăturăm și noi și obținem soluția Y. Dar ei nu vorbesc despre soluții, nu știu dacă ai observat. Toate discuțiile sunt hai și așa, hai și acolo, iar la final votează legi pe care de data asta le-a prins și președintele Dan, care a spus stați că asta o să fie neconstituțională, nu poți face retroactivitate într-o lege care privește viitorul.
1: A spus-o și președintele Dan, a spus-o și Comisia Europeană.
4: Și acum, în fine,
1: programasem să discutăm în seara asta pentru că tu ești și curator de artă, nu degeaba ți-am spus și această calitate la începutul discuției despre niște lucruri mai interesante. Podul lui Constantin de pe Dunăre, pod vechi de 1700 de ani, rămășițele podului, mai bine zis, au fost scoase la iveală de secetă. Iată, și un lucru pozitiv, dacă putem spune așa. O mare bucurie pentru
4: arheologi,
1: bulgari, da, și pentru arheologi în special.
4: E o șansă, da, rară să documenteze in situ, să se ducă la fața locului, mă rog, cu drone de deasupra și să poată vedea ce s-a mai deplasat acolo, cum s-a mai mișcat, pentru că...
1: Sunt ruine de 1700 de ani.
4: Da, ruinele acolo sunt deja luate, cum zic, în colimator de către arheologi de la sfârșit de secol 19, de la sfârșitul lui 1800. Sunt observate, date de chiar și de partea românească. Ce se vede acum este mai aproape de partea bulgară și de acolo au plecat arheologii, că fiecare se ocupă cu zona lui de apropiere. Însă și la noi în țară acest sit este declarat, este pe lista monumentelor și aici e și o discuție foarte interesantă, nu știu dacă știi că avem problemuțe pe la Institutul Național al Patrimoniului și acum se tot dezbate lumea în zona asta de ONG-uri și de specialiști ce o să se întâmple cu Institutul Patrimoniului, că e bun, că e rău. Nu știu, uite, avem situații de genul ăsta unde aici trebuiau să... Eu aș vrea să văd camere de filmat acolo, să văd muzeile,
1: că sunt exact
4: oameni, că lucrează un pic pe zona asta.
1: Mulțumesc, Vlad Babenco, mulțumesc, timpul nostru de discuție s-a terminat în seara aceasta, mulțumesc pentru prezență, pentru analiză. Ne întoarcem în scurt timp, doamnelor și domnilor. Vedem o știre care vine de peste ocean, sute de avioane Boeing, de care tocmai a cumpărat și Tarom, sunt chemate...

0: reactorul 2 în funcțiune, în scurt, după câteva minute. Rămâneți cu noi!
1: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
2: 7 august 1987. Înnot prin cortina de gheață. Lynn Cox, o înnotătoare din Statele Unite, a devenit primul om care a înnotat între SUA și Uniunea Sovietică. Mișcarea a îmbunătățit relațiile dintre cele două țări. Lynn Cox a plecat de pe insula Micul Diomede din Alaska și a înnotat până pe insula Marele Diomede din URSS. A fost un traseu de doar 3,7 km, dar prin ape înghețate. Frontiera dintre SUA și URSS de aici era numită atunci Cortina de Gheață. Ronald Reagan și Mihail Gorbaciov au felicitat-o pe Lynn Cox pentru reușita sa. 7 august 1908. Venus din Willendorf. În apropiere de localitatea Willendorf, pe atunci parte din Imperiul Austro-Ungar, a fost descoperită una dintre cele mai cunoscute opere de artă ale epocii de piatră. Venus din Willendorf, cum a fost numită statueta, reprezintă un personaj feminin cu caracteristici exagerate. Se crede că reprezintă o zeiță a fertilității. Statueta are 25.000 de ani vechime, are 11 cm înălțime și este făcută dintr-o piatră care nu e specifică zonei. Venus din Willendorf se află acum la muzeu în Viena. 7 august 1560, Contesa Sângeroasă. Într-un castel din Ungaria se năștea Contesa Elisabeta Bathory, una dintre cele mai infame personaje feminine din istoria Europei de Est. Era nepoata lui Ștefan Bathory, principe al Transilvaniei. Se căsătorește cu un alt nobil ungar și se mută în vestul țării. Aici, Elisabeta Bathory își va primi reputația. Bathory a fost acuzată că a ucis sute de fete și femei, fie de plăcere, fie în diverse ritualuri oculte. Este numită Contesa Sângeroasă. Castelul ororilor există și acum.
1: Ați ascultat Digistoria. Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul de astăzi este Oana Gheorghiu. E un blocaj politic. Acum, un blocaj politic. Partidul Social Democrat, prin vocea domnului Grindeanu, strigă către PNL și Ilie Bolojan: veniți cu pactul, îl semnez. PNL-ul se întreabă: bun, și dacă va semna pactul, cum se va ține de cuvânt? Și-ar prefera mai degrabă un guvern de armistițiu, cum a zis domnul Bolojan, și eventual să și fie primul la o rotativă, întâi un guvern PNL-USR-UDMR și mai apoi unul PSD. PSD-ul exclude categoric această variantă. Nu înaintăm deloc.
5: Eu cred că nu vorbim despre elefantul din cameră, de fapt. Nu vorbim despre reformă. Noi vorbim despre Ilie Bolojan și despre Sorin Grindeanu. Sorin Grindeanu ne spune că nu se poate lucra cu Ilie Bolojan. Asta este singurul lucru pe care îl tot spune, că nu se poate, că am mai auzit aici la dumneavoastră că a dat tot antibioticul deodată. Când s-a dat antibioticul acela, PSD a fost acolo și a dat și el antibioticul. Deci fuga asta de asumare este cumva rușinoasă. Adevărata problemă este reforma. Dorește Partidul Social Democrat să facă cu adevărat reformă în România? Da sau nu? Și dacă spun da, cum ar putea cineva să-i creadă după ce au făcut ce au făcut? Este ca și cum, nu știu, te duci cu, ți spune soțul că e în oraș cu prietenii și el e cu cineva, cu o altă femeie, și apoi a doua oară ar trebui să-l crezi. E cam același lucru. A trădat.
4: Domn Pucheanu de la PSD, l-am avut weekendul trecut la în fața ta, o folosea o altă metaforă, cuplul căsătorit și voia să schimbe mireasa.
5: Am văzut. Este ca și cum am luat mireasa asta, am stat un pic cu ea, dar nu mai îmi place. Vreau exact asta, vreau altă. Ce e asta? Cum noi, cred că e nevoie de un pic de maturitate și de responsabilitate. Hai să vorbim despre reformă. Hai să punem pe hârtie cu ce este de acord PSD, ce se angajează să facă, câtă reformă va face în companiile de stat.
4: O paranteză. Dumneavoastră personal, îl credeți pe Sorin Grindeanu?
5: Nici o secundă. Îmi pare rău să spun, dar nu am cum să îl cred pe Sorin Grindeanu când a spus cu seninătate minciuni în moțiunea de cenzură și și-a asumat acele lucruri spunând că așa s-au întâmplat.
6: Și atunci cum ați putea să lucrați cu dânsul?
5: Păi tocmai eu asta spun, că nu poți să ai încredere și să te mai duci împreună cu cineva cu care nu poți lucra. Cred că este ceea ce încearcă domnul Sorin Grindeanu acum, să pună PNL și PSD împreună și UDMR și USR sau fără USR, este o alianță împotriva naturii. Nu se mai poate. Pentru că sunt foarte diferite aceste partide la acest moment.
7: Acesta atunci este mesajul dumneavoastră ferm în momentul ăsta ca vicepreședinte al PNL. Nu se mai poate?
5: Nu, nu se mai poate această alianță PNL-PSD. Pentru că am văzut că nu funcționează.
6: De ce? Vă referiți la un guvern din care să facă parte?
5: La un guvern sau, în ceea ce mă privește, la orice fel de alianță.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Digi24 FM.
8: Sute de avioane Boeing 737 MAX din întreaga lume intră într-un amplu program de verificare. Autoritățile americane caută eventuale fisuri în anumite zone ale fuselajului, după ce asemenea probleme au fost descoperite la aeronavele din generații mai vechi. Informația este importantă și pentru țara noastră. TAROM se pregătește să introducă în flotă 4 astfel de aeronave Boeing 737 MAX, iar prima a efectuat deja primul zbor de test. Cu toate detaliile vine colega mea Isabela Neagu.
9: Am găsit aproape 1900 de aeronave Boeing 737 MAX din întreaga lume, trebuie să treacă prin aceste verificări, relatează jurnaliștii de la CBS News. În Statele Unite sunt vizate 471 de avioane, iar măsura este aplicată și altor peste 1400 care operează în restul lumii. Controlele vizează modelele Boeing 737 MAX din seriile 8 și 9. Decizia a fost luată după ce la aeronavele Boeing 737 din generații mai vechi au fost descoperite fisuri în anumite elemente ale structurii din apropierea ușilor și a ieșirilor de urgență. Autoritățile americane au decis să extindă verificările și la familia Max pentru că aceste avioane au anumite elemente de proiectare și fabricație similare cu modelele mai vechi la care au fost identificate problemele. Este a doua verificare importantă anunțată într-un interval scurt pentru această familie de avioane. La sfârșitul anului trecut, autoritățile americane au cerut control la sute de aeronave după suspiciuni privind montarea incorrectă a unor scaune pentru pasageri. Iar subiectul este important și pentru România. TAROM a anunțat că primul Boeing 737 MAX destinat flotei companiei a efectuat cu succes primul zbor de test. Este primul dintre cele 4 avioane de acest tip care urmează să intre în flota companiei naționale, iar aeronava se află acum în etapa de pregătire înainte de livrare.
8: Măsuri dure în plină criză energetică dacă autoritățile nu reușesc să țină în funcțiune reactorul 2 de la Cernavodă. Transelectrica va putea

0: România ar urma să-și limiteze exporturile și de asemenea se încearcă repunerea în funcțiune a tuturor capacităților pentru ca sistemul energetic să funcționeze la capacitate maximă, mai ales că vedem situația de la Cernavod, acolo unde reactorul 2 este singurul care mai funcționează în prezent și se fac eforturi pentru menținerea acestuia. Potrivit surselor noastre, în ultimele 24 de ore sunt câteva capacități care s-au repus în funcțiune. E vorba de capacități pe cărbune, pe gaze, dar și baterii. Vorbim de capacități care erau fie în reparații, fie în mentenanță. Odată puse în funcțiune, acestea pompează în sistemul energetic național aproximativ 700-800 de megawați.
1: Și vă reamintesc, este în desfășurare chiar acum o operațiune pe canalul Bala. Una dintre cele patru barje este scufundată controlat. Vor fi toate patru, dar etapizat pentru a crește nivelul Dunării spre centrala nucleară și a menține în funcțiune reactorul 2. Dar foarte important, primim vești, am primit zilele acestea vești de la colega noastră Ioana Cornev, care a fost în fiecare zi. Plouă acolo pe canalul Bala și vedem imaginile care au fost filmate în urmă cu puțin timp. Prima barjă care a fost poziționată și a început scufundarea ei controlată. În direct cu noi este Emil Macovei, este directorul tehnic al Nuclear Electrica. Bună seara, mulțumesc pentru intervenție, domnule Macovei.
2: Bună seara, mulțumesc pentru invitație.
1: Am vrea să știm câteva detalii extrem de importante, pentru că ne-am uitat zilele acestea spre această operațiune, iată, întârziată, abia astăzi, după încercări repetate, abia astăzi se reușește acum scufundarea primei barje. La ce vă așteptați dumneavoastră? Care sunt așteptările după ce toate patru vor fi coborâte pe fundul Dunării, iar cursul deviat spre centrală?
2: Da, având în vedere măsurile luate de autorități înainte de scufundarea barjelor și faptul că în urma acestor activități, și anume derocarea de la Bala și dragarea canalului, ne-au adus un surplus de nivel, așteptăm în continuare și în urma acestei măsuri o ușoară creștere a nivelului care să ne permită funcționarea încă câteva zile.
1: Câte zile mai puteți cumpăra, ca să spun așa, cu această operațiune?
2: Din estimările noastre și în funcție de prognozele pe care le avem la ora actuală, estimăm undeva în jur de 2-3 zile în urma operațiunilor.
1: Și după aceste 3 zile?
2: După aceste 3 zile, dacă prognozele se adeveresc și nivelul și debitul pe Dunăre vor scădea în continuare, cel mai probabil vom fi nevoiți să oprim și unitatea 2 de la Cernavodă.
1: Asta ce ar însemna? Pentru că deja unitatea 1 este oprită, cele două reactoare, da, dau în sistemul național cam 20% din producția României de energie. 10% s-au dus, se duc încă 10%. Cum va arăta situația?
2: Exact cum a spus și noastră, cel mai probabil vom mai pierde din sistemul național încă aproximativ 10% dacă vom fi nevoiți să oprim și unitatea 2. Și în situația asta presiunea pe sistem va crește. Sperăm că colegii de la DEN, de la dispecerul național, vor implementa măsurile necesare pentru a păstra sistemul în echilibru.
1: Când va porni sau când vă așteptați să puteți porni din nou centrala nucleară, ambele reactoare la capacitate maximă?
2: Din nou trebuie să ne uităm pe prognoze și așa cum arată prognozele la momentul acesta, cel puțin în următoarele 10 zile, debitul și nivelul pe Dunăre sunt în scădere. Deci dacă se adeverește prognoza, cel puțin 10 zile, nu. Prognoza pe termen lung arată o perioadă și mai îndelungată spre luna septembrie, dar avem și urmărim prognozele nu doar de la noi din țară, se pare că există totuși o ușoară creștere undeva în zona Ungariei, care în câteva zile va ajunge, sperăm, și la noi.
1: Bănuiesc că și bănuim că nu se pornesc și opresc așa ușor din comutator două centrale, două sau un reactor nuclear.

0: cât ar dura să fie pus în funcțiune?
1: Da, într-adevăr, nu se opresc și pornesc dintr-un comutator, dar în conformitate cu procedurile noastre interne, repornirea primei unități, când condițiile vor reveni la normal, poate dura undeva în 24-48 de ore.
0: Mulțumesc, mulțumesc, domnule director, pentru toate aceste detalii. Mergem mai departe și ne uităm la vecinii bulgari, care și ei stau cu ochii pe nivelul Dunării ca să știe dacă închid sau nu complet centrala lor nucleară, cea de la Poș, de la sud de Budapesta. Cotele fluviului au mai crescut acolo, se așteaptă și efectul ploilor prognozate în Austria și Germania, dar premierul Peter Modior avertizează că situația rămâne critică și citez acum: dacă nu plouă suficient, vom număra din nou centimetri apei.
2: Honfitársaim, ami Paksot illeti, a helyzet javult ugyan, de továbbra is nehéz. Mára már 13 centiméterrel vagyunk a vasárnapi vízállás felett, és a következő napokban várható még bő 20 centiméterre emelkedő vízszint. De mivel holnaptól hosszú ideig nem várható újabb csapadék, ez az emelkedés előreláthatólag átmeneti lesz, és jövő héttől újra számolgathatjuk a centiket. Az atomerőmű működését folyamatosan figyelemmel kísérjük, az egyetlen turbina stabilan termel.
0: În direct acum la Digi24 este Mihai Nicuț, este jurnalist specializat în energie, redactor șef economica.net. Te salut, Mihai, mulțumesc pentru această intervenție.
3: Bună ziua!
0: Tu știi foarte bine ce se întâmplă în sistemul energetic. Ai văzut, am încercat să obținem cât mai multe informații de la oficial, de la factor responsabil, dar nici ei nu prea știu prea mult în acest moment. Cum arată situația de fapt?
3: Păi nu prea au ce să spună, pentru că se dovedește că și această sursă clamată ca fiind cea mai sigură de energie își arată limitele în fața condițiilor meteo. Sistemul energetic este foarte meteodependent. A, și ca să revin, deci, pe programarea actuală, undeva la 20, cel puțin 23 august, primul reactor, dacă lucrurile merg mai bine, iar cel de-al doilea nu știm dacă se va opri în următoarele 3-4 zile, știm că debitul se stabilizează la nivelul actual undeva mai în amunte. Exact ceea ce spunea și premierul Mogior relativ la Pax. Bun, ceea ce trebuie să știm este că situația nu este dramatică, chiar dacă este complicată. Vă aduc aminte că ok, acum vedem la televizor că sunt imagini spectaculoase cum se varsă roci în Dunăre ca să se devieze cursul mai mult debit către Cernavodă. O poveste care a început acum vreo mulți, 15-20 de ani, care n-a fost terminată niciodată. Iar lucrurile trebuiau făcute pentru că nu trebuie să uităm că la Cernavodă noi vrem să mai facem două reactoare pe care să le răcim tot cu apă din Dunăre. Sperăm ca situația de anul ăsta cu debitul să fie una, haideți să spunem, care să nu se repete odată la 3-4 ani, ci odată la 20 de ani, cum s-a mai întâmplat. Bun. Voiam să vă spun că situația nu este chiar dramatică, pentru că noi ne-am mai întâlnit cu asta chiar în acest an. În luna mai, România a funcționat fără ambele unități nucleare de la Cernavodă, vă aduc aminte. Este adevărat că nu erau 40 de grade afară și este adevărat că Dunărea avea debit și am importat într-adevăr mai mult decât importăm astăzi, iar prețurile au fost mai mari decât sunt astăzi. Atenție, când vorbim despre criză și despre tot acest mecanism. Vreau să vă mai spun și că România a funcționat cu o singură unitate nucleară la Cernavodă în luna iunie, când temperaturile erau cam la fel ca acum, când jumătate din centrala de la Braz era oprită, acum este pornită, când centrala de la Iernut era oprită, acum este pornită, și iarăși nu a fost un colaps. Într-adevăr, am importat mult mai mult, limita de import undeva la 4.000 de megawatts. Acum importăm 2.000 și am avut, într-adevăr, cel mai mare preț spot din istorie. Am avut 1.000 de euro pe megawatt într-un interval de sfert de oră de seară. Acum încă n-am ajuns acolo. Vestea bună pentru weekend este că mâine și poimine, pe ce calcule de prognoză am eu, va bate vântul, temperaturile mai scad, consumul la rândul lui scade și asta se vede în prețurile din piața spot, care sunt în scădere. Problema este de luni încolo. Ce s-a întâmplat astăzi, iarăși nu trebuie cu această ședință, că ne obligă Bolojan sau guvernul să stingem lumina, mă refer la fabrici, nu la noi, cu măsuri de astea de reducere voluntară a consumului. Bun, ele sunt bune. Consumul nostru este oarecum, oricum anemic de țară bananieră, mă simt nevoit să repet, 7.000 de megawatts oră în vârf de vară sau 7.600 cât am avut, este o rușine națională, dar nici pe aceștia nu reușim să-i asigurăm cu producție din intern. Ce vreau să vă spun este că ce s-a făcut astăzi cu acea hotărâre de guvern, practic s-a statuat posibilitatea ca Transelectrica să opereze dacă este nevoie și în condiții absolut excepționale de decăderea frecvenței sau de scădere sub niște limite a tensiunii din anumite zone de rețea, să poată să opereze limitări de alimentare, limitări în alimentarea cu energie sau la limită să facă deconectări. Dar aceste situații vor fi cu siguranță la limită și ele pot apărea. România are energie în acest moment. Chiar dacă noi importăm cât importăm, la un nivel de 2000-2600 de megawatt seara, ziua exportăm. Dacă am fi avut mai multe baterii, le-am fi putut descărca seara. Lucrurile merg repede, din fericire, din acest punct de vedere, dar plecăm de undeva de foarte jos și asta se vede. Eu vreau să vă spun că problema nu va fi acum, deși așa pare. Problema va fi la iarnă și o să vă spun de ce. Pentru că acum, ca să putem să menținem sistemul cu rezervele pe care le avem, dacă se oprește Cernavodă, mai pleacă un grup pe cărbune pe care nu o să-l închidem, deși am promis la Comisia Europeană, din informațiile mele, nu o să-l închidem, și mai există câteva rezerve, inclusiv folosirea a mai mult din rezervoarele din lacurile de acumulare ale hidroelectrică, acum sunt undeva la 68-69%, un nivel, haide să spunem, puțin sub media multianuală, dar liniștitor. Problema este că dacă această situație persistă, dacă Cernavodă, Doamne ferește, se oprește și acest unic reactor care mai funcționează, România nu va intra în, părerea mea, este că nu va intra în colaps. Însă va intra în iarnă cu rezerve foarte mici de apă în lacurile de acumulare și trebuie să vă spun că prețul gazului este la niște niveluri absolut înfiorătoare, undeva la 50-60 de euro pe megawatt-oră ca urmare a conflictului din Iran. Deci în iarnă, când vor trebui să duduie centralele pe gaze, acest gaz va fi scump, va fi și mai scump pentru că nu va fi depozitat, nu va fi înmagazinat în volumele pe care le așteptăm în depozitele europene, nu la noi, și atunci vom avea o foarte mare presiune pe prețuri. Acum este o problemă, sau pare a fi o problemă, de asigurare a alimentării. Într-adevăr este o problemă, dar părerea mea este că va fi cu siguranță depășită. Problema va fi la iarnă, în condițiile în care pe acest deficit, dacă vom avea și o iarnă geroasă, pe acest deficit clasic, cronic de generare, pentru care devină, nu este decât statul, pentru că societățile de stat nu au decât să închidă, deși au spus că pun în loc, doar au spus, n-au pus nimic, au pus doar privații și în ultimul an doar din regenerabile care au limitele lor. Deci, repet, atunci vom avea pe lângă problema de generare și problema de preț. Și atunci va fi într-adevăr o situație ceva mai delicată din punct de vedere al suportabilității.
0: Mulțumesc, Mihai Nicus, pentru toate explicațiile acestea detaliate. Uităm mai departe la ce se întâmplă în Grecia, unde 11.000 de hectare, sute de case au fost făcute scrum, mii de vieți au fost schimbate pentru totdeauna. Asta au lăsat în urmă mega incendiile care au devastat centrul Greciei, chiar la vest de capitala Atena. Două sate de vacanță sunt acum pustii. Oamenilor li s-a permis să revină pentru scurt timp doar pentru că unele zone încă fumegă. Dar mulți chiar nu mai au ce recupera de acolo.
4: La Sata și Porto Ermeno, aflate la vest de Atena, localnicii nu pot trece peste momentele cumplite din timpul incendiilor și nici peste ce a rămas după trecerea focului.
5: Asta e de capul de răspărat, nu știu ce gine mi-a acolo și... Mi-a acolo și... Le salută la dublă, bă!
4: Un miros metalic și înțepător plutește peste tot. Cenușa acoperă fiecare deal. Mici focare încă mocnesc. Unii copaci au ars complet, până la rădăcină. Domnește o liniște deplină. Așa descrie presa din Grecia dezastrul lăsat în urmă de incendii. O mașină complet arsă zace într-un șanț. Metalul s-a topit, s-a scurs pe sol și a lăsat în urma sa o urmă diformă. Mulți oameni care aveau case aici nu mai au ce recupera.
6: It's the house that I grew up as a child. All my summers.
7: Έτσι, εκδηλώθηκε και προχώρησε πολύ γρήγορα. Δεν την προλάβαινες δηλαδή να σβήσει τη βοτιά.
5: Εδώ όλα ήταν καταπράσινα. Ήταν μια αυτό που σαν να ψυχείς από το κέντρο και δεν έμεινε τίποτα. Τα κάψανε όλα. Όλα τα κάψανε.
4: Pentru Ianis, focul nimicitor a venit exact când renovase casa de vacanță și urma să o dea spre vânzare. Acum nu mai are nici casă, nici perspectiva banilor puși deoparte. Privește lung la alte locuințe care au supraviețuit și zâmbește trist, murmurând: chestiune de noroc.
7: Ca pe analog, poți fi în oară, să-i Τα πίσω από μένα δεν πάθαν τίποτα. Η ευθεία από εδώ από κάτω κάηκανε, ευθεία από εδώ από πάνω κάηκανε.
6: Life as we knew it in this beautiful, beautiful place, it's not going to be the same. Everybody say you can stay with me, so we're a community, we'll survive. It's difficult, but we'll do it.
4: Nimeni nu poate spune însă când vor reuși acești oameni să-și refacă viața. E de ajuns să privim aceste imagini din satelit, înainte și după incendii, ca să înțelegem amploarea dezastrului, cât de mult a distrus focul în cele două sate de vacanță. Nici măcar casele scăpate de foc nu mai au electricitate, iar apa potabilă lipsește și ea. Chiar dacă ar vrea să se întoarcă aici, oamenilor le este prea teamă.

0: Urmăriți imagini în direct de la Cluj, acolo unde concertează în acest moment pe main stage-ul Untold Puia. Este a doua seară de festival și un moment inedit acolo, o campanie de reciclare. Cei care ajung la festivalul Untold, și nu doar ei, sunt invitați să aducă deșeuri electronice la cele două puncte de reciclare din zona sălii sporturilor Horia Demian. Pot recicla încărcătoare, telefoane vechi, cabluri USB, căști și alte dispozitive de mici dimensiuni. Despre această campanie foarte importantă și interesantă în același timp și experiența pregătită în cadrul festivalului, ne vorbește acum Andreea Crăciunescu, colega mea. Andreea, bun găsit!
1: Bun găsit tuturor! Da, vedem zilele acestea că festivalul Untold este de altfel un festival prietenos cu mediul, încurajează colectarea, reciclarea și cel mai bine discutăm despre aceste lucruri cu Roxana Puia, care este alături de mine, director de comunicare al unui ONG de mediu. Bună ziua! Vreau să ne vorbiți puțin despre această inițiativă, atenție, pentru prima dată la festivalul Untold, cât de important este, având în vedere că suntem într-un parc și trebuie, nu, să știm să protejăm mediul înconjurător.
2: Așa este, mă bucur că am încheiat acest parteneriat cu festivalul Untold și începând cu anul acesta aducem în atenția festivalierilor subiectul legat de reciclarea echipamentelor electrice și electronice. Noi considerăm că educația poate fi făcută prin creativitate și că educație poate fi realizată în orice context. Trebuie să o scoatem dintr-o zonă industrială, dintr-o zonă tehnică și să o facem un subiect de conversație zilnic. De asta am considerat că e foarte potrivit, deși venim să ne distrăm, să ne destindem, să avem și un mic reminder cu privire la cât de important este să avem totuși grijă de mediul înconjurător și de planeta care ne găzduiește.
1: Cum procedăm?
2: Îi așteptăm în primul rând de la instalația noastră din cadrul festivalului, de la intrarea chiar în festival, unde am implementat o idee a studenților de la Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării de la Universitatea din București. Practic este ideea lor, rupi blestemul atunci când reciclezi și se bazează cumva pe preconcepția legată de obiectele stricate sau defecte care blochează energii negative. Și atunci, haideți să rupem lanțul ghinioanelor și să renunțăm la acele obiecte pe care le ținem prin sertare, pe care nu le mai folosim și care ar trebui să ajungă la reciclat. Avem o activare drăguță aici și o extensie a standului în afara festivalului la punctele de acreditare de la Sala Sporturilor Horia Demian, unde se află două puncte de colectare, unde invităm pe toți clujenii, deci nu doar festivalierii, să vină și să lase acolo echipamentele de mici dimensiuni, inclusiv laptopuri, toastere, dar și în principal telefoane, cabluri, încărcătoare, orice obiect pe care nu-l mai folosesc, fie pentru că este stricat, fie pentru că l-au înlocuit cu un produs mai nou.
1: Am citit așa în cadrul campaniei, sparge ecranul telefonului 7 ani de ghinion.
2: Da.
1: Tocmai de aceea ați venit cu o surpriză, primim o amuletă, metaforic vorbind.
2: Metaforic vorbind, e o mică amuletă, este o mascotă care de fapt e emblema acestei campanii, o pisică neagră, da? Pentru că încercăm să spargem și superstiția potrivit căreia pisica neagră e aducătoare de ghinion. Cei care vin și se opresc la standul nostru au ocazia să interacționeze cu un ecran unde pot descoperi care este cauza ghinionului din viața lor. De cele mai multe ori cauza e legată de lipsa de reciclare sau de stocarea unui echipament stricat și la final primesc această amuletă, o pisicuță sub formă de tatuaj, pentru că așa se poartă la festival.
1: Și pe final, cât ați reușit până acum să colectați de când a început festivalul?
2: Am colectat în cursul zilei de ieri cam jumătate din sistemele de colectare, deci estimez că până într-o 100 de kilograme am golit de dimineață. Vedem ce se întâmplă astăzi, mâine, duminică, rămânem aici până la finalul festivalului și îi așteptăm să scape de ghinion.
1: Vă mulțumesc tare mult, Roxana Puia. Așadar, vă așteptăm pe drumul spre scena principală și nu numai, vă puteți opri aici la această activare pentru a vă lăsa, nu, la colectat câteva obiecte pe care le aveți în casă și pe care vă doriți să le reciclați.
0: Mulțumesc, Andreea, pentru această transmisiune în direct de la festivalul Untold și am văzut în această dimineață, după prima noapte de festival, am primit chiar de la primarul din Cluj-Napoca o rețetă anti-mahmureală, o rețetă marca Emil Boc. Edilul din Cluj-Napoca a lăsat deoparte problemele orașului și a sărit în ajutorul petrecăreților de la Untold. Într-un clip video, primarul îi îndeamnă pe tinerii amețiți de aburii petrecerii, să lase cafeaua și să treacă direct pe zeamă de varză.
3: După o noapte de festival Untold, nu cafeaua cel mai bun leac, ci zeama de varză mare. Dar așa și asta băută cu măsură, că nu trebuie să ajungă pe toate zilele din festival. Și merge tare bine după ce o sta și la frigider un pic moarea. Extraordinară. Dragi festivalieri, o moare e cel mai bun leac după noapte de festival. Na, am mult la treabă, că cine e bun de una, trebuie să fie bun și de alta.
4: Digi24 FM.
5: În fața ta, o emisiune Digi24.
6: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru. În această perioadă, în România, sunt agențiile de rating care discută cu oficialii și care ar trebui să decidă și să anunțe dacă păstrează România la ratingul actual sau ne coboară într-o categorie de care au auzit mulți concetățeni deja, junk. Ce ar însemna asta pentru România? Cât de probabil sau improbabil e?
7: Primul rând, de ce e important acest rating de investment grade, să zicem, recomandat investițiilor pe care România încă l-are? Pentru că foarte mulți investitori la nivelul piețelor financiare internaționale au ca politici investiționale să investească doar în instrumente care sunt clasificate investment grade. Adică în momentul în care ieși din această categorie, adică separația aceasta investment grade, non-investment grade sau junk, cum i-ați spus noastră, e foarte importantă în piețele financiare, pentru că odată ce ai ieșit din investment grade și ai căzut în categoria aceasta nerecomandată investițiilor, dispar pur și simplu de pe radarul foarte multor investitori care au ca politică investițională să cumpere doar instrumente care sunt investment grade. Ori România are o nevoie foarte mare de finanțare. Dacă ne uităm anul acesta, România trebuie să emită lună de lună, pe medie, peste 20 de miliarde de lei datorie, ca să finanțeze deficitul bugetar și să rostogolească datoria publică. Adică să reușească să refinanțeze datoria publică și să acopere necesarul suplimentar de finanțare. Deci chiar cu un deficit bugetar în scădere și în scădere vizibilă față de anii anteriori, România are un necesar de finanțare foarte mare. Ca să poți să acopere acest necesar de finanțare, ai nevoie de acest investment grade. Da? Pentru că altfel îți va fi foarte greu și te vei putea finanța la costuri semnificativ mai mari și, în orice caz, mult mai dificil. Deci este esențial pentru România să-și păstreze acest investment grade pentru a-și păstra accesul la piețele financiare și la costuri rezonabile. Trebuie spus însă că România este de mai bine de 20 de ani, din 2004-2005, în această categorie de investment grade. Atunci am primit prima dată investment grade-ul. Din păcate, nu am progresat în sensul în care nu am avut o îmbunătățire a ratingului peste acest, să zicem, prag minim de investment grade, pe prima treaptă din investment grade, pentru că agențiile de rating de-a lungul timpului, deși la anumite momente am avut o situație economică mai bună, de exemplu 2015, România avea deficite foarte mici, 0,5% din PIB, la acel moment te-ai fi așteptat cumva ca poza macroeconomică pe care o aveam să susțină o îmbunătățire a ratingului. Ea nu s-a întâmplat din motiv că agențiile de rating nu au avut încredere în noi. Nu au avut încredere că putem ține direcția și, sincer, uitându-ne acum în spate,
6: am avut dreptate.
7: Nu putem să-i condamnăm.
5: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Stelian Tănase este invitatul zilei de astăzi.
3: Întrebarea numărul 1, comunismul a murit sau doar și-a schimbat vocabularul în România?
4: Comunismul ca sistem, comunismul instituțional a dispărut, nu mai există. Dar societatea este tarată de faptul că a stat 45 de ani sub comunism și nu se schimbă așa ușor. Și cred că încă generația aceea, și eu îi aparțin, încă sunt acolo. Jumate din trupul lor este în epoca dinainte de 89. Am văzut scene, eu sunt așa un observator al vieții, străzii, oamenii, locurile pe unde mă duc, și reflexele sunt alea de atunci, la cozi și la... N-am ieșit de acolo. Poate copiii lor și ăia care stau foarte mult în străinătate, la muncă, la studii, să vină cu altă mentalitate și să dea o societate mai curată românească. Dar comunismul instituțional a dispărut. Și nu cred că va reveni vreodată.
3: Întrebarea numărul 2. Românii iubesc libertatea sau doar lipsa regulilor?
4: Cred că iubesc haosul, dezordinea. Dar atenție numai când îi privește pe alții, nu pe el. Când e vorba de el, el vrea să fie reguli ca să se protejeze.
3: Pentru că din haos...
4: Haosul e foarte popular.
3: Se câștigă din haos?
4: Dezordinea. E foarte populară societatea românească. Ne disciplinăm greu, vedeți că nu se fac angrenaje de oameni și partide și companii care să meargă ordonat.
3: Întrebarea numărul 3. Ce seamănați cel mai mult cu PCR?
4: Aur.
3: Aur?
4: Da. PSD. Adică cultura lor informațională, organizațională, mă iertați, este asta. Vin de acolo, din straturile străfunde ale comunismului.
3: E o diferență între PSD și AUR?
4: PSD este mai instituționalizat. Are o experiență, a fost în campanie, a guvernat, a dat președinți, a dat prim-ministri, a dus lupte politice multe, adesea cu mijloace neoneste, Mineriadele, de pildă, ca să dau un exemplu. AUR este mai mult o mișcare decât un partid. Este așa un fel de viscol care răscolește climatul politic, dar prevăd că se va estompa, se va subția și va dispărea destul de curând.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

Sesiile lui revizioniste rămân o amenințare serioasă la securitatea Europei. Serviciile secrete americane avertizează că Rusia ar putea recurge la o diversiune anti-NATO chiar din această toamnă. Cum avertizmentele se înmulțesc, la fel de repede ca incidentele cu drone, experții avertizează și ei că ne-am putea confrunta cu un gest disperat.

Rusia lui Putin nu este deloc liniște. Ministerul Apărării de la Moscova a publicat un manual anti-asasinare. Practic, militarii, dar și civilii cu funcții critice, sunt învățați să devină invizibili, inclusiv în online, ca să se protejeze de ucrainenii care vor să elimine pe oamenii cheie din regimul Putin. Mergem acum în America, unde ia amploare un scandal de corupție în jurul familiei lui Donald Trump, cu o notă de plată de, atenție, peste 3 miliarde de dolari. Membrii Congresului Statelor

pătruns în Ceuta, teritoriul spaniol din nordul Africii, a stârnit emoții, dezbateri și acuzații dure între politicienii spanioli, dar și între țările europene. Există din nou temerea unor implicații teroriste acolo, care profită de criza umanitară. Mai mult, pe rețelele

0: În platou alături de mine, colegul meu, Andrei Negusiu, este coordonatorul știrilor externe de la Digi24. Andrei, te salut!
1: Bun găsit!
0: Și a fost și săptămâna asta una plină pe plan extern, una plină cu, și mai ales pe frontul din Ucraina, dar nu numai pe front, cât lucruri care țin de acest conflict. Știrea care a venit astăzi e de natură să tulbure multă lume. Un posibil atac care ar putea veni din partea lui Vladimir Putin, un Vladimir Putin disperat împotriva Europei, împotriva unei țări NATO, pentru a testa cât de solidari sunt aliații.
1: Și de pregătiți.
0: Și de pregătiți.
1: Din punct de vedere militar, într-adevăr. Totul pleacă de la surse pe care le citează cei de la Wall Street Journal și ei fac și o paralelă cu ceea ce s-a întâmplat înainte de invazia pe scară largă în Ucraina în 2022. Avertismente ale serviciilor secrete americane, publicarea unor informații care, în mod normal, n-ar fi ajuns la public și la presă, tocmai pentru a dovedi că Putin chiar pregătea așa ceva și cumva văd anumite paralele. Intervalul în care ar putea, cred experții, Putin să încerce această diversiune ar porni din toamnă, nu știm evident dacă la începutul toamnei sau mai târziu, până în 2029, pentru că, într-adevăr, Rusia are mari probleme cu economia, cu aprovizionarea armatei, dar operațiuni de genul stack fals sau atacuri cibernetice pot fi organizate, știm că se pricep la acest lucru, ca atare, evident că există o foarte mare îngrijorare și am văzut drona de la Leipzig, dronele de la
0: noi
1: și
0: asta
1: multe alte
0: să
1: lucruri.
0: Spun. Cred că am văzut de multe ori până acum, am mai auzit de când a început războiul, Putin ar putea ataca. Dar e prima oară când vedem un interval de timp atât de scurt. În această toamnă ar putea avea loc un astfel de atac. Am văzut dronele din România. Am văzut drona de la Leipzig de care spuneai tu.
1: E.
0: Am văzut ieri incidentul cu Românca. Românca în slujba Kremlinului, angajată ca asasin împotriva unui director de fabrică de drone din Germania.
1: Da, pentru că acest război hibrid, pe de o parte vrea să intimideze, pe de o altă parte vrea să provoace confuzie, să provoace perturbări în lanțurile de aprovizionare și așa mai departe. Toate sunt teste, nu? Polonia și țările baltice par cele mai expuse unei astfel de operațiuni. Să ne uităm că între Polonia și Lituania este și enclava Kaliningrad și de acolo sunt avertismente ale unor servicii europene de data aceasta că se poate încerca acea operațiune. Pur și simplu o trecere a frontierei, fără o foarte mare însemnătate militară, dar foarte importantă din punct de vedere simbolic. Ceea ce i-ar permite lui Putin să spună la el acasă, uite că încă jucăm acest meci. Nu l-am pierdut, cum spun alții, că ne bombardează ucrainenii pe mare, pe uscat și așa mai
0: dar
1: departe.
0: Dar tot apropo de panica lui Vladimir Putin, am văzut în ultimele săptămâni o pleiadă de atentate, unele reușite din partea ucrainenilor, împotriva în special a militarilor de rang înalt sau demnitarilor de rang înalt din Rusia. Și am văzut elaborat fiind de către Ministerul Apărării de la Moscova, un manual de a te face invizibil. Practic ați schimbat viața, ați schimbat viața, nu mai folosi rețele sociale, lasă-ți barbă, schimbă-ți înfățișarea, nu mai folosim mașina personală pentru a scăpa de posibile asasinate ucrainenilor.
1: Celor de la Kiev. Este adevărat, știm pe de altă parte că astfel de gesturi erau deja făcute, acum sunt îndemnați să le facă și mai drastice și, de exemplu, să nu mai fie vorba doar de persoanele în sine, ci și de familiile lor, de cercul de prieteni și așa mai departe. De ce? Pentru că și-au dat seama că în momentul în care ucrainenii obțin un fir, pleacă pe acel fir, obțin toate informațiile, inclusiv despre viața privată, despre traseele pe care au spre muncă sau spre alte locuri, și atunci, în funcție de rutina zilnică a fiecărui oficial, că e militar, că e civil din armată și așa mai departe, este foarte bine calculată pentru ca la un moment dat să găsească un punct vulnerabil și să lovească și am văzut că din 2022 și până acum lucrul ăsta chiar s-a întâmplat cu mulți oficiali
0: și mai ales în ultimele săptămâni așa a fost o concentrare
1: odată cu atacurile asupra infrastructurii logistice și așa mai departe.
0: Nu e de mirare că e foarte disperat Vladimir Putin. nelipsitul Trump din scena politică. Vorbim despre, de data aceasta, despre ceea ce ar putea fi un uriaș scandal de corupție și va fi și o anchetă din câte se pare.
1: Momentan sunt doar suspiciuni și este o scrisoare a unor congresmeni americani care cer lămuriri la Pentagon, adică cel care a acordat contractele de care vom vorbi, la Casa Albă și așa mai departe. Nu se răspunde nici de acolo,
0: despre ce este
1: de acolo.
0: Vorba mai exact, Andrei?
1: Este vorba despre faptul că fiii cei mari ai lui Donald Trump controlează mai multe startup-uri care au contracte foarte bănoase, au observat analiștii, cu Pentagonul, 3,2 miliarde de dolari. Există suspiciunea că aceste firme au sărit etape sau au fost favorizate și au câștigat aceste contracte și desigur toată lumea vrea să afle de ce, pentru că cei care au analizat aceste date văd că aceste contracte și succesul extraordinar în afacerea lui Don Jr. și Eric vin după ce a ajuns din nou la Casa Albă Donald Trump, și atunci sunt semne de întrebare.
0: O coincidență puțin probabilă.
1: Da. Da, dacă nu, cumva există un favoritism, nu neapărat pentru că l-ar vrea Trump sau l-ar cere, ci pentru a-l mulțumi pe Trump, pentru că știm foarte bine cum poți să-l mulțumești pe Trump în momentul în care ești foarte atent cu el, în momentul în care spui ce spune el și probabil, iată, când vede că fiii lui au atâta succes în afaceri.
0: Da.
1: Sunt contracte militare, de aceea e cu atât mai important.
0: Exact. Să ne uităm și la ce se întâmplă în Spania, pentru că acolo de câteva zile, de mai bine de o săptămână, este o nebunie întreagă cu migranții care ajung în enclava Ceuta, acel teritoriu spaniol din nordul Africii, dar teritoriu spaniol, teritoriu european. Ce se întâmplă acolo? Pentru că, evident, de câte ori e ceva controversat, nu lipsesc teoriile conspirației, dezinformările și așa mai departe.
1: Ceuta e și un avertisment, dar e și un test. Un avertisment despre ceea ce se poate întâmpla dacă nu iei în serios amenințările de securitate, dacă nu privești cu foarte mare atenție pe rețelele sociale, pentru că acum sunt tot mai multe dovezi că acel val uriaș de 72.000 de oameni care mai puțin de două zile au trecut granița, au fost incitați online. Da, au fost filmulețe, campanii întregi de promovare, li s-a spus cu ce să se îmbrace, să nu ia bagaje, cum să înnoate, pe unde să înnoate, în așa fel încât să ajungă în Ceuta, că nu li se va întâmpla nimic. Firește că acolo când au ajuns nu mâncare, nu li se putea acorda cine știe ce ajutor. Să nu uităm, Ceuta are 85.000 de locuitori, deci practic s-a dublat populația în 48 de ore cu oameni care nu aveau mijloace de susținere și acum, din păcate, există din nou temeri că ar putea urma un al doilea val, pentru că acum lumea se uită mult mai atent pe rețelele sociale și acolo din nou sunt tot felul de campanii, cuvinte cheie, care îndeamnă să facă același lucru. Cel mai rău este că nu există o coeziune europeană. Am văzut Italia prin premierul Meloni, a fost prima care a lovit în Spania. Spania acum ripostează și spune, vă dăm un ultimatum, dacă nu renunțați la blocajul prin Schengen, vom impune măsuri reciproce. Și lucrurile deocamdată par așa destul, părem foarte vulnerabili în fața unei situații de acest gen, deși, să spunem încă o dată, niciunul din acești oameni nu a pus piciorul pe pământ european. Ei au rămas acolo.
0: Pe continentul european.
1: Pe continentul european. Au rămas acolo, s-au întors cei mai mulți de bunăvoie în Maroc. Mai sunt cam în jur de 1000 de minori, trebuie tratați altfel, pentru că, firește, au alt regim. Și, din păcate, avem și în jur de 100 de oameni care au murit căutând un vis care nu avea niciun, cum să zic, corespondent în realitate.
0: Mulțumesc, Andrei. Mulțumesc pentru analiză. Ne uităm acum la modul în care războiul din Ucraina lovește în turismul românesc, de la Dunăre în special. România cere sprijin Comisiei Europene pentru zonele de la graniță care sunt afectate, unde numărul turiștilor a scăzut semnificativ. Alte 6 state europene au făcut o solicitare similară oficialilor de la Bruxelles. Iată cum arată situația în delta Dunării la noi.

0: Peisajele spectaculoase din Delta Dunării atrag turiști, însă nu ca în anii trecuți. Apropierea de granița cu Ucraina și alertele repetate îi fac pe mulți să renunțe la vacanță sau să opteze pentru alte destinații.
1: Clienții ne întreabă des, înainte de a face o rezervare, ne sună să ne întrebe dacă este, dacă există această presiune a dronelor de la graniță.
0: Scăderea numărului de vizitatori este resimțită de întreaga administrație locală.
2: Se reorientează către alte destinații, comparativ cu anul trecut, deci acoperirea, gradul de ocupare al complexului nostru era de 90% în perioada de vârf, 90-95%, iar anul acesta, dacă ajungem la 70%.
3: Gândiți-vă că atunci când te uiți de undeva din vestul Europei pe hartă, distanța între noi și conflict este aproximativ un centimetru. Și este clar că lumea atunci se sperie. În cazul unei alerte, turiștii au plecat a doua zi după cazare, cu toate că aveau pachete contractate pentru 3-4 zile.
0: Și pentru că turismul din regiunea frontierelor este în scădere, România a cerut sprijinul Comisiei Europene. Autoritățile își doresc investiții în infrastructură, dar și măsuri care să readucă turiștii și investitorii în zonă.
3: Ar fi foarte bun un stimulent financiar pentru plata salariaților. Este foarte greu în acest sezon să ne menținem angajații și pe perioada de iarnă, care și așa era creat în condiții obișnuite, dar după un sezon aproape inexistent.
4: O idee bună. Sunt deja o grămadă de pensiuni de vânzare. Mulți își închid și restrâng, își închid activitățile din cauza lipsei de turiști.
5: Degeaba ar veni Comisia Europeană cu niște planuri și cu niște măsuri dacă noi nu suntem în stare să le implementăm. Deci este foarte dificil să creezi o strategie de dezvoltare sau de ținere pe linia de plutire a unei destinații turistice precum Delta Dunării, fără a avea niște măsuri coerente care vin din alte părți, de la sistemul de apărare în general, de la MAPN.
0: Pe lângă România și Polonia, Bulgaria, Slovacia, Letonia, Lituania și Estonia au cerut ajutorul Comisiei Europene.
6: Și o informație de ultimă oră. Acum, vijelii puternice au avut loc în mai multe județe din țară. La Slatina, în Olt, pompieri au intervenit pentru îndepărtarea unor crenci care s-au prăbușit peste două autoturisme parcate. La Sibiu, acoperișul unui bloc a fost smuls de vânt și a căzut peste mașini, iar la fața locului au fost mobilizate echipaje de pompieri de descarcerare, smurd, dar și o autospecială de primă intervenție. Și la Timișoara, pompieri au intervenit pentru îndepărtarea copacilor căzuți. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți pe Digi24.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, Damian Drăghici.
3: Tu te-ai întors acasă, după America, după episodul ăsta, te-ai întors acasă și cântai ceva diferit. Nu ai avut o problemă de percepție a neamurilor tale,
4: ba da,
3: în momentul în care ai venit? N-au zis că strici tradițiile, că strici muzica? Cum a fost?
4: În primul rând, aș vrea eu să fiu foarte sincer, vulnerabil și deschis. În primul rând, eu am venit în România ca să fac un film documentar, pe care acum chiar l-am terminat, despre geniul romilor. Adică, odată ce am ajuns în state și am văzut cât de mult studiază alții muzica și ăștia doar ascultă singura dată, sau noi romii ascultăm și o prindem imediat de la urechi, zic, băi, ceva e ciudat. Dar în momentul când am ajuns în România, instant, s-a creat o rupere a unui complex de superioritate. Adică eram la care vreau să vin ca regizorul, dar nu ca regizorul în adică, wow, ce mișto, ca regizorul, uite cum mănâncă, uite cum se comportă, uite cum...
3: Păreai arogant, nu?
4: Eram arogant. Asta,
3: ca un corp străin erai, nu te mai recunoșteau.
4: Pentru că mă rupsesem de ei. Și inițial, țin minte că au dat comandă la niște pui de la un rotisor. Și era vremea în 2006, încă nu exista globul sau nu știu ce, nu te meteau furculițe și cuțite. Și pentru ea a fost ceva normal să rupă cu mâna, să înceapă să mănânce cu mâna. Și eu mă uit, voi mâncați cu mâna? Și ăsta se uită la mine, dar ce, mă, nu ai crescut așa între noi? Deci, în momentul ăla mi-a dat seama că era o ruptură. Și ușor, de la Damian, care venise din America, arăta ca un fotomodel la 80 de chile, care mânca sparanghel cu somon, care avea alte obiceiuri, s-a întâmplat o metamorfoză. În metamorfoza aia eu am crezut că m-am lăsat pradă dependențelor, băuturii, plăcerilor, nopților pierdute. Dar, de fapt, doar așa puteam să reînvăț stilul muzical. Pentru că doar așa puteam să simt. Am început cu ei să-i ascult și să plâng când cântau. Am început să înțeleg ce înseamnă fiecare piesă, fiecare melodie. Asta e cântată la nuntă, asta la mormântare. Asta e cântată când e supărat, asta când ești vesel. Și atunci simțeam lucrurile alea înăuntru meu. Nu eram doar un teoretician.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, Damian Drăghici. Tu ai fugit din România înainte de Revoluție, te-ai întors mult mai târziu. Cum ai văzut tu că s-a schimbat țara asta în deceniile care au trecut de la Revoluție încoace?
4: Mulțumesc de întrebare, mulțumesc. Acum 20 de ani, când m-am întors, erau lucruri populare care pentru mine mi-au făcut bine, emoțional. Adică de la un loc, și asta nu spun într-un mod sarcastic, și voi știți că ați călătorit, de la un loc unde totul este un zâmbet fals, știți unde mă refer, la Los Angeles, și nu judec, așa sunt ei, la un loc unde în 2006 am ajuns și la semafor cineva mă înjura și începeam să zâmbesc că îmi plăcea, că era real. Măcar, uite-mă, mă înjură ce-mi place. Parcă eram de mult și la suita la mie ca la nebun. Dar chiar îmi plăcea că era adevărat. Din 2006, de când am venit eu până acum, mai ales în ultimii 8-90 ani, sunt niște schimbări uriașe. Nu numai din punct de vedere tehnologic, avem toți telefoane, nu numai din punct de vedere că avem mall-uri și că suntem trendy. Cred, sincer, cu toată tăria, văd când merg în țară și de fiecare dată când am avut concert la Suceava, a trebuit să mergem cu mașina, acum 2 zile. Văd realitatea rulară, da? Văd cum trăiesc oamenii la țară, de multe ori cum mi-aș dori și eu să trăiesc, înțeleg diferențele economice foarte bine, înțeleg gap-ul foarte mare între ce înseamnă aici și aici, înțeleg clasa mijlocie care nu prea există. Pe de altă parte, progresul față de 2020, de 2006 este uriaș. Adică suntem la nivel european. Da? Nu mă refer din punct de vedere al salariilor, din punct de vedere al tuturor celelalte probleme pe care voi le identificați zilnic. Dar nu mai suntem cei care în 2006, când am venit cu cineva și vreau să mănânc un mic dejun, cu niște americani, nu exista mic dejun decât în hoteluri. Sau existau trei restaurante mari și late, sau existau... Aici mă refer în termeni populari pentru imaginea noastră din afară. Dar noi nu trăim continuu cu imaginea din afară, trăim și în România, că ce trăiește aici în fiecare zi. Ceea ce mi se pare extrem de ciudat este că am mulți prieteni care s-au mutat în Grecia și în Spania, pe care știți și voi unii artiști, alții nu, și care spun că totul este cu cel puțin 50% mai ieftin decât la noi. Asta mi se pare ciudat. Adică nu știam că o să devenim atât de trending cât să devenim și atât de scumpi.
5: La noi în București.
4: La noi în București, corect. Ce mi se pare ciudat este că încă nu știm să valorificăm talentul, puterea și ceea ce suntem noi ca români.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
6: România e un loc al contrastelor. Aici, uneori, lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.

0: Bine v-am regăsit, doamnelor, domnilor, începe ediție specială la Digi24, sunt Anca Suciu. Două ore de informații urmează, informații și analiză, după o săptămână complicată, nu? Criza energetică a instaurat o stare de alertă în România, cu apeluri repetate din partea guvernanților să reducem consumul de electricitate în orele de vârf. Situația e similară în regiune, așadar ce s-a întâmplat? La noi, o economie timidă între timp, de la apelul premierului, 200-300 de megawatts în orele de vârf, la vecinii maghiari s-au redus dublu, câte 700 de megawatts, tot voluntar. Ne uităm și la debitul Dunării, la intrarea în țară, astăzi a fost bifat un nou minim istoric de 1400 de metri cubi pe secundă. Dar operațiunea de scufundare a unei barje încărcate cu piatră pe brațul Bala a început astăzi. După dislocarea stâncii și dragarea, apar primele semne de optimism din partea apelor române, sau așa interpretăm în acest moment comunicatul lor. Anunță o stagnare a debitului și că au fost câștigate cel puțin 4 zile pentru Cernavodă. Vom detalia care sunt scenariile acum, luate în calcul la guvern, cu secretarul de stat Ministerul Energiei, cu invitații de la această oră, cu analiști și reprezentanți ai partidelor parlamentare. Și de asemenea, pare că se fac pași înspre nominalizarea unui premier la început de septembrie, așadar vom analiza și datele care vin apropo de negocierile de pe scena politică care ar începe după 15 august, sau cel puțin asta crede PSD. Dar mai interesant e un nou scenariu aruncat de USR. Radu Miruță, mai exact, crede că un premier independent ar putea rezista până la alegeri dacă ar schimba două seturi de miniștri. Deci același premier cu un guvern de dreapta inițial, apoi cu un guvern de stânga. Și premierul, atenție, a anunțat astăzi într-un interviu pentru RFI că Partidul Național Liberal va susține un guvern care strânge o majoritate parlamentară stabilă dacă se angajează să reducă cheltuielile și deficitul. Începem chiar acum alături de noi în platou Diana Stoica din partea USR, Radu Oprea din partea PSD și Andrei Baciu din partea PNL. Vă mulțumesc că sunteți alături de noi. Începem cu aceste scenarii, începem cu aceste semne care vin dinspre apele române și cu superoperațiunea de pe Dunăre pe care am urmărit-o în ultimele zile, care însă a necesitat ceva mai mult timp decât s-a crezut inițial. Și atunci ce urmează? Pentru început vă propun să ne uităm la declarația premierului. Pentru că în timp ce se face acest apel la a reduce consumul de energie, vin și câteva discuții de pe scena politică. E o intervenție a premierului apropo de ce se întâmplă cu un proiect, care era în sarcina Ministerului Transporturilor. Cine a fost la transporturi? Sorin Grindeanu. Ideea este așa, că un proiect care are deja avizele, spune premierul interimar, putea să treacă deja, putea să fie adoptat de Ministerul Transporturilor și cu ajutorul acestui proiect, noi astăzi am fi gestionat mai ușor această secetă extremă, pentru că, indiferent de nivelul Dunării, problemele nu ar fi fost atât de serioase. Haideți să urmărim declarația.
1: În astfel de situații, când ai o criză generată de secetă,

0: mare. Dar nu avem acest, nu avem acest proiect. L-am rugat pe domnul Miruța, în regim de urgență, să dea drumul la acest proiect, să actualizeze toate datele și, indiferent cine va fi la transporturi în perioada următoare, consideră că este unul din proiectele prioritare.
1: Și începem dezbaterea. Domnule Oprea, ce s-a întâmplat cu acest proiect și dacă într-adevăr asta e problema, ce s-a întâmplat?
2: Domnul premier interimar Bolojan știe, are toate datele, dar omite să spune toată povestea, pentru că el știe foarte bine că în 2024 au fost aprobați indicatorii tehnico-economici ai acestui proiect. Era un proiect de dragare pe o bucată mai mare a Dunării, o valoare de vreun miliard de euro. Și imediat acel proiect a mers la finanțare la Comisia Europeană, pentru că putea să fie finanțat din programul de transport. La Comisia Europeană, și puteți verifica în presa vremii, au început organizațiile neguvernamentale pe mediu să atace acest subiect, să ceară refacerea studiului de fezabilitate, s-a blocat finanțarea, de aceea proiectul este în situația în care este astăzi. Între timp, Ministerul Transportului nostru degeaba s-au mai întâmplat ajustări pentru a putea să meargă doar pe zona de Bala, din câte știu eu, dar astea sunt date care pot fi verificate. Deci a fost blocat, cum au fost blocate și hidrocentralele. Apropo, legea pe care am inițiat-o în Parlament, colegii mei de la PSD astăzi și care a fost în instanță, astăzi a primit aprobarea, astfel încât să putem continua lucrurile la hidrocentrale. Ce bune ar fi fost ele astăzi, puterea acolo 200-300 de megavați, cât de important ar fi fost astăzi.
1: Domnule Badiu, iar asistăm la un atac, noi stăm ca spectatori cetățenii și vedem premierul, pe de-o parte, care acuză
3: premierul este ultimul care poate fi acuzat în această
1: poveste.
3: PSD
1: care l-acuză pe Ilie Bolojan pentru cum gestionează acum situația.
3: Bun, premierul Bolojan, cred că din modul în care s-a comportat, este ultimul care poate fi acuzat că lansează așa atacuri în avalanșe împotriva, sau folosește chestiuni de ordin tehnic ca
1: deci
3: și armă politică.
1: Atac.
3: Nu este un atac, este o constatare a faptului că, deși am avut un proiect la Ministerul Transporturilor, în stilul tipic românesc, l-am lăsat, au trenat lucrurile și abia în 2024 a fost depus spre finanțare la Comisia Europeană. Nu înțeleg ce s-a întâmplat în acești ani.
1: Nu vă convinge explicația domnului Iop.
3: Sub nicio formă nu mă convinge. Sigur că sunt anumite proiecte blocate, dar când vii și în special domnul Grindeanu vine și spune că domnul Bolojan este de vină pentru tot ce s-a întâmplat și încearcă să folosească o serie de probleme acumulate pe parcursul chiar a zeci de ani în România ca și atacuri politice, cred că să întoarcem argumentul, să spunem că o constatare pe care o face premierul este un atac politic, este un pic exagerat.
1: Și ce facem de aici înainte?
3: De acum înainte trebuie să ne concentrăm pe măsuri tehnice.
1: Noi am politizat
3: mult prea mult subiecte tehnice. În realitate, pe aceste subiecte trebuie să vorbească inginerii, trebuie să vorbească hidrologii, trebuie să vorbească cei care cu adevărat au competențe în acest domeniu. Noi putem să discutăm politicieni eventual de asigurare unor surse de finanțare, dar mai mult de atât nu putem face. În schimb, acum
1: mingea la filele,
3: ne pricepem la
1: megavat
3: și energie.
1: Haideți să vedem, pentru că a început această operațiune de vărsare, că asta se întâmplă, se încearcă ridicarea nivelului Dunării printr-o serie de operațiuni speciale pe care nu au fost făcute până acum, pentru că nici n-am avut un debit atât de redus al Dunării. Nuclear Electrica ce spune e că prin operațiunile de pe Dunăre din aceste ultime zile s-ar câștiga totuși încă câteva zile, de exemplu, vorbește la un moment dat. Acum, dacă este suficient sau nu, haideți să vedem ce spune despre cât va mai rezista în funcțiune reactorul 2 de la Cernavodă.
4: Așteptăm în continuare și în urma acestei măsuri o ușoară creștere a nivelului care să ne permită funcționarea încă câteva zile.
2: Câte zile mai puteți cumpăra, ca să spun așa, cu această operațiune?
4: Din estimările noastre și în funcție de prognozele pe care le avem la ora actuală, estimăm undeva în jur de 2-3 zile în urma operațiunilor.
2: Și după? După aceste 3 zile?
4: După aceste 3 zile, dacă prognozele se adeveresc și nivelul și debitul pe Dunăre vor scădea în continuare, cel mai probabil vom fi nevoiți să oprim și unitatea 2 de la Cernavodă. Cel mai probabil vom mai pierde din sistemul național încă aproximativ 10% dacă vom fi nevoiți să oprim și unitatea 2. Și în situația asta, presiunea pe sistem va...

0: crește, sperăm că colegii de la DEN, de la dispecerul național, vor implementa măsurile necesare pentru a păstra sistemul în echilibru.
1: Diana Stoica, ce se va întâmpla în perioada următoare? Am văzut că sunt critici din partea inclusiv PSD, apropo de acest, de guvern, că tot ce face acum se pregătește, adică sunt măsuri luate preventive, nu și o strategie neapărat pe termen lung.
2: Vedem că guvernul ia inclusiv aceste măsuri care vin să remedieze situația acum și astea sunt măsuri pe termen scurt, pentru că aceste lucruri pe care le vedem cu toții pe ecrane că se întâmplă de câteva zile, sunt măsuri care să crească un pic debitul acum, dar nu sunt măsuri pe termen lung. Uh-huh. Pe termen lung, soluțiile într-adevăr trebuie să vină din partea specialiștilor. Știu că e o colaborare între Apele Române, sunt sigură că în formarea acestei celule de crize de la guvern există o coordonare mult mai bună interinstituțională, dar noi trebuie să vedem și cum am ajuns în situația asta, pentru că nu e ca și cum seceta nu putea fi prevăzută, nu e ca și cum nu au crescut temperaturile constant în ultimii ani și nu vor crește în continuare. De acum încolo, măcar să facem acum ce este nevoie, astfel încât peste câțiva ani să nu mai fim în această situație. Și ce e musai nevoie să facem este inclusiv să investim în partea de capacități de stocare. Bulgaria, după cum vedeți, care a făcut acest lucru, ne vinde nouă energie pentru că noi producem ziua, dar seara nu mai avem suficient.
1: Aveți Ministerul
2: suficient.
1: Mediului. Ce se întâmplă apropo de programul Energiei. Care, da, dar există un program care poate finanța această, sau ajuta prin scheme de ajutor cumpărarea de baterii de stocare.
3: Prin AFM.
1: Da.
2: Nu știu, probabil dacă doamna ministru a anunțat deja, înseamnă că o să anunțe în viitorul apropiat. Sigur, dacă mai are capacitatea să facă acest lucru și dacă nu atacă PSD vreo hotărâre de guvern prin care se face acest lucru.
1: E o întrebare. M-am uitat, același apel a făcut premierul maghiar și premierul României. Și noi nu am redus consumul atât de mult în orele de vârf pe cât ungurii vecini. Vă explicați de ce?
4: Îmi permiteți o scurtă intervenție. Ungaria nu are un consum industrial atât de mare ca și România. În realitate, consumul casnic și nicio populație atât de mare. Consumul casnic reprezintă o pondere destul de mică din consumul național. Dar având o producție și având mai multă industrie în România, sigur că a fost mai greu să facem niște economii. Acum nu știu dacă discutăm, poate și anumiți cetățeni puteau să fie mai econom cu ceea ce înseamnă energia electrică. Nu avem nici obișnuința de a renunța de multe ori la propriul confort, dar nu
1: pute... Unei lipse de încredere în instituțiile statului român în momentul în
4: apreciez,
1: care vin cu aceste apeluri.
4: Nu apreciez că este vorba.
1: Aveți încredere, faceți acest efort, fiți solidari?
4: Nu cred că este vorba de o lipsă de încredere. În realitate discutăm de anumite cantități de, sau bunuri fungibile finite. Până la urmă, energia electrică este un bun finit într-un anumit sistem închis și cred că dacă ar fi dorit anumiți oameni să facă, sau cetățeni să facă economie, ar fi putut să o facă. Dar ponderea ar fi fost atât de mică încât sigur că se diluează foarte mult. Avem o populație mult mai mare decât Ungaria. Noi ne uităm doar la cifre absolute și nu ne uităm la ce înseamnă dinamica în populație și în producție industrială.
1: Deci îmi spuneți că apelul, de fapt, al premierului a fost în zadar.
4: Nu a fost în zadar. A fost o economie de aproximativ 2-300 de...
1: E aceeași criză energetică. Cum vă explicați că nu a fost redus consumul? Domnule Oprea.
3: Sigur că poate fi interpretată și ca o lipsă de încredere, dar aș vrea un pic să mă întorc la tema pe care a spus-o discuție. Pentru că am fost la hidroelectrica, cred că am fost marți, la nuclear electrica, am vorbit cu specialiști de acolo, cu cei care se ocupă de ape, de sistemul de răcire, cu directorul tehnic, cu directorul general. Și i-am întrebat, bineînțeles, în ce situație sunt. Mi-au spus că dinamitarea stâncii a adus câteva zile, estimarea lor era undeva 5-7 zile maxim, că barjele ar putea să mai aducă, ați auzit și dumneavoastră, 3-4 zile, și am întrebat când ar fi un termen, după prognoza pe care o au la momentul respectiv, undeva în cursul săptămânii viitoare, din informațiile pe care le am de la ei, probabil că reactorul 2 va fi închis, ceea ce va însemna, de fapt, un gol de 1300 de megawați în sistemul energetic național, pentru că și primul reactor este închis din aceleași motive, tot din lipsa apei. Ceea
1: de
3: ce este foarte mult.
1: Ce v-am spus? De când ar urma să fie închis reactorul?
3: Întrebarea, de ce mi-au spus săptămâna viitoare, după prognoza pe care o aveau la momentul respectiv, marți, când am fost eu la ei. Însă le-am mai pus o întrebare. Okay. Și am întrebat prognoza pe care o au, ce le spune? Când revine debitul Dunării și când vor putea să redeschidă măcar un reactor? Pentru că au nevoie de o cantitate mai mică de apă, 40.000 de metri cub de apă, dar nu mai intru în detalii tehnice. Prognoza este că undeva la începutul lui septembrie, în prima sau a doua săptămână.
1: Și dacă prognoza,
3: prognoza nu se schimbă. Okay, pentru că prognoza se poate schimba.
1: Apele Române a vorbit astăzi de o estimare care a venit dinspre hidrologi cu un debit care începe să crească, un trend crescător, de vineri, săptămâna viitoare.
3: Eu am spus, astea sunt informațiile pe care le-am avut marți de la ei, săptămâna aceasta, și era bazat pe prognoza pe care o aveau atunci. Și răspunsul pe care l-am primit a fost septembrie, nu e un motiv de dispută ăsta. Este o informație pe care ne putem baza niște scenarii, mai mult guvernul, mai puțin politicienii, dar și politicienii când vin cu soluții și cu politici publice, trebuie să aibă aceste informații.
1: Asta înseamnă din punctul meu de vedere,
3: un gol de aproape o lună, în care 1300 de megawați în bandă, megawați bun, cum spun cei din DEN, de la Dispecerul Energetic Național, pentru că sunt în bandă, vor lipsi. Și atunci trebuie înlocuit cu ceva și noi am venit cu soluția de a merge la maxim cu toate capacitățile care sunt astăzi pe cărbune. Nici hidroelectrica nu are rezerve atât de mari și aici trebuie conservată cumva nivelul și debitul de apă. Și atunci am spus, hai să mergem pe cărbune pe maximul posibil și am venit cu acel amendament în Parlament.
4: Și
1: lucrul acesta, numai o secundă,
3: și
1: vorba,
3: să știți că, pe acest subiect, dacă ați urmărit declarațiile primului ministru, veți vedea că ne-a dat dreptate, în sensul în care exact asta a spus,
1: nu contestă asta, altceva
3: vreau să vă întreb. Toate capacitățile, toate, indiferent de sursă, și că o să intre și rezerva. Ceea ce am spus,
2: nu a schimbat amendamentul
1: dumneavoastră.
4: Era o chestiune de bun simț, mă ce scuze, vă rog.
2: Da, asta nu a schimbat amendamentul dumneavoastră pentru că nu închidea nimeni anul ăsta nimic. Deci amendamentul nici nu este în vigoare. Legea nu este promulgată. Nu s-ar fi închis și ar fi... Știți că domnul Păslaru a anunțat că au existat niște discuții deja de prelungire a folosirii acestor capacități.
3: Este 31 august pentru că se
1: termină. Dar avem nevoie aici de explicații și de asta vreau și opinia dumneavoastră, Diana Stoica, domnule Badiu, neapărat și opinia USR și PNL, pentru că, domnule Oprea, și vă rog să-i ascultați. Există această informație care vine și dinspre Comisia Europeană și explicațiile care au venit din partea Ministrului Fondurilor Europene. Riscăm să pierdem bani europeni, pentru că noi ne încălcăm angajamente pentru care deja am primit bani europeni ca să facem o serie de lucruri. Așa că vă rog, Diana Stoica.
2: Ca să facem investiții tocmai în alte surse de energie. Lucruri care au fost întârziate tocmai pentru că anumiți miniștri nu
1: Legea
2: și-au făcut treaba.
1: Legea de carbonizări, așteptăm de la președinte să se întoarcă oricum,
2: să se întoarcă, pentru că domnul Nicușor Dan, dacă vă aduceți aminte, săptămâna trecută a spus că dacă acest amendament făcut de PSD și votat de AUR va rămâne așa și în mod cert periclitează, riscăm practic să reversăm acea zonă de irreversabilitate a jalonului care fusese considerat îndeplinit. În momentul în care acest lucru se întâmplă, noi vom fi cel mai probabil bun de plată și eu nu cred că legea în forma aceasta va trece de promulgare.
4: În primul rând trebuie explicat că nu urma să se închidă nicio termocentrală. În realitate, noi aveam toate obiectivele îndeplinite, luasem finanțarea pe acest jalon și acum nu trebuia decât să continuăm anumite progrese după cum s-au întâmplat la Mintia, unde a fost închisă în 2029 termocentrală pe cărbune, foarte slab productivă și cu un randament foarte mic și astăzi, de fapt de săptămâna asta au început testele pentru cel mai mare grup de turbine pe gaz natural din Europa, de 1700 MW, apropo de cu ce înlocuim. Noi trebuie să oprim în prima fază.
1: PSD spune, nu putem închide nimic, trebuie să le folosim la capacitate maximă.
4: Și cum le modernizezi fără să le închizi?
1: Ok. Cum ce modernizezi? Se întâmplă acum? Ajunge la președinte? Promulgă sau nu promulgă
4: dacă
1: legea? Se întoarce Parlament? Ce faceți? Dacă... Pierdem bani europeni? Sau reușim să,
4: sper din tot
1: să
4: sufletul
1: ridicăm
4: să întoarcem
1: capacitatea
4: în
1: de producție?
4: PSD și AUR să recunoască sau sub implicit sau explicit că au folosit un subiect tehnic și un subiect foarte important din punct de vedere al asigurării finanțării bugetului de stat și a deficitului bugetar ca un pentru cartolină politică. Nimeni n-a înțeles. Este un articol care nu produce în realitate niciun efect. au avut nevoie pe fondul unei crize europene sau regionale de un, de un subiect de care se agață și au folosit acest, acest amendament care nu este mai mult.
1: Vreau să ne uităm și la reacția Comisiei Europene, pentru că avem o reacție și dinspre Bruxelles. Urmăresc ce se întâmplă și ne-au transmis inclusiv pentru, într-un răspuns pentru Digi24, apropo de dezbaterile pe legea de carbonizări, au trecut de Parlament, acum așteptăm decizia președintelui. Bruxelles a avertizat asupra riscului de pierdere a banilor din PNRR. Urmărim declarația și revenim.
5: Is that the situation is stable, but there are no immediate security or supply concerns, but obviously tight. There are power plants that have switched off due to low water levels or high water temperatures are now include Hungary, Romania, Slovenia, France, Italy and Poland. And in all of these cases, the production deficit can be covered by imports from other countries and France is exporting electricity to neighbouring countries. And needless to say, it's with the European Network of Transmission System Operators, the ENTSO-E, that follows this extremely closely, or and not just follows, but I mean they're actively in contact with the national authorities to establish a full visibility of the situation. And Commissioner also already posted during the weekend that he is ready to convene a coordination meeting, electricity coordination meeting, if necessary. For the time being, there hasn't been calls to do this, but needless to say, we follow this very, very closely, including weather events and developments for rain, etc. And I can also point you to the solar eclipse next week on the 12th, which will have an impact on energy production.
1: Așadar, o reuniune de coordonare la nivelul Bruxelles-ului consideră Comisia că este necesar, dar spune că n-au existat solicitări în acest moment, în ciuda acestor nesolicitări.
3: A făcut un apel Victor Negrescu, care este vicepreședinte al Parlamentului European, pentru convocarea acestui grup de criză din perspectiva sigură a Parlamentului European. Situația e un pic mai complicată pe regiune, pentru că debitul Dunării nu afectează numai România, afectează și Ungaria și potențial și Bulgaria. Dacă s-ar întâmpla lucrurile acestea, 4.000 de megavați ar putea să dispară din regiunea noastră. Aceste date le-am de la DEN, de la Dispecerul Energetic Național. În această situație nu am mai avea de unde să facem importuri, pentru că există o problemă de interconexiune între Austria și Slovacia, între Austria și Ungaria, și cantități de energie care ar putea să vină din vestul Europei nu au cum să vină. Este înghesuială pe fir. Este un Schengen energetic, dacă vreți. Deci asta ar fi situația cea mai problematică pentru România. Dacă
1: la un preț foarte mare,
3: și acesta, sigur, și este și un preț foarte mare. Dar aș vrea să mai adaug faptul că...
1: Scurt, că vreau să vă întreb ceva. Două întrebări am chiar.
3: Atunci spuneți dumneavoastră.
1: Vreau să vă întreb, unu, pentru că Partidul Social Democrat, cum și Partidul Național Liberal, și aștept de asemenea un răspuns, a fost la guvernare în toți anii aceștia. De ce noi, spre deosebire de bulgari, nu avem aceste baterii de stocare?
3: Sigur, n-am să fac discuția referitoare la ultimii 10 ani în care PNL a avut Ministerul Energiei și PSD 10 luni. Sunt programe care ar fi trebuit, pentru că au fost fonduri europene, și undeva Comisia Europeană are dreptate. Pentru că îi spun, ați avut fonduri pentru cele două centrale în cogenerare pe gaz de la CEO, Ișalnița și... unde era al doilea? La Turceni? Sau?
4: Rovinea, par.
3: Uh-huh. Așa. Ați avut banii și n-ați reușit să duceți la îndeplinire acest lucru. Lucrurile au pornit într-un moment în care finanțarea, aproape 50%, cred că erau pe fonduri europene, ar fi fost suficientă. Din păcate, lucrurile au evoluat rău în zonă. Turbinele s-au scumpit, cred că 300%. A fost un eșec licitația pe care CEO a făcut-o în acea perioadă. Acesta este reproșul pe care eu personal îl am făcut.
1: Să știți că nici nu m-am
3: discuția
1: gândit.
3: Pe care am avut-o cu...
1: Nici nu m-am gândit. Cine are premierul?
3: Discuția care am avut-o cu Virgil Popescu în acea perioadă.
1: Nu contează cine are premierul, cine are miniștri, că tot aici suntem. în situația de astăzi.
3: Este important, și pentru că undeva există o responsabilitate. Când e vorba de PSD, observ lucrul acesta, întotdeauna PSD este responsabil.
1: Bine,
3: când
1: nici
3: este
1: nu vorba de altcineva, nu mai este de guvernare, nu vine doar cu beneficii.
3: Sunt nicio formă, dar nu acesta este. Vedeți că am un discurs.
1: A fi cel mai mare partid din România, cum spuneți mereu. De încercare
3: a găsi
1: soluții. Aveți cei mai mulți parlamentari.
3: Și spun de ce ar trebui să folosim energia produsă din cărbune astăzi pe o perioadă limitată de timp la capacitate maximă. Nu ne depărtăm de la
1: subiect. Vreau să ne uităm la niște cifre înainte.
3: Pentru că pe noi ne interesează și ținta pe care ne-am propus a fost reducerea deficitului. Corect? Cu asta suntem toți de acord, toate partidele politice.
1: Dar a crescut acum, nu?
3: În această perioadă,
1: cu toți. Atunci.
3: Acum, cu toții partidele politice.
1: Să ne întoarcem la întrebarea mea, ca să încerc să
3: nu vreau să încep nici discuția referitoare la procedura de deficit excesiv care a început pe vremea domnului Cuțu și de atunci
1: este.
3: Dar nu asta e ideea.
1: Domnule Prea, vă rog să mă lăsați să închei doar această propoziție. Pentru că vreau să întreb și pe domnul Badiu. Cum se face că după atâția ani în care am avut partide pro-occidentale la guvernare, noi suntem atât de în urmă energetic? Sunt câteva calcule foarte simple pe care și la care cu siguranță toată lumea a avut acces. Și te uiți cu jint, te uiți, înțelegi ce se întâmplă în Bulgaria de nu se întâmplă în România. Andreea Dumitrescu, de exemplu, a luat câteva date apropo de ce înseamnă România, ce înseamnă Bulgaria. Noi producem energie. Chiar producem. Am putea să fim extrem de liniștiți în această perioadă de criză și totuși nu suntem. Pentru că seara, în acest moment, importăm 2500 de megawatt și avem o problemă economică, adică nu prea avem bani. Bulgaria, în schimb, a investit în aceste baterii, cum nici guvernul din care ați făcut dumneavoastră parte, domnule Badiu, Diana Stoica, mă uit și la dumneavoastră că sunt câțiva ani în care și USR a fost la guvernare.
2: Mai exact, cred că ar trebui, cred.
4: Să știți că nu este vorba neapărat despre un mandat de ministru.
1: Dar explicația simplă la de ce noi nu putem?
4: Vreau să vă dau explicația foarte simplă. Pentru că avem un sistem bolnav, pentru că ne-a fost frică să reformăm. În ce sens? Astăzi, modul în care funcționează sistemul energetic descurajează companiile producătoare în bandă, hidroelectrica, termocentralele, să înmagazineze. Pentru că o astfel de creșterea capacității de stocare nu ar face decât să ieftinească prețul energiei electrice. Și nu ar fi direct...
1: Și pierd profit.
4: Noi, de aceea trebuie politicul să se implice în sensul în care să creăm un sistem de natură a proteja sistemul energetic național prin capacitatea de stocare.
1: Și dumneavoastră ați avut ministrii la energie?
4: Deci, tocmai de aceea ați avut
1: și premier? Ce v-a împiedicat până acum?
4: Nu ne-am împiedicat, se pare că avem nevoie, într-un stil tipic românesc, de o criză ca să ne trezim la realitate.
1: Până acum, imediat, domnule Prea, să ne uităm la
4: hidroelectrica avea cifrele pe care
1: ni le-a pregătit Andreea Dumitrescu, apropo de comparația
4: economice
1: aceasta.
4: Și profita de acest aspect.
6: Și România și Bulgaria au mai multe programe prin care să sprijine investițiile în energie verde, fie că vorbim de panouri fotovoltaice, fie că vorbim de investiții în baterii. Dar când ne uităm la cifre, vedem o diferență colosală. Bulgaria are un program care pune la bătaie 55 de milioane de euro pentru instalarea de panouri fotovoltaice de către companii, dar și pentru atașarea unor baterii acestor parcuri de fotovoltaice. Mai are însă un alt program, doar pentru baterii, de atenție, 809 milioane de euro. Ce vedem în partea cealaltă, la România, vedem doar un singur program în valoare de 6,5 milioane de euro dedicat exclusiv instalării de baterii. Diferența care dă un oarecare avantaj, dar mult prea mic României, este că ar acoperi aproape 100% din investiție în anumite cazuri, în timp ce la bulgari se acoperă 50% din investiție. Haideți să vedem care sunt programele și pentru gospodării, pentru că și aici, și România și Bulgaria are astfel de programe. Bulgarii însă l-au finanțat și pe acesta din fonduri din PNRR, așa cum erau și cele pe care le-ați văzut mai devreme. 123 de milioane de euro pune la bătaie Bulgaria pentru astfel de proiecte, baterii pentru fotovoltaice instalate deja de către gospodării, și ar acoperi 70% din investiție. România pune la bătaie doar 80 de milioane de euro Bani de la stat, nu din fonduri europene și ar putea acoperi până la 100% din investiție. Dar haideți să vedem cât de atractiv este să investești în România. Dacă ai bani și vrei să începi o afacere, te gândești de două ori când vezi că ai un impozit pe profit de 16% de plătit în România și unul identic pe dividende. În Bulgaria însă situația este mult mai prietenoasă. 10% impozit pe profit, 5% impozit pe dividende. Și atunci ne explicăm de ce situația arată așa cum arată când vine vorba de capacitatea de stocare. În Bulgaria, 12 gigawatts este capacitatea pe care au dezvoltat-o în doar câțiva ani, iar în România este mult în spate capacitatea, doar 2 gigawatts.
1: Și între timp, imaginile de la locul în care au loc operațiunile de scufundare a barjelor pentru a crește debitul Dunării, ministrul apărării acolo face declarații, mergem și noi să-l ascultăm.
7: Mai e treabă de un sfert de oră, 20 de minute, a cam ajuns la limită, urmează să intre apa naturală, că până acum a fost pompată, după care se vor scufunda, e o procedură lentă pentru a se așeza, înțeleg, cât mai bine pe locul în care a fost calculat de specialiști de la Apele Române. Era programată pentru astăzi scufundarea, s-au făcut pași pentru a lua toate măsurile de siguranță și pentru a poziționa în mod optim. Dimineața înțeleg că se scufundă la propunerea celor de la Apele Române și cele următoarele două barje.
8: A ieșit așa cum v-ați așteptat și vor apărea și efectele scontate?
7: Efectele sunt gândite de specialiști. Este o soluție propusă de cei de la Apele Române, pentru care Ministerul Transporturilor prin AFDJ o duce la îndeplinire. Ministerul Energiei, coordonatorul, aprobă întreaga această activitate împreună cu entitățile implicate. Am văzut după dinamitarea stâncii că au fost niște efecte la Cernavod, a crescut cota. Înțeleg că se așteaptă mici efecte și după aplicarea acestei secvențe de decizie.
1: De ce a durat atât de mult? Zile în șir, au fost câteva amânări la rând.
7: Nu, era programată pentru astăzi. Se termină astăzi scufundarea celor două barje. Sunt măsuri de siguranță care sunt luate. S-a înclinat barja într-o parte, sunt curenți, s-a încetinit, s-au modificat soluțiile de a fi legate două barje între ele. Sunt măsuri ale specialiștilor care trebuie respectate, că de aia sunt specialiști.
1: Nu,
7: e o situație de o stare de alertă, e o hotărâre de guvern care alocă sumele de bani. Soluția tehnică este cea gândită de cei de la Apele Române, celelalte instituții, Ministerul Apărării a sprijinit cu dinamitarea acestei stânci, Ministerul Transporturilor sprijină cu ducerea la îndeplinire a propunerii celor de la Apele Române, guvernul funcționează și uitați că sunt echipe care conlucrează.
9: Aveți în vedere și alte măsuri, pentru că înțelegem că scufundarea barjelor reprezintă o măsură de avarie, practic.
7: Scufundarea barjelor a ajuns să fie necesară pentru că soluțiile serioase nu au fost făcute până acum. Am găsit la Ministerul Transporturilor un proiect care rezolva serios această problemă, blocat de ani de zile, și încercăm să-l deblocăm în aceste zile.
8: La ce se referă el concret?
7: Se referă la ridicarea cotei de fund a Albiei pe brațul Balan spre Borcea. Se referă la dragare serioasă pe Dunărea Veche pentru a compensa și a scădea rezistența hidraulică. Se referă la un bypass între cele două brațe mai naval pentru a se echilibra și a ușor, pentru a sprijini nevoile celor de la celor care navighează. Nu s-a întâmplat treaba asta până acum. Ce încercăm acum să facem este o soluție punctuală pentru a menține încă câteva zile funcțional cel de-al doilea reactor de la Cernavodă. Guvernul încearcă astfel de soluții, dar să aducă ploaie nu poate.
8: Va crește în curând și nivelul Dunării, cel puțin asta ne anunță cei din Amonte. Contribuie și creșterea nivelului la asigurarea necesarului de apă pentru Cernavodă.
7: Înțeleg de la cei de la Apele Române că nu chiar. Ploile nu sunt în bazinul care ajută semnificativ ce se întâmplă aici. Dacă ar fi plouat prin Austria, durează vreo 20 de zile, 25 de zile până când ar ajunge efectele aici. Pe noi ne interesează în următoarele 3-4 zile. Uitați că astăzi este vineri și conform tuturor proiecțiilor care au fost făcute săptămâna asta, dacă nu se dinamita stânca, asta ar fi opri centrala de la Cernavodă. Prin dinamitarea stâncii s-a făcut un pas. Sper ca specialiștii care au gândit propunerea cu scufundarea barjelor să producă efectul calculat teoretic.
9: Ce ne puteți spune despre costurile acestei operațiuni?
7: Nu știu detalii despre aceste costuri. Cei de la FDJ înțeleg că au oferte. Le-am cerut să aibă cel mai transparent mod cu putință. Chiar dacă este o stare de alertă, trebuie să existe explicație pentru fiecare leu și îmi imaginez că îl desfășoară conform legii.
8: Pe de altă parte, spuneați că e o soluție adoptată în condiții de criză să rezolve cel puțin pentru câteva zile. Scufundarea acestor barje nu va încurca în viitor chiar și navigația în această zonă?
7: Eu sunt la Ministerul Transporturilor, care este sprijin pentru a duce la îndeplinire o soluție care, în baza căreia s-a desfășurat toată această activitate punctuală. Eu sunt specialist în rețele și software telecomunicații. Sunt niște oameni care și-au asumat cu propria pregătire profesională un raport, dacă vreți, ca de expertiză, un raport tehnic, care a stat la baza și hotărârii CNSU, care a stat la baza și etapelor, pasul 1, dinamitarea stâncii, pasul 2, scufundarea barjelor, pasul paralel cu 2 și 3, dragarea la intersecția brațelor Bala cu Dunărea Veche pentru a scădea rezistența hidraulică. Eu am încredere în specialiști. Suntem să reducem la îndeplinire calculele pe care dumnealor le fac.
10: Înțelegem că din data de 10-7-2026 a fost comunicată aplicarea fazei de atenționare, avertizare, prevăzută în planul de restricții și folosire a apei. Vorbim așadar despre această avertizare care a fost făcută din data de 10 iulie. De ce nu s-a acționat de atunci?
7: Avertizarea a fost de decizia de a se interveni aici la propunerea soluției tehnice de la Apele Române. A început să fie demarată vineri, atunci a fost prima ședință cu specialiștii care au căutat soluții pentru a ridica cota Dunării la Cernavodă.
1: Explicații din partea Ministrului Apărării. E prezent acolo în locul în care are loc scufundarea barjelor. E o primă barjă, o operațiune extrem de delicată și foarte lentă, cum a explicat și ministrul mai devreme, pentru că sunt curenți mari în zonă. Scopul final este de a ridica nivelul Dunării, astfel încât reactorul 2 de la Cernavodă să nu fie închis, să fie răcit și să mai câștigăm câteva zile, astfel încât importul de energie să nu fie mai mare decât în prezent. Undeva la 7.000 de megawatts este consumul în orele de vârf, 2.500 de megawatts, spune premierul, că importăm în fiecare zi. S-a făcut apel pentru reducerea consumului, premierul ne dă asigurări că nu va fi afectată populația și toate măsurile care s-au luat în aceste zile sunt pentru cele mai negre scenarii și pentru o reducere inițial voluntară și doar în cel mai negru scenariu vom ajunge la scoaterea din priză, dacă vreți, a marilor consumatori, însă pe baza unor analize făcute de experți. Apelul de reducere a consumului voluntar a fost și nu prea ascultat de către populație. Am redus cam cu 200-300 de megawatts în orele de vârf până acum. Scurtă pauză și revenim. Vom discuta inclusiv de planurile pentru un nou guvern, pentru că apar detalii noi.
11: Digi24 FM.
12: În fața ta, o emisiune Digi24.
13: Invitatul de astăzi, Armand Goșu. Discutam despre tactica ucrainenilor de a muta războiul pe străzile și în curtea rușilor. Nu atât de direct, nu atacând civil, ci atacând servicii care deservesc marea masă a populației. Au atacat rafinăriile, criză de combustibil. Rusia și-a oprit exportul de combustibil. Nu mai avem discuții despre petroliere fantomă, că nu mai sunt, nu mai au petrol ca să exporte. Au atacat până și depozite ale livratorilor Amazonului sau celor care Amazonului din Rusia. Afectate și mici business-uri, zeci de mii.
14: Și oameni care depozitau acolo.
13: Și milioane de clienți care nu mai primesc produsele.
14: Nu mai primesc pachetele, exact.
13: O strategie care a schimbat regulile războiului clasic.
14: E o strategie care a... Nu, adică, într-un fel, s-a
13: nu infrastructură critică, domnule Goșu, dar uite că tipul ăsta de infrastructură produce unde
14: păi
13: de șoc în societate.
14: Păi nu, afectează și afectează, în primul rând, emoțional. Asta a fost și... Deci, sunt unele... Nu, Putin singur și-a tras în picior, de pildă, cu Telegramul, cu internetul. A fost o stare mare de nemulțumire. Acum, de pildă, zilele trecute vorbeam cu cineva de la Moscova, mi-a zis, păi, trebuie să ai răbdare, că se poate într-o săptămână și WhatsApp-ul să-ți transmită un mesaj. Deci, ei blochează, dar la un moment dat atât de multe site-uri sunt blocate când pur și simplu încep să mai scape aceste servere, să mai scape controlul.
15: Dar dumneavoastră cum vorbiți cu prietenii de la Moscova? Ei nu sunt controlați? Sau?
14: Nu, când ajung în Occident. Păi, eu nu pot să vorbesc cu ei că sunt la Moscova, mă gândesc și eu la ei. Sunt pleacă în Occident. Unii pleacă, au copii, copiilor sunt foarte stresați, de pildă. Mai cineva și-a scos copilul de 16 ani din Rusia, pentru că pur și simplu fata tremură și e într-o stare de depresie continuă. Ea tremură când merge pe lângă, trece un polițist pe lângă ea. Și a zis, dom'le, copilul o să facă depresie, nu o să-l mai poți salva, are 16 ani, vrea de așa. E, și sunt oameni care au resurse financiare, sunt căsătoriți, au cetățenii duble cu soți, au fost copii ăștia, rezultatul. Nu, tatăl e olandez, neamț, polonez, mama a rămas la Moscova cu copilul. E, și fac tot ce se poate ca să aveți copii și doar când ajung ei. De regulă Israel sau Occident.
12: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, Damian Drăghici.
3: Tu ai zis că te-ai întors ca un fotomodel din state, dar eu țin minte perioada în care explodai.
4: Da.
3: Ai 107.
4: M-am ajuns la 160 de kg.
3: Pentru că încercai să blend in, nu? Să fii ca ei, să aparții.
4: Exact.
3: Și cum ai găsit echilibrul? Între ce era bine pentru tine și sentimentul ăsta pe care l-ai căutat întors acasă de apartenență la familie.
4: Exact. Echilibrul l-am găsit mai târziu, dar ce vreau să spun despre, cum ai spus, cu muzica, cum am fost văzut, să răspund la prima întrebare, îți mulțumesc și iartă-mă că am răspuns prea lung. Cred că la început, și văd acum lucrăm la filmul documentar de 8 luni de zile, și mulțumesc Dumnezeu că am avut foarte, foarte mult material pe care l-am strâns la rândul anilor arhivă. Am fost văzut de ei, de-ai mei, iarăși ca un nebun. Așa cum eram văzut ca un nebun când am fugit din țară și am spus, băi, o să ajung mare în America, acum eram nebun, venisem înapoi și se spuneam, mai multă tobă, mai puțină voce, mai multă, vreau să sune așa, vreau să sune așa. Și spun, păi da, nu e bine, nu e bine. E, schimbarea asta a durat o săptămână, două, trei, o lună, un an. A ieșit primul album, a ieșit doilea album, după care a început să devină un trend. Toată lumea să înceapă să-mi le place să cânte Șaleman, Mama mea e floreasă, dar în stilul meu, nu în stilul vechi. Nu pentru că ar fi fost un stil muzical, mi-am dat seama și vorbesc despre asta și în carte și în primul documentar, cred că avea mai de mult ceva înăuntru meu și mi-am dat seama că cred că are de-a face mai mult cu cum sunt eu ca personalitate decât ca stil muzical. Agitat și îmi place pe scenă să fac oamenii să râdă, să fie bucuroși. Deci muzica Damian Brothers este o extensie a personalității Damian Brothers. Cum vorbesc eu repede, cum sunt, exact cum sunt eu, așa este și muzica. Și transformarea mea m-a dus înapoi să mă transform ca ei, dar de timp i-a transformat și pe ei.
3: Adică mănâncă somon?
4: Nu, nu mănâncă somon acum, dar sau ne-am echilibrat. Adică după ce am trecut prin tot procesul ăsta, am ajuns cumva la un echilibru de an și an bun de zile. La fiecare concert, avem sute de concerte pe an. Oamenii ne întreabă, dar sunteți, v-ați pocăit sau ce? Că nu există decât Coca-Cola, apă și... sau ce bem, un suc, ca să nu promovez.
3: Asta mă întreabă și pe mine. Ești pocăit?
4: Nu, sunt creștin ortodox. Doar că toată lumea ne întreabă dacă suntem pocăiți pentru că nu se bea, nu se mănâncă, nu nimic. Adică totul este
3: deci
4: foarte
3: curat. Deci ai renunțat la excese?
4: Toată lumea
3: la renunțat. Toată?
4: Toată lumea renunță la excese pentru că peștele se împute de la cap.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
5: Săptămâna și scenariile pe scena politică, de data aceasta de la USR, Radu Miruță, acum ministru interimar al apărării, încearcă să-l împace și pe Ilie Bolojan, pentru că USR și UDMR încă au o colaborare pe dreapta, o propunere de premier, vor să intre într-o guvernare împreună, dar și pe președintele României, care a insistat că varianta în acest blocaj politic rămâne premierul independent. Radu Miruță spune acum că am putea avea un premier independent care să reziste chiar până la alegerile viitoare, doar că rocada va afecta miniștrii. Adică vom avea, propune inițial, miniștrii de la PNL, USR, UDMR, după care rocadă același premier să preia miniștrii de la PSD și AUR sau cu cine ar avea Partidul Social Democrat de gând să guverneze împreună. Între timp, vă atrag atenția și asupra declarației pe care Dan Dungaciu a făcut-o la Digi24. Din nou, săgeți către Sorin Grindeanu, îl acuză de lipsă de curaj și îl provoacă să-și asume guvernarea, iată.
6: Știți cum e? Frica e un sentiment foarte puternic, mai ales la unii bărbați. Au început un război cu premierul Bolojan și s-au temut la un moment dat că o moțiune depusă de ei s-ar putea să nu fie votată de noi și atunci au venit la noi, au discutat cu noi, atunci a fost o negociere.
7: Sorin Grindeanu este mânat de frică?
6: Hai să zicem, nu de frică, de lipsă de curaj. Dacă vrei să schimbi guvernul de Bolojan, du-te în Parlament, ia-ți mandatul, dă jos acest guvern și asumă-ți cu curaj faptul că vrei să lupți politic. Nu te mai ascunde pe sub Palatul Cotroceni, pe sub Palatul Președintelui. Ieși și luptă cu guvernul, dacă ai curajul ăsta. PSD nu are nicio ideologie. Sau, dacă vreți, are toate ideologiile. Sau poate să aibă toate ideologiile pe care își dorește, pentru că el a devenit un electorat al cărui electorat este un electorat administrativ, sunt oameni din instituții. Și pe care ei nu știu ce ideologie au în acest moment. Că au pe toate. E ca un supermarket în care fiecare își alege ce dorește.
5: Diana Soic, au fost discuții cu președintele Nicu Șordan?
8: Cred că discuții sunt permanent pe anumite subiecte. Pentru formarea unui nou guvern, eu nu știu să fi avut loc astfel de discuții.
5: După 15 august ar putea începe noi consultări?
8: L-am auzit pe domnul Grindeanu menționând acest termen. Nu mi-e clar ce a calculat sau pe ce s-a bazat. Ce mi-e clar însă este că în momente față eu nu am văzut o majoritate formată în Parlament, în afară de cea care s-a format inclusiv săptămâna trecută între PSD și AUR, pentru a măcelări atât legea ANI cât și strategia pe biodiversitate. Iar ambele propuneri de, dacă tot vorbim de premier independenți, că eu mai auzisem de acest scenariu cu premier tehnocrat, da? Dar în mod real un tehnocrat și o rotație de miniștri, poate fi o variantă dacă găsește susținere în rândul tuturor partidelor.
5: Deci, pentru că, într-adevăr, nu știați de propunere. Radu Miruță face această declarație propunere într-un interviu pentru Digi24, la În fața ta.
8: Okay.
5: E o propunere nouă pentru dumneavoastră sau pentru USR?
8: N-aș ști să vă spun. Eu cred că Radu Miruță a explorat probabil mai multe variante și asta e una dintre ele. Am mai auzit-o, cred că fiecare dintre noi ne-am putut gândi la ea pe parcursul ultimelor luni, că ne-am gândit la toate variantele posibile pentru a găsi o soluție, dar dacă se pune în discuție un premier independent, acela chiar trebuie să fie independent. Deci nu să fie un partid
5: adică
8: neparlamentar,
5: nu un
8: penelist susținut de PSD, adică nu sunt variante de premier independent.
5: Și Alexandru Nazare.
8: E ce vă spun e că ce am avut pe masă până acum nu a fost un premier tehnocrat în mod real.
5: Domnule Badiu, Se pot da miniștri la o parte, spune Radu Miruță, după o perioadă de un an și jumătate, apoi vine echipa PSD cu același premier, atunci există o continuitate, propune și o foaie de parcurs, evident. Premierul nu mai este anunț că a picat guvernul, plus că premierul, coordonând ambele echipe, și cea de dreapta și cea de stânga, ar avea o continuitate pe măsură, e propunerea pe care o face Radu Miruță. Ce spune PNL?
9: Este doar o propunere. Eu nu am cunoștință despre acest scenariu. Acum a fost descris, nu cred că este unul fezabil să avem un guvern cu o componență de miniștri din partea USR, PNL și UDMR și după aceea o componență de miniștri exclusiv PSD sau într-o formulă pe care nu o dorește nici măcar președintele și nici noi și de colaborare cu AUR, de miniștri nominalizați de AUR.
5: Mai este USR partenerul lui Ilie Bolojan?
9: Eu apreciez că este. Din tot ce face, inclusiv acum cu miniștrii interimari, apreciez că este un partener și încă momentan este un partener loial și ne bazăm inclusiv pe sprijinul lor.
5: UDMR?
9: UDMR asemenea. Nu cred că la nivelul acestor trei partide există o ruptură. Acum, cu siguranță, noi am făcut o propunere de prim-ministru, așteptăm să vedem președintele în urma unor alte solicitări, alte consultări.
5: Păi ați făcut o propunere, dar acum Radu Miruță vorbește de premier independent.
9: Nu știu dacă Radu Miruță vorbește în nume propriu sau în numele partidului. Pur și simplu, poate era la nivelul o discuție exploratorie. Nu cunosc declarațiile dânsului, deci nu vine să
5: mă... A fost o discuție exploratorie,
9: dar cu
5: vorbește
9: toate aceste
5: public despre
9: scenariu
5: asta,
9: care este acum afișat în sensul
5: cine
9: în care
5: să
9: avem...
5: Cine a vrut premier independent? De exemplu. E dorința președintelui, o știm cu toții.
9: Da, este o dorință
5: președintelui. Pare că face acest fix-flac între președinte și Bolojan și...
9: Dar cereți un pic mult să vă spun eu ce face domnul Miruță, dacă e fix-flac sau dacă e nemers serios.
5: Nu, dacă au apărut fisuri în această colaborare...
9: Nu cred.
5: Dacă PNL ar putea accepta un premier independent, până la urmă despre asta e vorba.
9: PNL a fost la un moment dat deschis să accepte un premier independent, doar că urvăzând garnitura de miniștri care a venit acest premier independent, hai să spunem așa, un pic tras de păr independent, nu ne-a convins în sensul în care erau toți propuneri sau undeva aveau afiliere sau apropiere de față de PSD.
8: Și totuși, domnul Ciucu, acum câteva zile a zis că PNL l-ar susține acum pe domnul Tomac dacă ar fi propus iar și domnul Bolojan astăzi la RFI a spus același lucru.
10: Domnule Oprea.
11: Primul lucru, răspuns pentru domnul Dungaciu. Dacă cumva nu l-a auzit până acum pe domnul Sorin Grindeanu propunerea PSD pentru premier, cu care a fost de altfel și la Palatul Cotroceni, îi mai spun și eu încă o dată, îi repet declarațiile domnului Grindeanu, da, PSD este pregătit pentru guvernare, fără nicio problemă, inclusiv cu Sorin Grindeanu premier. Ca să fie foarte clar și poate aude de data aceasta, dacă aude PSD cu Sorin Grindeanu premier, adică este inclusiv. Acesta este pachetul. Acesta este sensul, semantica, înțelesul cuvintelor pe care le-am exprimat mai devreme. Acesta este semantica.
9: Definesc
11: încă o dată.
10: Și premier independent?
11: Desigur că am auzit o grămadă de declarații. Personal, eu nu-l mai pot crede pe Ilie Bolojan, pentru că de fiecare dată, în discuțiile de la Palatul Cotroceni, atunci când au vorbit
10: avem un minut
11: despre anumite, știu,
10: știm
11: colegii
10: deja
11: mei și au putat,
10: PSD,
11: am înțeles. Deci ce spune PSD nu este important,
10: nu.
11: Să lăsăm...
10: Premier independent
11: să lăsăm,
10: cu rocadă de
11: haideți să
10: de
11: vorbim
10: miniștri.
11: Despre Radu Miruț atunci, că despre l-am vorbit
10: aceasta,
11: 5 minute.
10: Sunteți de acord.
11: Vrem și eu să spun poziția PSD, dar dacă nu se poate, nu se poate.
10: Ba, da,
11: nu
10: se
11: ne
10: poate,
11: supărăm.
10: Dacă ne spune poziția PSD, apropo de această propunere, dacă o agreați
11: deci
10: sau nu,
11: spus
10: premier
11: că
10: independent
11: cred pe,
10: pe
11: domnul Bolojan, eu personal nu-l cred, că tot timpul a schimbat, pentru că interesul dumneavoastră este să rămână la Palatul Victoria cât poate de mult sau orice formă. A schimbat tot timpul ținta.
8: Dar tocmai
11: de câte ori am spus da de fiecare dată, tocmai asta spun, de fiecare dată a spus da, inclusiv președintele a ieșit și inclusiv Eugen Tomac a ieșit la un moment dat și au spus s-a răzgândit, a venit cu alte soluții.
9: Este,
11: tot timpul a schimbat, a transformat.
9: Se ridice PSD o problemă de încredere în parteneri sau în poși parteneri în condiție care ei au dărâmat guvernul și acum PSD să vină să spună noi nu mai avem încredere. Păi cum să mai avem noi dumneavoastră încredere? Deci acum transformăm agresorul în victimă și victima la agresor. Asta se întâmplă în momentul ăsta. Dacă sunt de acord cu ceva cu domnul Dungaciu, este că într-adevăr domnul Grindeanu este foarte, se hotărăște foarte greu să-și asume responsabilitate pentru niște fapte care el le-a generat.
10: Și eu să vă contrazic din nou,
8: le-au generat împreună, nici aur n-a fost așa.
10: E o enigmă totală acest guvern. Vom vedea dacă informațiile pe surse se confirmă, vom vedea dacă după 15 august încep într-adevăr consultările. Analizăm toate datele, de la fix vă aștept cu analiștii momentului. Vă mulțumesc că ați fost alături de noi, noi continuăm ediția specială.
12: Digi24 FM.
13: În fața ta, o emisiune Digi24.
14: Invitatul de astăzi e teologul Damian Anfile.
15: Mai e ceva instrumentat și sigur nu e o rețetă românească. O vedem și în țări din jur, o vedem în epoci în care presiunile sociale sunt mari. Mai este și instrumentată de foarte multe ori religia.
16: Bineînțeles. În scop
15: politic.
16: Da. Asta se găsește și la noi în istorie. Legionarismul, o spun fără niciun înconjur, a implicat religia majoritară, Biserica Ortodoxă. Eu țin să subliniez, mă las contrazis cu mare plăcere, că a făcut-o de multe ori împotriva voinței bisericii. Eu momentan n-am întâlnit o hotărâre oficială a bisericii. Am întâlnit adeziuni particulare la legionarism, dar a preluat în bloc. E adevărat. Lucrul acesta, în timp ce comunismul a încercat să-și croiască o religie proprie. De la moaștele lui Lenin în Piața Roșie, până la structura ierarhică, ce nu mai purta veșminte sacerdotale, dar alminteri avea exact același mod de funcționare. Treaba asta, din păcate, e începută de multă vreme, mai exact de la Constantin cel Mare. Din punctul meu de vedere, în esență, religia și politicul sunt incompatibile. Religia, în forma ei, nu mă refer la religie, conceptul filozofic, teologic, cum doriți să-i spunem. Mă refer la religie în forma instituționalizată. Doar că, lăsată de capul ei, biserica ar fi fost tot timpul o amenințare mult prea mare. Asta au conștientizat-o mai devreme sau mai târziu toți conducătorii politici. Unii au ales să o anexeze, alții au ales să o desființeze, cel puțin în forma consacrată.
13: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
14: Invitatul de astăzi e teologul Damian Anfile.
17: Cumva v-ați asumat rolul ăsta de, cum îi se spune, comunicator cultural?
16: Da.
17: Sau explicator al istoriei recente sau mai puțin recente? Pentru că sunt teme pe care le abordați care se referă la istorie și la demitizări, diverse demitizări. Oamenii gustă astfel de demitizări pentru că, în mod evident, cel puțin generația mea a învățat o altfel de istorie la școală, o istorie care era după manualul vechi, cel de dinainte de 89, dar probabil și multe dintre lucrurile învățate la școală după 1989 nu au neapărat legătură cu adevărul istoric, cu istoria așa cum s-a întâmplat.
16: Ca să spunem altfel, imaginile, percepția despre istorie în România, la nivel de masă, e mult mai formată de Dumitru Almaș decât e formată de Nicolae Iorga, Petre Pepa Naitescu, Constantin Giurescu și alții care într-adevăr
17: povestiri
16: au avut...
17: istorice, da? Da? Dumitru Almaș, povestiri istorice, erau trei volume.
16: Exact.
17: Și majoritatea acolo au rămas. Și
16: ai cultura
17: Sergiu
16: de masă.
17: Nicolaescu.
16: De acord. Am avut o discuție interminabilă cu un amic, două ore, ne dezbăteam ceva de Mihai Viteazu, până când el a dat argumentul hotărător, nu e mai așa că eu am văzut. Mai zi o dată. Ce ai văzut tu? Pentru că atunci a dat și omul seama cât impact a avut imaginea aia vizuală asupra percepției lui. Da, s-a dorit crearea unor eroi. Ce a însemnat crearea eroilor ăstora pentru mediul social, cum a influențat percepțiile, intențiile, eu nu contest, poate au fost bune. La bază.
15: Dați-ne câteva exemple ca să ne dăm seama despre ce
16: discutăm
15: concret.
16: Eroismul lui Mihai Viteazu, că tot am adus vorba, așa. E o discuție academică, eu am găsit-o cel mai bine ilustrat într-un articol, într-un studiu al unui britanic, Paul Mickelson, se numește domnul, care analizează pe baza lucrărilor unui istoric român puțin cunoscut, Gheorghe Brătianu. E vorba de fiul lui Ionel Brătianu. Și care face o analiză istorică între comparativă, dacă vreți, sau înșiruind calități și defecte, realism și compromis în istoria românilor, respectiv idealism și intransigență. Și îi pune, de exemplu, în balanță pe Ștefan cel Mare cu Mihai Viteazu. Dar comparația merge la mai multe niveluri. Ștefan cel Mare, în ciuda faptului că și la el ni se scot în față foarte numeroase lui victorii, reale, de altfel. Dar victoriile alea sunt integrate într-un fel în politica lui de ansamblu, o politică eminamente a realismului și totodată a compromisului. A acceptat când trebuie să încline steagul. A înțeles foarte bine ce înseamnă durata, deși a apărut orientată pe termen scurt politica lui, ca o politică de supraviețuire, de fapt rezultatele au fost mult mai pregnante. Opera lui Mihai a rămas așa, un meteor, o chestie care a durat, de fapt, un an. Că atât a durat unirea principatelor, dar care n-a lăsat consecințe decât mult mai târziu reluată de personalitățile secolului al XIX-lea, care pe baza asta au fabricat discursul comun, real, care a dus la unirea finală, să spunem. Mihai Viteazu, în schimb, pare animat de idealism. Chiar dacă idealul lui nu a fost, cum se spune de multe ori, unirea românilor, nu avea conceptul ăsta, nimic din documente nu arată că gândea în direcția asta. A gândit pe niște chestii mai pragmatice, într-adevăr, că oamenii ăștia pot fi uniți rapid pentru că au unitate de limbă și de credință. Nu există disensiuni fundamentale între ele. Dar maniera în care a făcut-o a reușit să deranjeze toate statele învecinate. Era clar că nu avea cum să dureze opera asta.
18: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
19: Digi24 FM.
20: Așteptăm decizia Moody's, doamnelor, domnilor, așteptăm să vedem dacă trecem acest test al economiilor sănătoase, al economiilor care rezistă în aceste perioade de criză și dacă agențiile de rating le transmit investitorilor că este în continuare în siguranță să investească la noi. Între timp, premierul face o declarație, vorbește despre populism în context și spune că populismul unor partide poate afecta ratingul de țară. Vorbește și pune degetul pe aceste partide în continuare într-un interviu pe care l-a acordat la RFI. Spune că PSD și AUR, prin declarațiile pe care le fac, dau dovadă de populism, iar asta va afecta în acest test pe care îl trecem, pentru că Moody's evaluează inclusiv declarațiile liderilor politici, acțiunile din Parlament, care pot da impresia că în viitor nu sunt respectate constrângerile bugetare pe care le avem deja luate sau pe care le discutăm în aceste zile. În contextul în care România va afla în câteva ore doar dacă va fi sau nu retrogradată de agenția Moody's la categoria junk. În platou alături de noi, imediat ne uităm și pe declarația premierului Ilie Bolojan, Sabin Orcan, director Newsweek România.
2: Bună mulțumesc, seara!
20: Bună seara! Lareș Bulacu, profesor de guvernanță, mulțumesc că sunteți cu noi, bună seara!
2: Bună seara!
20: Și Cristiana Surea, profesor de economie, de asemenea, bună seara!
21: Bună seara, mulțumesc pentru invitație!
20: Iată declarația premierului, haideți să începem de aici.
22: Țara asta are nevoie, din acest punct de vedere, a unei evaluări de un guvern stabil cât mai repede posibil, dar un guvern care continuă ceea ce e necesar, care face ceea ce trebuie, nu ce dă bine. Element după care te judecă o agenție este perspectiva de viitor pentru 2-3 ani de zile, în condițiile în care ai niște ani preelectorali sau un an electoral, 2028, în condițiile în care vedem declarații care se fac în spațiu public, în această perioadă, în dezbaterile din Parlament, legate de faptul că putem debloca toate posturile, că putem să creștem salarii, că nu e niciun fel de problemă cu un lucru sau altul, dacă cineva se uite ce s-a întâmplat în 2023 și 2024 în România, și anume faptul că în perioade preelectorale apetitul pentru reforme e destul de redus și tendința de populism și de irresponsabilitate este destul de mare, mai avem un spațiu probabil de 6 luni de zile, de un an de zile, în care guvernele care vor veni mai au posibilitatea să corecteze ceea ce este de corectat ca să pregătească în continuare stabilitatea României, pentru că altfel reducerea de deficit anul viitor nu va fi posibilă.
20: Populism, despre asta vorbește premierul. PSD spune că suntem în pragul prăpastiei, pentru că ce face guvernul în această perioadă este să ne aducă austeritate. Iar cetățeanul de rând ce să mai creadă? Domnule profesor Năsulea, ce ne spune Moody's? Pentru că înțelegem că este cea mai aspră dintre agențiile de rating, foarte severi, inclusiv în analiza politică.
21: Inclusiv în posibilitățile pe care le avem pentru a face recurs. Pentru că săptămâna trecută așa am trecut clasa, ca să mă exprim foarte informal. Săptămâna aceasta, în momentul în care vom primi decizia, decizia primită va fi finală, definitivă, fără să putem să mai facem apel. Este foarte corect că, de asemenea, grila de evaluare este ceva mai strictă, însă, de asemenea, este foarte adevărat faptul că și de această dată există motive să credem că vom trece cu bine peste ziua de astăzi, la fel cum există motive să credem că s-ar putea să nu trecem cu bine peste ziua de astăzi. Deci, per total, este o sursă de stres în continuare, pentru că nu știm dacă lucrurile vor merge la fel de bine cum a mers săptămâna trecută și astăzi. Și, în ciuda,
20: de ce ar fi diferit?
21: Grila de evaluare pe care o folosește fiecare agenție de rating este diferită. Deci, practic, fiecare dintre cele trei mari agenții de rating și-au creat propriile sisteme, propriile modele în conformitate cu care evaluează

0: decisiv. Prin menținerea calificativului de investiții acordat de Fitch, am câștigat o fereastră de timp, spune ministrul de finanțe, însă nu este un răgaz de respiro, ci trebuie valorificat printr-un plan fiscal bugetar credibil pentru 2027 și pentru anii următori, bazat pe măsuri predictibile, disciplină și continuitate. Bun.
1: Deci, în primul rând, vreau să-l felicit pe domnul ministru Nazare pentru faptul că transmite niște mesaje pozitive, corecte, care sunt exact ceea ce ar trebui să facă un ministru de finanțe într-o situație nefastă în care se află domnul ministru și în care ne aflăm cu toții. Deci, mesajul de la Ministerul de Finanțe este corect.
0: Bun. Însă, și pentru cei de acasă, să înțelegem cu toții că așa a fost explicat destul... Adică fiecare partid, cumva, în funcție de cum s-au poziționat în opoziție sau la guvernare, au explicat ce înseamnă acest rating de țară. Dar pentru cei de acasă, pentru cei care zilele acestea află de crize suprapuse, simt că puterea de cumpărare le-a scăzut, câștigă la fel, dar cumpără mult mai scump, e și o stare așa de neliniște, poate unii nu resimt la fel de mult pentru că e vacanță, dacă au reușit să se bucure de o vacanță, alții se gândesc la ce urmează, sunt companii care disponibilizează. E o perioadă așa, încorsetată. Ce înseamnă acest rating negativ de țară pentru ei? Rate
1: deci,
0: mai
1: foarte,
0: mari,
1: inflație... Cât se poate de scurt? Da, deci cât se poate de scurt? Dacă am fi retrogradați, dacă ratingul de țară ar fi mai jos cu o singură treaptă față de unde suntem acum la oricare dintre cele trei agenții de rating, înseamnă că unii dintre investitori, dar aici nu e vorba de investitori care au venit în mediul privat și au băgat bani ca să facă vreo fabrică sau să deschidă o firmă în România. Vorbim de investitori care au cumpărat titluri de stat, care au cumpărat datorie publică a României, că în esență care au pus bani la dispoziția statului român în așa fel încât acesta să poată să-și plătească facturile, să plătească salariile, să plătească pensiile. Deci despre asta este vorba. E vorba despre posibilitatea ca statul român pentru o perioadă probabil scurtă de timp să nu poată să-și achite cheltuielile curente, care sunt salariile bugetarilor și pensiile în primul și în primul rând, dincolo de orice altceva. Și numărul 2, pentru că există niște legături în acest sistem, dacă ne uităm la ce s-a întâmplat cu Portugalia, cu Cipru, țări care au avut downgrade de rating de țară în ultimii 20 de ani. Să nu vorbim aici de Grecia, unde situația a fost tragică, dar pentru Portugalia, de exemplu, costul dobânzii pentru titlurile de stat s-a dus la 17%. Deci noi oricum avem dobânzi foarte mari pe care le plătim, statul român plătește aceste dobânzi foarte mari, dar ar putea să fie mult mai mari decât sunt în prezent, ceea ce ar atrage automat după sine o reajustare a dobânzilor în întreg sistemul bancar național. Deci nu doar costurile cu împrumuturile statului ar crește și costurile cu ratele noastre la bănci pentru apartamentele pe care ni le-am cumpărat cu greu. Deci acestea sunt consecințele proastei administrări în bugetul statului. Din păcate, când politicienii nu-și fac treaba bine, când fac promisiuni fără acoperire și ne spun că sunt bani și că e ok, că ne mai împrumutăm puțin, putem să ajungem la cumpăna la care suntem acum sau putem să ajungem chiar la punctul la care un downgrade să însemne că se blochează lucrurile pentru stat, dar se agravează situația financiară și pentru fiecare dintre noi până la urmă.
0: Uh-huh. Domnule Arcan, cum explicăm prin ce trecem? Speranța ar fi că cumva păstrăm ratingul acesta de țară stabil, dar și ministrul de finanțe recunoaște că riscul e mare de a fi
2: retrogradat. Stabil, dar cu un mic minus acolo, că îi zice
0: păstrăm...
2: negativ totuși.
0: Da, adică perspectivă negativă întotdeauna.
2: Nu e chiar o notă bună. Adică zicem așa, uite ca la școală, că e domnul profesor Năsulea, domnul ăsta, cum spuneau profesorii pe vreme, un 5 cu indulgență, știți cum e asta? Adică treci clasa, dar beneficiezi de indulgența profesorului. Îți dă un 5, tu ești de 4, dar totuși ca să treci clasa, să nu rămâi corigent sau repetent, îți dă un cu indulgență un 5. Cam așa e ratingul ăsta al României, din câte înțeleg de la specialiști. Și sigur, eu nu mă pricep ca domnul profesor Năsulea să vă explic cum să transformă sau cum să cuantifică acest rating în ceea ce vom trăi în continuare. Pentru că noi vom trăi în continuare, indiferent cine e la guvernare.
0: Da. Dar cum îi convingem pe oameni sau cum le explicăm ce se întâmplă?
2: E foarte greu. Deci, doamna Suciu, adică... eu vă spun, aici e psihologie, nu e economie. Îmi pare rău să spun cu tot respectul meu pentru economiști.
0: Nu, astfel încât să nu ajungem într-o extremă dreaptă la guvernare. Eu aici voiam să vă duc, să știți. Să nu ajungem într-o extremă dreaptă la guvernare sau, nu știu, într-o perioadă în care să
2: ne izolăm la nivelul Uniunii Europene. Dar adevărul este că pentru oamenii foarte educați și informați, oamenii înțeleg că nu poți trăi la nesfârșit pe datorie, cu inflație mare.

0: cu promisiuni care nu pot fi onorate și cu o Românie care se îndatorează de la an la altul. Noi plătim niște rate la dobânzile, la împrumuturile făcute de statul român în ultimii ani, e uriașe pe lună, nici nu știu, un miliard, nici nu știu cât plătim.
1: Cam,
0: cam un miliard pe lună, doamna Suciu. Deci lăsați tăieri cu tare. Un miliard plătim pe lună dobânzi. Acum, nu putem la nesfârșit să mergem în direcția asta pentru că o să ne înfigem în gard. Și sunt oameni educați care înțeleg că trebuie de undeva să existe cineva să strângă puțin șurubul. E și multă risipă de bani publici în România, ca să o spunem. Fie din motive de corupție, de incompetență, de slabă productivitate, de ce vreți dumneavoastră. Dar oamenii care înțeleg fenomenele astea sunt oamenii care au o minimă educație financiară, nu sunt neapărat economiști, și există și foarte mulți oameni cărora numai cuvântul ăsta, austeritate, că e și un joc psihologic aici și de asta apreciez ce a spus domnul Năsulea despre domnul Nazare. Și amă, ministrul de finanțe nu trebuie să îi înfricoșeze pe oameni, dar adevărul este că oamenii când au mai auzit cuvântul ăsta austeritate de multe ori în România ultimilor 35 de ani. Aproape că nimeni nu le-a spus că o să fie bunăstare fără să vină după aia un altul ca să vină austeritatea. Așa a fost, e un ciclu. Oamenii când aud austeritate, nu le place oamenilor din România, ca să o spunem pe aia dreaptă. Avem printre cele mai mici pensii din Europa, asta e o realitate. Asta e o realitate. Milioane de pensionari care trăiesc cu o sumă mult mai mică decât ne putem noi închipui că poate trăi un om care ajunge la finalul carierei și care a muncit o viață. Asta e o realitate, o inflație mare. Deci oamenii acceptă greu lucrul ăsta cu austeritatea. De asta cred că unde greșește, face bine că a ieșit acum domnul Bolojan, dar unde a greșit în trecut a fost faptul că multe din aceste măsuri nu au fost explicate și nu a existat un dialog în spatele lor. Când iei măsuri chiar și bune, dacă nu știi să le explici, populația le va respinge, pentru că ele aduc ce? O tăiere a veniturilor, o senzația că cineva undeva îi păcălește.
2: Senzația oamenii, de nedreptate.
0: Da, senzația mie, de nedreptate, de injustiție, de lipsă de echitate. Oamenii au această senzație. Și ideea că îi poți convinge pe toți, doar pentru că a ieșit odată la televizor și le-a spus situația e grea, trebuie să tăiem și trebuie să fie austeritate. A, trebuie să-i convingi pe oameni. Și oamenii din România, chiar și unii educați, dom'le, și-au pierdut, nu vorbim de oamenii care sunt la extreme, și-au pierdut încrederea în politicieni în general. E foarte greu să mai aibă încredere. Mulți oameni le-au vânturat ideea asta. Facem un pic de austeritate și pe aia o să fie bine. Și după aia, de fapt,
2: n-a fost
0: bine.
2: Neapărat în acest context, imediat să discutăm și despre formulele de guvernare care se tot analizează în această perioadă. Domnule Burlacu, ce e de făcut? E că există un model de bune practici. Noi n-am putea să avem guvernanți care să se uite la statul X, la anul X, criza X. Așa s-a întâmplat atunci, ar fi bine să preluăm câteva.
1: Pentru că nu avem specialiști care să fie cooptați la nivelul guvernului, așa cum există de obicei, de exemplu, în Germania, știți, un consiliu făcut din eminenți economiști care încă de la Republica Weimar înainte de primul război mondial se pregătesc în așa fel încât Germania niciodată să nu se mai confrunte cu acest tip de crize, așa cum le știm, care au generat măcar cel puțin unul din războaiele mondiale. Aș vrea să-i răspund puțin și domnului Orcan și profesorului Năsulea. Da, nu numai că merită felicitări domnul Nazare, dar aș mai vrea să adaug faptul că, iată, un model bun de guvernanță ar fi acela care deocamdată a trecut sub radarul atenției specialiștilor și chiar al populației în general. Tocmai s-a semnat, eu nu am văzut asta în ultimii ani în România, s-au pus bazele unui comitet interministerial din vreo 7 ministere, condus de însuși ministrul de finanțe, pentru a antama și a dezvolta în România parteneriatele publice private. Există modele care funcționează la nivel internațional. Vă pot spune chiar o informație interesantă. Premierul Canadei, știți, fost guvernator al Băncii Canadei, al Băncii Centrale a Marii Britanii, îi adună pe cei mai mari președinți de fonduri de la BlackRock și așa mai departe la Toronto la jumătatea lunii viitoare pentru a înlesni facilități de nici mai mult, nici mai puțin 500 de miliarde în 10 ani pentru a facilita astfel și a acoperi deficitele canadiene.
2: Cu tot respectul, dar revin la ce a descris domnul Sabin Orcan. Nu mai există sentimentul că românii au încredere în aceste comisii, comitete și diverse întâlniri pe care le organizează la guvern. Știm, așa funcționează democrația. Da.
1: Sunt
2: dar
1: legate,
2: mă întrebam
1: sunt
2: dacă
1: legate, efectiv.
2: Există vreo soluție.
1: Da, da, avem această soluție.
2: Ce așa trebuie
1: cum,
2: să facă
1: acest... Așa cum Canada îi adună pe acești mari administratori, așa putem face și noi prin aceste parteneriate. Am fost expus, inclusiv recent, la Paris, în conferințe internaționale unde lumea care administrează economia de mâine, creditele non-bancare, fondurile de investiții și putem discuta în continuare, gestionează sume faraonice tip 1.5 trilioane, așteaptă semnale din partea guvernului României, hai să spunem a establishmentului economic, în așa fel încât să poată genera resurse pentru a ne acoperi deficitele, că tot e vorba de reducerea
2: deci
1: acestui deficit.
2: Deci așteaptă să vadă că reducem din deficit.
1: Reducem din deficit și că avem proiecte care pot genera un, ceea ce numim un randament bun, return on investment în engleză, care să genereze, evident, venituri pentru aceste fonduri.
2: Dar percepția care a fost?
1: Fonduri.
2: Că suntem în
1: avem potențialul,
2: stabilă?
1: Există oportunitatea. Nu avem, ce credeți? O formă legală, coerentă, care să ne permită să atragem aceste fonduri. Am condus 2 ani de zile Agenția Română de Investiții. I-am întrebat pe colegii mei, de câte ori ați fost expuși în fața unui fond pe piețele internaționale, la Londra, la Luxemburg sau la New York? Vreau să vă spun răspunsul? Niciodată.
2: Vă rog, domnule Orcan, vreau să interveniți.
0: Nu vreau să spun doar asta. Dacă, și e o idee foarte interesantă, e foarte bine că se întâmplă acum, dar asta e o chestiune care nu aduce niște efecte imediate, aduce efecte pe termen mediu, să spunem în cel mai fericit caz. Adevărul însă este că România e însă și într-o competiție cu celelalte state din jur, doamna Suciu. Uitați-vă ce s-a întâmplat cu energia și cu Bulgaria, nu? Că acum suntem brusc invidioși pe bulgari. Da, da, cu mare atenție. Oamenii care au investit, privații care au investit în Bulgaria, au jumătate din impozitul pe care îl avem noi, cred că au 10% pe profit și nu știu cât pe dividende. Deci, un fond de investiții, un investitor care vine să construiască baterii și el spune, vreau în România sau în Bulgaria și să uită la primele cifre. Cât e impozitul pe muncă, cât e impozitul pe dividende, cât e impozitul pe aia și vede că România, îmi pare rău să o spun, nu e competitivă. Suntem într-un moment paradoxal în care trebuie să reducem deficitul sau mări niște taxe, inclusiv la panouri solare, chiar în august anul trecut, da, s-a dublat TVA-ul ăla, că era un TVA redus, tocmai pe ideea de a încuraja pe oameni să instaleze panouri solare. Și lumea spune, păi nu-i afectează, dar îi afectează, că s-au devenit mai scumpe panourile solare. Nu mai zic de criza aprovizionării legat de China, că multe din aceste panouri sunt aduse din China sau din Asia, în general. Deci ideea este că au crescut prețurile și suntem într-un paradox. Vrem să dezvoltăm noi capacități de producție, dar avem niște taxe în care nu suntem competitivi nici măcar cu bulgarii, în care ei au taxe mai permisive pentru investitori care vine și evident că vine să facă profit, că să nu vă închipuiți că cei pe care îi descria mai devreme domnul Burlacu vin în România să facă, nu știu, acte de caritate, domne, vin și din aia. Dar oamenii ăștia, marile fonduri de investiții, au niște cifre în cap. Atâta avem benchmark-ul, rata profitului, atâta vrem să luăm acasă, atâta vrem să redistribuim, să reinvestim.
1: În jur de 10%.
0: Da, dacă noi îi vom trata pe acești investitori fără să ținem cont de competiția țărilor din jur, care unele, repet, cum e Bulgaria, oferă niște avantaje în anumite domenii, atunci o să pățim ce am pățit cu Exxon. Adică Exxon a inventat tehnologia de a scoate gaz de pe fundul mării, au venit în România să investească, i-au plimbat, vă aduceți aminte cum îi plimba Dragnea pe la Parlament, s-au jucat cu legea, da? Domnul Dragnea a jucat un fel de alba neagră cu legea, până când aia de la Exxon au spus, domne, câte investiții, nu știu câte miliarde, nu știu câți ani. Și noi cât facem? Păi la final, peste nu știu câți ani, o să facem. Bine, nu ăștia sunt banii noștri de rechizite pe un an de zile. Și au plecat. Ăia având, nu știu, cifra de afaceri cât PIB-ul României pe vremea aia. Asta e o realitate, am alungat investitori străini și pentru că n-am știut să negociem cu ei, sigur, în mod transparent, pentru că nimeni nu spune că statul român nu trebuie să asocieze cu privatul, dar să existe niște reguli predictibile. Oamenii nu o să vină niciodată aici să investească miliarde acesta, da, dacă nu e avantajos pentru
2: cred
0: ei.
2: Cred că e important să ne uităm și la ce guvern am putea avea în contextul acesta. Da, veți spune PSD, PNL... Sunt destul de asemănători, așa, nu mai vezi o diferență nici economică, nici ideologică în propunerile pe care le fac în programul de guvernare, dar totuși e important. Și în context vine o declarație din partea lui Radu Miruță, este ministru interimar al apărării, dar pare că încearcă să-l împace și pe președinte, pentru că vine și propune un premier tehnocrat, și pare că încearcă să-l împace și pe Ilie Bolojan. USR, PNL și UDMR sunt într-o colaborare, au și propus președintelui un nume de premier, Siegfried Mureșan, a rămas acolo pe masa premierului, la fel ca și numele lui Sorin Grindeanu din partea PSD. După 15 august, tot mai mulți din zona social-democrată spun că încep consultările. Aici, George Simion, Sorin Grindeanu, inclusiv Dominic Fritz, spun că totuși președintele, deși noi nu l-am văzut foarte des, foarte activ în ultima perioadă, a fost implicat și a păstrat legătura cu liderii partidelor, negociază. Două nume de premier tehnocrat ar fi fost verificate de președinte cu liderii partidelor, iar acum Radu Miruță spune așa, premier independent și rocadă la miniștri. Adică prima dată să vină miniștrii propuși de PNL, USR, UDMR și apoi să vină miniștrii PSD cu același premier. Premier independent care să reziste până la următoarele alegeri. Și mai e o versiune, cea a Partidului Social Democrat, o știți deja, care lansează tot soiul de informații așa pe surse, potrivit cărora UDMR s-ar fi întors aproape de ei. Scenariile le vom vedea, le analizăm imediat pe ecran, dar întâi haideți să ne uităm la această ultimă declarație pe care o face Radu Miruță pentru Digi24, la În fața ta, interviul integral îl veți vedea în acest sfârșit de săptămână, în weekend.
3: Deci eu cred că rezolvarea problemei este prin această rotativă, dacă vreți să-i spunem, cu toate că n-are o conotație bună în politica din România. Înțeleg de asemenea îngrijorarea domnului președinte cu privire la continuitate și la stabilitatea guvernului care influențează agențiile de rating și atunci noi am spus că acceptăm posibil, sau n-am, uite vă spun ca o idee, un premier tehnocrat cu miniștri politici pe din nou aceeași rotativă.
4: Ați avut această discuție cu președintele Nicușor?
3: Eu n-am avut, că nu sunt președintele USR și discuțiile la invitația domnului președinte se poartă între lideri, dar încercăm să ne uităm la soluții. Se pot da miniștrii la o parte după această perioadă de un an și jumătate și vine echipa PSD cu același premier. Și atunci există o continuitate măcar a premierului, nu mai este anunț că a picat guvernul, plus că premierul coordonând ambele echipe și cea de dreaptă, dacă vrei, și cea de stânga, ar avea o continuitate pe măsurile luate de guvern.
4: Dar întrebarea este, conducerea USR, domnul Dominic Fritz, din ceea ce știți, i-a înaintat această poziție a dumneavoastră a partidului, bănuiesc, președintelui Nicușor, da?
3: Știu că se pun pe masă tot felul de variante. Eu vă spun două variante care eu cred că pot funcționa și care îndeplinesc precondițiile celorlalți. Unul să nu facă cu celălalt, să nu fie unul primul, să nu fie premier de la mine. Adică noi tot venim cu niște propuneri care deblochează și care considerăm că sunt realiste.
2: Domnule profesor Năsulea, dacă va fi un premier independent, la ce ne așteptăm?
5: Ne așteptăm, în esență, la mai mult din același lucru pe care l-am primit și până acum. Pentru că în cadrul coaliției, orice fel de decizie, orice fel de hotărâre de guvern trebuia să fie negociată ca și cum era negociată în Parlament. Deci, practic, majoritatea parlamentară absolută pe care o aveau partidele din coaliție purtau niște discuții interminabile uneori, sau așa păreau cel puțin, pe fiecare punct care trebuia să treacă prin procesul legislativ. În momentul în care cei din PSD au dat jos guvernul, am trecut la varianta în care acum orice fel de inițiativă legislativă, orice fel de reformă care necesită o lege, este discutată direct în Parlament și acum participă toată lumea la această discuție. Mie mi se pare...
2: Da, deci asta vreau să vă întreb. Opinia dumneavoastră, dar în egală măsură și dacă e urgent să avem un guvern plin.
5: Acum sunt două perspective. Din punct de vedere strict economic și al consolidării fiscal-bugetare absolut necesare, guvernul interimar demis Bolojan a redus deficitul mai mult decât l-a făcut guvernul interimar, guvernul cu puteri de pline Bolojan. Deci în momentul în care nu s-au mai putut angaja noi cheltuieli, reducerea deficitului s-a întâmplat mai repede.
2: Nu mai puțin, că a comentat ceva domnul Burlacu și vreau să văd dacă
1: nu
2: e o dezbatere
1: cum,
2: aici.
1: Tocmai că nu avea cum, ținând cont de constrângerile constituționale pe care le avea.
2: Adică n-a putut cheltui.
1: Nu a putut cheltui. De fapt, da, a fost unul din trucurile pe care guvernul le-a folosit.
5: Exact despre asta vorbim, dar vedeți, tocmai aici este chestiunea. Cred că vasta majoritatea oamenilor nu înțeleg cât de gravă e problema asta cu deficitul. Da? Oamenii s-au săturat. M-am săturat și eu să tot discutăm de deficit. Îmi închipui că omul de rând nu mai vrea să audă de nevoia de a reduce consumul făcut pe datorie, de a consolida finanțele statului ca să nu ne mai afecteze viețile noastre private atât de tare cum ni le afectează deja de prea mult timp. Dar, pentru că acesta este probabil cel mai important lucru pe care trebuie să-l facem acum, în așa fel încât lucrurile să meargă într-o direcție bună, cred că am putea să rămânem cu varianta aceasta de guvern fără puteri depline o perioadă de acum înainte, în așa fel încât să folosim trucul acesta ca să reducem deficitul în continuare, însă, în același timp, știm foarte clar că obiecția probabil cea mai mare pe care a avut-o Fitch de aproape luna trecut clasa săptămâna trecută, a fost tocmai că nu avem un guvern cu puteri depline care să poată să guverneze așa cum se guvernează o țară normală. Acum că putem încerca să le explicăm agențiilor de rating că România nu e chiar în situația aceea de a fi o țară normală, având în vedere cum pun problema mulți dintre politicieni, este o chestiune pe care poate reușim să le explicăm, poate nu reușim să le explicăm. Și atunci ar fi mult mai sigur să avem un guvern cu puteri depline care să facă ceea ce trebuie, în așa fel încât lucrurile să se corecteze. Însă eu mă tem că sunt șanse foarte mari să avem un guvern cu puteri depline care să se apuce să cheltuie iarăși bani în stânga și în dreapta pe lucruri care nu sunt absolut necesare și atunci nu știu să vă spun care este varianta mai bună în acest moment.
0: Pericolul, doamna Suciu, e ce vine după asta. Guvernul ăsta care îi se pare domnului profesor Năsulea un pericol, e un pericol mult mai mic decât ce vine politic dacă avem un astfel de guvern și ne ducem direct în șanț. Pericolul extremismului, care există. Sigur, politicienii români care sunt între două vacanțe au uitat treaba asta, dar pericolul există real.
2: Care e extremism? Că, și de ce vă întreb? Că i-am văzut întâlnindu-se și cu Ilie Bolojan, întâlnindu-se și cu PSD,
0: asta,
2: voturile lor sunt bune în Parlament.
0: Doamna Suciu, nu folosesc cuvinte tari, știți de obicei, asta din cauza lașității politicienilor de toate culorile, de la PNL la PSD, USR, UDMR, care nu spun o vorbuliță vreodată despre derapajele celor de la AUR. Și zilele astea erau postări prolegionare ale unor lideri AUR, n-am văzut un rând scris de un penelist, un userist, un udemerist care să condamne derapajele profasciste ale unor lideri AUR. N-am văzut un rând. N-am văzut vreodată atacuri de la nimeni, nici de la PNL, cu atât mai puțin de la PSD, împotriva liderilor AUR care susțin naționalizarea unor industrii, inclusiv energetic. Ceea ce înseamnă, aș zice, că și aia e luat în calcul la agențiile de rating. Aceste declarații sunt foarte periculoase. Dar revenind, știți ce însemna, de la ce vine austeritate, doamna Suciu? Vine din greacă. Înseamnă aspru, amar,
1: ascetism,
0: acru,
1: ascetism.
0: Acru. De la asta vine, domne. Era un gust acru și aspru și amar, așa. De la asta vine.
2: Bine, nu cred că trebuie explicată austeritatea.
0: Nu, dar trebuie explicat de ce niciodată, niciodată oamenii nu o să fie să îmbrățișeze și să bată din palme ca ursule, să zică, vai, vine
2: dar
0: austeritatea peste noi, ce fericire.
2: Asta? Haideți să vă dau o declarație a șefului Ani. În Parlament, săptămâna aceasta, am avut parte de circ, lege după lege. Erau discuții extrem de serioase, era vorba de bani europeni pe care să-i atragem pentru investiții, era vorba de criza energetică, de cum reușim să investi, de cum reușim să păstrăm traiectoria asta a României, negocieri pe care deja le-au făcut în PNRR și apare o discuție, transparentizarea. Și știți, cu transparența e mai greu când vine vorba de politicieni. Declarațiile de avere să fie publice, să fie transparente. De săptămâna aceasta au fost discuții și potrivit lor, în jurul modificării legii integrității, au început o serie de propuneri. Unele dintre ele l-a distrat chiar pe șeful ANI. E vorba de propunerea prin care partenerii demnitarilor trebuie să-și declare averile. Dar de ce? Pentru că, pentru a fi tradus așa pentru toată lumea, propunerea făcută de AUR a devenit amendamentul amanților. Iată.
6: Îți permite oameni să intre în curtea politicienilor, în casa lor, să vadă dacă au amante sau concubine? Concret, cum se va întâmpla acest lucru?
7: E nevoie de o lege de completare care să vină cu niște norme, veți cere asta, v-ați consulta cu juriști. Domnule președinte, de ce mi-e râde?
8: Vă cer o lege foarte serioasă despre o lege care astăzi este adoptată.
7: Vă rog, explicați-ne de ce râdeți.
9: Ați avut săptămâna trecută o discuție cu domnul Grindeanu. Domnul Grindeanu v-a spus despre aceste modificări pe care vrea să le introducă la lege? Acum o săptămână sau acum două săptămâni, dumnealui a spus public de această discuție.
10: Da, a fost făcut în public, am fost invitat.
7: Și dumneavoastră ce i-ați spus
9: și atunci? Domnul Grindeanu v-a spus despre aceste schimbări pe care vrea să le facă la lege?
6: Ne puteți explica totuși cum va realiza cum veți verifica concubinele și amantele politicienilor?
2: Domnule Burlacu, de moment ce spuneți? Să știți că a fost sesizată Curtea Constituțională după ce acest proiect a trecut. Ideea este că suntem în pericol să pierdem bani europeni, pentru că noi trebuia să transparentizăm aceste declarații.
1: Doamnă, este un moment extrem de penibil pentru statutul acestui for al statului român. Să știți că urmăresc de ani de zile, prin natura profesiei, modul în care funcționează diferite structuri de acest gen. Nicăieri nu am văzut să cadă atât de jos dezbaterea sau modul sau procesul de legiferare, așa cum se întâmplă în România. Îmi pare foarte rău, cred că nu poate concura cu nimeni într-un asemenea exercițiu care să vulnerabilizeze și mai mult decât e cazul această națiune. De asta este încă o dată extrem de penibil. Cred că, de fapt, exercițiul a fost unul al PSD-ului, împreună cu AUR, așa cum spune domnul Orcan, tocmai pentru a da anumite semnale către Palatul Cotroceni în speță, că dacă nu va fi numit un guvern, pe care eu în continuare îl consider și îl văd ca fiind unul tehnocrat, atunci, iată, suntem capabili să trecem la nivelul următor, în ciuda liniilor roșii trasate de președinte. Acesta este mesajul, de fapt, pe care îl dă Partidul Social Democrat împreună cu AUR, prin aceste, prin aceste gesturi.
11: Eu cred că în acest moment, pentru că spunea domnul Miruță că e ceva, ar avea vreo conotație negativă, cuvântul rotativă, mă rog, rotație. Nu e nicio problemă în Statele Unite, de 250 de ani există o rotativă, sunt două partide, un sistem bipolar și nu se mai supără nimeni. Problema noastră e că nu avem o rotativă. Noi în acest moment avem foarte multe orgolii, diverse grupuscule în Parlament, nimeni nu se apropie de 50% și avem un partid dintr-o coaliție care a dat jos guvernul fără să știm de ce. Vreau să știți de ce a dat jos guvernul PSD-ul domnului Grindeanu, că eu nu știu.
2: Ca să plece Bolojan.
11: Eu am citit, să știți, eu am această sarcină ingrată, citesc toate moțiunile, toate. Am citit moțiunea
1: și
11: de cenzură.
1: Și programele politice.
11: Dom'le, moțiunea de cenzură este o compunere de clasa 7-a. Nu spune nimic concret. De ce dăm jos guvernul din care am făcut parte, în care am avut miniștri care au contribuit la programul de guvernare? Nu există absolut niciun motiv, alta decât cea de orgolii. Că s-au ignorat unul pe altul, nu știu, că nu-și mai vorbesc la telefon, habar n-am de ce nu se mai iubesc domnii Bolojan și Grindeanu.
2: Apropo de această colaborare din Parlament, inclusiv pe declarațiile de avere dintre PSD și AUR, credeți că va aduce AUR într-o guvernare cu PSD sau e o colaborare punctuală pe diverse proiecte, ori o colaborare parlamentară?
11: Deocamdată e o colaborare parlamentară, una care începe să devină
0: toxică, inclusiv asta cu centrale de cărbune, dar și în trecut. Aduceți-vă aminte cu legea care interzice, sau în tot cazul până la un anumit moment dat, listarea oricăror acțiuni ale companiilor românești la bursă. Deci noi vrem să noi vrem să reformăm companiile de stat, în care avem foarte multe găuri negre, miliarde de euro pe an pierdem, le ținem în continuare. Da? Pentru că ni s-a spune că nu le putem lista, nu le putem vinde, chiar dacă ele sunt neprofitabile. Deci avem așa un fel de acolo colaborare din asta de izolaționism economic. Dar sunt și alte colaborări. Însă nu cred că în legătură cu guvernul, din ce știu eu, informațiile pe care le am pe surse, nu e o colaborare cu AUR. Domnul Grindeanu și oamenii de la PSD susțin că și-au format o majoritate despre care o să vorbim și au cooptat doar vreo 4 inși de la AUR, înțeleg. În rest, să mizează pe voturile UDMR și ale altora. Nu știu dacă o să se și întâmple și n-o să fie cumva ca la guvernul defunct Veștea, unde s-au lăudat cu 25 de voturi de la PNL și până la urmă au fost 15. Adică au fost ca steagurile lui Pristanda. Dar cert este că ei lucrează la această majoritate în paralel cu planul ăsta al președintelui, probabil și al altora, de a avea totuși un guvern, hai să zicem, apolitic, nu știu dacă să-i zic tehnocrat, adică în care oamenii ăia să nu aibă, nu știu, obligații la partid.
2: Nici miniștri, nici premierul.
0: Probabil, da. Asta cred că ar fi o soluție de avarie bună și se mai calmează apele și mai vedem ce se întâmplă la anul. Nu că o să țină guvernul ăsta până la următoarele alegeri, dar măcar să gestioneze treaba. Și spuneam și aseară la Cosmin Prelipceanu, măcar să vină cineva premier care știe să citească și știe despre ce vorba în PNRR, cei cu ratingurile. Că dacă vine unul din ăsta ca domnul de la ANI, pe la ANI, știți că ANI e condus acum de niște oameni, unul vine de la nu știu ce, a fost expert resurse umane, unul jurist pe la compania de apă, nu știu care. Oamenii n-au experiență. Domnule, noi avem experți în integritate în România, doamna Suciu. Niciun partid nu-i cooptează. Ca să la ANI ar putea fi niște experți independenți, președinte, vicepreședinte, secretar general.
2: Nu, ca să tragem linia, apropo de negocierile pentru guvern. Deci dumneavoastră ziceți că în acest moment lucrează PSD la o majoritate.
0: Lucrează PSD la o majoritate cu
2: UDMR, ați spus.
0: Cu UDMR.
2: Care să intre la guvernare?
0: Nu, UDMR doar voturi. Doar voturi.
1: Sprijin parlamentar.
0: Sprijin parlamentar. Probabil același tip de înțelegere, nu? Și cu cei de la grupul Ponta Pot de pe acolo, grupul independenților, minorități. Deci lucrează la așa și evident aripa pe care eu am numit-o PNL Tătărescu, aripa asta dizidentă din PNL, care sunt vreo maxim 20. Ei să lăudau că-s 25, dar au votat vreo 15. Deci sunt și acolo niște parlamentari care ar vota un astfel de guvern.
2: 235, 240.
0: Să strângă pe 233 minim, probabil undeva la 235, își fac ei calcule care avea cu cei patru de la AUR, cu oamenii ăștia, deci, cu independenții ar avea.
2: Guvern cu premier PSD, spuneți?
0: Da, înțeleg că așa este calculul. Adică un fel de...
2: Sorin Grindeanu sau alt premier?
0: Nu știu, nu știu. Asta nu știu. Dar vă spun că se lucrează de zor pe telefoane, se sună unii pe alții și încearcă să convingă acești oameni să vină la guvernare. Nu știu dacă se va întâmpla asta. Eu cred că mai potrivit pentru România astăzi, dacă nu se face o rotativă uneodată, ar fi să avem un guvern tehnocrat susținut de toate partidele din coaliția pro-occidentală, dar care să fie o perioadă limitată, să ocupe strict de problemele urgente, criză economică, reformarea companiilor de stat, deficitul bugetar.
2: Foarte interesant, astăzi și Ilie Bolojan, într-un interviu la RFI, a spus că ar putea susține un guvern care dă dovadă că are majoritate, dar doar dacă își asumă că va continua reducerile de cheltuieli și reducerea deficitului. Luăm o scurtă pauză, revenim cu mai multe informații la ediție specială imediat.
12: Digi24 FM.
13: În fața ta, o emisiune Digi24.
14: Fostul lider politic Radu Berceanu.
15: Întrebarea numărul 4, cel mai bun ministru al transporturilor a fost...
16: Îmi puneți o întrebare cu conotații care mă pun într-o situație. Știți ce s-a întâmplat? Nu numai miniștrii transporturilor, toți miniștrii vor să facă bine acolo. Vă spun eu, chiar și cei care
15: au făcut rău.
16: Nu vrea nimeni să nu iasă, să nu fie, să spună toată lumea, domne, cât de bun, cât de bine, cât de așa. Unii să plice mai mult, alții să plice mai puțin. Dar mai sunt niște lucruri. Unii sunt într-o situație, într-o situație a țării, mă refer, câți bani au, ce, așa mai departe, și alții sunt în altă situație. Și unii sunt într-o situație politică, adică stau într-un anumit fel cu guvernarea, cu primul ministru și nu știu ce. Dacă vreți, vă dau și numele. Mitrea. Da? Mitrea, în primul rând, a fost 4 ani.
17: 4 ani? A după fost aia, mai mult.
16: Da. După aia, Mitrea era super tare acolo în partid. Era el cu Năstase, cu Vodoi. Da? Și atunci, sigur că poți să faci ceva mai mult decât altul care...
17: Să începe o autostradă și să o și termin.
16: Exact.
17: Măcar pe un segment.
16: Exact. Eu am spus-o, numai o frază mai am. Eu am spus, pentru că am avut întrebarea asta cât am fost ministru și după aia, da, și bănuiesc că o să o am și acum, ca să faci autostrăzi la Ministerul Transporturilor, trebuie să ai 3 lucruri simple. Să ai bani, dar nu bani care urmează să vină, cum au fost lungi perioade, pentru că nu știu dacă știți, dar Uniunea Europeană, tu faci bucata sau lucrarea, iei toate hârtiile, le trimiți și ei dau 70%, 80% cât e după aia. Da? Adică trebuie să ai niște bani de rulment. Da? 2. Să ai constructori români, pentru că din 90-91 poate, toate autostrăzile care au fost 15 km sau 150 de km au făcut-o români. Niciodată n-a făcut nimeni nicio bucățică de autostradă decât români. Dar șefi au fost actori care erau vreo 10 cu niște laptopuri, cu nu știu ce, și care dădeau lucrări tot la români, pe care îi țineau cu apa aici, adică să aibă profitul 0,2-0,3% că se pricepeau, și care eventual să le dea banii mult mai încolo, adică după ce le dădea ministerul banii lor, să-i mai țină, să mai facă și așa mai departe. Și 3, proiecte. Pentru că altfel, dacă tu vii și nu găsești niște proiecte, 2 ani faci proiecte.
17: Nu mai hârtie.
13: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Eugen Rădulescu, consilierul guvernatorului BNR. Ne uităm puțin și la imaginea și fotografia economiei românești, pentru că chiar și până la începutul acestui război, economia românească gâfâia. Taxele de anul trecut, climatul internațional și multe alte cauze ne-au adus în punctul în care producția industrială, spre exemplu, a scăzut de la începutul anului. Creșterea prețului combustibilului, cu siguranță o să vedem în cifre, dacă nu, dumneavoastră știți deja parte din aceste cifre, e limpede, vor duce la o încetinire a economiei.
3: Da, din păcate nu avem, aici nu există un răspuns care poate fi dat. La noi știu că există acest foarte bun obicei de vină sunt cei dinainte. Noi, de fapt, am intrat într-o situație practic fără ieșire ca urmare a unor politici imprudente, să folosesc cuvântul acesta foarte blând, începând din 2017. Am avut din 2017 politici care nu au mai respectat echilibrele bugetare. Am trecut și prin două crize importante. A fost întâi pandemia. După pandemie am avut criza energetică indusă intenționat de Rusia, care a atacat Ucraina și care, mă rog, după cum știm ce s-a întâmplat în 2022, dar noi, în loc să ne oprim puțin cu avântul cheltuielor bugetare, de fapt el a ajuns la paroxism în 2024, când deficitul bugetar a ajuns la 9,3% din PIB. Este un deficit uluitor de mare, pentru că s-a produs într-un an fără niciun fel de criză. Tot fondul de rezervă al guvernului a fost tocat pe nimic. Fondul de rezervă trebuie cheltuit numai și numai pentru crize. Acum trebuia să avem bani în fondul de rezervă ca să putem să atenuăm criza din Golf. Ne-am trezit că nu avem niciun glonț. Nu mai avem nicio resursă bugetară.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24.
0: Digi24 FM.
4: E stare de alertă în România privind criza energetică. Deja știți, prima barjă a fost cufundată în Dunăre pentru a ridica debitul, astfel încât reactorul 2 de la Cernavodă să mai reziste câteva zile. În direct aici la Digi24, Nuclear Electric a anunțat printr-un director al său că s-au mai câștigat 3 zile în acest moment. PSD însă a anunțat tot aici, în direct la Digi24, că informațiile pe care le au sunt că săptămâna viitoare reactorul 2 de la Cernavodă va fi închis. Dacă e așa, pierdem 20% din producția internă de energie. E complicat și răspunsul pe care populația îl dă la apelul premierului. Premierul a mulțumit populației că s-a conformat, a făcut apel la reducerea consumului în mod voluntar și a pregătit o legislație, dacă vreți, un cadru legal prin care Transelectrica să decupleze consumatorii mari de energie în situația în care ajungem în cel mai negru scenariu. Și ajungem în cel mai negru scenariu dacă reactorul 2 de la Cernavodă se închide și dacă nu vom reuși să importăm de la vecini. Bulgaria, Ungaria, Serbia, Ucraina, 2500 de megawați importăm în orele de vârf, consumul e undeva la 7000 de megawați. Până acum reducerea a fost de 200-300, în timp ce Ungaria, care are probleme similare cu noi, dar înțelegem că consumatorii casnici sunt într-un număr mai mic raportat la consumul total de energie decât marii consumatori față de România, ei au economisit dublu la apelul premierului lor, Peter Moghior. Din păcate, traversăm o perioadă de secetă extremă, iar apele române în această seară vin cu o reacție nouă După ce se face apel să reducem consumul de energie, acum ni se atrage atenția asupra unui apel la responsabilitate și solidaritate din partea apelor române să utilizăm rațional apa. E esențial pentru protejarea resurselor disponibile și pentru a asigura alimentarea cu apa a tuturor comunităților în această perioadă dificilă. Concret, în acest timp, 92 de localități care nu dispun de sisteme centralizate de alimentare cu apă sunt afectate de secetă. Vorbim de 55 de localități foarte afectate în județul Botoșani și, de asemenea, 133 de localități din 14 județe la această oră se confruntă cu restricții în alimentarea cu apă prin sistemele centralizate ca urmare a diminuării resurselor disponibile. Cele mai multe localități, potrivit Apelor Române, în județul Neamț, 39 de localități, în județul Bihor, 30 de localități. Domnule Năsulea, în această seară vorbeam despre faptul că în această noapte vine și reacția agenției de rating Moody's și de asta depinde economic cum ne vom descurca în următoarea perioadă. Vorbeam și despre faptul că se negociază un guvern nou. Deja, la ce să ne așteptăm în perioada următoare? N-am trecut ratele în calcul. Acolo, la ce ne așteptăm?
5: Cred că e important să ne dăm seama că tot vin vești proaste, că fiecare criză este doar o pauză înainte de următoarea criză, care are altă temă, care necesită alte lucruri. Deci cumva ar fi trebuit să ne obișnuim și noi cu faptul că situația este extraordinar de fluidă și că trebuie să începem să ne facem niște planuri de rezervă mai serioase, mai ales văzând că statul român nu prea a făcut planuri de rezervă care să fie suficient de bune. Vorbesc aici în special de această problemă din sistemul energetic, care este o chestiune, din punctul meu de vedere, complet previzibilă. Nu e primul an când este secetă. Uh-huh. E clar că tendințele, dacă ne uităm la datele care vin de la climatologi la nivel mondial, ar trebui să fie foarte clar că lucrurile acestea se vor tot întâmpla. Știam că Cernavodă trebuie să intre într-un proces de regenerare a capacităților de producție, deci oricum niște capacități enorme din sistemul energetic național urmau să fie închise, urmează să fie închise și mi se pare că ne lipsesc răspunsurile cu privire la ce ar trebui
4: Mulțumesc.
5: Să facem mai departe.
4: Domnule Burlac, o concluzie și din partea dumneavoastră. Minime istorice înregistrate în acest moment ne transmit Apele Române. Datele sunt pentru 5 august la 12 stații hidrometrice din județul Bihor.
6: Schimbat clar guvernul, instalat un executiv stabil, reformat sistemul administrației publice care să promoveze politici publice în așa fel încât să răspundă exigențelor. Nu cred iarul joacă viitorul în acest moment, după eșecul SMR-urilor de la Doicești, este de reevaluat politica pentru a antama eventualele proiecte de construcție a reactoarelor 3 și 4.
4: Bine, domnule Orcan, concluzia.
7: Eu foarte scurt, am citit azi o analiză a domnului Chisăliță de la Asociația Energie Inteligentă, care ne spunea cum s-au făcut niște parteneriate chiar public-privat pentru celebrele centrale care urmau să înlocuiască centralele pe cărbune. Au apărut companiile, au apărut sediile, au apărut directorat, secretare, tot ce vreți, mașină la scară, dar n-au apărut capacitățile de producție. Noi la asta suntem buni. Le-am promis europenilor că în schimbul banilor pe care ni-i dau o să facem ceva, să înlocuim centralele pe cărbune. Am făcut niște sedii cu niște directori, cu niște salarii și cam atâta. N-am făcut și capacitățile de producție. Ăsta e statul român. Dacă nu ne trezim, data viitoare, că vom ieși și din criza asta. Data
4: păi
7: viitoare
4: trezim,
7: va fi
4: prea târziu. Să se trezească guvernanții.
7: Nu, când spun noi, mă refer la cei care se află în fruntea statului, nu eu și cu dumneavoastră și cu domnul Burlacu
4: și
7: cu domnul
4: și
7: profesor.
4: Acasă,
7: noi ne-am trezit
4: care...
7: deja.
4: Da. Mulțumesc că ați fost alături de noi.
6: Cu plăcere.
4: De la Fix ne revedem cu cele mai importante informații ale serii.
0: Digi24 FM.
8: Ascultați Digistoria. 7 august 1987, în not prin cortina de gheață. Lynn Cox, o înnotătoare din Statele Unite, a devenit primul om care a înnotat între SUA și Uniunea Sovietică. Mișcarea a îmbunătățit relațiile dintre cele două țări. Lynn Cox a plecat de pe insula Micul Diomede din Alaska și a înnotat până pe insula Marele Diomede din URSS. A fost un traseu de doar 3,7 km, dar prin ape înghețate. Frontiera dintre SUA și URSS de aici era numită atunci Cortina de Gheață. Ronald Reagan și Mihail Gorbaciov au felicitat-o pe Lynn Cox pentru reușita sa. 7 august 1908. Venus din Willendorf. În apropiere de localitatea Willendorf, pe atunci parte din Imperiul Austro-Ungar, a fost descoperită una dintre cele mai cunoscute opere de artă ale epocii de piatră. Venus din Willendorf, cum a fost numită statueta, reprezintă un personaj feminin cu caracteristici exagerate. Se crede că reprezintă o zeiță a fertilității. Statueta are 25.000 de ani vechime, are 11 cm înălțime și este făcută dintr-o piatră care nu e specifică zonei. Venus din Willendorf se află acum la muzeu în Viena. 7 august 1560, Contesa Sângeroasă. Într-un castel din Ungaria se năștea Contesa Elisabeta Bathory, una dintre cele mai infame personaje feminine din istoria Europei de Est. Era nepoata lui Ștefan Bathory, principe al Transilvaniei. Se căsătorește cu un alt nobil ungar și se mută în vestul țării. Aici, Elisabeta Bathory își va primi reputația. Bathory a fost acuzată că a ucis sute de fete și femei, fie de plăcere, fie în diverse ritualuri oculte. Este numită Contesa Sângeroasă. Castelul ororilor există și acum.
0: Ați ascultat Digistoria. Radio Digi 24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi 24.
9: Adrian Sână este invitatul zilei de astăzi.
10: Întrebarea numărul 1. Cine este șeful în casă?
11: Soția mea.
10: Și tu pe unde ești?
11: Eu sunt undeva mai în spate.
10: Și copiii sunt între
11: sunt
10: voi?
11: Sunt un pic mai în față.
10: Întrebarea numărul 2.
11: Da, așa e normal să fie.
10: Cel mai nefericit ai fost atunci când?
11: Anul ăsta a murit mama mea. Și vă puteți imagina.
10: Condoleanțe.
11: Condoleanțe.
10: Întrebarea numărul 3. Vacanță scumpă sau stat acasă cu familia?
11: Nu, ne place să ieșim în vacanțe. Acum, unde mai e ieftin?
10: Acasă.
11: Nu, suntem adepții ieșirilor. Mai ieșim, plecăm la schi cu mașina în Austria sau la munte sau la mare, deci putem să facem vacanțe de genul ăsta.
10: Întrebarea numărul 4. Avortul este un păcat?
11: Da, categoric.
10: De ce? Poți să argumentezi?
11: Pentru că fiind crescut de mic copil în biserică și fiind crescut în spiritul ăsta, nu sunt de acord cu abort.
10: În niciun fel de condiții?
11: În niciun fel de condiții. Acum există, pot fi... Absolut, e foarte discutabil subiectul ăsta, dar uite-te la mine, am 6 copii, avem 6 copii.
10: Întrebarea numărul 5. Pierd ceva femeile care nu vor să facă copii?
11: Asta e decizia lor. E greu să spun dacă pierd sau nu. Mi-e greu să comentez subiectul ăsta. Este strict decizia fiecăruia. Acum, știi, mereu aud întrebarea asta. Dom'le, dar, nu știu, sunteți căsătoriți de 5 ani, nu aveți copii? Mm-hmm. E o întrebare, mi se pare o întrebare nepotrivită. Nu poți să-i întrebi, poate au, e o problemă medicală, poate, nu știu, sunt alte... E o discuție complicată. Nu pot să vii să întrebi pe cineva dacă, de ce nu face copii. Asta e o treabă românească, nu? Des întâlnită.
10: Întrebarea numărul 6. Cine le-a făcut copiilor tăi educație financiară?
11: Eu încerc să fac treaba asta cu ei. Atât cât pot. E foarte importantă educația financiară. De cele mai multe ori încerc să-i învăț lucruri pe care nu le-am învățat la vârsta lor în familia mea.
10: De pildă, dă-ne un exemplu de lecție.
11: spre exemplu, încerc să învăț cum să-și salveze niște bani pe care îi primesc sau cum să-și cheltuie atunci când plecăm într-o vacanță, au un buget pe care trebuie să-l administreze așa cum consideră ei sau de multe ori își calculează când călătorim prin Europa, calculează rata de schimb sau am fost cu ei în Asia, în Middle East și atunci era o altă formă de bani și atunci își făceau calcule. Adică tot timpul încerc să îi implic în genul ăsta de lucruri.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
12: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
13: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.

0: operațiune istorică de la malul Dunării este în plină desfășurare. Primele două barje au fost poziționate la aproximativ 500 de metri de brațul Bala și urmează să fie inundate, iar apoi scufundate controlat. Celelalte două barje încărcate cu tone de piatră vor fi poziționate la aproximativ 300 de metri de primele ambarcațiuni. Scopul acestei operațiuni este să devieze cursul apei către brațul Dunărea Veche, în acest fel încât suficientă apă să ajungă la centrala nucleară de la Cernavodă.
1: Eforturi continue pentru a ține în funcțiune reactorul 2 de la Cernavoda, așadar, după două zile de încercări eșuate din cauza curenților extrem de puternici, azi a fost cufundată prima barjă. Operațiunea continuă mâine cu celelalte trei. Măsura ar trebui să prelungească funcționarea reactorului 2 cu cel mult 3 zile, estimează specialiștii din domeniu. Mergem la Ioana Cornev, ni se alătură cu ultimele date.
0: Bun găsit tuturor! După două zile de amânări și mai multe ore de întârziere, operațiunea de la Dunăre este în plină desfășurare. Una dintre barje a fost inundată și urmează să fie scufundată controlat. La fel se va întâmpla și cu cea de-a doua barjă, iar în cursul zilei de mâine alte două ambarcațiuni încărcate cu tone de piatră vor fi și ele scufundate controlat la aproximativ 300 de metri distanță de barjele pe care le vedeți în acest moment în imagini. Este o operațiune cu miză uriașă. Această acțiune are scopul de a redirecționa apa către brațul Dunărea Veche, astfel încât să ajungă suficientă apă la centrala nucleară de la Cernavodă și reactoarele să fie răcite. Au fost zile extrem de lungi, zile în care au întâmpinat autoritățile și foarte multe probleme. În această zonă, aproape de brațul Bala și brațul Dunărea Veche, spun experții că sunt curenți extrem de puternici și din acest motiv au fost atât de multe amânări și întârzieri, pentru că ar fi fost un pericol foarte mare pentru cei care acționează și participă la această operațiune. După ce vor fi scufundate toate cele patru barje, spun autoritățile că primele efecte ar urma să apară în cel mult 24 de ore.
2: Ministrul interimar al transporturilor, Radu Miruță, a ajuns spre seară cu elicopterul la locul unde a fost scufundată prima barjă pentru salvarea centralei de la Cernavodă. După ce a aterizat în zonă cu elicopterul, Miruță a luat barca pentru a vedea cum a decurs operațiunea.
3: Dimineața înțeleg că se scufundă la propunerea celor de la Apele Române și cele următoarele două barje.
4: A ieșit așa cum v-ați așteptat și vor apărea și efectele scontate?
3: Efectele sunt gândite de specialiști. Este o soluție propusă de cei de la Apele Române. Înțeleg că se așteaptă mici efecte și după aplicarea acestei secvențe de decizie.
2: Scufundarea acestor barje ar trebui să prelungească funcționarea reactorului cu cel mult 3 zile, estimează specialiștii.
5: Așteptăm în continuare și în urma acestei măsuri o ușoară creștere a nivelului. După aceste 3 zile, dacă prognozele se adeveresc și nivelul și debitul pe Dunăre vor scădea în continuare, cel mai probabil vom fi nevoiți să oprim și unitatea 2 de la Cernavodă. Cel mai probabil vom mai pierde din sistemul național încă aproximativ 10% dacă vom fi nevoiți să oprim și unitatea 2. Și în situația asta presiunea pe sistem va crește. Sperăm că colegii de la DEN, de la dispecerul național, vor implementa măsurile necesare pentru a păstra sistemul.
2: Centrala de la Cernavodă asigură 20% din necesarul de energie al țării.
1: Ieftinirea anemică la pompă după aproape o lună în care am înregistrat recorduri de preț, marile lanțuri din România au ieftinit motorina cu doar 20 de bani azi noapte, după ce a intrat în vigoare legea care instituie situația de criză pe piața carburanților și aplică totodată măsurile guvernului prin care se încearcă menținerea prețului stabil la pompă. Mai întâi, plafonarea daosului comercial. Peste o săptămână urmează reducerea accizei la motorină, deci așteptăm noi ieftiniri.
2: Cele mai mari lanțuri de benzinării au afișat deja primele scăderi de preț. Motorina este mai ieftină cu 20 de bani pe litru, iar benzina cu 15 bani pe litru. Prea puțin, se plâng șoferii.
6: A 11 lei motorina, nu e nicio schimbare. da? Într-o lună de zile s-a urcat cu 2 lei. Mie nu mi se par schimbări.
7: E ca și cum n-a s-a întâmplat nimic.
8: Degeaba, e fix nimic. Până n-ajunge la 7 lei, cum era odată, n-ai ce. M-am dus, am băgat 200 de lei și am băgat 8 litri, 9 litri aproape. Ce fac? 100 lei mă cu o zi la muncă.
9: Vedem însă că nu toate benzinăriile au adoptat aceste măsuri. În spatele meu, spre exemplu, un litru de motorină costă în continuare aproape 11 lei, iar un litru

0: Cluj, în Sibiu sau în Olt.
1: La Sibiu, acoperișul unui bloc a fost smuls de vânt. Mai multe mașini au fost avariate, iar traficul rutier a fost închis în zonă. A fost nevoie de intervenția pompierilor.
2: Mai tare, mai tare.
1: Și pompierii din Dej au intervenit după ce un acoperiș a fost aruncat tot peste mașini. În Slatina, vântul puternic a pus la pământ mai mulți copaci. Un șofer a filmat momentul în care un copac se prăbușește peste două autoturisme. Vremea extremă a făcut probleme și la Timișoara. Vijelia a dărâmat panouri publicitare, iar apa a inundat mai multe străzi.
3: Uitați aici, două minute a plouat și s-a făcut suficient. Dacă ploua o oră, era ca potopul Noe.
1: Furtuna a lovit și la Brașov. Străzile s-au inundat rapid după ploile torențiale cu grindina.

0: Cresc tensiunile între timp în Marea Neagră. Rusia a anunțat că a lovit două nave cargo ucrainene la sud și est de Odessa. Atacul vine la doar o zi după ce Ministerul Rus al Apărării a publicat imagini care arătau 5 nave lovite de drone în zona Nicolaev și în zona operațională a Mării Negre. Iar Ucraina a declarat că și forțele Kievului au lovit nave legate de flota din umbră a Moscovei. Administrația portoară a Ucrainei a raportat 57 de atacuri împotriva navelor civile în iulie, inclusiv 22 pe mare, precum și 67 de atacuri asupra infrastructurii portoare. Atacurile au stârnit îngrijorări în țările vecine. Pe 3 august, dronele au lovit două nave civile deținute de Turcia. Rusia ar putea lansa un atac într-o țară NATO chiar în acest an. Este o ipoteză lansată acum de serviciile secrete americane, potrivit publicației Wall Street Journal. Avertismentul vine într-un context deja tensionat, cu foarte multe incidente cu drone în țări ca Germania, Polonia sau România. Termenul folosit și care atrage atenția este de atac limitat într-o țară NATO. Cine este cel mai expus? Asta aflăm de la Ana Constantin.
1: Bine v-am găsit. Serviciile americane de informații vorbesc despre un interval de 3 ani până în 2029 în care Putin ar putea lansa acest atac începând chiar de acum din toamnă. Iar cele mai expuse țări sunt Polonia și țările Baltice, dar nu doar acestea. Întreg flancul estic pe care se află și România este expus. În acest moment, din informațiile pe care le-au obținut The Wall Street Journal, nu este vorba despre un atac direct. Sunt mai multe scenarii luate în calcul, de la atacuri cibernetice sau operațiuni hibride până la incursiuni militare limitate, inclusiv un atac sub stag fals ca să dea ulterior Rusia vina pe Ucraina și pentru a tensiona relațiile Kievului cu Occidentul. De ce? Și de ce acum? Pentru că Vladimir Putin are mare nevoie de o victorie pe care să o prezinte acasă, pentru a mai echilibra lucrurile după atacurile din ultimele luni, atacurile cu drone ale Ucrainei în interiorul Rusiei, dar și ca să testeze modul în care statele membre ale NATO, în special Statele Unite, ar răspunde în baza articolului 5 privind apărarea colectivă. Momentul este în ochii Rusiei potrivit și pentru că Donald Trump este foarte concentrat în această perioadă pe războiul din Iran. Și un alt argument ar fi și criza de muniție a Statelor Unite despre care se vorbește, dar pe care Donald Trump o neagă.

0: Tocmai ați urmărit o parte din show-ul celei mai așteptate artiste de pe scena Untold din această seară, Zara Larsson. Sunt acolo la Untold și colegii mei, Andreea Crăciunescu și Vali Stan. Mergem și noi la Cluj să vedem cum s-au petrecut până acum și dacă îi așteaptă o noapte grea. Venim la voi!
1: A, bine v-am găsit, eu abia aștept momentul în care Zara Larsson va chema pe cineva din public pentru acel dans. Nu am șanse foarte mari pentru că sunt vreo 80.000, 85.000 de oameni pe Cluj Arena în momentul de față, dar nu-mi pierd speranța. E o atmosferă spectaculoasă. Andreea este mare fan Zara Larsson, a vorbit astăzi toată ziua despre acest concert. Cum te simți până acum?
2: M-am bucurat de fiecare minut. Acum Zara Larsson pe scenă cântă prima ei melodie, dar vorbim despre o artistă de 28 de ani, foarte tânără și deja cu o nominalizare la premiile Grammy. Puteți vedea că arena din Cluj este arhiplină. Mă gândesc, Vali, poate mâine o să avem un nou record în ceea ce privește numărul de participanți, la ce văd cu ochiul liber. Momente impresionante. Am văzut show de dans, muzică, totul, show-ul complet aici și foarte interesant să știi că toată echipa Zara este formată doar din femei. Ați putut vedea aproximativ 10 dansatoare, instrumentistele, toate femei și la fel și echipa tehnică.
1: Da, mesaje impresionante transmise de Zara Larsson prin muzica ei, cred că acum vreo 10-15 minute a cântat acea piesă în care le-a cerut tuturor din acest stadion să spună despre ei că sunt pretty, că sunt frumoși și cred că asta e până la urmă cel mai important atunci când ai atâția oameni în fața ta care te ascultă, care te idolatrizează, să le dai încredere în propriile persoane. Foarte, foarte, foarte mulți copii, Andreea, foarte mulți tineri, adolescenți, e un idol Zara Larsson pentru tineri.
2: Și știu versurile pe de rast, ai văzut, când absolut toate piesele, dansează pe toate piesele și mi-a plăcut că ai văzut, s-a interesat, a intrat pe o piesă românească pe scenă, o piesă a Alexandrei Stan și toată lumea a fost în delir la acel moment. Vedem de altfel că mergem mai departe, show-ul de aproximativ o oră deja este pe scenă Zara Larsson și mai există nume mari în seara aceasta pe main stage-ul de la Untold. Kygo, Marshmallow vor urca tot în această seară.
1: Marshmallow îmi doresc foarte mult să prindem. Dacă vreți voi mai târziu să mergeți la culcare, eu rămân și ne împărțim noi live-urile mâine. Vedem, mă revanșez. Până acum estimările organizatorilor arată că peste 200.000 de oameni au venit aici la Untold. Mai sunt două zile, estimările sunt de 500.000 până duminică. Este de altfel cea mai mare ediție a Untold, o poveste care a început acum 11 ani. 200 de artiști, 9 scene. Însă, evident, main stage-ul a bătut și el recordul în ceea ce privește masa, în ceea ce privește lungimea, înălțimea. S-au întrecut pe ei înșiși organizatorii și asta fac și artiștii. Dar suntem abia la mijlocul poveștii, o poveste pe care o vom descoperi împreună și în zilele următoare.
2: Poate ai șanse și vei fi pe scenă la dans, Vali, așteptăm, rămâneți să vedeți dacă va urca Vali pe scenă sau nu.

0: Episodul canicular nu a luat sfârșit, sunt așteptate temperaturi ridicate în câteva județe din sud-vest, inclusiv în capitală, să știți, iar meteorologii anunță că vor reveni totuși furtunile în unele zone din țară, cantități de apă însemnate, vijeliile vor putea crea probleme în unele regiuni. Iuliana Boanță ne aduce toate datele despre alertele meteo.
1: Bun găsit! Valul de căldură va persista în capitală și alte 9 județe. Va fi cod galben de caniculă. Maximele vor atinge 36 de grade Celsius, în timp ce disconfortul termic va fi accentuat. Indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic, iar atmosfera va fi sufocantă. În sud-vest și centru va fi cod galben de vreme instabilă. În zonele marcate pe hartă vor fi perioade cu averse și fenomene electrice. Cantitățile de apă vor fi cuprinse între 15 și 50 de litri pe metru pătrat. Vântul va sufla cu peste 80 de km pe oră și vor fi vijelii. Atât despre vreme, rămâneți pe Digi24.
2: Un program oferit de Digi.

0: În a doua parte a anilor 60 ai secolului trecut, în centrul vechi al Clujului a fost construit Palatul Telefoanelor, edificiu reprezentativ al modernismului postbelic. Edificiul a fost conceput de un colectiv de profesioniști cu multă experiență în proiectarea clădirilor publice sub coordonarea arhitectului Vasile Mitrea. În contrast cu fondul construit istoric, dar fără a fi în disonanță cu spațiul urban în care a fost inserată, clădirea se remarcă prin expresivitatea fațadelor. Planurile Palatului Telefoanelor sunt de o mare simplitate, ilustrând deopotrivă o logică structurală și o coerență spațială specifice arhitecturii funcționaliste. În elevația principală se disting parterul vitrat, partea mediană minerală cu reliefuri geometrice și registrul superior, un adaos ulterior ritmat de piese verticale. Din iunie 2025, la inițiativa Asociației BACU, Palatul Telefoanelor este monument istoric, numărându-se printre puținele exemple de patrimoniu recent clasat din țară. Un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM.
2: Scena deschisă. O emisiune Digi 24.
3: Ștefan Iancu este invitatul meu de astăzi la Scena deschisă. Sunt 9 ani de când noi ne-am cunoscut, nici măcar nu erai student la actorie pe vremea respectivă și aveai rol principal într-unul dintre cele mai puternice filme de după 2000, filme românești, Curajoase, un film care s-a făcut greu și care pentru tine a fost rampă de lansare pentru noi, publicul larg. Dar hai să spunem, Ștefan, că tu joci de fapt în reclame și filme de pe la cât? 4 ani?
4: Cam așa, da, 4 ani.
3: Deci la 28 de ani tu ai o carieră în spate de aproape 25 de ani.
4: Da, păi,
3: e o exagerare?
4: Nu, glumeam cu cineva că ar trebui să-mi dea primul pentru întreaga activitate. În curând. Da, 25 s-au făcut. Cam aproape 25, da. Dacă am început la 4 ani, nu mai țin minte exact cum am început. Adică știu sigur că a fost o reclamă și după aceea au venit așa, Tăvăluc, și acum sunt aici.
3: Ești aici, da. 6 filme în 2025, sunt actori, colegi de-ai tăi care visează să aibă atâtea filme lansate într-un an. Care-i rețeta, care-i secretul?
4: Bă, ideea e că și pe mine m-a surprins faptul că au ieșit toate odată, pentru că nu s-au filmat toate cu un an înainte, să zici că am filmat și a ieșit la anul următor. Deci cumva când am văzut că iese și ăla, și ăla, și ăla, și ăla, m-am surprins și eu. Da, s-a întâmplat. Acum, spre exemplu, n-am niciunul, deci poate să fie și așa, și așa.
3: Și ce faci în perioadele astea? Pentru că am vorbit cu foarte mulți actori care îmi spun că în perioadele de pauză au stări emoționale și au stări, în general, nu foarte plăcute. Tu cum îți umpli timpul în perioadele astea?
4: Am trecut și eu prin chestia asta de câteva ori.
3: Depresia actorului?
4: Aș numi eu chiar depresie, dar cumva sentimentul ăla că nu muncești și că nu ține neapărat de tine, adică că tu-ți dorești să faci chestia asta. Și în momentele alea am încercat să găsesc să fac cumva altceva sau să încerc să lucrez la mine, nu știu, să lucrez la engleza mea, să încerc să scriu, să cumva să rămân în sosul ăla, știi? Dar acum nu prea mi s-a mai întâmplat atât de mult și am ajuns... Cred că, de fapt, ăsta e cel mai mare lux. Să ajungi în poziția în care să nu mai ai pauzele astea, știi? Să ai continuu de muncă. Și cred că ăsta e lucru care mă bucură cel mai mult acum.
1: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Invitatul meu, Damian Anfile, aș vrea să vorbim puțin despre Paștele din copilăria dumneavoastră. Cum arăta?
2: Arăta ca o copilărie petrecută la țară.
1: Adică arăta cu multe tradiții.
2: Ceea ce mi-a plăcut, recunosc că eu am o preferință pentru sentimentul de anticipație. Mă bucur de sărbătoare mai mult înainte de sărbătoare. De Crăciun, de exemplu, începeam să mă bucur de pe la Sfântul Nicolae. Era sentimentul ăla de anticipație. Uite că acum încep colindele, se împodobește bradul, apar pregătirile culinare și le simți olfactiv. La fel era și la Paști. Paștele mai are avantajul că, fiind plasat în zona primăverii, chiar în perioada de tranziție, de fapt, între iarna astronomică și vara astronomică, îți dă și natura sentimentul că se pregătește. Pentru că, în general, Paștile se fac cu pomi înfloriți, cu ceva verdeață, plus cu sentimentul ăla de ușurare, când în sfârșit simți că s-a schimbat cu totul presiunea atmosferică și a intrat în zona caldă, fără să devină încă sufocantă căldura asta. Adică alegerea momentului a ținut de o minte foarte deșteaptă, sau de mai multe minți foarte luminate la capitolul acesta. Știm că Paștele este prima sărbătoare cu specific exclusiv creștin. Nu existau în alte religii. Bineînțeles, există Paște și la evrei, dar are un fundament un pic diferit față de ăla din creștinism, și alegerea datei lui e foarte importantă. Și percepeam și eu lucrul ăsta copil, dar sentimentul ăsta că urmează ceva bun
1: a fost tot timpul... La propriu și la figurat.
2: Da, a fost, plus că erau cadourile, bineînțeles, a fost tot timpul un sentiment de care mi-a fost tare drag, că asta m-a ajutat și la muncă. Munceam cu sentimentul anticipației că tot muncesc eu acum, dar vine ceva bun mai încolo. De la un punct încolo am învățat să-mi și dau ceva bun din când în când, adică să mă motivez singur.
1: Asta mi se pare și o trăsătură a unui om optimist.
2: Încerc să fiu realist, să vă spun cinstit, și știu că stă în puterea mea să-mi ofer anumite bucurii. Adică, din punctul ăsta de vedere, e o glumă care îmi place foarte mult cu negativistul și optimistul, care întâlnesc o balegă în mijlocul drumului și negativistul spune, uite, au mai făcut și mizerie, pe când optimistul zice, undeva trebuie să fie un ponei.
0: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24. Digi24 FM.
3: Bine v-am regăsit la o nouă ediție a Focus Europa, sunt Anca Suciu, vă mulțumesc că ne urmăriți. Incendiile de vegetație fac ravagii în unele regiuni din Europa. Temperaturile extreme, rafalele de vânt alimentează megafocare care împing la limită echipele de intervenție. Până acum, peste 300.000 de oameni au fost nevoiți să-și părăsească locuințele. Cele mai multe evacuări au avut loc în Franța, una dintre țările cele mai afectate de incendii de vegetație. Iar jurnaliștii Deutsche Welle au mers inclusiv la Lesch-Cap-Ferret, zonă devastată de flăcări. Peste 3.000 de pompieri, precum Damien, au luptat ca să țină mega-incendiul sub control. Mulți locuitori se întorc acum la casele lor doar pentru a le găsi transformate în cenușă. În timp ce echipele de intervenție sunt epuizate, iar Europa se confruntă cu perspectiva unor veri similare, se intensifică apelurile pentru un răspuns unitar la criza climatică.
4: În Franța, Grecia, Spania și alte părți ale Europei, incendiile de vegetație alimentate de valuri extreme de căldură au forțat evacuarea a 10.000 de oameni. N-am văzut niciodată așa un incendiu. Lucrăm zi și noapte. Cum se vede această luptă din prima linie și ce planuri are Europa, continentul care se încălzește cel mai rapid din lume, pentru a face față viitorului?
5: Trebuie să ne schimbăm mentalitatea și să investim în prevenție.
4: Incendiile vor fi mai intense și mai frecvente. Suntem în regiunea Gironde, din Franța. Aici un incendiu de pădure recent a mistuit 42.000 de hectare, o suprafață de aproximativ 4 ori mai mare decât Parisul. Potrivit autorităților, a fost cel mai devastator incendiu cu care s-a confruntat Franța de la cel de-al doilea război mondial încoace. Chiar și pentru pompierii cu experiență pe care i-am întâlnit, a fost ceva fără precedent. Un incendiu de asemenea amploare? Nu, n-am mai văzut așa ceva niciodată în Franța. Julien, din Marsilia, ne conduce către una dintre cele mai afectate zone. El face parte din cei aproximativ 3.000 de pompieri mobilizați aici la sfârșitul lunii iulie. Vedeți tot ce în jur? Totul a ars deja, dar încă iese fum. Trebuie să stingem aceste focare pentru ca incendiul să nu reizbucnească. Dacă iau foc coroanele copacilor, situația poate deveni foarte periculoasă și greu de controlat. Julien ne duce la colegii săi care fac exact acest lucru. E o muncă extrem de solicitantă pentru o zi caniculară cu temperaturi de aproximativ 40 de grade Celsius. În ultimele zile, peste 260 de pompieri au fost răniți în această regiune, iar 4 și-au pierdut viața. Ne gândim mereu la acest risc. Siguranța echipelor și a echipamentelor noastre e întotdeauna prioritatea absolută. Apoi vine apelul. Echipa se mobilizează imediat și în doar câteva minute pleacă spre o nouă intervenție. Nu ducem lipsă de adrenalină. Pornim și noi, iar după scurt timp vedem clar de ce se temeau pompierii. Avem o problemă. Incendiul s-a propagat mai repede decât estimam. A ajuns deja în următoarea porțiune de pădure. Trebuie să ne schimbăm planul pentru a-l opri. În timp ce pompierii intervin, paramedicul Letizia e pregătită pentru orice situație. Spune că oboseala e cea mai mare provocare pentru colegii ei.
5: Oboseala este principala problemă. Dorm foarte puțin. Îi monitorizăm, vedem cum stau cu moralul și vorbim cu ei. Face parte din munca noastră.
4: Și nu doar pompierii sunt în prima linie. Numeroși voluntari au venit să ajute adesea fără pregătire adecvată sau echipamente de protecție. Unele clădiri au ars deja. Am reușit să salvăm câteva, dar nu pe toate. Suntem aici pentru că e nevoie de noi și pentru că vrem să ajutăm. Mi-am dus familia într-un loc sigur și apoi am venit aici. Lucrăm de sâmbătă. Nu am dormit deloc. Fica mea a fost evacuată când flăcările ajunseseră foarte aproape de ea. Scuzați-mă. Mulți dintre acești voluntari spun că eforturile lor nu sunt apreciate suficient, iar prezența lor scoate la iveală lipsuri în capacitatea de intervenție, atât la sol cât și din aer. Incendiile au declanșat o dezbatere politică în Europa după întârzieri repetate în livrarea aeronavelor specializate în stingerea incendiilor cauzate de problemele din lanțurile de aprovizionare. Pentru prima dată, Franța a folosit chiar și avioane militare de mare capacitate, încărcate cu substanțe ignifuge pentru a suplini resursele civile insuficiente. Aceste imagini surprind echipe germane, care luptă împotriva incendiilor din Franța. Germania este doar una dintre țările care au trimis echipamente și specialiști prin mecanismul european de coordonare.
5: Nu mai putem face față schimbărilor climatice, fiecare pe cont propriu. Avem nevoie de solidaritate europeană. Am propus un buget de 10,7 miliarde de euro. Este o sumă importantă, dar și o investiție care va avea rezultate. Sperăm ca statele membre să susțină această propunere.
4: Însă acest lucru nu va fi ușor. Bugetele naționale sunt deja puternic afectate, iar unele capitale europene privesc cu scepticism orice majorare a bugetului Uniunii Europene. În același timp, UE este criticată că și-a diminuat ambițiile climatice în încercarea de a ține pasul cu Statele Unite și China, iar experții în gestionarea situațiilor de urgență avertizează că e nevoie de măsuri suplimentare pentru informarea populației, pe măsură ce verile devin tot mai fierbinți.
5: Trebuie să ne gândim la informarea populației. Avem nevoie de planuri de evacuare. Trebuie să investim în sisteme de avertizare timpurie. Toate aceste aspecte sunt acum analizate. Cred că aceasta este cea mai mare provocare, să ne schimbăm mentalitatea și să înțelegem că trebuie să investim în prevenție.
4: Julien evită să comenteze aspectele politice, dar spune că un lucru e evident. Incendiile vor deveni mai intense și mai frecvente. Acest lucru ne va schimba activitatea de zi cu zi. Echipele noastre vor trebui să se adapteze. Incendiul din apropierea orașului Bordeaux e acum sub control, un scurt moment de respiro. În acest centru de comandă improvizat, alți voluntari se ocupă ca pompierii să poată primi o masă caldă și câteva ore de odihnă. Familiile noastre nu sunt aici cu noi, așa că încercăm să ne creăm un refugiu temporar. Un loc în care să ne simțim bine. Astfel, măcar pentru puțin timp, avem senzația că suntem acasă. Nu va trece mult până la următoarea tură de intervenție, aici sau în altă parte. Sezonul incendiilor de vegetație din Europa este departe de a se fi încheiat și se așteaptă ca anul 2026 să stabilească noi recorduri.
3: Mihail are dublă cetățenie, belgiană și rusă, și și-a construit o viață în Uniunea Europeană. Când tatălui s-a îmbolnăvit, însă s-a întors în Rusia natală, fără să bănuiască ce avea să urmeze. A fost arestat. Acuzația, înaltă trădare pentru un transfer bancar de aproximativ 200.000 de euro. Sora lui, Daria, luptă neobosit ca să-i obțină eliberarea, în timp ce fratele ei execută o pedeapsă de 16 ani de închisoare. Daria e hotărâtă să atragă atenția asupra cazului său. Povestea lui Mihail nu este un caz izolat însă. Legile Rusiei privind înalta trădare sunt formulate intenționat în termeni vagi, iar pentru unii ruși care trăiesc în străinătate, o simplă vizită acasă implică riscuri foarte mari.
4: Când o vizită la familie se transformă într-o condamnare la închisoare, acești ruși s-au întors acasă doar pentru a fi acuzați de înaltă trădare și închiși. Cazurile lor le transmit un mesaj înfiorător tuturor rușilor care trăiesc în străinătate.
5: Este foarte greu să accepți că s-ar putea să nu te mai poți întoarce niciodată.
4: Experții spun că aproape nimeni nu este în afara razei de acțiune a represiunii și că aceasta face parte dintr-o strategie deliberată a Kremlinului. Acuzațiile de înaltă trădare sunt un instrument cheie al represiunii. Pentru Daria e greu de înțeles că fratele ei mai mare, Mihail Loșcinin, a fost condamnat în Rusia la 16 ani de închisoare pentru înaltă trădare.
5: Mișa este un om ușor de iubit. Este foarte deschis, foarte sensibil. Ca frate mai mare, m-a protejat și m-a ajutat întotdeauna.
4: Ea e hotărâtă să-l scoată din închisoare. Mihail Loșcinin, care deține atât cetățenia rusă cât și pe cea belgiană, a călătorit în Rusia în vara lui 2025 ca să-și viziteze tatăl bolnav. A fost arestat la frontieră. Procurorii l-au acuzat că în urmă cu câțiva ani i-a trimis 200 de euro fostei sale iubite din Ucraina. În iunie 2026, un tribunal rus a calificat transferul drept sprijin acordat unui stat străin care acționează împotriva forțelor armate ruse. Familia, prietenii și foștii colegi spun că acuzațiile sunt absurde.
5: Era în armata ucraineană? Nu contează. De ce a cerut banii? Nu contează. I-am trimis? Nu contează. Ei completează restul.
4: Cazul lui Mihail e departe de a fi unul izolat. În 2024, cetățeana ruso-americană Xenia Karelina a fost arestată în timp ce își vizita familia. Crima ei donase $51 unei organizații caritabile din Statele Unite, care oferea ajutor umanitar Ucrainei. A fost condamnată la 12 ani de închisoare pentru înaltă trădare. Astfel de povești îi fac pe mulți ruși care trăiesc în străinătate să fie tot mai îngrijorați. Masha locuiește în Hamburg, îi folosim un nume fals și nu îi arătăm chipul ca să-i protejăm identitatea. Ea continuă să călătorească în orașul natal, Sankt Petersburg, dar fiecare drum este o adevărată sursă de stres.
5: Când mă pregătesc să merg acasă să-mi vizitez familia, sincer, mi-e foarte frică. Îmi verific telefonul și șterg conversații, fotografii, mai ales imagini de la proteste. Am șters numele prietenilor și rudelor mele din Ucraina și toate mesajele schimbate cu ei.
4: Să ajunge în Rusia a devenit o adevărată provocare. În lipsa zborurilor directe din Europa, călătoriile sunt lungi și costisitoare, iar la puținele puncte de trecere a frontierei, încă deschise pe uscat, călătorii sunt adesea nevoit să aștepte ore întregi la coadă. Ministerul de Externe din Berlin îi sfătuiește pe cetățenii germani, în special pe cei cu dublă cetățenie, să evite călătoriile în Rusia, avertizând asupra riscului de detenție arbitrară. Însă pentru Masha, care deține și un pașaport al unui stat membru al Uniunii Europene, alegerea între siguranță și posibilitatea de a-și vedea familia este extrem de dificilă.
5: Rudele se îmbolnăvesc, mor, există probleme legate de proprietăți și moșteniri. Nu poți pur și simplu să-i spui cuiva, nu te duce. Pentru un imigrant, posibilitatea de a-și vizita țara natală este incredibil de importantă. Este foarte greu să accepți că s-ar putea să nu te mai poți întoarce niciodată.
4: Apărătorii drepturilor omului spun că rușii au motive întemeiate să fie precauți. Organizația de asistență juridică Forest Department a documentat o creștere serioasă a numărului de cazuri de înaltă trădare de la începutul invaziei din Ucraina. Legile represive din Rusia sunt redactate în mod deliberat atât de vag încât aproape oricine poate fi găsit vinovat de aproape orice. Acuzațiile de înaltă trădare sunt un instrument cheie al represiunii. În Rusia, instanțele nu mai sunt instituții independente ale justiției. Ele funcționează tot mai mult ca o extensie a birocrației FSB. Cetățeana ruso-americană Xenia Karelina a petrecut puțin peste un an în închisoare. În aprilie 2025 a fost eliberată în cadrul unui schimb de prizonieri. Rudele și prietenii lui Mihail speră că și el va putea fi eliberat într-o zi. Am trimis scrisori regelui, am trimis scrisori chiar și papei, am scris mai multor organizații pentru a le solicita sprijinul. Sper din tot sufletul să existe o soluție diplomatică, indiferent care va fi aceasta. Pentru a menține atenția asupra cazului lui Mihail, susținătorii lui continuă campania publică. Daria spune că această campanie, manifestațiile și scrisorile pe care oamenii îi le trimit, îl ajută să reziste vieții din închisoare.
5: Cel mai rău lucru pentru un deținut politic este să fie uitat. Faptul că știe că oamenii îl susțin, luptă pentru el și încearcă să atragă atenția asupra acestei situații revoltătoare, îi dă putere și speranță. Speranța că într-o zi eliberarea va deveni posibilă.
4: Până când va veni acea zi, speranța este cea care îi ajută să meargă mai departe.
3: Genis este barista, în fiecare zi își pune șorțul și pornește aparatul de cafea pregătită pentru aglomerația de dimineață. Clienții comandă cappuccino și latte de multe ori fără să rostească niciun cuvânt. Cafeneaua este în orașul Arnhem din Olanda, un loc ce se adaptează nevoilor angajaților săi și le oferă clienților ocazia de a învăța o limbă nouă.
4: Genis Ongafat este barista profesionistă. Lucrează într-o cafenea modernă din Arnhem, Olanda, aflată în sediul gigantului energetic TNT. În fiecare zi, sute de angajați trec pe aici pentru o cafea. Este însă o cafenea neobișnuită. Nu poți pur și simplu să rostești comanda. Genis e surdă, iar toate comenzile se fac în limbajul semnelor. Uneori, clienții trebuie să-l învețe chiar pe loc.
5: Pentru prima dată nici nu mi-am dat seama despre ce este vorba, așa că nu am reușit să comand. Apoi mi-au arătat ecranul și de atunci îmi place foarte mult să comand astfel.
4: Pentru fiecare băutură există un semn specific afișat pe ecran. Așa învață clienții să-și comande cafeaua.
5: Flat white. Încă exersez. Flat white. Cred, sau poate invers.
4: Janice are 24 de ani. Înainte a lucrat la aranjarea produselor pe rafturile unui supermarket sau a fost șomeră. Acesta este primul ei loc de muncă stabil.
5: La început eram destul de emoționată și mă întrebam cum vor decurge lucrurile, mai ales cu colegii care aud și care nu mai lucraseră niciodată cu o persoană surdă. Și interacțiunea cu clienții mă preocupa. Dar treptat, totul a mers din ce în ce mai bine, iar acum este minunat.
4: Aici provocarea e inversată. Clienții sunt cei care trebuie să învețe o limbă nouă. Pentru interviul nostru a fost nevoie, bineînțeles, de un interpret în limbajul semnelor.
5: Observ că oamenii sunt mai deschiși și îmi e mult mai ușor să creez o legătură cu ei.
4: Iar acest lucru nu este deloc ceva firesc pentru Genis.
5: Când trebuie să citesc de pe buze, de multe ori trebuie să verific dacă am înțeles corect sau să-i rog pe oamenii să repete. Persoanele care aud nu-și dau seama cât de ușor comunică între ele și ar trebui să se adapteze atunci când comunică cu persoane surde. Dacă citesc de pe buze toată ziua, seara sunt complet epuizată.
4: În Olanda sunt acum peste 50 de astfel de cafenele. Marile companii sunt încurajate să creeze locuri de muncă pentru persoanele cu dizabilități. Însă, spune Amin Michel, responsabil pentru egalitatea de șanse la TNT, nu e vorba doar despre imagine. Avem colegi care vorbesc fluent limbajul semnelor. Acest lucru îi ajută pe oameni să înțeleagă că talentul poate lua multe forme. Nu există un singur tip de talent. Kevin Van Hoft este cel care descoperă aceste talente. Compania sa, Sign Language Coffee Bar, pregătește barista surzi și furnizează ecranele care afișează semnele. Aproximativ 150 de filmulețe îi învață pe clienți totul, de la latte și matcha cu lapte de ovăz, până la expresii simple precum te rog, mulțumesc sau bună, dar nu este chiar atât de ușor pe cât pare. Uneori trebuie să fii foarte atent. De exemplu, acesta înseamnă sărut, iar acesta înseamnă mulțumesc. Diferența este foarte subtilă și nu ai vrea ca cineva să se îndrăgostească din greșeală. Acest concept îi face pe oameni să comunice, fie prin cuvinte, fie prin gesturi. Iar până la urmă, conversațiile din această cafenea nu sunt deloc atât de dificile. De fapt, contactul vizual e cel mai important, altfel ea nu poate vedea ce îi transmit prin semne și un zâmbet. Oricine poate să zâmbească, iar zâmbetul lui Janice spune totul despre cât de mult își iubește noul loc de muncă.
3: Multe țări europene, comunitatea LGBTQ, încă luptă pentru drepturi egale. Relațiile dintre persoanele de același sex nu sunt recunoscute legal, iar acestea nu pot adopta copii. Slovacia este una dintre țările Uniunii Europene în care căsătoria între persoane de același sex este în continuare interzisă. Drepturile persoanelor LGBTQ s-au restrâns pe fondul promovării unei agende bazate pe așa numitele valori tradiționale. Metod și Ivan sunt slovaci, ei sunt căsătoriți în mod legal. Cu toate acestea, autoritățile refuză să le recunoască statutul în pofida unei hotărâri a cele mai înalte instanțe a Uniunii Europene.
4: Metod Spacek și Ivan Novotny sunt căsătoriți de 6 ani. Însă căsătoria încheiată în Austria nu e recunoscută în Slovacia, țara lor de origine. Cei doi cred că legea este de partea lor, în baza unei hotărâri a Curții de Justiție a Uniunii Europene. Autoritățile slovace au însă o cu totul altă părere. Atât timp cât căsătoriile lor nu sunt recunoscute, persoanele LGBTQ se vor simți inevitabil discriminate, ca niște cetățeni de rangul al doilea. Mulți vor simți că trebuie să trăiască ascunzându-și identitatea sau să încerce să-și ascundă orientarea sexuală în public față de cunoscuți sau angajatori. Ostilitatea față de ei este alimentată chiar de la cel mai înalt nivel. Premierul Robert Fico nu și-a ascuns de ani buni opoziția față de căsătoria între persoane de același sex. Nu are nicio intenție să pună în aplicare hotărârile instanței europene. Cum am arăta dacă un cuplu de același sex și-ar putea înregistra căsătoria la starea civilă, în condițiile în care conștiința prevede că mariajul este doar între un bărbat și o femeie? Am părea niște proști. Pentru Fico, aceasta este o luptă împotriva intervenției Bruxellesului. De anul trecut, Constituția Slovaciei prevede că există doar 2 sexe, masculin și feminin. În numeroase discursuri, Fico a lansat atacuri la adresa comunității LGBTQ+. Depinde de noi să spunem ce este normal și ce nu. Ceea ce reprezintă acești oameni nu este normal, iar presa slovacă îi susține. Avem datoria să protejăm poporul slovac de aceste tendințe anormale. Tomáš Procházka spune că în Slovacia nimic nu mai e normal. Regizorul de teatru este activ în comunitatea queer. S-a mutat la Praga și revine doar rare ori în țara natală. Pentru el și pentru mulți alții, frica a devenit o stare permanentă. Trebuie să iau un taxi ca să ajung acasă atunci când ies din club seara? Este sigur să-mi țin partenerul de mână în public? Aceste lucruri mă îngrijorează foarte mult, mai ales după atacul terorist de la cafeneaua Teplaren. În octombrie 2022, un extremist de extremă dreapta a împușcat mortal doi tineri și a rănit grav o a treia persoană în fața cafenelei Teplaren, un local LGBTQ din Bratislava. Atacul e considerat una dintre cele mai grave infracțiuni motivate de ură din istoria țării și a schimbat modul în care mulți percep propria siguranță. Însă la centrul cultural YMCA din Bratislava poate fi descoperită o altă față a Slovaciei. Aici oamenii râd, discută și pun în scenă spectacole. Mulți cred că societatea a depășit de mult viziunea actualului guvern. Artiștii respectă cerința ca actul cultural să fie slovac, însă cu ironie. Ei intră în sala de teatru pe acordurile imnului național. Vă urez bun venit, dragi slovaci, drag public, dragi bărbați și femei, în spiritul Constituției Slovaciei. Sau, așa cum spune acea propagandă malefică, respingătoare, progresistă, pro-ucraineană, influențată de Soros și de ecologiști, acea dezgustătoare propagandă LGBTQ, bună seara, public drag!
6: Propaganda! Dobrý večer! Diváctvo!
4: Cel mai ușor este să stârnești frica. Uitați, propaganda LGBTQ este aici și vă corupe copiii, transformându-i în homosexuali. Un alegător speriat este cel mai ușor de manipulat. Atunci oamenii nu se mai gândesc la lucruri precum educația și sănătatea. Nu mai văd că guvernul este responsabil pentru probleme. Metod Spacek și Ivan Novotny știu că adevărata luptă nu se va da la Bruxelles, ci aici, în Slovacia. Dreptul european este de partea lor, însă cei doi cred că egalitatea în drepturi trebuie câștigată în propria țară. Sunt hotărâți să continue lupta în instanță până când căsătoria lor va fi recunoscută și acasă.
3: Pentru unii bărbați fără prea multă podoabă capilară, acceptarea cheliei este ultima soluție. Transplanturile de păr sunt costisitoare și necesită o perioadă de recuperare, iar medicamentele pot avea efecte secundare. Așa că ce le mai rămâne de făcut? Un salon din Londra le redă încrederea în sine printr-o soluție care atrage toate privirile.
4: Ben e mândru de părul său, atât de cel natural, cât și de sistemul capilar, care îi acoperă zona afectată de chelie. Cam o dată pe lună vine la salon pentru întreținere. Spune că e la fel ca o vizită obișnuită la frizer. Când a început să-și piardă părul pe la 30 și ceva de ani, s-a întrebat dacă poate face ceva în privința asta. Se simțea prea tânăr pentru a fi chel și nu voia să se radă complet. Așa că a urmat sfatul unui prieten și a apelat la un sistem capilar. Totuși, nu știa cum vor reacționa cei din jur. Avem emoții, dar reacțiile au fost foarte bune. Mulți nici măcar nu și-au dat seama, mai ales persoanele care nu mă cunosc foarte bine. N-ar fi observat niciodată că port un sistem capilar. Aproximativ jumătate dintre bărbați se confruntă cu căderea părului până la vârsta de 50 de ani, iar până la 80 de ani proporția ajunge la aproape 80%. La unii este abia sesizabilă, la alții imposibil de ascuns. Dacă cei mai mulți aleg să-și asume chelia, un număr tot mai mare optează pentru sisteme capilare. Din 2024 am înregistrat o creștere de aproximativ 40-45%. Vin tot felul de persoane, de la oameni în vârstă până la adolescenți. Totul depinde de gradul de cădere a părului. Oferim toate tipurile de soluții, dar cererea pentru sistemele capilare a explodat pur și simplu. Primul pas este îndepărtarea adezivului vechi și curățarea atentă a scalpului. Apoi, părul natural este spălat, tuns și uscat. Sistemul capilar e realizat din păr natural, în care sunt integrate inclusiv fire cărunte pentru un aspect cât mai autentic. Adezivul care îl fixează rezistă aproximativ 4 săptămâni. Ben doarme, face duș și merge la sală fără să-l îndepărteze. Întreținerea necesită timp și îl costă în jur de 400 de euro pe lună, dar spune că merită toți banii.
7: 100%.
4: 100%. Îți oferă un mare plus de încredere în tine. Astăzi, Ben nu-și mai poate imagina viața fără sistemul său capilar și, ca de fiecare dată, pleacă de la salon cu mult mai multă încredere în sine.
3: Atât pentru ediția din această săptămână a Focus Europa. Ne vedem însă și data viitoare. Pe curând!
0: Digi24 FM.
8: În fața ta, o emisiune Digi24.
7: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru.
8: Întrebarea numărul 1, cine ne va plăti nouă pensiile?
9: Copiii și nepoții noștri. Copiii și nepoții noștri din ceea ce economia va crea la momentul respectiv.
8: Dacă vor mai fi pe aici.
9: Să sperăm că vor avea motive să rămână.
8: Întrebarea numărul 2. Eșecul economic al guvernului Bolojan este că?
9: Greu de spus. Când ai de făcut ajustări atât de mari, nu e ușor și nu există soluții miraculoase. Adică când ești în postura în care ai un incendiu foarte mare și trebuie să-l stingi, trebuie să te concentrezi pe stingerea incendiului. Sigur că mai poți face niște pagube colaterale, da? Faptul că ai avut niște costuri sociale mari și au fost. Ele sunt asumate pentru că ele sunt inevitabile. De să nu-și imagineze cineva că reduci deficitul de la 90% din PIB la 6 fără costuri. Nu se poate lucrul ăsta. Este imposibil.
8: Întrebarea numărul 3. Aveți o companie. La interviul de angajare se prezintă Marcel Ciolacu. Ce job i-ați da?
9: Nu știu ce job i-ați da. V-aș uita la ce calificări are, indiferent de cum îl cheamă, și ce știe să facă. În primul rând, ce educație are și, în al doilea rând, unde a mai lucrat. Asta ar fi abordarea mea.
8: La
9: unde
8: guvern a lucrat, domnul Dumitru. A lucrat la guvern.
9: Am alte principii de angajare decât cele legate de, nu știu, activități guvernamentale sau nu te recomandă faptul că ai fost sau n-ai fost în funcții publice, ci important este ce ai făcut acolo, ce educație ai, ce cunoștințe ai, cât de profesioniște ești în domeniul pe care l-ai, ce meserie ai până la urmă, da? Adică e important să ai o meserie și să știi să o faci bine.
8: Întrebarea numărul 4. Căruia dintre ultimii premieri i-ați lăsa cheia de la apartament pe mână?
9: Ilie Bolojan.
8: Întrebarea numărul 5. Ca agricultor, că sunteți agricultor.
9: Sunt și agricultor, da.
8: Cum vă ating mesajele lui Călin Georgescu de pe la târguri?
9: Niciun fel. Mi se pare un spectacol dezolant pe care îl creează. Adică mi se pare că vinde doar niște iluzii cu tot felul de sloganuri pe care nu sunt ancorate deloc în realitate.
8: Deci nu știi agricultură?
9: Nu știu dacă știe sau nu știe agricultură, dar nu poți să spui că, nu știu, să dai mesaje genul să trăim prin ceea ce producem noi. Ne întoarcem la izolaționism. Nu există așa ceva.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola. În tot acest context internațional pe care îl descriați înainte de pauză și cu această amenințare și un scenariu care nu poate fi exclus, ieșirea Statelor Unite din NATO. Nu poate fi exclus, e pe masă. Unde este România? Ce ar trebui să facă și cum ar trebui să se poziționeze România?
3: Este un scenariu care nu poate fi exclus. În ce măsură va fi pus în aplicare rămâne de văzut. Dar, evident, deci asta, cum spuneam, diluează această capacitate de descurajare pe care noi nu o doream, mai ales toate țările din Est, deci nu suntem singuri. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că, probabil pentru România, în continuare rămâne continuarea, nu dezavoare, n-ai ce să dezavoiezi în acest moment, ci întotdeauna reorientarea spre această capacitate europeană în creștere pe care o vedem în momentul de față, care este destul de difuză, de aici este problema europenilor, ei și-au dorit să accelereze undeva spre 2030, dar sunt câteva proiecte în derulare. De exemplu, acest Eastern Flank, flancul de est, un proiect european lansat anul trecut, care înseamnă un zid de drone, înseamnă mai multe participări, care România participă într-o anumită măsură. Evident, nu este aceeași capacitate, da? Un soldat american pe teritoriul tău înseamnă ceva. Și să sperăm că o parte mai vor rămâne. Dar dincolo de capacitate este și voința, semnalul pe care îl trimiți. Deci ce ar însemna probabil pentru România? O orientare mai puternică, nu? Peste aceste coaliții de voință care se construiesc pe domeniul de apărare, pe domeniul de la nivel european. Nu ai prea multe opțiuni în acest moment. Eu sper să nu ajungem la o altă scenariu și mai, care o parte din, dacă nu ce-mi aminte, cred că acum vreo câteva luni, erau voci publice care susțineau altceva și care ar fi foarte păgubos, nu păgubos, ar fi foarte detrimental pentru securitatea României, o anumită orientare, de exemplu, vorbeau ei despre China. Să nu uităm, la congresul de anul trecut au fost trei foști prim-miniștri care au fost invitați. Deci atenția Chinei este orientată spre zona aceasta și încearcă și probabil și să exercite o anumită, să trimită un anumit semnal. Deci să nu cumva, sper să ajungem, și nu cred că administrația Dan se orientează spre acest lucru. Locul României este în această ecuație pe care o vedem.
1: Urmăriți
0: Digi24 FM.
4: Jurnalul serii la Digi24, bine v-am regăsit. Ploi violente de vară au lovit mai multe zone din țară în urmă cu doar câteva ore. În plin episod de caniculă, vijeliile au făcut prăpăd în Cluj, în Brașov sau în Olt. Străzile au fost inundate în doar câteva minute, iar în Sibiu și Dej, vântul a bătut atât de puternic încât a smuls acoperișurile de pe blocuri. Zeci de mașini au fost avariate.
5: La Sibiu, acoperișul unui bloc a fost smuls de vânt. Mai multe mașini au fost avariate, iar traficul rutier a fost închis în zonă. A fost nevoie de intervenția pompierilor.
6: Mai tare, că mai tare.
5: Și pompierii din Dej au intervenit, după ce un acoperiș a fost aruncat tot peste mașini. În Slatina, vântul puternic a pus la pământ mai mulți copaci. Un șofer a filmat momentul în care un copac se prăbușește peste două autoturisme. Vremea extremă a făcut probleme și la Timișoara. Vijelia a dărâmat panouri publicitare, iar apa a inundat mai multe străzi.
7: Uitați aici, 2 minute a plouat și s-a făcut suficient. Dacă ploua o oră, era ca potopul în Noe.
5: Furtuna a lovit și la Brașov. Străzile s-au inundat rapid după ploile torențiale cu grindina.
4: După apelul la reducerea consumului de electricitate, acum Apele Române fac un apel la utilizarea rațională a apei. Din cauza secetei severe și a caniculei, 133 de localități din România, din 14 județe, se confruntă cu restricții de alimentare cu apă. Cele mai afectate județe sunt Neamț, cu 39 de localități, Bihor, 30 de localități. În județul Buzău, de exemplu, Părâul Slănic aproape că nu mai ajunge la vărsare.
5: La stația hidrometrică Cernătești, aflată la 4 km în Amonte, debitul râului Slănic era de doar 15 litri pe secundă. Acum,
0: debitul râului Slănic a scăzut dramatic într-o lună, iar în urma acestuia au rămas doar pietre și pământ uscat.
5: Oamenii spun că nu le vine să creadă cât de mult a scăzut râul, în care obișnuiau să se scalde în zilele toride.
6: Era, da, din mal în mal.
8: Când era ploi, era la normal. Când nu mai plouă, scade. Rămâne ca un izvor așa mic. Îl stai cu picioare.
9: Făgea în baie, ajungea prânge, acum nu mai e.
10: Spre vărsare, râul Slănic prezintă fenomene de secare cu o frecvență din ce în ce mai mare. Fenomenul nu este singular, acesta manifestându-se și la alte cursuri de apă.
11: Deja a secat. Ieri alaltăieri a dat drumul la baraj, la ce-o fi dat, a curs un pic de apă. Dar în rest e uscat. Într-o lună de zile, după ploile care au fost, era apa din mal în mal, într-o lună de zile deja nu mai e apă.
5: Seceta face ravagii și în județul Doleș. Lacul Ionele, cunoscut pentru apa și nămolul cu proprietăți terapeutice și care se întindea pe 3 hectare, a dispărut. În urmă a rămas doar peisajul dezolant.
4: Orașele mari fierb la temperaturi apropiate de 40 de grade Celsius. Vara devine un pericol în aceste zile și fiind vorba de un episod care se întinde pe câteva zile, autoritățile au încercat să creeze insule de răcoare. Brașov e de departe cel mai creativ. A plasat un tun de zăpadă chiar în mijlocul orașului, care produce o perdea de apă.
5: Când temperaturile devin insuportabile, orice strop de răcoare poate face diferența, iar oamenii sunt din ce în ce mai inventivi pentru a trece cu bine peste aceste zile de foc.
12: Dacă iarna acest tun produce zăpadă în Poiana Brașov, acum îi recurește pe turiștii care ajung în Piața Sfatului. După cum puteți vedea, copiii se bucură cel mai mult de răcoare.
13: E foarte, foarte cald și asta te răcorește fix ce trebuie într-o zi de vară.
14: Alergam să prind jetul, că se tot mișcă.
15: Și cum e?
14: Fain. A trebuit să punem unul și în parcul central.
16: Foarte bine. O idee bună. Poate dacă ar punem fiecare colț al pieții câte unul ar fi și mai bine.
17: Așa, la jumătatea lunii cuptor, un pic de scădere a temperaturii poate fi binevenită. O idee bună, mai ales pentru cei care suferă de căldură și care sunt înfierbântați de la temperatura de afară.
18: Se simte răcoare și eu cred că e util pentru o piață așa mare. Interesant ar fi să fie mai multe.
5: Și în orașul Nădlac din Arad s-au luat măsuri împotriva caniculei. Localnicii primesc apă rece și umbră dacă trec prin zona centrală.
19: Apă minerală, eu aș dori o minerală.
20: Deci prea rece, nici prea caldă, să fie numai potrivită, exact, pentru hidratare.
21: Chiar ne-am oprit. E căldură mare.
22: Pe 2-3 litri de apă, poate și 4, consumăm la zi.
23: Este destul de cald și 40 și peste 40 și uite, acum trebuie să ne hidratăm. Am trecut pe aici și punctul este binevenit să ne mai răcorim.
5: Județul Arad se află sub cod portocaliu de temperaturi ridicate.

0: Se fac eforturi continue pentru a ține în funcțiune reactorul 2 de la Cernavodă după două zile de încercări eșuate din cauza curenților extrem de puternici în zona. Astăzi a început operațiunea de scufundare a barjelor cu pietre. Operațiunea continuă mâine. Măsura ar trebui să prelungească funcționarea reactorului 2 cu cel mult 3 zile. Asta estimează specialiștii din domeniu. Ioana Corneev are mai multe informații pentru noi chiar acum.
1: Bun găsit tuturor! După două zile de amânări și mai multe ore de întârziere, operațiunea de la Dunăre este în plină desfășurare. Una dintre barje a fost inundată și urmează să fie scufundată controlat. La fel se va întâmpla și cu cea de-a doua barjă, iar în cursul zilei de mâine, alte două embarcațiuni încărcate cu tone de piatră vor fi și ele scufundate controlat la aproximativ 300.

0: la această operațiune. După ce vor fi scufundate toate cele patru barje, spun autoritățile că primele efecte ar urma să apară în cel mult 24 de ore.
1: Ministrul interimar al transporturilor, Radu Miruță, a ajuns spre seară cu elicopterul la locul unde a fost scufundată prima barjă pentru salvarea centralei de la Cernavodă. După ce a aterizat în zonă cu elicopterul, Miruță a luat barca pentru a vedea cum a decurs operațiunea.
2: Dimineața înțeleg că se scufundă la propunerea celor de la Apele Române și cele următoarele două barje.
3: A ieșit așa cum v-ați așteptat și vor apărea și efectele scontate?
2: Efectele sunt gândite de specialiști. Este o soluție propusă de cei de la Apele Române. Înțeleg că se așteaptă mici efecte și după aplicarea acestei secvențe de decizie.
1: Scufundarea acestor barje ar trebui să prelungească funcționarea reactorului cu cel mult 3 zile, estimează specialiștii.
4: Așteptăm în continuare și în urma acestei măsuri o ușoară creștere a nivelului. După aceste 3 zile, dacă prognozele se adeveresc și nivelul și debitul pe Dunăre vor scădea în continuare, cel mai probabil vom fi nevoiți să oprim și unitatea 2 de la Cernavodă. Cel mai probabil vom mai pierde din sistemul național încă aproximativ 10% dacă vom fi nevoiți să oprim și unitatea 2. Și în situația asta presiunea pe sistem va crește. Sperăm că colegii de la DEN, de la dispecerul național, vor implementa măsurile necesare pentru a păstra sistemul.
1: Centrala de la Cernavodă asigură 20% din necesarul de energie al țării.
5: Ieftinirea anemică la pompă după ce a intrat în vigoare plafonarea daosului comercial. Marile lanțuri din România au ieftinit motorina cu 20 de bani azi noapte după ce a intrat în vigoare legea care instituie situația de criză pe piața carburanților. Acum, peste o săptămână, se aplică și reducerea accizei la motorină, deci așteptăm noi ieftiniri.
1: Cele mai mari lanțuri de benzinării au afișat deja primele scăderi de preț. Motorina este mai ieftină cu 20 de bani pe litru, iar benzina cu 15 bani pe litru. Prea puțin, se plâng șoferii.
6: La 11 lei motorina nu e nicio schimbare. Da? Într-o lună de zile s-a urcat cu 2 lei. Mie nu mi se par schimbări.
7: Ca și cum n-a s-a întâmplat nimic.
8: Degeaba, e fix nimic. Până n-ajunge la 7 lei, cum era odată, m-a dus, am băgat 100 de lei și am băgat 8 litri, 9 litri aproape. Ce fac? 100 lei mă cu o zi la muncă.
9: Vedem însă că nu toate benzinăriile au adoptat aceste măsuri. În spatele meu, spre exemplu, un litru de motorină costă în continuare aproape 11 lei, iar un litru de benzină 9 lei și aproape 60 de bani.
1: Experții spun că mai e loc de ieftiniri.
10: Cotațiile petrolului sunt foarte mici. Chiar înainte de criza din Orientul Mijlociu, acolo se întrevede. Și piețele financiare, să știți că se uită mult mai atente în viitor, cum se uită la finanțele noastre. Ele percep ceva acolo, o detenționare, cel puțin pe linia țițeiului, din punctul ăsta de vedere. E un plus aici.
1: Pe 16 august va intra în vigoare și acciza dinamică, cea care va putea să scadă prețul final al litrului de motorină cu cel mult 85 de bani.
5: Românii sunt tot mai atenți la preț și scurtează cât pot lista de cumpărături în aceste zile. Iar asta se vede în cifrele oficiale. Într-un an de zile, vânzările au scăzut cu 7,3%.
1: Presiunea prețurilor atârnă tot mai greu pe umerii românilor. Suntem campioni la inflație în Uniunea Europeană, dar la coada clasamentului privind salariile, așa că oamenii taie de pe lista de cumpărături, inclusiv produse de bază.
11: Luăm mai puțin. Când avem nevoie, luăm, când nu, nu, dar nu mai facem cumpărăturile cum le făceam înainte. Strictul necesar pe strictul necesar. Și e din ce în ce mai greu.
12: Pâinea, laptele, lactate, ce să zice, și carnea. Mai luăm la reducere, deci ne descurcăm într-un fel. Mai greu, dar ne descurcăm.
13: Începând de la pâine, la tot. Și e în ce mai greu. Soția a rămas șomeră, da? Și vă dați seama cum ne vom descurca de acum încolo.
1: Iar scumpirile accelerate de la raft se reflectă în coșul de cumpărături. Față de anul trecut, românii cumpără cu 7,3% mai puțin.
14: Toate alimentele de bază sunt mai scumpe decât anul trecut. Pâinea s-a scumpit cu peste 8%, sunt scumpiri și la ouă de aproape 14%, iar prețul laptelui de vacă a crescut și el cu 12%. Campioana scumpirilor este cafeaua, cu aproape 2%.

0: 20%.
1: Inflația le-a înghițit o bună parte din venituri. La un salariu de 3.500 de lei sau poate chiar 4.000 de lei, scăderea reală a valorii banilor câștigați depășește 1.000 de lei în ultimii 2 ani de zile. Cum banii sunt tot mai puțini, mulți și-au redus drastic consum. Iar prioritatea au devenit facturile la utilități, ratele la bancă. Mulți au ajuns să meargă la supermarket ca la muzeu, să admire produsele și să nu și le poată permite. Vânzările la promoție, la 100 de grame, au trecut în prim plan.
2: Specialiștii estimează că această tendință se va accentua odată ce ne vom apropia de sezonul rece, iar facturile la utilități o să fie mai mari.
3: Prezentat de Napoleon Games.

0: 120.000 de oameni au deschis povestea în tol de anul acesta. Este a doua zi și începe a doua noapte cu Zara Larsson, a doua noapte de festival, iar atmosfera se schimbă de la ora la alta, în aceeași măsură de la o scenă la alta, așa că mergem și noi la Cluj. Ne așteaptă acolo colegii mei Valentin Stan și Bianca Timșa.
1: Ce spectacol este la Antol, 10.000 de oameni acum pe Cluj Arena. Sunt schimbări în line-up, sunt schimbări și în line-up-ul nostru. Crăciu are o surpriză, ia interviu cu Alex Velea, dar a găsit-o pe Bianca, este colega noastră de la Cluj. Azi am filmat toată ziua, acum e timpul liber și cred că poate să vă spună cel mai bine despre energia, despre vibe-ul festivalului. Ce ți-a plăcut, ce ai făcut? Spune-mi!
2: Bună seara, Vali, bună seara tuturor! În aceste zile de festival am și muncit, dar ne-am și distrat pentru că am îmbinat utilul cu plăcutul. Este o atmosferă greu de descris în cuvinte, pentru că, după cum vedeți și în imagini, sunt 10.000 de fani ai festivalului care au rămas și ieri până în zori și au petrecut alături de artiști. Astăzi am avut parte de un show spectaculos al artistei Zara Larsson, dar și artiștii români au fost pe măsură. Și acum vreau să spui tu care a fost momentul cel mai frumos din această seară pentru tine.
1: Uite, deși eu nu ascultam pe Zara Larsson, mi s-a părut fascinant când a chemat o fană pe scenă și au dansat împreună acel dans pe care el face la fiecare concert. Toată lumea din stadion a aplaudat atunci. Bianca o chema pe fată, o cheamă. Era clar și ea emoționată, dar fericirea că și-a întâlnit idolul, ne-a făcut pe toți fericiți. Rămânem aici, urmează ore întregi de distracție. Ce în spatele meu, și o pirotehnică, artificii, oameni care se simt bine, oameni care trăiesc, pentru că despre asta este Untold. Rămânem aici, o să vedeți interviu cu Alex Velea în curând, după ce Andreea Crăciunescu termină de discutat cu el, o să mai vedeți live-uri și o să vedeți materialele care înglobează tot ce s-a întâmplat în a doua zi de Untold.
3: Puia a fost unul dintre artiștii care au dat startul distracției pe main stage în a doua zi de festival Untold. 10.000 de fani au cântat împreună cu el fiecare piesă.
2: Nu se compară cu nimic altceva. E super fain. Cum e Puia?
4: Top. Atmosfera foarte faină. Cred că au vrut să dea așa un vibe de 2016.
2: Ce te face să revii?
5: E din ce în ce mai frumos de la un an la altul.
6: Foarte fain. Îmi place foarte mult și mă bucur că am ajuns în primul rând.
7: Bine, bine!
3: Și Puia a fost uimit de atmosferă.
8: Și mă simt binecuvântat. Din fericire am, cred că vreo 3 generații la spectacol. Deci am și categoria asta de 17-18, am și 30 și am și 40+. Adică nu pot să-mi dau seama cum reușesc. Cred că asta simt toți artiștii care urcă pe scena Untold, că își dau bacul.
2: E superb, e minunat, ador! Așa fericită că sunt aici. Hai. Câta oară le-am zis? Sunt prima dată aici. Da, și mă bucur mult, am fost și ieri și a fost minunat, minunat. O ador pe Zara Larsson și abia aștept să o văd, să fiu aproape de ea.
3: A doua zi de Untold vine cu distracție pentru toate vârstele, de la concerte și zone de relaxare până la activități pentru cei mici. Nimeni nu are timp să se plictisească.
9: Da, îmi place că nu poți să te plictisești, tot timpul e un loc unde să mergi.
2: Untold Festival!
10: A lucrat mai mult aparatul la mine, că am avut bandana aceasta, dar pare că e drăguț. E interesant, oricum.
3: Distracția continuă și în această seară, când pe scena principală urcă Swaley și Zara Larsson, Kygo, Marshmallow, artiștii așteptați cu nerăbdare de zecile de mii de fani.
7: prezentat de Napoleon Games.

0: Episodul canicular nu a luat sfârșit. Temperaturi ridicate în continuare în județele din sud-vestul țării și în capitală, iar meteorologii anunță și episoade cu vijelii puternice în unele regiuni. Iuliana Boanță ne explică.
1: Bun găsit! Valul de căldură va persista în capitală și alte 9 județe. Va fi cod galben de caniculă. Maximele vor atinge 36 de grade Celsius, în timp ce disconfortul termic va fi accentuat. Indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic, iar atmosfera va fi sufocantă. În sud-vest și centru va fi cod galben de vreme instabilă. În zonele marcate pe hartă vor fi perioade cu averse și fenomene electrice. Cantitățile de apă vor fi cuprinse între 15 și 50 de litri pe metru pătrat. Vântul va sufla cu peste 80 de km pe oră și vor fi vijelii. Atât despre vreme, rămâneți pe Digi24.

Bun găsit, eu sunt Andreea Brașovean și astăzi la Impact Ecologic vorbim despre un gest simplu care ne poate reduce factura la energie, dar protejează și mediul, temperatura la care spălăm hainele. ...90% din energia consumată de o mașină de spălat este folosită pentru încălzirea apei. Recomandarea este ca mare parte din hainele pe care le purtăm o dată sau de două ori să fie spălate la temperaturi cuprinse între 30 și 40 de grade Celsius. E suficient pentru hainele care nu sunt foarte murdare, iar avantajul este că se vor păstra mai bine și țesăturile și culorile. Dacă vorbim despre hainele albe sau lenjeria de pat, acestea pot fi spălate la 40 sau 60 de grade. În schimb, prosoapele, lenjeria de pat sau hainele foarte murdare necesită temperaturi mai ridicate de 60 de grade, mai ales pentru a elimina bacteriile și mirosurile persistente. Și acum vine întrebarea, este eficientă spălarea la temperaturi mici? Răspunsul este da. Avem acum detergenți concepuți să fie eficienți chiar și la 30 de grade, iar un ciclu mai lung de spălare poate compensa temperatura mai scăzută. În plus, spălarea la rece poate reduce consumul de energie cu până la 50%. Așadar, e foarte important să alegem corect temperatura, atât pentru scăderea costurilor, cât și pentru un stil de viață mai sustenabil. Și nu uitați, orice gest cât de mic are un impact ecologic mare.

0: Un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi 24.
3: Adrian Sână este invitatul zilei de astăzi.
4: Întrebarea numărul 7, îți plac manelele?
5: Personal nu, nu ascult manele. E un fenomen foarte mare. Manelele sunt de succes.
4: Dacă te uiți în topul de pe YouTube, săptămânal, vezi că top 10, de obicei sunt 9 din 10.
5: Da, dacă... paradoxal, piesa mea de care vorbeam mai devreme a fost pe 19 zilele trecute în trending în România și era prima piesă pop după 18 manele. Repet, e o formă de cultură, oamenii ascultă manele, le place ritmul, probabil, le place melodia, le plac versurile, nu știu. Sunt mulți artiști de manele foarte talentați.
4: Dar ție ce nu-ți place? Nu-ți place muzica sau mesajul?
5: Eu nu vibrez cu mesajul pe care îl transmit.
4: Mesajul
5: de
4: fiind?
5: 99% din cazuri.
4: Întrebarea numărul 8. Ce n-o să poată face AI-ul în muzică?
5: Emoție. AI-ul nu are emoție. Cred că nu va avea emoție.
4: Astăzi face o grămadă de muzică.
5: Dar fără emoție. Mie nu mi-e frică de AI. Inteligența artificială va fi tot mai prezentă în viața noastră și în cultură și în muzică. Cred că inteligența artificială nu poate adăuga emoție și cred că aici vine puterea noastră de a modela într-un anume fel AI-ul ca să îi adaugi... AI-ul poate accelera productivitatea, dar nu poate livra emoții.
4: Întrebarea numărul 9. Cel mai bizar lucru care ți s-a întâmplat la un concert?
5: Îți dai seama că am și căzut de pe scenă.
4: Ai căzut?
5: Da. Am căzut, da. De două ori chiar. Odată m-am dus până în buza scenei și am căzut. Și odată s-a rupt o chestie de aia de pe scenă și am căzut jumate în scenă. Să mai pot fi și accidente.
4: Și întrebarea numărul 10. Apropo de educație. Bătaia e ruptă din rai?
5: Nu sunt de acord cu bătaia.
4: Tu când erai copil, ai fost disciplinat în felul ăsta?
5: Da.
4: În familie, la școală?
5: Nu, la familie. Am mai primit câte o bătaie. Lucru pe care nu l-am aplicat în cazul copiilor mei. Și nu-l voi aplica niciodată.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul nostru de astăzi este Dumitru Chiseliță.
3: Dacă intrăm pe datele INS-ului din luna februarie, o să vedem că în perioada 1 iulie 2025-31 decembrie 2025 am avut undeva la 6% consumatori care și-au schimbat contractul de energie electrică. În această perioadă, prețul a scăzut, prețul real în contractul, conform datelor INS, a scăzut cu 5%. Deci, nu a scăzut nici că a venit guvernul, nu a scăzut nici că a venit parlamentul, nu, a scăzut pentru că o mică masă a pus o presiune. Gândiți-vă dacă în loc de 5% ar fi fost 30% sau ar fi fost 50% sau ar fi fost 90% ce s-ar fi întâmplat.
4: Deci îi sfătuiți pe oameni să facă ce, domnule Chiseliță?
3: Deci în primul rând oamenii trebuie să se gândească la ei. Pentru okay, că și nu concret, putem să așteptăm să vină altcineva să ne rezolve probleme, că nu vine.
4: Să uite la emisiunea asta ce să facă. După ce se termine emisiunea, ce să facă oamenii?
3: Să pună mâna pe un telefon sau pe un calculator, să tasteze www.anr.ro. Acolo sunt două mari afișe, comparator preț gaze, comparator preț energie electrică. Să dea click pe comparator preț energie electrică. Apare un tabel. În tabelul trebuie să introducă județul, orașul. După ce a introdus județul, orașul, li apare o listă cu toți furnizorii care furnizează energie electrică în acel oraș și să-l iei în ordinea descrescătoare pe cel mai bun. Recomandarea mea este să meargă întotdeauna la cel mai bun, pentru că dacă, nu știu, se
4: dovedește ca preț.
3: Ca preț. Pentru că dacă se dovedește, nu știu, că nu se trimite factura la timp, că întârzie, poți să-l schimbi în teoretic 24 de ore, în realitate în câteva zile. Adică faptul că am făcut
4: fără să ți se întrerupă furnizarea,
3: fără să plătești factura, fără să se întâmple absolut nimic. Uh-huh. Deci încă o dată, legea în România, chiar dacă nu ți-ai plătit factura, îți permite să schimbi furnizorul. Nu ești condiționat, trebuie să plătești factura și mai trebuie
5: deci
3: să-l schimbi.
5: Temerea de a schimba furnizorul, că rămâi prins între doi, că nu va funcționa ceva, trebuie să o înlăture.
3: Nu există așa ceva. Există o perioadă de întârziere, care au fost situații, cazul hidroelectrica de acum câțiva ani, care au însemnat chiar luni de zile.
5: 6 luni.
3: Dar tot s-a rezolvat. Adică tot s-a rezolvat problema. Adică nu înseamnă că ajungi în situația să rămâi fără energie electrică sau în viitor fără gaz natural. A durat, mecanisme, softuri n-au funcționat, nu s-au împăcat, oamenii n-au trimis, au greșit, etc. Dar lucrurile s-au rezolvat. În momentul de față, cel puțin la momentul ăsta, nu mai există astfel de sincope. Cu atât mai mult e foarte important ca să aibă, să existe această presiune, pentru că fără această presiune nu o să vedem prețuri mai mici.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică.
0: Digi24 FM.
6: Doamnelor, domnilor, bine v-am regăsit, eu sunt Simona Țăranu. M-am tot gândit ca pentru această ediție să vă aduc una dintre vocile pe care le recunoști instant, chiar și atunci când radioul merge mai încet. A făcut oamenii să râdă, dar i-a și pus pe gânduri uneori în aceeași propoziție. A traversat ani buni de radio, televiziune, glume memorabile și replici care au rămas. A trecut chiar prin câteva generații de public, fără să-și piardă curiozitatea sau ironia. Este omul care a demonstrat că umorul poate fi inteligent, incomod și extrem de popular în același timp. Doamnelor, domnilor, astăzi la scenă deschisă îl am alături de mine pe Mihai Găinuș.
7: Mulțumesc foarte mult și mă bucur dacă lumea mă mai ține minte că făceam glume când eram mai tânăr.
6: Dacă te mai ține minte, Mihai, da. Când apăreai la televizor, aveam emoții. Când lucram, da, în adolescență te urmăream și abia așteptam emisiunea.
7: Dar să știi că nu era ceva personal cu nimeni. De fiecare dată când m-am întâlnit după ce am plecat de la emisiunea care m-a consacrat cu cineva din media, toți au făcut o referire la perioada anterioară în care apăreau ca subiecte. Dar să știi că dacă păreai la cronică pe vremea aia, era o chestie foarte bună.
6: Da, da.
7: Aduc aminte că vorbeam cu Dan Negru pe vremea aia și spunea, dar pe mine nu mă mai dați? Adică omul chiar voia să se vadă. Da, era ceva de referință. Era un fel de TikTok avant la letră, dacă vrei.
6: Mihai, radio, televiziune, cum s-a întâmplat? A fost noroc sau tu ți-ai căutat acest drum?
7: Păi nu știu dacă avem timp să-ți povestesc biografia mea. A fost o întâmplare. Dar să știi că am văzut mai mulți invitați de la tine care au spus că am urmărit un pic emisiunea ca să pot să mă documentez.
6: Apreciez, apreciez.
7: Și au spus că a fost o întâmplare. La mine chiar a fost o întâmplare. Pur și simplu. Deci mie mi s-a spus să bat la o ușă, pentru că am întrebat dacă au un job liber, ducându-mă să iau ceva, un premiu. Și au spus, du-te și bate la ușă, că la știri a plecat un reporter ieri. Și asta am făcut, am bătut la ușă și am intrat. Și asta a fost.
6: A fost momentul care ți-a schimbat cumva radical direcția?
7: Da.
6: Față de ceea ce făceai înainte?
7: Da. Păi înainte ce făceam? Eram bugetar. La statul român lucram la telefoane, pentru că terminasem un frumos liceu de telefonie și poștă. Din fericire, la
6: și
7: poștă
6: n-am fost. Și cam ascultai toate poveștile?
7: Ce anume? Ascultam?
6: La telefonie ascultai toate poveștile?
7: Da, dar fără să-mi iau notițe. Adică pur și simplu așa.
6: Practic tu urmăreai telenovelele dinainte să apară la noi în
7: exact,
6: țară.
7: Exact, da. Nu, acum la modul propriu, chiar ascultam câteodată, dar na, era posibil pentru că lucram într-o centrală telefonică și aveam posibilitatea asta să mai ascult din convorbiri. E prea târziu. Adică orice ați spune s-a prescris. Adică.
6: Categoric, dar... Mihai, ce rol crezi că mai are umorul într-o perioadă destul de tensionată? Se mai râde astăzi și în ce fel? De teamă sau...
7: Deci ca să fac o comparație, înțeleg ce întreb, ca să fac o comparație, că foarte multă lume spune, ce vremuri trăim. Hai să fac o paralelă. Deci umorul în momentul ăsta e un fel de veșnic apomenire. Înțelegi? Un fel de prohod. Umorul este haz de necaz la ce se întâmplă acum. Dacă, nu știu, dacă vrei să faci un umor nelegat de nimic, adică de planul social, de planul politic, e perfect. Poți să faci o telenovelă sau un sitcom sau așa și să râzi, să te destinzi, știi?
6: Dar nu știm cât este de urmărit, dacă nu...
7: În ultimul timp nu prea mai este urmărit sitcomul, așa ca și gen de... Ceea ce e păcat, e păcat. Sunt urmărite stand-up-urile, adică cumva s-a translatat toată atenția asta din
6: uite,
7: umor.
6: Și în stand-up-uri se râde de cineva și de o situație... O situație actuală, o situație politică, un context?
7: Nu neapărat politică, că la stand-up sunt mai mult, aș spune, personale. Sunt experiențe personale transpuse acolo sau inventate unele, dar sunt cumva comune tuturor celor din auditoriu, da? Simți când se spune că am un prieten care, nu știu, s-a dus cu prietena mea, știi? Sau iubita, a plecat cu iubita. Te simți acolo, cumva. Că tu, de fapt, erai prietenul ăla care a plecat cu ea. Unde altceva. Da.
6: De unde îți vine inspirația?
7: De pe stradă.
6: Din cotidian?
7: De pe stradă. Da, la un moment dat alergam, acum m-au cam lăsat articulațiile și am fost întrebat de ce alerg fără căști. Pentru că mie îmi plăcea să ascult cumva frânturi de conversații sau tot felul de sunete.
6: Lasă-mă să trag concluzia. Da. Tu, practic, ai rămas cu gândul la primul job.
7: Da, dacă vrei, sigur că da. Nu, dar mă inspirau. Îmi luam inspirația și pentru povești pe care le-am scris, că am scris și câteva cărți de povesti. Și, efectiv, mergând în mijlocul oamenilor sau pe lângă ei, sau, asculți o frântură și restul încerci să-l faci tu din imaginație, să-l pui într-un context al imaginației. Și uneori e umoristic. Mi se întâmplă uneori dacă să stau undeva să aștept, într-un aeroport sau așa, și să încerc să-mi închipui oamenii ce meserii au și cu ce se ocupă ei și cam ce hobby-uri au.
6: Și că este o emisiune, dar nu mai știu dacă în Italia sau nu mai rețin, este o emisiune. Da? Câștigi bani dacă recunoști meseriile, domeniul...
7: N-am știut, uite.
6: Da.
7: Și o făceam gratis.
6: Adică... Nu-i târziu.
7: Da.
6: Nu-i târziu, că aici nu mai ține de articulații.
7: Absolut.
6: Mihai, ești o figură emblematică pentru... televiziunea din România și nu numai. Cum crezi că s-a schimbat presa în ultimii ani? Cum o vezi astăzi?
7: Toată lumea știe că s-a schimbat presa sau, mă rog, media mai degrabă. Problema este în ce fel s-a schimbat. Pentru că eu zic că acest discurs mediatic a scăzut atât în conținut cât și în relevanță. Da? Eu așa cred. Pentru că, dar e ceva normal. E ceva normal specific timpurilor. Pentru că atunci erau câteva emisiuni de televiziune pe care le urmăream cu toții și de acolo ne extrageam informațiile. Acum toată lumea poate să fie jurnalist, mă rog, în ghilimele, pentru că, na? Având un telefon, nu? E foarte simplu. Filmezi un accident sau filmezi o bătaie pe stradă sau filmezi, nu știu, un schimb de replici și ai devenit viral cu treaba asta. Deci, oricine poate să fie în momentul ăsta furnizor de informație, dacă vrei. Din păcate, aici e și problema, pentru că fiind oricine furnizor de informație, oricine poate să fie și furnizor de dezinformație. Ideea este să poți să percepi tu care este diferența asta între fake news și știrile adevărate. De asta e bine întotdeauna să-ți iei și cartea de jurnalism pe care unii dintre noi am și învățat-o la un moment dat, spune că sunt cel puțin 3 surse din care trebuie să-ți iei informația. Da? Nu intri pe TikTok și îl vezi pe unul că îți vorbește despre patriotism și nu știu ce și tu zici, ăsta este Dumnezeu. Nu, pentru că vezi că Dumnezeu nu vine de la Viena. Știi, e foarte important.
6: Bine punctat. Mihai, mai poți face umor de calitate la televizor, astfel încât să atragi și să fii un concurent veritabil pentru online?
7: Da, dar este dificil. Este dificil pentru că online nu are avantajul să fie cumva live, da? Să fie în același timp, să fie mai aproape și oamenii în momentul ăsta țin foarte mult la timpul lor, știi? Dacă tu vii cu o emisiune, să zicem, săptămânală de umor sau de orice vrei tu, satiră, de exemplu, după o săptămână, după ce s-a întâmplat ceva, toată lumea a văzut toate glumele posibile pe internet. Și atunci mai vii tu, trebuie să faci ceva extrem de tare, de simpatic, sau să fie total diferit de ceea ce au făcut ceilalți, ca să te urmărească lumea. Dar e greu momentul ăsta, cred eu, pentru că s-a și segmentat piața, ca atenția a multor oameni s-a nișat cumva. Oamenii au început să-și extragă informațiile din cele pe care le vor, de care sunt interesați. Nu mai vor toți să se uite, să zicem, la accidente sau să se uite la o discuție politică sau să se uite la niște sketch-uri. Na, paleta e largă. Vor să-și extragă fiecare și de-aia fiecare urmărește pe pagina lui sau pe canalele astea de informare media, da, online, da? Urmăresc anumite persoane sau anumite, eu știu, informații.
6: E cumva mai multă cenzură? Vezi mai multă cenzură la televizor în acest mediu față de online, acolo unde ai libertate totală?
7: Păi să nu uităm că cea mai mare cenzură a fost în perioada dinainte de Revoluție și atunci era greu să strecore o șopârliță, deși erau programe de revelion cu șopârlițe în ele. Cine era atent putea să...
6: Era un fel de cenzură atunci, dar
7: astăzi... Nu era un fel, era o cenzură. Acum este cenzura de două tipuri. Există și cenzura postului, pentru că, să fim serioși, toate sunt într-un fel sau altul orientate
6: într-un
7: fel.
6: Își păstrează linia, da, sau...
7: Da, ceea ce e normal. Da. E exact aceea nișare de care vorbim, da. Se adresează publicului. Posturile generaliste merg foarte greu în momentul ăsta și se și vede ca audiență. Pentru că e greu să împaci toată lumea, știi? Dacă vrei să faci un post, să spunem, specific pe vârstă, nu a apărut așa ceva în România. Să zicem un post pentru generația Z sau generația boomerilor, da? Fă cu artiști iubiți de atunci, cu emisiuni care seamănă cu alea. Nu sunt, nu există așa ceva. Se face un amalgam, cum e și la, să spunem, televiziunea națională și de-aia nici nu au audiență. Sunt televiziuni informative, unde lumea își ia informația de acolo. Unele sunt curate, unele sunt cât de cât balansate, adică nu sunt balansate într-o parte sau alta, echidistante, altele sunt clar niște goarne, pentru că nu fiecare trebuie să aibă o portavoce, fiecare sponsor sau fiecare om care face o chestie de asta.
6: Mihai, ai deranjat prin umorul tău?
7: Da și nu-mi cer scuze.
6: Da. Da și nu îmi cer scuze.
7: Da și nu, nu? Îmi cer scuze. Da, nu îmi cer,
6: scuze
7: pentru
6: deci
7: că...
6: Deci nu e virgulă după nu.
7: Nu. Nu îmi cer scuze pentru că eu cred că deranjul ăsta a făcut bine. Pentru că eu cred... Nu vreau să mă lau și nici nu vreau să spun că a venit Mesia. Nu. Eu cred că uneori a deschis minți. Da? E așa cred. Și dacă i-am supărat pe aia care meritau să fie supărați, nu regret treaba asta. Și dacă i-am detronat din anumite poziții pe unii care se credeau mici zeități, nu regret treaba asta, pentru că nu sunt, pentru că nu așa, suntem toți niște oameni, ne naștem și la un moment dat dispărem din peisajul, inclusiv media, da? Nu regret toată treaba asta, eu cred că ceea ce am transmis eu prin ce am făcut de-a lungul carierei mele, dacă prin carieră, să spunem,
6: pentru mine
7: nu și-am considerat întotdeauna că e ca un joc. E ca un joc în care în fiecare dimineață mă reașezam piesele pe tablă și încercam să fac niște mutări noi sau să fac niște scheme mai vechi care să funcționeze. N-a fost o problemă de viață și de moarte la mine chestia asta. Am tratat-o întotdeauna ca pe un joc și poate și asta e filozofia mea de viață. Cumva viața e de fapt un joc. Nu e bine să te iei foarte mult în serios. Chiar citeam am citit o treabă, zice, vrei să fii fericit? Nu mai fi trist.
6: Deci, ești satira în persoană, ești pamfletul în persoană, ești umorul în persoană, dar nu pot să stau departe de domeniul meu, de sport, de fotbal, abia aștept să-mi spui dacă te atrage acest domeniu.
7: Vreau să-ți spun ceva apropo de și felicitări pentru ceea ce faci, foarte frumos, îmi place,
6: urmăresc, știu, la DigiSport.
7: Da, te urmăresc la DigiSport, pentru că ce să urmăresc, sportul? Nu, urmăresc prezentatoarele.
6: Pe lângă sport,
7: asta vreau să spun, că n-am ce să urmăresc, de aceea urmăresc prezentatoarele.
6: Poate în țară, dar asta e o altă discuție.
7: Peste hotare.
6: Să păstrăm suspansul, după o foarte scurtă pauză, vă invit să rămâneți alături de noi.
0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul de astăzi, Damian Drăghici.
4: Tu ai zis că te-ai întors ca un fotomodel din state, dar eu țin minte perioada în care explodai.
8: Da.
4: Aveai
8: 160 de kg.
4: Pentru că încercai să blend in, nu? Să fii ca ei, să aparții.
8: Exact.
4: Și cum ai găsit echilibrul? Între ce era bine pentru tine și sentimentul ăsta pe care l-ai căutat întors acasă de apartenență la familie.
8: Exact. Echilibrul l-am găsit mai târziu, dar ce vreau să spun despre, cum ai spus, cu muzica, cum am fost văzut, să răspund la prima întrebare, îți mulțumesc și iartă-mă că am răspuns prea lung. Cred că la început, și văd acum lucrăm la filmul documentar de 8 luni de zile, și mulțumesc Dumnezeu că am avut foarte, foarte mult material pe care l-am strâns la rândul anilor arhivă, am fost văzut de ei, de-ai mei, iarăși ca un nebun. Așa cum eram văzut ca un nebun când am fugit din țară și am spus, băi, o să ajung mare în America, acum eram nebun, venisem înapoi și se spuneam, mai multă tobă, mai puțină voce, mai multă, vreau să sune așa. Și spun, bă, da, nu e bine. E, schimbarea asta a durat o săptămână, două, trei, o lună, un an, a ieșit primul album, a ieșit al doilea album, după care a început să devină un trend. Toată lumea se înceapă să le place să cânte Șareman, Mama mea e floreasă, dar în stilul meu, nu în stilul vechi. Nu pentru că ar fi fost un stil muzical, mi-am dat seama și mă vezi despre asta și în carte și în primul documentar, cred că avea mai de mult ceva înăuntru meu și mi-am dat seama că cred că are de-a face mai mult cu cum sunt eu ca personalitate decât ca stil muzical. Agitat și îmi place pe scenă să fac oamenii să râdă, să fie bucuroși. Deci muzica Damian Brothers este o extensie a personalității Damian Brothers. Cum vorbesc eu repede, cum sunt, exact cum sunt eu, așa este și muzica. Și transformarea mea m-a dus înapoi să mă transform ca ei, dar de timp i-a transformat și pe ei.
4: Adică mănâncă somon?
8: Nu mănâncă somon acum, dar sau ne-am echilibrat. Adică după ce am trecut prin tot procesul ăsta, am ajuns cumva la un echilibru de an și an bun de zile. La fiecare concert, avem sute de concerte pe an. Oamenii ne întreabă, dar sunteți, v-ați pocăit sau ce? Că nu există decât Coca-Cola, apă și... sau ce bem, un suc, ca să nu promovez.
4: Asta mă întreabă și pe mine. Ești pocăit? Ești...
8: Nu, sunt creștin ortodox. Doar că toată lumea ne întreabă dacă suntem pocăiți pentru că nu se bea, nu se mănâncă, nu nimic. Adică totul este
4: foarte
8: curat.
4: Deci ai renunțat la excese?
8: Toată lumea
4: la renunță. Toată?
8: Toată lumea renunță la excese pentru că peștele se împute de la cap.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
6: Am revenit la scenă deschisă. Mihai Găinușa este în continuare alături de noi. Mihai, am lăsat telespectatori așa în suspans. Vorbim despre fotbal, despre sport. Dar mi-ai aruncat-o la fileu, n-am cum să nu mă întorc acolo. Cum adică nu avem ce vedea în România?
7: Cum să
6: și
7: nu?
6: Și te-ai referit la fotbal.
7: Nu. Deci, Simona, tu ai făcut acolo o trecere de la pamflet la sport. Dar nu e o trecere. Nu e o trecere,
6: e
7: Simona.
6: Trist.
7: Nu e nici trist.
6: Nici
7: nu,
6: trist.
7: Nu e nici măcar trist. Nu e trist. Deci ceea ce vedem noi în sportul românesc...
6: Nu există.
7: Este
6: nu?
7: Un pamflet. Este un pamflet al sportului românesc. Am avut sport românesc, da. Am avut campioni, am avut echipe care se băteau cu echipe internaționale. Deci am bătut FC Barcelona, am avut o cupă, după aceea am avut o supercupă. Da? Acum e un pamflet. Că vin niște echipe la care trebuie să pui în paranteză țara din care vin și te bat. Sunt fan și recunosc al unei echipe din Liga a doua. Asta este. Eu țin cu Steaua. Singura echipă care are, cu numele ăsta, care deține un stadion. Și am fost și la Barcelona, pentru că băiatul meu este fan Barcelona, iar eu sunt fan Real Madrid. O să mergem și la Madrid să vedem și un meci pe Bernabeu. Am fost la un meci pe Bernabeu. De asta zic că atunci mi s-a părut că a început pamfletul. Când a jucat Steaua cu Real Madrid, un Real Madrid cu Beckham și o Steaua cu Bănel Nicoliță. Ăla a fost pamfletul. Atunci când stadionul, minutul 60 și ceva, a început să strige tonto, tonto, tonto, tonto, la autogolul lui Bănel Nicoliță.
6: Ce vor face tricolorii în...
7: Vor avea o pauză foarte mare de 4 ani în care se vor pregăti pentru următorul campionat mondial.
6: De la fotbal să revenim la viața personală și profesională.
7: Păi revenim, că dacă nu la fotbal n-avem nicio satisfacție, revenim în viață, nu?
6: Ce te mai motivează să continui în domeniul acesta, în lumea asta?
7: Realitatea înconjurătoare mă motivează, că dacă eram în Elveția, de exemplu, deși nici în Elveția acum nu mai viața atât de bună.
6: E scumpă în continuare.
7: Da,
6: nu știu dacă viața e la fel de bună, dar e scumpă.
7: Nu mai e perfectă, pentru că am văzut că și acolo se întâmplă lucruri care nu ar trebui să se întâmple, sunt lucruri de lumea a treia, cumva. Dacă am fi avut o țară plictisitoare, dacă am fi avut, nu știu, o democrație care funcționa, dacă am fi avut o viață civică extrem de bună, în care comunitățile locale rezolvau problemele locale și aveau un cuvânt de spus mai departe, în care se făceau referendumuri care să fie executive, nu consultative, și în care, într-adevăr, oamenii să beneficieze de banii pe care îi dau la stat și să obțină, în schimb, infrastructură, școli și așa mai departe, atunci eu n-aveam ce face. Tu îți dai seama că eu mă duceam acolo și n-aveam ce face, nu trebuia să fac nimic, adică nu trebuia să fac umor. Nu trebuie să fac umor.
6: Nu mai exista satiră, nu mai exista pamfletul. Mihai, pentru tine vârsta cumva nu contează. Te-ai înscris la masterul de la UNEATC.
7: Da, cred că m-am înscris la pilonul 3 de pensie. Da.
6: Nu, ajunge la pilonul 3 de pensie, dar după emisiune.
7: M-am înscris la master, l-am și terminat. Adică,
6: da. La UNEATC scrii scenarii de lung metraj și de scurt metraj.
7: Am scris, da. Am și filmat unul de scurtmetraj. Am avut și pretenția mare că sunt un mare scenarist în viață și m-am dus cu el pe la toate festivalurile și m-am întors cum m-am dus. Și mi-am dat seama că trebuie să mai lucrez totuși puțin acolo.
6: Să mai lucrez. Cumva s-a schimbat foarte mult. Vedem și un val de filme, aș spune eu, realizate de tineri.
7: Foarte bine că sunt realizate de tineri.
6: Cumva trebuie să ne adaptăm.
7: Ideea este să fie urmărite și de tineri și de oameni mai în vârstă, zic, filmele respective. Nu știu dacă trebuie să ne adaptăm. Cred că...
6: Da, totuși e sold out. Când
7: la ce te referi?
6: Te
7: referi la filmele
6: de care
7: gen Shelley, de gen...
6: Da, da, și sunt sold out.
7: Miami Beach sau așa mai departe.
6: Da, da.
7: Sunt sold out, dar cu ce te întorci când vii de acolo? E cu popcorn în cojindiți. Nu, te întorci cu ceva, cu vreo idee, adică ai rămas cu o secvență care să-ți placă, e ceva, nu că ar trebui să fie educativ, dar ai învățat ceva. Nu vreau eu să critic aceste filme, pentru că nu le-am făcut eu, dar nici nu m-aș uita la ele, sincer. Sunt atât de multe filme internaționale care sunt extrem de bune, sunt și filme românești foarte bune, Sunt filme românești foarte bune, care nu rup audiența, nu umplu sălile.
6: Așa este. Da. Și ce spune asta despre noi, despre noua generație?
7: Nu neapărat noua generație, pentru că am văzut pe Facebook și pe alte rețele că sunt și cei din generația Boomer și Z care nu mai știu să folosească limba română, deși ne lăudăm că, mamă, ce școală făceam pe vremea lui Ceaușescu, pe bune, dar și tu nu știi să pui o cratimă, nu știți când se pune fi cu doi i și cu unu și te lauzi cu treaba asta? Hai să fim serioși. Deci, da, nu vreau să fiu negativist. Cred că am fost toată emisiunea negativist, îmi pare foarte rău, dar să știți că viața este frumoasă, e un joc în care unii intră fără să cunoască regulile. Asta e problema.
6: Din punctul meu de vedere, ai fost tu și îți mulțumesc pentru asta. N-ai obosit să fii mereu în formă?
7: A, da. Știi, cineva spunea odată că cel mai trist lucru de pe lume este tristețea unui om vesel, știi? Nu vreau să vedeți un om vesel trist, adică nu vrea nimeni să vadă așa ceva. Nu știu dacă sunt mereu în formă. Nu sunt, sunt și eu om, așa cum oricine are căderi și are... Dar poate cumva am știut să mă regenerez, să fiu același, să am o constanță. Dar eu cred că treaba asta trebuie să vină la fiecare din interior. Pentru că cumva ne naștem singuri, murim singuri. Într-adevăr, cunoaștem, interacționăm cu persoane, cu lucruri, cu regimuri politice, cu sociale, cu ce vrei tu. Dar până la urmă ai o esență și esența aia e a ta. Da? Asta, uite, acum fac și filozofie de viață. Sunați-mă pentru alte sfaturi de viață, vă rog frumos.
6: Da, da, depinde acum și costul. Și costul. Îți lipsește prima televiziunea? Te întoarce?
7: Sigur că m-aș întoarce. Aveți un post? Am început un proiect pe online. Încerc...
6: adaptez noului val.
7: Încerc să mă adaptez noului val. Mă bucur, adică sper să fiu... Să nu fiu din generația mea în afara valurilor, să încerc să înțeleg atât tehnologie cât și realitățile, așa, să fiu un pas cu vremurile, vreau. Cât mai așa, până ajung ca președinții americani să nu mai înțeleg ce se întâmplă, în momentul ăla m-aș retrage, cum ar veni, știi?
6: E vorba de vârstă acolo.
7: De vârstă, da, da.
6: Nu e cazul la tine.
7: Încă.
6: Îți mulțumesc, Mihai. Timpul a trecut foarte repede, dar îți mulțumesc pentru discuția asta atât de sinceră și îți mulțumesc că ești tu în continuare, după atâția ani, indiferent mulțumesc. Că super sau nu, indiferent că ești acid, ești sincer și sinceritatea aceasta greu se păstrează după atâția ani. Mai ales că ai trecut prin niște schimbări radicale de-a lungul timpului, care ți-au adus beneficii.
7: Implant
6: sau nu?
7: Implant de păr n-am făcut, adică de mai radical, de atât nu.
6: Și
7: de ce?
6: Încerc și eu să închei serios, dar văd că cu tine nu se poate. Îți mulțumesc pentru felul tău de a fi și mă bucur că după atâția ani ai rămas la fel.
7: Dacă ai nevoie vreodată de un coprezentator, sunt aici.
6: Da, și la sport, dar o să fii prea acid și atunci nu știu dacă...
7: Păi da, atunci o să fiu mai interesant decât meciul în sine.
6: Corect.
7: Și nu e greu.
6: Da, și poate chiar o să comentezi un meci din Liga 1. De ce nu?
7: Și poate chiar am comentat odată un meci din Liga 1. Am comentat, da. Nu mai vreau să fac treaba asta, scuză-mă.
6: Mihai Găinușă, la scenă deschisă, îți mulțumesc.
7: Și eu îți mulțumesc.
6: Doamnelor, domnilor, ediția de astăzi a ajuns la final. Eu sunt Simona Țăranu, vă mulțumesc pentru că sunteți alături de noi și vă invit să rămâneți pe Digi24.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este Oana Gheorghiu. Dacă Partidul Național Liberal hotărăște totuși, după ce semnat un pact, așa cum propunea la un moment dat premierul Bolojan și președintele partidului, să voteze un guvern minoritar PSD.
3: Asta este cu tot o altă situație. S-a vorbit despre guvern minoritar în care, prin alternativ, așa cum de fapt se stabilise încă de la început, acest guvern trebuia să rămână până în 2027, după care venea un guvern condus de un membru PSD, probabil de domnul Grindeanu. Acum se propune guvern minoritar alternativ, dar nu o alianță între partide, pentru că noi am încercat să facem același lucru, sperând să obținem un alt rezultat. Cred că e definiția prostiei sau nebuniei, nu mai știu. Nu se poate. Aceste partide împreună nu au cum să funcționeze. Și am văzut acest lucru și eu în interiorul guvernului și cred că au văzut toată lumea că vor lucruri diferite.
2: A mai fost însă un jucător în toată această ecuație, pentru că are un rol constituțional decisiv. Președintele Nicu Șordan, care întâi a încercat să nominalizeze un premier independent, că nu e apolitic, iar mai apoi un liberal, stârnind și declanșând tot scandalul din interiorul PNL, care a dus și la congresul unde a fost ales. Nicu Șordan, în președintele Nicu Șordan, dumneavoastră, personal, mai aveți încredere?
3: Cred că Nicu Șordan a făcut o greșeală, probabil influențat de niște informații pe care le-a avut din interiorul PNL. Eu cred că președinția este o instituție extrem de importantă și că România are nevoie de o instituție credibilă. Nicu Șordan este un om și cred că asta trebuie să învățăm. Oamenii sunt oameni, indiferent ce poziție ocupă. Eu sunt un om, Ilie Bolojan este un om, noi tot vrem eroi și salvatori. Cred că asta trebuie să învățăm din toate experiențele acestea, că și președinții și prim-ministrii și miniștrii sunt oameni care pot să facă greșeli. Probabil că, din perspectiva mea, a fost o eroare să nominalizezi pe cineva dintr-un partid fără să ai o discuție cu conducerea acelui partid. Dar cred că trebuie să reconstruim cumva împreună cu toții încrederea în instituțiile statului român, pentru că asta este, noi trăim cea mai mare criză de încredere și asta cred că ne face rău tuturor.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.

0: Bună seara, doamnelor și domnilor, bine ați revenit la Cină, emisiunea în care șefa Adică de Angătește și eu, Ionela Năstase, mă gătesc pentru a-i primi ca la carte pe oaspeți la cină și pentru a le servi la masa de seară o porție mare, o porție dublă de întrebări cu mult bun gust. Invitatul nostru din această seară este un personaj despre care se poate spune că a trăit ani din viață în direct la televizor. Îl știe o țară întreagă, dar foarte puțini îl cunosc cu adevărat. Încercăm și noi să-l cunoaștem pe oaspetele din această seară, Cătălin Măruță. Bun găsit, Adi!
1: Sărbună, Ionela!
0: Astăzi sunt mută.
1: De uimire sau de ce? De emoție. Ești starstruck că te vezi cu Măruță.
0: Da, iată, te-ai prins.
1: Îl știu de când era la Tonomatul de pe 2 și avea părul așa mare, creță.
0: Așa este.
1: Nu? Ori era Vlad Craiovean, nu mai știu care avea părul mare, creță.
0: Cred că amândoi.
1: Nu, avea Măruță părul mare, creță și vorbea într-una la televizor și asta cu vorbit într-una l-a ajutat, că uite unde a ajuns.
0: La cină.
1: La cină, cu Ionela și cu mine.
0: Tu care gătești ce?
1: Să fac o mâncare foarte simplă și atât de bună încât o să creadă că la noi așa se mănâncă bine și o să vrea să mai rămână.
0: La noi așa se mănâncă bine, foarte bine.
1: Da.
0: Și se și bea bine, atâta vreme cât îi avem alături pe prietenii de la Sâmburești.
1: Bine, dar mai ales bun.
0: Te rog să dai și o rețetă.
1: Mă ocup. Rețeta. Doamnelor, domnilor, dragii mei, foarte simplă rețeta din seara asta pentru domnul Măruță invitat la cină. O să fie un piure de cartofi cu cârnați. Acum, treaba e cam în felul următor. Nu vreau să antagonizez pe nimeni sau cu nimeni, cum ar zice copilul meu. Am auzit colegi bucătari spunând că e o crimă să fierbi cartofii în apă pentru piure când poți să-i fierbi în lapte. Acum, stau și mă gândesc la mamele lor care le-au făcut într-una cartofi cu margarină când erau ei mici și cât de mult a evoluat discursul. Nu e nicio crimă să fierbi cartofii în apă, îi fierbi în apă cu sare și o să fie foarte bine. Și după aia poți să mai adaugi niște lapte fierbinte când îi zdrobești și niște untrece ca să se facă alifioși așa, foarte fain, foarte plăcuți. Sigur, pui sare în apă, că e important, cartoful absoarbe, guști și mai guști și când faci piureul să vezi dacă e cazul să mai pui sare. Și dacă folosești cumva unt sărat, e foarte important să ai grijă și la asta, că până la urmă, știi cum, sare mai poți să pui, dar să o scoți de acolo e ceva mai greu. Nu spun că nu există soluții. Mai pui niște cartofi fierți, de exemplu. Dar acum, cât munte de piure de cartofi să faci și tu pentru două bucăți de cârnați? Am găsit la partenerii noștri de la Kaufland două tipuri de cârnat din Spania, chorizo și longanisa, care sunt cu condimentare diferită și care au, mamă, îmi plouă în gură când mă gândesc la ei. De ce zic că îmi plouă în gură? Pentru că eu am mâncat deja unul. O să-i pun pur și simplu în tigaie cu niște apă deasupra, las să fiarbă până scade apa și ei după aia încep să se prăjească pe ambele părți și ăsta o să fie cârnatul. Surpriza emisiunii este că în piureul de cartofi o să pun niște coajă de lămâie pe lângă sare și pe lângă piper și asta o să-i dea așa un pic de prospețime. La urmă, peste toate niște frunze de ceapă verde tăiate rondele. Și am încheiat și rețeta de azi.

0: Cătălin Măruță este cu noi la cină. Bine ai venit!
1: Bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație, mai ales că este seara aia când cu siguranță se mănâncă foarte bine. Nu-i așa, Adi?
2: Dacă avem noroc și azi, da.
0: Să știi că noi aici gătim și povești, nu doar preparate.
1: Ok, perfect.
0: Deci dacă mă înțelegi ce vreau să spun, sigur că da.
1: Accept.
0: Spune-mi, te rog frumos, cine gătește la tine acasă? Tu sau Andra?
1: Eu pot să gătesc și să arate extraordinar, dar să n-aibă absolut niciun gust, iar Andra gătește senzațional, are gust, chiar dacă n-arată întotdeauna pentru prezentare de nota 10.
0: Bine, să zicem că mâine sărbătoriți ceva, da, tu cu Andra, și tu ești cel care a tras bățul scurt și trebuie să gătească ceva. Ce ți iese perfect?
1: Nu dau greș, cartofi prăjiți cu brânză deasupra și cu două ochiuri. Băi, e senzațional.
0: Îmi plouă în gură.
1: Pe cuvântul meu. E și mâncarea studenției, dacă stau bine să mă gândesc. Dar vreau să spun ceva. Cu rețeta asta pe care am spus-o ceva mai devreme, Ionelei, să știi că te provoc să faci ceva încât să ne fie mai poftă decât am salivat cu toții acum când am vorbit de cartofii aia prăjiți cu ouăle care cad așa. Da?
0: Să știi că nu i-ai dat prea greu.
1: Știu că nu i-ai dat greu, n-ai cum să-i dai greu lui.
0: Spune-mi, ești mai degrabă genul care preferă să iasă la cină, la restaurant sau acasă și să chem prietenii?
1: Cred că a doua variantă. Îmi place acasă, îmi place să vină multă lume, îmi place să fie gălăgie, îmi place să nu stăm neapărat la masă, să stăm în picioare, să povestim.
0: Îți place să fii gazdă, clar.
1: Îmi place, da, îmi place să fiu gazdă, îmi place să nu am formalitățile întotdeauna, furculița, cuțitul, adică să stăm toți la o masă, să poți să iei cu mâna, să mănânci, să povestești.
2: Da, și cum e viața.
1: Da, și cred că să creezi o atmosferă în care să te simți bine, să fie povești.
0: Hai să povestim.
1: Hai să povestim.
0: Adi,
1: spor la gătit.
3: Mulțumesc.
0: Mulțumim, Adi.
1: Mulțumim, Adi.
0: Te rog, ia loc. Cătălin Măruță, ai mai multe ore de live decât alții de viață, aș putea să zic.
1: S-ar putea.
0: Ce faci astăzi între 15 și 17?
1: Între 15 și 17 cred că sunt ori la studio, ori sunt să-mi iau copiii de la școală, ori sunt cu diverse treburi prin oraș și am ce să fac, știi?
0: Te mai sună cineva la ora 15-16 sau e zonă protejată?
1: Nu era zonă protejată nici când eram în direct, doar că aveam telefonul pe silent și întotdeauna vedeam după emisiune câte apeluri sunt pierdute. Dacă stau bine să mă gândesc, nu simt pauza asta, ca și cum între 3 și 5 trebuie să fac ceva, știi? Adică îmi ved de ale mele și merge tot ok.
0: Cât a trecut de când nu mai faci televiziune zi de zi?
1: Deci noi acum suntem la sfârșitul lui mai, martie, aprilie, uite, aproape 3 luni de zile.
0: Aproape 3 luni. Da. Ai început să te obișnuiești? Cu starea asta că nu ești mereu cu becul ăla roșu aprins al camerei de filmat?
1: Să știi că atunci când era becul ăla aprins la televiziune zi de zi, oricum aveam impresia și sutra asta așa era, făcea parte din viața mea și nu-l simțeam ca și o presiune. Hei, acum trebuie să stai scorțos, să ai

0: normal, există niște rigori. Și dacă pot să spun că în perioada asta ce mi-a lipsit de când am plecat, de când nu mai e emisiunea, este disciplina. Faptul că știam că vrei, nu vrei, la ora 3 trebuie să ai cablul, microfonul la valiera pusă și începi. Acum știu că dacă trebuie să mă întâlnesc la 3, pot să ajung și la 3 și 10, că nu se întâmplă absolut nimic.
1: Da,
0: cred că altfel, disciplina asta care mi-a echilibrat oarecum ziua.
1: Altfel nu începea emisiunea fără tine sau începea doar o dată?
0: Să știi că a început.
1: A început și fără tine.
0: A început și fără mine, norocul meu că primul invitat era Horia Brenciu, ceea ce n-a fost greu ca să nu se simtă lipsa prezentatorului, așa că a mers și fără mine.
1: Astăzi copiii sunt foarte fericiți că tata îi duce mai des la școală decât o făcea înainte?
0: Să știi că înainte îi duceam în fiecare zi, ceea ce fac și acum, să îi ducă la școală. Ce pot să spun e că poate nu iau atât de des de la școală, așa cum am promis că atunci când se oprește emisiunea, o să mă duc aproape zilnic să iau. Nu s-a întâmplat lucrul ăsta, dar de fiecare dată când m-am dus să iau de la școală, am observat bucuria aia pe care o aveau când mă vedeau acolo, pe care mie mi-a fost foarte greu să o înțeleg, până la o discuție cu Eva, în care i-am întrebat, Eva, eu te duc în fiecare zi la școală, mama ta te ia, de ce crezi că atât de important să vin eu să te iau? Că nu e nicio problemă. Sunt și alți tați acolo și te-ai gândit că poate și eu am nevoie de tine? Țin minte că chestia aia a fost așa memorabilă.
1: Ți-a rupt un pic sufletul în două.
0: Mi-a rupt un pic sufletul în două și mă rupe de fiecare dată bucuria pe care o are când mă duc să o iau de la școală și spun mai mult de Eva, pentru că ea are 10 ani și se exteriorizează mai mult. Vine, sare în brațe, te pupă. David, fiind un pic mai înalt decât mine, adolescent, simte nevoia să ne luăm așa de gât, ce faci, prietene, cum ești, știi? Dar e o bucurie foarte faină.
1: Când s-au născut copiii tăi, am această curiozitate, când s-au născut copiii tăi, erai în direct la televizor sau ai reușit să oprești lumea pentru momentele acelea?
0: Să știi că era în timpul săptămânii.
1: Deci erai la televizor.
0: Deci eram la televizor, dar s-au născut în prima parte, dimineața, și atunci am fost la maternitate, acolo când s-au născut.
1: I-ai văzut, i-ai pupat pe creșteri și ai plecat la televizor.
0: Da, și am plecat la televizor, da. A fost, dacă s-a bine să mă gândesc, în cei 18 ani am trecut prin foarte multe lucruri.
1: Dar de ce zici de doar 18?
0: Zic că de ultimii 18 ani la ProTV, ultimii 18 ani, pentru că în aștia s-a întâmplat să mă și căsătoresc, în anii ăștia s-a întâmplat să-mi apară și copiii. Că au mai fost încă vreo 7-8 ani înainte la televiziunea națională, da, sunt mulți.
1: Deci pune 25. De ani de live.
0: Da.
1: Am ieșit un pic din formatul emisiunii, dar am vrut să văd ce mai faci astăzi, să ne spui încă de la început, pentru că sunt convinsă că oamenii sunt tare curioși. Acum începem cu începutul. Da. Te-ai născut la Târgu Jiu.
0: Da.
1: Ce mai este astăzi pentru tine în locul natal? Cât de des, rar, mai mergi acolo?
0: Să știi că Târgu Jiu e un loc care mi-este foarte drag și e un loc în care, probabil după ce au apărut copiii și după ce a trecut ceva timp și o mă apropii de 50 de ani, mâine, poi mâine, am 48, îmi dau seama că a te întoarce în locul unde ai copilărit, în locul unde te-ai născut, e un sentiment aparte, pe care nu-l aveam când am venit la facultate în București și mă întorceam în Târgu Jiu, știi? Erau primii ani în București, mă întorceam la Târgu Jiu, simțeam că mă întorc acasă, dar nu era nimic special. Pe când, după foarte mult timp petrecut în București, după ce trece timpul, după ce ai familia ta, ai copiii tăi, când te întorci acasă, simți altfel toate lucrurile, vezi altfel toate lucrurile.
1: Spune-mi, te rog, ce fel de copil erai?
0: Eram un copil care am crescut cu, cred că ca generația mea, cu cheia la gât. Părinții plecau la ora 7:30 la muncă, rămâneam acasă.
1: Tata judecător?
0: Tata a fost judecător la tribunalul din Târgu Jiu. Mă rog, tata a fost jurist, apoi a fost judecător la judecătorie, apoi judecător la tribunalul din Târgu Jiu, iar mama statistician la spitalul din Târgu Jiu.
1: A contat decisiv pentru tine faptul că
0: m-am dus spre drept?
1: Tatăl tău a fost judecător?
0: Cred că da. Cred că a contat foarte mult, pentru că îmi plăcea foarte mult mediul ăsta, dar în același timp, dacă dau puțin timpul înapoi, îmi aduc aminte că ascultam Radio România Actualități și era o emisiune marțea care se numea Clubul Adolescenților și după ce se termina emisiunea aia, mă puneam în cameră și făceam și eu Clubul Adolescenților cu telefoane imaginare. Și îmi plăcea foarte mult radio. Și
1: deci ți-ai dori să faci radio?
0: Radio.
1: Nu,
0: am
1: drept.
0: Am făcut radio la Radio Târgu Jiu. După ce am făcut radio la Radio Târgu Jiu, am venit în București și am făcut radio la un post de radio în frecvență în bandă est, Europa Nova. Sunt multe, foarte multe povești cu radio. Am ajuns redactor șef la radio.
1: Ai crescut rapid?
0: Am crescut rapid, am avut toate examenele la facultate.

0: Anul 3 picate pentru că eram la radio și eu trebuia să fiu acolo la radio.
1: Dar pe tine nu te interesa dreptul. De ce drept?
0: Pentru că știam că asta e oarecum din familie și îmi plăcea. Îmi plăcea pentru că mă vedeam avocat, să te duci, să vorbești. Eu eram ca în filme. Aveam impresia că dacă te duci și vorbești mult, ai și câștig de cauză. Dar mi-am dat seama că trebuie să înveți multe, de fapt, ca să poți să profesezi.
1: Dar n-ai profesat.
0: Ba da, am profesat. Ce-ți vine să crezi? În anul 3 am căzut toate examenele la Facultatea de Drept, la Institutul de Drept și Relații Internaționale Nicolae Titulescu, pentru că eram pasionat de radio și tot timpul meu era la radio. Iar atunci a fost pentru prima dată când tata a venit în București la facultate și mi-a zis doar atât, m-a dezamăgit foarte tare. Mi-aduc aminte perfect unde eram, locul, momentul, clipa. Și mi-a rămas atât de puternic povestea asta în cap, încât am zis, nu te-am dezamăgit. Și am terminat facultatea, am terminat dreptul cu 9.42, după aia m-am dus să țin minte foarte bine chestiile astea, pentru că porneau din chestia aia, m-ai dezamăgit, nu! Și m-am dus și am intrat în barou. Ca să pot să fiu avocat.
1: Ai dat examen?
0: Da, am dat examen, am dat definitivatul și am ieșit avocat definitiv. Am și acum carnetul de avocat și m-am dus la Târgu Jiu, primul drum, și m-am dus și am zis, uite, vezi că nu te-am dezamăgit? Și am pus așa carnetul de avocat pe masă, iar după aceea începusem apoi să lucrez la TVR2 în perioada aia în care eram și avocat stagiar și trebuia să-mi iau definitivatul. Eram la TVR2, prezentam tonomatul de pe 2. Și mi-am adus aminte că după ce am terminat facultatea, am plătit încă, cred că vreo 10 ani de zile, taxe la barou, de frică că nu o să reușesc cu televiziunea, cu radio, cu ce o să fac, și să am un loc de muncă. Până mi-a zis un avocat, zice, bă, da, tu fraier
2: ești. Muncă, dar să mai și mâncăm.
0: Doamne, de când așteptam. Și mi-a zis, da, fraier ești, puteai să te suspenzi și te costă doar 500 de lei să te rescrii în barou. Dar nu.
2: Noi, asta nu e nimic de suspendat aici. Asta e de
0: avem doar un fel? Sau avem și felul 2 și felul 3?
2: Măruță nu te întinde.
0: Am încercat.
2: Cartofi piure cu cârnați. Și cu niște ceapă verde și cam aia e tot viața noastră azi. Da. Bună.
1: Mulțumim, Adi, te rog.
0: Mulțumesc.
1: Continuăm dialogul noroc, după ce...
0: Noroc, Ionela.
1: Noroc, Cătălin. Îți mulțumesc că ești
0: Doamne,
1: aici.
0: Doamne, ajută.
1: Cătălin, scena te-a ales foarte devreme pentru că de foarte tânăr ai prezentat Balul Bobocilor și am să te rog să ne povestești acel episod și dacă ți-ai dat seama că îți dorești o carieră în showbiz.
0: Nu, cred că am prezentat Balul Bobocilor pentru că era mai mult în atenția fetelor din liceu și chestia asta conta foarte tare. Apoi am organizat
1: Momentul de sinceritate.
0: Apoi am organizat Balul Bobocilor pentru că îmi dădeam seama că la fel ești în atenția tuturor și mi-am aminte când am prezentat Balul Bobocilor aveam niște șosete albe flaușate stil Michael Jackson, știi?
1: Și pantalonii mai scurți.
0: Normal.
1: Să se vadă șosetele.
0: Exact, cam așa eram în perioada aia. Mi-a plăcut foarte mult chestia asta cu interacțiunea, să povestesc, să vorbesc, să fac lucruri de genul ăsta.
1: Dar primii bani pe care i-ai câștigat, când au venit și din ce?
0: Cred că mi-aduc aminte de primii bani câștigați când am venit în București. Am venit în 1996 la Facultatea de Drept și atunci am nimerit în campanie electorală. Iar eu și prietenul meu, Cătălin, tot de din Târgu Jiu și el, Cătălin Codiță, am zis, bă, trebuie să facem ceva, că e fascinant Bucureștiul ăsta. Noi stăteam într-un cămin de nefamiliști, undeva pe lângă Vitan, la Bobocică.
1: Dar nu te-a copleșit orașul mare,
0: nu,
1: foarte mare?
0: Nu, ne plăcea foarte tare. Îmi plăcea foarte tare că plecam dintr-un oraș mic și aveam impresia că sunt într-un oraș în care niciodată n-am cum să mă plictisesc, că mereu e altfel dacă ajung dintr-o parte în alta.
1: Și asta cam așa e.
0: Și asta cam așa e pentru că atunci ne-am dat seama că putem să... că e an electoral și ne-am dus, cred că era sediul Partidul Alianței Civice, nu mai există, era un partid de mult, Partidul Alianței Civice, și am zis că vrem să fim, să împărțim pliante.
1: Asta ai făcut, ai împărțit pliante.
0: Am împărțit pliante și eram atât de serios eu și el, încât oamenii aia au fost surprinși pentru că spuneau, mâine vă duceți în drumul taberei și trebuie să împărțiți pliante. Ziceam, drumul taberei, ce-i drumul taberei? Nu înțelegeam, eram unul care venisem de la Târgu Jiu și nu înțelegeam. Și au zis, drumul taberei e un cartier. Am înțeles, cum ajungeți? Vă descurcați. Am luat metrou, ne-am dus și la 7 dimineața toate mașinile aveau la parbriz pliantele respective. Când au venit să ne verifice, au zis, sunteți cei mai serioși. Și am zis, normal, suntem olteni, am venit să facem treabă. Și 2 luni de zile am împărțit pliante, am fost omul sandwich, adică aveam un afiș mare pe față, cred că cu Dinu Patriciu, dacă nu mă înșel, și pe spate cu cineva de la Timișoara, care candidau în vremurile alea.
1: Candidații 96, din vremea aceea, da.
0: Și două luni și ceva am împărțit afișe, am fost omul sandwich, așa se numea, iar primii bani pe care am câștigat ne-am cumpărat amândoi, și am o fotografie, dacă o găsesc chiar o să ți-o trimit, îmbrăcați amândoi în două geci albastre cu mânecile roșii de fâșii.
1: Eu am citit despre tine că în facultate ai avut simultan și 4 sau 5 joburi. Era ambiție sau necesitate?
0: Cred că era dorința de a demonstra părinților că pot să mă descurc. Pentru că părinții mei aveau o vorbă, atâta timp cât ești la școală, e datoria noastră de părinți să avem grijă de tine. Și simțeam povestea asta ca o povară, ceva de genul, hei, deja am 18 ani, am 19 ani, vreau să mă descurc pe propriile mele puteri. Și lucram în felul următor, puneam muzică la discoteca Kilometru Zero, vinerea, sâmbăta și duminica, e undeva aici, aproape de Unirii, de unde filmați voi, la Cercul Foamei. Acolo mi-a făcut și prima carte de muncă, era un proprietar arab, Said îl chema, și țin minte că i-am spus, eu vin să pun muzică aici. Eu care nu știam să pun muzică cum pun DJ și mixează, eu vorbeam între piețe ca să-ți înțelegi, să înțelegi. Și am zis, dar vreau carte de muncă, pentru că tot de la Târgu Jiu plecasem cu ideea că trebuie să am carte de muncă. Și mi-a făcut carte de muncă pe care scria DJ. Și mi s-a părut fascinant. Am și acum carte de muncă.
1: Deci făceai DJ-ală ca vineri, să fac un barbarism duminică. Lingvistic?
0: Deci vineri, sâmbătă, duminică, în perioada când erau 5 joburi, era așa. Discotecă, vineri, sâmbătă, duminică, la radio Europa Nova în fiecare zi, de la 12 la 15. Apoi lucram la o clinică medicală undeva legată de chestii de marketing. Mă rog, ce marketing știam eu atunci. Stai puțin, ce mai făceam în perioada aia? Începusem și la TVR2, Tonomatul de pe 2, și cred că mai făceam ceva, nu mai știu ce făceam. Da, da, da.
1: Cum ai ajuns la televiziune? Pentru că notorietatea ta a început să crească odată cu apariția la televizor și e firesc să fie așa.
0: Am început la radio, la Europa Nova, unde de fapt am auzit un radio, la un anunț la un radio mic, așa, în camera de la căminul de nefamiliști, în care căutau un agent comercial. De-aia am auzit că caută oamenii care să fie realizatori la radio, prezentator.
1: Și tu asta îți doreai?
0: M-am dus, m-am împrumutat frumos un sacou, era mai mare, cam așa, mâneca, și când îți spun toate chestiile astea, mi-aduc aminte, pentru că am fotografiile, mai am poveștile, și m-am dus acolo și am zis, bună ziua, am venit la radio. Și
1: mai
0: am
1: aveai
0: zis...
1: plete?
0: Da, eram părul prins în coadă, așa, foarte... Eram rockstar. Și m-am dus la radio și, în fine, n-aveau nevoie de agent comercial, au zis, hai de dă o probă, am dat o probă, dacă o să avem nevoie, te căutăm. În sfârșit, m-au căutat după vreo săptămână, două, și am rămas la radio. Ei, radio ăsta mic, care era în bandă est, avea o televiziune, se numea Supernova. Sau Europa Nova TV primată și apoi Supernova, care era ușa alăturat. Și cei de acolo au zis, n-ai vrea să facem emisiunea asta pe radio ceva și pe TV, pentru că trebuia conținut. Și mi-aduc aminte că televiziunea respectivă era cu un băiat care o deschidea în fiecare dimineață, pornea așa mixerele...
1: O deschidea
0: mixerele,
1: la propriu, cu cheia.
0: Da, da, da, pe bune, pornea mixerele, camerele de filmat, absolut totul, și eu intram în direct și făceam dedicații muzicale. Îți spun, aveam audiență maximă pe tot ce înseamnă Rahova, Ferentari, zona asta, cam pe unde era televiziunea.
1: Spune-mi, te rog, dacă ți-amintești prima apariție importantă la televizor. Dacă a fost cu emoții sau te-ai simțit acasă?
0: A fost cu foarte mare emoție. Eram la Televiziunea Română și era pentru prima dată când dădusem un concurs. Se căutau prezentatori pentru un nou proiect, se numea Trupa de pe 2. Și am dat probe.
1: Eu mi-amintesc.
0: Da, am dat probe, ne-am dus acolo, în fine, și făceam practică. Și la un moment dat, din timpul practicii, profesorul care făceam dicție, Ilie Ciurăscu, m-a recomandat pentru un eveniment pe care Televiziunea Română l-avea în Piața Constituției, ceva de genul ăsta. Și au zis, hei, acum trebuie să-i punem pe oamenii ăștia să-și apară ușor, ușor pe sticlă. Îi pregătim noi, ce-i pregătim, dar să-și apară. Și mi-au zis, hei, Măruță, tu o să te duci primul. Am zis că tu lucrești la radio, știi, oarecum mai ești obișnuit cu scena, mai prezentam evenimente.
1: Și Balul Bobocilor, să ne amintim.
0: Da, aveam experiență. Și mi-aduc aminte că atunci a fost prima dată când am sunat acasă la Târgu Jiu și am sunat la toți prietenii și am zis, dați pe TVR2, uitați-vă. Era un eveniment, un festival, ceva de genul ăsta, și am avut o intervenție să prezint o trupă. Și mi-aduc aminte că prezentatorul principal era Leonard Miron și țin minte că i-am spus, am o rugăminte. Te rog mult de tot, când dăm, ne salutăm, să nu dai noroc cu mine, pentru că țin mâna pe microfonul ăla și de la emoții să nu știu cum să schimb. Și primul lucru pe care l-a făcut, și a zis, uite, și avem noi colegi aici la Televiziunea Română, noroc! Păi țin minte secundele alea, normal, am mutat microfonul, era doar în capul meu, dar am avut impresia că a trecut așa o eternitate. Și apoi ea, de acolo a început toată povestea.
1: De acolo a început toată povestea și aproape că nu există astăzi în România om care să nu te cunoască după aproape 25 de ani de televiziune. Cum ai gestionat notorietatea?
0: Dacă nu mă cunosc după 25 de ani de televiziune, cu siguranță mă cunosc ca tată Levei, mă cunosc ca domnul Andra, adică de undeva ca domnul Mândruță, adică nu sunteți dumneavoastră, adică o paralelă ceva undeva se găsește.
1: S-au spus în toți acești ani foarte multe despre tine, și bune și rele. Cum filtrezi zgomotul?
0: La început m-a afectat foarte tare. Eram la început, când era o presă scrisă, când nu exista Facebook, când nu exista Instagram, și când citeai câte un articol pe care îl citea posibil jumătate de milion de oameni îl citeau.
1: Și tu nu puteai să dai un drept la replică undeva?
0: Unde puteai să spui că nu e așa sau e așa? Mi-aduc aminte multe cronici care se făceau în ziare, și în perioada aia aveam o ziaristă care îmi plăcea foarte tare cum scria la Ziarul Național, Dara Codescu o cheamă. Scria fabulos. Și când la un moment dat a început să scrie despre mine și despre Tonomatul de pe 2, bineînțeles, niște lucruri critice, eram fascinat că încă cineva care face cronică despre toți oamenii care se scriu la apar la televizor, scrie și despre mine, știi? Mi se părea senzațional. Notorietatea întotdeauna vine și cu lucruri bune și cu lucruri mai puțin bune.
1: Avantaje și dezavantaje, să auzim.
0: Dezavantaje e atunci când nu poți să le iei apărarea celor dragi. Și mă refer aici la oameni din familia ta. Cred că ăsta e cel mai mare dezavantaj, pentru că orice ai zice nu ai face decât să amplifici niște lucruri care să se întoarcă împotriva lor. Îți dau un exemplu foarte simplu, când a apărut filmul Tati Part-Time.
1: Știu, a fost o revărsare.
0: Puteai să le spui oamenilor, domne, e un proiect de film privat, fiecare, nu și-a băgat copilul pe pile. Ok, n-avea nicio treabă cu o realitate, știi? Absolut nicio treabă. Dar nu puteai să vii să-ți spui. Șansa a fost că filmul a avut succes, a făcut peste 500.000 de intrări în cinema și atunci oamenii, oarecum, care au văzut filmul s-au întors și au zis, dar a fost foarte mișto, chiar dacă e fata lumărță, dar e foarte talentată.
1: A suferit, Eva?
0: Eva, să știi că noi suntem niște oameni care vorbim foarte direct cu copiii și le povestim absolut orice, și cred că undeva, poate în interiorul ei, a avut o perioadă când a suferit, dar întotdeauna vorbeam despre lucrurile astea și spuneam, e normal, asta e lumea în care trăim, peste tot se întâmplă așa. După care, cred că n-am mai avut absolut nicio problemă, pentru că nu e vorba despre ea sau despre noi, era vorba despre oamenii respectivi care... pe care să știi că la un moment dat am înțeles când aveau furia asta. Gândește-te că într-o țară în care ca să fii doctor trebuie să te duci pe un post care, dacă nu-i scos la concurs, cu siguranță e ocupat de altcineva din spitalul respectiv. La învățământ cu siguranță se găsește să fie altcineva și să nu fie pe concurs. Într-o țară în care foarte mulți oameni ajung în posturile respective pe pile, e normal când auzi, hei, copilul unei persoane cunoscute joacă un film, sigur l-a băgat tasul. Stai un pic, nu suntem la stat. E vorba de un film privat, stau lucrurile total diferit. Și de asta zic, de foarte multe ori, poate ușor înțelegeam percepția oamenilor. N-avea treabă cu realitatea, de o înțelegeam.
1: Și avantaje?
0: Avantaje? Îți zâmbesc câteodată, poate oamenii. Mie îmi place să vorbesc cu oamenii, să stau cu oamenii de povești. Și îmi plac oamenii cu care interacționez, care au povești, cu care zâmbești, cu care râzi.
1: Te opresc pe stradă? Stai cu ei,
0: da,
1: pe stradă?
0: Da.
1: La fotografii, la povești?
0: Da, stau. Și îmi place să fac lucrul ăsta. Am impresia că face parte din mersul meu și din viața de zi cu zi. Așa am fost obișnuit, știi? Mi-aduc aminte când eram la TVR2, că încă o dată vorbim înaintea Facebook-ului, YouTube-ului și Instagram-ului. Și eram la televiziunea română și după ce am plecat o scurtă perioadă la un alt post de televiziune, durerea mea cea mai mare era că munceam la piață și îmi spunea tanti de acolo, dar nu te mai vă măruță la televizor, știi? Și mă gândesc ce schimbare când în ziua de astăzi am impresia că lumea mă știe mai mult nu de la televizor, cât din tot ce se întâmplă în online. Adică atât de mult s-a schimbat toată lumea asta. Normal că lumea te știe că ai fost atâta timp la televizor, normal că lumea te asociază cu lucrul ăsta, dar sunt acum mult mai multe șanse pentru toți cei care vor să facă ceva în domeniul ăsta sau într-un domeniu pe care să-i facă fericiți. Vrei să cânți? Nu trebuie să mai te duci să bați la ușă de cal, la o casă de discuri, să te rogi de o televiziune, de un radio să te promoveze. Ai TikTok, ai Instagram, ai Facebook, ai YouTube.
1: Vrei să faci televiziune? Ai un telefon la dispoziție, 100%. Te filmezi și poți fi ziarist.
0: 100%. Adică lumea se schimbă.
1: Se schimbă. Și tu ai schimbat recent macazul, da. Și ești într-o altă direcție. În ce direcție?
0: Să știi că nu
1: faci
0: sunt...
1: acasă la Măruță, care nu, da, e acasă la tine.
0: Da, nu e acasă, nu e acasă la mine. E tot așa într-un spațiu frumos ca al vostru, într-un spațiu de filmat. N-am schimbat macazul. Cred că n-am mai mers pe două benzi, nu știu cum să spun, și poate sunt doar pe bandă acum, cu online-ul și cu podcast-ul. Uh-huh. Adică nu am schimbat nimic din ce făceam înainte. Podcast-ul am început acum 5 ani, are aceeași frecvență, poate chiar mai multe podcast-uri, am mai dezvoltat și alte produse, dar fac cam aceleași lucruri.
1: Uite,
0: nu mai apar la televizor atât de des, dar fac aceleași lucruri.
1: Dar da, televiziunea îți rămâne în suflet, da, și pentru că acolo ai cunoscut-o pe Andra și te-aș ruga să ne spui povestea voastră fără filtru de PR.
0: Da, nu, n-am niciodată un filtru. Pe Andra o cunoșteam întotdeauna când venea la tonomatul de pe 2 și eram fascinată de o persoană care niciodată nu spunea că e dimineață, dacă trebuie să cânte sau că e răgușită sau că a pățit ceva, și era un ping-pong foarte fain între noi de fiecare dată. Dar aici cred că povestea ei, să știi că e mult mai amuzantă. Pentru că povestea ei e în felul următor. Noi când am început oarecum să vorbim, am apărut în videoclipul ei, Băieții și fetele ce vor.
1: Ai apărut un videoclipul,
0: da,
1: ei?
0: Da, normal, eram într-un hanorat și făceam și dansam așa. Și de atunci oarecum mi-a spune, multă lume spunea, voi de atunci ați început să aveți o relație, și Andra spunea, nu, el atunci venise cu o domnișoară care l-a așteptat să se termine videoclipul să plece, știi? Dar cred că oarecum în perioada aia când era emisiunea Plaja Lumăruță ne întâlneam, ne intersectam și cred că atunci a început toată povestea.
1: A fost vreodată afectată relația voastră de gura lumii? Că sunteți amândoi persoane extrem de cunoscute, cu o notorietate până la ceruri.
0: Nu, și asta pentru că am alături de mine un om extrem de echilibrat și de înțelept și extrem de bun. Pentru că în familia noastră Andra este echilibru, Andra este omul care nu are, cum să spun, nicio răutate, o supărare. Eu poate sunt mai... Eu sunt oltean, știi? Sunt mai...
1: Știi bancuri olteni?
0: Da.
1: Care se pot spune la televizor până în 12 noaptea, te rog.
0: Știi de ce râd oltenic în fulgeră? Cred că îi fotografiază cineva.
1: Blitz.
0: Da, blitz. Și dar știi că bancul ăsta merge și la Oltești, la Moldoveni și la toate.
1: Da, depinde din ce zonă ești.
0: Andra, chiar și aici știi niște bancuri mult mai savuroase ca mine.
1: Bine, îi lansez...
0: Dar aia nu se pot difuza.
1: Îi lansez oficial invitația și în această emisiune cu tine.
0: Cu mare drag.
1: Andra,
0: cu mare
1: te așteptăm drag aici pe scaun să povestim împreună. Ești astăzi și managerul Andrei. Afacerile se fac mai bine în familie sau există tensiuni?
0: Uite, afacerile nu se fac cel mai bine în familie. Și spun lucrul ăsta din perspectiva evenimentelor, de exemplu, pe care le organizăm. Dacă l-ar face un organizator extern, ar vrea să câștige bani. Noi vrem ca produsul să fie excepțional și nu ne interesează acest lucru. Iar lucrul ăsta se poate observa și toți cei care au fost la evenimentele Andrei au văzut lucrul acesta de la decor, la scenă, la sunet, la lumini, la invitați, la absolut orice. Pentru că pentru noi este important că atunci când Dumnezeu ți-a dat un har, tu să poți să-l dai mai departe cu mare bucurie și să-i bucuri pe ceilalți oameni. Iar oamenii aceia trebuie să simtă că vin cu mare plăcere, că știu că primești ceva ce îi bucură. Tocmai de aceea suntem, poate, extrem de bucuroși când vedem că un concert al Andrei la Sala Palatului tradițional se vinde în 7 minute, și ăsta e un lucru spus de platforma de bilete care vinde, nu de noi. Adică să vinzi în 7 minute o Sala Palatului înseamnă că tot ce ai făcut tu până atunci nu a fost o dezamăgire pentru oamenii care te-au văzut. Și știu că dacă vin, primesc ceva la care poate nici nu se așteaptă și primesc mai mult.
1: Succesul vine și cu bani.
0: Da, dar succesul, ți-am zis, când e să realizezi niște lucruri, banii sunt secundari, pentru că te interesează să fie un lucru care să nu-i dezamăgească pe oameni. În același timp, lucrurile cele mai frumoase și cele mai valoroase se fac în familie, pentru că nu te poți susține cu nimeni mai bine decât cu cineva din familia ta. Nu poți să ai încredere în cineva mai mult decât omul cu care tu trăiești în casă și care e parte din familia ta. E normal să faci echipă cu cel cu care ești căsătorit, cu cel care îți împarți viața, îți împarți, cum să zic, gândurile, visele, absolut tot. N-ai cum să nu faci lucrurile astea mai bine în familie decât cu un străin.
1: Din pricina notorietății, voi doi mai aveți viață liniștită la un restaurant, la un spectacol, la un film, pe stradă, în parc?
0: Știi cum e? Mie se pare că aia e viața noastră și că nu e nimic greșit în faptul că tu mănânci și cineva vine aici. Haideți să facem o poză, haideți să mă dai un autograf sau Andra, poți să săluți pe bunica sau Măruță, mătușa face niște cozonași, poți să-i dai un video sau tot felul de povești de genul ăsta. Am impresia că făcând lucrul ăsta de atâția ani, e o chestie care e firească, adică am impresia că așa trebuie să fie, știi? Sunt momente când poate și noi suntem obosiți, turmenați, supărați. Da, dar oamenii nu înțeleg lucrul ăsta. Pentru că întotdeauna, dacă îi spui cuiva, știi ce, hai de în două minute, sau uite, vorbesc la telefon, da, mă, bine, niște figura...
1: Arogantul ăla de Măruță.
0: I-a schimbat, mă, televiziunea, mă, da. I-a schimbat, te uite.
1: Da,
0: pentru
1: da.
0: Că oamenii nu înțeleg că și noi suntem oameni. Că și noi poate suntem obosiți, că poate și copiii noștri sunt bolnavi în ziua respectivă, sau că poate cineva din familia noastră a pățit cineva. Mi-am aminte de o grămadă de fotografii pe care le făceam și se uita cineva și făcea poți să-ți dai șapca asta jos din cap să facem poză? A făcut fără șapcă. Așa, dar poți să faci și tu poză zâmbind? Păi, țin minte că am făcut, cred că vreo 5-6 poze, că nu. Ba aveam șapca în cap, ba nu zâmbeam, ba zâmbeam, dar nu știu ce făceam.
1: Și te-au ținut nervii?
0: Da, pentru că apoi mi s-a părut ceva amuzant. Nu mă mai țin nervii, știi când? Când vine cineva să facă fotografii și are timerul ăla, 10, 9, 8, și zice, ok, cât mai durează?
1: 10 secunde, da. Cam atât. Astăzi ești tată full-time?
0: Nu sunt tată full-time, mi-ar plăcea să fiu tată full-time. Nu sunt tată full-time pentru că în stilul meu nu e să pot să stau, să fac un singur lucru sau să am un program foarte clar. Întotdeauna mi-a plăcut lucrul ăsta, să nu depind de un program. Să pot să-mi fac eu programul după bunul meu plac. Îmi place să fac televiziune și mai vreau să fac televiziune.
1: Și ai să mai faci televiziune?
0: A, posibil.
1: Uh-huh. Da, n-ai o veste cu... a ne da chiar acum?
0: Nu, dar cu drag vreau să mai fac televiziune și de asta zic, bucuria după ce am plecat de la ProTV a fost când am văzut câte propuneri au venit și mi-am dat seama când multe propuneri erau tot cu format zilnic sau ceva, ziceam, Doamne, am fost atâta timp acolo zi de zi și acum să mă duc iarăși zi de zi.
1: Și vei alege să faci ceva săptămânal? De va fi să fie?
0: Cred că așa mi-ar plăcea. Sau cred că mi-ar plăcea să am o pauză în care să poți să respiri și să-ți dai seama că, bă, mă lipsește. Deocamdată, zi de zi, televiziunea nu îmi lipsește. Pentru că nici nu-mi dau seama când au trecut 3 luni.
1: Bine, ai și mica ta televiziune în podcastul pe care îl realizezi, da, nu, și atunci îți este ospăit dorul de camere.
0: Da, exact. Dar nu-mi dau seama când au trecut cele 3 luni. Mi se pare că a fost așa, imediat, totul s-a întâmplat.
1: Spune-mi, te rog, dacă îți place România în care copiii tăi cresc.
0: Și pauza asta este că mă gândesc, bă, să fiu ipocrit sau să nu fiu ipocrit.
1: Te rog să ai un moment de
0: sinceritate.
1: Mi-ar
0: plăcea ca România asta, după 35 de ani de la Revoluție, când vine în centrul capitalei, să nu ai niște gropi aici în care să-ți rup planetarele. Și vorbim de o capitală europeană, de o țară care au trecut 35 de ani de la Revoluție.
1: Vorbim despre kilometrul zero, centrul capitalei, buricul târgului.
0: Adică mi se pare că sunt lucruri care... nu s-au făcut. Și mi se pare că sunt lucruri pe care acum 20 de ani poate nu mă impactau atât de puternic, dar de când am copii îmi dau seama că mi-ar plăcea ca ei să trăiască într-o țară mai curată, într-o țară în care să existe mult mai multă siguranță, să existe un învățământ pe care să te bazezi că copiii aia vor ieși și vor deveni niște adulți responsabili și bine educați. Mi-ar plăcea să te duci într-un spital să nu pleci cu bol de acolo. Știi? Mi-ar plăcea să se întâmple foarte multe lucruri. Și în același timp suntem niște oameni care poate ne permitem să avem un copil la o școală privată, ne permitem să mergem la o clinică privată. Dar e nedrept ca în țara asta să se plătească atâtea taxe și atâția bani, iar când te duci la un spital de stat să nu găsești doctor, să nu fie cineva care să poată să aibă grijă de tine, iar noi vorbim aici de bula noastră în București, unde poate să știi că e mult mai accesibil totul, dar te duci în orașe din provincie unde este dezastru.
1: Târgu Jiu.
0: Nu știu cum e Târgu Jiu din punctul ăsta de vedere, chiar nu știu. Poate Târgu Jiu, nu, pentru că e un oraș mai mare. Dar mă refer de orașe mai mici.
1: Fetești, Focșani.
0: N-am fost 100% să zic, dar știu orașe mai și prin Moldova, care nu au aceleași, cum să zic, facilități. Nu au, de exemplu, intrăm într-un domeniu, te duci în orașe care nu au, dacă se întâmplă să facă cineva infart, trebuie să-l duci la București și dacă are șanse pe drum și ajunge ambulanța când trebuie, poate să scape. De ce? Pentru că la el în oraș nu există un spital care să aibă și acest serviciu.
1: Sau nu există medic care să gestioneze anumite aparate.
0: Noi vorbim de 35 de ani de la Revoluție, când oriunde în lumea asta, spitalele după 70 de ani se dărâmă pentru că bacteriile care intră în pereți nu pot fi date colavabile și distruse.
1: Intră în corpul uman și te omoară.
0: Noi nu construim. Sau dacă construim, construim foarte puțin. Pentru că, uite, un spital privat la Mioveni e ce au făcut cei de la Dăruiește Viață. Dar vorbim de o Românie care se bazează pe degetele de la o mână?
1: Din ce descrii tu, pare că România a deraiat de la drumul drept. Cine ar putea să o repună pe șine?
0: Știi cum e? Cred că România pe anumite lucruri a deraiat și cred că pe anumite lucruri a mers și merge foarte bine.
1: Sigur că este o schimbare majoră dacă ne gândim ce am trăit și generația noastră
0: a trăit. Nu se compară, încă o dată. Probabil toate lucrurile pe care le spunem pentru că ne-am dorit să fie mai bine și mai repede să se întâmple aceste lucruri.
1: Cine asta este toată povestea asta. Mai bine și mai repede, Cătălin?
0: Cred că foarte multe lucruri pot fi făcute și de noi, știi? Foarte multe lucruri cred că pot să plece și de la noi. Foarte multe lucruri cred că pot să ne facă pe noi, nu știu, mult mai atenți la oamenii din jurul nostru, la micile comunități. Adică, bă, dacă tu ai o comunitate, uite, sar de la una la alta, mi-aduc aminte de un material văzut la Ciugud. Bă, oamenii au făcut dintr-o comună, zici că ești în Germania.
1: Dar acolo primarul sfințește locul.
0: Pentru că peste tot omul sfințește locul. Nu e cazul să generalizăm, pentru că există, exact cum spuneam, oamenii gospodari cum e la Giucud, oameni care poate nu și-au grijă, pentru că totul pleacă poate de la altceva, de la educație. De la educație care în ultima perioadă poate este din ce în ce un pic mai precară. Știi? Și sunt așa foarte multe lucruri care se leagă și de asta spun că nu poți să aștepți speranța doar de la politicieni sau de la oamenii care ne conduc. Și bă, cred că trebuie să te uiți la tine, să zici, bă, eu fac bine ce fac. Haideți să schimbăm și noi un pic între noi, haideți să ne mobilizăm, haideți să nu așteptăm mereu să facă ei pentru noi, știi?
1: E vremea publicității și știi că e important.
0: Haide să bem ne un par de vin, că de la politică întotdeauna ne încingem.
1: Nu-i așa? Ne oprim pentru câteva clipe, revenim în doar câteva momente. Rămâneți cu noi!
3: Rămâneți cu noi! Emisiunea La Cină, susținută de Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești și Kaufland, continuă după publicitate.
4: Digi24 FM.
5: În fața ta, o emisiune Digi24.
6: Invitatul de astăzi este Gabriel Iceanu.
7: Întrebarea numărul 7. Dacă ați putea retrage o idee pe care ați susținut-o public, ar exista una?
8: Eu n-am susținut idei publice decât după ce puteam susține public idei. Adică după 90.
7: După 90.
8: Înainte aveam așa un bandaj la gură. Nu știu să spun. Da, am greșit în anul cu tare. Regret că am spus... Ajutați-mă, nu știu ce să regret. A să știți că am un spirit autocritic uriaș. Deci îmi cunosc defectele cum nu le recunoaște nimeni. Dar am avut o asemenea spaimă de a nu spune lucruri neadevărate în public, încât a fost principala mea obsesie să cadă alături de adevăr. Pentru un intelectual, cea mai mare grozăvie este să nu rostească adevărul în public. În privat, să știți că există posibilitatea de a minți. Există adevărul, minciuna în privat și minciuna în public. În privat mințim toți. Când ești om politic sau intelectual care te pronunțe, n-ai voie să minți în public pentru nimic în lume.
7: Întrebarea numărul 8. Donald Trump este un accident al democrației sau o oglindă a societății care l-a ales?
8: E un accident al democrației, încât eu cred că America va reuși să se refacă după acest accident, așa după cum s-a refăcut din amenințarea mafiilor newyorkeze din anii 50, așa după cum a făcut față de la ieșirile din războaiele civile și faptul că a reușit să trăiască 3 secole, rămânând o campioană a democrației pe lume, Eu nu cred că ceea ce s-a construit în trei secole poate fi anulată de un om neclasabil.
5: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, Damian Drăghici. Ești credincios? Crezi în Dumnezeu?
3: 100%, 100%.
2: Cum ai descoperit credința asta și ce înseamnă pentru tine?
3: Eram credincios când eram mic, dar genul de credință, vorbesc cu voi din generația noastră, unde trebuia să-ți fie frică de Dumnezeu. Plus că nici nu aveam religie la școală, adică da. În termen popular, cum era
4: cu mama, cu bunica. Că te bate Dumnezeu
3: exact,
4: și mergi la biserică. Dacă faci lucruri rele.
3: Exact.
4: Asta am auzit și eu toată copilăria.
3: Am ajuns în Grecia și în Grecia ceva s-a întâmplat, mai ales că e un loc extrem de credincios, mă duc acum de două, trei ori pe an la Muntele Athos, ceva s-a întâmplat și imediat de la faptul că știam că bunica mea ținea post vinerea, am început să țin post și eu în Grecia, miercurea și vinerea, pentru că țineau și ei. După care am început să țin toate posturile, postul Paștelui, Crăciunului, Sfântei Măriei, Sfântul Petru și Pavel, cum suntem acum, de fapt, în post. Și a început să există o deschidere mult mai mare spre biserică. Dar la nivel, tot la nivel, ca să fiu foarte sincer, la nivel cognitiv, nu o simțeam. După care, ani și ani la rând, s-au întâmplat lucruri care m-au apropiat și mai mult de biserică. Și undeva în 2014 am început să devin nu numai un pelerin, un anual. Mă duc de 3-4 ori la Muntele Athos și petrec timp acolo și mă simt foarte acasă.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM. Sunteți la cină. Emisiune oferită de Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești și Kaufland.
1: Ne-am întors, suntem la cină în această seară cu Cătălin Măruță, un om care nu mai are nevoie de o altă prezentare în afara numelui. Mă bucur că ai ajuns în sfârșit la emisiunea noastră și îmi pare rău că nu avem foarte multă vreme la dispoziție. Știi cum e, în televiziune spațiul de emisie este limitat. Astăzi, la mesele din familia ta, sunt locuri libere?
2: Da, sunt locuri libere și probabil unul dintre locurile pe care îl simt cel mai mult este locul tatălui meu, pe care l-am pierdut acum un an și jumătate.
1: Pare rău.
2: Aproape 2 ani, da. Și cred că acela este locul care mă lovește cel mai tare.
1: Poți să te rog să ne dai o amintire tare dragă ție cu tatăl tău?
2: Am foarte multe amintiri cu tata. Era un om cu care puteam să povestesc absolut orice, era un om care, indiferent ce făceam, îmi plăcea să pun mâna pe telefon, să-l sun. Îmi aduc aminte când am plecat la București că mi-a dat un ceas pe care l-am și acum și mi-a zis, uite băiatul meu, nu este ăsta, e un ceas pe care, uite dacă știam, îl luam, era un ceas și mi-a zis, uite băiatul meu, a intrat la facultate, vreau să ai ceasul ăsta. Și a avut acolo o poveste în care mi-a spus să prețuiești timpul, să fii punctual, foarte multe lucruri. Și sunt multe lucruri pe care mi le aduc aminte. Mi-am aminte când eram mic, că întotdeauna îmi plăcea când plecam doar noi doi la țară, în mașină, pentru că mi se părea că erau poveștile alea de băieți, de bărbați, știi? Și am multe, multe amintiri. Și cred că atunci când mi-e foarte dor de el, mi-e suficient să mă gândesc la lucrurile astea, să îmi iau așa puțină energie, să merg mai departe.
1: Mama e cu tine la București?
2: Mama în ultima perioadă stă destul de mult cu noi la București, dar iubește foarte mult să se mute, să pe perioada verii să stea acasă la Târgu Jiu, iar mama e una dintre persoane care în absolut toate vacanțele merge cu noi. Și merge cu noi pentru că asta e dorința cea mai mare a Andrei. Vrem să o luăm pe Mica, noi așa îi spunem, mama Mica. Vrem să o luăm pe Mica cu noi, știi? Și Mica merge peste tot cu noi.
1: Care este cea mai mare teamă a ta? Ceva ce nu arăți nici în podcast, nici la televizor?
2: Teamă? Neputința de a-i ajuta pe cei aproape de tine.
1: Ai fost în astfel de situații?
2: Cum a fost povestea cu filmul, simțeam atunci că e o neputință. Neputința din a ști că se poate întâmpla ceva și cei foarte apropiați de tine au nevoie și tu nu poți să-i ajuți și că nu ești acolo. Am impresia că la un moment dat asta e responsabilitatea ta. Știi, mi-a povestit cineva ceva care mi-a rămas în cap. Atunci când ai bunici, imaginează-ți un tren. Atunci când ai bunici, bunicul este locomotiva. Următorul vagon este tatăl. Următorul vagon e fratele mai mare sau ești tu ca și copil. Pleacă bunicul, care e locomotiva, primul vagon, adică tatăl, devine locomotivă. Pleacă tatăl și următorul vagon, copilul, devine locomotivă. Și îți dai seama că, de fapt, în fața ta nu mai ai nimeni să plece.
1: Astăzi ești locomotivă?
2: Da, astăzi sunt locomotivă. Cred că sunt locomotivă, dar nu știu unde e mama acum. Cred că și ai tu locomotivă. De asta trebuie să mă gândesc.
1: Când ai fost ultima dată cu adevărat vulnerabil?
2: Am fost de multe ori. De multe ori vulnerabil.
1: Îți dai voie să fii?
2: Cred că nu, dar nu-mi dau voie să fiu pentru că nu știu cum să o fac și am impresia că tu dacă ești bărbat, hei, tu trebuie să arăți că n-ai o problemă pentru a nu-i face pe cei care cred că tu ești și trebuie să-i susții, hei, s-a întâmplat ceva, ai pățit ceva, încercam, mă gândesc că n-am fost vulnerabil, nu știu. Habar n-am. Mi-am dat seama ce înseamnă neputință atunci când acum câțiva ani mi-am rupt ligamentele încrucișate și a trebuit să mă operez. Și mi-am dat seama că statul ăla la pat imobilizatul după ce te operezi până îți faci recuperarea și neputința aia să te ridici, să-i ajuți pe copii, erau și mai mici, să facă ceva, cred că atunci m-a surprins foarte tare.
1: Care este luxul tău real? Dincolo de bani, de notorietate, acele mici bucurii din viața ta?
2: Am foarte multe bucurii. Îmi place foarte mult să merg să mă plimb în pădure. E o pădure foarte apropiată în partea de nord, în Băneasa, unde să-ți pui căștile în urechi și să o iei așa pe drum să te plimbi. M-a întrebat cineva cu ceva timp, oarecum ceva asemănător, ce hobby-uri am, știi? Și mi-am dat seama că, de fapt, am muncit atât de mult și am alergat atât de mult cu filmări, cu lucruri care îmi făceau fericire și bucurie, încât mi-am dat seama că ce hobby-uri am, adică, stai un pic, nu mă duc la pescuit, nu mă duc la fotbal, ce hobby-uri am, nu când la chitară, nu când la niciun instrument, bă, ce hobby-uri am, nu gătesc, bă, dar ce hobby-uri am, dar ce hobby-uri am, știi? Nu știu, îmi plac lucrurile astea, să stau, de exemplu, îmi place foarte tare să stau pe terasa casei când bate vântul sau când plouă. Deci iubesc să stau acolo. Stau cu orele așa în șir.
1: Și este ultima întrebare. Ce ți-ar face viața mai frumoasă decât este astăzi? Este o întrebare pe care de regulă o adresez la final tuturor invitaților la cină.
2: Să reușesc să conștientizez că cel mai valoros timp petrecut este cel cu familia și cu cei apropiați și să conștientizez că întotdeauna, atunci când poate nimeni nu mai e lângă tine, cei care rămân întotdeauna sunt cei din familia ta și cred că astea sunt lucrurile pe care ar trebui să, nu știu, să le prețuim, să înțelegem și, nu știu, să le dăm valoare.
1: Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult prezența la cină, pentru tot ce ai spus aici în fața telespectatorilor Digi24 și îți urez mult succes în tot ceea ce vei face și o spun de fiecare dată. Dacă ți-a plăcut, mai poftește pe la noi.
2: Mai vin cu mare drag, pentru că îmi place și vinul ăsta și îmi place și Daddy cum a gătit. Îi mulțumim mult de tot și ție succes!
1: Domnilor și domnilor, vă mulțumesc foarte mult pentru că ne-ați urmărit și în această seară de sâmbătă. Vă dăm întâlnire din nou săptămâna viitoare, tot în weekend, sâmbătă seara la Digi24. Pe curând!

0: Emisiunea v-a fost oferită de Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești și Kaufland. Ne revedem săptămâna viitoare!
1: Digi24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Adrian Sână este invitatul zilei de astăzi. De foarte multe ori, Adrian, există două categorii de artiști. Artiști care se implică și în viața cetății și artiști care preferă să stea deoparte, mai degrabă să gândindu-se ca nu cumva să-și ostilizeze anumite tipuri de public. Din ce categorie ești?
4: Cred că lumea a observat, eu am fost destul de vocal în niște momente în România. Pot să înțeleg artiștii care nu își exprimă în mod public preferințele, ține de fiecare. Cred însă că odată cu vârsta am simțit așa nevoia să vorbesc cu comunitatea mea și să le expun punctul meu de vedere și părerea mea sau să îi fac să înțeleagă anumite lucruri pe care uneori am văzut că poate ei le văd diferit. Și cea mai mare teamă am avut-o și frică a fost atunci când am văzut că în România se vorbea despre o ieșire din Europa, despre o chestie de asta cu care nu puteam să fiu de acord.
3: Și nici nu ai putut să taci.
4: Și nici n-am putut să stau deoparte. Prin prisma a ceea ce eu am experimentat în cariera mea și lumii pe care am văzut-o și proiectele pe care le-am desfășurat, care au fost, cum spuneam, în export din România, eu am înțeles că avem nevoie să facem parte din acest bloc european.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Digi24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Adrian Sână este invitatul zilei de astăzi. Un artist muncește diferit de felul în care muncește un angajat sau chiar un antreprenor.
4: Un artist,
3: cum arată?
4: Un artist trebuie să fie și antreprenor. Un artist de succes are nevoie să înțeleagă și un pic de management, micromanagement. Nu, are o companie pe care trebuie să o administreze, are o contabilitate pe care trebuie să o facă. Adică un artist are nevoie și de partea asta de antreprenoriat. Cum arată munca mea? Munca mea e în studio. Acolo mă duc să creez, acolo mă duc să experimentez, să înregistrez, să compun și cam așa arată. După care mă duc, urmează partea de turnee, concerte, transport, logistică.
3: Îți propui ca în fiecare zi să acorzi o bucată de timp pentru a crea, pentru a sta tu cu tine ca să te gândești?
4: Da, atunci când sunt în București, da, în fiecare zi, aproape, sunt în studio. Nu mai stau atât de mult cum stăteam pe vremuri în studio, dar cred că stau mai puțin și cred că sunt mai eficient.
3: Experiența e cea.
4: Experiență, da. Cred că experiența contează.
3: Pentru un tânăr, precum era Adrian, din Baia Mare, venit la București acum mulți ani, ai mai recomanda același drum și azi?
4: Da, categoric, da. Astăzi este mai ușor decât ce a făcut Adrian acum ceva ani și cred că consider în continuare că România are foarte mult talent. Cred că România are foarte multă melodie și de fiecare dată am prieteni suedezi, știi, Suedia e o țară cu un export muzical uriaș, poate cel mai mare din lume, și am mulți prieteni, autori, compozitori mari din Suedia, care locuiesc în LA, și tot timpul îmi spuneau: Adrian, tu ai melodia. Îți dai seama, eu mă uitam la ei, studiam de când erau mici, compozitori Backstreet Boys, Britney Spears, Katy Perry și așa mai departe, și ei îmi spuneau mie că eu am melodia, adică asta arată că noi, aici în România, avem melodia și trebuie să continuăm să muncim și să facem export de muzică.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Digi24 FM.
5: Săptămâna aceasta, la Planeta Eștiu, avem date noi despre ce se întâmplă cu rezervele de apă în insulele grecești, unde a fost declarată stare de urgență din cauza secetei. Avem detalii și despre o expediție istorică în Groenlanda, care va lămuri impactul topirii ghețarilor asupra climei. Dezbatem pe larg subiectul la Planeta Eștiu.

0: Doamnelor, domnilor, începe ediție specială la Digi24, sunt Anca Suciu. Două ore de informații urmează, informații și analiză, după o săptămână complicată, nu? Criza energetică a instaurat o stare de alertă în România, cu apeluri repetate din partea guvernanților să reducem consumul de electricitate în orele de vârf. Situația e similară în regiune, așadar ce s-a întâmplat? La noi, o economie timidă între timp, de la apelul premierului, 200-300 de megawatts în orele de vârf. La vecinii maghiari s-au redus dublu, câte 700 de megawatts, tot voluntar. Ne uităm și la debitul Dunării. La intrarea în țară, astăzi a fost bifat un nou minim istoric de 1400 de metri cubi pe secundă. Dar operațiunea de scufundare a unei barje încărcate cu piatră pe brațul Bala a început astăzi. După dislocarea stâncii și dragare, apar primele semne de optimism din partea apelor române, sau așa interpretăm în acest moment comunicatul lor. Anunță o stagnare a debitului și că au fost câștigate cel puțin 4 zile pentru Cernavodă. Vom detalia care sunt scenariile acum, luate în calcul la guvern, cu secretarul de stat Ministerul Energiei, cu invitații de la această oră, cu analiști și reprezentanți ai partidelor parlamentare. Și de asemenea, pare că se fac pași înspre nominalizarea unui premier la început de septembrie, așadar vom analiza și datele care vin apropo de negocierile de pe scena politică care ar începe după 15 august, sau cel puțin asta crede PSD. Dar mai interesant e un nou scenariu aruncat de USR. Radu Miruță, mai exact, crede că un premier independent ar putea rezista până la alegeri dacă ar schimba două seturi de miniștri. Deci același premier, un guvern de dreapta inițial, apoi cu un guvern de stânga. Și premierul, atenție, a anunțat astăzi într-un interviu pentru RFI că Partidul Național Liberal va susține un guvern care strânge o majoritate parlamentară stabilă dacă se angajează să reducă cheltuielile și deficitul. Începem chiar acum alături de noi în platou Diana Stoica din partea USR, Radu Oprea din partea PSD și Andrei Baciu din partea PNL. Vă mulțumesc că sunteți alături de noi. Începem cu aceste scenarii, începem cu aceste semne care vin dinspre apele române și cu super operațiunea de pe Dunăre pe care am urmărit-o în ultimele zile, care însă a necesitat ceva mai mult timp decât s-a crezut inițial. Și atunci ce urmează? Pentru început vă propun să ne uităm la declarația premierului. Pentru că în timp ce se face acest apel la a reduce consumul de energie, vin și câteva discuții de pe scena politică. E o intervenție a premierului apropo de ce se întâmplă cu un proiect, care era în sarcina Ministerului Transporturilor. Cine a fost la transporturi? Sorin Grindeanu. Ideea este așa, că un proiect care are deja vizele, spune premierul interimar, putea să treacă deja, putea să fie adoptat de Ministerul Transporturilor și cu ajutorul acestui proiect, noi astăzi am fi gestionat mai ușor această secetă extremă, pentru că, indiferent de nivelul Dunării, problemele nu ar fi fost atât de serioase. Haideți să urmărim declarația.
1: În astfel de situații, când ai o criză generată de secetă, ai două posibilități. Să te pregătești din timp pentru o atare situație, ce din păcate nu s-a făcut, și avem un proiect care rezolvă creșterea debitului pe acest braț, care a avut toate avizele necesare și a fost la Ministerul Transporturilor de 4 ani de zile și din păcate nu a fost pus în practică. Dacă acel proiect ar fi fost realizat, am fi avut un debit mult mai mare pe Dunărea Veche și nivelul apei în zona pompelor care trag apa din Dunăre pentru răcire, pentru Cernavodă, ar fi fost cu siguranță astăzi mult mai mare. Dar nu avem acest proiect. L-am rugat pe domnul Miruță, în regim de urgență, să dea drumul la acest proiect, să actualizeze toate datele și, indiferent cine va fi la transporturi în perioada următoare, consideră că este unul din proiectele prioritare.
0: Și începem dezbaterea. Domnule Oprea, ce s-a întâmplat cu acest proiect și dacă într-adevăr asta e problema, ce s-a întâmplat?
2: Domnul premier interimar Bolojan știe, are toate datele, dar omite să spună toată povestea. Pentru că el știe foarte bine că în 2024 au fost aprobați indicatorii tehnico-economici ai acestui proiect. Era un proiect de dragare pe o bucată mai mare a Dunării, o valoare de vreun miliard de euro. Și imediat acel proiect a mers la finanțare la Comisia Europeană, pentru că putea să fie finanțat din programul de transport. La Comisia Europeană, și puteți verifica în presa vremii, au început organizațiile neguvernamentale pe mediu să atace acest subiect, să ceară refacerea studiului de fezabilitate, s-a blocat finanțarea, de aceea proiectul este în situația în care este astăzi. Între timp, Ministerul Transportului nostru degeaba s-au mai întâmplat ajustări pentru a putea să meargă doar pe zona de Bala, din câte știu eu, dar astea sunt date care pot fi verificate. Deci a fost blocat, cum au fost blocate și hidrocentralele. Apropo, legea pe care am inițiat-o în Parlament, colegii mei de la PSD astăzi și care a fost în instanță, astăzi a primit aprobarea, astfel încât să putem continua lucrurile la hidrocentrale. Ce bune ar fi fost ele astăzi, puterea acolo 200-300 de megavați, cât de important ar fi fost astăzi.
0: Domnule Badiu, iar asistăm la un atac, noi stăm ca spectatori cetățenii și vedem premierul, pe de-o parte, care acuză
3: premierul este ultimul care poate fi acuzat în această
0: poveste.
3: PSD
0: care îl acuză pe Ilie Bolojan pentru cum gestionează acum situația.
3: Bun, premierul Bolojan, cred că din modul în care s-a comportat, este ultimul care poate fi acuzat că lansează așa atacuri în avalanșe împotriva, sau folosește chestiuni de ordin tehnic ca
0: deci
3: și armă politică.
0: Atac.
3: Nu este un atac, este o constatare a faptului că, deși am avut un proiect la Ministerul Transporturilor, în stilul tipic românesc, l-am lăsat, au trenat lucrurile și abia în 2024 a fost depus spre finanțare la Comisia Europeană. Nu înțeleg ce s-a întâmplat în acești ani.
0: Nu vă convinge explicația domnului Iop.
3: Sub nicio formă nu mă convinge. Sigur că sunt anumite proiecte blocate, dar când vii și în special domnul Grindeanu vine și spune că domnul Bolojan este de vină pentru tot ce s-a întâmplat și încearcă să folosească o serie de probleme acumulate pe parcursul chiar a zeci de ani în România ca și atacuri politice, cred că să întoarcem argumentul, să spunem că o constatare pe care o face premierul este un atac politic, este un pic exagerat.
0: Și ce facem de aici înainte?
3: De acum înainte trebuie să ne concentrăm pe măsuri tehnice. Noi
0: am
3: politizat mult prea mult subiecte tehnice. În realitate, pe aceste subiecte trebuie să vorbească inginerii, trebuie să vorbească hidrologii, trebuie să vorbească cei care cu adevărat au competențe în acest domeniu. Noi putem să discutăm politicieni eventual de asigurare unor surse de finanțare, dar mai mult de atât nu putem face. În schimb, acum
0: mingea la file,
3: ne pricepem la megavat
0: și la
3: energie.
0: Haideți să vedem, pentru că a început această operațiune de vărsare, că asta se întâmplă, se încearcă ridicarea nivelului Dunării printr-o serie de operațiuni speciale pe care care nu au fost făcute până acum, pentru că nici n-am avut un debit atât de redus al Dunării. Nuclear Electrica ce spune e că prin operațiunile de pe Dunăre din aceste ultime zile s-ar câștiga totuși încă câteva zile, de exemplu, vorbește la un moment dat. Acum, dacă este suficient sau nu, haideți să vedem ce spune despre cât va mai rezista în funcțiune reactorul 2 de la Cernavodă.
4: Așteptăm în continuare și în urma acestei măsuri o ușoară creștere a nivelului care să ne permită funcționarea încă câteva zile.
5: Câte zile mai puteți cumpăra, ca să spun așa, cu această operațiune?
4: Din estimările noastre și în funcție de prognozele pe care le avem la ora actuală, estimăm undeva în jur de 2-3 zile în urma operațiunilor.
5: Și după aceste 3 zile?
4: După aceste 3 zile, dacă prognozele se adeveresc și nivelul și debitul pe Dunăre vor scădea în continuare,

0: termen lung.
1: Vedem că guvernul ia inclusiv aceste măsuri care vin să remedieze situația acum și astea sunt măsuri pe termen scurt, pentru că aceste lucruri pe care le vedem cu toții pe ecrane că se întâmplă de câteva zile, sunt măsuri care să crească un pic debitul acum, dar nu sunt măsuri pe termen lung. Uh-huh. Pe termen lung, soluțiile într-adevăr trebuie să vină din partea specialiștilor. Știu că e o colaborare între apele române. Sunt sigură că în formarea acestei celule de crize de la guvern există o coordonare mult mai bună interinstituțională, dar noi trebuie să vedem și cum am ajuns situația asta, pentru că nu e ca și cum seceta nu putea fi prevăzută, nu e ca și cum nu au crescut temperaturile constant în ultimii ani și nu vor crește în continuare. De acum încolo, măcar să facem acum ce este nevoie, astfel încât peste câțiva ani să nu mai fim în această situație. Și ce e musai nevoie să facem este inclusiv să investim în partea de capacități de stocare. Bulgaria, după cum vedeți, care a făcut acest lucru, ne vinde nouă energie, pentru că noi producem ziua, dar seara nu mai avem suficient.
2: Aveți Ministerul Mediului. Ce se întâmplă apropo de programul prin care... Da, dar există un program care poate finanța această, sau ajuta prin scheme de ajutor, cumpărarea de baterii de stocare.
3: Prin AFM.
2: Da.
3: Se fac,
1: nu știu, probabil dacă doamna ministru a anunțat deja, înseamnă că o să anunțe în viitorul apropiat. Sigur, dacă mai are capacitatea să facă acest lucru și dacă nu atacă PSD vreo hotărâre de guvern prin care se face acest lucru.
2: E o întrebare. M-am uitat, același apel a făcut premierul maghiar și premierul României. Și noi nu am redus consumul atât de mult în orele de vârf pe cât ungurii vecini. Vă explicați de ce?
4: Îmi permiteți o scurtă intervenție. Ungaria nu are un consum industrial atât de mare ca și România. În realitate, consumul casnic și nicio populație atât de mare. Consumul casnic reprezintă o pondere destul de mică din consumul național. Dar având o producție și având mai multă industrie în România, sigur că a fost mai greu să facem niște economii. Acum, nu știu dacă discutăm, poate și anumiți cetățeni puteau să fie mai econom cu ceea ce înseamnă energia electrică. Nu avem nici obișnuința de a renunța de multe ori la propriul confort, dar nu
2: pute... unei lipse de încredere în instituțiile statului român, în momentul în care vin cu aceste apeluri?
4: Nu apreciez că este vorba...
2: Aveți încredere? Faceți acest efort? Fiți solidari?
4: Nu cred că este vorba de o lipsă de încredere. În realitate discutăm de anumite cantități de, sau bunuri fungibile finite. Până la urmă, energia electrică este un bun finit într-un anumit sistem închis și cred că dacă ar fi dorit anumiți oameni să facă, sau cetățeni să facă economie, ar fi putut să o facă. Dar ponderea ar fi fost atât de mică încât sigur că se diluează foarte mult. Avem o populație mult mai mare decât Ungaria. Noi ne uităm doar la cifre absolute și nu ne uităm la ce înseamnă dinamica în populație și în producție industrială.
2: Deci îmi spuneți că apelul de fapt al premierului a fost în zadar.
4: Nu a fost în zadar. A fost folosit în zadar. A fost o economie de aproximativ 2-300 de...
2: E aceeași criză energetică. Cum vă explicați că nu a fost redus consumul? Domnule Oprea.
3: Sigur că poate fi interpretată și ca o lipsă de încredere, de aș vrea un pic să mă întorc la tema pe care a spus-o discuție. Pentru că am fost la hidroelectrica, cred că am fost marți, la nuclear electrica, am vorbit cu specialiști de acolo, cu cei care se ocupă de ape, de sistemul de răcire, cu directorul tehnic, cu directorul general. Și i-am întrebat, bineînțeles, în ce situație sunt. Mi-au spus că dinamitarea stâncii a adus câteva zile, estimarea lor era undeva 5-7 zile maxim, că barjele ar putea să mai aducă, ați auzit și dumneavoastră, 3-4 zile, și am întrebat când ar fi un termen, după prognoza pe care o au la momentul respectiv, undeva în cursul săptămânii viitoare, din informațiile pe care le am de la ei, probabil că reactorul 2 va fi închis, ceea ce va însemna, de fapt, un gol de 1300 de megawați în sistemul energetic național, pentru că și primul reactor este închis din aceleași motive, tot din lipsa apei. Ceea ce este foarte mult.
2: Ce v-au spus? De când ar urma să fie închis reactorul 2?
3: Întrebarea, de ce mi-au spus săptămâna viitoare, după prognoza pe care o aveau la momentul respectiv, marți, când am fost eu la ei. Însă le-am mai pus o întrebare. Okay. Și am întrebat prognoza pe care o au. Ce le spune? Când revine debitul Dunării și când vor putea să redeschidă măcar un reactor? Pentru că au nevoie de o cantitate mai mică de apă, 40.000 de metri cub de apă, dar nu mai intru în detalii tehnice. Prognoza este că undeva la începutul lui septembrie, în prima sau a doua săptămână.
2: Și dacă prognoza,
3: prognoza nu se schimbă. Okay, pentru că prognoza se poate schimba.
2: Apele Române a vorbit astăzi de o estimare care a venit dinspre hidrologi cu un debit care începe să

0: crească un trend crescător de vineri, săptămâna viitoare.
1: Eu am spus, astea sunt informațiile pe care le-am avut marți de la ei săptămâna aceasta și era bazat pe prognoza pe care o aveau atunci. Și răspunsul pe care l-am primit a fost septembrie, nu e un motiv de dispută asta. Este o informație pe care ne putem baza niște scenarii, mai mult guvernul, mai puțin politicienii, dar și politicienii când vin cu soluții și cu politici publice, trebuie să aibă aceste informații.
0: Asta înseamnă din punctul meu de vedere,
1: un gol de aproape o lună, un gol de aproape o lună în care 1300 de megawați în bandă, megawați bun, cum spun cei din DEN, de la Dispecerul Energetic Național, pentru că sunt în bandă, vor lipsi. Și atunci trebuie înlocuit cu ceva și noi am venit cu soluția de a merge la maxim cu toate capacitățile care sunt astăzi pe cărbune. Nici hidroelectrica nu are rezerve atât de mari și aici trebuie conservată cumva nivelul și debitul de apă. Și atunci am spus, hai să mergem pe cărbune pe maximul posibil și am venit cu acel amendament în Parlament. Și lucrul acesta,
0: numai o secundă,
1: și
0: vorba, da?
1: să știți că pe acest subiect, dacă ați urmărit declarațiile primului ministru, veți vedea că ne-a dat dreptate, în sensul în care exact asta a spus,
0: nu contestați,
1: că
0: altceva
1: vor fi toate capacitățile, toate, indiferent de sursă, și că o să intre și rezerva. Ceea ce am spus,
2: nu a schimbat amendamentul dumneavoastră.
3: Era o chestiune de bun simț, mă scuze, vă rog.
2: Da, asta nu a schimbat amendamentul dumneavoastră pentru că nu închidea nimeni anul ăsta nimic. Deci amendamentul nici nu este în vigoare. Legea nu este promulgată. Nu s-ar fi închis și ar fi... Știți că domnul Păslaru a anunțat că au existat niște discuții deja de prelungire a folosirii acestor capacități.
1: Este 31 august pentru că se
3: termină.
0: Dar avem nevoie aici de explicații și de asta vreau și opinia dumneavoastră, Diana Stoica, domnule Badiu, neapărat și opinia USR și PNL, pentru că, domnule Oprea, și vă rog să-i ascultați. Există această informație care vine și dinspre Comisia Europeană și explicațiile care au venit din partea Ministrului Fondurilor Europene. Riscăm să pierdem bani europeni, pentru că noi ne încălcăm angajamente pentru care deja am primit bani europeni ca să facem o serie de lucruri. Așa că vă rog, Diana Stoica.
2: Ca să facem investiții tocmai în alte surse de energie. Lucruri care au fost întârziate tocmai pentru că anumiți miniștri nu
0: Legea
2: și-au făcut treaba.
0: Legea de carbonizări, așteptăm de la președinte să o promulge sau nu, ce se întoarce oricum,
2: să se întoarcă, pentru că domnul Nicușor Dan, dacă vă aduceți aminte, săptămâna trecută a spus că dacă acest amendament făcut de PSD și votat de AUR va rămâne așa și în mod cert periclitează, riscăm practic să reversăm acea zonă de irreversabilitate a jalonului care fusese considerat îndeplinit. În momentul în care acest lucru se întâmplă, noi vom fi cel mai probabil buni de plată și eu nu cred că legea în forma aceasta va trece de promulgare.
3: În primul rând trebuie explicat că nu urma să se închidă nicio termocentrală. În realitate, noi aveam toate obiectivele îndeplinite, luasem finanțarea pe acest jalon și acum nu trebuia decât să continuăm anumite progrese după cum s-au întâmplat la Mintia, unde a fost închisă în 2021 o termocentrală pe cărbune, foarte slab productivă și cu un randament foarte mic și astăzi, de fapt de săptămâna asta au început testele pentru cel mai mare grup de turbine pe gaz natural din Europa, de 1700 MW, apropo de cu ce înlocuim. Noi trebuie să oprim în prima fază.
0: PSD spune, nu putem închide nimic, trebuie să le folosim la capacitate maximă.
3: Și cum le modernizezi fără să le închizi?
0: Ok.
3: Cum
0: ce modernizezi? Se întâmplă acum? Ajunge la președinte? Promulgă sau nu promulgă legea? Se întoarce închis. Parlament? Ce faceți? Dacă... Pierdem bani europeni sau reușim să ridicăm
3: Parlament,
0: capacitatea de
3: producție? PSD și AUR să recunoască sau sub implicit sau explicit că au folosit un subiect tehnic și un subiect foarte important din punct de vedere al asigurării finanțării bugetului de stat și a deficitului bugetar ca un pentru cartolină politică. Nimeni n-a înțeles. Este un articol care nu produce în realitate niciun efect. Au avut nevoie pe fondul unei crize europene sau regionale de un subiect de care se agațe și au folosit acest amendament care nu este mai mult.
0: Vreau să ne uităm și la reacția Comisiei Europene pentru că avem o reacție și dinspre Bruxelles. Urmăresc ce se întâmplă și ne-au transmis inclusiv într-un răspuns pentru Digi24 apropo de dezbaterile pe legea de carbonizării. Au trecut de Parlament. Acum așteptăm decizia președintelui. Bruxelles a avertizat asupra riscului de pierdere a banilor din PNRR. Urmărim declarația și revenim.
4: is that the situation is stable, but there are no immediate security or supply concerns, but obviously tight. There are power plants that have switched off due to low water levels or high water temperatures are now include Hungary, Romania, Slovenia, France, Italy and Poland. And in all of these cases, the production deficit can be covered by imports from other countries, and France is exporting electricity to neighbouring countries. And needless to say, it's with the European Network of Transmission System Operators, the ENTSO-E, that follows this extremely closely, and not just follows, but I mean they're actively in contact with the national authorities to establish a full visibility of the situation. And Commissioner also already posted during the weekend that he is ready to convene a coordination meeting, electricity coordination meeting, if necessary. For the time being, there hasn't been calls to do this, but needless to say, we follow this very, very closely, including weather events and developments for rain, etc. And I can also point you to the solar eclipse next week on the 12th, which will have an impact on energy production.
0: Așadar, o reuniune de coordonare la nivelul Bruxellesului consideră Comisia că este necesar, dar spune că n-au existat solicitări în acest moment, în ciuda acestor nesolicitări.
1: A făcut un apel Victor Negrescu, care este vicepreședinte al Parlamentului European, pentru convocarea acestui grup de criză din perspectiva sigură a Parlamentului European. Situația e un pic mai complicată pe regiune, pentru că debitul Dunării nu afectează numai România, afectează și Ungaria și potențial și Bulgaria. Dacă s-ar întâmpla lucrurile acestea, 4.000 de megavați ar putea să dispară din regiunea noastră. Aceste date le-am de la DEN, de la Dispecerul Energetic Național. În această situație nu am mai avea de unde să facem importuri, pentru că există o problemă de interconexiune între Austria și Slovacia, între Austria și Ungaria, și cantități de energie care ar putea să vină din vestul Europei nu au cum să vină. Este înghesuială pe fir. Este un Schengen energetic, dacă vreți. Deci asta ar fi situația cea mai problematică pentru România.
0: Și oricum, dacă vin la un preț foarte mare,
1: și acesta,
0: pentru că e
1: sigur, și este și un preț foarte mare. Dar aș vrea să mai adaug faptul că...
0: Scurt, că vreau să vă întreb ceva. Două întrebări am chiar.
1: Atunci spuneți dumneavoastră.
0: Vreau să vă întreb, unu, pentru că Partidul Social Democrat, cum și Partidul Național Liberal, și aștept de asemenea un răspuns, a fost la guvernare în toți anii aceștia. De ce noi, spre deosebire de bulgari, nu avem aceste baterii de stocare?
1: Sigur, n-am să fac discuția referitoare la ultimii 10 ani în care PNL a avut Ministerul Energiei și PSD 10 luni. Sunt programe care ar fi trebuit, pentru că au fost fonduri europene, și undeva Comisia Europeană are dreptate. Pentru că îi spun, ați avut fonduri pentru cele două centrale în cogenerare pe gaz de la CEO, Ișalnița și... unde era al doilea? La Turceni? Sau?
3: Rovinea, parcă.
1: Uh-huh. Așa... ați avut banii și n-ați reușit să duceți la îndeplinire acest lucru. Lucrurile au pornit într-un moment în care finanțarea, aproape 50%, cred că erau pe fonduri europene, ar fi fost suficientă. Din păcate, lucrurile au evoluat rău în zonă. Turbinele s-au scumpit, cred că 300%. A fost un eșec licitația pe care CEO a făcut-o în acea perioadă. Acesta este reproșul pe care eu personal i l-am făcut.
0: Să știți că nici nu m-am
1: discuția
0: gândit.
1: Pe care am avut-o cu...
0: Nici nu m-am gândit cine are premierul.
1: Discuția care am avut-o cu Virgil Popescu.
0: Nu contează cine are premierul, cine are miniștri, că tot aici suntem. În situația de astăzi.
1: Este important, și pentru că undeva există acasă... o responsabilitate. Când e vorba de PSD, observ lucrul acesta, întotdeauna PSD este responsabil.
0: Bine,
1: când este
0: nu
1: vorba
0: de altcineva, nu mai este... De guvernare, nu mai este de guvernare, domnule, nu vine doar cu beneficii acest
1: sub nicio formă, dar nu acesta este... Vedeți că
0: a
1: am un
0: cel mai mare partid din România, cum spuneți mereu, și aveți cei mai mulți
1: soluții.
0: Parlamentari.
1: Și spun de ce ar trebui să folosim energia produsă din cărbune astăzi, pe o perioadă limitată de timp, la capacitate maximă,
0: nu ne depărtăm de la subiect.
1: Vreau să ne uităm
0: la niște cifre înainte.
1: Pentru că pe noi ne interesează și ținta pe care ne-am propus a fost reducerea deficitului. Corect? Cu asta suntem toți de acord, toate partidele politice.
0: Dar a crescut acum, nu? Nu cu premierul Ciolacu, că a crescut. atunci.
1: Acum, cu toții partidele politice,
0: să ne întoarcem la întrebarea mea, nu, ca să încerc să
1: nu vreau să încep nici discuția referitoare la procedura de deficit excesiv care a început pe vremea domnului Cuțu și de atunci
0: este.
1: Dar nu asta e ideea.
0: Domnule Prea, vă rog să mă lăsați să închei doar această propoziție. Pentru că vreau să întreb și pe domnul Badiu. Cum se face că după atâția ani în care am avut partide pro-occidentale la guvernare, noi suntem atât de în urmă energetic. Sunt câteva calcule foarte simple pe care, și la care cu siguranță toată lumea a avut acces. Și te uiți cu jint, te uiți, să înțelegi ce se întâmplă în Bulgaria de nu se întâmplă în România. Andreea Dumitrescu, de exemplu, a luat câteva date apropo de ce înseamnă România, ce înseamnă Bulgaria. Noi producem energie. Chiar producem. Am putea să fim extrem de liniștiți în această perioadă de criză și totuși nu suntem. Pentru că seara, în acest moment, importăm 2500 de megawatt și avem o problemă economică, adică nu prea avem bani. Bulgaria, în schimb, a investit în aceste baterii, cum nici guvernul din care ați făcut dumneavoastră parte, domnule Badiu, Diana Stoica, mă uit și la dumneavoastră că sunt câțiva ani în care și USR a fost la guvernare.
2: Mai exact 10 luni acum trebui, și cred, 10
3: nici,
2: în
3: să știți că nu este vorba neapărat despre un mandat
0: dar
3: de ministru.
0: Dar explicația simplă la de ce noi nu putem?
3: Vreau să vă dau explicația foarte simplă. Pentru că avem un sistem bolnav, pentru că ne-a fost frică să reformăm. În ce sens? Astăzi, modul în care funcționează sistemul energetic descurajează companiile producătoare în bandă, hidroelectrica, termocentralele, să înmagazineze. Pentru că o astfel de creșterea capacității de stocare nu ar face decât să ieftinească prețul energiei electrice. Și nu ar fi direct...
0: Și
3: pierd profit. Noi, de aceea trebuie politicul să se implice în sensul în care să creăm un sistem de natură a proteja sistemul energetic național prin capacitatea de stocare.
0: Și dumneavoastră și a crea ați avut echilibru... miniștri la energie?
3: De, tocmai de aceea ați avut vă spuneam,
0: și premier? Ce v-am spuneam, piedicat
3: până acum? Nu ne-am piedicat nici. Se pare că avem nevoie, într-un stil tipic românesc, de o criză ca să ne trezim la realitate.
0: Până acum, imediat, domnule Prea, să ne uităm la
3: hidroelectrica avea
0: cifrele pe
3: foarte,
0: care ni le-a pregătit Andreea Dumitrescu, apropo de comparația
3: bune economice
0: aceasta.
3: Și profita de acest aspect.
5: Și România și Bulgaria au mai multe programe prin care să sprijine investițiile în energie verde, fie că vorbim de panouri fotovoltaice, fie că vorbim de investiții în baterii. Dar când ne uităm la cifre, vedem o diferență colosală. Bulgaria are un program care, în care dă, pune la bătaie 55 de milioane de euro pentru instalarea de panouri fotovoltaice de către companii, dar și pentru atașarea unor baterii acestor parcuri de fotovoltaice. Mai are însă un alt program, doar pentru baterii, de atenție 809 milioane de euro. Ce vedem în partea cealaltă? La România vedem doar un singur program în valoare de 6,5 milioane de euro dedicat exclusiv instalării de baterii. Diferența care dă un oarecare avantaj, dar mult prea mic României, este că ar acoperi aproape 100% din investiție în anumite cazuri, în timp ce la bulgari se acoperă 50% din investiție. Haideți să vedem care sunt programele și pentru gospodării, pentru că și aici, și România și Bulgaria are astfel de programe. Bulgarii însă l-au finanțat și pe acesta din fonduri din PNRR, așa cum erau și cele pe care le-ați văzut mai devreme. 123 de milioane de euro pune la bătaie Bulgaria pentru astfel de proiecte, baterii pentru fotovoltaice instalate deja de către gospodării, și ar acoperi 70% din investiție. România pune la bătaie doar 80 de milioane de euro, bani de la stat, nu din fonduri europene, și ar putea acoperi până la 100% din investiție. Dar haideți să vedem cât de atractiv este să investești în România. Dacă ai bani și vrei să începi o afacere, te gândești de două ori când vezi că ai un impozit pe profit de 16% de plătit în România și unul identic pe dividende. În Bulgaria însă situația este mult mai prietenoasă. 10% impozit pe profit, 5% impozit pe dividende. Și atunci ne explicăm de ce situația arată așa cum arată când vine vorba de capacitatea de stocare. În Bulgaria, 12 gigawatts este capacitatea pe care au dezvoltat-o în doar câțiva ani, iar în România este mult în spate capacitatea, doar 2 gigawatts.
0: Și între timp imaginile de la locul în care au loc operațiunile de scufundare a barjelor pentru a crește debitul Dunării, ministrul apărării acolo, face declarații, mergem și noi să-l ascultăm.
6: Mai e treabă de un sfert de oră, 20 de minute, acum am ajuns la limită, urmează să intre apa naturală, că până acum a fost pompată, după care se vor scufunda, e o procedură lentă pentru a se așeza, înțeleg, cât mai bine pe locul în care a fost calculat de specialiștii de la Apele Române. Era programată pentru astăzi scufundarea, s-au făcut pași pentru a lua toate măsurile de siguranță și pentru a poziționa în mod optim. Dimineața înțeleg că se scufundă la propunerea celor de la Apele Române și cele următoarele două barje.
7: Când a ieșit așa cum v-ați așteptat și vor apărea și efectele scontate?
6: Efectele sunt gândite de specialiști. Este o soluție propusă de cei de la Apele Române, pentru care Ministerul Transporturilor prin AFDJ o duce la îndeplinire. Ministerul Energiei, coordonatorul, aprobă întreaga această activitate împreună cu entitățile implicate. Am văzut după dinamitarea stâncii că au fost niște efecte la Cernavod, a crescut cota. Înțeleg că se așteaptă mici efecte și după aplicarea acestei secvențe de decizie.
0: De ce a durat atât de mult? Zile în șir, au fost câteva amânări la rând.
6: Nu, era programată pentru astăzi. Se termină astăzi scufundarea celor două barje. Sunt măsuri de siguranță care sunt luate. S-a înclinat barja într-o parte, sunt curenți, s-a încetinit, s-au modificat soluțiile de a fi legate două barje între ele. Sunt măsuri ale specialiștilor care trebuie respectate,
0: au
6: că de-aia sunt specialiști.
0: Au fost și probleme juridice?
6: Nu, e o situație de, o stare de alertă, e o hotărâre de guvern care alocă sumele de bani, soluția tehnică este cea gândită de cei de la Apele Române, celelalte instituții, Ministerul Apărării a sprijinit cu dinamitarea acestei stânci, Ministerul Transporturilor sprijină cu ducerea la îndeplinire a propunerii celor de la Apele Române, guvernul funcționează și uitați că sunt echipe care conlucrează.
0: Aveți în vedere și alte măsuri, pentru că înțelegem că scufundarea barjelor reprezintă o măsură de avarie, practic.
6: Scufundarea barjelor a ajuns să fie necesară pentru că soluțiile serioase nu au fost făcute până acum. Am găsit la Ministerul Transporturilor un proiect care rezolva serios această problemă, blocat de ani de zile și încercăm să-l deblocăm în aceste zile.
7: La ce se referă el concret?
6: Se referă la ridicarea cotei de fund a Albiei pe brațul Balan spre Borcea. Se referă la dragare serioasă pe Dunărea Veche pentru a compensa și a scădea rezistența hidraulică. Se referă la un bypass între cele două brațe în mai naval pentru a se echilibra și a ușor, pentru a sprijini nevoile celor, de la, celor care navighează. Nu s-a întâmplat treaba asta până acum. Ce încercăm acum să facem este o soluție punctuală pentru a menține încă câteva zile funcțional cel de-al doilea reactor de la Cernavodă. Guvernul încearcă astfel de soluții, dar să aducă ploaie nu poate.
7: Va crește în curând și nivelul Dunării, cel puțin asta ne anunță cei din Amonte. Contribuie și creșterea nivelului la asigurarea necesarului de apă pentru Cernavodă.
6: Înțeleg de la cei de la Apele Române că nu chiar. Ploile nu sunt în bazinul care ajută semnificativ ce se întâmplă aici. Dacă ar fi plouat prin Austria, durează vreo 20 de zile, 25 de zile până când ar ajunge efectele aici. Pe noi ne interesează în următoarele 3-4 zile. Uitați că astăzi este vineri și conform tuturor proiecțiilor care au fost făcute săptămâna asta, dacă nu se dinamita stânca, asta ar fi opri centrala de la Cernavodă. Prin dinamitarea stâncii s-a făcut un pas. Sper ca specialiștii care au gândit propunerea cu scufundarea barjelor să producă efectul calculat teoretic.
0: Ce ne puteți spune despre costurile acestei operațiuni?
6: Nu știu detalii despre aceste costuri. Cei de la AFDJ înțeleg că au oferte, le-am cerut să aibă cel mai transparent mod cu putință. Chiar dacă este o stare de alertă, trebuie să existe explicație pentru fiecare leu și îmi imaginez că îl desfășoară conform legii.
7: Pe de altă parte, spuneați că e o soluție adoptată în condiții de criză să rezolve cel puțin pentru câteva zile. Scufundarea acestor barje nu va încurca în viitor chiar și navigația în această zonă?
6: Eu sunt la Ministerul Transporturilor, care este sprijin pentru a duce la îndeplinire o soluție care, în baza căreia s-a desfășurat toată această activitate punctuală. Eu sunt specialist în rețele și software telecomunicații. Sunt niște oameni care și-au asumat cu propria pregătire profesională, un raport, dacă vreți, ca de expertiză, un raport tehnic, care a stat la baza și hotărârii CNSU, care a stat la baza și etapelor, pasul 1, dinamitarea stâncii, pasul 2, scufundarea barjelor, pasul paralel cu 2 și 3, dragarea la intersecția brațelor Bala cu Dunărea Veche pentru a scădea rezistența hidraulică. Eu am încredere în specialiști. Suntem să reducem la îndeplinire calculele pe care dumnealor le fac.
8: Înțelegem că din data de 10-7-2026 a fost comunicată aplicarea fazei de atenționare, avertizare, prevăzută în planul de restricții și folosire a apei. Vorbim așadar despre această avertizare care a fost făcută din data de 10 iulie. De ce nu s-a acționat de atunci?
6: Avertizarea a fost de decizia de a se interveni aici la propunerea soluției tehnice de la Apele Române. A început să fie demarată vineri, atunci a fost prima ședință cu specialiștii care au căutat soluții pentru a ridica cota Dunării la Cernavodă.
0: Ulterior. Explicații din partea ministrului apărării. E prezent acolo la, în locul în care are loc scufundarea barjelor. E o primă barjă, o operațiune extrem de delicată și foarte lentă, cum a explicat și ministrul mai devreme, pentru că sunt curenți mari în zonă. Scopul final este de a ridica nivelul Dunării, astfel încât reactorul 2 de la Cernavodă să nu fie închis, să fie răcit și să mai câștigăm câteva zile, astfel încât importul de energie să nu fie mai mare decât în prezent. Undeva la 7.000 de megawatți este consumul în orele de vârf, 2.500 de megawatți spune premierul că importăm în fiecare zi. S-a făcut apel pentru reducerea consumului, premierul ne dă asigurări că nu va fi afectată populația și toate măsurile care s-au luat în aceste zile sunt pentru cele mai negre scenarii și pentru o reducere inițial voluntară și doar în cel mai negru scenariu vom ajunge la scoaterea din priză, dacă vreți, a marilor consumatori, însă pe baza unor analize făcute de experți. Apelul de reducere a consumului voluntar a fost și nu prea ascultat de către populație. Am redus cam cu 200-300 de megawatts în orele de vârf până acum. Scurtă pauză și revenim. Vom discuta inclusiv de planurile pentru un nou guvern, pentru că apar detalii noi.
9: Digi24 FM.
10: În fața ta, o emisiune Digi24.
11: Invitatul de astăzi, Armand Goșu.
12: Citeam astăzi că se întoarce cash-ul. Așa. În Rusia se întoarce cash-ul, retragerile sunt la nivelul la 9% din PIB. În Rusia, până acum câțiva ani, practic plăteai totul online. Plăteai totul cu telefonul. Sau cu... Era foarte digitalizată societatea.
13: Oamenii nu mai știau
12: ce
13: cum arată banii.
12: Ce înseamnă asta? Că oamenii își retrag rezervele, le țin la saltea?
13: Pentru că tu ai blocat internet. Tu nu mai poți să comanzi Yandex, taxi. Deci sunt generații, vorbesc de oameni tineri, între 15 și 30 de ani, care nu prea știu cum arată bancnotele.
12: Care nu au folosit niciodată
13: totul
12: bani
13: cu
12: cash.
13: Telefonul. Mm-hmm. Totul e cu telefon. Și într-o dată s-a oprit internetul. Sigur că este o listă de site-uri albe, așa numită lista albă de site-uri, unde tu poți să înscrii. De pildă, restaurant. Florin are un restaurant, da? Și trebuie să-l pună pe listea ca să poată să fie accesat, să treacă prin serverele controlate, nu de ruși, de FSB, ca să poată să-ți acceseze restaurantul. Asta e ideea. Numai că durează procedura vreo jumătate de an. Firmele de taxi, ca să poată să fie telefonul lor, adică cu internet. Problema e că internetul merge tot mai greu și dacă ești pe această listă de site-uri albe oficiale, cum să spun, care sunt permise, tot nu prea merge internetul, nu prea funcționează, ei spun că tu ești, dar de fapt nu ești. Deci atenție, e un alt sistem. În Rusia internetul a fost liber. Nu e cazul Chinei. Toată lumea compară Rusia cu... Nu, în China n-a fost niciodată internetul la liber.
12: Deci Rusia, dacă va fi să fie învinsă, va fi învinsă de benzină și de internet?
13: Internet și de oameni supărați, nu pentru că armata lui Putin omoară ucrainieni, copii nevinovați, ci pentru că dispare confortul ăsta. Nu mai poți să comanzi Glovo.
10: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Stelian Tănase este invitatul zilei de astăzi. Ilie Bolojan va întrecut așteptările sau vă așteptați să fie altfel?
3: Mi-a confirmat așteptările pentru că am fost la niște lansări de carte la Oradea și am avut discuții mai lungi cu el și m-a convins. Mi s-a părut un om foarte interesant față de politicienii pe care îi cunosc.
2: Asta acum, an de zile.
3: În ultimii ani, că am lansat mai multe cărți la Oradea și am avut ocazia să stăm de vorbă. Și mi s-a părut o apariție foarte deosebită de ceilalți politicieni. Ca mentalitate, ca linie, convingeri, hotărâre și, pe de altă parte, el a performat excepțional. Nu știu dacă a zis Oradea. Oradea e ca o farmacie. Mi-a arătat tot orașul, mi s-a lăudat cu performanțele, erau reale, erau clădiri, erau... Înțelegeți? Nu era așa povești. Nu spuneam birou chestia asta, ci arătându-mi orașul, pur și simplu. În momentul în care s-a apărut scenariul că PNL-ul se poate salva, pentru că așa a apărut el, numai dacă îl aducem pe Bolojan de la Oradea, chiar această alegere, că nu s-a găsit altul partid să fie propus, să fie împins în față, ci acest Ilie Bolojan, pe care eu îl știam de primarul Oradei și apoi președinte la Consiliul Județean, m-a convins și m-am temut pentru el. Ilie Bolojan n-are nimic din bizantinismul poeticienilor de București. Nu are nimic din așa ceva. Eu cred că el a convins foarte mult, chiar când s-a înșelat. El nu e infailibil. Să nu avem așa impresia că e salvatorul. Nu este. Dar vorbește direct. Și când greșește, și când are dreptate, el spune exact ce gândește. Oamenii nu sunt învățați cu acest limbaj de la politicieni, care nu știu cum să o scalde, să te mintă, să te prostească. Asta așteptăm de la politicieni. Bolojan spune ce crede, cum vede lucrurile, că îți place sau nu-ți place. Asta mi s-a părut că îl face deosebit de ceilalți. Asta îi creează și foarte multe probleme. Iată, moțiunea de cenzură. Dacă avea mai mult tact, mai multă diplomație, nu s-a ajunge aici. Și dacă și Nicușor Dan ar fi sprijinit, Nicușor Dan putea să oprească acest proces.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola. Trump aruncă o bombă, dar de fapt confirmă un traseu început deja de administrația de la Washington de ceva vreme încoace. Spune așa Trump: iau în considerare puternic retragerea Statelor Unite din NATO, explicând faptul că, în opinia sa, țările NATO nu au susținut America în războiul din Iran și spunând că NATO e un tigru de hârtie. Dar situația nu are decât cum altfel decât să escaladeze, nu?
3: Într-adevăr, și trebuie să înțelegem puțin contextul în care această declarație este făcută. Că președintele Trump a mai făcut această declarație și, dacă nu-mi aminte, și în timpul primului mandat. Și era un fel de tactică, să spunem o tactică retorică, de a pune presiune pe europeni. La momentul respectiv era de a mări, nu, cheltuielile de înzestrare militară. Celebrele 2%, ulterior 5%. Și era o tactică de a pune presiune, de a determina europenii să investească mai mult în apărare.
0: Digi24 FM.
4: Săptămâna și scenariile pe scena politică, de data aceasta de la USR. Radu Miruță, acum ministru interimar al apărării, încearcă să-l împace și pe Ilie Bolojan, pentru că USR și UDMR încă au o colaborare pe dreapta, o propunere de premier, vor să intre într-o guvernare împreună, dar și pe președintele României, care a insistat că varianta în acest blocaj politic rămâne premierul independent. Radu Miruță spune acum că am putea avea un premier independent care să reziste chiar până la alegerile viitoare, doar că rocada va afecta miniștrii. Adică vom avea, propune inițial, miniștrii de la PNL, USR, UDMR, după care rocadă, același premier, să preia miniștrii de la PSD și AUR sau cu cine ar avea Partidul Social Democrat de gând să guverneze împreună. Între timp, vă atrag atenția și asupra declarației pe care Dan Dungaciu a făcut-o la Digi24. Din nou, săgeți către Sorin Grindeanu, îl acuză de lipsă de curaj și îl provoacă să-și asume guvernarea, iată.
5: Știți cum e? Frica e un sentiment foarte puternic, mai ales la unii bărbați. Au început un război cu premierul Bolojan și s-au temut la un moment dat că o moțiune depusă de ei s-ar putea să nu fie votată de noi și atunci au venit la noi, au discutat cu noi, atunci a fost o negociere.
6: Sorin Grindeanu este mânat de frică?
5: Hai să zicem, nu de frică, de lipsă de curaj. Dacă vrei să schimbi guvernul de România, du-te în Parlament, ia-ți mandatul, dă jos acest guvern și asumă-ți cu curaj faptul că vrei să lupți politic. Nu te mai ascunde pe sub Palatul Cotroceni, pe sub Palatul Președintelui, ieși și luptă cu guvernul, dacă ai curajul ăsta. PSD nu are nicio ideologie. Sau dacă vreți, are toate ideologiile. Sau poate să aibă toate ideologiile pe care își dorește, pentru că el a devenit un electorat al cărui electorat este un electorat administrativ, sunt oameni din instituții. Și măcar ei nu știu ce ideologie au în acest moment. Că au pe toate. E ca un supermarket în care fiecare își alege ce dorește.
4: Diana Stoica, au fost discuții cu președintele Nicuș Ciordan?
7: Cred că discuții sunt permanent pe anumite subiecte. Pentru formarea unui nou guvern, eu nu știu să fi avut loc astfel de discuții.
4: După 15 august ar putea începe noi consultări?
7: L-am auzit pe domnul Grindeanu menționând acest termen. Nu mi-e clar ce a calculat sau pe ce s-a bazat. Ce mi-e clar însă este că în momente față eu nu am văzut o majoritate formată în Parlament, în afară de cea care s-a format inclusiv săptămâna trecută între PSD și AUR, pentru a măcelări atât legea ANI cât și strategia pe biodiversitate. Iar ambele propuneri, dacă tot vorbim de premier independenți, că eu mai auzisem de acest scenariu cu premier tehnocrat, da? Dar în mod real un tehnocrat și o rotație de miniștri, poate fi o variantă dacă găsește susținere în rândul tuturor partidelor.
4: Deci, pentru că, într-adevăr, până acum... Radu Miruță face această declarație propunere într-un interviu pentru Digi24 la În fața ta.
7: Okay.
4: E o propunere nouă pentru dumneavoastră sau pentru USR?
7: N-aș ști să vă spun. Eu cred că Radu Miruță a explorat probabil mai multe variante și asta e una dintre ele. am mai auzit-o, cred că fiecare dintre noi ne-am putut gândi la ea pe parcursul ultimelor luni, că ne-am gândit la toate variantele posibile pentru a găsi o soluție, dar dacă se pune în discuție un premier independent, acela chiar trebuie să fie independent. Deci nu să fie un partid
8: adică
7: neparlamentar, nu un, un penelist susținut de PSD, adică asta
8: adică
7: nu sunt variante de premier independent.
8: Și Alexandru Nazare.
7: E ce vă spun, e că ce am avut pe masă până acum nu a fost un premier tehnocrat în mod real.
8: Domnule Badiu, se pot da miniștrii la o parte, spune Radu Miruță, după o perioadă de un an și jumătate, apoi vine echipa PSD cu același premier, atunci există o continuitate, propune și o foaie de parcurs, evident. Premierul nu mai este anunț că a picat guvernul, plus că premierul, coordonând ambele echipe, și cea de dreapta și cea de stânga, ar avea o continuitate pe măsură, e propunerea pe care face Radu Miruță. Ce spune PNL?
9: Este doar o propunere. Eu nu am cunoștință despre acest scenariu. Acum a fost descris, nu cred că este unul fezabil să avem un guvern cu niște o componență de miniștri din partea USR, PNL și UDMR și după aceea o componență de miniștri exclusiv PSD sau într-o formulă pe care nu o dorește nici măcar președintele și nici noi și de colaborare cu AUR, de miniștri nominalizați
8: mai
9: de AUR.
8: Mai este USR partenerul lui Ilie Bolojan?
9: Eu apreciez că este. Din tot ce face, inclusiv acum cu miniștrii interimari, apreciez că este un partener și încă momentan este un partener loial și ne bazăm inclusiv pe sprijinul lor.
8: UDMR?
9: UDMR asemenea. Nu cred că la nivelul acestor trei partide există o ruptură. Acum, cu siguranță, noi am făcut o propunere de prim-ministru, așteptăm să vedem președintele în urma unor alte solicitări, alte consultări.
8: Păi ați făcut o propunere, dar acum Radu Miruță vorbește de premier independent.
9: Nu știu dacă Radu Miruță vorbește în nume propriu sau în numele partidului. Pur și simplu, poate era la nivelul o discuție exploratorie. Nu cunosc declarațiile dânsului, deci nu vine să
8: mă... A fost o discuție exploratorie, dar
9: cu toate aceste scenariu care este acum afișat în sensul
8: cine
9: în care să avem...
8: Cine a vrut premier independent? De exemplu. E dorința președintelui, eu știm cu toții.
9: Da, este o dorință
8: președintelui. Pare că face acest flac între președinte și Bolojan și...
9: Dar cereți un pic amul să vă spun eu ce face domnul Miruță, dacă e flic-flac sau dacă e nemers serios.
8: Nu, dacă au apărut fisuri în această colaborare,
9: nu cred.
8: Dacă PNL ar putea accepta un premier independent, până la urmă despre asta e vorba.
9: PNL a fost la un moment dat deschis să accepte un premier independent, doar că urvăzând garnitura de miniștri cu care a venit acest premier independent, hai să spunem așa, un pic tras de păr independent, nu ne-a convins în sensul în care erau toți propuneri sau undeva aveau afiliere sau apropiere de față de PSD.
7: Și totuși domnul Ciucu acum câteva zile a zis că PNL l-ar susține acum pe domnul Tomac dacă ar fi propus iar și domnul Bolojan astăzi la RFI a spus același lucru.
8: Domnule Oprem,
10: primul lucru, răspuns pentru domnul Dungaciu, dacă cumva nu l-a auzit până acum pe domnul Sorin Grindeanu, propunerea PSD pentru premier, cu care a fost de altfel și la Palatul Cotroceni, îi mai spun și eu încă o dată, îi repet declarațiile domnului Grindeanu, da, PSD este pregătit pentru guvernare, fără nicio problemă, inclusiv cu Sorin Grindeanu premier. Ca să fie foarte clar și poate aude de data aceasta, dacă aude... PSD cu Sorin Grindeanu premier, adică este inclusiv, acesta este pachetul. Acesta este sensul, semantica, înțelesul cuvintelor pe care le-am exprimat mai devreme, acesta este semantica.
9: Definesc încă o dată.
10: Desigur că am auzit o grămadă de declarații. Personal, eu nu-l mai pot crede pe Ilie Bolojan, pentru că de fiecare dată, în discuțiile de la Palatul Cotroceni, atunci când au vorbit
8: avem un minut
10: despre anumite colegii mei și au putat...
8: PSD,
10: am înțeles. Deci ce spune PSD nu este important? Nu.
8: Haideți să vorbim despre
10: Radu Miruț atunci, că despre l-am vorbit 5 minute. Vreau și eu să spun poziția PSD, dar dacă nu se poate, nu se poate. Nu ne supărăm.
8: Puneți poziția PSD, apropo de această propunere, dacă o agreați
10: deci
8: sau un premier independent
10: pe domnul Bolojan, eu personal nu cred, că tot timpul a schimbat, pentru că interesul dumneavoastră este să rămână la Palatul Victoria cât poate de mult sau orice formă. A schimbat tot timpul ținta.
7: Dar tocmai
10: de câte ori am spus da de fiecare dată, tocmai asta spun, de fiecare dată a spus da, inclusiv președintele a ieșit și inclusiv Eugen Tomac a ieșit la un moment dat și au spus s-a răzgândit, a venit cu alte soluții. Tot timpul a schimbat, a transformat transformat în
9: zice PSD-ul problemă de încredere în parteneri sau în foști parteneri în condiție care ei au dărâmat guvernul și acum PSD să vină să spună noi nu mai avem încredere. Păi cum să mai avem noi dumneavoastră încredere? Deci acum transformăm agresorul în victimă și victima la agresor. Asta se întâmplă în momentul ăsta. Dacă sunt de acord cu ceva cu domnul Dungaciu, este că într-adevăr domnul Grindeanu este foarte, se hotărăște foarte greu să-și asume responsabilitate pentru niște fapte care el le-a generat.
8: Și eu să vă contrazic din nou, domnul
7: Grindeanu, împreună să alături de noi. Nici aur n-a fost așa.
8: Deci o enigmă totală acest guvern. Vom vedea dacă informațiile pe surse se confirmă. Vom vedea dacă după 15 august încep într-adevăr consultările. Analizăm toate datele. De la Fix vă aștept cu analiștii momentului. Vă mulțumesc că ați fost alături de noi. Noi continuăm ediția specială.
0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare.
11: Întrebarea numărul 5, câți bani pierde România din incompetență?
12: E greu de cuantificat. Și cred că e greu de cuantificat pentru că să știți că eu mă uit la multe state din Europa, mari puteri economice, care acum 10, 15, 20 de ani nu au avut minima viziune către ce se îndreaptă economia mondială. Și atunci am văzut că Germania, în loc să se ducă pe tehnologie, tot către Mitech și gazul ieftin rusesc s-au dus făcând Nord Stream-ul și așa mai departe. Adică există incompetența e incompetență, dar aici cred că am putea să punem și lipsa de viziune a liderilor.
11: Întrebarea numărul 6. Ce industrie românească mai contează cu adevărat?
12: E greu de spus pentru că e în plină destructurare. Noi am fi putut sau am avut la un moment dat, am trăit, să zic așa, dintr-un lon industrial în pentru automotivul european. Acum China intră practic, chiar avem un titlu cronic, China intră practic cu buldozerul în piața, în automotiv, în industria auto europeană. Rade tot. E oficial, automotivul european a anunțat că până în 2030, adică răspoi mâine, se așteaptă să concedeze în jur de 240.000 de oameni.
11: Și România este direct afectată.
12: Exact. Deja s-au închis pe aici, pe acolo.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Adrian Sână este invitatul zilei de astăzi.
3: TikTok-ul este evident canalul pe care te descoperă publicul tânăr astăzi.
2: Nu neapărat. O să descoperiți că pe TikTok există și public matur.
3: Da?
2: Da.
3: Vreau să te întreb dacă poți să mai ai o carieră astăzi în domeniul ăsta fără să folosești rețelele sociale.
2: Nu cred. Pot exista excepții, dar cred că e foarte complicat. Ai nevoie de alte canale, cum ar fi radioul, dar în continuare cred că un cântec mare, un hit, se face și cu social media, se face și cu radio.
3: Ai avut un succes pe TikTok, nu? Câte view-uri? 300.000, cât a fost pentru ultimul? Mi se pare că ai avut unul recent, nu?
2: Da, am o piesă care întâmplător în perioada asta merge foarte bine pe TikTok. Cred că e cea mai bună piesă românească actuală a mea care funcționează pe TikTok și mă surprinde plăcut.
3: Dar ai făcut ceva? Adică ai știut cum să manevrezi algoritmul?
2: Nu există treaba
4: asta. Care este în primul rând?
2: Cum?
4: Care e?
2: Se numește Sunt nebun după tine și astăzi are 20.000 de TikTok, adică 20.000 de persoane au folosit piesa în TikTok. Pentru mine e wow.
3: Pentru tine TikTok-ul aduce bani sau este doar o platformă de personal branding?
2: Nu aduce bani, adică
0: Digi24 FM.
5: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
6: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
3: Rusia ne atacă deliberat?
7: Nu știu, dar văd că drone pe care scrie Made in Russia intră în România fără să aibă autorizație, fără să respecte dreptul internațional, România fiind o țară care nu se află în război. Dacă vin 150 de drone, nu mai suntem pe timp de pace. Este o altă reacție pe care o va avea armata română atunci.
6: Radu Miruță vine în fața ta astăzi de la 14:00.

0: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un clic distanță.
1: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
0: 2.0 cu Ligia Munteanu, în fiecare duminică de la 11.30.
2: Săptămâna aceasta, la Planeta Eștiu, avem date noi despre ce se întâmplă cu rezervele de apă în insulele grecești, unde a fost declarată stare de urgență din cauza secetei. Avem detalii și despre o expediție istorică în Groenlanda, care va lămuri impactul topirii ghețarilor asupra climei. Dezbatem pe larg subiectul la Planeta Eștiu.

0: Așteptăm decizia Moody's, doamnelor, domnilor, așteptăm să vedem dacă trecem acest test al economiilor sănătoase, al economiilor care rezistă în aceste perioade de criză și dacă agențiile de rating le transmit investitorilor că este în continuare în siguranță să investească la noi. Între timp, premierul face o declarație, vorbește despre populism în context și spune că populismul unor partide poate afecta ratingul de țară. Vorbește și pune degetul pe aceste partide în continuare într-un interviu pe care l-a acordat la RFI. Spune că PSD și AUR, prin declarațiile pe care le fac, dau dovadă de populism, iar asta va afecta în acest test pe care îl trecem, pentru că Moody's evaluează inclusiv declarațiile liderilor politici, acțiunile din Parlament, care pot da impresia că în viitor nu sunt respectate constrângerile bugetare pe care le avem deja luate sau pe care le discutăm în aceste zile. În contextul în care România va afla în câteva ore doar dacă va fi sau nu retrogradată de agenția Moody's la categoria junk. În platou alături de noi, imediat ne uităm și pe declarația premierului Ilie Bolojan, Sabin Orcan, director Newsweek România.
1: Bună seara!
0: Lareș Bulacu, profesor de guvernanță, mulțumesc că sunteți cu noi, bună seara!
2: Bună seara!
0: Și Cristiana Surea, profesor de economie, de asemenea, bună seara!
3: Bună seara, mulțumesc pentru invitație!
0: Iată declarația premierului. Haideți să începem de aici.
4: Țara asta are nevoie, din acest punct de vedere, a unei evaluări de un guvern stabil cât mai repede posibil, dar un guvern care continuă ceea ce e necesar, care face ceea ce trebuie, nu ce dă bine. Element după care te judecă o agenție este perspectiva de viitor pentru 2-3 ani de zile, în condițiile în care ai niște ani preelectorali sau un an electoral, 2028, în condițiile în care vedem declarații care se fac în spațiu public, în această perioadă, în dezbaterile din Parlament, legate de faptul că putem debloca toate posturile, că putem să creștem salarii, că nu e niciun fel de problemă cu un lucru sau altul, dacă cineva se uite ce s-a întâmplat în 2023 și 2024 în România, și anume faptul că în perioade preelectorale apetitul pentru reforme e destul de redus și tendința de populism și de irresponsabilitate este destul de mare. Mai avem un spațiu probabil de 6 luni de zile, de un an de zile, în care guvernele care vor veni mai au posibilitatea să corecteze ceea ce este de corectat ca să pregătească în continuare stabilitatea României, pentru că altfel reducerea de deficit anul viitor nu va fi posibilă.
0: Populism, despre asta vorbește premierul. PSD spune că suntem în pragul prăpastiei, pentru că ce face guvernul în această perioadă este să ne aducă austeritate. Iar cetățeanul de rând ce să mai creadă? Domnule profesor Năsulea, ce ne spune Moody's? Pentru că înțelegem că este cea mai aspră dintre agențiile de rating, foarte severi, inclusiv în analiza politică.
3: Inclusiv în posibilitățile pe care le avem pentru a face recurs. Pentru că săptămâna trecută așa am trecut clasa, ca să mă exprim foarte informal. Săptămâna aceasta, în momentul în care vom primi decizia, decizia primită va fi finală, definitivă, fără să putem să mai facem apel. Este foarte corect că, de asemenea, grila de evaluare este ceva mai strictă, însă, de asemenea, este foarte adevărat faptul că și de această dată există motive să credem că vom trece cu bine peste ziua de astăzi, la fel cum există motive să credem că s-ar putea să nu trecem cu bine peste ziua de astăzi. Deci, per total, este o sursă de stres în continuare, pentru că nu știm dacă lucrurile vor merge la fel de bine cum a mers săptămâna trecută și astăzi. Și în ciuda,
0: de ce ar fi diferit?
3: Grila de evaluare pe care o folosește fiecare agenție de rating este diferită. Deci, practic, fiecare dintre cele trei mari agenții de rating și-au creat propriile sisteme, propriile modele în conformitate cu care evaluează capacitatea de rambursare a împrumuturilor a statelor. Despre asta vorbim în primul și în primul rând, dincolo de alți indicatori care mai există în aceste modele de evaluare. Deci, de fiecare dată când vorbim de oricare dintre cele trei, da? Deci Fitch, Moody's, S&P, fiecare are cu totul alt model, se uită în mare la aceleași lucruri, însă nu corespund 100%, 1-1, toate grilele de valoare.
0: Numai puțin, ne explică ministrul Nazare, miza nu este doar menținerea ratingului, un obiectiv care nu este facil în contextul actual, ci recâștigarea perspectivei stabile. Din acest punct de vedere, traiectoria politică a României în perioada următoare rămâne un element decisiv. Prin menținerea calificativului de investiții acordat de Fitch, am câștigat o fereastră de timp, spune ministrul de Finanțe, însă nu este un răgaz de respiro, ci trebuie valorificat printr-un plan fiscal bugetar credibil pentru 2027 și pentru anii următori, bazat pe măsuri predictibile, disciplină și continuitate. Bun.
3: Deci, în primul rând, vreau să-l felicit pe domnul ministru Nazare pentru faptul că transmite niște mesaje pozitive, corecte, care sunt exact ceea ce ar trebui să facă un ministru de finanțe într-o situație nefastă în care se află domnul ministru și în care ne aflăm cu toții. Deci, mesajul de la Ministerul de Finanțe este corect.
0: Bun. Însă, și pentru cei de acasă, să înțelegem cu toții că așa a fost explicat destul... Adică fiecare partid, cumva, în funcție de cum s-au poziționat în opoziție sau la guvernare, au explicat ce înseamnă acest rating de țară. Dar pentru cei de acasă, pentru cei care zilele acestea află de crize suprapuse, simt că puterea de cumpărare le-a scăzut, câștigă la fel, dar cumpără mult mai scump, e și o stare așa de neliniște, poate unii nu o resimt la fel de mult pentru că e vacanță, dacă au reușit să se bucure de o vacanță, alții se gândesc la ce urmează, sunt companii care disponibilizează. E o perioadă așa, încorsetată. Ce înseamnă acest rating negativ de țară pentru ei? Rate
3: deci,
0: mai
3: foarte,
0: mari,
3: inflație... Cât se poate de scurt? Da, deci cât se poate de scurt? Dacă am fi retrogradați, dacă ratingul de țară ar fi mai jos cu o singură treaptă față de unde suntem acum la oricare dintre cele trei agenții de rating, înseamnă că unii dintre investitori, dar aici nu e vorba de investitori care au venit în mediul privat și au băgat bani ca să facă vreo fabrică sau să deschidă o firmă în România, vorbim de investitori care au cumpărat titluri de stat, care au cumpărat datorie publică a României, că în esență care au pus bani la dispoziția statului român în așa fel încât acesta să poată să-și plătească facturile, să plătească salariile, să plătească pensiile. Deci despre asta este vorba. E vorba despre posibilitatea ca statul

0: sistemul bancar național. Deci nu doar costurile cu împrumuturile statului ar crește, ar crește și costurile cu ratele noastre la bănci pentru apartamentele pe care ni le-am cumpărat cu greu. Deci acestea sunt consecințele proastei administrări în bugetul statului. Din păcate, când politicienii nu-și fac treaba bine, când fac promisiuni fără acoperire și ne spun că sunt bani și că e ok, că ne mai împrumutăm puțin, putem să ajungem la cumpăna la care suntem acum sau putem să ajungem chiar la punctul la care un downgrade să însemne că se blochează lucrurile pentru stat, dar se agravează situația financiară și pentru fiecare dintre noi până la urmă.
1: Domnule Orcan, cum explicăm prin ce trecem? Speranțe ar fi că cumva păstrăm ratingul acesta de țară stabil, dar și ministrul de finanțe recunoaște că riscul e mare de a fi retrogradat.
2: Stabil, dar cu un mic minus acolo, că îi zice păstrăm... negativ totuși.
1: Da, cu adică perspectivă negativă întotdeauna.
2: Nu e chiar o notă bună. Hai că zicem așa, uite că ca la școală, că e domnul profesor Năsulea, domnul ăsta, cum spuneau profesorii pe vreme, un 5 cu indulgență, știți cum e asta? Adică treci clasa, dar beneficiezi de indulgența profesorului. Îți dă un 5, tu ești de 4, dar totuși ca să treci clasa, să nu rămâi corigent sau repetent, îți dă un cu indulgență, un 5. Cam așa e ratingul ăsta al României, din câte înțeleg de la specialiști. Și sigur, eu nu mă pricep ca domnul profesor Năsulea să vă explic cum să transformă sau cum să cuantifică acest rating în ceea ce vom trăi în continuare. Pentru că noi vom trăi în continuare, indiferent cine e la guvernare.
1: Da. Dar cum îi convingem pe oameni sau cum le explicăm ce se întâmplă?
2: E foarte greu. Deci, doamna Suciu, adică... eu vă spun, aici e psihologie, nu e economie. Îmi pare rău să spun cu tot respectul meu pentru economiști.
1: No, astfel încât să nu ajungem într-o extremă dreaptă la guvernare. Eu aici voiam să vă duc, să știți. Să nu ajungem într-o extremă dreaptă la guvernare sau, nu știu, într-o perioadă în care să
2: Da, adevărul ne este că pentru oamenii foarte educați și informați, oamenii înțeleg că nu poți trăi la nesfârșit pe datorie, cu inflație mare, cu promisiuni care nu pot fi onorate și cu o Românie care se îndatorează de la an la altul. Noi plătim niște rate la dobânzile, la împrumuturile făcute de statul român în ultimii ani, e uriașe pe lună, nici nu știu, un miliard, nici nu știu cât plătim.
3: Cam, așa.
2: Cam un miliard pe lună, doamna Suciu. Deci lăsați tăieri cu tare. Un miliard plătim pe lună dobânzi. Acum, nu putem la nesfârșit să mergem în direcția asta pentru că o să ne înfigem în gard. Și sunt oameni educați care înțeleg că trebuie de undeva să existe cineva să strângă puțin șurubul. E și multă risipă de bani publici în România, ca să o spunem. Fie din motive de corupție, de incompetență, de slabă productivitate, de ce vreți dumneavoastră. Dar oamenii care înțeleg fenomenele astea sunt oamenii care au o minimă educație financiară, nu sunt neapărat economiști, și există și foarte mulți oameni cărora numai cuvântul ăsta, austeritate, că e și un joc psihologic aici și de asta apreciez ce a spus domnul Năsulea despre domnul Nazare. Și am zis că ministrul de finanțe nu trebuie să îi înfricoșeze pe oameni, dar adevărul este că oamenii când au mai auzit cuvântul ăsta austeritate de multe ori în România ultimilor 35 de ani. Aproape că nimeni nu le-a spus că o să fie bunăstare fără să vină după aia un altul ca să vină austeritatea. Așa a fost, e un ciclu. Uh-huh. Oamenii când aud austeritate, nu le place oamenilor din România, ca să o spunem pe aia dreaptă. Avem între cele mai mici pensii din Europa, asta e o realitate. Asta e o realitate. Milioane de pensionari care trăiesc cu o sumă mult mai mică decât ne putem noi închipui că poate trăi un om care ajunge la finalul carierei și care a muncit o viață. Asta e o realitate, o inflație mare. Deci oamenii acceptă greu lucrul ăsta cu austeritatea. De asta cred că unde greșește, face bine că a ieșit acum domnul Bolojan, dar unde a greșit în trecut a fost faptul că multe din aceste măsuri nu au fost explicate și nu a existat un dialog în spatele lor. Când iei măsuri chiar și bune, dacă nu știi să le explici, populația le va respinge, pentru că ele aduc ce? O tăiere a veniturilor, o senzația că cineva undeva îi păcălește.
1: Senzația oamenii, de nedreptate.
2: Da, senzația de nedreptate, de injustiție, de lipsă de echitate. Oamenii au această senzație. Și ideea că îi poți convinge pe toți, doar pentru că a ieșit odată la televizor și le-a spus situația e grea, trebuie să tăiem și trebuie să fie austeritate. A, trebuie să-i convingi pe oameni. Și oamenii din România, chiar și unii educați, dom'le, și-au pierdut, nu vorbim de oamenii care sunt la extreme, și-au pierdut încrederea în politicieni în general. E foarte greu să mai aibă încredere. Mulți oameni le-au vânturat ideea asta. Facem un pic de austeritate și pe aia o să fie bine. Și după aia, de fapt,
1: neapărat
2: n-a fost
1: în
2: bine.
1: Acest context, imediat să discutăm și despre formulele de guvernare care se tot analizează în această perioadă. Domnule Burlacu, ce e de făcut? Există un model de bune practici. Noi n-am putea să avem guvernanți care să se

0: uite, la statul X, la anul X, criza X. Așa s-a întâmplat atunci? Ar fi bine să preluăm câteva
1: pentru că nu avem specialiști care să fie cooptați la nivelul guvernului, așa cum există de obicei, de exemplu, în Germania, știți, un consiliu făcut din eminenți economiști care încă de la Republica Weimar înainte de primul război mondial se pregătesc în așa fel încât Germania niciodată să nu se mai confrunte cu acest tip de crize, așa cum le știm, care au generat măcar cel puțin unul din războaiele mondiale. Aș vrea să-i răspund puțin și domnului Orcan și profesorului Năsulea. Da, nu numai că merită felicitări domnul Nazare, dar aș mai vrea să adaug faptul că, iată, un model bun de guvernanță ar fi acela care deocamdată a trecut sub radarul atenției specialiștilor și chiar al populației în general. Tocmai s-a semnat, eu nu am văzut asta în ultimii ani în România, s-au pus bazele unui comitet interministerial din vreo 7 ministere, condus de însuși ministrul de finanțe, pentru a antama și a dezvolta în România parteneriatele publice private. Există modele care funcționează la nivel internațional. Vă pot spune chiar o informație interesantă. Premierul Canadei, știți, fost guvernator al Băncii Canadei, al Băncii Centrale a Marii Britanii, îi adună pe cei mai mari președinți de fonduri de la BlackRock și așa mai departe la Toronto la jumătatea lunii viitoare pentru a înlesni facilități de nici mai mult, nici mai puțin 500 de miliarde în 10 ani pentru a facilita astfel și a acoperi deficitele canadiene.
0: Cu tot respectul, dar revin la ce a descris domnul Sabin Orcan. Nu mai există sentimentul că România au încredere în aceste comisii, comitete și diverse întâlniri pe care le organizează la guvern. Știm, așa funcționează democrația. Da.
1: Sunt
0: dar
1: legate,
0: mă întrebam
1: sunt
0: dacă
1: legate, efectiv.
0: Există vreo soluție.
1: Da, avem această soluție.
0: Ce așa trebuie cum, să facă acest?
1: Așa cum Canada îi adună pe acești mari administratori, așa putem face și noi prin aceste parteneriate. Am fost expus, inclusiv recent, la Paris, în conferințe internaționale unde lumea care administrează economia de mâine, creditele non-bancare, fondurile de investiții și putem discuta în continuare, gestionează sume faraonice tip 1.5 trilioane, așteaptă semnale din partea guvernului României, hai să spunem a establishmentului economic, în așa fel încât să poată genera resurse pentru a ne acoperi deficitele, că tot e vorba de reducerea
0: deci
1: acestui deficit.
0: Deci așteaptă să vadă că reducem din deficit.
1: Reducem din deficit și că avem proiecte care pot genera un ceea ce numim un randament bun, return on investment în engleză, care să genereze, evident, venituri pentru aceste fonduri.
0: Dar percepția care a fost? Că suntem
1: avem potențialul,
0: stabilă?
1: Există oportunitatea. Nu avem, ce credeți? O formă legală, coerentă, care să ne permită să atragem aceste fonduri. Am condus 2 ani de zile Agenția Română de Investiții. I-am întrebat pe colegii mei, de câte ori ați fost expuși în fața unui fond pe piețele internaționale, la Londra, la Luxemburg sau la New York? Vreau să vă spun răspunsul? Niciodată.
0: Vă rog, domnule Orcan, vreau să interveniți.
2: Nu vreau să spun doar asta. Dacă, și e o idee foarte interesantă, e foarte bine că se întâmplă acum, dar asta e o chestiune care nu aduce niște efecte imediate, aduce efecte pe termen mediu, să spunem în cel mai fericit caz. Adevărul însă este că România e însă și într-o competiție cu celelalte state din jur, doamna Suciu. Uitați-vă ce s-a întâmplat cu energia și cu Bulgaria, nu? Că acum suntem brusc invidioși pe bulgari. Da, cu mare atenție. Oamenii care au investit, privații care au investit în Bulgaria, au jumătate din impozitul pe care îl avem noi, cred că au 10% pe profit și nu știu cât pe dividende. Deci, un fond de investiții, un investitor care vine să construiască baterii și el spune, vreau în România sau în Bulgaria și să uită la primele cifre. Cât e impozitul pe cât e impozitul pe muncă, cât e impozitul pe dividende, cât e impozitul pe aia și vede că România, îmi pare rău să o spun, nu e competitivă. Suntem într-un moment paradoxal în care trebuie să reducem deficitul sau mări niște taxe, inclusiv la panouri solare, chiar în august anul trecut, da, s-a dublat TVA-ul ăla, că era un TVA redus, tocmai pe ideea de a încuraja pe oameni să instaleze panouri solare. Și lumea spune, păi nu e afectat, dar afectează, că s-au devenit mai scumpe panourile solare. Nu mai zic de criza aprovizionării legate de China, că multe din aceste panouri sunt aduse din China sau din Asia, în general. Deci ideea este că au crescut prețurile și suntem într-un paradox. Vrem să dezvoltăm noi capacități de producție, dar avem niște taxe în care nu suntem competitivi nici măcar cu bulgarii, în care ei au taxe mai permisive pentru investitori care vine și evident că vine să facă profit, că să nu vă închipuiți că cei pe care îi descria mai devreme domnul Burlacu vin în România să facă, nu știu, acte de caritate, domne, vin și din aia. Dar oamenii ăștia, marile fonduri de investiții, au niște cifre în cap. Atâta vrem rată, atâta avem benchmark cu rata profitului, atâta vrem să luăm acasă, atâta vrem să redistribuim, să reinvestim.
1: În jur de 10%.
2: Da, dacă noi îi vom trata pe acești investitori fără să ținem cont de competiția țărilor din jur, care unele, repet, cum e Bulgaria, oferă niște avantaje în anumite domenii, atunci o să pățim ce am pățit cu Exxon. Adică Exxon a inventat tehnologia de a scoate gaz de pe fundul mării, au venit în România să investească, i-au plimbat, vă aduceți aminte cum îi plimba Dragnea pe la Parlament, s-au jucat cu legea, da? Domnul Dragnea a jucat un fel de alba neagră cu legea, până când aia de la Exxon au spus, domne, câte investiții, nu știu câte miliarde, nu știu câți ani. Și noi cât facem? Păi la final, peste nu știu câți ani o să facem. Bine, domnule, ăștia sunt banii noștri de rechizite pe un an de zile. Și au plecat. Ăia având, nu știu, cifra de afaceri cât PIB-ul României pe vremea aia. Asta e o realitate. Am alungat investitori străini și pentru că n-am știut să negociem cu ei, sigur, în mod transparent. Pentru că nimeni nu spune că statul român nu trebuie să asocieze cu privatul, dar să existe niște reguli predictibile. Oamenii nu o să vină niciodată aici să investească miliarde acesta, da, dacă nu e avantajos pentru
0: cred
2: ei.
0: Cred că e important să ne uităm și la ce guvern am putea avea în contextul acesta. Da, veți spune PSD, PNL... Sunt destul de asemănători, așa, nu mai vezi o diferență nici economică, nici ideologică în propunerile pe care le fac în programul de guvernare, dar totuși e important. Și în context vine o declarație din partea lui Radu Miruță, este ministru interimar al apărării, dar pare că încearcă să-l împace și pe președinte, pentru că vine și propune un premier tehnocrat, și pare că încearcă să-l împace și pe Ilie Bolojan. USR, PNL și UDMR sunt într-o colaborare, au și propus președintelui un nume de premier, Siegfried Mureșan, a rămas acolo pe masa premierului, la fel ca și numele lui Sorin Grindeanu din partea PSD. După 15 august, tot mai mulți din zona social-democrată spun că încep consultările. Aici, George Simion, Sorin Grindeanu, inclusiv Dominic Fritz, spun că totuși președintele, deși noi nu l-am văzut foarte des, foarte activ în ultima perioadă, a fost implicat și a păstrat legătura cu liderii partidelor, negociază. Două nume de premier tehnocrat ar fi fost verificate de președinte cu liderii partidelor, iar acum Radu Miruță spune așa, premier independent și rocadă la miniștri. Adică prima dată să vină miniștrii propuși de PNL, USR, UDMR și apoi să vină miniștrii PSD cu același premier. Premier independent care să reziste până la următoarele alegeri. Și mai e o versiune cea a Partidului Social Democrat, o știți deja, care lansează tot soiul de informații așa pe surse, potrivit cărora UDMR s-ar fi întors aproape de ei. Scenariile le vom vedea, le analizăm imediat pe ecran, dar întâi haideți să ne uităm la această ultimă declarație pe care o face Radu Miruță pentru Digi24, la în fața ta, interviul integral îl veți vedea în acest sfârșit de săptămână, în weekend.
3: Deci eu cred că rezolvarea problemei este prin această rotativă, dacă vreți să-i spunem cu toate că n-are o conotație bună în politica din România. Înțeleg de asemenea îngrijorarea domnului președinte cu privire la continuitate și la stabilitatea guvernului care influențează agențiile de rating și atunci noi am spus că acceptăm posibil, sau n-am, uite vă spun ca o idee, un premier tehnocrat cu miniștrii politici pe din nou aceeași rotativă.
4: Ați avut această discuție cu președintele Nicușor?
3: Eu n-am avut, că nu sunt președintele USR și discuțiile la invitația domnului președinte se poartă între lideri, dar încercăm să ne uităm la soluții. Se pot da miniștrii la o parte după această perioadă de un an și jumătate și vine echipa PSD cu același premier. Și atunci există o continuitate măcar a premierului, nu mai este anunț că a picat guvernul. Plus că premierul, coordonând ambele echipe și cea de dreaptă, dacă vrei, și cea de stânga, ar avea o continuitate pe măsurile
4: luate de guvern. Da, întrebarea este, conducerea USR, domnul Dominic Friț, din ceea ce știți, i-a înaintat această poziție a dumneavoastră, a partidului, bănuiesc, președintelui Nicușor, da?
3: Știu că se pun pe masă tot felul de variante. Eu vă spun două variante care eu cred că pot funcționa și care îndeplinesc precondițiile celorlalți. Unul să nu facă cu celălalt, să nu fie unul primul, să nu fie premier de la mine. Adică noi tot venim cu niște propuneri care deblochează și care considerăm că sunt realiste.
0: Domnule profesor Năsulea, dacă va fi un premier independent, la ce ne așteptăm?
5: Ne așteptăm, în esență, la mai mult din același lucru pe care l-am primit și până acum. Pentru că în cadrul coaliției, orice fel de decizie, orice fel de hotărâre de guvern trebuia să fie negociată ca și cum era negociată în Parlament. Deci, practic, majoritatea parlamentară absolută pe care o aveau partidele din coaliție purtau niște discuții interminabile uneori, sau așa păreau cel puțin, pe fiecare punct care trebuia să treacă prin procesul legislativ. În momentul în care cei din PSD au dat jos guvernul, am trecut la varianta în care acum orice fel de inițiativă legislativă, orice fel de reformă care necesită o lege, este discutată direct în Parlament și acum participă toată lumea la această discuție. Mie mi se pare...
0: Da, asta vreau să vă întreb. Opinia dumneavoastră, dar în egală măsură și dacă e urgent să avem un guvern plin.
5: Acum sunt două perspective. Din punct de vedere strict economic și al consolidării fiscal-bugetare absolut necesare, guvernul interimar demis Bolojan a redus deficitul mai mult decât l-a făcut guvernul interimar, guvernul cu puteri depline Bolojan. Deci în momentul în care nu s-au mai putut angaja noi cheltuieli, reducerea deficitului s-a întâmplat mai repede.
0: Nu mai puțin, că a comentat ceva domnul Burlacu și vreau să văd dacă e o dezbatere
1: cum,
0: aici.
1: Tocmai că nu avea cum, ținând cont de constrângerile constituționale pe care le avea.
0: Adică n-a putut cheltui.
1: Nu a putut cheltui. De fapt, da, a fost unul din trucurile pe care guvernul le-a folosit.
5: Exact despre asta vorbim, dar vedeți, tocmai aici este chestiunea. Cred că vasta majoritatea oamenilor nu înțeleg cât de gravă e problema asta cu deficitul. Da? Oamenii s-au săturat. M-am săturat și eu să tot discutăm de deficit. Îmi închipui că omul de rând nu mai vrea să audă de nevoia de a reduce consumul făcut pe datorie, de a consolida finanțele statului ca să nu ne mai afecteze viețile noastre private atât de tare cum ni le afectează deja de prea mult timp. Dar, pentru că acesta este probabil cel mai important lucru pe care trebuie să-l facem acum, în așa fel încât lucrurile să meargă într-o direcție bună, cred că am putea să rămânem cu varianta aceasta de guvern fără puteri depline o perioadă de acum înainte, în așa fel încât să folosim trucul acesta ca să reducem deficitul în continuare, însă, în același timp, știm foarte clar că obiecția probabil cea mai mare pe care a avut-o Fitch de aproape luna trecut clasa săptămâna trecută, a fost tocmai că nu avem un guvern cu puteri depline care să poată să guverneze așa cum se guvernează o țară normală. Acum că putem încerca să le explicăm agențiilor de rating că România nu e chiar în situația aceea de a fi o țară normală, având în vedere cum pun problema mulți dintre politicieni, este o chestiune pe care poate reușim să le explicăm, poate nu reușim să le explicăm. Și atunci ar fi mult mai sigur să avem un guvern cu puteri depline care să facă ceea ce trebuie, în așa fel încât lucrurile să se corecteze. Însă eu mă tem că sunt șanse foarte mari să avem un guvern cu puteri depline care să se apuce să cheltuie iarăși bani în stânga și în dreapta pe lucruri care nu sunt absolut necesare și atunci nu știu să vă spun care este varianta mai bună în acest moment.
2: Pericolul, doamna Suciu, e ce vine după asta. Guvernul ăsta care îi se pare domnului profesor Năsulea un pericol, e un pericol mult mai mic decât ce vine politic dacă avem un astfel de guvern și ne ducem direct în șanț. Pericolul extremismului, care există. Sigur, politicienii români care sunt între două vacanțe au uitat treaba asta, dar pericolul există real.
0: Iar extremism? Că, și de ce vă întreb? Că i-am văzut întâlnindu-se și cu Ilie Bolojan, întâlnindu-se și cu PSD, asta, voturile lor sunt bune în Parlament.
2: Doamna Sugis, nu folosesc cuvinte tari, știți de obicei, asta din cauza lașității politicienilor de toate culorile, de la PNL la PSD, USR, UDMR, care nu spun o vorbuliță vreodată despre derapajele celor de la AUR. Și zilele astea erau postări pro-legionare ale unor lideri AUR, n-am văzut un rând scris de un penelist, un userist, un udemerist care să condamne derapajele profasciste ale unor lideri AUR. N-am văzut un rând. N-am văzut vreodată atacuri de la nimeni, nici de la PNL, cu atât mai puțin de la PSD, împotriva liderilor AUR care susțin naționalizarea unor industrii, inclusiv energetic. Ceea ce înseamnă, aș zice, că și aia e luat în calcul la agențiile de rating. Aceste declarații sunt foarte periculoase. Dar revenind, știți ce însemna, de la ce vine austeritate, doamna Suciu? Vine din greacă. Înseamnă aspru, amar,
1: ascetis,
2: acru,
1: ascetis.
2: Acru. De la asta vine, domne. Era un gust acru și aspru și amar, așa. De la asta vine.
0: Bine, nu cred că trebuie explicată austeritatea.
2: Nu, dar trebuie explicat de ce niciodată,
0: sătul,
2: niciodată oamenii nu o să fie să îmbrățișeze și să bată din palme ca ursule, să zică, vai, vine
0: dar
2: austeritatea peste noi, ce fericire.
0: Asta? Haideți să vă dau o declarație a șefului Ani în Parlament, săptămâna aceasta. Am avut parte de circ, lege după lege. Erau discuții extrem de serioase, era vorba de bani europeni pe care să-i atragem pentru investiții, era vorba de criza energetică, de cum reușim să de cum reușim să păstrăm traiectoria asta a României, negocieri pe care deja le-au făcut în PNRR, și apare o discuție, transparentizarea. Și știți, cu transparența e mai greu când vine vorba de politicieni. Declarațiile de avere să fie publice, să fie transparente. De săptămâna aceasta au fost discuții și potrivit lor, în jurul modificării legii integrității, au început o serie de propuneri. Unele dintre ele l-a distrat chiar pe șeful ANI. E vorba de propunerea prin care partenerii demnitarilor trebuie să-și declare averile. Dar de ce? Pentru că, pentru a fi tradus așa pentru toată lumea, propunerea făcută de AUR a devenit amendamentul amantelor, amendamentul amanților. Iată.
6: Îți trimite oameni să intre în curtea politicienilor, în casa lor, să vadă dacă au amante sau concubine? Concret, cum se va întâmpla acest lucru?
7: E nevoie de o lege de completare care să vină cu niște norme, veți cere asta, v-ați consulta cu juriști. Domnule președinte, de ce mi-e râde?
8: Vă cer o lege foarte serioasă despre o lege care astăzi este adoptată.
7: Vă rog, explicați-ne de ce râdeți.
9: Ați avut săptămâna trecută o discuție cu domnul Grindeanu. Domnul Grindeanu v-a spus despre aceste modificări pe care vrea să le introducă la lege? Acum o săptămână sau acum două săptămâni, dumnealui a spus public de această discuție.
10: Da, a fost făcut în public, am fost invitat.
7: Și dumneavoastră ce i-ați spus
9: și atunci? Domnul Grindeanu v-a spus despre aceste schimbări pe care vrea să le facă la lege?
11: Ne puteți explica totuși cum va realiza cum veți verifica concubinele și amantele politicienilor?
0: Domnule Burlacu, de moment ce spuneți? Să știți că a fost sesizată Curtea Constituțională după ce acest proiect a trecut. Ideea este că suntem în pericol să pierdem bani europeni, pentru că noi trebuia să transparentizăm aceste declarații.
1: Doamne, este un moment extrem de penibil pentru statutul acestui for al statului român. Să știți că urmăresc de ani de zile, prin natura profesiei, modul în care funcționează diferite structuri de acest gen. Nicăieri nu am văzut să cadă atât de jos dezbaterea sau modul sau procesul de legiferare, așa cum se întâmplă în România. Îmi pare foarte rău, cred că nu poate concura cu nimeni într-un asemenea exercițiu care să vulnerabilizeze și mai mult decât e cazul această națiune. De asta este încă o dată extrem de penibil. Cred că, de fapt, exercițiul a fost unul al PSD-ului, împreună cu AUR, așa cum spune domnul Orcan, tocmai pentru a da anumite semnale către Palatul Cotroceni în speță, că dacă nu va fi numit un guvern, pe care eu în continuare îl consider și îl văd ca fiind unul tehnocrat, atunci, iată, suntem capabili să trecem la nivelul următor, în ciuda liniilor roșii trasate de președinte. Acesta este mesajul, de fapt, pe care îl dă Partidul Social Democrat împreună cu AUR, prin aceste,
0: prin aceste gesturi.
2: Eu cred că în acest moment, pentru că spunea domnul Miruță că e ceva, ar avea vreo conotație negativă, cuvântul rotativă, mă rog, rotație, nu e nicio problemă în Statele Unite. De 250 de ani există o rotativă, sunt două partide, un sistem bipolar și nu se mai supără nimeni. Problema noastră e că nu avem o rotativă. Noi în acest moment avem foarte multe orgolii, diverse grupuscule în Parlament, nimeni nu se apropie de 50% și avem un partid dintr-o coaliție care a dat jos guvernul fără să știm de ce. Vreau să știți de ce a dat jos guvernul PSD-ul domnului Grindeanu, că eu nu știu.
0: Ca să plece Bolojan.
2: Eu am citit, să știți, eu am această sarcină ingrată, citesc toate moțiunile, toate, am citit moțiunea
12: și
2: de cenzură.
12: Și programele politice.
2: Da. Dom'le, moțiunea de cenzură este o compunere de clasa 7-a. Nu spune nimic concret. De ce dăm jos guvernul din care am făcut parte, în care am avut miniștri care au contribuit la programul de guvernare? Nu există absolut niciun motiv, alta decât cea de orgolii. Că s-au ignorat unul pe altul, nu știu, că nu-și mai vorbesc la telefon, habar n-am de ce nu se mai iubesc domnii Bolojan și Grindeanu.
0: Apropo de această colaborare din Parlament, inclusiv pe declarațiile de avere dintre PSD și AUR, credeți că va aduce AUR într-o guvernare cu PSD sau e o colaborare punctuală pe diverse proiecte, ori o colaborare parlamentară?
2: Deocamdată e o colaborare parlamentară, una care începe să devină toxică, inclusiv pe asta cu centrale de cărbune, dar și în trecut. Aduceți-vă aminte cu legea care interzice sau, în tot cazul, până la un anumit moment dat, listarea oricăror acțiuni ale companiilor românești la bursă. Deci noi vrem să reformăm companiile de stat, în care avem foarte multe găuri negre, miliarde de euro pe an pierdem, le ținem în continuare, da? Pentru că ni s-a spune că nu le putem lista, nu le putem vinde, chiar dacă ele sunt neprofitabile. Deci avem așa un fel de acolo colaborare din asta de izolaționism economic. Dar sunt și alte colaborări, însă nu cred că în legătură cu guvernul. Din ce știu eu, informațiile pe care le am pe surse, nu e o colaborare cu AUR. Domnul Grindeanu și oamenii de la PSD susțin că și-au format o majoritate despre care o să vorbim și au cooptat doar vreo 4 inși de la AUR, înțeleg. În rest, se mizează pe voturile UDMR și ale altora. Nu știu dacă o să se și întâmple și nu o să fie cumva ca la guvernul defunct Veștea, unde s-au lăudat cu 25 de voturi de la PNL și până la urmă au fost 15. Adică au fost ca steagurile lui Pristanda. Dar cert este că ei lucrează la această majoritate în paralel cu planul ăsta al președintelui, probabil și al altora, de a avea totuși un guvern, hai să zicem, apolitic, nu știu dacă să-i zic tehnocrat, adică în care oamenii ăia să nu aibă, nu știu, obligații
0: nimeni,
2: la partid.
0: Nimeni, nici miniștri, nici premierul.
2: Probabil, da. Asta cred că ar fi o soluție de avarie bună și se mai calmează apele și mai vedem ce se întâmplă la anul. Nu că o să țină guvernul ăsta până la următoarele alegeri, dar măcar să gestioneze treaba. Și spuneam și aseară la Cosmin Prelipceanu, măcar să vină cineva premier care știe să citească și știe despre ce vorba în PNRR, cei cu ratingurile, că dacă vine unul din ăsta ca domnul de la ANI, pe la ANI, știți că ANI e condus acum de niște oameni, unul vine de la nu știu ce, a fost expert resurse umane, unul jurist pe la compania de apă, nu știu care. Oamenii n-au experiență. Dom'le, noi avem experți în integritate în România, doamna Suciu. Niciun partid nu-i cooptează. La ANI ar putea fi niște experți independenți, președinte, vicepreședinte, secretar general.
0: Ca să tragem linia, apropo de negocierile pentru guvern. Deci dumneavoastră ziceți că în acest moment lucrează PSD la o majoritate.
2: PSD la o majoritate cu
0: UDMR, ați spus.
2: Cu UDMR.
0: Care se intre la guvernare?
2: Nu, UDMR doar voturi.
12: Sprijin parlamentar.
2: Probabil același tip de înțelegere, nu? Și cu cei de la grupul Ponta Pot de pe acolo, grupul independenților, minorități. Deci lucrează la așa și evident aripa pe care eu am numit-o PNL Tătărescu, aripa asta dizidentă din PNL, care sunt vreo maxim 20. Ei să lăudau că-s 25, dar au votat vreo 15. Deci sunt și acolo niște parlamentari care ar vota un astfel de guvern.
0: 235, 240.
2: Să strângă pe 233 minim, probabil undeva la 235, își fac ei calcule care avea cu cei patru de la AUR, cu oamenii ăștia, deci, cu independenții ar avea.
0: Guvern cu premier PSD, spuneți?
2: Da, înțeleg că așa este calculul, adică un fel de...
0: Sorin Grindeanu sau alt premier?
2: Nu știu, nu știu. Asta nu știu. Dar vă spun că se lucrează de zor pe telefoane, se sună unii pe alții și încearcă să convingă acești oameni să vină la guvernare. Nu știu dacă se va întâmpla asta. Eu cred că mai potrivit pentru România astăzi, dacă nu se face o rotativă uneodată, ar fi să avem un guvern tehnocrat susținut de toate partidele din coaliția pro-occidentală, dar care să fie o perioadă limitată, să ocupe strict de problemele urgente, criză economică, reformarea companiilor de stat, deficitul bugetar.
0: Foarte interesant astăzi și Ilie Bolojan, într-un interviu la RFI, a spus că ar putea susține un guvern care dă dovadă că are majoritate, dar doar dacă își asumă că va continua reducerile de cheltuieli și reducerea deficitului. Luăm o scurtă pauză, revenim cu mai multe informații la ediție specială imediat.

0: celulită, cioarcăne, ploape lăsate, riduri. Indiferent ce tratamente alegeți, rezultatele pe termen lung depind foarte mult de stilul de viață și rutina de îngrijire. Aflăm detalii la Tinerețe fără bătrânețe când vorbim și despre costurile ascunse ale unui implant dentar. La ce să fim atenți atunci când avem de înlocuit unul sau mai mulți dinți lipsă?
1: Ce am fost peste tot în lumea, fără a avea o rădăcină, am găsit-o aici. După 30 de ani vreau să devin și cetățen român. Deja odată familia a fost nevoită să părăsească această țară și teama mare este să nu fie încă o dată o astfel de situație și depinde de politică. Sunt foarte mândru că am 3 fii.
2: Soția dumneavoastră a crezut de la început în acest proiect?
1: A avut dubii, sigur, da. Facem un turism de calitate înaltă. Să deschidem o fereastră spre România rurală autentică.
3: Pepeni, fructul cel mai răcoros al verii, dar mai nou găsiți pepeni fără semințe sau cu semințe puține, sunt modificați genetic. De ce s-au inventat asemenea hibrizi? Dăm toate răspunsurile la Agrojurnal, duminică de la ora 9.

0: fi, în opinia dumneavoastră, o soluție politică viabilă pentru România?
1: Soluția trebuie să fie una politică, nu una tehnică, pentru că un tehnician vine cu ceea ce trebuie făcut, dar nu are legitimitatea.
0: Alegerile anticipate pot fi o soluție?
1: Da, de ce nu?
2: Daniel Funeriu vine în fața ta, duminică, de la 14.
3: România e un loc al contrastelor. Aici, uneori, lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.

0: E stare de alertă în România privind criza energetică. Deja știți, prima barjă a fost cufundată în Dunăre pentru a ridica debitul, astfel încât reactorul 2 de la Cernavodă să mai reziste câteva zile. În direct aici la Digi24, Nuclear Electric a anunțat printr-un director al său că s-au mai câștigat 3 zile în acest moment. PSD însă a anunțat tot aici, în direct la Digi24, că informațiile pe care le au sunt că săptămâna viitoare reactorul 2 de la Cernavodă va fi închis. Dacă e așa, pierdem 20% din producția internă de energie. E complicat și răspunsul pe care populația îl dă la apelul premierului. Premierul a mulțumit populației că s-a conformat, a făcut apel la reducerea consumului în mod voluntar și a pregătit o legislație, dacă vreți, un cadru legal prin care Transelectrica să decupleze consumatorii mari de energie în situația în care ajungem în cel mai negru scenariu. Și ajungem în cel mai negru scenariu dacă reactorul 2 de la Cernavodă se închide și dacă nu vom reuși să importăm de la vecini. Bulgaria, Ungaria, Serbia, Ucraina, 2500 de megawatts importăm în orele de vârf, consumul e undeva la 7000 de megawatts. Până acum reducerea a fost de 200-300, în timp ce Ungaria, care are probleme similare cu noi, dar înțelegem că consumatorii casnici sunt într-un număr mai mic raportat la consumul total de energie decât marii consumatori față de România, ei au economisit dublu la apelul premierului lor, Peter Moghior. Din păcate, traversăm o perioadă de secetă extremă, iar apele române în această seară vin cu o reacție nouă. După ce se face apel să reducem consumul de energie, acum ni se atrage atenția asupra unui apel la responsabilitate și solidaritate din partea apelor române să utilizăm rațional apa. E esențial pentru protejarea resurselor disponibile și pentru a asigura alimentarea cu apa a tuturor comunităților în această perioadă dificilă. Concret, în acest timp, 92 de localități care nu dispun de sisteme centralizate de alimentare cu apă sunt afectate de secetă. Vorbim de 55 de localități foarte afectate în județul Botoșani și, de asemenea, 133 de localități din 14 județe la această oră se confruntă cu restricții în alimentarea cu apă prin sistemele centralizate ca urmare a diminuării resurselor disponibile. Cele mai multe localități, potrivit Apelor Române, în județul Neamț, 39 de localități, în județul Bihor, 30 de localități. Domnule Năsulea, în această seară vorbeam despre faptul că în această noapte vine și reacția agenției de rating Moody's și de asta depinde economic cum ne vom descurca în următoarea perioadă. Vorbeam și despre faptul că se negociază un guvern nou. Deja, la ce să ne așteptăm în perioada următoare? N-am trecut ratele în calcul. Acolo, la ce ne așteptăm?
1: Cred că e important să ne dăm seama că tot vin vești proaste, că fiecare criză este doar o pauză înainte de următoarea criză, care are altă temă, care necesită alte lucruri. Deci cumva ar fi trebuit să ne obișnuim și noi cu faptul că situația este extraordinar de fluidă și că trebuie să începem să ne facem niște planuri de rezervă mai serioase, mai ales văzând că statul român nu prea a făcut planuri de rezervă care să fie suficient de bune. Vorbesc aici în special de această problemă din sistemul energetic, care este o chestiune, din punctul meu de vedere, complet previzibilă. Nu e primul an când este secetă. Uh-huh. E clar că tendințele, dacă ne uităm la datele care vin de la climatologi la nivel mondial, ar trebui să fie foarte clar că lucrurile acestea se vor tot întâmpla. Știam că Cernavodă trebuie să intre într-un proces de regenerare a capacităților de producție, deci oricum niște capacități enorme din sistemul energetic național urmau să fie închise, urmează să fie închise și mi se pare că ne lipsesc răspunsurile cu privire la ce ar trebui
0: Mulțumesc.
1: Să facem
0: mai departe. Domnule Burlacu, o concluzie și din partea dumneavoastră. Minime istorice înregistrate în acest moment ne transmit Apele Române. Datele sunt pentru 5 august la 12 stații hidrometrice din județul Bihor.
2: Schimbat clar guvernul, instalat un executiv stabil, reformat sistemul administrației publice care să promoveze politici publice în așa fel încât să răspundă exigențelor. Nuclearul joacă viitorul. În acest moment, după eșecul SMR-urilor de la Doicești, este de reevaluat politica pentru a antama eventualele proiecte de construcție a reactoarelor 3 și 4.
0: Bine, domnule Orcan, concluzia.
3: Eu foarte scurt am citit azi o analiză a domnului Chisăliță de la Asociația Energie Inteligentă, care ne spunea cum s-au făcut niște parteneriate chiar public-privat pentru celebrele centrale care urmau să înlocuiască centralele pe cărbune. Au apărut companiile, au apărut sediile, au apărut directorat, secretare, tot ce vreți, mașină la scară, dar n-au apărut capacitățile de producție. Noi la asta suntem buni. Le-am promis europenilor că în schimbul banilor pe care ni-i dau o să facem ceva, să înlocuim centralele pe cărbune. Am făcut niște sedii cu niște directori, cu niște salarii și cam atâta. N-am făcut și capacitățile de producție. Ăsta e statul român. Dacă nu ne trezim, data viitoare, că vom ieși și din criza asta. Data
0: păi
3: viitoare
0: trezim,
3: va fi prea târziu.
0: Să se trezească guvernanții.
3: Nu, când spun noi, mă refer la cei care
0: asta
3: se află
0: paradox.
3: În fruntea statului, nu eu și cu dumneavoastră și cu domnul Burlacu
0: și
3: cu domnul
0: și
3: profesor.
0: Acasă,
3: noi ne-am trezit
0: care...
3: deja.
0: Da. Mulțumesc că ați fost alături de noi.
2: Cu plăcere.
0: De la Fix ne revedem cu cele mai importante informații alese.

0: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
1: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
2: Rusia ne atacă deliberat?
3: Nu știu, dar văd că drone pe care scrie Made in Russia intră în România fără să aibă autorizație, fără să respecte dreptul internațional, România fiind o țară care nu se află în război. Dacă vin 150 de drone, nu mai suntem pe timp de pace. Este o altă reacție pe care o va avea armata română atunci.
1: Radu Miruță vine în fața ta astăzi de la 14.
4: După ce am fost peste tot în lumea, fără a avea o rădăcină, am găsit-o aici. După 30 de ani vreau să devin și cetățen român. Deja odată familia a fost nevoită să părăsească această țară și teama mare este să nu fie încă o dată o astfel de situație și depinde de politică. Sunt foarte mândru că am 3 fii.
5: Soția dumneavoastră a crezut de la început în acest proiect?
4: A avut dubii, sigur, da. Facem un turism de calitate înaltă. Să deschidem o fereastră spre România rurală autentică.

0: Astăzi, Farul aprinde Csíkszereda. Apoi, Dinamo o pune la încercare pe Fece Voluntari. Fotbalul nostru, în direct la Digi Sport.
1: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un clic distanță.
2: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
1: 2.0 cu Ligia Munteanu, în fiecare duminică de la 11.30.
3: Săptămâna aceasta, la Planeta Eștiu, avem date noi despre ce se întâmplă cu rezervele de apă în insulele grecești, unde a fost declarată stare de urgență din cauza secetei. Avem detalii și despre o expediție istorică în Groenlanda, care va lămuri impactul topirii ghețarilor asupra climei. Dezbatem pe larg subiectul la Planeta Eștiu.

0: Operațiunea istorică de la malul Dunării este în plină desfășurare. Primele două barje au fost poziționate la aproximativ 500 de metri de brațul Bala și urmează să fie inundate, iar apoi scufundate controlat. Două barje încărcate cu tone de piatră vor fi poziționate la aproximativ 300 de metri de primele embarcațiuni. Scopul acestei operațiuni este să devieze cursul apei către brațul Dunărea Veche, în acest fel încât suficientă apă să ajungă la centrala nucleară de la Cernavodă.
1: Eforturi continue pentru a ține în funcțiune reactorul 2 de la Cernavoda, așadar, după două zile de încercări eșuate din cauza curenților extrem de puternici, azi a fost cufundată prima barjă. Operațiunea continuă mâine cu celelalte trei. Măsura ar trebui să prelungească funcționarea reactorului 2 cu cel mult 3 zile, estimează specialiștii din domeniu. Mergem la Ioana Corneev, ni se alătură cu ultimele date.
0: Bun găsit tuturor! După două zile de amânări și mai multe ore de întârziere, operațiunea de la Dunăre este în plină desfășurare. Una dintre barje a fost inundată și urmează să fie scufundată controlat. La fel se va întâmpla și cu cea de-a doua barjă, iar în cursul zilei de mâine alte două embarcațiuni încărcate cu tone de piatră vor fi și ele scufundate controlat la aproximativ 300 de metri distanță de barjele pe care le vedeți în acest moment în imagini. Este o operațiune cu miză uriașă. Această acțiune are scopul de a redirecționa apa către brațul Dunărea Veche, astfel încât să ajungă suficientă apă la centrala nucleară de la Cernavodă și reactoarele să fie răcite. Au fost zile extrem de lungi, zile în care au întâmpinat autoritățile și foarte multe probleme. În această zonă, aproape de brațul Bala și brațul Dunărea Veche, spun experții că sunt curenți extrem de puternici și din acest motiv au fost atât de multe amânări și întârzieri, pentru că ar fi fost un pericol foarte mare pentru cei care acționează și participă la această operațiune. După ce vor fi scufundate toate cele patru barje, spun autoritățile că primele efecte ar urma să apară în cel mult 24 de ore.
2: Ministrul interimar al transporturilor, Radu Miruță, a ajuns spre seară cu elicopterul la locul unde a fost scufundată prima barjă pentru salvarea centralei de la Cernavodă. După ce a aterizat în zonă cu elicopterul, Miruță a luat barca pentru a vedea cum a decurs operațiunea.
3: Dimineața înțeleg că se scufundă la propunerea celor de la Apele Române și cele următoarele două barje.
4: A ieșit așa cum v-ați așteptat și vor apărea și efectele scontate?
3: Efectele sunt gândite de specialiști. Este o soluție propusă de cei de la Apele Române. Înțeleg că se așteaptă mici efecte și după aplicarea acestei secvențe de decizie.
2: Scufundarea acestor barje ar trebui să prelungească funcționarea reactorului cu cel mult 3 zile, estimează specialiștii.
5: Așteptăm în continuare și în urma acestei măsuri o ușoară creștere a nivelului. După aceste 3 zile, dacă prognozele se adeveresc și nivelul și debitul pe Dunăre vor scădea în continuare, cel mai probabil vom fi nevoiți să oprim și unitatea 2 de la Cernavodă. Cel mai probabil vom mai pierde din sistemul național încă aproximativ 10% dacă vom fi nevoiți să oprim și unitatea 2. Și în situația asta presiunea pe sistem va crește. Sperăm că colegii de la DEN, de la dispecerul național, vor implementa măsurile necesare pentru a păstra sistemul.
2: Centrala de la Cernavodă asigură 20% din necesarul de energie al țării.
1: Ieftinirea anemică la pompă după aproape o lună în care am înregistrat recorduri de preț, marile lanțuri din România au ieftinit motorina cu doar 20 de bani azi noapte, după ce a intrat în vigoare legea care instituie situația de criză pe piața carburanților și aplică totodată măsurile guvernului prin care se încearcă menținerea prețului stabil la pompă. Mai întâi, plafonarea daosului comercial. Peste o săptămână urmează reducerea accizei la motorină, deci așteptăm noi ieftiniri.
2: Cele mai mari lanțuri de benzinării au afișat deja primele scăderi de preț. Motorina este mai ieftină cu 20 de bani pe litru, iar benzina cu 15 bani pe litru. Prea puțin, se plâng șoferii.
6: A 11 lei motorina, Nu e nicio schimbare. Da? Într-o lună de zile s-a urcat cu 2 lei. Mie nu mi se par schimbări.
7: E ca și cum n-a s-a întâmplat nimic.
8: Degeaba, e fix nimic. Până n-ajunge la 7 lei, cum era odată, n-ai ce. M-am dus, am băgat 100 de lei și am băgat 8 litri, 9 litri aproape. Ce fac? 100 lei mă cu o zi la muncă.
9: Vedem însă că nu toate benzinăriile au adoptat aceste măsuri. În spatele meu, spre exemplu, un litru de motorină costă în continuare aproape 11 lei, iar un litru de benzină 9 lei și aproape 60 de bani.
2: Experții spun că mai e loc de ieftiniri.
10: Cotațiile petrolului sunt foarte mici, chiar înainte de criza din Orientul Mijlociu. Acolo se întrevede și piețele financiare, să știți că se uită mult mai atent în viitor, cum se uită la finanțele noastre. Ele percep ceva acolo, o detenționare, cel puțin pe linia țițeiului, din punctul ăsta de vedere. E un plus aici.
2: Pe 16 august va intra în vigoare și acciza dinamică, cea care va putea să scadă prețul final al litrului de motorină cu cel mult 85 de bani.
1: În plin episod de caniculă, vijeliile au făcut prăpăd în mai multe zone din țară. Sunt străzi inundate, acoperișuri smulse de vânt și zeci de mașini care au fost avariate în Cluj, în Sibiu sau în Olt.
2: La Sibiu, acoperișul unui bloc a fost smuls de vânt. Mai multe mașini au fost avariate, iar traficul rutier a fost închis în zonă. A fost nevoie de intervenția pompierilor.
11: Mai tare, că e ca de mai tare.
2: Nu! Și pompierii din Dej au intervenit după ce un acoperiș a fost aruncat tot peste mașini. În Slatina, vântul puternic a pus la pământ mai mulți copaci. Un șofer a filmat momentul în care un copac se prăbușește peste două autoturisme. Vremea extremă a făcut probleme și la Timișoara. Vijelia a dărâmat panouri publicitare, iar apa a inundat mai multe străzi.
12: Uitați aici, 2 minute a plouat și s-a făcut suficient. Dacă ploua o oră, era ca potopul noi.
2: Furtuna a lovit și la Brașov. Străzile s-au inundat rapid după ploile torențiale cu grindina.

Cresc tensiunile între timp în Marea Neagră. Rusia a anunțat că a lovit două nave cargo ucrainene la sud și est de Odessa. Atacul vine la doar o zi după ce Ministerul Rus al Apărării a publicat imagini care arătau 5 nave lovite de drone în zona Nicolaev și în zona operațională a Mării Negre. Iar Ucraina a declarat că și forțele Kievului au lovit nave legate de flota din umbra Moscovei. Administrația portoară a Ucrainei a raportat 57 de atacuri împotriva navelor civile în iulie, inclusiv 22 pe mare, precum și 67 de atacuri asupra infrastructurii portoare. Atacurile au stârnit îngrijorări în țările vecine. Pe 3 august, dronele au lovit două nave civile deținute de Turcia. Rusia ar putea lansa un atac într-o țară NATO chiar în acest an. Este o ipoteză lansată acum de serviciile secrete americane, potrivit publicației Wall Street Journal. Avertismentul vine într-un context deja tensionat, cu foarte multe incidente cu drone în țări ca Germania, Polonia sau România. Termenul folosit și care atrage atenția este de atac limitat într-o